Markus Lietus ir Perkūnija neaplenkė Kauno, čia patvino gatvės. Miesto centre esanti prekybos centra Akropolis, norintiems patekti gyventojams, teko įveikti užlietą gatvę. Lietus bei Perkūnija pasiekė ir

0: Šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Temperatūra vietomis kilo ir iki rekordinių 38 laipsnių. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Paprastai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis vasarą išgyveno kelias karščio bangas. Taip pat kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą irgi buvo itin karšta. Temperatūra vietomis buvo pakilusi virš 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kuro deginimas, lemia vis aktyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje.
1: Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Reika sako, kad pokyčiai nacionalinės komandos štabe nieko nepakeis, tačiau ekipai reikia vienybės. 2003 m. Europos čempiono teigimu treneris Rimas Kurtinaitis neturėtų trauktis nuo rinktinės vairo, nes tai būtų lyg pabėgimas iš skęstančio laivo. Anksčiau lietuviai pasaulio čempionato atrankoje įveikė bosnius, tačiau situacija siekiant planetos pirmenybių išlieka komplikuota.
2: Visų pirma, nereikia reaguoti, jis yra vyras ir supranta. Kad čia dabar išeiti iš komandos, tai čia yra tas pats kaip pabėgti iš laivo ir ne paskutiniam, o pirmam. Dabar mes va už 2 mėnesius vėl žaidžiam. Kas duos? Norėčiau, kad pasikeistų truputį tarp žaidėjų. Kad vienas kitas ateitų iš Žalgirio dar, kur ten traumas įsigydė, ar dar kažkas va, prisijungtų. Nepult čia kapotų galvų. Reikia daugiau tos vienybės komandai. Man, pavyzdžiui, nepatiko, krito į akis, gėdam Lietuvos himną, pas vieną kitą lūpas vos krūta, daugumas iš vis nieko. Baisu čia reikia pasakyti. Šitaip negalim.
1: Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Reika. Vakar portalas Basket News paskelbė, kad rinktinės trenerio pareigos buvo pasiūlytos Šiaulių krepšinio klubo strategui Dariui Songalai. Jo atsakymo dar laukiama. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Taigi, sveiki, sveiki sugrįžę, diagnozė gyvenimas eteryje ir su jumis šitoje laidoje, kaip ir pastaruosius du metus, Ignas Klėjus
1: ir Tomas Vaičiūnas.
0: Grįžtame po vasaros ir Tomai man labai įdomu, su kokiomis nuotaikomis grįžti po vasaros.
1: Aš visą laiką stengiuosi su pozityviomis, vis tiek viena ar kita forma mes priemame tą poilsį, atsitraukimą nuo esamų darbų. Esamų įsipareigojimų galų gale ieškome rieškutėmis tų saulės spindulių, kurių nėra tiek daug mūsų geografinėje platumoje. Tikriausiai labiau pozityviniai priešingai, nepriklausomai nuo to, kaip nelepina tą vasarą, ar ne?
0: Tikrai, aš taip galvoju, žinai, vasara yra laikas, kur mes čia galvojam, kad ir sveikiau maitinsimės, gal ir judėsim daugiau uogų, daugiau daržovių, nuo vasaros. Ir aš tikiu, kad galbūt klausytai buvo jums tokia vasara, mūsų laidos tęsiasi toliau, trečią sezoną, trečius metus mes jau pradedame, kas neįtikėtinai greitai praėjo, tiesą sakant, tas laikas per tris metus daugybę temų nagrinėjome ir narpliojame ne tik kad gyvensenos mediciną, bet mūsų kūną taip kartais ir po kruopelytę. Kai kurios temos buvo skirtos labai atrodytų siauram laukui, gal net kokiam nors mikroelementui, kas irgi man atrodo labai įdomu ir naudinga.
1: Mes lygiai taip pat esam šiek tiek organiški, ne šiek tiek. Stengiamės irgi atliepti neišvengiamai tai, kas šiuo metu visuomenėje yra labai aktualu ir tai įsispraudžia karts nuo karto į mūsų ketvirtį ne pagal mūsų planą, ar ne? Nes, na, vienaip ar kitaip tas informacijos srautas labai stipriai fliuktuoja ir, na, atsiranda populiarūs kažkokie tai dalykai, veiksniai, aplinkybės, kurias maga mums kartu aptarti taip savo laidose.
0: Tikėkimės, kad taip bus ir šį sezoną, bus tokių, žinai, ne tik politikoje įvyksta

0: lūžį, bet ir kažkoks sveikatos medicinos lauke, tai mes taip reaguosime tikrai į tai.
1: Ir žinai, Ignai, pirmiausia, prieš pradedant mūsų tą tokį nuostabų sezoną, nebejoju, kad jis vėl bus nuostabus, aš noriu pasidžiaugti. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kas man šiek tiek prisipažinsiu, nebuvo labai tikėta, kad vis dėlto žmonės klausosi. Ir mes du sezonus turim padėkoti mūsų klausytojams už tai, kad tai yra viena tarp populiariausių laidų radio eterį. Čia
0: tikrai malonė nuo šitas dalykas.
1: Ir vadinas, na, iš tiesų užkabiname arba paliečiame temas, kurios yra ne tik aktualios mums arba mums įdomios, bet iš tikrųjų yra klausytojai, kurie mato pridėtinę vertę mūsų svečių komentaruose, mūsų pačių dialoguose, svarstymuose ir diskusijuose tam tikromis sveikatinimo temomis. Tai ačiū jums, kad būnate du sezonus iš eilės. Ir viliamės, kad tas trečiasis sezonas lygiai taip pat bus toks pat vaisingas.
0: Ir tiesą sakant, su Tomu ilgai diskutavome, nuo ko pradėti trečiąjį sezoną, nuo kokį tą pirmąją epizodą, kokią čia tą pirmąją temą atrodytų, gal vėl paimti kažkokį tais mūsų kūno komponentą, ko tikėtina bus mūsų šiame sezone.
1: Neišvengiamai.
0: Galbūt, nežinau, galbūt kokias nors vasaros tendencijas, kurios ar naujienas, kurios pasirodė, arba pastarais per pastarusius metus kokios naujienos pasirodė, kurios galbūt keitė mūsų požiūrį į kūną. Ir mes tiesą sakant, taip sudėjom tokį miksą ir turbūt neturėjom gal tokio epizodo, kuriame leisime savo tokios šiek tiek ir medicinos filosofijos požiūrio parodyti į apskritai sveikatą.
1: Ir reiškinius esančius aplink sveikatą šiuo metu.
0: Ir nusprendėme pakalbėti apie tuos įsitikinimus apie mūsų kūną, sveikatą, kuriuos mes iš tiesų kaip žmonės, kaip visuomenė galėtume ir turėtume persvarstyti, permastyti, nes turim daugybę, aš tai pavadinsiu tą nelietuvišką žodį, trendų, ar ne?
1: Tendencijų,
0: kurios gajos ir socialiniai žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir tikrai turime daug apie sveikatą kalbančių žmonių tose pačiose socialinėse medijose. Kartais tie žmonės nėra net medikai ir neturim daugybės sveikatos patarimų. Tuose sveikatos patarimuose dažnai galim pasiklysti, pradėti remtis galbūt nepatvirtintą informaciją. Ir šiandien, toks galbūt kritinis žvilgsnis, ar ne, čia galbūt ir kritikos kažkam, tai galbūt kažkas išgirs, bet mes tiesiog norim kviesti jūs atrasti tuos įsitikinimus, kuriuos galėtume galbūt permastyti į tas tendencijas ir tikrai norime tą padaryti šiandieną. Pradėsime turbūt nuo tokio tikrai gajaus pastarųjų mito iš karto
1: reiškinio.
0: Reiškinio.
1: Kartu mitas ir reiškinys viename.
0: Ir jis tikrai ateina nebejotinai, ateina su ilgamžiškumo kultūra, su geresne sveikatos priežiūros prieinamumu, ar ne, su komerciniais sveikatos ir medicinos pasiūlymais. Tai mitas apie tai, kad daugiau informacijos apie mūsų kūną nebūtinai reiškia daugiau sveikatos. Toks atrodo paprastas dalykas, ką norisi kaip apibendrintai išnešti, bet mes to įsiplėsime.
1: Tai tas didelis žinojimas ir padidelis duomenų valdymas apie mūsų biocheminius rodiklius, galbūt fiziologinius mechanizmus, galbūt kažkieno su algoritmuota informacijos rauta, kurį mes gauname į telefoną iš savo nešiojamo žiedo apyrankės, apykojas, kas tai bebūtų.
0: Dar negirdėjau. Bet gal visai dizainas geras būtų.
1: Na, gal kažkam patogu. Tai ne visuomet su ta informacija mes žinome, ką daryti, dar daugiau mes nežinome, kaip ją tinkamai interpretuoti, o svarbiausia, dalis tos informacijos yra viso labo algoritmo dalis, kuri nėra individualizuota jums. Antra, gautas informacinis srautas arba rodiklis, nebūtinai, net jeigu jis yra nukrypęs nuo normos, tų rėžių, kurie yra pristatomi kaip nuo iki, iš karto reiškia, kad mes turime problemų.
0: Taip, tu užsiminėjai tikrai, populiaru ir nėra nieko blogo su tuo turėti įvairiausius įrenginius, dėvimus, kurie informaciją teikia, bet mes irgi, ruošiamės, ieškojam ir apžvalgų ir publikacijų šitomis temomis, ar yra kažkas tyrinėta ir iš tiesų yra tyrinėta apie žmonės, kurie besimptomius žmonės, kurie neturi simptomų, galima sakyti, ganėtinai sveikus žmonės, kurie naudojasi ne tik įrenginiais, bet galbūt atlieka pertikliškai daug įvairiausių tyrimų, seka taip kabutėse tuos biomarkerius, taip. Dabar populiaru iš tiesų vadinti tiesiog laboratorinius tyrimus biomarkeriais. Ir iš tiesų, ką rodo apžvalgos, kad klinikinės naudos yra ganėtinai mažai, nes pasiekmės yra klaidingai teigiami rezultatai. Tai reikia suprasti, kad kartais tyrimai klaidingai rodo teigiamą rezultatą. Nežinau, ar jūs darysitės kokį nors ten, nežinau, kažkokį tais žymenį, kokios nors lėtinės infekcijos, kuri galbūt bus klaidingai teigiama tame tyrime. Tai veda ne tik į pertiklinę diagnostiką, tolimesnį nerimą žmogaus susijusiu su sveikata, bet neretai, kas labai yra įdomu, neretai nuveda ir į tokių, gal, sakyčiau, netinka gal žodžių žalojančių, bet tikrai turinčių įtakos žmogaus kūnui intervencijų, net kartais operacijų.
1: Tikrai taip. Dar vienas rytis, kuri yra dar jautresnė mano supratimu, Ignai, tai yra klaidingai neigiamas rezultatas. Ypatingai, kai mes jį gauname ir monitoruojame su algoritmuotose mechanizmuose. Tai yra, pavyzdžiui, nešiojame įvairius žiedus, įvairias apyrankės, gauname informaciją per pridėtinės programėlės į savo telefoną apie tai, kaip mes miegojom, kiek mes judėjom, kiek buvo deguonies galimai sunaudota, koks buvo mūsų kraujospūdis, koks cukraus kiekis kraujyje. Dažnai interpretuojam, kad tai buvo kraujyje, nors iš tikrųjų tai yra iš rasos lašo esančio
0: tarpląstelinėme audinyje.
1: Būtent. Tai ta informacija, taip, ji yra iš daugelio stebėjimų susisteminta, suvidurkinta, sualgoritmuota ir ji jums pateikia arba mums pateikia apibendrintą informaciją. Ir kai mes savo naudojame įskiepyje ar kažkokioje programėlėje pamatome klaidingai neigiamą rezultatą, na pavyzdžiui, kad mes stebime padidėjusi cukraus kiekį kraujyje, kurio nominaliai mes juk neįvertinome realiai, atsiranda natūralus nerimas. O ką man dabar su tuo daryti?
0: Nežinau, laikrodis dabar populiaru heart rate variability matuoti, taip. HRV, toks rodiklis. Rodo ten 15% mažesnį buvo ir tikrai, aš tikrai susidūrę su žmonėmis ir turbūt galbūt klausytojai, kurie naudojate įvairius laikrodžius, žinote šį rodiklį. Ką žmogus su tuo daryti, ar ne? Ar mes turime kliniškai patvirtintas veiksmus, moksliškai įrodytus veiksmus, ką jis turėtų daryti? Sportuoti, mažiau sportuoti, daugiau miegoti, gal gerti kažkokius vaistus, papildus.
1: Atkreipti dėmesį į patiriamą stresą.
0: Nežinau, nekreipti dėmesio gal, ar ne? Taip. Ir čia atsiranda toks sąvoka, jinai anglų kalboje naudoja actionability, veiksmingumas, kiek, ar žinome, ką su ta informacija mes galime padaryti, koks yra veiksmingumas tos informacijos, klinikinė vertė, kitaip tariant.
1: Ir Europoje bei pavieniai Lietuvoje atliekami tyrimai šitame kontekste labai aiškiai atskleidžia tendenciją. Mes iš įvairių prietaisų naudojamų šiuo metu populiarių gauname krūvą informacijos ir tuomet žmonių elgsena dėl sveikatos žymenų atlikimo prieinamumo rinkoje tampa paskesnė. Tai yra žmogus, turėdamas iš įrankio gautą informaciją, ją bando tikrinti įvairių laboratorinių tyrimų lauke.
0: Taip.
1: Antras žingsnis atsiranda, ar ne? Tai vėlgi neriam į dar didesnę pilkąją zoną.
0: Ir aš tikrai pritarsiu tau, Tomai, nes iš tos patirties savo asmeninės šeimos gydytojo tikrai žmonės vis didesnius lūkesčius sveikatos priežiūrai teikia, ar ne, ir tikrai neretai susiduriu, kai tikrai žmogus nori kuo labiau specializuotos pagalbos, kuo didesnė profesionalumo. Tai yra labai aišku, be abejo svarbu, bet mes kalbam apie kartais labai paprastų problemų sprendimą ir vėlgi turbūt mintyse, aš irgi taip galvoju ir kviečiu klausytus susidėlioti, kad net kiekvienas sveikatos problemos sprendimas, ką su tuo savo sveikatos problema daryti, vėlgi turėtų pereiti tam tikrus lygmenis. Dėl to ir yra šeimos gydytojas, kuris atitinka tą pirmąjį lygmenį, ar ne? Nes neretai ten galime ir sustoti. Tas prie problemos išsprendimo būdas, kad neretai būna labai paprastas, ar ne? Ką mes dažnai ir kalbam apie savo gyvenseną, ką kartais nenorim įsisavinti, bet didelis žmonių lūkestis į labiau specializuotą pagalbą, nežinau, dėl paprastos problemos eiti į trečio lygio specialisto konsultaciją pas chirurgą, pavyzdžiui, na tai na, einat pas chirurgą dėl kažkokios paprastos priežasties, tai reikia tikėtis sudėtingos problemos sprendimo būdo. At, pavyzdžiui, chirurginės operacijos.
1: Taip.
0: Kartais pertikliškai chirurginės operacijos.
1: Neretai atveju tai yra vadinama perteklinė diagnostika per se, ar ne, kai dėl atrodytų, na, pakankamai plačiai paplitusio atvejo, su kuriuo susidurėme mes kaip pacientai nuvykę pas gydytoją specialistą. Na, specialistas dėl plačiai paplitusio atvejo, dėl labai dažnai pasitaikančių šito atvejo, jau iš didelės patirties, tiesiog klinikinės, be papildomų specifinių tyrimų, na, gali identifikuoti nukrypimą nuo normos ir paskirti į gydymą, ar ne? Tai bet žmonių lūkestis, kuris, na, iš dalies yra suprantamas, yra atlikti begalę specifinių tyrimų, kaip ir pats paminėjai, ne tik apriepiamų pirminėme lygmenyje, bet dar nori ir antrinio, tretinio lygmens tyrimų ir diagnostikos metodų nuo MRT, echoskopų, specifinių biocheminių kompensuojamų, nekompensuojamų tyrimų, nes susidaro įspūdis, kad didelis duomenų kiekis atskirų duomenų kiekis, ar ne, galimai parodys tą vat tikrąją priežastį. Nors iš tiesų neretų atveju, na, iš didelės klinikinės patirties gydytojas jau gali pasakyti, kad, na, jums yra vienas ar kitas sutrikimas ir atitinkamai, ar tai reikalauja specifinė gydymo, ar vis dėlto užtenka sėkimo ir panašiai.
0: Aš labai gerai atsimenu medicinos studijas. Aš baigiant medicinos studijas, mes treniravomės tokie internetūros metu, treniravomės su, sakant, man atrodo, neseniai pasirodžiusi ten tokia programėlė, spręsti įvairius klinikinius atvejus. Ir na, ten simuliavom gydytojo darbą, yra situacija ir mes turim nuspręsti, kad, na, kaip atrodys diagnostika, vėliau gydymas. Ir labai gerai aš atsimenu, kad programėlė labai agresyviai išmesdavo klaidas, kai paskirdavai pertikliškai daug tyrimų, nes atrodytų gali paprasčiausiai problemai paskirti labai sudėtingą diagnostinį tyrimą. Taip. Ir programėlė reaguodavo, kad tai yra klaida, na, tai yra buvo mokymosi procesas. Aišku, neretai sistemoje tai yra susiję, nu, ten su taupimu ir ne, kad nes brangus tyrimai kainuoja, bet neretai vat, susiję apie tai, ką mes kalbame, su pertiklinė diagnostika. Ir žinai, nežinau, Tom, ir tu buvai stebėjęs tą tendenciją. Šiaip, turbūt Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, tikrai buvo čia laikas, gal ir dabar dar yra laikas, gal labai šiek tiek lėčiau susiduriu su tuo, kad buvo labai populiaru sveikiems žmonėms, besimptomiams žmonėms, ypatingai na, privačiame sektorėje, privačiose laboratorijose atlikti vėžio žymenis. Žmonės turbūt tikisi, kad parodys, ar tai vėžio žymenys kraujyje, ar žmogus serga vėžiu. Ne. Bet žinai, vat, kuo turbūt vėžio žymenys pasižymė, tai tuo, kad ką rodo iš tiesų net ir tyrimai, kad na, prognostinė vertė sveikam žmogui be simptomų. Nekalbu apie žmonės sergančius vėžiu, nes žymenys turi savo vietą medicinoje, žinoma. Bet mes čia kalbame tuos CA125, kas yra populiaru darytis. Tai ta prognostinė vertė labai labai žema. Ir vėlgi prieinam prie tų klaidingai teigiamų rezultatų ir įsivaizduok, vėžys, man atrodo, dar šiuolaikinė visuomenė išlieka labai jautri tema ir klaidingai teigiamą rezultatą gauti vėžių žymens, aš pats esu susidūręs, tai kelia labai, nu, ne tik, kad aišku, nerima, bet labai ir įdomų santykį tarp žmogaus, ieškančio pagalbos ir paciento ir tikrai didelį iššūkį pačiam gydytojui, kaip čia reikėtų pasielgti, ar ne? Nes tai tu kaip gydytojas, žinodamas teoriją, kad klaidingai teigiamų rezultatų pasitaiko dauguma sveikiems žmonėms, bet visą laiką kažkokia tais maža tikimybė, nu mažytė tikimybė išlieka, ar ne? Ir iš tiesų, ką tyrimai rodo, kad vėl prie to prie ties prieinam, kad veda prie perteklinių diagnostikų ir vėl prieinu prie to net kai kuriais atvejais prie perteklinių operacijų siekiant įrodyti ar serga žmogus ar neserga tam tikro vėžio formą.
1: Tai iš karto diktuoja, na, pirminėme etape po išsitirimo, kai sugalvojame išsitirti profilaktiškai ar ne, pirmiausia apsilankymą pas gydytoją, kas yra kaštai sveikatos priežiūros sistemai, įsivaizduojamos problemos turėjimas su visa pagarba tam, ką mes jaučiame, įsivaizduojamas problemos turėjimas automatiškai fiksuoja gydytojui užduotį ieškoti galimos problemos, kas vėl leidžiamės vėl į papildomą diagnostiką, kurios galbūt neturėjo. Tikriausiai ne vienas iš jūsų esate išgirdę tai, kad net pas gydytoją su vienu ar kitu nusiskundimu, kurį galimai parodė biocheminis kraujo tyrimas, dar pasitelkėme dirbtinį intelekto įrankius, ar ne? Ir gydytojas sako, pavyzdžiui, gastroenterologas, na, iš mano pusės viskas gerai. Ir ilgainiui paaiškėja, kad vis dėlto tokios kaip išreikštos simptomatikos žmogus niekada neturėjo, bet jisai tiesiog išgirdęs viešoje erdvėje daug šnekant, nuėjo profilaktiškai pasižiūrėti ir paaiškėjo, kad yra kažkoks tai apčiuopiamas vos žymuo. Na ir žmogus sako, nu, žinote, aš gal pusmetį kartą vat pajaučiu kažkokį tai deginimą krūtinės viršutinėje krūtinės dalyje, nu, kaip ir rūgštis pakilusios, tai einu pas gastroenterologą, na, profilaktiškai išsitirti. Na, tai supraskite teisingai, kad tai nėra blogai padidinta savistaba, bet tas besaikis arba nesavalaikis, nesant tam tikrų indikacijų tyrimų darymasis ir jų prieinamumas veda prie mūsų hiper didelio jautrumo ir papildomo interpretavimo, kuris atveda prie papildomo, kaip sakoma, ligų ieškojimo. Ir aš lygiai taip pat suprantu iš kitos medalio pusės mūsų klausytojus, klientus ir pacientus, kad neretu atveju juk tikriausiai ir pačiam tenka išgirsti, kad nu, jeigu aš dabar nesižiūrėsiu, tai vat geri mano pavyzdžiai šeimoje, socialinėje aplinkoje pražiūrėjo ligą, liaudiškai sakant.
0: Taip, čia galima mūsų teiginiams irgi kritikos sakyti, taigi profilaktinės programos yra, ar ne?
1: Taip.
0: Bet vėl, čia norisi tai pasakyti, kad net tai yra kliniškai pamatuotos dažniausios priežastys, su kuriomis populiacija susiduria. Nes
1: tam tikros
0: žarnos
1: amžiaus kategorija, lokalizacija, taip.
0: Ten krūties vėžio rizika, ar ne? Tai yra grinai pagal tą dažnumą nukreiptas padedamasis tiklas, kuris padeda aptikti tas pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės kartais ne tik nukenčia jų gyvenimo kokybę, bet ir miršta.
1: Tai šalia tų perteklinės analizės, prieinamumo ir jų atlikimo, to emocinio fono, kurį suteikė ne visai tinkamas duomenų interpretavimas arba algoritmuotų duomenų, kuriuos mes gauname iš įvairiausių prietaisų, su absoliutinimas ir su asmeninimas, nors jie yra tik vidurkiai išvesti, ar ne. Na, mes prieiname ir prie netinkamo duomenų interpretavimo, pavyzdžiui, atlikus populiariuosius kraujo tyrimus, na, sakykime, profilaktiniais tikslais, nebūtinai vieno ar kito markerio rėžių netitikimas nuo iki iš karto mums signalizuoja, kad turim iššūkių.
0: Ir prieinam čia prie tokios antros mūsų tezės, kuri labai glaudžiasi siejasi su pirma, kad daugiau duomenų nereiškia daugiau sveikatos. Tai tezė, kurią suformulavome, kur ir Tomas jau čia pradėjo vystyti, tai yra kūnas nėra mašina, kurios sudedamasis dalis reikia optimizuoti pavieniui. Ne? Ir vat užsiminė apie konkrečius, ar ne, na, nuokrypius nuo normos, kurios kartais norisi taip koncentruotai žvelgti ir sugydyti, net kartais neatsižvelgiant į priežastį, kodėl jie atsirado, ar ne?
1: Aš tavo aliuziją gal net ir pataisyčiau, Ignai, net ir automobilyje vidaus degimo variklyje gali būti iššūkių ne dėl to, kad pačiame vidaus degimo variklyje yra nukrypimų nuo normos, bet dėl to, kad kūro sistema yra sugedusi, kuri yra šalia vidaus degimo variklio.
0: Ir aš galvoju, čia daugybė pavyzdžių yra apie tai, kaip mes kartais pavienius komponentus bandom sutaisyti, tikėdami, kad visa sistema susitaisys, ar ne. Ir aš taip pagalvoju apie tokį, nu, puikus pavyzdys, turbūt, kuris siejas ir su mūsų pirma teze, tai yra Brainas Johnsonas.
1: Oi, garsusis, puikus pavyzdys.
0: Garsusis žmogus, kuris išleidžia milijonus dolerių savo sveikatos siekimui, komponentų tam tikrų siekimui, rodiklių, biomarkerių siekimui, ar ne, iš tiesų pavertęs tą savo kūną tokio matavimo objektu.
1: Nuo genetinio iki elementarių biocheminių, tai protiškai sudėtinga.
0: Ir tikrai jis tarsi remiasi tuo optimizavimu, jisai ir kalba apie, net dažnai naudoja šitą žodį, optimizavimas, ne, daugybės tyrimų atlikimas, ir tų rodiklių gražinimas į tam tikras ribas, tikintis, kad kūnas išliks jaunas ir sveikas, jei visi rodikliai bus normos ribose. Ir Brian Johnson šiemet paskelbė, kad jam yra diagnozuotas autoimuninis gastritas, ar ne? Ir iš tiesų diagnozė patvirtinta šių metų gegužės mėnesį, po tikrai ilgus metus tokio, kaip pats sako, trukusio nuolat žemo feritino lygio, nuolat žemos geležies atsargų lygio. Pats jis yra teigęs, kad ir nuo 29 metų turi autoimuninės skydliaukės lygą. Ir iš tiesų autoimuninis gastritas net ir toje populiacijoje, kuri neskiria milijonų savo sveikatai kiekvienais metais, yra tokia diagnozė, kurią vėluojama diagnozuoti, kuri dažnai būna besimptomė, jinai gali pažeisti ten ir skrandžio ląsteles, gali lemti, kaip ir sakėm, geležies pasisavinimo trūkumą, vitamino B12 stoką, ar ne, net ir skrandžio vėžio riziką didinti.
1: Tai yra puikus pavyzdys tave papildant, Ignai, kad turint begalį klinikinės, morfologinės, biologinės, biocheminės ir genetinės sekventavimo informacijos nebuvo pastebėta, jog žmogus turi autoimuninį sutrikimą arba polinkį autoimuninį sutrikimą.
0: Žinoma, linkim Brian Johnson sveikatos.
1: Ir, be abejonės.
0: Ir aš manau, kad čia yra jo šou dalis, bet kuriuo atveju, bet mums taip pateikė šią informaciją, mes ją naudojamės.
1: Tai yra puikus pavyzdys, toks savotiškas socialinis veidrodis, kur, na, puiku atsispirti nuo to, kad net ir valdant beprotiškai sudėtingą didelį kūno rodiklių masyvą, neįmanoma visko prognozuoti į ateitį ir netgi netolimą ateitį.
0: Tai, žinai, vėlgi, aš manau, kad čia Brian Johnson daro šou, bet kuriuo atveju jisai galėjo šitą informaciją nutilėti ir man atrodo, kad socialinius tinkluose šiaip buvo įvairiausius
1: konspiracijos, ar ne?
0: Šitą paskelbtą informaciją įvairiai interpretavo, ar ne? Bet negirdėjau to tokio, kad tai yra šou. Aš manau, kad tai yra šou, nes jis ilgai kalba apie tai, kad jisai ten sekvenuos milijoną imuninių ląstelių ir galiausiai ten nugalės tą lygą, kas galbūt taip ir bus, bet puikus pavyzdys prie šitos temos. Ir viena iš paskutinių tezių šiandieną, tą, ką dažnai laidojose jau esame nagrinėję ir tikrai galite surasti laidos įrašus LRT radiotekoje, tai apie lėtinės ligas, ar ne, jų įvairiausių galime išskirti ir įsitikinimas, kad lėtinės lygos nėra išgydomas ir kad tai nėra grįžtamas procesas, tai man norisi pakviesti pagalvoti iš naujo ir iš tiesų labai daug metų, paimkime, kad ir mūsų dažnai jau ir ne vieną kartą aptarta antro tipo cukrinį diabetą, kuris pasirodo ne visada vyresnėme, bet dažniausiai vyresnėme amžiuje.
1: Jaunėja, dėja tendencijos tokios, kai jaunėja.
0: Daugelį metų buvo laikytasi tokios koncepcijos, paradigmos, kad tai nėra grįžtamas procesas, kad tai yra vien kryptis traukinys, ar ne, bet, bet na, prieš 5 metus toksai ir tarptautinis ekspertų susitarimas, na, priėmė tokią požiūrį, kad tas procesas yra grįžtamas kažkuria dalimi, ar ne, ir net ir buvo nubrėžtos tam tikros ribos, kad galima net ir turėti šitos lygos remisiją, kai yra daugiau nei 3 mėnesius glikemijos apykaita žmogaus organizme yra normalinė vartojant vaistų, tai ta paradigma keičiasi ir tą mes galim keisti ir savo mąstymuose galvojant apie apskritai daugelį lėtinių ligų, kad nebūtinai turi gyventi visą gyvenimą taip, kaip tu dabar šiandien jautiesi.
1: Ir tai atsiranda, kad būtų aiškumas ne iš ekspertų apibendrinamųjų posėdžių rezultatų, bet tai vyksta ekspertams apibendrinant gerasias klinikinės praktikas ir klinikinių tyrimų rezultatus, ar ne tai, kad tu paminėjai.
0: Na, pavyzdžiui, hipertenzija, ar ne? Aukštas kraujospūdis irgi tikrai didelė žmonių dalis ir turbūt klausančių susiduria, turi problemą ir tikrai vartoja ir vaistus ir viskas su tuo yra tvarkoj, bet vėlgi šitame požiūrėje galima įvesti ir mes menkai, iš tiesų per menkai įvedame gyvensenos komponentą, daugiau judėjimo, mažiau alkoholio, mitybos pokyčių, svorio kontrolės ir iš tiesų ką rodo tyrimai, kad na, kiekvienas numestas perteklinis kilogramas esant nutukimui mažina kraujospūdį per 1 mm gyvsidabrio stulpelyje. Tai man atrodo labai iliustratyvus pavyzdys, kad mūsų savo rankomis galime padaryti tikrai pokyčius.
1: Ir čia yra geras tavo pavyzdys, kur aš papildysiu, kad iš esmės, supraskime teisingai, iš esmės ne pats prarastas papildomai užgyventas visceralinis riebalas sukelia tą teigiamą efektą. Bet tai, kad jau turim susikaupusi visceralinį riebalą, rodo, kad įvyko disfunkcija fiziologinėje aplinkoje ir jeigu tas riebalas pradeda mažėti, vadinasi, kažkas gerėja mūsų medžiagų apykaitoje ar ne, endokrininės sistemos veikloje ir taip toliau ir panašiai.

0: tai ne pats riebaliukas per se susijęs su tuo, kad gerėsime, bet tai, kad sistema sistemiškai atliepia ir kartu šalina tai, kas jai yra nereikalinga. Ir čia yra nuostabus pavyzdys, kai mes skaičiuojame skirtingais, aišku, matais, bet vidutiniškai daugiau negu 60% visų dažniausiai pasitaikančių lėtinių neinfekcinių ligų mes galime reversinti, taikant ir gyvensenos veiksnių korekcijas. Priemant dėmėn, gerbėmėji, kad vaistiniai preparatai vis dėlto gelbsti gyvybės ir jie iš esmės, kodėl yra tokie svarbus, kad gyvensenos veiksniai neretų atveju žmonių elgsenoje labai greitai nesikeičia.
1: Taip, nu, ta prasme, inertiškumas yra, ta prasme, būtent. Tai lėtas procesas, lėtas, inertiškai išjuda iš vietos.
0: Taip, vieni, aišku, sužinoja, kad tai gali padėti, nesvarsto ir šią valandą imasi taip. Pokyčių, bet dėja didžioji dauguma populiacijos, na, po truputį išsivažiuoja, bet reaguoti reikia čia ir dabar.
1: Jo, aš esu pastebėjęs savo praktikoje, kad, na, pokyčiai ganėtinai, kai kuriais atvejais ne visais, ir net jei stebėm kažkokį rodiklį kraujyje, diabeto atveju, pavyzdžiui, glikuotą hemoglobiną, tai tie pokyčiai ne visada tenkina žmogaus lūkestį. Greitis netenkina. Ne? Nes medikamentas aišku, kad greitai tą padaro. Tai vėl čia tokios kantrybės tam reikia, ar ne?
0: Ir mes turime suprasti tą tokį pragmatišką dalyką, vėlgi išneku neabsoliutintai, bet didžiaja dalimi atveju prie labiausiai paplitusių lėtinių sutrikimų Lietuvoje. Kai mes šnekame apie reversiją, mes dažnu atveju vaistinių preparatų pagalba mes kontroliuojame simptomatiką arba pasekmę. Tuo tarpu su gyvensenos veiksnių korekcijomis mes bandome papildomai šalia simptomatikos kontrolės, kad tas simptomas nepadarytų dar daugiau žalos ir kitoms organų sistemoms, ar ne, kaip pavyzdys, mes apeliuojame į galimą priežastį, va tas geras pavyzdys su antro tipo cukriniu diabetu, su energijos apykaita, su metabolizmu ir taip toliau, pasitelktas gesinimo priemonės, kaip vaistiniai preparatai, ar ne, jos duoda dvigubai greitesnį efektą, kas finišo tiesioje mažina poreikį gesintuvų, tai yra vaistinių preparatų, arba visiškai juos eliminuoja, ir kartu mes išsprendžiam pagrindinę priežastį. Tai va tas sinergijos buvimas lygiai taip pat, aš sakyčiau, perkeliamas ir įtinkama įvairiausių turimų duomenų interpretavimą, nes pavienio duomens interpretacija niekada nepriverda prie optimalaus arba teigiamo rezultato. Tai, kad mes susižinosime savo VO2 max, tai nereiškia, kad labiau teigiamas arba labiau neigiamas rezultatas iš karto signalizuoja apie tai, kad mes turim fiziologinį nuokrypį nuo normos, ar ne? Lygiai taip pat, kai mes pasidarome kraujo biochemiją išplėstinę, kai neturime tam priežasčių, bet tarsi profilaktiškai, viskas su tuo, kaip ir yra gerai, tačiau nepulkime iš karto interpretuoti na, vieno ar kito nuokrypio nuo normos, o kreipkimės į gydytoją, kad būtų sistemiškai įvertinta jūsų feritino, geležies, galbūt cinko, vario, to pačio DTL, MTL, trigliceridų, lipoproteino sąveikoje, kas vyksta organizme, o ne atskiro duomens analizė, kaip ir Ignas minėjo, neretų atvejų ir tyrimai puikiai tą iliustruoja, kad prognostiniai rezultatai atskirai interpretuojant kiekvieną biocheminį žymenį ne visuomet ir daugeliu atveju dažniausiai neparodo realios situacijos, nes tų vadinamų fonuojančių veiksnių gali būti labai daug. Galbūt tyrimo metu 2-3 dienos prieš jūs persirgote infekcinę ligą, galbūt turėjote atvejį, kur na tiesiog, liaudiškai sakant, turėjote labai didelį šeimos balių ir padauginote tam tikrų tiek maisto produktų suvartojimo, tiek, sakykime, alkoholio ir panašiai, tai tų veiksnių išorinių gali būti labai daug, kurie gali iškraipyti to jūsų pasidarytus biocheminius rodiklius ir dėl to kviečiame, na, iš tiesų, pirmiausia, nepertekliškai vertinti, darytis ir vertinti, o vertinti sistemiškai, kur pasitelkiam ne tik biocheminius, kitus surinktus duomenis, savistabos duomenis, jausenos duomenis, bet dar ir tinkamai interpretuojant specialisto pagalbą.
1: Tad pirmas sezono epizodas, tikiu, kad įveda į mus į trečiosius metus su jumis kartu nagrinėjantą įdomų žmogaus kūną, mūsų gyvenseną. Iš tiesų, dar ateities laidose, šio sezono laidose tikrai turėsime ir tokią naują rubriką mitas iš šiukšliadėžę, taip pavadinom su Tomu, pirma mitis, kuri kilo, ar ne. Tad ši visa apskritai mūsų laida buvo pastatyta ant tos mito iš šiukšliadėžę koncepcijos, kad pabandėme čia pagriauti šiek tiek įsitikinimų ir mitų susijusių su mūsų sveikata. O ateities laidose tikrai susitiksime su įvairiausių sričių specialistais, jau nuo kitos savaitės išgirsite ir pokalbį su savo srities ekspertais, tad tikimės, kad būsite trečiosios diagnozės gyvenimas metus su mumis kartu. Visos laidos įrašus jūs galite surasti LRT radiotekoje, surasite ir praėjusių sezonų įrašus. O šiandien mes atsisveikiname, kviečiame, aišku, išlaikyti savistabą savo kūnui, bet visada būti kritiškiems. Ne tik tai, ką girdite aplinkoje, bet ir turbūt kritiškiam patiems savo. Tai iki kitų kartų su jumis buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vaičiūnas.
1: Iki.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų būti faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias įmonės bei organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpolusio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Zelenskis sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turi būti laikoma pavojinga, bet pridūrė, kad Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją bei lėktuvus.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
0: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinėje aviacijai ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų.
1: Šio razviazna Rusijų, zakrivaje jį nebo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai skelbė praėjus parai po penktos iš eilės naktinės Rusijos atakų virtinės prieš Kyivą. Kaip teigiama, pastarąją parą Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmo. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Vokietijos teisėsaugai padarius išvadą, kad Rusija yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste, Berlynas skelbia sankcijas ir kitas atsakomasias priemonės prieš Maskvą. Pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro Johano Vadefolo, Rusijos piliečiams dabar bus dar sunkiau patekti į šalį. O vadinamajam šešėliniam Rusijos laivynui bus taikomas dar didesnis spaudimas. Be kita ko, uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Vokietijos diplomatijos vadovas įspėja, kad incidentas Leipcige tik dalis pavojingų Rusijos veiksmų nukreiptų prieš Europą. Rusijos vadovybė su mūsų šalimi elgiasi neslėpdama priešiškumo. Nuo pat tarptautinę teisę pažeidusio agresijos karo prieš Ukrainą pradžios nuolat kartojame, kad mūsų tikslas yra užbaigti karą, atkurti taiką Europoje ir sugrįžti prie konstruktyvių santykių. Visgi tą daryti turi Rusija, bet dabar ji nerodo noro pasiekti kompromiso ir daro visiškai priešingai. Bandydama surengti ataką Leipcige, Rusijos vadovybė

0: Pareigūnai tyrė incidentą, kai vakar netoli elektros pastotės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji užtaisai. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš Irano karinę infrastruktūrą, įskaitant oro gynybos bei radarų sistemas, taip pat kariniam laivynui bei aviacijai priklausančius objektus. Iranas savo ruoštų teigia raketomis smogęs Jungtinių valstijų kariuomenės bazėms Vakarų Azijoje. Apie sprogimus šiąnakt pranešama Jordanijoje, Kuveite bei Bahreine. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo True Social paskyroje rašo, kad Iranas susilauks dar daugiau stiprių smūgių, jei tęs atsakomasias atakas bei kels grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvių informacijos centrui New York'e vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios. O prasidėjus atgimimui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę.
1: Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius. Ir ypač jau, kai padėtis pačioje Lietuvoje pradėjo keistis, jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti. Buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
0: Diplomatė Gintė Damušytė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūrėje jūs bus kiek stipresnis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
2: Aukso amžius.
3: Labadiena, ačiū, kad esate su LRT radiju ir naująjį sezoną. Klausyti ir žiūrėti kviečiu aišku ir laidą Aukso amžius. Na ir šiandien apie pinigus. Europoje auga grynųjų pinigų kiekis, kuo tai paaiškinti. Lietuvoje jau amžinu tam paklausimas grinieji gėris ar blogis. Na ir dar sukaktis metai praėjo nuo tada, kai mokant grinaisiais galutinė suma apvalinama. Taigi apie grinuosius, aš esu Irma Janauskaitė. O studijoje Lietuvos banko grinųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė. Labadiena.
4: Sveiki.
3: Ir Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Ponė Lisinskaitė, nuo tų kiekių grinųjų Europoje pradėkime, apyvartoje tas kiekis auga nuosekliai turbūt bent kokį dešimtmetį, tai tikrai, jūs sakėt visada, bet o dabar, na, ekspertai sako, kad grinųjų poreikiai didina visokie gaisrai, liūtys, karai, ten, nežinau, kibernetinės atakos, bendrai gal tokio nerimo dėl ateities europiečiams yra, ar jūs sutiktumėt?
4: Iš esmės taip, iš esmės ne. Kaip ir taip būtų galima atsakyti. Taip, grinųjų pinigų kiekis eurozonoje, Europos Sąjungoje auga metai iš metų, galbūt vienais metais mažesniu tempu, kitais metais didesniu tempu. Matom nuo 24 iki 25 metų 2% punktų augimą, tai nėra didelis kiekis. Ir kalbant apie tai, kas gi lemia grinųjų pinigų poreikį apyvartoje, tai lemia keletas veiksnių. Tai vienas iš veiksnių jau įvardintas būtent krizinė situacijos. Natūralu, kad mes žmonės, kai yra galima grėsmė aplinkoje, norime jausti saugiai ir tą saugumą viena iš priemonių užtikrinti, turėti grinųjų pinigų stalčių po pagalvę kažkur, jeigu dinktų elektra, kad turėtumėm grinųjų pinigų už ką nueiti į parduotuvę ir nusipirkti maisto, atsiskaityti. Ir jeigu visgi grinųjų pinigų reikėtų kažkokiem kitiem tikslam galbūt kažkur išvykti, ar visiems kitiem reikalam, tai dar jų netgi daugiau turėti negu tik atsiskaitimams krizinių laikotarpių. Tai čia yra vienas veiksnys. Taip pat grinųjų pinigų kiekį jų poreikį lemia infliacija. Jeigu, tarkim, prie vienokios infliacijos mažesnės galėjom nusipirkti pirkinių krepšelį už vieną pinigų sumą, tai jau po kelių metų, augant infliacijai, tą patį pirkinių krepšelį pirksim už didesnę pinigų sumą. Taip pat, ką įvardėja Europos centrinis bankas, kad paklausa lemia ir grinųjų pinigų, būtent eurų paklausa tarptautinėse rinkose, tai yra už eurozonos ribų. Ir čia vat įdomus veiksnys, kad Europos centrinio banko vertinimais net pusė visų grinųjų

0: naujų pinigų eurų esančių apyvartoje, tai yra Eurozonos centrinių bankų išleistų, būtent ir sudaro tą poreikį į trečiąsias šalis, tai yra tarptautinė paklausa.
1: Per COVID-ą, per pandemiją, tų grynųjų kiekis taip daugiau ūktelėjo. Dabar manot, vat, visokie, nežinau, gamtos čia, nežinau, išdaigom net nelabai pavadinti, kataklizmai padidins, nepadidins dar tų grynųjų tokį, na, kiekį apyvartoje, kaip manot?
0: Dalinai galbūt ir padidins, nes gyventojai nori turėti grynųjų pinigų namie, nori jausti saugiai, bet kaip ir minėjau, kad yra kiti veiksniai, kurie, nuo kurių priklauso grynųjų pinigų kiekis apyvartoje. Tai kažkuria dalimi taip. Vat ir Europos centrinio banko skaičiavimais yra, kad būtent santaupoms, saugumui gyventojo laikoma pinigų suma sudaro apie 30% visų grynųjų pinigų esančių apyvartoje. Ir tada 20% lieka atsiskaitimams.
1: O kiek iš viso, kiek čia tų banknotų, pavyzdžiui, kiek atsivaizduotume, koks kiekis čia yra?
0: Tai jeigu kalbėti apie Lietuvą, Lietuvoje šiuo metu apyvartoje yra Lietuvos banko išleistų grynųjų pinigų apie 10 milijardų eurų. Būtent vertę, o eurozonoje tai yra daug daugiau, berods pustrečio trilijardo.
1: Mhm. Ponė Stankevičiau, daugelis Europos Sąjungos šalių jau ir pernai ir šiemet ragina žmonės turėti vandens, maisto, vaistų ir grynųjų bent 72 valandom. Tai tas poreikis didės, nedidės, pavyzdžiui, ir Lietuvoje dabar, ar ne? Irgi su elektra tokie reikalai, be elektros daug kas, ar čia gali tai būti, kad jau kai bus elektra, tai į bankomatą ir išsigrynins daugiau.
2: Na, tų pinigų visada reikia turėti, neaišku, ir tiek grinųjų, tiek ir skaitmeniniam pavidale. Ir tikrai tas, anksčiau kalbėtum apie grinųjų pinigų poreikį tokį kaip finansinės pagalbės, ne, ten 3, 6, 8 mėnesių turim turėti vidutinę algą, o dabar šiek tiek pradedam kalbėti ir apie tai, kad iš tikrųjų turim turėti tokį kaip ir ekstra finansinę išlaidų sumą, kurią turėtume sumokėti, sakykime, pragyventi 2 savaites, jeigu kažkas atsitiktų ir mes tų grynųjų pinigų neturėtume prie pas savęs, nes man atrodo, žinot, tas grynųjų pinigų turėjimas nėra pas savaime toksai jau labai paprastas dalykas, nes kažkur jos turi padėti, kažkur saugoti, tai ko gero reiktų kalbėti apie tokias 2 kišenės, tai viena to tokia didesnė grynųjų pinigų atsarga, kas atsitiktų iš to finansinio raštingumo išplaukiant, kad jeigu netenkam darbo ir atsitinka nelaimė, reikia tą didesnį pinigų sumą, o kita iš tikrųjų taip rekomenduoja tokią kaip pirmosios pagalbos vaistinėlę turėti 2-3 savaičių būtinų išlaidų krepšelio sumą. Tai skaičiuojama žmogui panašiai 200 eurų į savaitę, tai pasidaugin iš 3 savaičių šeimos narių skaičius ir tą sumą gauni.
1: Tai čia grinuosiu šitos jau vaistinėlę turėti.
2: Jo, grinųjų pinigų ekstra vaistinėlę, kuri vat, būtų, kaip ir dabar matom, gyvenam be elektros dar tiek dienų, ir jeigu reikėtų atsiskaityti, tai nei interneto, nei yra nieko, tai iš tikrųjų grinėjai pinigai tai vietoj padėtų. Bet iš principo tikrai Europos centrinės bankas įvertina tokį banknotų paradoksą, nes atsiskaitimų kiekis grinaisiais pinigais mažėja. Tai jisai mažėja nusekliai, nuo 19 metų buvo grinaisiais mokama apie 80% visų pirkinių, tai 24 metais apmokama apie 50.
1: Bet tai vis tiek pusė.
2: Beveik pusė apmokama, bet reikia pasakyti, kad jeigu žiūrim pagal vertę, tai grinaisiais pinigais apmokama apie 35% tik tai pirkinių, tai reiškia, stambieji pirkiniai yra apmokami iš pavedimų arba su bankinė kortele, o visi grinieji pinigai, kaip Europos centrinės bankas įvertina, kad būtent mažiai smulkiai pirkiniai yra mokami ir grinaisiais. Tai taip pat įsiskiria tendencijos, tai būtent vyresniems žmonėms matytas skaičius būtų ženkliai didesnis, kad grinais pinigais norima daugiau operuoti, bet jaunimo tarpė, tai iš tikrųjų tikrai skaitmeniniai dalykai populiarėja. Na ir man atrodo, kad grinieji pinigai liks tokia tik tai saugia santaupų forma, kuri būtent jam suteiks tam tikrą finansinę sparumą ar finansinę pagalvę. Jeigu vyktų kažkokie neramumai, tų neramumų matom, jie kartojasi, tai 19 metų įvykiai, karas, audros ir elektros energijos sutrikimai, tai lemia tai, kad iš tikrųjų noras turėti grynuosius tikrai artimiausiai matyti 10 metų nesumažės. Gal kažkiek situacija keisis, kai bus įvestas skaitmeninis euras, ne? Tai bus žymiai supaprastinti mokėjimai ir iš tikrųjų verslas taip pat labai laukia to dalyko, kai nereikės už smulkius pinigus, sakykim, gauni tai maką už kavos podelį ir ten keletą centų reikia atiduoti bankui už operaciją. Tai sakykime, įvedus

0: skaitmininį eurą, mes šitų praradimų išvengsim ir tikėtina, gal kažkiek tai padidės dar tas skaitmininių dalis apmokėjimuose, bet ko gero jis tiek grinėjai pinigai ir toliau liks svarbus.
1: Mhm. Pone Lisinskaitė, lietai Europos Sąjunga juda su tuo skaitmeniniu euru, bet juda, kiek aš ten žinau, nesiplečiant, yra planuose, nieks nešaukė, numatyta, darbai vyksta, ar ne?
2: Taip, teisės aktų priėmimai vyksta, po jų jau turėtų siekti tada ir techniniai visi bandymai.
1: Gerai, ar grinėjai pinigai lygų šešėlis?
2: Taip, kaip pažiūrėsi, jeigu kalbėti apie gyventojų mokamas kasdieniam atsiskaitimam grinųjų pinigų sumas, tai tikrai, tikrai ne, nes mes einam į parduotuvę, parduotuvė veda skaidrę apskaitą, yra kvitai, yra mokesčiai mokami, jeigu kalbėti apie kažkokias dideles pinigų sumas, galbūt tam tikruose ekonominėse veiklose, tokiose kaip statybos, automobilių verslas, ten yra visko. Girdim ir valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų pasisakymus ir realias situacijas, tai tikriausiai svarstyklės gali kristi tiek į vieną, tiek į kitą pusę.
1: Įdomu, kokia ta suma didelė, vat, kad jau galėtum sakyti, na, čia jau įtarimas, iš kur čia žmogus nuolat turi. Nežinau, 10 tūkstančių pasidėjęs, 20 tūkstančių.
2: Tikriausiai reikia vertinti pagal žmogaus pajamas situaciją, grinųjų pinigų, apskritai pinigų srautus, ar yra galima tuos pinigus pagrįsti.
1: Pone Stankevičiau, jūs sakėt, kad čia nereikia tokio primityvaus ginčo, ar grinėjai pinigai geri ar blogi, bet kad Lietuvoje nuolat tas ginčas yra ir visi finansų ministrai, kaip ir dabartinis, traukti šešėlio nori ir kažkaip vis tiek siejama mintyse, kad čia grinėjai yra blogai.
0: Na, turbūt šešėlis tuom ir jisai yra ypatingas, kad jo mes taip nematom ir akivaizdu, kad tam norint būti šešėlį neturi palikti pėtsako, o skaitmininiai pinigai visą pėtsaką palieka ir iš tikrųjų tada pagal tą pėtsaką tikrai nesunku atsekti. Ir tie visi mokėjimai buvo pagrįsti, ar viskas buvo gerai deklaruota, tai akivaizdu, kad grinėjai pinigai šešėlių yra būtini, ne, nes kitaip tai jis labai susitrauktų. Na, o tas šešėlis tikrai yra populiarisnis sektoriai, kur matyti didesnės pinigų sumos, kaip minėjau, tai turbūt ypatingai tie darbai, kurie galiu išsakyti pas žmogų, kuris privalo pasdeklaruoti savo pajamas, ne, ar tai statybos, autoremonto darbai, ar kažkokios kitos paslaugos, tokios daugiau susiję su tuo, kur užsiima daugiau smulkusis verslas. Bet vienareikšmiai teikti, kad jeigu tik tai, kad patys grinėjai tą šešėlį skatina irgi negali, nes iš tikrųjų tai yra tik tai tarpusavio toks reiškinys. Ir kas yra gerai, kad matom, kad tas šešėlis po truputį traukas, iš tikrųjų žmonių sąmoningumas didėja. Ir būtent tas dalykas, kas žmogui reikia. Įprastai visi žmonės mes gaunam pajamas į kažkokias tai bankinę kortelę.
1: Nuo 22-ųjų atlyginimo.
0: Jau niekas nei atlyginimo, nei pensijų, nei socialinį išmokų niekur tu negauni. Ir kai visu, kad jeigu tu gaudama atlyginimą pradedi jau išsigrininti ant didžiąją dalį ir kažkur kažką mokėti, irgi tu kyla klausimas, ar tikrai čia yra galbūt viskas gerai. Ir tikriausiai tas šešėlis po biškį taip ir traukiasi. Aišku, jį labai sunku vertinti. Vienais vertinimais jis siekia ten 20% Lietuvos. Bankas sako, kad apie 14%, mokesčių inspekcija vėl kitų kampų žiūri ir tas šešėlis kaip labai susijęs taip pat per atskirius mokesčius. Tai PVM atoturkį grinųjų pinigų reikšmė visiškai nulė, nes ten vyksta tas sukčiavimas per, sakykime, sąskaitų pagrindų ir ten visas kitas lygmo. Bet jeigu šešėlį vertime, pavyzdžiui, per gyventojų pajamų mokestį, kur būtent daugiausiai jo nedamoka tie smulkiai amatininkai, tai ten grinųjų poveikis iš tikrųjų yra labai didžiulis.
1: Politikai ir kolegos žurnalistai tyrimus daro, turi grinųjų didelės sumas. Neaišku, kaip iš kur sakot, kilmė yra svarbiausia, ar ne, o ne forma pinigų.
0: Taip, ir iš tikrųjų, tas grinųjų pinigų turėjimas, kai žmonės deklaruoja ir matyti nelabai pagalvota, nes kažką padaro skubotai, tai tikrai jie daro tokią didžiulę klaidą, nes mokesčių administratorius turi visas priemonės, įrankius ir galimybės ir tikrai gali atsukti tyrimą ne 5 metų senatį, o jeigu yra matomas neatidinant kažkokią plaidį veiklą, tai gali tyrimą nukelti ir anksčiau. Ir iš tikrųjų paskui labai gali puikiai vertinti tavo būtinasias išlaidas, kiek statistiškai tu turi išleisti, negali apsimest, kad čia valgia tik tai vien bulvės ir tu nieko neišleidai, tai toj vietoj jie tikrai susiduria su rizika ir jeigu būtų pradėti vat, jų patikrinimai, tai nebejoju, kad ko gero išlystų gal kažkas ir ne iki galo gerai. Tai aš noriu sakyti, kad jeigu mes ir tuos grinuosius pinigus operuojam, tai juos turim turėti tikrai laikyti pagristus jų įsigimo šaltinius. Ne? Ar tai žinokim, kada išsigrinam, žinokim, iš kur gavom, iš kur paveldėjom ir tie visi dalykai turėtų būti labai aiškiai.

0: sudėti pas mus į mūsų kažkokią tai finansinių dokumentų dėžutę.
1: Sudokumentuota. Paminėjot atsiskaitimų ribą, ponė Lisinskaitė, tai Lietuvoje tai 5 tūkstančiai, bet Europos Sąjungoje nuo kitų metų bus 10 tūkstančių. Lietuvoje jau kelis kartus buvo noras, vieni sakė, reikia didinti iki 10 tūkstančių, kad grinaisiais iki tie galėtų mokėti, kiti pasiūlymas buvo, kad reikia iki 3 tūkstančių, jeigu verslas su verslu iš vis, kad nulis būtų viskas tik tai elektroniniu būdu. Kaip jūs manot, ar bus čia, kokia ta riba yra optimali, kiek čia dar mes tų diskusijų turėtume ir reikėtų palikti ramybėje 5 tūkstančius?
2: Tai gal svarbu pradžiui pabrėžti, kad reglamentu nustatyti 10 tūkstančių eurų riba, tai yra būtent maksimali riba ir dabar neprivalo valstybės, jeigu jos turėjo nustatę mažesnę ribą, keisti savo teisės aktus, keisti savo procedūras ir tą pinigų sumą, tą ribą didinti. Tai pas mus yra nustatyta 5 tūkstančių eurų riba ir mūsų Lietuvos banko nuomonė, jie yra optimali šiuo metu. Kodėl taip sakom, nes matome, kaip gyventojai naudoja grinuosius pinigus. Tarkim, matom, kad apie 90% visų išsigrinamų sumų yra apie 550 eurų. Tai kaip ir poreikio didesnėms sumoms žmonėms atsiskaityti praktiškai nėra.
1: Gal jie nenori tiesiog mokėti, jeigu virš į tą limitą, tada reikia mokėti bankui, dėl to rima imtų daugiau.
2: Bet tada jie susidoroja su savo, jie sugeba tais pinigais išsiversti, ką pasiema. Ir tų 5-50 per mėnesį grinųjų kaip ir užtenka, vadinasi, tada nėra poreikio didesnėms sumoms, didesnėms išlaidoms. Taip pat dar turim apklausas gyventojų, kur dalis gyventojų sako, liktais man atrodo, kad 11%, tik tai 11% apklaustųjų yra labai svarbu turėti atsiskaityti galimybę didelėms sumom. Ten tos didelės sumos berods nebuvo įvardintos. Kas būtent tai yra. Ir trečias dalykas, kad Lietuvoje šiai dienai turime patogų atsiskaitimą negrinaisiais pinigais. Yra momentinių mokėjimų galimybė, tik atsiskaitai ir pinigai įkrenta į prekybininko ar į kito žmogaus sąskaitą. Tai mes to poreikio, tą ribą kažkaip stumdyti nematome.
1: Ponia Stankevičiau, pirmyn atgal, visos diskusijos yra čia padidinti ar pamažinti. Kodėl čia taip svarbu manat šitas?
0: Na, man atrodo, yra tų verslų, kuriam galbūt tas momentinis atsiskaitimas, jis gal... Aš irgi iki gal nesuprantu, vat skundžiasi, sakykime, automobilių prekiautai, kad jiem vat labai svarbu tą sumą padidinti, nes kažkas atvažiuoja, tai aišku, jiem reikia važiuoti iki banko, nešti pinigų sumą, bet iš kitos pusės, jeigu tu pasiruošęs pirkti automobilio, ta 5000 riba, nu nėra tokia visiškai kasdieniniam pirkiniam, ne, tai galėtum būti pasiruošęs, atsidarę sąskaitą ir to labiau... Turim dabar puikiausias tikrai mokėjimus, tą patį revaliutą pasimėm, galim iš belikorios valiutos konvertuotis ir tikrai apmokėti momentinį būdų, tai man irgi sunkiai suprantama iš principo ta diskusija, ne, nes nu, tikrai aš sunku įsivaizduoti, kad dabar kaip prieš 20 metų buhalterė bėga į banką su ten įneš kelias 10 tūkstančių, daro tą pavedimą, tų pavedimo kopijos sunti kažkam, kad atkrautų to prekes, tai dabar tikrai laikai pasikeitė ir kitos šalis iš tikrųjų teisėja taip pat su tuo šešėliu, nes, sakykime, jis tikrai yra ir jam tų grinųjų pinigų kažkiek reikia, tai yra ta riba, kuria ir 1000 eurų. Tai va, ir visiškai ten visi gerai gyvena ir jokių problemų nėra, tai man atrodo irgi čia apie didinimą, tai net kalbos neturėtų būti, čia turėtų būti tik tai šitiek mažinama ir galbūt, jeigu jau ir dabar matyti yra, jeigu jau verslas turi kažkokių prasižengimų, tai mokesčių administratorius gali uždrausti iš principo jam atsiskaityti grinaisiais, tai akivaizdu, kad tai vietoje nereikėtų kelti nei klausimų, nei problemos. Ne? Tai tikrai ta pakankama suma mažesnėm įmonėm, tai ten aš tiesiog man sunku pasakyti, kuriam prekybininkui ten jisai imtų grinais, sakykime, ten 50 eurų sumą už sąskaitą, reikia išrašyti kasos pajamų orderį, buhalteriam žymiai daugiau darbo atsiranda, tai va tiesiog norėtųsi išgirsti motyvų ir argumentų, kodėl tie grinieji pinigai, ypatingai atsiskaitant verslo segmentą, yra svarbus. Aš nekalbu apie gyventojus, bet grinai apie tą verslą. Ne,
1: tai. Na, bet dalis gyventojų tai yra tokių nuomonių ir pasakymų, aš noriu privatumo, aš nenoriu, kad liktų mano pėdsakas, aš nedarau nieko nelegalaus.
0: Mes kalbam apie įmonės. Gyventojų taip, gyventojų labai logiška to sumot, kaip sakė, 500 eurų, jinai visiškai atitinka visą logiką, nes maistų mes išleidžiam vidutiniškai apie 260-280 eurų gyventojų.
1: Čia per mėnesį.
0: Per mėnesį, tai va, tai lieka mum ir kūrą užsipilti, lieka ir telefoną apsimokėti, ir elektrą, tai va, mereliai mes, jeigu norim, galim padengti tuos savo smulkiosios pragyvenimo kaštus, ne, tai už tuos 500 eurų, matyt, visi keiti pinigai, tai jau galim būti išleidžiami greičiausiai didesniam pirkiniam, plus 500 eurų išsigrininamės nemokam bankui. Tai kaip ir atrodo, čia viskas labai gražiai supuolai, kiekvienas skaičius su savo lentynėlę.
1: Bet visi galvoju, kas čia svarbiau, ar valstybės, na, nežinau, prioritetas didesnis, ar žmogaus, kuris nori būti nematomas. Nieko nelegalaus nedaro, bet ir kad ir už 10 tūkstančių nori pirkti, ką nors, pavyzdžiui, ir nori, kad niekas nežinotų. Kas čia yra svarbiau šiais laikais?
0: Nu, matot, už 10 tūkstančių mes kalbam apie valstybė reguliuoja tos daiktus, kuri yra registruojamas turtas. Ne? Mm-hmm. Tai visi tas, kas turi registrą, automobilis, kateris, ar tenai būtas, garažas, bet jeigu gal tu nori būti pirkti tą dviratį, tai galbūt ten kiti reikalai, bet mes turim sutikti, kad galim pažiūrėti, kiek vidutiniškai žmonės sutaupo, kiek tų santaupų turi ir kaip tie 10 tūkstančių atsiranda ir tada kodėl tu bijai palikti tą kažkokią savo pėdsaką, jeigu tai yra viskas legalu. Tai man atrodo, kad tu vietoj nereikėtų nieko slėpti ir bijoti, kaip tik, jeigu tu legaliai tuos pinigus išsigrininai, susitupėjai per tuos keletą metų ir darai tą pirkinį, tai tuo labiau mes galim tai daryti, niekas nedraudžia. Tiesiog turi pranešti mokesčių inspekcijai, kad aš pirksiu už didesnę sumą ir pasakyti, taip, aš nenoriu, kad mane matytų ir galbūt to paaiškinimo užteks. Bet jeigu tai pirkiniai kartosis, kas, sakykime, kas mėnesį, tai vat gal ir kilti tada klausimas, tai apie ką mes čia tada.
1: Gerai, dar viena tema, kurią noriu paliesti, apvalinimas. Ir čia buvo turbūt prieš metus gerus, ponė Lisinskaitė ir su jumis, ir studijoje kalbėjom, kad daug kas svarstė, čia praloš ar išloš, ar čia prekybininkas daugiau paimstų centų, ar čia man daugiau liks, kaip čia apskaičiuot, kokia galutinė suma tame čekyje. Gal jau priprato žmonės, aš kažkaip jau net buvau pamiršus, kad jau čia jau netgi truputį daugiau nei prieš metus, pavasarį metai suėjo, ar ne tiem apvalinimam.
2: Aš pati tai jau tikrai pripratau, nors didžiąją dalį pirkinių perku mokėdama kortelę, bet jeigu kažkur moku grinaisiais, tai jau kažkaip irgi nebežiūriu, ar vienas centas į vieną pusę, ar į kitą pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, pradžioj tik įvedus apvalinimą, buvom gavę keletą gyventojų paklausimų, jam buvo neaišku dėl to apvalinimo, tai dabar, vat praėjus metams, jau praktiškai nieko negaunam, tai iš to tikimės, kad jau priprato tiek verslas, tiek gyventojai. Ir kad vyksta sklandžiai.
1: Mhm. O įdomu, kaip ten tie paskaičiavimai, kas čia išlošė, kas pralošė, neįmanoma suskaičiuoti ir įvertinti turbūt.
2: Tikrai ne. Nu, tikriausiai, jeigu nori lošti ar pralošti, reikia įskaičiuotis prie kasos ir tada, jeigu aš kaip pirkėjas noriu išlošti, visada turiu imti, kad baigtusi į apvalinant į mažesnę pusę.
1: Įdomu, ar čia yra tokių, ponė Stankevičiau, jūsų aplinkojau, kas nors iš vis kalba apie apvalinimą, ar čia net nebuvo, net ir prieš metus
0: tos kalbos. Kažkada aš girdėjau, kad bandė tokį tiesiog jokio formą padaryti tyrimą, paskaičiuoti, ne, kiek vidutiniškai tų pirkinių gaunas ir kaip ten tas apvalymo nauda, tai aišku, čia žino, kaip ta monetos metimo tas dėsnis, ar kas yra, kad vienas į herbą nukrenta, kitas į skaičius, tai čia panašiai galbūt tą valandą ar tą dieną daugiau išlošė vieną pusę, sakykime, tas prekybos centras, kitą dieną išloš kitas. Tai iš tikrųjų čia ta tikimė piešim, jinai nieko nepagrindžia. Aišku, jeigu žmogus nori pataupyti, tai tu turi galimybę, sakykime, stoji prie kasos, kur galimybė yra mokėti grynais pinigais ir matai, kad ekrane dega skaičius 6,87 €. Tada pasirinkė mokėti grinaisiais ir tu mokėsi 6,85 €. Tai va, tai bet...
1: Kas netingi gali tiek paskaičiuoti.
0: Akivaizdu, kad tikrai ne ta vieta, kur mes turėtume gaišti tą laiką. Tai čia toks kaip sportinių įdomumo gali būti momentas. Bet iš tikrųjų tai tikrai, manyčiau, geras dalykas, nes tikrai tie smulkos monetos jos vargino piniginės, ane, ir akivaizdu, kad jeigu mes suvestume balansą, kas būtume su apvalymu ir be apvalymu, tai ko gero, kad jisai nebūtų niekieno naudai. Tai...
1: Ponė Lisinskaitė, o kiek grįžo tų centų? Kiek čia surinkta, koks skaičius, ar kur, kaip čia su jais vyksta, kur tie centai?
2: Tai pasidžiaugiam, kad per metus grįžo netgi 3 kartus daugiau, negu šiaip paprastai grįždavo. Tai grįžo 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų, vertė daugmaž yra apie 600 tūkstančių eurų, tai kaip ir vertė nėra labai didelė įmant, bet paskaičiuot, kiek tie 40 milijonų vienetų atrodo, tai telpa į 2 traukinių vagonus, tuos tokius prekinius ir sveria tiek, kiek sveria mėlynasis banginis, didžiausias žinduolis.
1: Dabar visi galvoja, kiek jisai sveria.
2: Na, apie 100 tonų, man atrodo, gaunasi. Banginis berods 80-82, liktais tiek internete radau.
1: Ir kur tie centai nukeliavo?
2: Tai šiai dienai monetos yra saugomos Lietuvos banko saugyklose, ir yra galimybė tomis monetomis apsikeisti su kitų valstybių centriniais bankais, tų valstybių, kuriuose apvalinimas dar nėra įvestas, kuriuose tos monetos cirkuliuoja, tai jau vienas apsikeitimas įvyko su Latvijos centriniu banku. Mhm. O toliau jas saugosim ir yra galimybė viena jas sunaikinti į metalo laužą ir paskui parduoti arba saugoti ir toliau ir pasiūlyti vėl kitoms valstybėms apsikeisti kito nominalo monetomis.
1: Kitos šalys, kuriuose nėra apvalinimo, tai ten išmėtomi tie centai, tai tada kažkaip tai jūs žodžiu sušelpėt, kad naujai kaldinti nereikėtų.
2: Bet tai yra labai gerai, nes tos kitos valstybės neturi tų monetų kaldinti. Kaldinimui vėl reikia metalo, reikia transportavimo, CO2 atliekos, vandens poreikis auga, daug visokių dar dalykų, kurios irgi takoja aplinką. Tai čia yra geras žingsnis prie tvarumą.
1: Ir negaliu nepaklausti apie naujus eurų banknotus. Jau čia turbūt daug kas matė, kam įdomu, vertinimų įvairių, ponė Lisinskaitė, čia kurie gražiausi. Visi labai spalvoti.
2: Man visi labai gražiausi.
1: Svarbu turėti banknotų, ar ne?
2: Taip.
1: Kada, priminkit, čia mes turėtume tų naujų banknotų turėti ir kodėl būtent tokios kupiūros, ne kitokios?
2: Tai dar konkrečios datos, kada jie jau ateisi mūsų rankas ir mes galėsim pačiupinėti nėra, tik tai šių metų pabaigoje turėtų Europos centrinio banko valdančioji taryba jau atsižvelgiant ir į gyventojų, ir į mūsų balsavimus, ir į ekspertų vertinimą išrinkti galutinį dizainą, tada turėtų sekti dar įvairūs bandymai, visi techniniai dalykai, įdėjimas apsaugos ženklų į banknotus ir jau po keletos metų galbūt link dešimtmečio pabaigos galėtumėm tuos banknotus išvysti gyvą.
1: Pane Stankevičiu, kodėl tokie bryškų spalvoti pinigai turi būti, kaip manot? Gal jums tinka, matėt vis tiek tų pavyzdžių, čia daug kas aptarinėjo internete?
0: Na, iš tikrųjų net nepagalvoju, ne? Tai kažkaip tie banknotai slepias piniginiai, tai gal ryškesnį gražiau atrodės, bus mažiau gailiai išleisti ir daugiau sutaupysim jau. Tai.
1: Sako, toks čia gali būti sumanimas. Ir gerai, visai bebaigiant, kadangi rugsėjo pirmoji, tai dar paskutinis klausimas. Ar vaikams reikėtų duoti kišenpinigių grinaisiais geriau, ar iš karto pratinti, kad tegul viskas elektroniniu būdu, ponia Stankevičiau?
0: Šiaip asmens finansų valdymo teorija, jinai vienareikšmė sako, vaikai turi praskaičiuoti pinigus, dėlioti iš rankos į ranką ir iš tikrųjų pajusti, kaip Elksinos ekonomika sako, pajus mokėjimo skausmą. Nes būtent va, tas mokėjimo skausmų pajutimas, jis tikrai svarbu šių laikiniai kartai, nes buvo laikai, kai mes visą atlyginimą gaudom, nežadomės grinais, tada vienaip galbūt saugai, dabar matom skaitmininiai pinigai, jie tokio gal įtakos neturi, bet iš tikrųjų, bent jau tyrimai rodo, kad jeigu vaikai pradeda atidžiau skaičiuoti pinigus, atidžiau juos matyti, kaip jie atrodo, atiduoti tą pinigėlį padėti ant prekystalio, jam yra šiek tiek sunkiau, negu grinai mes mostelti tą kortelę arba telefoną atsiskaityti. Tai aš manau, kad galbūt ne visai reikėtų ten tą vaiką apkrauti smulkiam kiekvieną dieną tais pinigėlis, bet ko gero reikėtų bent jau 50-50, bet su grinaisiais pinigais tai tikrai būtina supažinti.
1: Pone Lisinskaitė, kaip čia pasielgti vam dabar?
2: Pritarčiau pono Evaldą ir dar prisimenu savo vaikystę, kaip pati džiaugdavausi gaudama ar popierinį pinigą, ar monetą, ir kaip žiūrėdavau, kur jas padėti ir kur išleisti, tai manau, prie švietimo tikrai prisideda tas fizinis pinigų turėjimas ir pajautimas, kad netgi ir ne apie vaikus kalbant, pavyzdžiui, mano mama senjorės amžiaus, jinai sako, aš nuėjau į bankomatą, išsiemu pensiją ir man tada yra lengviau žinoti, kiek aš pinigų kam turiu, kiek malkom, kiek maistui, kiek katinu, kiek dar kažkam tais. Tai iš tikrųjų fiziologiškai, psichologiškai tas grinųjų pinigų turėjimas fiziniam pavidale tikrai leidžia lengviau siekti savo biudžetą ir kaip ponas Evaldas minėjo, išleidimo skausmas jausti, kiek tu jų turi ir kad dabar nusipirkti ar šitą žaisliuką ar šokoladuką, reikia priimti sprendimą ir kad kažko galbūt negali įsigyti.
1: Dėkui jums labai, kad atvykote. Lietuvos banko grinųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė ir Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida aukšto amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias įmonės bei organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpolusios šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Zelenskis sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turi būti laikoma pavojinga, bet pridūrė, kad Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją bei lėktuvus.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
0: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinėje aviacijai ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų.
1: Razviazna Rusiju zakrivaje jį nebo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai skelbė praėjus dienai po šeštos iš eilės naktinės Rusijos atakų virtinės prieš Kyivą. Kaip teigiama, pastarąją parą Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis civilių aukų skaičius Ukrainoje per pirmą šių metų pusmetį išaugo maždaug 114%. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmo. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengė atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotą tose teritorijose esančius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną virtinę smūgį prieš Irano karinę infrastruktūrą, įskaitant oro gynybos bei radarų sistemas, taip pat kariniam laivynui bei aviacijai priklausančius objektus. Iranas savo ruoštų teigia raketomis smogęs Jungtinių valstijų kariuomenės bazėms Vakarų Azijoje. Apie sprogimus šią naktį pranešama Irake, Jordanijoje, Kuveite bei Bahreine. Teheranas teigia atsakomosius smūgius surengęs po to, kai per Jungtinių valstijų smūgį Irane žuvo 4 civiliai dalyvavę vestuvių šventėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje rašo, kad Iranas susilauks dar daugiau stiprių smūgių, jei tęs atsakomosios atakas ir kels grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. Seimo valdyba spręs ar pritarti parlamentaro Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kuriuos metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Liputė iniciatyvą vertina atsargiai.
2: Ir

0: parlamentarė Orinta Leiputė. Kita Seimo pirmininko pavaduotoja, konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
1: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykio su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
2: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės per Kūniją, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 5:05.
3: Sūšra.

0: Žinios trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostuose veikiančias įmonės bei organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusios šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Zelenskis sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turi būti laikoma pavojinga, bet pridūrė, kad Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją bei lėktuvus. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengė atakas prieš Rusijoje ir jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Estijos parlamentas renka naują šalies prezidentą. Į šį postą pretenduoja vienintelė kandidatė, dabartinė teisingumo kanclerė Ulė Madise. Pagal šalies konstituciją, Estijos prezidentas renkiamas netiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Tik Madisei pavyko užsitikrinti nominacijai reikalingą skaičių parlamentarų balsų. Per šiandien vyksiantį balsavimą reikės surinkti 68, todėl pasak daugumos apžvalgininkų jį turėtų būti išrinkta be netikėtumo. 52 Ulė Madise, teisininkė, Tartu universiteto profesorė bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Šiuo metu Estijos prezidento pareigas eina Aloras Karis. Jo kadencija baigėsi spalio 11 dieną. Seimo valdyba spręs ar pritarti parlamentaro Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė iniciatyvą vertina atsargiai, o kita Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai. Pats mišios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kurios reiškia dalis opozicijos atstovo. Ir orai, dieną daug kur trumpai palis, kai kur griaudės per kūnyje, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penkta valanda, 33 minutės.
1: Su aušra.

Liturginiuose skaitiniuose evangelistas Lukas toliau mezga savo pasakojimą apie Jėzų pateptą į Dievo pranašą. Evangelijos veiksmas prasidėjęs Nazareto sinagogoje šabo dieną, dabar perkeliamas į Kafarnaumą, į Simono Petro uošvės namus. Iš šventos vietos ir šventų apeigų einama į paprastą žmogaus būstą, į kasdienybę ir jos reikalus. Tai ne vienintelė užuomina, kad Jėzus nerūšiuoja gyvenimo, nebrėžia ribų tarp to, kas šventa ir kas nešventa, kas tinka ir kas netinka atsirasti Dievo maloniai. Pirmojo pasaulinio karo metais archeologai Kafarnaumo mieste atkasė senovinės sinagogos liekanas. Pagal surastus monetų pavyzdžius ji datuojama 4-5 mūsų eros amžiumi. Greta aptikti dar senesnės galbūt Jėzus laikus siekiančios sinagogos pamatai. Kitas įdomus archeologų radinys – ankstyvųjų krikščionių namų bažnyčia, perdirbta iš paprasto žvejų namelio. Šventosios žemės gidai mėgsta pasakoti, jog tai galėjęs būti kaip tik tas namelis, kuriame gyveno Petras su savo šeima ir kuri minė Evangelijos skaitinys. Įrodymų nebus, jų turbūt nereikia, nes galime nuolat džiaugtis Jėzus apsilankimu savo pačių namuose bei nameliuose, o ypač žmonių širdyse.

Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę ir toji pasiliovė. Moteris tojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti. Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus, o jis gydė ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami, tu Dievo sūnus. Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų, mat jie žinojo jį esant Mesiją. Dieną išaušus, Jėzus nukeliavo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų. O jis jiems pasakė, ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas. Ir jis skelbė žodį Judėjos sinagogose.

Jėzaus gydytojo įvaizdis yra vienas reikšmingiausių Evangelijoje. Jį ypatingai mėgsta evangelistas Lukas, juk pats buvo gydytojas. Šis įvaizdis yra taip pat vienas labiausiai komentuotų. Jėzus, gydantis ligonius, gydantis kiekvieną iš mūsų, daugybę kartų esame girdėję šiuos žodžius. Bet skaitant šiandienos Evangeliją, siūlau atidžiau pažvelgti ne į gausius čia aprašomus gydymo faktus, o į tai, iš kur tas gydymas kyla –

0: Jėzaus gerumą. Mes dažniausiai koncentruojamės į išorinius veiksmus, bet pamirštame, kad kiekvienas iš jų turi savo vidinę pusę. Žmonės, kuriuos Jėzus išgydė, neabejotinai jautė pirmiausia jo asmenybės gerumą. Tad ir šiandien kviečiu šiai paprastai, bet efektyviai meditacijai. Klausydamiesi Evangelijos, pabandykime pajausti patį Jėzaus asmenį, tarsi jis būtų čia, šalia manęs. Juk žvelgiant krikščioniškų žvilgsnių ir gydo Jėzus ne kažkokią magišką galę, bet savo dievišką asmenybę, meilę. Visa Dievo galybė, o jie yra begaliniai, kyla tik iš jo gerumo. Istorija rodo, kad krikščionys dėja dažnai pamiršdavo savo tikėjimo esmę, Dievo gerumo patirtį. Ne teorinius svarstymus, bet patirtį. Ir man kartais atrodo, kad ir šiandien dažnas krikščionis, ypač intelektualas, besididžiuodamas savo krikščionišką tapatybę, labiau pabrėžia teorinės tiesas apie Jėzų, nei realiai šį Jėzų išgyvena. O mažiau intelektualus krikščionys neretai Jėzų paverčia magu, koncentruojasi į jo išorinius veiksmus, lyg iš stebukladario tikisi apčiopiamos naudos, bet pamiršta jo gerumo pajautą. Gydykimės įeidami į tiesioginę Dievo gerumo patirtį. Kaip tai padaryti? Būtent į šį klausimą aš sąmoningai neatsakinėsiu, nes įeiti į tiesioginę Dievo gerumo patirtį turi kiekvienas asmeniškai, tik jam skirtų būdų. Pasakysiu tik tiek, kad didžiausios kliūtis įeiti į šią patirtį yra visokios iš ankstinės, ypač intelektualinio pobūdžio nuostatos, o taip pat pasaulio triukšmas, kurį nešiojami savo galvose. Bet per daug neakcentuokime kliūčių. Jeigu imsime jas akcentuoti, jos ir taip didelis tik dar labiau išdidės. Koncentruotis į dvasinio gyvenimo kliūtis yra viena iš dažniausiai pasitaikančių dvasinio gyvenimo klaidų. Visos kliūtis nyksta savaime, kai vienokiu ar kitokiu būdu, kiekvienam iš mūsų būdingų būdu, įeiname į tiesioginę Dievo gerumo patirtį. Nėra bendro dvasinio išgyjimo metodo, yra kiekvienam iš mūsų skirtas išgyjimo būdas. Tiesiog būkime atidus, atidus bent maža sąmonės kertele Dievo gerumui. Ir gydantis Jėzus ateis.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką eilutes. Su jumis mažoji studija. Nėra nieko naujo pasaulyje. Prieš daug šimtmečių paskelbė Biblijos išminčius. Kitaip tariant, viskas kartojasi ir kartojasi. Tačiau rašytojas Markas Tvenas sakė, kad mūsų istorija ne tik pasikartoja, bet dar ir susirimuoja. Nuo šios citatos prasidės pasakojimas apie 11 amžiaus bažnyčios skandalus ir juos gesinti bandžiusi kontroversišką kardinolą šventąjį Petrą Damianą. O rimuojasi šiuo atveju ne tik tas pats skandalų turinys, bet ir siekis įveikti tuos dalykus per atvirumą bei dorybių puoselėjimą. Turbūt rimuojasi ir viltis, jog Dievo tauta yra pajėgi pasveikti ir atsinaujinti. Taigi šuolis atgal tūkstantmečiu į 11 amžių, kada bažnyčia turėjo pereiti labai sunkius išbandymus ir krizes. Kai kas stulbinamai panašu į mūsų laikus. Pasiklausykime.
2: Pasak Marko Tveno, žmonijos istorija nekartojasi, bet rimuojasi. Seksualinio išnaudojimo skandalai nuėdėja per visą bažnyčią, stulbinamai panašusi daugybę krizių lydėjusio katalikų bendruomenės viduramžiais, ypač 11 amžiuje. Tada, kaip ir dabar, aukštieji dvasininkai nenorėjo suvokti, kad nedoras seksualinis kunigų elgesys daro milžinišką žalą tiek jų aukoms, tiek ir visai tikinčių šeimai. 11 amžiuje ši problema buvo pasklidusi gerokai plačiau negu mūsų laikais. Dvasininkų nesaistė atsakomybė prieš pasaulietinius įstatymus. Nuo seksualinių bažnyčios tarnų nusikaltimų kentėjo ir vaikai, ir suaugusieji. Daug dvasininkų išlaikė sugyventinės arba gyveno po vienu stogu su prostitutėmis, kurios priklausė nuo savo globėjų valios. Kai kurie vyskupai, pasinaudodami savo galę kunigams, versdavo juos lytiškai santykiauti. Vienintelis ano meto bažnyčios hierarchas, kardinolas Petras Damianas, ryžosi viešai kalbėti apie tuos dalykus ir ragino pasauliečius imtis iniciatyvos ir bausti nusikaltusius dvasininkus. Damiano pateikta dvasininkų nuopolio analizė puikiai tinka ir mūsų laikams. Pats Damianas, vėliau paskelbtas šventuoju ir bažnyčios daktaru, anksti patyrė žudančią blogio galybę. Jis užaugo Ravenos mieste, anksti netekęs tėvų ir namų. Motina atsisakė jo kūdikystėje, baimėdamasi, kad šeima neįstengs išlaikyti dar vieno vaiko. Tik įsikišus vietos kunigo suguloviai, kokia ironija, kūdikis buvo išgelbėtas nuo mirties. Vėliau jis kurį laiką gyveno su vyresniuoju broliu, bet jis nuolat skriaudė jaunėlį, kol galiausiai kitas brolis kunigas pasiėmė jį pas save ir ėmė rūpintis jo ugdymu. Mokantis katedros mokykloje, Damianą vis labiau glumino ir piktino tiek mokinių, tiek jų mokytojo elgesys. Jis nusprendė nesiekti viliojančios bažnytinės karjeros ir pasirinko vienuolio gyvenimą, kad galėtų pasišvęsti bažnyčios atnaujinimui. Damiano priekaištai dėl hierarchų nenoro tvarkytis su seksualiniais dvasininko nusižengimais nesulaukė reakcijos. Pagaliau jis kreipėsi į popiežių Leoną IX ir perspėjo, kad bažnyčia apėmęs lytinio piknaudžiavimo vėžys. Kunigai ir vyskupai prievarta ar vilionėmis stumė berniukus bei paauglius praktikuoti sodomiją, aukštesnio rango dvasininkai priekabiauja, daugybė kunigų laiko sugyventinės. Damianas įtikinėjo popiežių, kad vyskupai apsunkina šią problemą, nesugebėdami palaikyti bažnytinės disciplinos. Pasakėjo dvasininkai, paleistuvaudami ir išnaudojantys kitus, savo veiksmais rodo nebijantys Dievo. Jie bijo tik prarasti savo pelningus postus ir daro viską, kad išlaikytų dvasininko statusą. Nebaudžiamumas leidžia jiems tęsti savo nešvarius darbus. Nenorėdami sudrausminti ištvirkaujančių dvasininkų, vyskupai tokiu būdu patys tampa nusikaltimo dalyviais. Damianas kalbėjo kategoriškai rūščiai. Klausykite jūs, nieko nedarantys dvasininkų vyresnieji. Net jeigu jaučiatės užtikrinti savimi, drebėkite nuo minties, kad esate prisidėję prie kitų kaltės. Turiu galvoje tuos, kurie užsimerkia prieš nuodėmę savo pavaldinių reikalingų pataisimo ir savo neprotingų tylėjimų leidžia jiems toliau nusidėti. Remdamasis mintimi, kad vyskupai ir kunigai yra susituokę su bažnyčia, Damianas kaltino ištvirkaujančius dvasios tėvus incesto nuodėmę, o tuos, kurie nesipriešina tokiam elgesiui, vadino nuodėmės bendrininkais. Už incestą biologiniai tėvai viduramžiais būdavo atskiriami nuo bažnyčios ir ištremiami. Pasak Damiano, vyskupai išdavę savo dvasios vaikus yra nusipelnę dar griežtesnės bausmės. Deja, popiežius Leonas IX nepritarė Petro Damiano išvadoms ir pasiūlymams. Kai popiežiumi netrukus buvo išrinktas Mikalojus II, Damianas vėl iškėlė dvasininkijos paleistuvysčių problemą. Naujajam popiežiui adresuotas jo skundas skamba visai šiuolaikiškai. Damianas rašė: Romos bažnyčioje dėl kitų bažnytinės drausmės praktikų atliekamas deramas tyrimas, tačiau dėl dvasininkų ištvirkavimo apdairiai tylima, baiminantis, kad pasauliečiai ims mus įžeidinėti. Damianas ragino popiežių kelti šią blogybę į viešumą ir bausti tiek nusižengėlius, tiek vyskupus, nevykdančius savo pareigos drausminti ištvirkaujančius kunigus. 11 amžiuje moteris bažnyčia užėmė nežymę vietą, tačiau Damianas jas taip pat ragino palaikyti dvasininkų perauklėjimo pastangas. Antai jis kreipėsi į Turino kunigaikštienę Adelaidę ir prašė ją tuo tikslu pasinaudoti savo politinę galę. Minėjo jai kaip pavyzdį Biblijos moteris, savo drąsą ir ištu pranokusias vyrus. Šiandien Petro Damiano istorija galėtų būti vertinga vien tuo, kad verčia suabejoti polinkių slėpti blogybės, siekiant bet kokią kainą išvengti skandalų. Bažnyčios vadovai gali susigražinti autoritetą ir pasitikėjimą, nedangstydami dvasininkų nusižengimus, bet viešai kalbėdami apie tai ir gindami lytinio piknaudžiavimo aukas. Visus dvasininkijos skandalus bažnyčia praeitėje yra įveikusi per ištikimybę savo tradicijai ir dorybių puoselėjimą.

Virgilijus Kubilius perskaitė amerikiečio Colto Andersono straipsnį Skandalai 11 amžiuje. Tekstą išvertė Rūta Tumėnaitė. Pasakojimo herojus kardinolas ir šventasis Petras Damianas mūsų laikais būtų priverstas keisti savo retoriką. Bet jo atlikta nuo metų dvasininkijos nuopolio analizė giria net modernioji psichologija. Malonus klausytojai tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie iki rytojaus.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvė naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias įmonės bei organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusios šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Zelenskis sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turi būti laikoma pavojinga, bet pridūrė, kad Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją bei lėktuvus.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
0: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinį aviaciją ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų. Šio
1: razviazna Rusiju zakrivaje jį nebo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai skelbė praėjus dienai po šeštos iš eilės naktinės Rusijos atakų virtinės prieš Kyivą. Kaip teigiama, pastarąją parą Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis civilių aukų skaičius Ukrainoje per pirmą šių metų pusmetį išaugo maždaug 114%. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengė atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie tiesiog ir netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Tuo metu reaguodamas į Berlyno paskelbtas sankcijas, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Vokietija esą padarė dar vieną didelę klaidą ir neva suklastojo anksčiau paskelbtus kaltinimus. Apie tai skelbiama Vokietijos teisėsaugai padarius išvadą, kad Rusija yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste. Berlyne savo ruoštų skelbė sankcijas ir kitas atsakomosias priemonės prieš Maskvą. Pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro Johano

0: Dama priešiškumo. Nuo pat tarptautinę teisę pažeidusio agresijos karo prieš Ukrainą pradžios nuolat kartojame, kad mūsų tikslas yra užbaigti karą, atkurti taiką Europoje ir sugrįžti prie konstruktyvių santykių. Visgi tą daryti turi Rusija, bet dabar ji nerodo noro pasiekti kompromiso ir daro visiškai priešingai. Bandydama surengti ataką Leipcige, Rusijos vadovybė sąmoningai siekia padaryti kuo daugiau žalos mūsų ir taip labai temtiems dvišaliams santykiams. Šis pavojingas Rusijos elgesys yra tik dalis pastangų nukreiptų prieš Europą. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadefulas. Tuo metu Vokietijos Brandenburgo žemės pareigūnai tiria incidentą, kai vakar netoli elektros pastotės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji užtaisai. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, taip pat Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Seimo valdyba spręs ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kuriuos metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
1: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinius saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykių su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu pats mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
2: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės per kūnyje vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas, dabar klausantys LRT radijo. Šiandien trečiadienis, rugsėjo antroji. Prie mikrofono aš, Kristina Toleikienė. Netrukus laidoje šios temos. Derlių praradęs ūkininkas.
5: Žmonės sako, o vėl ūkininkai pagalbos prašos. Nu, vėl verkia kažkas negerai. Nu, tai mes vienintelį esam šaka, kuri esam 100% priklausomi nuo gamtos. Aišku, smagu, kai žmogus sėdė ofise, o čia sako, ūkininkai dėjoja. Nu, jisai atsikėlė, apsimovė striukę, pasiėmė skėtį, nuėjo į parduotuvę, nusipirko, ko reikia. Bet iki tos parduotuvės visko daro ūkininkai.
4: Upytės amatų centre laukia linų dienos.
6: Mes dar kartais pasakome, kad Upytė yra linų ir legendų žemė.
4: Obolių sulčių spaudykloje darbymetis.
7: Jau tikrai reikalinga pagalba, noriu visi atvežę iš karto ir pasimti, bet nu, kitas jį nesigauna iš karto.
4: Likite šį rytą kartu su laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Šilutės rajono Usėnų seninijoje Aivaras Bardauskis ūkininkauja pečius surėmęs su broliu ir tėvu, sako prie gamtos stichijų pripratę, bet šių metų rugpjūčio 22 dieną užklupusi audra ir smarki liūtis paskandino ne tik šių, bet ir kitų metų derlių. Po apsemtos laukus su Aivaru dairėmės praėjus vos kelioms dienoms po stichijos šėlsmo.
5: O tėtis, brolis ir aš. Kaip sakant, kiekvienas turim savo žemių, bet dirbam bendrai. Viens skuta, kits sieja, paskui kulam bendrai viską. Savo laukus jau atskirai vežėsi viskas. Taip, tai vieni kitiem padedam. Bendrai dėjus apie 500 subiškių dirbam.
4: Augalininkystė?
5: Taip, pagrindas augalininkystė. Iš gyvulių išėjom, mes su broliu buvom mėsinį, jis užsiemė, tėvukas melžiamų turėjo. Atėjom iki tokio lygio, kad nu, nebereikėjo mėsų.

0: Lietuvoje užaugintos, mes išsinaikinom ir perėjom grinai ant grūdų.
1: Praėjo ta audra, paskandino visus ir čia daugiausiai to vandens krito.
0: Čia labiau nukentėjom dėl stiprių vėjų. Daugiausiai lietaus mes gavom pirmadienį. Čia mes skendom stipriai.
1: Dabar mes čia prie to lauko, kiek čia tų hektarų permirkė?
0: O čia laukas yra 22 hektarai. 18 dieną baigiau savo rapsų sėją, turėjom pereiti į tėvuką rapsų sėją. Nuo 19, kai prasidėjo lietus, tai sekmadienį trumpam buvo apstojęs, pirmadienį gavom labai stipriai. O kaip matote, kelias yra nuplautas ant lauko, nuneštas per 3 valandas 50, virš 50 ml gavom, tai čia ėjo upeliu viskas. Brolis turi filmavęs droną pakėlęs, irgi kas čia vyko ir įspūdingi vaizdai buvo.
1: Įspūdingi žiūrėti, bet neįspūdingi patirti.
0: Taip, kai matai, kad per tavo lauką teka didžiausia upė per pasėlius, tai yra skaudžiai. Greičiausiai teks iš naujo skusti visą lauką ir atsieti kviečiais. Jeigu pavyks iš rudens, tai žeminiais kviečiais, o jeigu toliau lys, tai tik vasariniais. Kitur čiut purkštuvai iš lauką išsitraukė, yra tokių vietų, kad yra ir čia tarpinius turiu. Sėjau, kaip sakant, per vandenį, nes įsipareigojimai yra mokėjimo agentūrai. Atvažiavę, jeigu neranda išdirbto lauko, kaip sakant, bauda tavo, ne jiems.
1: Ir per vandenį vis tiek sėjau?
0: Ką daryti? Nes laukas turi būti dirbtas ir trauki per vandenį, kad žemė būtų judinta.
1: Tai mes kalbam ne tik apie šių metų, bet ir kitų metų derlius dabar tokiam pavojui.
0: Nes, pavyzdžiui, vasarinių kviečių dar neturiu nei biškį nusikulis. Dar viskas laukuose, viskas vandenį stovi ir neaišku, ar betiks sėklai. 15 hektarų žeminio rapsų turiu, nekulės, buvo drėgnas, sakom, palauksim kelias dienas, kad prieitų, bet gavos taip, kad jau.
1: Visai paskandino. Kas tą kelią dabar remontuos?
0: Kadangi jėgainė sukasi, nėra sugriuvusios, tai teks patiem ūkininkam. Jeigu būtų sugriuvusi jėgainė, va, kaip čia matot, kad stovi, tai tada atsiųstų transportą, sutvarkytų tą kelią ir viskas, kad jiems eitų privažiuoti. Bet dabar su džipais jie pravažiuoja, tai tvarkysimės patys. Nes yra ir grioviai užsinešę, kad vanduo pratekėtų, reikės patiems kastis.
1: Reikės nemažai ir turbūt žvyro užsivežti iš naujo.
0: Skaldos sluoksnis yra nuneštas stiprus. Bandysim kažką susigražinti iš griovių, bet dalį atsivešim iš ūkio. Turime irgi pasipylę atsargų pasitvarkymams keliams.
1: O vėjai ką čia iškritėt?
0: Pagrindinė žala buvo padaryta vėjų, tai pupų laukams. Pupų laukai labai stipriai yra nukentėję, kaip sakant, sulaužytos pupos. Pupus tebai kitur per pusę lūžę nukritę ant žemės, kiti suguldyti yra, kviečių irgi laukai suguldyti yra, kur, kaip sakant, silpnesni buvo. Matot, iš tikrųjų, iš vienos pusės yra padaryta labai įdomiai, kad žala skaičiuosis tik tada, jeigu toj vietoj iš vis nieko nebėra. Bet, kaip sakant, aš turiu 12 hektarų sojos. Kaip sakant, šiemet pirmą metą mėginau išplaukti atviresnius vandenius. Ir gavos, kad iš 12 hektarų sojos man 10 sausoj vietoje auga, o visi kiti sustoja augimas vandenį. Tai vieną savaitę prabuvo vandenį, dingo vanduo, atsitraukė, atrodo, lyg ir gyva. Už savaitės vėl lietaus, vėl už savaitės išsausė, vėl lietaus ant viršaus, tai dabar vat, ir dabar dar 10 hektarų vandenį turime. O kukurūzai nespėja, tik nutraukė vandenį ant viršaus, vėl lietaus davė ir dabar dar vandens iki kelieno dar turime.
1: Dažnai taip tenka su to vandeniu kovoti, čia Nemuno žemupys?
0: Ne, čia pagrindas šiemet. Aišku, būna tų ekstremalių metų, visokių būna, bet pagrindas va, šiemet didžiausia žala yra.
1: O jūsų pasėliai drausti, nedrausti?
0: Ne, nedrausti. Bet kadangi antri metai iš eilės yra tokie įdomus metai ir vis labiau stichija, tai yra planai nuo kitų metų pradėti draustis. Mano ūkiui tai atsieitų apie 20 tūkstančių, bet kaip sakant, nemaži pinigai, bet geriau negu, kad va, kaip dabar prašyti kažkur pagalbos. Žmonės sako, o vėl ūkininkai pagalbos prašos, vėl verkia kažkas negerai. Tai mes vienintelį esam šaka, kuri esam 100% priklausomi nuo gamtos. Aišku, smagu, kai žmogus sėdė ofise, o čia, sako, ūkininkai dėjoja. Jisai atsikėlė, apsimovė striukę, pasiėmė skėtį, nuėjo į parduotuvę, nusipirko, ko reikia. Bet iki tos parduotuvės visko daro ūkininkai. Pristato bendrovėm, įmonėm, kurios kepa miltus, duoną daro ir pristato į parduotuvės. Prieš gamtą nepašokinėsim. Bet yra taip laukų, kur eina paimti derlius gražius, imam 6, 7, būna 8 tonas kviečių kulam. Taip, kad čia daug kas priklauso nuo metų. Pas manęs, kai yra sėjomaina, aš išsidėstęs per 4 kultūras esu, šiemet soja bandžiau kaip 5 įsitraukti, bet greičiausiai būsiu irgi stipriai nudegęs su ja, tai realizavimui galimybių yra daug. Tik tai svarbiausia yra užauginti ir paimti derlių. O čia yra sunkiausias variantas.
1: O kainas?
0: Nu, rinkos. Kokios yra, tokios yra. Čia, aišku, visi norim didesnių, bet biški geresnės atrodo dabar per javapjūtį yra, negu kad pernai buvo, bet nėra tokios, kokios buvo 10 ar 5 metai atgal. Tokių kainų nebėra.
1: Ir išlaidos yra gerokai išaugusios.
0: Taip, trašos iš viso yra dvigubai subrangusios. Šiais metais savo ūkį iš visą trašas kirpau per pusę. Normas mažinau, nes jau rudeniniai sėjai nebe 200, o 600, 150 priklausomai nuo kultūros bus duodama. Per brangias trašas. Ir kompleksinis yra stipriai per brangias trašas.
1: Ir rizikuosit mažesnį derlių?
0: Mažesnį derlių, bandysim eiti organiniam trašom, iš ūkių supirkinėsti, bet kompleksinės tikrai mažiau dėsim, azotinių trašų irgi mažinsim, nes kol kas iš kultūrų tik tai rapsas atperka savi. Kviečiu įduoti tai tiek, kai jisai savęs netperka, yra nustolinga.
2: Usienų seninijoje Šiltės rajone ūkininkaujantis Aivaras Bardauskis. Apie tai, kad ūkininkauti sąlygos tik sunkėja, vakar Žemaitijoje vėl gausiai lyjo, o Šiltės rajono ūkininkai dar nėra gavę kompensacijų už praėjusiais metais lietaus sunaikintą derlių.
3: Gimtoji žemė.
2: Pernai Panevėžio rajono Upytės tradicinio matų centras pelnė aukščiausią šalies įvertinimą, tapo sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų Lietuvoje. O dabar ruošiamasi šią progą paminėti tradicinėmis linų dienomis, jos jau rugsėjo 6 dieną. O apie pasiruošimą ir linų svarbą šiam kraštui pasakoja Upytės amatų centro vadovė Aušra Sidorovienė, kurią kalbino Arneta Spaičė.
4: Jau metus mes nešiojam jau šitą apdovanojimą, tai yra sėkmingiausiai dirbantis amatų centras Lietuvoje, Žemės ūkio ministerijos pripažintas.
5: Kaipgi nutikė, kad tokį apdovanojimą pavykė gauti, kaip jūs manote?
4: Na, aš galvoju, kad tas 10 metų toksai kryptingas darbas ta linkme, kurią ir turi dirbti tradicinio matų centrai. Burti amatininkus, stengtis padėti jiem realizuoti savo produktus, organizuoti edukacinės programas, organizuoti tradicinio matų mokymus, na ir žinoma, apskritai veikti taip tausojant tradicinius amatus, puoselėjant juos ir perduodant, ypatingai perduodant, kad atsirastų kuo daugiau pameistrių, kuo daugiau tų tesėjų tradicinių amatų.
5: Ne visi žino Panevėžio rajoną, ne visi žino Upytę ir dar amatų centrą. Gal galit priminti šios vietos istoriją?
4: Na, Upytė Panevėžio rajone istoriniuose šaltiniuose minima nuo 13 amžiaus. Šitoje vietoje taip primena Upytės piliakalnis, kurio yra dalis išlikusio, kad tuo metu tai stovėjo tiesiog gynybinė pilis, kurioje vyko ir šios kovos, kuri gynė šitą kraštą nuo Livonijos ordino. Na, o pats amatų centras yra įsikūręs dvarvietėje, kuri skaičiuoja keletą šimtmečių, tai yra nuo 19 amžiaus pradžios. Ir yra išlikusi keletas pastatų apie tai pasakojančių. Galima sakyti, kad esame istoriškoje vietoje.
5: Ir linai nuo šios vietos yra neatsiejami. Na, jų istorija tokia kuklesnė negu kad dvariška aplinka, bet linai, linų dienos, visa tai irgi neatsiejama nuo Upytės.
4: Taip, ir tas pavadinimas linų dienos kilęs neatsitiktinai. Mes dar kartais pasakome, kad Upytė yra linų ir legendų žemė. Kaip ir 20 amžiaus pradžioje daugelyje vietų Lietuvoje augo linai. Na, o čia išskirtinai iki 2018 veikė netgi eksperimentinis ūkis, bandymų stotis, kurioje buvo saugoma ir auginama ir puoselėjama berods ne viena dešimtis linų genofondo, lietuviško linų genofondo, ir čia buvo galima matyti tuos mokslininkų dirbamus laukelius, kuriuose buvo galima pamatyti įvairių rūšių linų, ir netgi mes, kai pradėjome darbuotis 2014 metais, mes kviesdavom savo lankytojus pasižvalgyti, vat kitoje kelio pusėje ir augo linai, kurie žydėdavo ne tik tai mėlinai, bet ir baltai, rožinė spalva, ir tai buvo labai edukatyvu. Ir mes, kaip amatų centras, turintis plotelį žemės prie amatų centro, mokslininkų padedami pasėjome linus, nedidelį tą laukelį. Žinoma, per dešimtmetį tas linų laukelis sumažėjo, nes nebeliko bandymų stoties, nebeliko mokslininkų, kurie mums talkina. Ir mes paprasti tokie žmogeliai iš patirties, iš subūrę upytiečius, kurie pamena, kaip sėjami ir auginami linai, vis dar pasėjame linų lauką. Ir tame linų lauke auga lietuviška veislė dangiai, pluoštinių linų lietuviška veislė, kuriuos mes išsaugom, kada tas eksperimentinis ūkis tiesiog buvo iškeldintas į kitą vietą. Ir šiuo metu galite matyti, kad jau sėklos bręsta, jau turbūt jums pabarškinus ir barška. Vat, tos galvutės, tai jau žinutė, kad reikia rauti linus. Ir jeigu sėjame, tai mūsų nedidelis būrelis, tai rauti mes labai norime, kad atvažiuotų talkininkai. Tai mūsų linų dienos ir yra talka, nurauti linus ir paskui patalkių vakarėlis.
5: Tai jūs šiemet gražiai paminėsite ne tik tą linų augimo pabaigą, tiksliau įpusėjimą jų apdirbimo, bet taip pat ir švesite tą apdovanojimą, kuris pasiekia supytę.
4: Na, tam apdovanojimui mes turėjom visus metus truputėlį pašvesti, pasibūti, bet žinoma, garsinsim, tęsim tą žinutę, kad kiek yra Lietuvoje matų, tradicinio matų centrų, ką jie veikia, ką galime pamatyti, ko išmokti ir džiaugsimės tą didžiulę amatininkų tokiu didžiuliu sambūriu iš visos Lietuvos, kurių bus arti 30 vien amatininkų.
5: Tai aš suprantu, ne tik amatininkai iš visos Lietuvos laukiami ir lankytojai. Kokią dieną pasirodyti, kokią valandą atkakti, ką atsivežti, bet važiuojant?
4: Žinoma, mums labai svarbu vieniem kitus pamatyti, bet labai svarbu, kad ir amatininkus galėtų pamatyti kiti, ne amatininkai, galėtų prisiviesti prie amato meistrystės. Na, o mes visus kviesime, mūsų visi renginiai, kaip įprasta, kaip mūsų paprotinėje kultūroje, visada prasidėdavo nuo maldos. Tai kviesime 10 valandą į Karolio Baromėjaus upytės bažnyčią, kurioje bus malda už Lietuvos amatininkus ir jų šeimas. Na, o po mišių jau kokią pusę 12 kviesime į upytės tradicinio matų centro erdves, kur ir bus susibūrę amatininkai, Lietuvos amatų centrai, bus parodos, šiais metais bus tokia jungtinė Utenos krašto amatininkų paroda didžiulė. Na ir žinoma, koncertinė programa, ta koncertinė programa tai ir bus, kad Vatalkių vakarėlis su folkloro ansambliais iš Kelmės, iš Panevėžio rajono ir toks jau vyšne ant torto, vyšnelė ar didysis žiedas lino, tai bus Ratilio iš Vilniaus, kuris reprezentuoja visos Lietuvos tradicinį muzikavimą. Tai galvoju, kad čia veiklų bus ir senam, ir jaunam, ir mažam.
5: O mes atkeliaujam čia tik pasigrožėti, ar kai ką ir pačiupinėti, pačiam pabandyti?
4: Ne, visi meistrai, visi amatininkai ne tik tai parduoda savo produktus, bet jie stengiasi atvežti ir tokius mini mokymus, kuriame bus galima išbandyti, paliesti, kažką net parsinešti namo. Mes žinoma, užkursime ir augo keramikos krosnį, kur matysime tą visi įdomų lauko krosnėje degamų molio gaminių procesą ar įmerkimą ir auga, kas visada labai edukatyvu ir sutraukia labai daug žmonių.
5: Čia iš esmės pasidaro jums tai vienai dienai patirčių kiemas. Upytės tradicinio matų centras tampa patirtimi, kurią gali išsinešti.
4: Ir šiemet labai džiugu, kad tai bus ne tik tai toks vietinis, ką mes jau darom 10 metus, bet iš visos Lietuvos, tai galim sakyti, kas pavyzdžiui skuba kažkur tai pamatyti tokią amatininkų, tokią samplaiką į kokį kaziuko mūgę, tai kviečiame mes atvažiuoti į Panevėžio rajoną į upytę, nes tikrai bus gausu, galėsite prisinešti namo gražių, tikrų lietuviškų dirbinių.
2: Apie laukiančias linų dienas ir pasiruošimą joms pasakojo upytės tradicinio matų centro vadovė Aušra Sidorovienė.
3: Gimtoji žemė.
2: Oboliai šiais metais derėjo gausiai, bet praūžusi audra jos purtė nuo medžių, krituolių daug. Šilutės rajone jau 15 metų veikiančioje sulčių spaudykloje obolių taškas reikiavosi eilė, vyko tarbymetis. Spaudyklos savininkas Gintautas Balnys sako, šiomis dienomis sulčių spaudžia apie toną.
6: Yra didelis poreikis, kai ateina sezonas tikrai būna žmonių, yra poreikis tikrai.
1: Kaip sugalvojate, na, tokį kaip verslą, amatą, kaip padintumėt?
6: Amatas

0: Taip, jisai trumpas gan, pusantro mėnesio gal toks yra, bet sugalvojom, kai su tėvais važiuodavau spaustis sultis ir dar būdo viskas anksčiau labai rankiniu būdu viskas. Ir kai turėdom bidonus prisivežti ir kaitintis namuose, ir vat kilo ta mintis kažkaip, tai sužinau, kad Kaune ten atsirado, susižinau, kas iš kur įrangai ir pirmas ir pradėjau kaip ir šį čia.
1: Bet aš čia dar kol apsidėjau, spėjau pamatyti, kad ir buteliuose pridėta ir tokia kaip parduotuvėlė turit. Ir taip, patys dar
0: taip,
1: ne tik išspaudžiat tie, kurie atsiveža savo vaisius, bet ir savo produkciją siūlote pirkėjams.
0: Taip, siūlom. Gali ir nusipirkti kažko, tai ko neturi patys įsispausti su kažko, pabandyti nusipirkti iš mūsų.
1: Ne tik obuoliai ir kriaušės.
0: Nu, visą laiką visi prašydo kokių dar skonių. Nu, tai vat pradėdom, eksperimentuodom su tais ir vat ir išauga didelis asortimentas gan. Nu, tai vat yra ir su morkom apelsinais, ir su vynogiam, ir su mėlynėm, svarainiais. Ką žmonės gali atsivežti, ką gali suspausti, tik niekas nežino, ar skanu, ar kaip, tai vat gali nusipirkti ir paragauti. Ir apelsinai, ir granatų spaudžiam, ir šalta lankė, daug visko turime.
1: O šitą produkciją čia galime įsigyti visiškai kokį restoraną, tikėtų vaikų darželį, nes čia natūralus produktai.
0: Taip, obuolių sultis tiekiam į darželius, kitas į turgavietes vežame.
1: Turite savo tokį prekybos
0: turim.
1: Čia Šilutėje?
0: Ne, turim Klaipėdą.
1: Labiau apsimoka didesnė mieste.
0: Šilutė irgi turime.
1: Čia galite važiuoti
0: pilnutė. Taip, galite važiuoti.
1: Darbymetis dabar, o paskui visus metus ta realizacija tokia.
0: Taip,
1: ne?
0: Taip.
1: O kaip sakasi su darželiais, čia turbūt tie viešieji pirkimai yra, ar ne? Mm-hmm. Ta trumpoji grandinė jau prasideda.
0: Mm-hmm.
1: Čia tik Šilutės darželius aprūpinat, ar daugiau?
0: Šilutės. Mm-hmm.
1: Koks poreikis yra tų sulčių?
0: Poreikis, nu ką žinau, mėnesį kartą paėmą visą laiką ten, ar po 500 litrų, nu bet.
1: Jūs patys savarankiškai dalyvaujate tose viešuosiuose pirkimuose?
0: Taip.
1: Reikia patiem pirkimu
0: mm-hmm.
1: Taip. Bet dėl tokio nedidelio kiekio varginatės?
0: Bet žinot, vienas kitas kiekis ir susidaro didesnis kiekis.
1: Pagrindinė dabar čia jūsų veikla jau tapo?
0: Taip, dabar pagrindinė. Žinot, paklausa didelė ir...
1: Asortimentas didelis, gausus yra.
0: Taip.
1: Skaičiuojat kiek?
0: Taip.
1: O mėgstamiausia turit?
0: Obuoliai, vyšnė, braškė, tai kas saldesnis? Visiems vis tiek norisi iš saldžių skanių obuolius.
1: O kaip reikia gerti sultį?
0: Skaniausiai yra su ledukais. Gali atsigaivinti ir sultis prasiskaidžia kažkiek tai.
1: Teko tą kainą pakelti už savo paslaugą?
0: Kažkiek tai taip, nes viskas sukilo ir...
1: Čia tų litrų tada jau per dieną daugiausiai išspaudžiate.
0: Tona. Nu.
1: Turi turbūt pagalbininkų rūdienį?
0: Taip.
1: Išsiverčia.
0: Jau tikrai reikalinga pagalba. Noriu visi atvežę iš karto ir pasimti, bet nu, kitas jį nesigauna iš karto. Turi ar kitą dieną atvažiuoja pasimti.
2: Sulčių spaudyklos obuolių.lt savininkas Gintautas Balnys iš Šilutės rajono. Įsijunkite LRT radiją ir rytoj tikiuosi, kad Žemės ūkio ministerija galės atsakyti ūkininkams, kada ir kokių kompensacijų jie gali tikėtis dėl prieš metus siautusio lietaus sunaikinto derliaus. Gražios ir darbingos dienos. Tęskite.

0: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
4: Trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėja Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją. Reaguodamas į Berlyno paskelbtas sankcijas, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Vokietija esą padarė dar vieną didelę klaidą ir neva suklastojo anksčiau paskelbtus kaltinimus. Apie tai skelbiama Vokietijos teisėsaugai padarius išvada, kad Rusija yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste. Berlynas skelbė sankcijas ir kitas atsakomasias priemonės prieš Maskvą. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas. Juose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Seimo valdyba spręs, ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotojo Orinta Leiputė iniciatyvą vertina atsargiai, konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė neigiamai. 6:32.
5: Ryto garsai.
3: Labas rytas tiems, kurie jau esate nubudę įsijungę Lietuvos radiją ryto garsus. Jau antroji rudens diena, šiandien rugsėjo antroji, trečiadienis. Ryto garsus vesiu aš Rūta Kupetytė, o laidoje šiandien girdėsite daug apie tuos rudeninius rūpešius. Šiandien kalbėsime naujieji mokslo metai. Studentams prasideda ne tik auditorijose, bet neretai ir darbo vietose. Ir darbo studijų metais daugeliu jų tapo įprasta kasdienybės dalimi. Tačiau kartu kyla klausimas, kas prie ko derinama, darbas prie studijų ar jau studijos prie darbo, ši tema po 7 valandos žinių. Estijos parlamentas šiandien rinks naują šalies prezidentą, dabartinis valstybės vadovas galėtų siekti antros kadencijos, tačiau nusprendė to nedaryti, o jo įpėdinė panašu jau aiški, vienintelė oficialiai iškelta kandidatė yra Estijos teisingumo kanclerė. Apie tai po 7:30. Rugsėjais didžiuosiuose miestuose prasidėjo taip, kaip daugelis vairuotų jų turbūt ir baiminosi spūstimis. Pavyzdžiui, vakar prie Vilniaus sugrįžusio intensyvesnio eismo prasidėjo smarkus lietus ir avarijos, o jų du vienu metu fiksavo grūstis 13 sostinės vietų. Tačiau orai tik viena problemos dalis, į rugsėjį Vilnius įžengė ir su daugybe nebaigtų gatvių remontų ir vakar jų buvo fiksuojama daugiau kaip 50 vietų. Apie tai išsamiau po 8 valandos žinių, o dabar pasikalbėsime apie orus. Eteryje sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Vakar visą Lietuvą nuplovė lietus. Koks šis rytas?
5: Rytas jau tikrai ramesnės, nors dar yra šalyje vietovė, kur lyja, bet tikrai tie kiekiai mažesni ir tas lietus ramesnis, nes perkūnijos kol kas Lietuvoje nėra. Ir gana šiltas rytas vis tik Lietuvoje yra, tarp 13-18 laipsnių dabar sviruoja ir ganėtinai ramo.
3: Ko sulauksime šiandien dieną, ar ta ramybė laikysis?
5: Lyginant su vakar tikrai bus ramiau, nors oras ir šiandien lems ciklonas, kuris slenka jau šiauriau mūsų ir atmosferos slėgis pamažu kils, bet debesų dangus.

0: Jeigu bus vis dar nemažai toks vyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, o daugiau to pragiedrėjimo turėtų būti antroje dienos dalyje, nes iki vidurdienio dar daugiau tokie žemesni debesis daug kur laikysis. Na ir trumpalaikį lietus vis dar šiandien numatomi daugelį rajonų, bet tikrai, lyginant su vakar, tai jų intensyvumas šiandien bus daug mažesnis ir perkūnė jau tik vietomis griaudės, kurios didesnė tikimybė šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje popietės valandomis. Laikosi toksai apysmarkis pietvakarių vakarų vėjas, užslinkus lietaus debesiems, kiek gusingesnis gali tapti, taip pat ir pajūrėje jo stiprėjimas jausis truputį labiau. Na, o temperatūra šiandien daug kur kils iki 18-20 laipsnių tokia vyruojanti bus, o kiek aukštesnė, apie 21-22 laipsnius, jau tikrai bus retesnė Lietuvoje ir didžiausia tikimybė pietinėje pusėje jos sulaukti.
1: Ar toliau matote kažkokių pokyčių?
0: Didesnių pokyčių tikrai nesimato ir kitomis dienomis. Daugiausiai vyraus tokie lietingesni, pavadinkim, ne, vakarinius rautų tie orai, tad ir artimiausia para irgi ciklono įtakoje. Naktį galbūt tik tai kiek praretėja debesis, jau tik tai dalyje vietojų palyje, bet daugiausia vakarinės rajonuose, kur paryčiais tikrai lietus vėlgi galės būti intensyvus ir sugriaudėti vieną kitą perkūniją. Naktis jau truputį gaivesnė numatoma, tarp 10-15 laipsnių temperatūra laikysis. Na, pajūris vėlgi dar išlieka kiek šiltesnis, apie 17 laipsnių. O rytoj dienos metu vėl tai debesis tankėja, ypač po vidurdienio, ir jau tokie trumpalaikiai lietus išplinta į didesnį šalies dalį, bet vėlgi intensyvesni ir dažnesni jie bus šalies vakaruose, ten kai kur ir smarkiau palis, ir perkūnija sugriaudės. Ir rytoj truputį tokia šiltesnė diena, tai turėtų būti dar 18-23 laipsnių.
1: Ačiū Jums už prognozes, tai buvo sinoptikas Paulius Starkus, o netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Ryto garsų eteryje sporto naujienos su Mykolu Jankaičiu.
2: Tarptautinės krepšinio federacijos FIBA vykdomasis komitetas nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys. Komitetas argumentuoja, kad taip derinasi prie tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo atšaukti rekomenduojamus apribojimus Baltarusijos sportininkams bei laikinai stabdyti Rusijos olimpinio komiteto diskvalifikaciją. Tai reiškia, kad Rusijos ir Baltarusijos individualūs atstovai galės dalyvauti FIBA organizuojamuose varžybose. O dėl nacionalinių rinktinių bus sprendžiama vėliau. Esą toliau bus sekamos tarptautinio olimpinio komiteto siūlomos gairės. Galutiniai sprendimai turėtų būti priimti šių metų gruodį. Norime klausimus išspręsti iki 2028 vasaros olimpinių žaidynių atrankos pradžios. FIBA jau balandžio mėnesį leido rusams ir baltarusiams grįžti į trijulių krepšinio jaunimo turnyrus. Tą kartą asociacija Lietuvos krepšinis sprendimą kritikavo. Šiaulių krepšinio klubo strategas Darius Songaila sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusias kalbas, kad treneriui pateiktas naujas pasiūlymas treniruoti Lietuvos rinktinę. Klubo išplatintame pranešime buvęs rinktinės krepšininkas teigia, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, tačiau buvo priimtas sprendimas koncentruotis į darbus Šiauliuose. O dabartiniai gandai neturi pagrindo, naujo pasiūlymo treneris nėra sulaukęs. Paskutinė Anglijos Premier futbolo lygos žaidėjų perėjimo lango diena buvo pažymėta rekordiniu sandoriu. Argentinos rinktinės saugas Enzo Fernandesas iš Londono Chelsea persikėlė į vicečempionų Manchester City gretas. Sandorio vertė 125 milijonai svarų arba kiek daugiau nei 169 milijonai eurų. Šis sandoris pakartoja Didžiosios Britanijos rekordą. Pernai už tokią sumą iš Newcastle į Liverpoolį persikėlė švedas Aleksanderis Izakas. Šiuo sandoriu Manchester City užbaigė klubo transformaciją įvykusią po praėjusio sezono, kai komanda paliko legendinis treneris Pepas Guardiola bei svarbus veteranai saugai Rodri ir Bernardo Silva. Iš viso komanda paliko daugiau nei 10 futbolininkų praėjusį sezoną žaidusių pagrindinėje komandoje, už juos iš viso klubas gavo virš 300 milijonų eurų. Išvykusius žaidėjus pakeitė pirkiniai, kuriems ekipa išleido daugiau nei pusę milijardo eurų. Kartu su pasaulio čempionato finale žaidusiu Fernandesu saugų grandį papildė neįtikėtiną sumas kainavę futbolininkai. Anglas Elliotas Andersonas, kainavęs 135 milijonus eurų, 18-metis marokietis Ajubas Budadis, kainavęs 95. Ekipos puolimo grandį sustiprino senegalietis Ilimanas Indžiaja, už kurį Manchester City Evertonui sumokėjo 70 milijonų eurų. Iš viso Premier lygos klubai šią vasarą išleido virš 4 milijardų eurų, taip vėl pagerindami rekordą. Kita daugiausiai išleidusi futbolo lyga Europoje, Italijos Serija A, išleido 4 kart mažiau.
3: Ryto garsai.
1: Šiandien laidoje kaip jautiesi apie smegenų ir žarnyno ryšį. Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė kalba, kaip gydant žarnyną galime gydyti ir kitas ligas.
4: Naujame LRT radio sezone startuojame galbūt ne su pačia skaniausia tema, bet tikrai su labai svarbia tema, tai yra apie mūsų mikrobiotą, apie organizmus gyvenančius mūsų žarnyne ir taip pat apie mūsų smegenis, kuo tai susiję. Atrodo, kad kaip ir nauja tema, bet iš tiesų kalbėta ne vieną kartą, bet šį kartą pažvelgsime.

0: na, ką turėjau omenyje, kad galbūt nelabai skani tema, kad kalbėsime apie mūsų išmatas, kaip jos susiję su mūsų visa mikrobiota ir su smegenų veikla. Kalbėsime su mokslų daktaru Arnu Kunevičiumi, kuris ir papasakos, kaip vykdomi, net ir dabar vykdomas yra gydymas ir kaip atliekami įvairūs moksliniai tyrimai, kaip išmatos gali padėti gydyti mūsų mikrobiotą ir kartu taip pat ir mūsų smegenis, na, tam tikras ligas. Taip pat yra sąsajų ir su depresija, ir su tuo pačiu autizmu. Tad labai įdomus ryšys ir ta neskanioji dalis apie išmatas, bet ką rodo tyrimai, kad jos gali būti tikrai labai naudingos gydant mūsų visą sistemą, gydant mūsų žarnyną. Tad labai kviečiu užduoti ir savo klausimus, kaip ir visuomet klausytojų kviečiu užduoti, sugalvoti klausimų. Daktaras Arnas Kunevičius atvyks pas mus ir į studiją šiandien 16:30. Tikrai labai įdomi tema ir tikrai visus kviečiu prisijungti prie pokalbio. O fakto ir mito rubrikoje šį kartą kalbėsime apie astmą. Keliame tokį klausimą, ar astmą įmanoma išgydyti. Tikrai žinau ir iš savo aplinkos vaikų, kuriem vaikystėje prasidėjo astma, bet labai įdomu pasižiūrėti, kaip ši liga vystosi, ar ji sustoja, ar ji tik užmiega, jeigu taip paprastai kalbant, ar jį apskritai išnyksta, ar įmanoma išgydyti tokią ligą, žiūrint nuo vaikystės, galbūt ir ne nuo vaikystės, galbūt kam šita liga prasideda ir kitame amžiuje. Tokį klausimą aptarsime su gydytoje šiandien fakto ar mito rubrikoje, tai taip pat kviečiu jūs prisijungti ir laiškus galite rašyti ir socialiniuose tinkluose man ir iki laidos, tad kviečiu šiandien įsijungti laidą 16:30, kaip jautiesi.
1: O visus laidos, kaip jautiesi įrašus, taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: Ryto garsai.
1: Lietuvoje leidžiamas savaitraštis Išvadavimo iš lietuvių rankų vadina tarpukario Vilniaus okupacijos faktą. Lenkų tautiniai bendrijai skirto leidinio turinys piktina Lietuvos politikus, tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo pradėjo žurnalistų etikos inspektorius. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: 9 подзерника 1920 року вільно застало визвольнона з ронг Літвінов через оділ генерала Люціана Желіговського.
3: Taip, lenkų kalba rašoma savaitraščio Тигоднік Віленщизни istorinių įvykių ir minėtinų datų kalendoriuje.
4: 1920 metų spalio 9-ąją Vilnius generolo Luciano Želigovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų.
3: Kiek kitaip, 1920 rudens įvykius Vilniuje įvardyja istorikai ir politikai.
5: Ir išvada tos komisijos yra vienareikšmė, tai kalbama apie Vilniaus krašto okupaciją.
3: Parlamentaras Audronis Ažubalis mini dar 1992-aisiais premjero Adolfo Šleževičiaus sudarytos vyriausybinės komisijos išvadas. Komisija tyrė armijos Krajovos veiklą ir 19 metų iki antrojo pasaulinio karo trukusį laikotarpį, kuomet sostinė ir dalis rytų Lietuvos anot oficialių išvadų buvo okupuota Lenkijos. Teiginį esą Vilnių iš lietuvių rankų išvadavo generolas Želigovskis.
2: Vilnio zostalo vizvalnonas rong Litvinų.
3: Vilnijos gyventojams skirtas leidinys išspausdina kasmet spalį, minint Vilniaus kraštui reikšmingas datas.
5: Nuolatinė provokacija, kurią mes matome kiekvienais metais, tuo pačiu laiku iš būtent šito leidinio.
3: Konservatoriaus Audroniaus Ažubalio teigimu okupacija, vadindamas išvadavimu, legaliai mūsų šalyje leidžiamas laikraštis sistemingai pažeidžia įstatymus.
5: Tai prieštarauja istoriniai tiesai, kaldo visuomenę, kad šiek tiek reikėtų šitą leidinį bausti rimta piniginė bauda.
3: Savaitraščio Тигоднік Віленщизни redakcija įsikūrusi Vilniaus rajono savivaldybės patalpose. Internete skelbiamų redakcijos telefonu atsiliepia žmogus, prisistatyti atsisako, klausimus prašo atsiųsti elektroniniu paštu. Praėjus 2 savaitėms atsakymų nesulaukėme.
6: Tai, kas čia yra išdėstyta, tai yra akivaizdus istorijos faktų falsifikavimas ir dezinformacija ir tai arti ir nesantaikos kurstymo.
3: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad sąjungininkų kiršinimas vienas iš Kremliaus tikslų, ypač dabartinių įtampų kontekste.
6: Svarbi ta partnerystė strateginė tarp Lietuvos ir Lenkijos ir gynybinė, ir politinė prasme, ir ekonominė prasme. Tokie akibrokštai, jie akivaizdu, tik taip pila žyvalą į ugnį ir bando nudraskytas senas istorinės žaizdas, kurių nudraskimas, kaip matom, gali lemti ir dvišalių santykių rimtą pablogėjimą. Žinant, kad yra viena stipriai pietričių Lietuvoje dominuojanti etinių pagrindų sukurta viena politinė jėga, kuri yra labai suinteresuota, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos būtų įtampų. Jeigu kalbam apie Lenkų rinkimų akciją ir pono Valdemaro Tomaševskio strategijas, tai toksai, žinot, istorinių dalykų, tų žaizdų bandymas jas prakrapštyti, kad jos kraujuotų, gali būti irgi jų veiklos dalimi. Todėl mes turim iškart neleisti, kad tokie dalykai vyktų.
3: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Kaip jum pačiam šitą eilutę skamba, kad Vilnius 20-aisiais Luciano Želigovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų?
7: Manau, kad reikėtų vengti tokių vienareikšmiškų apibrėžimų, nes istorija yra gana sudėtingesnė.
3: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius sako, kad vertinant Lietuvos ir Lenkijos praeities santykius, reikėtų atsižvelgti į to meto istorinį kontekstą. 20-ųjų Vilniuje dominavo Lenkai, o etniniai lietuviai sudarė mažumą.
7: Istorinių įvykių interpretavimas iš lietuvių pusės ir iš Lenkijų pusės jisai skiriasi. Vieniems tai okupacija, kitiems, kad čia vietiniai, sakykime, gyventojai valdžia paėmė į savo rankas. Tokia irgi yra interpretacija. Tai aš vengčiau tokių vienareikšmiškų iš vienos, iš kitos pusės teiginių. Visokiausiai įvykiai, kurie buvo mūsų abiejų tautų ir geri, ir skaudus dalykai. Tai tų skaudų dalykų reikėtų delikatiškiau.
3: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
0: Žinot, prieš žiniasklaidą jokių veiksmų nesiruošiam daryti ir tikrai nežadam daryti, bet...
3: Kultūros ministras Lukas Alsys Vilniaus praeities interpretavimo klausimą žada aptarti su kolegomis iš Lenkijos.
0: Tokie išvadavimo tos žinutės, na, turbūt reikalauja naujo bendro susitarimo ir savo ruoštų, žinau, kad artimiausiu metu susitiksiu su Lenkijos kultūros ministre. Šnektelsim šitą temą man kaip piliečiui. Nemalonu girdėti tokius dalykus yra, bet turbūt tai yra ir Lenkijos pusės požiūris į istorinius faktus, tai turbūt reikėtų tokio bendro susitarimo.
3: Įvertinti Lietuvoje leidžiamo Tygodnik Vilenščizny teiginius apie tariamą Vilniaus išvadavimą iš lietuvių rankų paprašėme ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.
8: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju taip ir nutiko.
3: Institucija pranešė pradėjusi tyrimą, ar viešai skelbiama informacija atitinka visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus.
8: Įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atitinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalavim pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra teisėsaugos institucijos.
3: Žurnalisto etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.

0: Dėžutė radijas. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie padeda Kremliui tęsti karą. Viklau mieste Airijoje tęsiasi neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame dalyvauja ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministerijos teigimu jis su kitais bendrijos ministrais aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą bei jos energetinio atsparumo didinimą artėjant žiemai. Oficialūs sprendimai šiuose neformaliuose susitikimuose nepriimami. Seimo valdyba spręs, ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė iniciatyvą vertina atsargiai.
1: Reikėtų daugiau, tiesą sakant, informacijos, turbūt ir per valdybą ir bus pateikta, tačiau išlieka toksai dviprasmiškumas, kadangi kaip Seimo nariams, tai mes tikrai negalime drausti susitikti ir kalbėti su tuo, ko jie mano reikalinga, tačiau, kažin, ar jie turės kokius nors įgaliojimus, ką nors atstovauti ar išsakyti Lietuvos poziciją. Be abejo, mes konsultuosimės ir su užsienio reikalų komitetu ministerija.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Kita Seimo pirmininko pavaduotoja, konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
2: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinius saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykio su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
3: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos Europos Sąjungos valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvių informacijos centrui Niujorke vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę.
4: Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius. Ir ypač jau, kai padėtis pačioje Lietuvoje pradėjo keistis, jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti. Buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
0: Diplomatė Gintė Damušytė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 14, Kaune, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 7:05.

0: Na, kalba apie tai, kad Rusijos oro erdvė dabar tampa pavojinga. Kokių veiksmų ketina imtis Kyjivas?
1: Na, Volodymyras Zelenskis kalba daugiausia apie Rusijos oro uostus ir ragina būtent Rusijos oro erdvę, tebe naudojančias oro linijas, suklusti. Jis pareiškia, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų būti faktiškai laikoma uždaryta ir jis įspėjo, kad, na, kaip jis teigia, Ukraina užplausio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Na, ir Zelenskis taip pat sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol yra pavojinga ir pridūrė, kad Kyjivas visgi nesiekia taikytis į civilinę aviaciją ir lėktuvus.
2: Сьогодні ми хочемо попередити.
1: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinį aviaciją ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų. Šio
2: razviazna Rusiju zakrivaje jį nebo.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na, ir apie tai jis skelbė praėjus dienai po šeštos iš eilės naktinės Rusijos atakų virtinės prieš Kyjivą. Kaip teigiama, pastarąją parą Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Na, ir jungtinės tautos atkreipė dėmesį, kad bendrai civilių aukų skaičius Ukrainoje per pirmą šių metų pusmetį išaugo maždaug 114%, tad Rusija itin stiprina atakas prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Na, reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas taip pat apkaltino Kyjivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina, kaip žinia, pastaraisiais mėnesiais taip pat rengia atakas Rusijoje prieš objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Na, reikia pastebėti, kad Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas taip pat teigia, kad netrukus gali vykti trišalis Rusijos jungtinių valstijų ir Kinijos lyderių susitikimas ir pasakė Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas ir Si Jinpingas esą galėtų susitikti per lapkričio viduryje šiandieną Kinijoje vyksianti Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimą. Na, ir apie tai pranešama jungtinėms valstijoms ir Rusijai vis intensyviau palaikant diplomatinius kontaktus ir esą siekiant pabaigti karą Ukrainoje. Na, tuo metu dar reikia paminėti, kad Pekinas ir toliau palaiko glaudžius santykius su Maskva ir yra vienas aktyviausių rusiškos naftos pirkėjų, be kita ko Kinija ir toliau į Rusiją eksportuoja ir daug dvejopo naudojimo prekių, kurias Maskva gali panaudoti per karinius veiksmus Ukrainoje. Na, ir pastaruoju metu, kaip žinia, diplomatinės pastangos užbaigti karą Ukrainoje buvo apibūdinamos kaip užstrigusios, tačiau pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad būtent šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis reikšmingų pokyčių.
0: Man tai tuo metu Vokietija skelbė įvedantį virtinę įvairių priemonių prieš Rusiją. Apie tai Berlynas skelbė po to, kai šalies teisėsauga padarė išvadą, kad Rusija yra atsakinga už dronų incidentus. Leipcigo oro uoste, kokios Maskvos reakcijos?
1: Na, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Vokietija esą padarė dar vieną didelę klaidą ir neba suklastojo anksčiau paskelbtus kaltinimus. Ir apie tai skelbiama, kaip ir užsiminė Vokietijos teisėsaugai padarius išvadą, kad būtent Maskva yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste. Berlynas savo ruoštų paskelbė virtinę sankcijų ir kitų atsakomųjų priemonių prieš Rusiją. Na, ir pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro Johano Vadefulo, Rusijos piliečiams dabar bus dar sunkiau patekti į šalį, vadinamajam šešėliniam Rusijos laivynui, taip pat bus taikomas dar didesnis spaudimas. Na, ir be kita ko yra uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje, taip pat kultūros centras Berlyne. Na, ir Vokietijos diplomatijos vadovas įspėja, kad incidentas Leipcige yra tik dalis pavojingų Rusijos veiksmų nukreiptų prieš Europą.
3: Ruslands Führung tritt unserem Land.
1: Rusijos vadovybė su mūsų šalimi elgiasi neslėpdama priešiškumo. Nuo pat tarptautinę teisę pažeidusio agresijos karo prieš Ukrainą pradžios nuolat kartojame, kad mūsų tikslas yra užbaigti karą, atkurti taiką Europoje ir sugrįžti prie konstruktyvių santykių. Visgi tą daryti turi Rusija, bet dabar ji nerodo noro pasiekti kompromiso ir daro visiškai priešingai. Bandydama surengti ataką Leipcige, Rusijos vadovybė sąmoningai siekia padaryti kuo daugiau žalos mūsų ir taip labai temtiems dvišaliams santykiams. Šis pavojingas Rusijos elgesys yra tik dalis pastangų nukreiptų prieš Europą.

0: Europa.
1: Tai Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadefulas, na, Panamą ir palaikymą Vokietijai šiame kontekste reiškia kitos Europos partnerės, įskaitant ir Lietuvą. Štai prezidentas Gitanas Nausėda incidentą Leipcigo oro uoste apibūdino kaip hibridinį Kremliaus išpolį ir jis tai pareiškė socialinėme tinkle X ir savo įraše Nausėda taip pat pabrėžė, kad griežtos Vokietijos vyriausybės priemonės rodo, jog hibridiniai veiksmai prieš bet kurią Europos partnerę sulauks aiškaus atsako. Na, reikia pastebėti, kad iš šios incidentus reaguoja ir Ukraina. Štai užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha pareiškia, kad Europa privalo imtis reikšmingų veiksmų atsakant į Rusijos keliamas grėsmes, turėti aiškę strategiją šiuo klausimu. Na, ir pasakė, jei Rusija galės jaustis nebaudžiama, tai tik didins jos apetitą agresijai.
2: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Lietuvoje dabar 7:11. Naujieji mokslo metai studentams prasideda ne tik auditorijose, bet neretai ir darbo vietose. Tačiau kartu kyla klausimas, kas prie ko derinama, darbas prie studijų ar jau studijos prie darbo, apie tai po kelių minučių.

0: Ryto garsai.
1: Naujieji mokslo metai studentams prasideda ne tik auditorijose, bet neretai ir darbo vietose, ir darbo studijų metais daugeliu jų tapo įprasta kasdienybės dalimi. Vieniems tai finansinė būtinybė, kitiems galimybė užsidirbti, tapti savarankiškesniems ar dar studijuojant pradėti profesinę karjerą. Tačiau kartu kyla klausimas, kas prie ko derinama, darbas prie studijų ar jau studijos prie darbo, ir plačiau pasikalbėsime su Gabija Juzėnaite, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidente. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Nerija Putinaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė. Ryto garsuose, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir Šarūnas Orlavičius, valstybinės darbo inspekcijos kancleris. Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Gabija, pradėkim nuo jūsų pačios. Ar jūs pati dirbate?
2: Taip, aš esu dirbanti. Aišku, mano situacija yra kitokia. Aš dirbu Lietuvos studentų sąjungoje, bet vis tiek esu įdarbinta. Bet dirbau ir prieš tai, ne tik Lietuvos studentų sąjungoje. Teko dirbti tiek pusę etato režimu, tiek pusantro etato studijų metu. Tai tos patirties yra įvairios.
1: Ir kam jums reikėjo darbo, taip paprastai klausiant?
2: Mhm. Man pagrindinis buvo išsilaikyti, išgyventi. Aš niekada neįstojau.

0: valstybės finansuojamą vietą ir man reikėjo galimybės. Aš gavau tėvų paramą tam, kad galėčiau susimokėti už studijas ir tada liko pragyvenimo išlaidos, tai kas yra susijęs su būstu, maistu ir visa kita, ko man galėjo prireikti, tai tiesiog buvo, tai buvo vienintelis būdas man tuo metu išsilaikyti ir nelabai turėjau tuo metu pasirinkimo.
1: O kaip jums sekėsi derinti studijas ir darbą, kaip atrodė jūsų gyvenimas tuo metu dabar, kai studentų atstovybė vis tiek arčiau esat aukštosios mokyklos?
0: Nebuvo lengva, neneiksiu. Šiaip ir ne aš viena tokia studentė, aš taip pat turiu ir su sveikatos sunkumais susiduriu tam tikrais. Ir kai mano krūvis buvo didesnis, man yra tekę patirti daug neigiamų pasekmių susijusių ir su sveikatos padariniais. Ir teko imti ir akademinių atostogų dėl krūvio pertekliaus, nes nebepakėliau ir perdegiau tiesiog. Tai tų pasekmių buvo įvairių. Iš kitos pusės, aš ir labai užsiugdžiau tam tikrą atsparumą aukštiems krūviams ir aukštam gal tam streso lygiui. Tai kai atsistatydavau po tų sunkių momentų, tai pavykdavo galbūt grįžti ir net su kaupu. Bet tikrai nebuvo lengviausia ir turbūt nelinkėčiau niekam to pakartoti mano vietą.
1: Gabijo, kai kalbate su kitais studentais, ar tikrai visi dirba dėl to, kad yra būtinybė, kaip jūs sakote, išsilaikyti?
0: Iš to, ką aš kalbu su studentais ir kiek mums tenka jų sutikti taip, ir žinau, kad ne mes tik tai tą rodo ir Eurostudent tyrimai. Dabar paskutinė banga, kurioje yra įtraukta ir Lietuva, yra 2021-2024 metų Eurostudent tyrimas ir jis rodo, kad jeigu neklystų, virš 80% studentų rodo, kad jie dirba tam, kad pragyventų. Tikrai yra studentų, kurie dirba tam, kad turėtų stipresnį profesinį pasirengimą. Nemažai studentų, jeigu neklystų, apie pusę dirbančiųjų Lietuvoje dirba su savo studijų kryptimi susijusiu darbu. Bet iš esmės tikrai nemaža dalis studentų nurodo, kad dirba tam, kad galėtų pragyventi.
1: Pone Putinaitė, jūs studentus matote iš kitos pusės auditorijoje. Ką jūs pastebite, ar iš tiesų vis daugiau studentų dirba?
2: Čia pastebėti tai gal sudėtinga yra, nes man atrodo, mes galbūt esam susitaikę su ta situacija, kad studentai dirbs, nes jau Vagabija minėjo, tas Eurostudent labai geras tyrimas yra, kuris pernai pasirodė, jisai visas šalis lygina. Tai mes, jeigu dabar čia kalbam vien apie Lietuvą ir atrodo ta situacija, sakykime, ir Eurostudent tyrime yra tas 44% studentų, ten Vilniaus universiteto studentų atstovybė savo tyrimą darė, ten truputį daugiau gal tų studentų, bet jie įtraukė magistrantus, kaip suprantu. Tai, sakykime, 45%, tarkim, jeigu dirba studentų Lietuvoje, tai jeigu mes lyginsim su kitomis šalimis, tai čia nėra kažkoks nuokrypis. Iš tikrųjų yra šalių, kokioj ten Portugalijoje, kurioje dirba 25%, bet čia irgi galima aiškinti tuo, kad ten apskritai jaunimui nėra darbo vietų, beveik daug mažiau galimybių. Arba, pavyzdžiui, kokiose Niderlanduose dirba ten turbūt apie jau link virš 60%. Tai Lietuva yra vidurkyje, tik tai aišku, tas yra klausimas, kiek tie studentai dirba. Vat Gabija minėjo 1,5 etato, tai čia aš jau manau visiškai. Jau pavyzdžiui, tyrimai irgi įvairūs rodo, kad kada, pavyzdžiui, toks yra keliamas klausimas. Ar kada jau yra rizika studentui iškristi, arba rizika jai studentui patirti vadinamas tos mentalinės ar psichinės negerovė, nes tyriama dažniausiai studentų ta mentalinė gerovė. Tai jau, sakykime, jau 30 valandų per savaitę, reiškia, čia yra truputį daugiau negu pusę etato, jau yra didelė rizika. Jeigu yra dirba studentas visą etatą, tai galima sakyti, kad jisai jau rizikuoja perdegti ir labai greitai perdegti ir tada nusikelia studijų laikas, tada dažniausiai, jeigu pasiima akademinės, negrįžta. Tai 30 valandų yra tokia riba, o Lietuvos studentai dirba, daug studentų dirba visą etatą. Tai mes čia turėtume galbūt kalbėti apie tai, kad klausimas yra ne apie tai, ar dirba ar nedirba, bet apie tai, kiek dirba, aš manau. Nes nu, vis tiek realybė yra tokia, kad studentai pragyvenimui dažniausiai dirba dėl pragyvenimo, ne šiaip. Ir man atrodo, kad jeigu mes čia turėtume kažkokias kalbėti dalykus, tai čia, na, iš tikrųjų apie lankstesnį galbūt darbo grafiką, tai ko mes turėtume siekti. Ir aš, pavyzdžiui, kaip va, jūs klausėte, aš kaip dėstytoja, iš tikrųjų pastebiu, kad iš tikrųjų, jeigu studentas dirba jau pilną etatą, tai jam vienokių ar kitokių sunkumų vis tiek atsiranda, ypač tada, jeigu jis dirba darbą, kuris nėra tiesiogiai kažkaip susijęs su studijom. Bet net jeigu yra susijęs su studijom, vis tiek tas etatas yra labai daug.
1: Pone Putinaitė, ir tikrai nepaslaptis, kad auditorijai kartais kyla įtampų, kas pirmiau, ar darbas, ar studijos, ir kartais studentai ateina ir pasako, aš nedalyvausiu paskaitoje ar seminare, nes man dirbti dabar reikia. Tai kaip jūs matos tą prioritetų dėliojimą, kai yra studentas, pavyzdžiui, bakalauro studentas, tai pirmiau darbas ar studijos, kaip čia sudėlioti?
2: Tai iš universiteto pusės vis tiek tai yra pirmenybė, yra studijų. Ir studentas gali kažkiek, yra tas netoleravimo, bet yra taisyklės, kiek studentas gali praleisti užsiėmimų, arba kiek gali nukelti atsiskaitimus, bet taisyklės yra labai aiškios. Ir aišku, iš universiteto pusės yra pirmenybė darbui, bet universitetas irgi nėra nusiteikęs, kad studentas negali dirbti. Nėra to. Tai čia nu, mėginama taip derinti, kai kada studentai, vat, aš džiaugiuosi, kad grįžta tarkim po metų ir apsigina baigiamuosius, nes dažnai būna tas lūžis, kai prieina iki baigiamojo darbo jau rašymo ir staiga dinksta akademiniam, dinksta metams, dinksta dviems, tai aš vat ko aš džiaugiuosi, kad grįžta, bet ne visi grįžta.
1: Pone Arlavičiu, o dabar tai praktiškai, žvelgiant, jeigu studentas nusprendžia dirbti, kokių galimybių suderinti darbą ir studijas jam suteikia darbo kodeksas?
3: Na, iš tikrųjų, darbo kodeksas suteikia tokias galimybes ir pareigas darbdaviams na, sudaryti sąlygas studentams mokytis. Čia tiesa buvo klausimas, kur turėtų būti prioritetas, ar studijos, ar darbas. Tai tiek iš darbo santykių pusės, tiek iš na, universiteto santykių su studentu, tai pats na, jau žmogus prisiema pareigas tiek vienoj, tiek kitoj situacijai. Tai jis čia jau turėtų įvertinti. Na, kalbant apie tas garantijas, kokios yra suteikiamos, tai jeigu mokomasi pagal formaliojo švietimo programas, tai studentam turi privalomai suteikti darbdavys eiliniams egzaminams laikyti po 3 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui. Jei būtų įskaitos, tai būtų 2 kalendorinės dienos kiekvienai įskaitai įvairiems laboratoriniams darbams, įvairioms konsultacijoms, jau tada privalėtų suteikti tiek dienų, kiek yra numatyta pagal na, studijų aprašą, pagal grafiką. Jeigu mes kalbėtumėm apie įvairius baigiamuosius darbus, bakalaurinius, magistrinius ar disertacijas, tam yra numatyta 30 kalendorinių dienų, būtent darbui pabaigti ir apsiginti. Na, o jeigu kalbėtumėm apie baigiamuosius valstybinius egzaminus, tai 6 kalendorinės dienos kiekvienam egzaminui pasiruošti ir laikyti. Na, ir turbūt svarbu paminėti, kad čia kalbam apie mokymosi atostogas ir ko gero, mažai tikėtina, kad dirbtų studentas ilgiau negu 5 metus. Bet
1: taip, čia tokiam vyresniem studentam panašu pritaikyta labiau.
3: Taip, bet jeigu dirba studentas ilgiau negu 5 metus pas darbdavį, tai už 10 dienų per metus atostogų jam mokama pusę vidutinio darbo užmokesčio. Ir čia vėlgi turiu pastebėti, kad na, kai kurie darbdaviai iš tikrųjų deda didesnės pastangas siekdami išlaikyti ir saugoti studentą pas save darbe ir jie netgi pagerina padėtį ir apmoka už visas mokymosi atostogas, nepaisant to, ar studentas dirba 2 metus ar 3 metus, o gal tik metus. Jeigu jisai mato perspektyvą, jisai na, tausoja, saugoja ir nori išlaikyti darbuotojus, tai darbdaviai tikrai stengiasi pagerinti tas sąlygas ir būti patraukų.
1: Pone Arlavičiau, o kaip su darbo grafiku, ar studentas turi teisę reikalauti, kad jis būtų pritaikytas prie jo studijų universitete?
3: Na, čia yra jau susitarimo klausimas. Teisė prašyti taip visada, bet pareigos darbdavys tokios neturi derinti. Tai jau čia prieš susirandant, jau konkrečiai pasirašant darbo sutartį, šitas sąlygas jau būtina aptarti su konkrečiu darbdaviu. Na, jeigu taip, kaip kalbėjom pradžioje, būtų pusę etato, tai žinoma, ta norma būtų mažesnė 20 valandų per savaitę ir galima išskaidyti prisiderinus prie studijų grafiko paskaitų laiko.
1: Ir Gabija, karts nuo karto grįžtama prie tokios minties, kad gal reikėtų riboti, kiek studentas valandų gali per savaitę dirbti, ten pavyzdžiui 20 valandų. Ką jūs apie tokias idėjas manytumėte?
0: Manau, kad šioms idėjoms kol kas nėra vietos, tol, kol mes nekalbėsim apie pragyvenimo galimybę studentams. Stipendijų dydžiai tikrai nenustebinsiu, turbūt pasakydama, nėra patys didžiausi ir nepadengia reikalingų gyvenimo išlaidų. Tiesiog studentas negali, jam nėra užtenkama pragyventi. Kitas aspektas, dar dažnai yra nutylima, kad susimoka ne tik studentas, už šitas išlaidas susimoka jų šeimos nariai. Ir jeigu studentas yra kilęs iš šeimos, kuri yra žemesnio socioekonominio statuso, tai jam yra dar sunkiau ir tarp kitko jie dar dažniau dirba ir ilgesniam valandom. Tai labai dažnai mus lygina su užsienio šalimis, kur yra tokie apribojimai, bet pavyzdžiui, tuo pačiu tos užsienio šalys siūlo universalias stipendijas, siekiančias net kartais 1000 eurų, kiekvienam studentui ne pagal jų pažymis, o tiesiog nes jie studijuoja laiku ir viskas. Tai jeigu mes norime kalbėti apie tokius apribojimus, tai turime tikrai kalbėti ir tada, kaip studentas išgyvens, kai jis negalės dirbti. O šiaip, na, kaip ir minėjau prieš tai, darbas yra kai kuriems studentam tikrai ne tik apie tai, kad pragyventi yra maža dalis ir tokių, kuriem tai yra profesinio pasirengimo dalis. Tarp kitko labai buvo įdomu pamatyti Eurostudent tyrimą, kad didžioji dalis studentų, kurie dirba pagal studijų kryptį, yra iš švietimo srities. Tai pavyzdžiui, jeigu mums trūksta mokytojų, mes kalbam apie kuo ankstesnio studento integraciją į švietimo sistemą dėl to, kad mums trūksta mokytojų, ar ne, tai čia gali būti vienas iš būdų apie tai kalbėti, kad nu, tas apribojimas gali mums ir pakišti tam tikrus pagalius į ratus. Tai tiesiog labai paprasta taisyklė. Jeigu norim kažką riboti, tai reikia suteikti pagalbę, ant kur galėtų studentas nukristi tokį apribojimą įvedus.
1: Pone Putinaitė, aš dar galvoju apie studijų kokybę. Jeigu, pavyzdžiui, studentas ar studentė dirba pusantro etato, tai kiek to laiko lieka studijoms? Ir ar tai reiškia, kad tada studijų programą gali išeiti greičiau?
2: Nu, aišku, kad, nu, čia aišku priklauso jau tada nuo standartų kokybės, kurią aukštoji mokykla taiko, bet aš apskritai, nu, jau nebematau, man atrodo, čia įsijungia ir streso lygis, ir kiti dalykai, nu, aš nematau galimybių, kad tai apskritai galėtų daryti, kad tai kokybiškai baigtųsi tokios studijos, gal kažkur tai ir vyksta. Tai, nu, vis tiek, mes labai gerai, kad jūs tą temą keliate, nes yra tokių dalykų, kurios, tarkim, būtų galima pakoreguoti, daryti, nu, nežinau, Lietuvoje, pavyzdžiui, yra paskolos pragyvenimui, bet pragyvenimui paskolų turbūt neima nei 5% studentų, tarkim. Arba, pavyzdžiui, dar yra Eurostudent tyrimas rodo, kad bendrabučiai. Lietuvoje yra bendrabučių, bet taip pat jisai rodo, kad Lietuvoje bendrabučiuose studentam labai sudėtinga gyventi, nes ten didelis triukšmo lygis, blaškimo lygis. Reiškia, yra tokių smulkių dalykų, kur būtų galima galbūt ir tas paskolas didinti galimybės, bet čia aišku psichologiniai dalykai ir kultūriniai, kad pas mus žmonės apskritai neima tokiem dalykam paskolų, arba bijo jaunimas imti tokiem dalykam paskolų. Bet jas galbūt galima būtų kažkaip pritaikyti. Tai aš, nu, aš nematau, kad čia kažkokia yra situacija nepagerinama, jinai tikrai yra turbūt pagerinama, gal ir darbdaviai galėtų, darbdaviam kažkokius didesnis lankstumas galėtų šių pusės atsirasti. Bet nu, vis tiek, na, ir studentų atstovybės jos aktyviai veikia iš tikrųjų šitam bare. Tai, bet aš vis tiek, na, manyčiau, kad mes neturėtume žiūrėti studentų darbo kaip į kažkokį blogį, kurį čia reikėtų užkardyti, panaikinti ar panašiai. Nu, tai yra mūsų realybė, mūsų situacija. Tik svarbu pagalvoti ir apie studentų tą psichinę gerovę ir apie ir apie kokybę, turint galvoj. Ir tai, kad va, iš socialiai silpnesnės aplinkos atėję studentai tikrai turėtų gal jiem kažkaip geresnę sąlygą sudaryti tas pragyvenimui gauti lėšų su valstybės pagalba ir panašiai. Tai čia yra tokių uždavinių, kur galima būtų išspręsti.
1: Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjome su Nerija Putinaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docente, taip pat Gabija Juzėnaitė, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidente ir Šarūno Orlavičiumi, valstybinės darbo inspekcijos kancleriu. 7:30 dabar Lietuvoje ir Estijos parlamentas šiandien rinks naują šalies prezidentą, apie tai visai netrukus.
4: Žinios trumpai. Rusijai surengus naujų atakų Odesoje sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Uostamiesčio karinės administracijos vadovas teigia, kad apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta, nes Ukraina užpuolusio šalies danguje bus daug dronų. Reaguodamas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą neva valstybiniu terorizmu. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tigodnik Vilenščizni. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, neva 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Vilniuje sukčiai iš vyro išviliojo daugiau nei 127 tūkstančius eurų. Policijos departamentas praneša, kad gyventojas kreipėsi vakar. Pasak jo, interneto programėlėje nepažįstamas asmuo bendravo rusiškai ir įtikino investuoti lėšas į kriptovaliutą bei tauriuosius metalus. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas. Juose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 14, Kaune, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. 7:32.
5: Vienas, du, trys, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
7: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
8: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
9: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
10: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: LRT radijas.
1: Estijos parlamentas šiandien rinks naują šalies prezidentą. Dabartinis valstybės vadovas Halaras Karisas galėtų siekti antros kadencijos, tačiau nusprendė to nedaryti, o jo įpėdinė panašu jau aiški. Vienintelė oficialiai iškelta kandidatė yra Estijos teisingumo kanclerė Ulė Medise. Jos kandidatūrą remia 4 didžiausios parlamento partijos ir plačiau kalbame su LRT radijo bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Labą rytą, Vaidai.
11: Labas rytas, Rūta.
1: Tai pirmiausia, kiek Estijoje apskritai svarbus prezidentas? Mes Lietuvoje prezidentą renkame tiesiog ir esame įpratę prie tokio aktyvesnio valstybės vadovo vaidmens. Kuo Estijos prezidento vaidmuo skiriasi?
11: Na, galbūt pati rinkimų sistema tai tikrai labai skiriasi stipriai tarp Estijos ir Lietuvos, bet vaidmuo, aš sakyčiau, kad labai panašus yra Estijos prezidento ir Lietuvos prezidento. Ir Estijos prezidento vaidmuo yra labiau vis dėlto reprezentacinis ir, na, toksai ceremonialus, pasakykim, kur daugiau yra kaip moralinio autoriteto, tokio žmogaus, kurio yra pakilęs virš politikos, virš politinių partijų ir netgi, ką tai sakoma, virš politinių rietinų. Ir daugiau toksai, na, kaip autoritetas, kaip kompasas moralinis yra, bet jisai turi keletą ir galių ir tokių funkcijų, tai, sakykime, tai yra įstatymų vetavimas kontrolio, kuomet jisai pasirašo ir skelbia parlamento Estijos irgi kogų priimtus įstatymus, jeigu prieštarauja konstitucijai, jisai gali įvetuoti, grąžinti parlamentui, taip pat prisideda prie vyriausybės formavimo, tai reiškia, kad po rinkimų, parlamento rinkimų, prezidentas skiria oficialiai, reiškia, kandidatą į ministro pirmininko postą, taip pat užsienio politiką, taip pat jisai kaip ir Lietuvoje yra vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas aukščiausias, taip pat aukštus pareigūnus skiria tokius kaip Centrinio banko vadovo, aukščiausio teismo pirmininką, bei taip pat teikia malonę, kaip ir Lietuvos prezidentas, sakykim, gali sušvelninti bausmę arba suteikti malonę.
1: Ir kalbant apie šiandien prasidedančius rinkimus, tos intrigos panašu, kad nelabai yra, nes kandidatė tik viena, tai ką čia rinkti?
11: Vėlgi, dėl to sudėtingumo ir tokio nepaprastumo rinkimų sistemos prezidentinės būtent Estijai, kuomet netiesiog yra renkama intriga, greičiausiai, jeigu mes kalbame jau rinkimų dieną praktiškai, greičiausiai jos nebus, dėl to, kad palaikymas, kurį gavo Ulė Madise, yra labai aukštas, tai reiškia, jis surinko 75 parlamento narių, 75 palaikymą gavo, o tam, kad būtų išrinkta prezidentė, o prezidentė Estai renka Seime visų pirma, na, Estijos Seime Rygi Kogų parlamente, tam užtektų 68 balsų. Tai jeigu tie 75, kurie teikia nubalsuos, tai greičiausiai ją gali ir išrinkti jau pirmu bandymu, bet tarkim, jeigu kažkas tai nepavyktų, yra galimybė sekant šiam etape, kuris būtų jau už parlamento ribų. Kitaip sakant, jeigu neužtektų parlamentinio rinkimo, tuomet įsijungia tas rinkikų komitetai, kas yra papildomai savivaldybių skirti atstovai. Tuomet gali atsirasti netgi naujas kandidatas. Taip, Estijos įstatymai tai numato. Bet ir kai kurios partijos, tiesą pasakius, ir jėgos tikisi labai šito antro etapo, kad na, būtų jų kandidatūra patikta. Bet greičiausiai pagal tokį didžiulį palaikymą mes turėsime prezidentę galimai jau ir šiandien vakare.
1: Dabartinis prezidentas beje galėjo siekti antros kadencijos, bet nusprendė to nedaryti. Kodėl ir kaip vertinama jo kadencija?
11: Jo kadencija vertinama labai gerai. Teko matyti nesenų apklausų duomenis. 70-76% estų vertina Alaro Kariso prezidentavimą kaip labai gerai arba gerai, teigiamai. Ir maždaug tiek pat apie 70%. Jeigu tai būtų tiesioginiai rinkimai, sako, kad jie rinktų jį vėl antrai kadencijai ir na, jeigu tai būtų vėlgi tiesioginiai rinkimai Estijoje, jisai triuškinančią persvarą laimėtų prieš bet kurį kitą kandidatą. Na, kaip pasakyti, tautos, galima sakyti, mandatas labai aukštas yra taip pat ir tarppartinis. Beveik visų partijų rinkėjai, simpatikai jį palaiko, jisai, sakykim, retas atvejis, beje, Estijos paskutinio meto istorijoje, kuomet net etniniu pagrindu nėra didelio susiskaldimo palaikime prezidentui Alarui Karisui, kad ir rusakalbė jį palaiko pakankamai gausiai ir skirtingo politinio spektro žmonės taip pat jį palaiko labai gausiai. Na, bet jo atsisakymas kandidatuoti oficialiai, bent jau kaip yra šnekama ir kaip jisai pats pasakė, kad jisai dar 2021 metais, kuomet kandidatavo į dabartinę dar vis dar esamą prezidento kadenciją, buvo pažadėjęs savo žmonai, savo šeimai, kad tai bus viena kadencija, kad jisai neis antram tam terminui vadinamui ir paskirs savo laiką šeimai ir kaip pats juokauja ir sodininkystėj, ir namam, ir vaikam.
1: Būna ir taip žmonės sugeba rasti balansą gyvenime, net einant prezidento pareigas. O Vaidai, Ulė Madise, ta vienintelė kandidatė, dabar yra teisingumo kanclerė, gana specifinės ir politiškai tokios nepriklausomos institucijos vadovė, tai kokį prezidentės profilį leidžia prognozuoti jos likščiolinę veiklą, kas kalbama apie ją, ko tikimasi, kas taip yra asmenybė?
11: Ulė Madise yra teisininkė. Teisininkė ir labai žymi teisininkė, jinai yra ir profesorė Tartu universiteto, taip pat dėsto ir Talino universitete, bet jos pagrindinės pareigos, jinai yra valstybės kanclerė ir vaikų ombudsmenė. Ir jos pagrindinės pareigos yra, na, ir sakykime, misija, būnant valstybės kanclerė, užtikrinti būtent atitikimą įstatymų konstituciniams reikalavimams, kuomet yra konstitucinio teisingumo ir teisiškumo pagrindų užtikrinimas ir apsauga. Tai tiesą pasakius yra juokaujama, kad jeigu ją išrinks, o greičiausiai išrinks, tai Estijos aukščiausi du pareigūnai.

0: pigūnai bus teisininkų valstybė, nes premjeras taip pat yra pakankamai žinomas teisininkas buvęs ir esamas be abejo. Ir abu baigę Tartu universitetą, yra taip, kad na, turime teisininkę ir aš manau, kad toks platus susitarimas, nes kaip ir Rūtai paminėjai, 4 partijos parlamentinės ją palaikė ir tai yra ir pakankamai skirtingo spektro partijos, reikia pasakyti, tai reiškia, kad greičiausiai bus testinumas ir na, vien jos ir biografija galbūt irgi tai suponuoja, kadangi jos ir tėtis buvo tas vienas iš signatarų nepriklausomybės atkūrimo Estijos, tas žmogus, kuris taip pat prisidėjo prie teisinių na, reguliavimo, naujai atkurtos jaunos Estijos Respublikos, konstitucijos rašymo ir panašiai. Taip kad aš manau, kad mes turėsime pakankamai nuspėjamą aukščiausią, sakykime, valstybės galvą.
1: Ar galima kalbėti apie nuspėjamą ir užsienio politiką, kas mums turbūt labiausiai rūpi santykius su kaimynais?
0: Manau, kad taip, dėl to, kad vėlgi tai, kad labai plačiai ją remia, netgi pagal apklausas žiūrinti reformistų, reformų partijos rinkėjai ypač remia Ulemadisą ir na, kitų taip pat, bet ypač šitos partijos žmonės. Tai reiškia, kad jie mato joje nuseklų tokį testinį ir užsienio politikos turbūt vaidmenį, taip kad aš manau, kad mes tikrai matysime labai kryptingą, aišku ir be didelių kažkokių tai surprizų užsienio politiką.
1: Dėkoju, LRT radio bendradarbis Estijoje, Vaidas Matulaitis. Estijos parlamentas šiandien rinks naują šalies prezidentą. Dabartinis valstybės vadovas Hanaras Karisas galėtų siekti antros kadencijos, tačiau nusprendė to nedaryti, o jo įpėdinė panašu jau aiški. Vienintelė oficialiai iškelta kandidatė yra Estijos teisingumo kanclerė Ule Medise. 7:42, primenu laiką tiem, kurie skubo, rytai dabar tokie, kai matyti jau skubam gerokai labiau ir netrukus jūsų laukia įdomus faktai, kur galėsite laimėti dar ir prizą, nežinau, koks jis jūs tas buividas, kai ateis, pasakys.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
2: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt pasvirasis brūkšnys kūrybinės industrijos.

0: LRT Radio Teka.
1: Laidoje Genijaus Kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumų, iki muštynių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jį už rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atrama, mamos palikta meilė teatrui ir lėlės, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
3: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją.
4: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Įdomus faktai.
1: Įdomus faktai su Justu Buivydu. Jūs tai galvojau, nesulauksim tavęs čia studijoje, jau bėgo į koridorių ieškot, kur strigai.
2: Aš jau irgi, važiuodamas į darbą, galvojau, kad teks staptelti kokioj aikšteliai ir telefonu pravesti rubriką, nes kamščiai yra, na, aš tiesiog, kadangi pats nei pradėjau universiteto, nei į mokyklą grįžau, tai... Pamiršau, kad rugsėjo antroji, tai visi, kas klausosi LRT radijo ir galbūt dar neišvažiavė yra iš namų, turėkit omenyje, kad bent kokias 15-20 minučių papildomų užsidėkite šį rytą ir gali tekti tikrai pastovėti.
1: Aš galvoju, kad dabar jau išvažiavę daugelis ir nervinas ir galvoja, kaip čia taip ilgai, nes šiandien net prieš 6 jau buvo tikrai nemažai automobilių ir mes kalbėsim beje po 8 valandos. Žinių su kolegomis trijuose didžiuosiuose miestuose, taip pat ir ekspertais, specialistais apie tas prasidėjusias pūstis. Ir dar prie jų stipriai prisideda ir kelio remonto darbai, gatvių remontas, kuris nebaigtas nei Vilniui, nei Kaune.
2: Na taip, bet aš kviečiu, jeigu kažkas labai ir nervinasi tuose kamščiuose sėdėdami, tai nesinervinkit, ne gyvybės turbūt, kad daugelis iš mūsų gelbėjom savo darbe ir nieko nenutiks, jeigu ir pavėluosim 10 minučių, geriau vietoj tų nervų paskambinkit 05-2363-111 ir laimėkit labai labai tikrai šaunius marškinėlius LRT šimtmečio progą su tokiu gražiu užrašu priekyje alio alio, o gale LRT, Lietuvos radijas Kaunas, tikrai tokia istorija. Ir smagus marškinėliai. O klausimas šiandien yra ir faktas tema apie 1666 metų rugsėjo 2-ąją prasidėjusi didžiulį gaisrą, kuris nusiaubė vieną iš Europos didžiųjų miestų. Tai jūsų prašyčiau įvardinti, kuris tai yra miestas. 05-2363-111. Taip pat papasakosiu apie visą tai ir plačiau, bet prašysiu jūsų įvardinti, koks tai yra miestas. Matau, kad turim pirmosius klausytojus. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Kas tai iš kur paskambino?
3: Justas iš Šiaulių.
2: Justai, kaip Šiauliuose? Ar su kamščiai susidurėt šiuo laiku metu, ar kaip tik, galbūt, nežinau, nurimsta viskas?
3: Šiek tiek gal biškai daugiau to automobilį, bet praktiškai labai patogus miestas.
2: Labai patogus. Iš tiesų.
1: Iš Šiaulius važiuosim gyventi.
2: Taip, tikrai taip. Kelsimės su visa studija pas Justą. Ar žinote, apie kokį čia miestą kalbam?
3: Negirdėjau klausimą.
2: Pakartoju tuomet, 1666 metais rugsėjo 2-ąją prasidėjo gaisras viename iš didžiųjų Europos miestų ir, na, nusiaubė tikrai tą miestą, didelė dalis jo sudegė, paskui teko viską atstatinėti. Ar žinote, apie kokį miestą kalbame?
3: Manau, kad Londoną galbūt.
2: Aš irgi manau, kad Londoną. Ar yra tekę būti Londone?
3: Taip, pravažiuojant, praskrendant panašiai.
2: Supratau, na, didžiulis miestas, aš nežinau, Rūta, kaip tu, jeigu esi buvusi taip, Londone. Taip. Man truputis per didelis, per triukšmingas, per greitas ir visko man jame yra.
1: Man atrodo, per kaip ir daugelis didžiųjų miestų.
2: Taip, nors, pavyzdžiui, yra tekę būti ir dar didesniuose galbūt miestuose, pavyzdžiui, kokiam Tokijuje, tai man labiau patiko negu Londone. Na, bet čia skirtingi dalykai, jūs tai sveikinu, laimėjus prizą ir pakalbėsim apie tą didįjį Londono gaisrą. Rugsėjo būtent 2-osios naktį kepėjo Tomo Ferinerio dirbtuvėje pudingo skersgatvėje Londone. Liko rusenti neužgesinta krosnis ir iš jos iškritusi žaryje sukėlė gaisrą. Pačio Ferinerio šeima išsigelbėjo, tačiau liepsnos netrukus persimeta į kaimyninius pastatus ir per 4 dienas pelenais pavertė beveik visą viduramžių Londoną. Ir iš pradžių londoniečiai pernelyg nesijaudino, juk gaisrai mieste tikrai nėra kažkokia retenybė ir kai kaimynai pamatė dūmus ir iškvietė Londono tuometinį merą Tomą Bloodworthą, šis tik numojo ranka ir netgi pagal kai kurių liudininkų užrašus meras pareiškė, kad gaisras jam skamba ir atrodo toks menkas, jog jį užgesinti galėtų net ant jo nusišlapinusi moteris. Tai štai toks vat pareiškimas. Nežinau, kad galbūt ne čia moteris turėjo būti išskirta, bet taip rašoma. Ir Tai pasakęs, jis nuėjo mėgoti ir tai tapo, kaip sakoma, viena didžiausių, brangiausių klaidų istorijoje. Miestas degė lyg degtukai, vasara prieš tai buvo itin sausra, o namai tais laikais statyti iš medžio aptepto degutu, vėjas pūtė liepsnas nuo vieno stogo ant kito. Ir Londone tuo metu dar nebuvo profesionalios ugniagesių tarnybos, tai gaisra buvo bandoma gesinti kibirais, vandens pompomis ir vienas pagrindinių būdų sustabdyti liepsnas buvo griauti tiesiog namus ir taip sukurti tuščius tarpus, kurių ugnis negalėtų peršokti, bet tie sprendimai jie buvo tiesiog priiminėjami šiek tiek per lietai ir dėl to gaisras vis tiek labai žaibiškai plito, žmonės paniškai krovė turtą į valtis Temzės upėje.

Ir čia dar viena tokia jokinga gana galbūt detalė. Žymus to laiko dienraštininkas Samuelis Pepisas užfiksavo keistą gelbėjimo turto prioriteto pavyzdį savo sodė. Jis visų pirma užkasė milžinišką itališko sūrio parmezano rutulį ir kelis vyno butelius, kad šie nesudegtų. Štai tokie londoniečių kai kurių prioritetai. Žmonės tikėjosi, kad galbūt galinga akmeninė Švento Pauliaus katedra bus saugus prieglobstis, tai ir ten sunešė daugybę knygų, prekių ir kitų dalykų, kuriuos norėjo išsaugoti, tačiau katedra supo mediniai pastoliai, jie užsiliepsnojo, ugnis prasiveržė pro stogą, temperatūra tapo tokia aukšta, kad stogo švinas tiesiog išsilydė, na ir per 4 dienas Londone sudegė maždaug 13 tūkstančių namų, 10 bažnyčių ir didelė dalis Londono centro, maždaug 100 tūkstančių žmonių liko be namų ir vis dėlto mirusiųjų skaičius bent jau oficialiai užfiksuotas stebėtinai mažas, mažiau nei 10. Tiesa, na, tais laikais vargingiausiai gyvenančių mirčių tiesiog nefiksuodavo. Bet tam tikra prasme gaisras atliko ir neplanuotą gelbėjimo vaidmenį, nes metais anksčiau, 65-ais Londone siautėjo didysis maras ir visą miestą nuniokojusi ugnis sudegino nešvarius žiurkių ir blusų pilnus lušnynus, taip galutinai sustabdydamas maro epidemiją. Na ir kaip žinome, po katastrofos Londonas atgimė visiškai kitoks, toks, kokį jį žinom šiandien. Ir šią istoriją užbaigsim su daina London Calling, kurią atlieka The Clash.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostuose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
2: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinėje aviacijai ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų.
1: Šio razviazna Rusijų zakrivaje jį nebo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie padeda Kremliui tęsti karą. Tuo metu Kyive šį rytą, naud žurnalistų, 7 parą iš eilės girdimi sprogimai. Estijos parlamentas šiandien renka naują šalies prezidentą. Į šį postą pretenduoja vienintelė kandidatė dabartinė teisingumo kanclerė Ulė Madisė. Jei iki rinkimų pavyko užsitikrinti nominaciją reikalingą parlamentarų balsų skaičių. Pagal šalies konstituciją Estijos prezidentas renkamas netiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Pasakė LRT radio bendradarbio Estijoje Vaido Matulaičio, jeigu Madisė laimės rinkimus, galima tikėtis nuoseklios užsienio politikos.
3: Toks platus susitarimas, nes 4 partijos parlamentinės ją palaikė ir pakankamai skirtingos spektro partijos. Tai reiškia, kad greičiausiai bus testinumas ir vien jos ir biografija galbūt irgi tai suponuoja, kadangi jos ir tėtis buvo tas vienas iš signatarų nepriklausomybės atkūrimo Estijos, tas žmogus, kuris taip pat prisidėjo prie teisinių reguliavimo, naujai atkurtos jaunos Estijos Respublikos, konstitucijos rašymo ir panašiai. Aš manau, kad mes tikrai matysime labai kryptingą, aišku, ir be didelių kažkokių tai surprizų užsienio politiką.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Šiuo metu Estijos prezidento pareigas eina Alaras Karisas, jo kadencija baigėsi spalio 11 dieną. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tigodnik Vilenščizni. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, neva 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
4: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalaujam pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra teisėsaugos institucijos.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. 1920 spalio 9-ąją vadovaujama generolo Luciano Želigovskio Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių ir dalį rytų Lietuvos. 19 metų trukusį okupacijos faktą anksčiau pripažino Lietuvos vyriausybė sudaryta komisija, tyrusi armijos Krajovos veiklą Vilnijos krašte. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
6: Aktualus pokalbis. Rugsėjais didžiuosiuose miestuose prasidėjo taip, kaip daugelis vairuotojų turbūt ir baiminosi spūstimis. Pavyzdžiui, vakar prie į Vilnių sugrįžusio intensyvesnio eismo

0: konstitucijos žiede. Ir sulaukėm antro rugsėjo ryto ir galiu pasakyti, kad susisiekimas sostinėje pasikeitė iš esmės. Prieš tai keletą dienų sekiau, kaip atrodo kamščiai ir kur susidaro Vilniuje rytais. Tai na, šis rytas tikrai išskirtinis. Dabar jau šiek tiek po 8 valandos moksleiviai jau mokyklose prasidėjo ir pirmosios pamokos. Na, ir dabar dalis vairuotojų jau važiuoja link darboviečių. Šiuo metu esu vadinamame pedagoginio žiede. Kaip sakiau, čia susijungia svarbios Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė, Teodoro Narbuto gatvė, Konstitucijos prospektas. Na ir jau 7 valandą ryto mačiau, kad Narbuto gatvėje buvo sudariusi gana ilgas pustis, kiek vėliau pusė 8 ir Geležinio Vilko gatvė užsikišo, kaip sakoma. Dabar tikrai sunku pravažiuoti Ukmergės gatvę. Na, eismą čia prižiūri du policijos ekipažai, automobilių tikrai yra daug, spūstis tikrai ilgos, jos artimiausia pusvalandį kai kur turėtų tik didėti ir taip pat svarbu pabrėžti, kad čia ne vienintelė tokia vieta, kaip ir minėjai, kai kuriuose Vilniaus vietose netgi neritai susidaro spūstis, dėl to nes vyksta įvairūs tvarkymai, įvairūs darbai, bent jau 54 vietose, kiek žiūrėjau, šiandien judu praneša dar, kad vyksta įvairūs kelio remontai. Na ir tie kamščiai sudaro ne tik tais čia, bet ir prie nacionalinio stadiono dar statomo, taip pat Kareivių gatvėje, Naujamiesčio mikrorajone, ten, kur yra na, gana daug kelio taisymo. Na ir kaip minėjai, vakar iškritus lietui buvo ir nemažai avarijų. Tiesa, kiek šiandien stebėjau judu programėlę, kol kas, nors ir nelyja, vis tiek yra fiksuoti bent 3 eismo įvykiai, na ir belieka tikėtis, kad vairuotojai bus atidus ir daugiau tokių įvykių nebeįvyks.
1: Aš dėkoju Domui ir Išučiui, kuris papasakojo apie situaciją Vilniuje, o ryto garsuose Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Pone Visockai, rugsėjai šiaip labai sudėtingas ir miestą kaustos pūstis. Vakar dar lietus prasidėjo, bet prie spūsčių prisideda ir per vasarą nebaigti remontai. Jų remiantis judų sistema vis dar yra daugiau negu 50 ir čia žmonėms toks klausimas. Tai kodėl negalėjo pabaigti iki rugsėjo? Tai koks atsakymas būtų?
2: Iš principo miestas per paskutinius 4 metus užsibrėžė ambicingą tikslą, kad mieste nebeliktų blogos ir labai blogos gatvės būklių dangos. O rugsėjo 1-ąjį mes įgyvendinom visus planuotus didžiosios ir pagrindinėse miesto gatvėse 11 tokių objektų buvo darbus, bei 5 papildomose. Tai mieste pagrindinėse gatvėse darbai rugsėjo 1-ąjį buvo baigti ir dėl to tikrai neturėtų susidaryti spūstis. O spūstis, kiek mes pastebime, daugiau susidaro, į, kaip ir minėjo jau kolega jūsų, dėl to, kad grįžo dauguma į savo įprastinį ritmą, atsirado naujų eismo dalyvių, kurie dar nežino, kaip mieste pasirinkti tinkamus maršrutus, kaip nuvažiuoti, tai ta susiformuoja pirmosiomis rugsėjo savaitėmis, o mes kviestumėm gyventojus, kas gali naudotis alternatyviais keliavimo būdais, tai tiek dviračiais koloras dar leidžia, tiek viešojo transporto arba pešiomis.
1: Bet ponia Visockai, jūs norit pasakyti, kad tas daugiau negu 50 vietų, kurios vis dar yra taisomos Vilniuje, visai neprisideda prie didesnių spūsčių?
2: Noriu pasakyti, kad taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, tai tokiuose objektuose jie, kiek mano žiniomis, yra 4, tai juose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, nes nu nepadarysi, turbūt visi suprantam, kad nepadarysi darbų mieste per porą mėnesių pas mus vasaros trumpos, o jie tesiami kelis metus ir kas padidės įgyvendinus tos objektus, padidės ir pešiųjų saugumas, ir susiekimas pagerės, tai tikrai negalima sakyti, kad tie keli objektai neprisideda prie spūsčių, bet kaip minėjau, visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdomi bus pešiųjų zonose, neribojant pešiųjų automobilių eismo.
1: O ten, kur darbai nebaigti, kiek jie dar galėtų tęstis, nes rudenį vis tiek sudėtingiau ir lietus, tas oras prastesnis?
2: Mes su rangovais komunikuojam ir prašom, kad tas pirmas rugsėjo savaitės, kiek įmanoma, mažiau ribotų, bet suprantat, kai didelės rimties darbai ten sudėtinga kažką tai labai padaryti, tai tie darbai baigsis tik tai kitais metais.
1: Ir jūsų koks patarimas būtų vilniečiams, kiek nusimatyti dabar papildomai laiko kelionėms rytinėms?
2: Tai kol, kaip minėjau, rugsėjo pirmas savaitės, reikėtų papildomai, manau, nusimatyti 15-20 minučių, kad nepavėluoti. O kas gali, kaip ir minėjau, pasirinkti ir alternatyvius keliavimo būdus.
1: Dėkoju Arūnui Visockui iš Vilniaus savivaldybės, o Kaune yra kolega Dominikas Rimaitis. Labas rytas, Dominikai. Dominikai, negirdim tavęs.
3: Labas rytas.

0: O, dabar jau girdim, tai Dominikai, Kaune taip pat nemažai gatvių buvo remontuojama. Ar čia nespėta, kokia situacija?
1: Kaune tvarkoma kaip ir kitose didmiesčiuose nemažai vietų. Aš pats šiuo metu esu ant Čiurlionio tilto, čia netoli centras ir nuvažiuoti Aleksotą į Garliavą galima. Tai labai svarbus mazgas yra laikinas žymėjimas ir čia dažnai pasimeta vairuotojai pats stabiltai. Vyksta tų avarinių situacijų. Šiuo metu kažkokio didelio kamščio nėra. Kitoje pusėje leidžiantis nuo Europos prospekto Aleksoto, ten buvo mašinų. Tvarkoma taip pat atkarpa Šilainių plente, Neries krantinėje, ten kuriamas Vilijampolės eismo mazgas, kur bus du žiedai po Vileišio tiltų, kaip suprantu. Daug kauniečių mini Minkovskių gatvės remontą, nes jis užsitęsė, nori, kad greičiau jisai pasibaigtų. Taip pat į Kauną atvažiuoja daug studentų, čia daug ir aukštųjų mokyklų, tad visada rugsėjo pirmąją savaitę čia būna šioks toks chaosėlis. Bet vairuotojams linkiu kantrybės ir priimti tos mūsų vairuotojus ir išvengti avarinių situacijų.
0: Turbūt visi galim linkėti vieni kitiems kantrybės. Šiuo metu dėkoju Dominikui ir eteryje Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Pone Matusevičiau, Kaunas irgi daug gatvių remontavo ir irgi ne viskas spėta pabaigti, tai kiek jau buvo žinoma pradedant tuos remontus, kad vis tiek kilysit į rugsėjį?
2: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Tai yra, turim Atminkovskio gatvę, ką buvo paminėta, tai tikrai ten didelis projektas, daug darbų po žemę, daug tinklų vedimų ir panašiai, tai užtrunka ilgiau. Tą patį turime ir su Brastos gatvės mazgais, kad dabar irgi matome nemažas pustis, kai darbai vyksta, didesni darbai užtrunka ilgiau. Tai šiemet nei Brastos neturėsime, Minkovskį tikėtina, kad turėsime važiuojamą dalį, bet visų darbų nebus pabaigta.
0: Ir ar yra Kauno vietų, kurių reikėtų vengti bent jau šiuo metu vairuotojams?
2: Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe, kada nuvežti vaikus, jeigu vežame, ir tikrai ieškosime. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti. Tačiau ką miestas gali pasigirti, kad tikrai spėjo įrengti, pabaigti darbus pietrytinį aplinkelį. Tai turime visiškai naują mazgą, kuris keičia netgi miesto tos dalies eismo judėjimą, kaip miestiečiai irgi turės jį atrasti, nes ir šiuo metu matome, kad ten išties puščių yra mažiau. Pasibaigėm vieną irgi iš rimtesnių eismą stabdančių projektų, buvo didžioji gatvė. Tai turim dabar kelis išvažiavimus, kur tikrai irgi matome, kad ženkliai situacija pagerėjusi. Tai tikimės, kad ir Čiurlionio gatvė, kur jūsų kolega stovi, kad per rugsėjo mėnesį, per kelias savaites jau bus pabaigta, Aleksotas judės paprasčiau ir lengviau.
0: Dėkoju, Martynas Matusevičius iš Kauno savivaldybės, o Klaipėdoje yra kolega Paulius Selezniovas. Labas rytas, Pauliau.
3: Sveika, Rūta.
0: Pauliau, Klaipėdoje gal lengvesnis rugsėjais?
3: Gerokai ir esu pats tuo nustebęs, iš namų išvažiavau 7:20, nes tikrai galvojau, kad tai bus tas pats įtemčiausias laikas, nes šiuo metu esu ties pagrindiniu įvažiavimu ir išvažiavimu iš Klaipėdos ties Šilutės, Baltijos ir Vilniaus plentų sankirtą. Ir tiesą sakant, matau vaizdą į visas pusės, tai tiek iš pietinės link šiaurinės, tiek iš šiaurinės į pietinę miesto dalį. Na, tas automobilių srautas tikrai nėra didesnis nei būdavo įprastais vasaros rytais. Taip, kemšasi įvažiavimas į Klaipėdos miestą apie Liepų gatvę, kur iš Klaipėdos rajono, iš privačių namų žmonės važiuoja, tie žmonės, kurie vaikus veža į mokyklas, darželius Klaipėdos mieste, bet ta vieta užsikišdavo ir vasarą, tai čia nėra nieko neįprasto. Na ir šis rytas, taip, prie ugdymo įstaigų tų automobilių yra daugiau ir patys tėveliai galbūt kartais suformuoja spūstis, nes sustoja, nors yra ir sustoti draudžiantis ženklai, bando išleisti vaiką kuo arčiau mokyklas ir kai tokių vairuotojų yra ne vienas ir ne du, tos spūstis nori, nenori, bet susiformuoja. O kalbant apie gatvių remontus, ką jūs prieš tai apkalbėjot su Vilniaus ir Kauno atstovais, Klaipėdoje iš tiesų vasarą buvo perraustas, sakyčiau, didžioji dalis miesto. Tikrai labai daug gatvių atkarpų buvo remontuojama.

0: bet vakar specialiai pervažiavau per miestą, pasižiūrėjau, kokia situacija, tai daug kur darbai jau yra baigti, yra vietų, kur jie tęsiami, kai kur remontuojami šaligatviai, juda ta sunkiasvorė technika ir gatve, eismo juostomis, tačiau kažkokių didesnių problemų nėra. Ir bent jau šis rytas Klaipėdoje tikrai neišsiskiria tuo, kuo galbūt buvo galima tikėtis, tai didesnių spūsčių kol kas bent jau čia, kur esu, aš nematau.
1: Dėkoju tau už pasakojimą, Paulius Selezniovas iš Klaipėdos, o Lietuvoje dabar 8:16, galim tik dar kartą visiems linkėti kantrybės ir kolegos, štai ir čia į radiją keliaujantis rašo, kad yra įstrigęs pustise, tai nelengvos tos dienos, o netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.

0: čia dirba žmonės.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Dabar sporto naujienos, kurias parengė Mykolas Jankaitis.
6: Tarptautinės krepšinio federacijos FIBA vykdomasis komitetas nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys. Komitetas argumentuoja, kad taip derinasi prie tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo atšaukti rekomenduojamus apribojimus Baltarusijos sportininkams bei laikinai stabdyti Rusijos olimpinio komiteto diskvalifikaciją. Tai reiškia, kad Rusijos ir Baltarusijos individualūs atstovai galės dalyvauti FIBA organizuojamose varžybose. O dėl nacionalinių rinktinių bus sprendžiama vėliau. Esą toliau bus sekamos tarptautinio olimpinio komiteto siūlomos gairės. Galutiniai sprendimai turėtų būti priimti šių metų gruodį. Norima klausimus išspręsti iki 2028 vasaros olimpinių žaidynių atrankos pradžios. FIBA jau balandžio mėnesį leido rusams ir baltarusiams grįžti į trijulių krepšinio jaunimo turnyrus. Tą kartą asociacija Lietuvos krepšinis sprendimą kritikavo. Šiaulių krepšinio klubo strategas Darius Songailas sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusias kalbas, kad treneriui pateiktas naujas pasiūlymas treniruoti Lietuvos rinktinę. Klubo išplatintame pranešime buvęs rinktinės krepšininkas teigia, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, tačiau buvo priimtas sprendimas koncentruotis į darbus Šiauliuose. O dabartiniai gandai neturi pagrindo, naujo pasiūlymo treneris nėra sulaukęs. Paskutinė Anglijos Premier futbolo lygos žaidėjų perėjimo lango diena buvo pažymėta rekordiniu sandoriu. Argentinos rinktinės saugas Enzo Fernandesas iš Londono Chelsea persikėlė į vicečempionų Manchester City gretas. Sandorio vertė 125 milijonai svarų arba kiek daugiau nei 169 milijonai eurų. Šis sandoris pakartoja Didžiosios Britanijos rekordą. Pernai už tokią sumą iš Newcastle į Liverpoolį persikėlė švedas Aleksanderis Izakas. Šiuo sandoriu Manchester City užbaigė klubo transformaciją įvykusią po praėjusio sezono, kai komandą paliko legendinis treneris Pepas Guardiola bei svarbus veteranai Saugai Rodri ir Bernardo Silva. Iš viso komandą paliko daugiau nei 10 futbolininkų praėjusį sezoną žaidusių pagrindinėje komandoje, už juos iš viso klubas gavo virš 300 milijonų eurų. Išvykusius žaidėjus pakeitė pirkiniai, kuriems ekipa išleido daugiau nei pusę milijardo eurų. Kartu su pasaulio čempionato finale žaidusiu Fernandesu saugų grandį papildė neįtikėtiną sumas kainavę futbolininkai. Anglas Elliotas Andersonas kainavęs 135 milijonus eurų, 18-metis marokietis Ajubas Budadis kainavęs 95. Ekipos puolimo grandį sustiprino senegalietis Ilimanas Indžiaja, už kurį Manchester City Evertonui sumokėjo 70 milijonų eurų. Iš viso Premier lygos klubai šią vasarą išleido virš 4 milijardų eurų, taip vėl pagerindami rekordą. Kita daugiausiai išleidusi futbolo lyga Europoje, Italijos Serija A, išleido 4 kart mažiau.

0: žinios trumpai.
1: Reaguodamas į Berlyno paskelbtas sankcijas, Vladimiras Putinas tvirtina, kad Vokietija padarė dar vieną klaidą ir neva suklastojo anksčiau paskelbtus kaltinimus. Apie tai skelbiama Vokietijos teisėsaugai padarius išvadą, kad Rusija yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste. Vokietijos pareigūnai taip pat tyrė incidentą, kai vakar netoli elektros pastoties buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Biklų mieste Airijoje tęsiasi neformalus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame dalyvauja ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Oficialūs sprendimai šiuose susitikimuose nepriimami. Vilniuje sukčiai iš vyro išviliojo daugiau nei 127 tūkstančius eurų. Policijos departamentas praneša, kad gyventojas kreipėsi vakar. Pasak jo, interneto programėlėje nepažįstamas asmuo bendravo rusiškai ir įtikino investuoti lėšas į kriptovaliutą bei tauriuosius metalus. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvių informacijos centrui Niujorke vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimame Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių, šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių. 8 valandos 31 minutė.
2: Ryto garsai.
3: Klaipėdos švyturio ateitis ir prieinamumas visuomeniai vėl kelia klausimų, nors po tvarkybos darbų objektas liko uždarytas lankytojams. Dabar diskusija atnaujino įvykęs incidentas, kai švyturį fotografavusi Vokietijos piliečio apsaugos darbuotojai pareikalavo ištrinti nuotraukas. Viešojoje erdvėje taip pat keliami klausimai dėl pačiame švyturyje bei jo aplinkoje atliktų pakeitimų, istorinio žibinto su frenelio lęšiais, išmontavimo ir objekto prieinamumo ir plačiau apie tai papasakos kolegė Jeva Radzevičiūtė. Labas rytas, Jeva.
4: Labas.
3: Tai Jeva, plačiau papasakok apie šias diskusijas ir kokie ribojimai taikomi visuomeniai.
4: Švyturių istorijos tyrinėtojas forologas Aidas Jurkšta sako, kad nerima kelia tai, kad daug metų istorinis švyturys nėra atidaromas turizmui. Jis kalba apie du įvykius, apie kuriuos susiminėjai. Tai vienas jų yra istorinio žibinto su frenelio lęšiais išmontavimas.
5: Išvežė jau berods vasario mėnesį, o jo svarba yra neįsivaizduoja. Švyturio pagrindinė dalis tai yra lęšis, yra žibintas, frenelio lęšiai taip vadiname. Tai yra tas pats kaip bažnyčiai kryžių nuimti nuo altoriaus, kaip Vilniui Gedimino pilį nuimti nuo kalno. Tai yra pagrindinis elementas. Na ir mūsų klerkai sugebėjo sugalvoti, kad reikia išdraskyti tą švyturį. Tai jie paėmė, išmontavo ir perdavė, reiškia, Lietuvos jūrų muziejui eksponuoti. Nu, vietoj to, kad galvotų apie tai, kaip tą švyturį atidaryti turizmui, tai jie jį dar išdrasko. Ir kas baisiausia yra tai, kad nuo pernai tas švyturys turi kultūros paveldo apsaugą.
4: Sako švyturių istorijos tyrinėtojas forologas Aidas Jurkštas. Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius patvirtino, kad minėtas lęšis buvo išmontuotas.
6: Jie buvo perkami iš Rusijos federacijos, jie atgamindavo karinės pramonės gamyklose. Ir jeigu, tarkim, pažiūrėtume, kokiam dabar laikotarpyje gyvenam, tai, tarkim, kad ir būtų jisai likęs lempų, šiuo metu nebūtų net teorinės galimybės įsigyti, kadangi tai yra sankcijos ir visi kiti dalykai. Tai nežiūrinti tai, 16 metais tai buvo išmontuotas saugiai, minėtas žibintas buvo perduotas Klaipėdos jūrų muziejui. Jisai negalėjo likti vien tik tai dėl to, kad, kaip ir paminėjau, nuo 16 metų jisai buvo pakeistas. Jisai turi ribotą tarnavimo laiką. Jo tarnavimo laikas yra 1000 valandų. Neturint galimybės jo įsigyti, o reikia užtikrinti funkciją, ką atlieka švyturys. Buvo jisai pakeistas į LED. Lęšio niekas nepavogė. Jisai yra saugiai perduotas jūros muziejui ir saugomas. Ateis laikas, tikrai jisai bus eksponuojamas.
4: Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius teigia, kad turėjo galimybę bendrauti su susisiekimo ministerija ir yra tam tikrų minčių, kaip Klaipėdos švyturį būtų galima atidaryti visuomeniai vieną, du kartus per metus. Tiesa, praėjusiu metu Liepą buvo skelbiama, kad visuomenė galės jį patekti bent kartą per metus, minint pasaulinę švyturių dieną, ir šiemet ši proga jau praėjo, tačiau švyturys nebuvo atvertas ir, pasak Lipkevičiaus, prie priežasčių jis nežino, nes šias pareigas užima dar labai trumpai, tačiau tikisi, kad pavyks užtikrinti, jog žmonės čia patektų vieną, du kartus per metus. Antra švyturių istorijos tyrinėtojo afrologo Aido Jurkšto keliama tema yra incidentas, kai viešoje Būrių gatvėje švyturį fotografavusio Vokietijos piliečio apsaugos darbuotojai pareikalavo ištrinti nuotraukas ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vėliau nurodė, kad fotografavimas už atvertos teritorijos ribų savaime nėra uosto režimo pažeidimas.
5: Birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus Andrė Krobotka, vokietis, fotografavo švyturyje, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visų fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai.
4: Kalba Aidas Jurkštas, KN Energys korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė, reaguodama į tai, sako, kad Klaipėdos švyturys yra apjuostas kritinės ir energetinės infrastruktūros, kurią valdo būtent KN Energys, ir tai yra terminalas, kuriame yra kraunami naftos produktai, degus produktai, suskystytos gamtinės dujos, ir kadangi yra tokia infrastruktūra, visiems žmonėms svarbu laikytis taisyklių.
0: Mūsų pareigūnai pagal civilinės apsaugos įstatymą turi teisę, kai aptinka įtariamą pažeidėjas, jį sulaikyti ir paprastai tokiais atvejais yra kviečiama policija. Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama.
4: Jurgita Šilinskaitė Venslovienė sako, kad tokių priemonių imamasi dėl intensyvėjančios geopolitinės situacijos.
0: Patys puikiai žinote, viešoje erdvėje nuo Liepos mėnesio labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijos Baltijos regione. Ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
4: KN Energys korporatyvinio valdymo direktorės Jurgitos Šilinskaitės Venslovienės nuomonė, taikant tam tikras papildomas priemonės objektą tikrai galima būtų atverti, tačiau ji pabrėžia, kad dabar turime stebėti geopolitinę situaciją, bent iki rugsėjo pabaigos yra pratesta kritinės infrastruktūros sustiprinta apsauga, tai jis sako, kad bent jau iki rugsėjo pabaigos, kol nėra atšauktas tas padidintas pavojus, jis siūlo susilaikyti nuo tokių iniciatyvų ir apskritai vengti dėmesio tokiam objektui. Ir jei norėtumėte šią temą pasidomėti daugiau, kviečiu LRT radiotekoje susirasti LRT klasikos laidą Pakeliui su klasika ir paspausti rugpjūčio 27 dienos įrašą.
3: Dėkoju, Jevai Radzevičiūtei.

0: rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: LRT radijas.
4: Eteryje dabar komentaras, o jį šiandienai parengė politologas Maksimas Milta.
5: Penktadienį Ukrainos žemės ūkio politikos ministras Tarasas Visockis pareiškė, kad 90% šalies prekybos tinklų logistikos pajėgumų yra sunaikinti. Be to, vien per vasarą Rusija užpuolė 50 laivų juodojoje jūroje, o 10 krovininių laivų yra užstrigę Dunojuje, negalėdami patekti Ukrainos uostus, kad juos būtų pakrauti grūdai. Skaičiuojama, kad nuo pilno masto karo pradžios iki vien šių metų birželio pabaigos Ukraina prarado apie 1 milijoną kvadratinių metrų sandėlių. Yra vertinimų, kad vien per rugpjūtį Rusijai pavyko sunaikinti dar 400 tūkstančių kvadratinių metrų parduotuvių tinklų sandėlių. Palyginimui, tai sudaro apie 70% visų rūšių sandėliavimo patalpų Lietuvoje. Nuo 2023 rudens, kai pradėjau dirbti ir gyventi Ukrainoje, nemačiau tuščių lentynų parduotuvėse. Netgi atvirkščiai. Didžiųjų ir mažųjų parduotuvių tinklų įvairovės gausa mane visada stebindavo. Lyginant su Vilniumi, tiek Kyjivo, tiek Dnipro, Odesos, Charkivo ir kitų Ukrainos didmiesčių parduotuvės priešingai atrodė žymiai spūdingiau. Nuo šviežios žuvies bei jūros gėrybių pasirinkimo iki mėsos, daržovių, vaisių, gėrimų ir panašiai. Net pavydu buvo, kad nepaisant karo, tinklinės Silpo parduotuvės, nors ir tos pačios klasės, bet nuolat buvo visą galvą aukštesnis už Maksimą iki Berimi kartu sudėjus. Tiek 2024 vasarą, kai po pusę paros nebūdavo elektros, o laukė siautė plus 30 laipsnių karščiai, tiek praėjusių metų žiemą, kai elektros kartais nebūdavo ir po 23 valandas per parą, o daugelio gyventojų šildymas iš vis nepasiekdavo, nesimatė maisto ir kitų prekių tiekimo grandžių sutrikimų. Matydami, kaip sklandžiai veikia tiekimo grandinės ir kaip kokybiškai yra tiekiamos paslaugos visoje šalyje, dirbantys su manimi kolegos, kurie prieš 30 metus pradėjo karo žurnalistikos kelią Bosnijoje bei Ruandoje, kartais prisitardavo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra komfortabiliausias karas, kuriame jiems teko dirbti. Matyt, kai praeini per beveik 4 metus trukusią Sarajevo apgultį arba per 1999 Grozno šturmą, turi su kuo palyginti. Vis dėlto šiandien vaizdas Ukrainos sostinės parduotuvėse nebėra toks, kokie esu įpratęs matyti. Ne, badas Ukrainoje neprasidėjo. Nebent aišku kalbėtume apie okupuotame Aleškų mieste Rusijos dirbtinai sukurtą humanitarinę katastrofą. Ten situacija tikrai atrodo apokaliptiškai. Šiandien bent jau Ukrainos vyriausybės kontroliuojamo teritorijoje yra maisto, yra kūro, nors Rusija bando naikinti ir degalinės, ir nėra elektros tiekimo sutrikimo. Bet nuo rugpjūčio vidurio vis dažniau maisto parduotuvėse, net ir didžiuosiuose, galima matyti administracijos išstatytus pranešimus, kad viena ar kitų prekių lentyna yra tuščia, nes ji buvo sunaikinta Rusijos. O kitos lentynose nebėra pasirinkimo įvairovės, kurios būta dar birželį, arba tiesiog reikšmingai sumažėjo pieno produktų, šaldytų produktų pasirinkimas ar ne tik. Tiesa, kai kurių prabangių maisto produktų tiekimas dar netrodo smarkiai sutrikdytas. Pavyzdžiui, dažnoje Silpo parduotuvėje vis dar galima rasti šviežių austrių. Maisto sandėliai nėra vieninteliai, kurios taikosi Rusija. Lygiai taip pat yra naikinami milijonai ukrainiečių knygų ir vadovėlių, bet šiame kontekste susikoncentruokime būtent į maistą. Ne vieną jo paskirstimą po šalį į prekybos centrus ir parduotuvės, bet ir į žemės ūkio eksportą iš Ukrainos svetur. Nereikia daug stengtis, kad suvoktum, kokia globali jėga yra Ukrainos žemės ūkis ir kokį poveikį negebėjimas išplukdyti grūdų juodąją jūrą darė tiek pasauliui, tiek Ukrainos ekonomikai. O kaip tik vakar, ministras pirmininkas Koreckis paskelbė apie šalies biudžeto griežčiausią diržo veržimą. Kariaudama simetriškai, Ukraina taikosi į Rusijos naftos ir chemijos pramonę, siekdama ir toliau kelti karo kaštus Maskvai. Tokios asimetrijos išvystymas ir palaikymas jau savaime yra sėkmės istorija. Paradoksalu, bet Rusijos smūgiai Ukrainos maisto logistika

0: irgi yra asimetrija. Bet šitos iškrypėliškos asimetrijos motyvas yra brangių balistinių raketų ištaškymas tam, kad būtų skatinamas bruzdėjimas šalyje ir nepasitikėjimas ją. Šioje dviejų asimetrijų akistatoje esminis klausimas yra, kuri sumirksės pirmas. Be daugelio kitų, Ukrainai naujai atrastų ir prie pilno masto karo sąlygų pritaikytų sprendimų, kaip antai švietimas, medicina, karo robotizacija, paslaugų skaitmeninimas, bet nesparčiausiai ir ryškiausiai besivystantys sprendiniai yra logistikos ekosistemos pertvarka iš pamatų, padarant ją ne šiaip pritaikytą, bet ir atsparę karui. Didelių sandėlių atsikratymas ir parduotuvų pavertimas sandėliais nėra sprendimas savaime. Ukrainos ekspertai diskutuoja, kad nei centralizavimas, nei decentralizavimas nėra adekvatos pasirinkimai. Reikalinga visiškai kitokia logistikos pasaulėžiūra, kuri be virtualių, kibernetiškai atsparių sprendimų dar ir kombinuotų tiek high-tech, tiek low-tech metodus. Tai turi leisti nereaktyvių, o proaktyvių kelių adaptuotis, tiek prie elektros ir šildymo trūkumo, kūro nepritekliaus ir kitų sparčiai besivystančių rizikų bei iššūkių. Prasidėjęs ruduo ir artėjantį žiemą Ukrainos žmonėms bus tik sunkesni už vasarą. Nėra jokių objektyvių prielaidų manyti, kad taip nebus. Labiausiai pažeidžiami, kaip visada, bus pirmieji, kas tai pajaus. Po jų ir visi kiti ukrainiečiai, kas nenuspręs tiesiog palikti šalį. Ir vienas svarbiausių Ukrainos išlikimo pamatų bus gebėjimas sukurti tokią logistiką, kokios dar nebuvo. Realių laikų vykstanti šių sprendimų laboratorija yra gyvybiškai svarbi ir mums. Ne tik dėl to, kokį svorį logistika užima mūsų šalies ekonomiką, o dėl to, kad kontroliuodamas 7,5 karto daugiau kvadratinių kilometrų negu Lietuvos teritorija, Kyivas dar turi kur manevruoti ir eksperimentuoti. Priešingai negu mes. Politologas Maksimas Milta.
1: Ryto garsai.
2: Europoje toliau auga grinųjų pinigų kiekis. Ekspertų teigimu, grinųjų poreikį didina gaisrai, liūtis, karai, kibernetinės atakos ir bendrai nerimas dėl ateities. Ir Irma Janauskaitė studijoje, kuri žino viską apie pinigus ir grinuosius ir negrinuosius. Labas, Irma.
3: Labas rytas. Banknotų paradoksas, taip vadinama tai, kas vyksta. Tai yra atsiskaitimų grinaisiais pinigais eurozonoje mažėja, bet grinųjų kiekis apyvartoje Europoje, ką ir sakai, didėja. Bent trečdalis visų grinųjų laikomi kaip santaupos, nežinau, seifuose, stalčiuose, dar kažkur. Apie pusę visų grinųjų Europos centrinis bankas, sako, cirkuliuoja ne eurozonoje, o už jos ribų, kas man irgi pasirodė labai įdomu. Tai vienas dalykas, irgi žmonės eurus kupiūras renkasi taupimui ir, aišku, žinoma, ir mokėjimai, atsiskaitimai tarpusavio vyksta grinaisiais. Na ir kai kur euras nacionalinė valiuta, pavyzdžiui, žinome, Juodkalnijoje, nors šalis nėra eurozonos narė, bet eurų jai reikia. Tai vat visa tai poreikį didina, bet priežasčių, dėl ko Europoje auga grinųjų kiekis, yra ir daugiau, negu čia išvardinau. Lietuvos banko grinųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė.
4: Grinųjų pinigų kiekis eurozonoje, Europos Sąjungoje auga metai iš metų, galbūt vienais metais mažesniu tempu, kitais metais didesniu tempu. Matom nuo 24 iki 25 metų 2% punktų augimą, tai nėra didelis kiekis. Ir kalbant apie tai, kas gi lemia grinųjų pinigų poreikį apyvartoje, tai lemia keletas veiksnių. Tai vienas iš veiksnių būtent krizinės situacijos. Natūralu, kad mes žmonės, kai yra galima grėsmė aplinkoje, norime jausti saugiai ir tą saugumą viena iš priemonių užtikrinti, turėti grinųjų pinigų stalčių po pagalvę kažkur, jeigu dingtų elektra, kad turėtumėm grinųjų pinigų už ką nueiti į parduotuvę ir nusipirkti maisto, atsiskaityti ir jeigu visgi grinųjų pinigų reikėtų kažkokiem kitiem tikslam galbūt kažkur išvykti ar visiem kitiem reikalam, tai dar jų netgi daugiau turėti negu tik atsiskaitimams krizinių laikotarpių, tai čia yra vienas veiksnys. Taip pat grinųjų pinigų kiekį, jų poreikį lemia infliacija. Jeigu, tarkim, prie vienokios infliacijos mažesnės galėjom nusipirkti pirkinių krepšelį už vieną pinigų sumą, tai jau po kelių metų, augant infliacijai, tą patį pirkinių krepšelį pirksim už didesnę pinigų sumą.
3: Daugelis ES šalių ragina žmonės turėti vandens, maisto, vaistų ir grinųjų bent 72 valandoms, bet kita vertus, na, kiek tų grinųjų turėti, tai vėlgi klausimas, kur juos laikyti, jeigu jau labai daug kažkur atsidėsi. Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Tankevičius.
5: Anksčiau kalbėtum apie grinųjų pinigų poreikį tokį kaip finansinės pagalbės, ne, ten 3, 6, 8 mėnesių turim turėti vidutinę algą, o dabar šiek tiek pradedam kalbėti ir apie tai, kad iš tikrųjų turim turėti tokį kaip ir ekstra finansinę išlaidos sumą, kurią turėtume sumokėti, sakykime, pragyventi 2 savaites, jeigu kažkas atsitiktų ir mes tų grinųjų pinigų neturėtume prie pas savęs, nes man atrodo, žinot, tas grinųjų pinigų turėjimas nėra pas savaime toksai jau labai paprastas dalykas, nes kažkur jos turi padėti, kažkur saugoti, tai ko gero reiktų kalbėti apie tokias 2 kišenės, tai viena ta tokia didesnė grinųjų pinigų atsarga, kas atsitiktų iš to finansinio raštingumo išplaukiant, kad jeigu netenkam darbo ir atsitinka nelaimė, reikia tą didesnį pinigų sumą, o kita iš tikrųjų taip rekomenduoja tokia kaip pirmosios pagalbos vaistinėlė turėti 2-3 savaičių būtinų išlaidų krepšelio sumą. Tai skaičiuojama žmogui panašiai 200 eurų į savaitę, tai pasidaugini iš 3 savaičių šeimos narių skaičius ir tą sumą gauni.
3: Lietuvoje apyvartoje esančių grynųjų vertė tai maždaug 10 milijardų eurų. Nuo 2022, kaip žinia, alga, pensija, kitos išmokos, tai tik pavedimui į kortelę, grinais išmokėti negalima. Taip pat stambūs pirkiniai grinaisiais Lietuvoje galimi iki 5000 eurų. Europos Sąjungoje kitąmet liepą įsigalios reglamentas, pagal kurį atsiskaitimų grinaisiais riba bus 10 tūkstančių eurų, bet atskiros šalys neprivalo tiek nustatyti, gali, bet neprivalo, jos gali turėti savą ribą, kaip šiuo atveju ir Lietuva. Lietuvoje visokių siūlymų būta, irgi žinome, ir didinti, ir mažinti, kiek šitų tūkstančių, kad būtų galima grinais mokėti, bet kol kas yra 5 tūkstančiai eurų. Apklausos rodo, kad maždaug 10% respondentų svarbu atsiskaityti grinaisiais didesnėmis sumomis, bet kaip Lietuvos bankas sakė, buvo neįvardyta, kas yra tos didesnės sumos, taigi neaišku.
2: Irma, ir rugsėjas, ir matyt daug kas galvoja, o kaip čia vaikams geriau duoti tų kišenpinigių grinaisiais, ar nežinau, kortelę geriau.
3: Va, labai geras klausimas, nes aišku, grynieji vieniems tai yra atsarga, kitiems privatumas, o dar kitiems finansinio raštingumo pradmenys. Ir kadangi taip rugsėjais, tai man irgi buvo įdomu, kaip sakai, kurie tie kišenpinigiai geresni, ar virtualiai kažkur kortelėje, ar tiesiai duoti į ranką. Tai apie tai Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius ir iškart po jo Lietuvos banko grynųjų pinigų departamento vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė.
5: Šiaip asmens finansų valdymo teorija, jinai vienareikšmė sako, vaikai turi praskaičiuoti pinigus, dėlioti iš rankos į ranką ir iš tikrųjų pajausti, kaip Elksinos ekonomika sako, pajus mokėjimo skausmą. Nes būtent va, tas mokėjimo skausmų pajutimas, jis tikrai svarbus šių laikiniai kartai, nes buvo laikai, kai mes visą atlyginimą gaudom, nežinomės grinais, tada vienaip galbūt saugai. Dabar matom, skaitmininiai pinigai jie tokio gal įtakos neturi, bet iš tikrųjų bent jau tyrimai rodo, kad jeigu vaikai pradeda atidžiau skaičiuoti pinigus, atidžiau juos matyti, kaip jie atrodo, atiduoti tą pinigėlį padėti ant prekystalio, jam yra šiek tiek sunkiau, negu grinai mostelti tą kortelę arba telefoną atsiskaityti. Tai aš manau, kad galbūt ne visai reikėtų ten tą vaiką apkrauti smulkiam kiekvieną dieną tais pinigėlis, bet ko gero reikėtų bent jau 50-50, bet su grinaisiais pinigais tai tikrai būtina supažinti.
4: Dar prisimenu savo vaikystę, kai pati džiaugdavausi gaudama ar popierinį pinigą, ar monetą, ir kaip žiūrėdavau, kur jas padėti ir kur išleisti, tai manau, prie švietimo tikrai prisideda tas fizinis pinigų turėjimas ir pajautimas, kad netgi ir ne apie vaikus kalbant, pavyzdžiui, mano mama senjorės amžiaus, jinai sako, aš nueinu į bankomatą, išsiemu pensiją ir man tada yra lengviau žinoti, kiek aš pinigų kam turiu, kiek malkom, kiek maistui, kiek katinui, kiek dar kažkam tais. Tai iš tikrųjų fiziologiškai, psichologiškai tas grinųjų pinigų turėjimas fiziniam pavidale tikrai leidžia lengviau siekti savo biudžetą ir kaip ponas Evaldas minėjo, išleidimo skausmas, jausti kiek tu jų turi ir kad dabar nusipirkti ar šitą žaisliuką ar šokoladuką reikia priimti sprendimą ir kad kažko galbūt negali įsigyti.
3: Na ir dar trumpai Lietuvoje amžina jau diskusija ar grinieji lygų šešėliui, tai ir ponė Lisinskaitė ir ponas Stankevičius sako, kad aišku ne, bet gali būti ir taip. Na, o kalbant ne apie mokesčių vengimą, o tiesiog apie grinuosius, tai visada pabrėžia būdų jie svarbi jų kilmė, tai žmogus gali turėti tų grinųjų, aišku, bet kad galėtų įrodyti, pagrįsti, iš kur tie jo milijonai. Dar labai trumpai noriu grįžti į pradžią, kalbėjom, kad pinigų grinųjų apyvartoje daugėja, bet atsiskaitimų grinaisiai, sakiau, mažėja Europos Sąjungoje, tai tik pailiustruosiu trumpai skaičiai, 2019-aisiais buvo apie 80% visų mokėjimų mokėjimų vyko grinaisiais, pernai jau buvo apie pusę. Ir Lietuvoje irgi apie pusę visų mokėjimų vis dar vyksta grinaisiais. Ir ekspertai sako, artimiausia dešimtmetį grinųjų poreikis tikrai labai stipriai nesumažės, nes, ką ir minėjome pradžioje, gamtos stichijos, pandemija buvo ta pati, karai, nelaimės ir visi kiti dalykai. Daugiau apie grinuosius, taip pat būsimus naujus eurų banknotus ir kaip sekasi centų apvalinimas Lietuvoje, tai apie tai, kam įdomu, laidoje aukso amžius.
2: Dėkoju, Irmai Janauskaitei, pagalvojau, kad jau ir pamiršau, kad centus apvalinam, bet tikrai

gera proga paklausyti. 8:56 šiuo metu Lietuvoje, taigi po kelių minučių jūsų laukia 9:00 žinios, o po jų ar valstybė turėtų saugoti ginklų gamintojus, tokį klausimą šį rytą kelia LRT aktualijų studija, kurią ves Liepa Želnienė. O aš Rūta Kupetytė su jumis jau atsisveikinu, ryto garsų redaktorė Lina Antanavičiūtė, kaip ir minėjo Irma, viską galima rasti radiotekoje, ryto garsus taip pat galite rasti LRT radiotekoje.

0: radijas. 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai surengus atakų Odesoje sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Uostamiesčio karinės administracijos vadovas teigia, kad apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. Tuo metu sostinėje Kyjive šiandien ryte skamba oro pavojus. Liudininkai teigia girdintys sprogimus. Tai būtų 7 para iš eilės, kai Rusija apšaudo Kyjivą. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną virtinę smūgų prieš Irano karinę infrastruktūrą, įskaitant oro gynybos bei radarų sistemas, taip pat kariniam laivynui bei aviacijai priklausančius objektus. Iranas savo ruoštų teigia raketomis smogęs Jungtinių valstijų kariuomenės bazėms artimuosiuose rytuose. Apie sprogimus šiąnakt pranešama Irake, Jordanijoje, Kuveite bei Bahreine. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle rašo, kad Iranas susilauks dar daugiau stiprių smūgių, jei tęs atsakomasis atakas ir kels grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje. Seimo valdyba šią valandą spręs ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė iniciatyvą vertina atsargiai.
1: Reikėtų daugiau, tiesą sakant, informacijos, turbūt ir per valdybą ir bus pateikta, tačiau na, išlieka toksai dviprasmiškumas, kadangi kaip Seimo nariams, tai mes tikrai negalime drausti susitikti ir kalbėti su tuo, ko jie mano reikalinga, tačiau, kažin, ar jie turės kokius nors įgaliojimus, ką nors atstovauti ar išsakyti Lietuvos poziciją, be abejo, mes konsultuosimės ir su užsienio reikalų komitetu ministerija.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Kita Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
2: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinius saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykio su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
3: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Didžiuosiuose miestuose kartu su rugsėjus sugrįžus eismo spūstims Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, darbai tiesiami pešiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
4: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
0: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
5: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
0: Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietome su perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
6: LRT aktualijų studija. Sveiki, eterio aktualijų studija, per mikrofono Marius Jokubaitis. Vokietija apkaltino Rusiją surengus išpolį Leipcigo oro uoste. Vakar vakare užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis spaudos konferencijoje pareiškė, kad už išpolius prieš orlaivius atsakinga Rusija. Europos lyderiai, taip pat ir Lietuvos atstovai palaiko šį sprendimą, į tai beje sureagavo ir Vladimiras Putinas. Todėl Vokietija uždarys Rusijos konsulatą buvusioje sostinėje Bonoje, atšauks sutartį su Rusų namų kultūros centro Berlyne. Na ir apskritai provokacijos prieš dronų ir kitos ginkluotės gamintojus tik dažnėja. Štai Lenkijos tarnybos dabar tyria gaisrą dronų komponentų Ukrainai gamykloje, kurį beje galėjo sukelti kaukėtas asmuo, kuris buvo pastebėtas kamerų pagalba. Prie dronų gamyklos Lietuvoje neseniai rasti vainikai.

0: Rusija gali reaguoti po Vokietijos sprendimo, galima sakyti, be precedenčio sprendimo uždaryti didžiausią konsulatą Rusijos Vokietijoje. Tokius klausimus keliame šiandien aktualijų studijoje ir su mumis karys savanoris studijoje Arūnas Kumpis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Dronus Ukrainai gaminančios bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas. Sveiki, Tomai.
2: Labą rytą.
0: Ir Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vėliau turėsime ir daugiau pašnekovų. Kaip jūs manote, mėly klausytojai, valstybė turėtų labiau saugoti ginkluotės gamintojus Lietuvoje, kurių tikrai daugėja. Kalbu ir apie Rheinmetallio gamyklą, kalbu ir apie būsimą tai yra gamyklą, kalbu ir apie ukrainietiškų tankų remonto įmonę, kuri plečiasi. Taip pat yra be abejo apie dronų ir šaudmenų gamintojus, kurių laimė Lietuvoje daugėja. Ir trys atsakymai taip, nes jie yra potencialūs teikiniai. Ne, valstybė gal ir taip turi daug problemų. Na ir jeigu gamintojai sakytų tokį poreikį, reikėtų svarstyti, arba žinoma, paskambinkite mums telefonu 05-2363-111. Taigi mūsų tema šios dienos yra tokia, galima sakyti, iš dviejų dalių. Kaip Lietuvoje mes galime padaryti, kad tų incidentų būtų kuo mažiau arba juos greičiau sureaguoti, užkardyti juos. Na ir tai, kas įvyko vakar vakare Vokietijoje, tikiuosi jau jūs spėjote bent jau žiniasklaidoje paskaityti. Tos reakcijos gal nebuvo tiek daug kol kas, tačiau konferencija buvo surengta vakar vakare ir tikrai paaiškėjo įdomių dalykų. Ponia Kumpi, galbūt ir nuo to ir pradėkime, Vokietijos atsakas Rusijai griežtas čia ar ne? Anksčiau lyg tai buvo tokie griežti žodžiai ar ne į tai, kas įvyko su DHL lėktuvais, incidentais, na ir sprogmenimis ir panašiai. Dabar uždarimas didžiausio konsulato, išsiuntimas greičiausiai diplomatų, uždarimas Rusijos namų kaip, na, kaip šnipų centro. Apie tai juk ilgai buvo žinoma, kad ten yra šnipų centras. Kaip galima suvokti tą reakciją Vokietijos, tą sprendimą ir ar tai tikrai susiję su būsimais Vokietijos rinkimais ir AfD būsimą galima pergalę juose?
1: Čia reikėtų pažiūrėti į kelis aspektus. Tai pirmas dalykas, kad vokiečių ekonominiai santykiai su Rusija yra labai tamprus ir yra labai nemažai pramonininkų, kurie yra suinteresuoti tuos santykius išlaikyti. Ir kadangi politikai realiai atliepia tų pačių pramoninkų, jau nekalbant apie rinkėjus balsus ir imasi atitinkamų veiksmų, tai natūralu, kad politikai yra tarp kaip dviejų tokių polių. Iš vienos pusės jie negali nesiimti kažkokių tai veiksmų, o iš kitos pusės kaip ir nenori imtis kažkokių radikalių priemonių. Tai mes matom, kad iki šiol Vokietijos veiksmai apsiribuodavo ten susirūpinimu, perspėjimu ir visais kitais dalykais, bet lygiai taip pat vokiečiai buvo prieš raketų Taurus davimą Ukrainai tam, kad nepykdyti Rusijos ir kiti visi veiksmai buvo, kaip pavyzdžiui, tų pačių lėšų panaudojimas Rusijos užšaldytų atidavimas Ukrainai. Vokiečiai taip pat nemažai prisidėjo tam, kad tos lėšos nebūtų atiduotos. Tai tie veiksmai, jie yra tokie dažniausiai kosmetiniai ir aš asmeniškai nemanau, kad šitie veiksmai yra pakankami. Manau, kad šitie veiksmai yra nukreipti labiau tam, kad parodyti vėlgi savo rinkėjams, kad kažkokių tai veiksmų imamės. Mes žinom, kad didelė dalis Vokietijos, praktiškai visa rytų Vokietija yra nusidažiusi raudonai, tai yra AfD rinkėjai, kurie yra palankus Rusijai, tai politikai natūralu nenori tų radikalių priemonių. Čia ir matom, kad žalieji ir krikščionių demokratų deputatai siūlė ir tas pačias raketas Taurus ukrainiečiam duoti kaip atsaką ir kitų priemonių imtis, tačiau buvo apsiribuota būtent jūsų įvardintomis tomis priemonėmis.
0: Pone Gaižauskai, kaip jums atrodo, na, ar tai susiję galbūt irgi su rinkimais ir ta būtent, kad valdžiai kažką reikia pasakyti, pavyzdžiui, nuo DHL lėktuvų jau kuris laikas praėjo, na, turi minyti incidentą.

0: incidento prieš lėktuvus ir sprogmenys juose rastus, kai kurie ir detonavo. Praėjo kuris laikas ir nebuvo tokios griežtos reakcijos iki vakar vakaro. Ar galima spėti ar prognozuoti, kad panašių sprendimų gali imtis ir kitos šalys, turiu mini, kitos ES arba NATO šalys? Na, dabar tik tai Didžioji Britanija ir Vokietija tokios griežtesnių apsiėmė sprendimų. Kitos šalys kažkaip tai tik žodžiais apsiriboja.
1: Matot, šis atvejis Leipcige, ne, tai tik tai dar vienas atvejis hibridinės atakos, kuris paaiškėjo, kad irgi susijęs greičiausiai su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tų atvejų jau yra pakankamai daug ir jie vyksta pakankamai seniai ir praktiškai vyruoja visoje Europoje sąjungoje ir ne tik, jau turim atvejų, kad buvo siūsta bandoma siūsti ir į Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijas tam tikrus sprogstamuosius užtaisus, bet jeigu susikonkretiai, tai išties noriu pasakyti tai, kad apie vidaus saugumo stiprinimą, taip pat kaip sustiprinta išorė dabar, ne, kaip kalba apie NATO gynybinį skydą, tuo vidaus saugumo turi susirūpinti absoliučiai visos valstybės. Nes visos valstybės savo saugumo, vidaus saugumą dabar tai saugo tik tai su tom priemonėms, kurios veikdavo taikos metu. Pavyzdžiui, Lietuva jau 24 metais, jeigu šitą seką išlaikyti, ne, jau fiksuoja tokių hibridinių atakų veiksmus ir pasižiūrėkit, negi 24 metais, kaip su Leipcigu susiję, ar ne, iš Lietuvos buvo siunčiamos per būtent siuntos ir į Leipcigą, Leipcigė užsidėgi krovinys, jo kraunant į lėktuvą, Lenkijo vėliau užsidėgi Jungtiniai Karalystė. Vienas tik tai Lenkijoje buvo identifikuotas, kad nesprogęs, tai tuo atveju labai daug. Ir kad veikia jau spec tarnybos, mes jau tai žinom, spec tarnybos mums seniai informuoja, identifikuoja ir netgi jau mes teismų turim. Bet dėja situacija tokia, aš kalbėsiu apie Lietuvą, tai taip pat ir Lenkai, Libatum ir Vokiečiai, taip toliau, valstybės kol kas vidaus saugumai dėmesio skiria per mažai. Ir manau, kad dabar tuo pačiu, kaip skirta NATO buvo ar ne, kad išorės grėsmė atremti, tiek pat turi skirti dėmesio nepriešinant šitų, kaip sakyti, išorėjo ir vidaus saugumo elementų tarpusavio, bet tik pat dėmesio turėsim skirti ir saugumo viduje. Nes kol kas mes tik tai turim instrumentus, kurie veikia taikos metu valstybėse.
0: Taip, jau kaip ir minėjau, tiriant su sprogmenimis incidentus, galima sakyti, Leipcige, Leipcigo oro uoste, tyrimas atvedė ir į Lietuvą, jau anksčiau skelbė Vokietijos žiniasklaida ant dronų aptiktą DNR pėdsakų, kurie anksčiau buvo užfiksuoti Lietuvoje, tai yra kalbama apie Vladislavą, pilietį Vladislavą D, kuris, na, galėjo prisidėti prie to, jisai dalis iš Lietuvos, dronų dalis iš Lietuvos gabeno būtent į Vokietiją ir Lenkiją, yra tokie faktai paminėti. Tačiau Lietuvoje dronų gamintojai irgi susiduria su bauginimais. Štai neseniai šalia dronų gamyklos RSI Lietuva rasti vainikai su vadovo Tomo Milašausko nuotrauka perjuosta juoda juostelė. Šalia įmonės buvo rasti tie vainikai. Su mumis kaip tik yra Tomas Milašauskas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai kokia buvo pirma jūsų reakcija į tą įvykį šalia jūsų gamyklos?
2: Reakcija buvo labai normali. Tokiem dalykam ir tokiom provokacijom mūsų įmonė yra pasiruošus. Tai nėra kažkokia naujiena. Mes dirbam gynybos pramonėje ir puikiai suprantam, kad esam prioritetinis taikinys, toks pat prioritetinis taikinys, o netgi galbūt ir aukštesnis kaip mūsų kariuomenės infrastruktūra, kritinė infrastruktūra, ir tokiem incidentam mes ruošiamės. Apie tokius incidentus mus informuoja valstybės tarnybos atitinkamos, kad tokie dalykai yra labai tikėtini. Mes žinom jau ilgą laiką, nuolat turim pokalbius ir konsultacijas, kaip didinti parengti tokiem, ir čia tai, sakykime, iš vis yra tik tai tokio provokacinio pobūdžio pasireiškimas, kuris labiau orientuotas, net sakyčiau, nei kažkokį fizinį mūsų saugumą ar pakenkimą, o labiau į politinį žinutę, gazdinant, kaip matom, sinchronizuotą ir kitos Europos valstybėse. Tai, manau, tiek tarnybos, tiek valstybė yra padariusi pakankamai, kad mūsų parengti pakeltų, mes tą parengti taip pat didinam.
0: Jūs sakote, didinate parengti, kaip jinai didinama, štai ir klausiu aš ir klausytojų, ar valstybė turėtų saugoti ginkluotės gamintojus, turi mini, na, kad ir privačias įmonės, kurios, tarkime, gamina dronus, pavyzdžiui, kaip jūsų įmonė ir siunčia į Ukrainą, ar kaip jūs atsakytumėte beje į šią apklausą ir kaip tą parengti, na, didinate?
2: Aš sakyčiau, kad tai yra verslo klausimas. Gynybos versle, kiekvienas verslas ir ne tik gynybos verslas susiduria su savo sektoriaus rizikom. Mes susidurėm su šita rizika kaip normalia mūsų sektoriaus rizika. Valstybės tikslas nėra apginti kiekvieną verslą. Ta mes padarysim patys, turim tam visas priemonės. Mūsų įmonėje dirba daugiau nei 20% darbuotojų iš sukarintų struktūrų, šauliai, buvę kariuomenės, žvalgybų darbuotojai, tai šitų dalykų tai nėra labai aktualu, taip valstybė turi dalintis informaciją apie padidėjusias grėsmes, turi teikti metodinę pagalbą ir tą, mano nuomonę, daro. Tačiau, ką valstybė turėtų daryti ir šiuo metu galbūt ne tiek daug daro, tai dirbti su tų įmonių stiprinimu. Tai yra integruoti jas į karinės pajėgas, pirkti įrangą, pirkti mokymus ir didinti tų įmonių mastą, kadangi kuo didesnė įmonė, tuo jai yra lengviau apsiginti. Kad suprast, mes kaip buvom, sakykime, 3 metai atgal, 20 žmonių, 15-20 žmonių, mum įsigyvenint tokias apsaugos priemonės, kurias mes įsigyvenam šiandien, net nebuvo jokių svajonių. Ir mūsų pažeidžiamumas prieš 2 ar 3 metus buvo absoliučiai kitam lygmenį. Ir tai yra visiškai normalus dalykas, tiesiog tu negali investuoti didelės dalies savo pajamų į saugumą, kai esi maža įmonė.
0: Jau paskelbta, kad tai padarė Ukrainos pilietis, kurio paprašė tai padaryti Baltarusijos pilietis, beje, tas Ukrainos pilietis, kuris tuos vainikus šalia jūsų gamyklos padėjo, jis yra jau sulaikytas. Domėtis tai jo motyvais ir ar tai išgazino kitus darbuotojus įmonės? Vis tiek tai motyvai tam yra tikras kažkoks, ar ne?
2: Taip, motyvai tai yra visiškai aiškus. 150 eurų. Tai yra suma, kurią gavo tas ukrainietis iš Baltarusio internetu užsakius. Visiškai nesigilintamas, jaunas, kvailas berniokas.
0: Paskutinis klausimas, pane Milošauskai, turbūt tikrai daug darbo turi šiandien, kaip ir apskritai. Jaučiatės apskritai saugus? Ar tie įvykiai prieš dronų gamintojus, pavyzdžiui, Lenkijoje, ar ne, dabar kas neseniai įvyko, na, kas įvyko Vokietijoje, ar ne, Vokietijoje, Leipcige ir kitose įmonėse, štai ir savaitgėlį su elektrine Vokietijoje, dar vienas incidentas, dar vienas išpolis. Nesijaučiatės čia tam tikra prasme savotiškas potencialus taikinys tokiom provokacijom, nebūtinai vainikams, bet neduok dieve kažkas būtų dar rimčiau.
2: Tai toks yra tų provokacijų darytojų tikslas išgąsdint. O mes dirbam srity, kurioje dirbam, tos provokacijos yra mum dažnos ir įvairių pobūdžių ir sričių, tiek kibernetinės atakos, tiek tokios atakos, tiek, kaip sakant, neišsiplėsiu ir kitokių turėję esam įvykių. Bet ko galbūt nesijaučia ir ką vertėtų tokių atakų kontekste apmastyti ir ką mes jaučiam dirbdami su įvairiais klientais ir ypač su tos pačios Vokietijos klientais, o mūsų klientai, kaip žinote, yra kariuomenės, tai apie paskutiniu metu labai aiškiai pasikeitusi darbo pobūdį. Darbo pobūdis yra dalyje Europos klientūrų, kad mes dirbam 9 mėnesių laikotarpį. Pirkimo agentūrų, dalinių vadų, kitų sprendimų priėmėjų sprendimai yra pasikeitę iš ilgalaikio planavimo į 9 mėnesių parengti. Ką mes turėsim per 9 mėnesius, su tuo ir eisim pasitikti plataus masto invaziją. Tai yra labai didelis pokytis galvose ir sprendimų priėmime, kadangi iš įvairių procedūrų, auditų ir kitų dalykų mes pereinam į esminių vadovų, individų ir sprendimų priėmėjų įgalinimą, visos sistemos fokusą į rezultatą. Rezultatas yra įsigytos įrankos vienetai per ateinančių 3-6 mėnesius ir tuomet maksimalus kiekis operatorių apmokymo iki kovinės parengties. Tiek rezervo, tiek dalinių, kurie galbūt vykdydavo anksčiau reprezentacinės funkcijas, logistinės funkcijas, na tai yra principinis parengties didinimo parengimas. Tai to galbūt mūsų sprendimų priėmime dar tiek pilnai nesimato ir tai yra šiek tiek ta labiau neraminantis sritis, nes jeigu mūsų kariuomenė yra pasiruošus, tai pramonėje nėra ko bijot. Mes esam ant NATO žemės, kurioj, na, būčiau, jeigu į mane pasikėsintų, na tai ypač po tokių provokacijų, čia yra aiškus Article 5. Ir mes puikiai žinom, kad jeigu esi pasiruošęs, tai rusai į tokius dalykus neis.
0: Dėkui.
2: Tai mes turim pasiruošę.
0: Dėkui dronus gaminančios įmonės RSI Europe vadovui Tomui Milašauskui. Kalbėjomės apie tą incidentą, kai buvo rasti vainikai su jo nuotrauka. Ir beje, panašus incidentai vyko su panašia įmonė ir Čekijoje. Dar prie mūsų prisijungė Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys Vincas Jurgutis. Pane Jurguti, tai su įmonėmis, gynybos pramonės įmonėmis, jos jaučiasi, na, kad vis dėlto yra potencialus taikinys ir gali sulaukti provokacijų. Ar čia turėtų kažką tai valstybė daugiau daryti, na, apsaugoti ar įvesti tam tikrus algoritmus, kaip reikėtų su jomis bendrauti?
3: Sveiki visi, tai visų pirma, matydami, kas vyksta ir pakankamai sistemiškai Europoje, turime suprasti, kad, na, jeigu taip galima pavadinti priešas, gynybos pramonė mato kaip vieną iš strateginių valstybės pajėgumų. Ir čia nėra kažkoks atsitiktinis, na, taikinys, kad būtų, na, kažkokios atsitiktinės įmonės, atsitiktiniai žmonės paveikimi. Tai yra, na, tam tikras sisteminis veikimas. Ir mažų mažiausiai, koks mūsų atsakas turėtų būti, tai suprasti šalies viduje. Kad jeigu priešas tai vertina kaip strateginį pajėgumą, tai mums reikia lygiai taip pat vertinti kaip strateginį pajėgumą. Ir natūralu, kad nepaisant to, kad įmonės pačios, na, jos turi įvairius algoritmus, kalbant ne tik apie įmonių, na, išorės saugumą, kibernetinį saugumą, na, informacijos apsaugojimą ir panašius dalykus, natūralu, kad, na, po vieną jokia įmonė nebus pajėgi pilnai apsisaugoti nuo visų grėsmių. Nu, mes, matyt, tam ir turim valstybės, tam ir mokam mokesčius valstybėse, kad valstybės tai apsaugotų. Tai, matyt, tas bendradarbiavimas tarp valstybės ir gynybos pramonės įmonių, čia turime gerą progą, kaip jį sustiprinti, labiau auginti ir lygiai taip pat suprasti, kad, na, turime galbūt dėmesį valstybės resursų nukreipti ne į tokių hipotetinių grėsmių ten matavimą, ar ten drono korpusas, ar čia pagrindinė ginklo dalis, ar ne pagrindinė, ir kaip ten jisai turi būti gaminamas ir kaip apskaitamas, o fokusuotis į realias grėsmes, nes tų resursų tikrai tiek įmonėm, tiek valstybei niekada neužteks viskam.
0: Taip, iš tiesų, neužteks viskam, ponia Gaižauskai, strateginiai objektai Lietuvoje saugomi ir net sustiprinta jų apsauga po tenykščių incidentų. Kaip tada su tokiomis įmonėmis, štai Rheinmetall gamykla, na, auga Lietuvoje taisomi, remontuojami tankai, Ukrainos tankai sugadinti kare, paskui vėl jie atgal keliauja į frontą. Daugėja tų įmonių ir mūsų, ir žinoma, mažosios įmonės, kurios ginkluotės gamyboje irgi plečiasi. Kaip čia galima kažkokį padaryti, na, tarp valstybės ir to verslo tam tikrą pasime apsaugos tam tikrą skėtį? Ar čia vis dėlto, na, tik tai užtenka, na, užtenka vidinių įmonės resursų, ką ir sakė ponas Milašauskas, kad mes patys saugomės kaip galim?
1: Tikrai neužtenka. Ta, ką Tomas sakė, tai yra pavyzdinis veikimas įmonės, kada jinai tik tai apsirūpina pati, bent jau deda pastangų, fizinės apsaugos tam tikrų elementų įsidėkti. Bet visa šitą su hybridu turi kovoti valstybė. Ir žiūrėkit. Akivaizdu, jau turim faktus, kad žinom, kas pas mus veikia. Tai veikia Rusija ir Baltarusijos, ar ne, tam tikros spectarnybos. Mes žinom jau hybridinės, kaip sakyti, atakos arba to veikimo, netgi užtaisą, kaip jisai veikia. Tai pirmas reikia visą laiką žmonėm paaiškinti, kad hybridinės atakos užtaisas turi du elementus. Jie susideda labai iš dviejų paprastų dalykų. Pirmas tai yra veikimas, tai bet kokia ataka. Tai ir jis labai lengvai padaromas. Mes žinom net mechanizmą, kad nereikia dabar Rusijos atvažiuoti pas tarnybą, užtenka per Telegram kanalą už mažą pinigų sumą užverbuoti kažką, kad kažką susisprogdyti. Tai veiksmas į taikinį, kuris sukelia tam tikrą rezonansą. Tai va, gali būti ir tam strateginis objektas, gali įmonė ginklų ir taip toliau. Nes to veiksmo dabar tai pagrindinės ko siekiamybė, kad sukelti toliau paniką ir baimę ir chaosą tarp visuomenės, parodyti nebejingumą valstybės, tada politikai kelia tam tikrą irgi galbūt paniką, tai toliau chaosą, strikdo tam tikrą, kaip sakyt, normalią vidaus veiklą, bet tikslas visą laiką dirginant, kad visa tai vyksta dėl to, kad mes remiam karą ukrainiečius ir jiems skiriam ginklų tam tikrą pagalbą teikiam. Tikslas būtent toks ir yra Rusijos, tai kad vidui kelti paniką ir chaosą. Tai valstybės, kad to nebūtų, žinant tą mechanizmą, turi tam pasiruošti. Visos valstybės identifikuojam, kad vidaus saugumui priemonių neskiria tiek, kiek reikia, ir tas pasiekimas bus labai greitai daromas ir pasiekimas beveik visą

0: Da, ir jis tik tai kils ir daugės iki tam tikro elemento, kada prasidės žūtys. Tai dabar nesifokusuokim vien tik tai į ginklų pramonę. Turim kibernetikos tam tikrų reiškinių, turim strateginių objektų, kurių mes sakom, kad saugom, iš tikrųjų visiškai nesaugom. Vėjas parodė, kad ar ne, kad praktiškai nugriovė medžius kelius ir dvi savaitės be elektros ir sakom, kad mes sustiprinom objektus. Nors Anykščių meras sako, kad atsiuntė objektams, kad tuos padarinius panaikinti karių, jau karių priimtas sprendimas, ne, 4 karius nusiuntė. Tai jeigu mes strategiškai pasiruošę, siūskit 400 taip toliau, rodykit visuomenį, kad tikrai valstybė veikia, supranta grėsmės. Šiai dienai pripažinkim, kad mes vidaus saugumui tikrai daug ką prasileidom ir aš žinau ir mes žinom, ką reikia daryti. Tai tas visa seka, ar ne, kad turi būti centralizuotas taip. Padalinys, kuris jau apie hibridinės atakas, aš jau seniai kalbu, apie bendrą padalinį jungiant spec tarnybas, mūsų saugumo kriminalinės policijos biurą. Esmė, žinoma, jūs galbūt per tam trumpą laiką galbūt neina čia viso išvardinti, bet valstybei reikės susifokusuoti, skirti lėšų ir mes žinom, ką reikia daryti, tai taip, kaip gynėmės nuo išorės grėsmėm ir darim pokyčius, turėsim tą patį darbą padaryti ir viduje.
1: Viduje
0: kol kas būtent. Jisai tikrai nepadarytas.
1: Taip, pono Kumpio, aš to ir paklausiu, nes čia viduje irgi yra tam tikrų niuansų, kalbu apie imigrantus, bet mums dar Jūratė paskambino iš Vilniaus. Labą dieną, Jūratė.
2: Labą dieną. Aš trumpai pasisakysiu, manau, kad dronų gamybos vystimas, ginkluotės, amunicijos gamyba yra ypač, tiesiog ypatingai svarbus šalies saugumui ir dėl to valstybė tikrai privalo saugoti tokius objektus.
1: Dėkui, Jūratė, už nuomonę. Pone Kumpi, turėtų saugoti, štai sako Jūratė, bet kas tuos incidentus vykdo, kad ir už 100 eurų, 150 ir daugiau, kai kurie incidentai vykdyti už pažadą nupirkti automobilį, kas juos vykdo? Baltarusijos, Ukrainos piliečiai, Lenkijos piliečiai. Tai yra tie žmonės, kurie dalis jų, na, kurie atvyksta į Lietuvą, dalis jų čia gyvena, čia atvykę į Lietuvą. Kaip, ar tai neapsunkina mūsų galimybių užkardyti tokiems įvykiams, nes, na, migracijos tema, žinoma, čia labai populiari, bet aš kalbu apie tai, kad būtent Rusijos specialiosios tarnybos joms labai lengva būtent samdyti žmonės, galbūt ir čia gyvenančius, kaip įvyko beje su RC Europe, tais vainikais. Ką tokiu atveju reikėtų daryti?
3: Mane asmeniškai tai truputį trikdo, kad mūsų fokusas ne ten yra nukreiptas. Tai pirmas dalykas, kad mes galvojam apie tą kraštinį vykdytoją ir šiandien su šiandienos technologijom tas kraštinis vykdytojas gali būti jūsų kaimynas, tame tarpe ne rusų ir baltarusių kilmės, o lietuvių.
1: Taim.
3: Ir absoliučiai jokio skirtumo, kas jisai yra. Ir kitas dalykas mane trikdo neadekvati mūsų reakcija. Mes, kaip ponas Gaižauskas ką tik tai pasakė, Rusijos tikslas yra bauginti. Tai mes dar nesuvokiam, kad mes esam kare. Rusijos tikslas jau nėra bauginti. Rusijos tikslas yra naikinti. Ir mes tą matom su kabelių nutraukinėjimais Baltijos jūroje. Tai yra mūsų infrastruktūros naikinimas. Dabar, kad būtų aišku, pasakysiu tokį hipotetišką tenį vaizdą nupiešiu. Huliganas daužo mūsų langus, niokojo mūsų automobilius aikštelėse, muša mūsų draugus, o mes galvojam, kad jo tikslas yra bus įbauginti ir mes ką darome. Mes nusiperkam abonementą į sporto salę ir rodom jam, kad mes sportuoja bauginame raubėdis. Na ir dar paimame ir susitarėme su kažkuom tai, kad uždraus jam ateiti kažkur tai apsipirkti. Tai yra paskata jam daryti toliau. Tai visi tie dalykai su ambasadų uždarimais, ten iškvietimais ambasadorių, jie daro vienintelį poveikį. Tai yra agresorių skatina. Ir matydami tai, kad mes elementariausiai nesiemame asimetrinio poveikio priemonių, jisai toliau daro ir niokoja mūsų infrastruktūrą ir aš esu įsitikinęs 100%, 110%, kad tas niokojimas tęsis ir jisai didės, todėl kad mes jį skatiname tai daryti.
1: Nepristabdys būtent tos Vokietijos sprendimai bent jau Vokietijoje apsiraminti specialiosiom

0: tarnyboms būtent po šio sprendimo, kas vakar buvo priimta?
1: Tai jiems neskauda, jie paims, uždarys tą Giotės institutą Maskvoje ir tiek, išvarys Vokietijos ambasadorius ir nieko. O kas buvo po Skripalių, pavyzdžiui, nuodėjimo? Tai prasme, ar sustoja Rusija? Tai tęsiasi ir intensyvėjo. Mes nereaguojame. Lenkijoje padegė, dvi įmonės padegė, strateginės įmonės, ginkluotės įmonės, ar buvo paskelbtas ketvirtas straipsnis, sušauktos konsultacijos, nieko, nulis reakcijos.
0: Taip, prie mūsų dar prisijungė Laurynas Kasčiūnas, dar vienas Nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys konservatorius, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ar buvo galima to tikėtis iš Vokietijos, kas vakar buvo vakare paskelbta konsulato didžiausio uždarimas, diplomatai vėjami lauk, Rusijos namų uždarimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tai paskatins, na, sumažinti tą Rusijos poveikį, turimini tų incidentų galbūt pamažės bent jau Vokietijoje, ar ne, kaip tik sako Arūnas Kumbis, kaip tik dar labiau paskatins, nes, na, konfrontacija didėja netgi tarp tokių šalių.
2: Tai aš turėčiau sutikti turbūt su nuomonė, kad tai tikrai neatgrasys nuo tokių veiksmų, nes Rusijos spec tarnybos yra dabar žengusios į kitą lygmenį ir ne tik vykdo tas jau kelis metus mums žinomas diversijas, bet jau gali planuoti ir netikros vėliavos operacijas, kurios yra, sakykime taip, su tiesioginiu jau pačių tarnybų dalyvavimu. Šiuo atveju, pavyzdžiui, kitas pas mus Lietuvoje nuvilnėjęs veiksmas susijęs su vainikų atnešimu. Tai yra tas paprastas būdas pasamdyti per socialinius tinklus kokį nors veikėją už 150 eurų ir tada daryti tą psichologinį spaudimą. Vokietijos atveju ir kitų matytą situacijų atvejais gali būti daug rimtesni dalykai. Ir be jokios abejonės tam, kad atgrasyt nuo tokių veiksmų, reikia rimtesnių priemonių. Kita vertus, prieš kelis metus, kai tie dalykai jau prasidėjo įvairias diversijos, tai Vokietija netgi dažniausiai nepasakydavo, kas tai padarė. Kitaip tariant, jie nutilėdavo šaltinį, nes kai pasakysi, kas tai padarė, turėsi dėti ant stalo atsako priemonės. Tai būdavo tokia vakaruose taktika, kad tu nesakai, kas tai padarė, lokalizuoja link kažkokios tai vietinio terorizmo, na ir iš esmės savotiškai tą komunikacinę krizę, vadinkim taip, bandai valdyti. Tai šiokia tokia pažanga yra, bent jau yra pripažįstama, kas tai padarė, pasakoma, kad tai yra Rusija, ir tada bent jau yra, bent jau kažkokios priemonės jau yra dedamos ant stalo. Kad jos yra nepakankamos, aš visiškai sutinku, bet tai čia yra bendro vakarų viso alijanso problema. NATO yra gynybinis alijansas, o tai reiškia, kad jisai yra linkęs į deeskalaciją kiekvieno atveju.
0: Taip,
2: deeskalacija tai reiškia, kad tu bet kuriuo atveju, kai yra galimybė, kad kažkas užaštrės, tu ieškai būdų suvaldyti ir neaštrinti situacijos. Ir Rusija tą žino, ir jinai dėl to, iš esmės, jos išpuoliai tampa vis grubesni, vis labiau akiplėšiškesni ir gali sukelti vis daugiau žalos. Alijansas ir NATO turi tapti aktyvios gynybos alijansų. Tai reiškia, kad jis turi kurti dilemas ir Rusijos federacijai, kad jinai mokėtų kainą už tokius veiksmus.
0: Taip, šiek tiek stabtelkim, prie mūsų dar prisijungė Vilmantas Vitkauskas iš Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Sveiki, pone Vilmantai.
3: Taip, laba diena.
0: Tai dar šiek tiek trumpai grįžtant prie tos, na, tos situacijos su RSI Euro, mes šiandien ryte ir kalbėjom prieš tai 20 minučių su jos vadovu Tomu Milašausku. Buvo sulaikytas asmuo, na, Tomas Milašauskas minėjo, 150 eurų tos vainikus jisai padėjo. Vėlgi tai yra galbūt tik tai bauginimas, bet kaip vyksta tas tyrimas? Ar žinoma, kas galėjo būti tie užsakovai? Žinoma, kad liktai Baltarusijos pilietis. Kas apie tai šitą incidentą daugiau yra žinoma negu kad nuskambėjo praėjusią savaitę taip gan trumpai.
3: Jo, tai aišku, vyksta tyrimas, tikrai turbūt ne dar anksti yra atskleidinėti tos visas detales, ką žino mūsų policija, kuri tikrai, aš manau, pasirodė labai gerai, sureagavo, sugavo žmonės, kurie buvo vykdytojai, bet čia turbūt tokio atsakymo dar kol kas neužtenka, nes vykdytojai yra tik tai vykdytojai, svarbu yra užsakovai, svarbu yra mastas, svarbu yra suprasti visas tas operacinės detales, tai gali būti pirmas žingsnis, gali būti ir kitų žingsnių. Tai šito vietu dar anksti kalbėti turbūt apie tyrimo eigą ir tyrimo rezultatus. Svarbiausia žinia yra ta, kad pavyko sulaikyti vienas dalykas, o kitas svarbi žinia, kad pavyko iš tikrųjų įmonėm

0: išlaikyti tą budrumą, kad būtų kuo greičiau įspėta policija, perduota informacija, atvyktų pajėgos ir padarytų tos veiksmus, kurios ir atliko. Tai čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai tas labai svarbu, o turbūt didžiausias iššūkis viso šitos situacijos, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenėje, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti, kad suprantam, kad oponentas yra tikrai pajėgus ir ne pirmą dieną daro tokius darbus, tai su kiekvieno operacija tobulėja, su kiekvieno operacija gali pasikliauti turbūt žmonės, kurie labiau yra pasiruošę, labiau profesionalus ir naudoti būtent juos, ne tokius, kurie už ten 50 ar 100 eurų kažką tai padaro, bet tai gali būti ir kitą kartą žmonės, kurie su patirtim, su ukrainieti, patirtim iš Ukrainos karo ir panašiai.
1: Ar yra nustatyta tas Baltarusijos pilietis kaip galimas užsakovas to vainikų? Kokie buvo jo motyvai ir ar jisai žinoma, kur jisai yra, ar jisai susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis?
0: Aš tikrai nesimsiu komentuoti, vyksta tyrimas, palikim šitą klausimą, turbūt tyrėjam ir šitos detalės, jos aišku yra svarbios įdomios, bet paveikslas turbūt turėtų būti žvelgiamas plačiau, nes Lietuva yra viena iš šalių, matom kitose šalyse, kas vyksta, iš tikrųjų pavyksta prisibrauti į teritorijas, uždegti pastatus, sutrikdyti visą gamybos procesą, tai čia, aš manau, reikėtų koncentruotis mums ir pažiūrėti, kas gali būti toliau.
1: Pasinys klausimas, tai mes čia kalbėmės šiandien apie, sakau, privačių įmonių tam tikrą apsaugą. Jūsų žiniomis ar ginkluotės gamintojai Lietuvoje, tai yra privačios įmonės, kreipėsi į valstybę, į valstybės struktūras dėl papildomos apsaugos?
0: Tas dialogas ir darbas vyksta nuolat. Mes prieš keletą mėnesių esam pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceleriją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes ir tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta ir net ne pirmi metai. Ta mes pradėjom daryti faktiškai prieš incidentą 24 metais, kuomet tikėjos parduotuvė buvo padegta, tai tas dialogas vyksta nuolat. Sektoriai, į kuriuos galima kesintis, šiuo matom iš visų tų incidentų Europoje, kurie vyksta, tikrai yra aspektas labai platus. Ir tos konsultacijos vyksta, policija irgi turi savo algoritmus pakeitę, kad jeigu yra tam tikros indikacijos, kad būtų skambinama konkrečiu telefonu ir tas konkretus pranešimas įgautų prioritetą aukščiausiai iš visų kitų skambučių, tai tie darbai daromi, bet be abejo, kaip ir minėjau, iš tikrųjų profesionalumas ir oponentų pusė keičiasi.
1: Taip, dėkui Vilmantui Vitkauskui iš Nacionalinio krizių valdymo centro. Taip, pan Jurgutį, dar baigiant su jumis, tai ar yra iš įmonių tam tikrų kažkokių, tai nežinau, ženklų, kad norėtų papildomos apsaugos? Turiu mini įmonių, kurios yra, ginkluotės asociacijai priklauso. Ar esate tarpusavyje tai apie tai kalbėję? Ar matote tokių ženklų nuomonių?
2: Na, man atrodo, kad visų pirma svarbus tas realus bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų ir verslo, kalbantis apie realias grėsmes, realius sprendimus, žinojimas, kaip tas algoritmas veikia, pasitikėjimas, kad valstybės institucijos atlieka savo darbą, nes labai svarbu, kad tas, nepradėtų silpninti mūsų augančios gynybos pramonės. Nes, kaip ir minėjau, tai yra strateginis valstybės pajėgumas ir čia tikrai nėra, tik kažką pagąsdinti. Čia yra tikslas, kad, jos būtų mažiau. Tai mes kalbame, kad ir žmonės turi toliau norėti dirbti ten, jausti saugus, verslininkai investuoti savo lėšas. Tai sakyčiau, kad kol kas to tokio aiškaus mechanizmo, kaip valstybė galėtų padėti užtikrinti įmonių saugumą nuo išorės grėsmių, galėtų būti daugiau, pasakysiu diplomatiškai. Tikime, kad valstybės institucijos atlieka prevencinį darbą. Taip. Ir tas grėsmes identifikuoja ir užkardo tada, kada reikia. Tai matyt, toks ir tikslas, kad nepagauti žmogų ten su vienu ar kitu dalyku, kurį neša prie įmonės, o tuos dalykus atlikti anksčiau. Bet to, valstybės palaikymo tikrai galėtų būti daugiau.
1: Dėkui, dėkuoju Vincui Jurgučiui iš Gynybos ir Saugumo pramonės asociacijos valdybos nariui. Pone Kasčiūnai, na vis dėlto norisi dar šiek tiek to lietuviško akcento Vokietijos šito viso incidento, ar ne, kontekste, ką mes iki šiol žinome, ką labai daug rašė apie tai Lenkijos žiniasklaida prieš porą savaičių. Ką tai rodo, kad pilietis, kaip suprantu, Lenkijos pilietis vis dėlto tas dronų detalės, kurios detonavo arba nedetonavo Leipcigo oro uoste, iš kurio kyla karinė parama Ukrainai. Jos buvo atvežtos dalis jų iš Lietuvos, netgi paslėptos vienose Kauno kapinėse, tai specialiosios tarnybos yra įsiaiškinusios, po to jisai jas nuvežė į Lenkiją ir panašiai. Na, ką tai rodo, ar tai tik atsitiktinumas, ar vis dėlto, ar čia geografiniai tam tikri niuansai, kad Lietuva dalyvauja, na, nedalyvauja, bet Lietuva įtraukta į tai, ir turbūt mūsų saugumo departamentas apie tai puikiai dalinasi informaciją su kolegomis Lenkijoje ir Vokietijoje, kad per Lietuvą irgi tai ėjo, kad mes esame to dalis, na, ne mes, tai kitaip tariant, per mūsų žemę tai vyko, tas incidentas ir jo organizavimas.
3: Lietuviško pėdsako sukūrimas tam tikras šitoj grandiniai gali būti labai tikslingas. Pastebėkime, ar ne, visose tose incidentuose, provokacijose ar diversijose, pavyzdžiui, kai kalbama apie IKEA'os bandymą padegti, ar kitas, sakykime, operacijas iš Rusijos žvalgybos pusės, karinės pirmiausia žvalgybos pusės, yra labai dažnai Ukrainos pėdsakas. Jie specialiai bando pasamdyti ukrainiečius, tai matyt, mažiau patriotiškai nusiteikiusius, labiau matyt, lojalius rytams nei pačiai Ukrainai, ir bando, na, savotiškai sukurti įspūdį, kad čia vos ne ukrainiečiai kažką vykdo Europoje. Tai lygiai taip pat, kai kalbam apie įvairias diversijas ir jų modeliavimus vakaruose, na, tai akivaizdu, kad yra didelis interesas, na, sukurti kokį nors Baltijos šalių pėdsaką, ne, bandant parodyti, kad va čia viena vertus, kad tarnybos mūsų ne iki galo dirba ir neužkardo tokių veiksmų, bandyti supriešinti su vokiečiais, ar ne, kad mes neužkardėm ir per mūsų kažkokia operacija buvo pradėta, ar bent jau buvom tam tikroje grandiniai. Tai čia gali būti tas interesas labai tikslinis, bet faktas, kad reikia kiekvieną atveju matyti, žiūrėti atskirai, analizuoti ir palaukti tyrimo pabaigos.
1: Taip, ponia Kumpi, kaip jums atrodo, ar čia yra viena tai iš hybridinio karo detalių, kad va, tokiuose dalykuose dalyvautų Ukrainos piliečiai, Lietuvos teritorija, Lenkijos piliečiai, kurie tuos dronų detalės veža, galbūt net apie tai nenutokdami, kokiame jie paveiksle dalyvauja?
4: Aš gal pasižiūrėčiau truputį giliau į visą šitą reikalą ir atsitraukus truputį, kad bendras vaizdas matytųsi. Tai jeigu mes pažiūrėtume dabar į paletę tų įvykių, kurie pastaruoju metu vyksta paskutinius metus, tai pastebėtume vieną tokią paradoksalią detalę, kad tie patys radikaliausi įvykiai jie vyksta toliau vakaruose, tai yra Lenkijoje yra padeginėjami sandėliai, gamyklos, tai yra gamyklos gynybos pramonės. Vokietijoje yra naudojami konkretus sprogmenis, bandoma sunaikinti infrastruktūrą. Baltijos jūroje nutraukinėjami kabeliai, naikinama infrastruktūra. Tuo tarpu Lietuvoje dedami vainikai. Tai yra tokios, vadinkim, priemonės labai nereikšmingos. Ir aš dabar grįžtu į tarpukarį ekskursiją darau. Lietuva tarpukaryje buvo traktuojama kaip placdarmas Rusijai į vakarus. Tai yra, čia veikė labai didelis žvalgybos tinklas, agentūra. Jie darydavosi pasus lietuviškus tam, kad galėtų toliau keliauti po, netrukdomi po vakarų Europą. Lygiai tas pats, aš dabar išvedu paralelės, vyksta vienas prie vieno dabar pas mus. Tai yra, Lietuva naudojama kaip logistinis placdarmas diversijoms toliau į vakarus organizuoti. Ir dabar tie dalykai, ką jau ir pasikartosiu, minėjau, samdymas žmonių bet kokių per Telegram kanalus už ten 100, 200 ar 300 eurų padaryti vieną ar kitą veiksmą, tai yra ne ta vieta, kur turėtume susikoncentruoti, nes tai gali būti bet koks socialiai pažeidžiamas žmogus, nesvarbu kokios tautybės ir nesvarbu, kad tai bus ukrainietis. Aš manau, kad papuola ukrainiečiai dėl labai paprastos priežasties. Dėl to, kad jie yra verbuojami tie žmonės per Telegram kanalą, o Telegram kanalai yra dažniausiai naudojami būtent rusakalbių, mūsų imigrantų iš Baltarusijos, iš Ukrainos, gali būti iš Uzbekistano ir taip toliau. Tai jie yra rusų spec tarnybų, verbuojami per Telegram kanalus ir nekreipiama absoliučiai jokio dėmesio, kokios tautybės jie yra. O Lietuva yra kaip logistinis placdarmas diversijoms toliau į vakarus vykdyti.
1: Pone Grįžtauskai, sutiktumėte, logistinis placdarmas, nes tikrai lietuviškų pėdsakų kuo toliau, tuo labiau vis atsiranda, mažesnių, didesnių, tačiau jų atsiranda ir apie tai be abejo Lietuvos vardas minimas vakarų žiniasklaidoje. Ar tai gal sureaguos komitetas jūsų kažkaip tai papildomai?
5: Nelabai sutinku, nes verbuot gali bet ką ir ieško tokio žmogaus, kuris sukeltų didesnį, kaip sakyt, didesnę paniką ar didesnę baimę ar nusivylimą valstybę. Žiūrėkite, kada užverbuos kokį ir ginklų pramonės darbininką, kad ir valytų, ar žiūrėkite, ir arba lietuvį, arba ukrainietį, arba amerikietį, įsivaizduokit, koks tai būtų skandalas. Pasikartosiu, esmė kokia. Šiai dienai visos valstybės žino pagrindinį dalyką. Kas tai daro, tai mes puikiai suprantam, kad tai Rusija. Kaip, kokiais hibridais, kokiu būdu, tai mes mechanizmą, kaip ir pasakiau, toliau taikinius, tai yra ne tik ginklų pramonė, specialiai strateginiai objektai ir taip toliau. Ir ko siekia? Siekia, kad sustabdytume paramą Ukrainai, be jokios abejonės. Valstybės tai žino identifikuoja. Veikia ne tik tai vienoje valstybėje, veikia visoje NATO valstybių viduje. Tai esmė tau, kai mes jau žinom šitą pagrindinį elementą, kiekviena valstybė pirmiausia turi tvarkytis pati, tai turi turėti instrumentus, įrankius ir juos vis dėlto ne tą, ką turim taikos laikotarpio, ne, bet prisiderinti prie to tikrai, tos tikros grėsmės, ką mes skiriam ir išorės grėsmėms atremti ir viduje. Ir toliau, kai visos valstybės turi tam tikrus elementus, kartu sugalvoti sistemą, kad tarpusavyje bendradarbiaudamos vėl turėtų tam tikrą planą bendrą, kad veikimo priemonės ne tik iš vidaus, bet ir iš bendros priemonės veiktų atgrasymą būtent Rusijai. Tai čia eina ir sankcijos, ir visi kiti elementai. Bet pirmiausia, valstybė turi skirti dėmesį vidaus saugumo užtikrinimo ir žinom prieš ką ir prieš kokius būdus. Taip, kad jeigu mes tik tai smulkmeniškai žiūrėsim, koks tai asmuo, koks būdas ir taip toliau, jų daugybė ir mes jau turim jų įvairiausių pavyzdžių. Sakau, jau teismuose turim bylų, dėl kurių mes neturime abejonės, kad tai daro Rusija. Taip, kad turi valstybė skirti vidaus saugumui tiek pat dėmesio, kaip ir išorės grėsmėm. Ir mes žinom, ką reikia daryti, tik reikės susitelkti.
1: Taip, ponia Kašiūnai, sutinkate su tuo, kad na, apie vidinius dalykus dabar mes turime kalbėti ir tas lietuviškas, sutinkate su ponu Gaižausku, kad galbūt ir čia Lietuva, galbūt ir atsitiktinai, gal nėra tas placdarmas, kaip sako Arūnas Kumpis?
3: Kad Rusija norėtų turėti placdarmą, tai aš sutinku, bet ar mes esam to placdarmo, tai aš nesutinku.
1: Logistinis labiau toks.
3: Matot, nu, matyt, jeigu paimtume tikrai platų masto įvairių operacijų, kurias Rusija vykdo, tai tu ten rastum įvairių šalių. Tai kitaip tariant, arba tada visos šalys yra plosdarmai, arba nėra vienos dominuojančios, per kurias jie vykdo. Ir taip pat reikia paminėti, kad pas mus ne tik vainikai nešami, aš priminsiu bandymą padegti IKEA parduotuvę, taip pat lygiai, taip pat bandymas pasamdžius pietų Amerikos piliečius spraudinti iš Šiauliuose esančią gynybos pramonės gamyklą, kuri buvo ta operacija užkardyta, taip pat priminčiau DHL siuntos sprogmenimis bandymą per Lietuvą gabenti, tai kitaip tariant,
1: irgi Leipcigą gabėje.
3: Sakykim taip, tai kitaip tariant yra rimtesnių operacijų Lietuvos atveju ir tai ir dar daugiau tą foną, apie kurį mes vat, ir girdai jūs gerai žino, tas visos vasaros fonas, apie tą galima dar aštresnę kažkokią operaciją rytų flangėje, ne, Baltijos šalyse Lenkijoje. Tai šitą vietą labai yra svarbus dalykas pasakyti, ką mes turim pasakyti. Taip, mūsų parengtis dabar padidinta saugant kritinę infrastruktūrą. Už tai atsakinga pagal įstatymus viešo saugumo tarnyba, kariuomenė kažkiek yra prisidedanti savo pajėgumais. Tačiau, man atrodo, reikia labai aiškiai pasakyti visiems, kad tai, kas yra dabar pasiūlyta kaip atgrasymas iš mūsų pusės, tas pajėgumas, kuris skirtas šitų objektų kritinės infrastruktūros apsaugui, jis nėra pakankamas. Jis nėra pakankamas. Ypač, kai kalbam apie grėsmes iš oro, iš kalbant apie pilotis orlaivius ar kokias kitas operacijas. Todėl mes ir su Dainiumi ir komitete nuolat akcentavom, kad ta vidaus saugumo situacija, jai irgi reikia dėti dar didesnį dėmesį, nei dabar turim, ir priskirti dar daugiau resursų valdyti rizikas.
1: Taip, ponia Kumbi, norėjau sureaguoti.
4: Aš norėjau priminti tokį vieną geografinį faktą, kad Lietuva yra pasienio valstybė. Todėl jinai gali būti placdarmo ir dar vieną dalyką norėčiau priminti.
1: Kad geografiškai.
4: Kad mūsų siena yra kiaura. Balionai turbūt 3 metus

0: keurai raižo mūsų tą sėdą ir gabeda. Mes galvojam, kad tik tai kontrabandinės cigaretės, bet pavyzdžiui, jeigu man reikėtų permesti kažkokius tai sprogmenis ar kažką, tai be problemų padaryčiau. Tai absoliučiai jokių problemų. Pasėjamu droniuką ir perskrendu per tą sieną ir nieks manęs neužfiksuos. Ten detonatoriai, belekas.
1: Taip, Simonas rašo, kodėl pas mus vis dar egzistuoja Rusijos ambasada. Vieša paslaptis, kad Lietuvoje neproporcingai didelis kiekis darbuotojų, berods apie 300 dirba Rusijos ambasadoje. Nesu tikras dėl to skaičiaus, gal čia reikėtų patikslinti, nes tikrai daug ambasados darbuotojų buvo įsiųsti atgal į Rusiją. Na, čia nuo manęs aš pridėjau, bet kai Rusijoje dirba vienas, du, keli žmonės Lietuvos atstovai Rusijos dabar jau atstovybėje, akivaizdu, kad tai yra, kad ten yra dirbti žvalgybą ir diversijos rengti po diplomatijos priedangą. Nežinau, gal pone Gaižauskai, jūs sureaguotumėte. Žinoma, mes negalime uždaryti ambasados, bet vis dėlto tokiu atveju, kiek dabar tenai jūsų žiniomis dirba žmonių ir kiek jie yra paveikus, kiek jie yra įtakingi, na, aš turiu minį, organizuoti galbūt tokias atakas.
2: Valstybės saugumo departamentas mus nuolat informuoja, ar žino ir tą skaičių, ir išties, ir jau žinom naują metodiką. Reikia žmonėms visiems pasakyti, ne taip veikia šitas metodas hybridinis. Mums žinoma, kad Rusija labai nesudėtingai išdirbus mechanizmą per verbavimą, būtent per didesnės, ilgesnės grandinės piliečius esančius jau NATO ar ES valstybių viduje. Per Telegram kanalas tai tik tai vienas iš būdų, kuris parodo, kaip tas mechanizmas ieško žmonių, nebūtinai, sakau, jau būti, kurie yra tam tikrus jau etatiniai darbuotojai spec tarnybų. Už tam tikras pinigų nedidelės sumas jie paprasčiausiai kartais galbūt net nesuvokia, galbūt, kai kurie kokį jie veiksmą daro tam tikroje grandinėje. Taip, mes žinom, sakau, dar kartuoju, kas daro, mechanizmas žinomas iš tikrųjų ir kaip jisai veikiamas, už kokias pinigų sumas, taikinius irgi ir tikslą. Taip, kad sakau, taip, ambasados kartais ir gerai, kai jos yra, tai dar yra geresnė kontrolė. Bet esmė jau tos valstybės stengiasi tais buvusiais senais metodais jau nebeveikti, nes jie ženkliai greičiau išgliaudomi, jie naudoja naujus būdus ir tai yra kiberninis pasaulis, tai yra kriptovaliutos ir visus kitus atsiskaitimų būdai, kurie apsunkina visus šitus identifikavimus.
1: Čia galima tik pridurti.
2: Užkardinti, pagauti, išaiškinti, tai pagrindinį elementą.
1: Taip, čia galima tik pridurti, kad bendrovė RSI Europe, apie kurios vadovų kalbėjomės prieš pusvalandį ir kuris sulaukė tokios provokacijos, irgi hybridinė ataka buvo patyrusi ir pakankamai rimta. Taip, norėjote, ponia Kumpė, sureaguoti. Apibendrinant mūsų diskusiją, tai, ką mes šiandien kalbėjome dėl Vokietijos, galbūt to klausiu pono Kasčiūno, bet jūs dėl to manote, kad vakarykštis Vokietijos sprendimas, na, Rusijos neprivers kažkaip pakeisti to hybridinio karo taisyklės, kažkaip pakeisti, nežinau, taktiką, dar kažką, tai niekas nesikeis, tik tai dar labiau jų daugės po to sprendimo, nes diplomatų dabar gali būti siūsta dar daugiau, Europos Sąjunga ruošia dar vieną paketą sankcijų Rusijai, na, čia klausimas, kiek tai bus paveikus.
0: Tai akivaizdu, mus muša, naikina mūsų infrastruktūrą, o mes sakom, kad mus čia tik tai baugina. Tai čia jau nebe bauginimas, čia yra realus aktyvus kariniai veiksmai, jeigu naikinama yra infrastruktūra. O kalbant, dar norėjau replikuoti dėl žvalgybos ir verbavimo dalykų. Tai čia lygiai taip pat, kaip karas pasikeitė, jau visiškai kitoks. O mes dar galvojam apie taktikas, kurių mokinomės prieš 10-20 metų. Tai lygiai taip pat ir žvalgyboje. Mes dar galvojam apie tos, kad kažkoks tai ten Ivanas pasivadinęs Pedro prieina prie bare, prie kažkokio tai politiko ar sprendimų prieėmėjo ir bando jam pastatęs ten 50 gramų jį kalbėti, kažką tai padaryti. Ne, taip nebevyksta elementariausiai. Saugumo darbuotojai iš Maskvos per Telegram kanalus masiškai samdo bet ką, kad padarytų bet ką. O logistika užsieminėjo jų bendradarbiai, kaip į tas kapines veža kažkokius tai detonatorius, sprogmenius.
1: Ir nežino, ką veža dar svarbiausia. Taip, ponia Kasčiūnai, apibendrinant labai trumpai, tai po vakarykščio sprendimo Vokietijos, kas nors pasikeis šiame hybridiniame kare, ar ne?
3: Kol NATO netaps aktyvių gynybinių alijansų kūriančių dilemas Rusijos federacijai, nesakau, kad simetrinės, bet kad ir asimetrinės, tose jautriuose taškuose, kur Rusija gali pajausti savo veiksmų kainą, tol ne, nepasikeis. Ir dėja tos priemonės, gerai, kad bent jau jūs yra padėtos ant stalo, bet jūs nėra pakankamas, kad atgrasyti rusus.
1: Mhm. Taip, šiandien mes klausime, ar valstybė turėtų saugoti ginkluotės gamintojus čia yra Lietuvoje, turiu menį, na, 79% sako be abejonės taip, nes tai yra potencialus taikinys, 10% sako ne, mes turime didesnių problemų mūsų valstybėje ir 11% sako, jeigu patys gamintojai to paprašytų, galbūt reikėtų tai svarstyti, na, bet, pavyzdžiui, Tomas Milašauskas sako, kad kol kas mes susitvarkome patys. Jį beje kalbinom šiandien, tai yra bendrovės RSI Europo vadovai, jam taip pat dėkojame ir Seimo nariams Dainiui Gaižauskui ir Laurynui Kasčiūnui ir karinis savanoris taip pat buvo su mumis Arūnas Kumpis čia studijoje. Taip pat kalbėjomės ir su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos nariu Vincu Jurgučiu. Dėkoju tiems, kas klausė, skambino ir rašė. Marius Jugubaitis, aš baigiu laidą ir jeigu nespėjote jos visos išgirsti, netrukus ją rasite LRT radiotekoje. Likite saugus ir geros dienos. Iki.
4: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos Pabandom dar kartą.lt.
5: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
6: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
7: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
8: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
9: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
10: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai.
1: Čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai turbūt didžiausias iššūkis viso šitose situacijose, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenė, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti. Mes prieš keletą mėnesių esam pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceliariją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes, tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta net ne pirmi metai.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. ESO praneša, kad elektros šiandien vis dar nėra maždaug 8000 objektų, nemaža dalis jų sodai ar negyvenamos vietovės. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, sutrikimai jau pašalinti 97% klientų. ESO planavo po audros elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau terminas pailgėjo dėl žalos masto. Šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti rytoj. Finansų ministras Taurimas Valys vakar nurodė, kad audros finansinis poveikis ESO sieks maždaug 17 milijonų eurų. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie planuotų susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas valdyboje siūlė nepritarti, pabrėždamas, kad tokioje komandiruotėje jie nebūtų deleguoti Seimo. Patys politikai su valdančiųjų ir opozicijos kritika nesutinka. Premjerui tvirtinant, kad LRT tyrime paskelbta informacija apie jo žmonos Aistės Sinkevičienės darbą Raudondvario dvare yra netiksli, Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis imtis teisinių priemonių. Kalbėdamas žinių radijui, vyriausybės vadovas teigia, kad tokiu būdu ši tema taptų nuolatinio eterio dalimi ir procesas užtruktų. Sinkevičius kartoja, jog tyrime minimos detalės yra netinkamai interpretuojamos. Tuo pačiu jis priduria abejojantis, ar žmona viešai skelbs savo darbo rezultatus. LRT tyrimo skyrius be kitako paskelbė, kad Aistė Sinkevičienė pusę etato nuotoliu dirba Raudondvario dvare viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Švyturių tyrinėtojas kritiškai vertina incidentą, kai Vokietijos pilietis buvo priverstas ištrinti Klaipėdo švyturio nuotraukas, kurias, kaip teigiama, darė neleistinai. Pasak forologo Aido Jurkšto, tokių incidentų neturėtų būti.
2: Birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus, Andrej Krobotka, vokietis, fotografavo švyturį, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visų fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai.
0: Švyturių istorijos tyrinėtojas Aidas Jurkštas. Savo ruošto bendrovė KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šelinskaitė Venslovienė akcentuoja, kad švyturys yra kritinės energetinės infrastruktūros zonoje. Todėl atitinkamų taisyklių privalu laikytis visiems lankytojams.
3: Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama. Viešoje erdvėje labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijos Baltijos regione ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
0: Bendrovės KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šelinskaitė Venslovienė. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10.12, prie mikrofono Darius Matas, artimiausios porą valandų jūs pakviesiu keleto temų. Kultūra, politika, ekonomika, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją. Tai aiškinsis naujos laidos Vilnius Berlynas autorės, šios laidos premjera jau šiandien po 14 valandos žinių, o čia studijoje trukus aptarsime, kokios temos bus rutuliojamos laidoje, bei ar tikrai tiek daug bendro tarp šių dviejų šalių. Vilniuje jau penktą kartą organizuojama tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Patys organizatoriai teigia, jog tokios šventės nėra nei Baltijos šalise, nei didžiosiuose Šiaurės Europos miestuose, o tikslas yra suburti žmonės, gyvenančius sostinėje skirtingų kultūrų, kalbėti apie jų tradicijas, kalbas, muziką ir skonius. Ruduo ne tik naujų mokslo metų, bet daliai ir naujo darbo pradžia. Kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui, kaip padaryti gerą įspūdį potencialiam darbdaviui apie tai, nes kalbėsime po maždaug valandos. Jeigu turite klausimų personalo atrankų specialistui, galite jau dabar mums brūkštelėti

studija@lrt.lt. Lietuvos paštas pradeda partnerystę su Lietuvos policija ir prisijungia prie visuomenės informavimo kampanijos prieš sukčius. Padėk ragelį.

0: parkas, kryžius, viso dvasingumo parko pati ta tokia jau vieta, kuri vainikuoja tą visą parką, tautos prisikėlimo kryžius.
1: Šis pasakojimas maždaug 15.12, o prieš pat vidurdienį, kaip ir įprasta, rudens sezone auksinio proto atrankos žaidimas. Likite kartu.

0: 10 12. 10 valandų ir 11 minučių yra šiuo metu. Pakalbėsime apie tai, kiek bendro yra tarp Lietuvos ir Vokietijos, kas bendro kultūros, politikos, ekonomikos srityse, kas gi sieja šias dvi šalis. Apie tai ir naujojoje laidoje Vilnius Berlynas, o šios laidos premjera jau šiandien po 14 valandos žinių.
1: Vilnius Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
0: Štai toks skirtukas nuskambėjęs eteryje tikrai jums įsimins ir artimu metu tiem, kurie klausysitės šios laidos, o šios laidos autorės ir mano laidos viešnios. Tai laidos Vilnius Berlynas autorė televizijos ir radio laidų kūrėja Rita Naujokaitytė. Sveiki.
2: Labas rytas. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Taip pat labai malonu sveikintis ir su istorike visuomenininke

0: Rūta Matimaitytė. Sveiki. Halo.
1: Labas rytas, guten tag.
0: Guten tag. Tai labai iš tiesų malonu, kalbėsime aišku lietuviškai šiame eteryje, nes matyt galbūt vokiečių kalba ne visiems yra žinoma, nors tikrai nemažai dalį žmonių pažįstama. Jūs Vokietiją kiek gerai pažįstate?
2: Aš manau, kad su Vokietija tiek aš, tiek Rūta esam jau tikrai neblogai susipažinę, bet Vokietija tikrai didelė, daug yra ką pažinti, tai manau mes ir kurdamos šią laidą Vilnius Berlynas taip pat vis daugiau susipažįstame su Vokietija, bendraudami su žmonėmis, kurie dirba tarp Vilniaus ir Berlyno, kurie kūrė tarp Vilniaus ir Berlyno, tai taip ir mes vis daugiau sužinome.
0: Iš tiesų, apie Vokietiją dabar vis daugiau mes kalbame ir dėl gynybos susitarimų, taip pat ir dėl bendrų ekonominių ryšių. Suprantu, ir laidoje tos temos bus labai įvairios ir apims ne tik kultūrą, ekonomiką, politiką, bet ir įvairiausios žmogiškas, kasdienės temas.
2: Tikrai taip. Žinoma, kaip ir paminėjote, pirmiausia, kai galvojame apie Vokietiją, tai galvojame apie tai, kas yra dabar aktualu, apie gynybos temas, apie strateginę partnerystę Europos Sąjungoje, NATO. Tačiau tikrai yra ir daug kitų temų. Pirmiausia, tai nereikėtų pamiršti mūsų bendros istorijos ir kaiminystės, kurios paveldą dar tikrai turime ir dar daug ką turime tyrinėti Klaipėdos krašte mažojoje Lietuvoje, visame Paprūsės regione. Tai tikrai yra daug vokiškos kultūros ženklų, taip pat ir lietuviškos kultūros, nes abi tos kultūros sugyveno ten. O taip pat yra daugybė kultūrinių ryšių, turime begalę talentingų žmonių gyvenančių ir kuriančių Vokietijoje. Lygiai taip pat yra daug iš Vokietijos atkeliavusių žmonių dabar gyvenančių Lietuvoje. Ir tai ne tik brigados kariai ir jų šeimos, tačiau taip pat ir diplomatai, kultūros asmenybės čia kūrenčias, taigi tikrai daug tų ryšių ir temų įvairovė taip pat bus labai plati, nes kalbėsimės nuo muzikos iki futbolo, nuo politikos iki istorinių ryšių ir dar daug, daug dalykų.
0: Iš tiesų, istoriniai ryšiai taip pat yra įdomus, nors ir galbūt nėra jie labai paprasti ir lengvi, daug sudėtingų istorinių laikotarpių Lietuva ir Vokietija turėjo, dabar daug ir bendrų dalykų turime, daug ir skaudžių yra tokių galbūt abiem tautom nutikusių dalykų. Štai mes su jumis esame taip pat kalbėję, Rūta, ir apie vilko vaikus, jūs šią temą tikrai daug ir plačiai kalbate. Tai yra ir tų istorinių dalykų, kuriuos reikia pakrapštyti, nors nebūtinai yra malonus.
1: Tikrai taip, tai viena iš temų, kurią netrukus rugsėjo mėnesį ir išgirsite, artėjant vilko vaikų atminimo dienai, tai yra ir vilko vaikų tema, bet ne tik vilko vaikų tema, taip pat Lietuvos rugsėjo 23 dieną taip pat bus laida skirta ir holokausto temai, taip pat kaip kolegė Rita minėjo, bus įvairių ir su Klaipėdos kraštu susijusių temų ir istorinių sienų klausimas, tai iš tikrųjų tų temų bendrų ir manau ir skaudžių ir malonių ir nelabai tikrai laidoje turėsime įvairių epizodų skirtų skirtingiems istorijos epizodams.
0: Ir kalbėjome, kad tai bus ne tik pokalbis, bet tai bus ir įvairios ir rekomendacijos ir papildomų galbūt šaltinių ar nenuorodos, kad žmonės galėtų ir giliau suprasti temą.
2: Tikrai taip, mes savo laidas vadiname radio pasakojimais, žinoma, kalbėsimės su žmonėmis, tai bus ir pokalbiai su žmonėmis, kurie gerai pažįsta Vokietiją arba kurie yra susiję su Vokietija, savo darbais sieja Lietuvą ir Vokietiją, tačiau taip pat radio klausytojams pateiksime ir savo pašnekovo, taip pat ir savo pačių rekomendacijas, skaitiniams filmų rekomendacijas, kurios, na, iš tiesų leistų tiek prisiminti tai, kas galbūt jau yra pamiršta, klasikos dalykai, tiek ir, na, tokių tikrai aktualių leidinių, kurie dabar kalba apie tai, kas vyksta Vokietijoje, publicistikos ir panašiai. O taip pat priminsime Vokietijoje kuriančių grupių muziką, taip pat nuskambės ir jau šiandien laidoje, pirmoje mūsų laidoje, jau taip pat išgirsite ir muzikinių užuominų apie Vokietiją.
0: Kadangi mes jau paminėjome tą pirmąją laidą, tai dar trumpai ir išgirsime tos laidos citatą, bet prieš tai norėčiau ir jūs gal klustelėti, girdėsime laidą, kurioje taip pat kalbinate mums puikiai pažįstamą žurnalistę Vytenę Pancer, tai yra mūsų ausinio bendradarbė Vokietijoje. Apie ką ši laida ir apie ką galbūt citata?

0: Tai žinoma, kad pradedame savo pasakojimus nuo tos aktualiausios temos, nuo gynybos. Ir tai, kas mus sieja su Vokietija gynybos srityje šiandien, tai yra Vokietijos brigados Lietuva reikalus. Tačiau mums taip pat labai svarbu kartu su žurnaliste Vytene Banzer, kuri tikrai stebi viešąją erdvę, tyrimus Vokietijoje, geriau suprasti, kokį kelią Vokietija nukeliavo nuo Antrojo pasaulinio karo, kai tai buvo visiškai nusiginklavusi valstybė, iki Bundesvero įkūrimo, kaip tas Bundesveras vystėsi ir kaip šiandieninė Vokietija suvokia savo vaidmenį visoje gynybos, na, bendroje Europos gynybos politikoje, toje naujoje strategijoje, kaip pati visuomenė priima ir, na, tikrai bus labai įdomu, nes visuomenė Vokietijoje tikrai nevienareikšmiškai reaguoja tiek į Bundesvero plėtrą, tiek į gynybos, na, biudžeto auginimą, taigi tikrai labai įdomi tema ir čia bus tikrai ne kartą ką kalbėti apie tai.
1: Tas išgirskime trumpą ištrauką.
2: Ta Berlyno siena per kai kurias apklausas vis dėlto parodo, kad jinai dar stovi mūsų galvose ir kad žmonės skirtingai vertina ir grėsmes ir norą įsitraukti į šalies gynybą. Ir man, kaip kilusi iš Lietuvos, žinančiai Rusijos grėsmę, man tai yra fenomenas, kurio aš iki galo nesuprantu ir nežinau, kas čia iki galo jį galėtų paaiškinti, nes daug yra apie tai kalbama ir ieškoma priežasčių, bet kažkodėl rytinėse Vokietijos žemėse yra palaikymas kariuomeniai, yra palaikymas Ukrainos paramai daug mažesnis negu vakaruose.
1: Tai ištrauka iš šiandienos laidos Vilnius Berlynas, kurią priminsiu, galite išgirsti po 14 valandos žinių. Rūta, kodėl Vokietija vis dar praėjus daugiau nei 30-mečiam po sienos griūties vis dar išlieka tokia fragmentuota ir tokia skirtinga? Dabar mes galime ir kalbėti apie artėjančius rinkimus, kurie taip pat būtent rytų Vokietijoje su nerimu yra laukiama ir galimai savivaldos rinkimus gali laimėti kraštutinė dešinė. Tai, na, tikrai tai, kas kol kas bent jau kitoj Vokietijos dalyje buvo laikoma tik tai baisiausių košmarų.
3: Tai turbūt galima taip pasakyti, kad ir paklausti, ar Vokietija yra išmokusi tam tikras istorines pamokas, istorines patirtis ir turbūt svarbu pažymėti, kad mes savo laidose visada primenam, kad Vokietija yra itin nevienareikšmiška, kad Vokietijoje skiriasi tiek įvairių žemių valdymo principai ir panašiai, tą ir bandom parodyti, kad mes kartais labai apibendrinančiai kalbam kaip apie Vokietiją, bet iš tikrųjų Vokietija dalina, kaip Vytenė minėjo, vis dar menamos ir matomos, ką atspindi ir turbūt atspindės artėjantis rinkimai. Tai turbūt atsakymo, turbūt kiekvienas galėtų pateikti labai skirtingą atsakymą, žiūrint iš labai skirtingų pjūvių, tiek iš sociologinio, politologinio, istorinio pjūvio, bet dėja, dar tos sienos dėja, bet vis dar dalina Vokietija ir turbūt dar yra laiko klausimas, kada mes ar ne pamatysime kitokius procesus vykstančius tarp rytų ir vakarų Vokietijos. Ką dažnai mūsų ir pašnekovai paminėdavo, būtent tam tikrus pjūvius žvelgiant iš vakarų Vokietijos ar rytų Vokietijos to istorinio pjūvio.
1: Nes tų skirtybių yra tikrai labai daug, ne tik politinės pažiūros, bet ir atlyginimai, jie taip pat skiriasi ženkliai rytuose, vakaruose, skiriasi ir apskritai darbo, nedarbo lygis, ekonomikos sudėtis, daugybė kitų dalykų. Ir matyt, galbūt trauminės patirtys taip pat gali būti viena iš priežasčių.
3: Tikrai taip, turbūt tai vis dažniau apie tai yra kalbama ir mes tikrai savo laidose vieną iš tų temų paliesime būtent apie trauminės patirtis.
1: Lietuva turi irgi panašių labai išgyvenimų, trauminių patirčių. Čia viena iš tų bendryščių galbūt tarp Lietuvos su Vokietijos.
0: Tikrai taip ir būtent savo laidose tikrai stengsime žvelgti į tam tikras traumines patirtis arba istorinę atmintį iš dviejų šalių perspektyvos, tiek iš Lietuvos, tiek iš Vokietijos, nes yra labai svarbu suprasti, na, tarkim, kalbant apie holokaustą, kaip mes dabar praėjus tam tikram laiko tarpu žvelgiame į istorinį epizodą, į šią traumą, kaip žvelgia Vokietija, ar ne, ir apie tai kalbės ir Lietuvos, ir Vokietijos mokslininkai.
1: Išgirsime šį kartą Vytenę Banzer ir daugiau galbūt apie štai šiuos klausimus, bet kokio pobūdžio dar laidų tikėtis ateityje?
0: Tai tikrai bus labai įvairių laidų. Kalbėsime ir apie Vokietijos politinę sistemą, taigi vėl bandysime suprasti, kaip formavosi ta Vokietija, kurią mes matome šiandien, ir vėlgi sugrįšime prie rytų, buvusios rytų ir vakarų Vokietijos temos ir tų giluminių skirčių. Taip pat kalbėsime, šiais metais yra labai svarbi sukaktis, tai yra atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių 35-metis. Tikrai bus skiriama dėmesio ir tam, tai turėsime pokalbį su ambasadoriais, tiek Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje, tiek tikimės ir Vokietijos ambasadorių pavyks pakalbinti. Žinoma, tai bus istorinės temos apie, kaip jau ir Ruta minėjo, apie Klaipėdos kraštą, kokią turime bendrą istoriją, paveldą, kas mus sieja, ir taip pat apie žinomas asmenybės, kurios yra kilę arba susiję su mažąja Lietuva, Klaipėdos kraštu, ir apie kurias galbūt mes Lietuvoje mažai kalbame, tokias kaip Tomas Manas arba Hermanas Sudermanas arba Johannesas Bobrovskis, tarkime. Kalbėsime apie futbolą, domėsimės, kiek Lietuvoje yra įdomus Vokietijos futbolas, kiek yra ryšių tarp Lietuvos ir Vokietijos futbolo gyvenimo, sakykim taip. Kalbėsimės su kultūros žmonėmis, kurie kūrė ir gyvena tarp Vilniaus ir Berlyno, ar daug plačiau čia Vilnius ir Berlynas, tik sostinės, ar ne, kalbėsimės ir apie kitus Vokietijos ir Lietuvos miestus, kurie susiję tarpusavyje.
1: Rūta, iš tiesų, kiek patys vokiečiai domisi Lietuva ir kiek yra žinoma tiek apie dabartinę Lietuvos situaciją, tiek apie istorinės asmenybės, pavyzdžiui, arba kitas bendrystės?
3: Turbūt ką ne kartą mūsų jau kalbinti pašnekovai pažymėjo, kad būtent dėl dabartinių geopolitinių įvykių ir tiek dėl Lietuvoje steigiamos Vokietijos brigados dėmesys Lietuvai, lietuviškom temom, ir kartu, kaip mūsų pašnekovė Vytenė Banser pažymėjo, kad atvažiuojant tiek įvairios užsienio delegacijos, politikai dažnai atsiveža ir įvairius žurnalistus, kurie taip pat rašo Lietuvos istorijos, kultūros, ekonomikos ar bendrai Lietuvos gyvenimo temomis. Tai iš tikrųjų tas susidomėjimas Lietuva ir lietuviškom temom iš tikrųjų jis yra augantis, ką ne kartą pažymėjo tiek ir pati Vytenė Bans, ir tiek jau ir kalbintas Lietuvos ambasadorius Vokietijoje ponas Giedrius Podžiūnas. Tai iš tikrųjų tai galime pasidžiaugti, ir turbūt aš pati vadinu mūsų laidą tai tokiu tam tikru apšildančiu, kai būna prieš koncertus renginių plačiaja prasme, prieš vykstant Lietuvos kultūriniai programai Vokietijoje. Tai tikimės iš tikrųjų, kad artėjant Lietuvos metams Vokietijoje, iš tikrųjų jau LRT radijo klausytojai bus daugiau sužinoję apie Lietuvą ir Vokietiją.
1: Kalbėjome apie tai, kad laidoje žmonės girdės ir įvairiausių rekomendacijų. Ką jūs galėtumėt parekomenduoti žmonėm pasižiūrėti, perskaityti, tam, kad būtų galima geriau suprasti, kuo gyvena šiandieninė Vokietija ir vokiečiai?
0: Na, iš tiesų, turbūt yra, mes irgi diskutuojame ir su savo laidos pašnekovais ir svečiais, kad galbūt norėtųsi, kad daugiau tos aktualios Vokietijoje leidžiamos literatūros būtų verčiama į lietuvių kalbą. Galbūt tikrai mes, na, galima skaityti vokiečių kalbą, tačiau tikrai žinome, kad vokiečių kalbos mums dar reikia mokytis. Tikrai dar daug kas negali skaityti laisvai vokiškai. Aš turbūt gal paantrinčiau vieną iš mūsų laidos viešnių, Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovei Faustai Šimaitytei, kuri, manau, kad ir socialinius tinklus sekantiems žmonėms gerai pažįstama, nes rašo tokias labai išsames apžvalgas apie tai, kas vyksta Vokietijoje, apie tai, kas kalbama Vokietijos žiniasklaidoje. Tai paantrinčiau Faustai Šimaitytei ir sakyčiau, kad turbūt reikėtų pradėti nuo Vokietijos medijų, nuo žiniasklaidos sekimo, tų pagrindinių leidinių, kuriuose tikrai daug informacijos galima rasti. Na ir žinoma, sugrįžti turbūt prie klasikinės literatūros, pirmiausia, Tomo Mano Taip pat, na, ir turėsime rekomendacijų to paties Hermano Zudermano, kuris Lietuvoje, na, tam tikrą renesansą išgyveno prieš vienerius ar dviejus metus, kai buvo perleista kelionė į Tilžę ir tikrai daug susidomėjimo sulaukė, tai čia apie tą mūsų bendrą vokiečių lietuvių sugyvenimą Klaipėdos krašte ir tą kraštą. Tikrai besidomintiems, manau, būtų įdomu paskaityti.
1: Rūta, kokia būtų jūsų rekomendacija?
3: Tai Rita buvo greitesnė už mane, nes mano buvo pirmoji mintis, kaip pasakėte, tai iš tikrųjų prisipažinsiu, kad labai asmeniškai šita knyga jau palietė mane, tai Ritos minėta knyga, Hermano Zudermano kelionė į Tilžę, ir kadangi jūs jau ir pristatydamas mane minėjote, kad nekartą esam kalbėję apie vilko vaikus, o kaip tik rugsėjo 14 yra vilko vaikų diena, tai aš turbūt, jeigu dar žiūrovai nėra skaitę šitos knygos, tai turbūt mano vardas Marytė Alvydas Šlepikas, tai turbūt toks tematinis rugsėjo mėnesio skaitiniais galėtų būti.
1: Ir dar pabaigai vieną klausimą turime iš klausytojų, mums Robertas rašo, labas rytas, ar analogiškas projektas numatomas ir Vokietijos nacionalinėme transliuotojuje, ir rašo Danke schön. Tai Robertui atsakymas būtų koks, galbūt iš tiesų mąstėte apie tokią partnerystę, galbūt ir planuojate?
0: Manau, kad tai būtų tikrai puiki mintis įgyvendinti panašų projektą Vokietijoje. Neteko girdėti kol kas, kad kažkas tai darytų, nors pasakojimų atskiromis temomis ir ta pačia Rūtos tyrinėjama ir jau aptarta vilko vaikų tema tikrai buvo kurta ir Vokietijos televizijose laidų. Tačiau kol kas tokio projekto analogiško Vilnius Berlynas ar kažko panašaus, kiek žinau, nėra. Bet manau, kad tai gera mintis ateičiai. Tikiuosi, kad ši laida bus klausoma, sudomins Lietuvos žiūrovus ir galbūt tai bus motivacija kažką panašaus padaryti ir Vokietijoje.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų skirtą laiką ir priminsiu, kad čia kalbame su laidos Vilnius Berlynas autorėmis. Pirmoji laida jau šiandien po 14 valandos žinių arba radiotekoje, kur galite ją surasti, klausyti Jums patogiu metu. Tai bendravome su Rita Naujokaitytė, taip pat Rūta Matimaitytė. Dėkui Jums, o dabar 10 valandų, 29 minutės, netrukus svarbiausi pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
4: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
5: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragedija Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
7: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
8: Žinius trumpai.
9: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai. Seimo valdyba nepritarė parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie planuotų susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas valdyboje siūlė nepritarti, pabrėždamas, kad tokioje komandiruotėje jie nebūtų deleguoti Seimo. Patys politikai su valdančiųjų ir opozicijos kritika nesutinka. Vokietijos policija praneša, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę Bergheimo mieste, o sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti du žmonės. Policijos atstovas teigia, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, kurioje panaudotas dronas su sprogmenimis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui. Anot ministerijos, teikti prašymus kompensacijoms gauti jie gali elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS arba atvykę į savivaldybę. Valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti dešimtadalio jų pajamų. Sinoptikų duomenėmis dabar Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje yra 15, Kaune ir Varėnoje 16, Klaipėdoje bei Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:33 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:37. Jau šį šeštadienį, 11:00, pradžia Bernardinų sode Vilniuje išskirtinio renginio, kurio organizatoriai sako, nėra nei kitose Baltijos šalyse, nei Šiaurės Europoje. Vilnius is my city, tai bendruomenės šventė, kurioje šiemet vilniečius bei miesto svečius pakvies susitikti prie bendro stalo, pažinti sostinėje gyvenančių skirtingų kultūrų žmonės, išgirsti apie jų tradicijas, išgirsti jų kalbą, muziką, taip pat paragauti ir jiems įprastų skonių. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su Gau Vilnius užsienio talentų skyriaus vadove Indre Laučiene. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sakiau, kad nėra tokio analogiško renginio kitose valstybėse. Kaip gimė mintis apskritai tokį organizuoti nebe pirmus metus renginį, jau penktus berods?
2: Tikrai taip, tai bus penktasis Vilnius is my city. Ir mintis gimė labai organiškai prieš vat, tuos šiek tiek daugiau nei 5 metus, nes tiek pat laiko gyvuoja ir International House Vilnius, kuris buvo įkurtas 21 metais su tikslu padėti visiems užsieniečiam atvykusiem į mūsų miestą mokytis ir dirbti. Ir kada pradėjome darbuotis šioje temoje, buvo labai pastebėta, kad vis dėlto trūksta vietų ir veiklų, kur ir kaip galėtų susitikę užsieniečiai na, rasti socialinius kontaktus, integruotis į miesto gyvenimą, pamatyti Vilnių truputėlį kitaip, pamatyti kitomis akimis, jau kaip gyventojo, kaip miestiečio. Ir taip gimė idėja apie Vilnius is my city ir taip pirmiausia buvo šventė tiesiog apie užsieniečius ir jiems. Tačiau, kaip ir daugelis dalykų, ir ši tema tikrai mūsų mieste evoliucionavo, taip ir šis renginys išaugo nuo 200 žmonių pirmaisiais metais iki daugiau nei 11 000 dalyvių pernai. Ir šiandieną tai daugiau yra ne apie užsieniečius, o apie tarptautišką Vilnių, apie bendruomenės gyvenančias čia, nes Vilniuje šiuo metu gyvena žmonės iš daugiau nei 140 skirtingų valstybių. Tai čia tokia, kaip sakant, mini olimpiada.
1: Mes pakalbėsime įsamiau ir apie programą ir apie būtent tą daugia kultūrišką Vilnių, bet noriu pakalbėti ir apie tai, kad savaitgalį vyks ir apdovanojimai. Tam tikra, galima sakyti, padėka žmonėm, kurie čia kuria savo gyvenimą, kuria verslus, kuria ryšius ir kurie iš tiesų prisideda prie to Vilniaus margumo. Vienos iš tokių nominacijų yra, pavyzdžiui, už skanų Vilnių, bet taip pat ir Vilniaus ambasadorius, už kultūrinį Vilnių ir taip toliau. Kodėl nusprendė, kad reikia apdovanoti tuos žmonės?
2: Ši idėja vėlgi taip pat gimė labai organiškai vieno komandos pasitarimo metu, diskutuojant apie tai, kaip mes norime dėlioti šių metų renginį, kaip norime jį auginti, kaip norime parodyti dar daugiau tarptautiškumo mieste ir kokia įvairovė pas mus yra. Ir tuomet pradėjom diskutuoti apie tai, kad na, lyg ir dažniausiai nėra tokios kaip ir platformos pasakyti ačiū tiem žmonėm, kurie, na, supraskime visi, jie negimė mūsų mieste, jie čia greičiausiai neaugo ir vis dėlto jiems tai yra namai, kuriuose jie kuria, realizuoja save ir nori prisidėti prie miesto augimo. Tai čia yra labai graži mintis ir labai gražus tikslas. Tai kažkaip norėjome tiesiog truputį daugiau nušviesti šviesos ties tai žmonėmis ir truputėlį daugiau parodyti, kiek iš tiesų kiti prisideda. Tai taip natūraliai labai gimė tos pirmosios nominacijos, tai darome pirmą kartą ir na, norėjome padėkoti tiem, kas na, turbūt akivaizdžiausiai šiuo metu prisideda prie Vilniaus miesto. Tai yra verslui, tai yra skoniam įneštiems skirtingiam į miestą, tai yra tiem žmonėm, kurie savo veiklomis tampa savotiškais ambasadoriais miesto tiek šalyje, tiek ir užsienyje.
1: Vieną iš jų mes galime dabar ir išgirsti nominaciją už skanų Vilnių, varžosi Francesco Di Marco, tai Sicilijoje gimęs ir jau daugiau nei 20 metus Vilniuje gyvenantis somelyje, tai laba diena, Francesco.
3: O, labas rytas, sveiki visi.
1: Jūs taip pat kaip tik šiuo metu ir dirbate Lietuvos naudai, esate darbe, suprantu. Jūs pats savo socialinėme tinkle rašote, kad anksčiau nebūtumėt pagalvoję, kad kažkada vat, Vilnius taps jūsų gimtaisiais namais, o dabar jūs sakote, kad jūs esate nebe iš Sicilijos, bet iš Dvarčionių.
3: Taip. Šiaip kaip ir galiu pasakyti, kad tikrai Vilnius mano namai. Ir taip, nesivaizdavau, šiaip gyvenimas kartais eina per keistos trasos. Vieną trasą man nuvedė čia.
1: Sakykit, ko jums tas Vilnius taip patinka? Kuo jūs čia sužavėjo, kad likote čia gyventi?
3: Ką galiu pasakyti? Yra daug turbūt analogijos su mano gimtinė.

0: šiaip iš visų baltų šalių galima pasakyti, kad lietuviai yra labiausiai pietiečiai. Tai ir aišku, architektūra dar turbūt, kai buvo prieš 30 metų, dar turėjau tą žavesių, kurį nu, aš labai kartais palyginau su savo gimtai Palermo. Buvo grūvesių, bet būtent su žavesių, su nu, miestas, kurie turi dvasę tikrai ir turi kažką, kurį gali papasakoti. Jūs... Svečiams, savo svečiams ir savo gyventojams.
1: Jūs taip pat prisidat prie gastronominės kultūros augimo ir supažinat ir su skoniais itališkais, sicilietiškais, lietuvius. Kuo išsiskiria Sicilijos virtuvė, sakytumėt jūs?
0: Sicilijos virtuvė yra labai sudėtinga, nes iš tikrųjų yra daug istorijų, kolonizacijos, daug tautų, kurie atkeliavo į Siciliją ir labai, kaip pasakyti, sluoksniotas, galima pasakyti. Daug elementų galimai yra iš rytų viduržemio Europą krantės, iš Šiaurės Afrikos, bet taip pat kaip ir iš Ispanijos, iš Prancūzijos. Žodžiu, toks miksas. Turbūt jo, lietuviška virtuvė yra šitiek elementaresnė.
1: Dar baigdamas mūsų pokalbį, noriu paklausti jūsų dažnai diskutuojama, kiek lietuviai yra draugiški atvykusiems iš kitų šalių žmonėms. Kaip jūs pasakytumėte, ar lietuviai yra draugiški
0: aš
1: žmonės?
0: Aš galiu pasakyti, kad vilniečiai tikrai draugiški. Aš niekada nepajutau toks diskomfortas, turbūt prieš 20 metų, bet čia turbūt yra kartos skirtumo problema. Buvo gal mažiau empatijos. Bet tikrai nauja karta yra visiškai kitokia ir galiu pasakyti, kad vilniečiai, kadangi Vilniuje taip pat yra kaip Sicilija, labai sluoksniota, daug tautų, labai toks nu, mišinys, Martin Pat sakytum angliškai, tai galiu pasakyti, va, dar vieną analogiją, kurią aš radau gyvenant čia Vilniuje su savo gimtinė.
1: Dėkui Jums labai už gražius žodžius ir už šį pokalbį. Francesco Di Marco, Sicilijoje gimęs ir daugiau nei 20 metus, Vilniuje gyvenantis somelyje. Su juo mes pasikalbėjome, grįžtame pokalbio taip pat ir su Jumis, ponė Laučienė, apie šį savaitgalį. Samiau kalbant, tai štai, bus apdovanoti žmonės, nežinau, ar būtinai Francesco, nes kol kas nugalėtojai dar nėra atskleidžiami, bet balsavimai žinau, kad yra pasibaigęs. Ko dar mes galėtume tą savaitgalį tikėtis, ką žmonės atvykę rugsėjo 5 dieną, 11 valandą į Bernardinų sodą ten ras.
2: O aš pataisysiu, mano žiniomis, balsavimas šiandien dar yra tęsiamas ir šiandien dar galima balsuoti, jeigu kažkas dar netidavė balso, tikrai kviečiam tai padaryti, nes kandidatai tikrai yra labai skirtingi, su labai skirtingom patirtim ir manau, kad visi iš esmės verti būti paminėti. O tu kuo daugiau tikėtis šeštadienį, tai pakankamai įvairių veiklų. Aš galėčiau išskirti vieną, kuri man atrodo labai įdomi, tai na, tokia pagrindinė šito renginio idėja, ką mes jau čia šiek tiek minėjome, ar ne, ir tą daugia kultūriškumą ir skirtingas kultūras ir maisto prasme gyvenančias Vilniuje, tai šių metų viso renginio kaip ir tokia pagrindinė yra mintis, kad visas tarptautiškas Vilnius susės prie vieno stalo. Ir šitos idėjos įgyvendinimas atrodys kaip vienas milžiniškas stalas, nenoriu daugiau išduoti smulkmenų, tam ateikit ir tikrai pamatysit. Tačiau idėja yra tokia, kad su visais kaimynais, kurie gali būti iš labai skirtingų šalių, sėsime prie vieno stalo, dalinsimės maistu ir na, turbūt visose kultūrose tai yra tokios bendrystės, komunikavimo ir kartu kitų kultūrų pažinimo formatas, tai labai raginu ateiti, pažiūrėti, prisidėti ir paragauti. Taip pat renginyje bus įvairių kitų veiklų, bus meninių veiklų, bus muzikos, bus žaidimų, bus sporto. Ką turime šiemet naujo, tai bus kalbų pievelė, kurioje bus galima mokytis tiek kitų užsienio įvairių kalbų, tiek tiem žmonėm, kurie dar nekalba lietuvių kalbos, galės išmokti pirmųjų lietuviškų žodžių. Tai iš esmės renginio pati idėja bus apie dalinimąsi, apie apsikeitimą patyrimais, kultūriniais patyrimais. Ir turbūt labai smagu, kad visi tie patyrimai ir tie kultūriniai skoniai, spalvos ir patirtis, jie susijungia viename mieste, kurį mes visi vadinam savo miestu. Ne? Tai toks labai spalvingas Vilniaus veidas bus parodytas.
1: Sakė labai gražiai Francesco apie tai, kad Vilnius yra daugios sluoksnis, kaip ir jo gimta Sicilija, ir kad čia tikrai priimtas yra gražiai, nors tikrai nemažai diskusijų kyla viešojo erdvėje, kaip čia Lietuvai reiktų elgtis su iš užsienio atvykstančiai žmonėmis, ar čia įsileisti daugiau ar mažiau įsileisti, ar reikalauti, kad kalbą iš karto išmoktų po pirmų metų ar po antrų ar vėliau, ar galbūt nebūtinai mokytųsi. Tai daugybė tokių yra diskusijų, beje, tarp apdovanojimų taip pat mačiau yra nominantų būtent už tas iniciatyvas, kurios ir padeda mokytis kalbos iš užsienio atvykusiems žmonėms. Kaip jūs matytumėt šias diskusijas ir kiek iš tiesų Lietuva turėtų būti griežtesnė arba negriežtesnė?
2: Aš manau, kad tai yra labai kompleksinis klausimas, nes istorijos, kurios seka kiekvieną iš mūsų, kur mes bevyktumėm, yra iš tiesų labai skirtingos. Su kuo mes susidurėm, kad didžioji dalis atvykusių, kurie mato Vilnių kaip savo naujus namus ir mato galimybę čia likti, nori čia likti. Tikrai absoliuti dauguma yra labai motivuoti mokytis lietuvių kalbos. Ta matom ir iš to, kad savivaldybės organizuojami lietuvių kalbos kursai užsipildo net per dieną, o per valandas, kartais net minutes. Tai labai aiškiai parodo, kad ta motivacija jinai egzistuoja. Ir lygiai taip pat kiekvienais metais per renginį ir apskritai savo veikloje vis dar maloniai nustebina, kai ateina žmogus, kuris negyvena Vilniuje daugybę metų ir nesvarbu, kiek taisyklinga ar ne, bet pradeda kalbėti lietuviškai ir bando kalbėti lietuviškai. Ir man atrodo, kad čia yra ir iš mūsų lietuvių vietinių pusės reikėtų tai kalbai, na, tokios tolerancijos, kad tie žmonės mokosi, kalbėti su jais lietuviškai, paskatinti, pasidžiaugti, kai jie tai daro. Man atrodo, kad tai yra natūrali integracijos dalis tų, kurie nori čia gyventi. Mane tiesiog džiugina, kad aš bent jau matau, kad dauguma vis dėlto yra tokių. Kita pusė, jinai visada egzistuos, visada bus tokių, kurie nesimokys arba matys Vilnių kaip labai trumpą tarpinę stotelę. Na, tuomet jau reikia tokios platesnės diskusijos, kiek daug mums reikia kalbėtis su jais apie lietuvių kalbos mokymas ir kiek daug tos lietuvių kalbos mes norime, kad jie išmoktų per tą laiką, kiek jie yra čia. Bet, sakau, motivacijos mes matome daug ir kuomet atvyksta pora, kurie atvyko iš Kinijos, abu tiek vyras, tiek žmona aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie įsidarbino Vilniaus tech sektoriuje. Ir jie atvyksta į migracijos departamentą ir paslaugos nori gauti lietuvių kalbą, nors jie Vilniuje 4 ar 5 mėnesiai. Ir atsimenu kolegės nuo širdų nustebimą, kad o tai palaukit, jūs čia taip greit išmokat lietuvių kalbą. Jie sako, ne, mes pradėjom ją mokytis dar prieš atvykdami į Lietuvą, nes žinojom, kur vykstam. Tai tų istorijų mes tikrai matom labai skirtingų, tai mano turbūt palinkėjimas būtų visiems, kad niekas nėra vienoje grupėje, kiekvieno istorija yra individuali ir kartais turime turėti savo strategiją, kas be ko, čia yra labai svarbu, bet kartu ir turim nepamiršti, kad žmogus kiekvienas atsineša savo istoriją ir kartais tam tikras priežastis, kurias irgi reikėtų išgirsti.
1: Ar netrodo jum, kad kai kurių šalių atvykusių žmonės vertiname prasčiau arba griežčiau nei kitus?
2: Na, čia aš turbūt pasidalinsiu labai atvirai. Mes, kaip ir absoliuti dauguma dėja valstybių Europoje ir ne tik, turime vis dar tam tikrų mitų, tam tikrų nusistatymų likusių ir kartais jais vadovaujamės, arba jie kažkaip daro įtaką mūsų sprendimą arba mūsų elgesiui. Tai mes irgi matome savo veikloje, girdime iš pasakojimų. Ar tai yra teisinga? Manau, kad ne. Vis dėlto kai kurios grupės ir kai kurie žmonės dažniau susiduria su neigiama nuomonė ir neigiamu požiūriu nei kiti. Ar šita tendencija mažėja ar didėja, labai sunku pasakyti. Aš matydama Vilniuje didesnį skaičių užsieniečių, ypatingai mūsų aukštos kvalifikacijos specialistų verslus tampančius vis labiau tarptautiniais, manau, kad situacija eina teigiamą linkmę ir tokia atviresnė linkmė. Tačiau vis dėlto mes dar turime tikrai daug kur ir tobulėti ir turime ilgą kelią ir turbūt niekada nesibaigiantį kelią kalbėtis šitomis temomis, bet čia turbūt ir būtų toks paraginimas, ką minėjau prieš tai, kad na, reikia diskutuoti, reikia labai išgirsti vieniem kitus ir niekada nepamiršti, kad kažkiek metų atgal galbūt tokiais panašiais metais buvo galvojama apie mūsų tautiečius išvykusius į užsienį. Tai šita, kaip žmogus, kuris artimoje aplinkoje turi žmonių, kurie gyveno ir buvo diaspora užsienyje, aš visada stengiuosi irgi nešioti su savimi, kad vėlgi nepamirškim, kad žmonės yra su istorijom, kad kai kurie dalykai gali būti tiesiog mitai ir kartais paprastas pokalbis gali tuos mitus labai išsklaidyti greit.
1: Ir kartais matyti žmonės tikrai ne labai lengvai čia įsitvirtina, teko girdėti ir tokių istorijų, kai žmogus atvyksta iš kokios nors Afrikos, pavyzdžiui, šalies yra įgyjęs ir aukštos kvalifikacijos, pavyzdžiui, specialybę ir turi diplomą, čia Lietuvoje tas diplomas galbūt nebūtinai yra pripažįstamas, tenka dirbti ir paprastus darbus, šluoti gatvę arba plauti indus.
2: Būna tokių situacijų, mes labai intensyviai dirbam ties tuo, kiekvieną kartą stengiamės komunikuoti ir apie tai, kokios yra galimybės domėtis, pripažinti savo diplomus, parodyti savo kvalifikaciją ir taip toliau. Dėl na, tokios problemos, kad daugybė žmonių dirbtų ne pagal savo kvalifikaciją, mes tikrai nematom. Vis dėlto žmonės kartais nagrėbėsi paprastesnių darbų tam, kad pačioj pradžioje taip sakant, įsitvirtinimui, vėliau vis tiek juda ir tikrai ieško ir tada jau prasideda ta tokia įdomesnė kelionė, kuomet yra ieškoma pagal kvalifikaciją darbų ir čia tada jau labai svarbu ir verslo atvirumas ir pasitikėjimas arba šanso kartai suteikimas. Tai tokių pavienių situacijų girdim, bet man labai smagu, kad jos nėra tendencija ir aš manau, kad ypač sektoriuose, kuriuose šiandieną trūksta darbo jėgos, verslas tikrai yra linkęs būti atviresnis ir kalbėtis, negu kad žiūrėti kandidatą tik tais tą, kuris turi, pavyzdžiui, lietuvišką arba Europos Sąjungoje įgytą diplomą, nes tai na, teikia didesnės garantijas. Nes na, šiandien rinkoje, jeigu tu žiūrėsi tik į europietišką diplomą, eliminuosi pakankamai didelę dalį potencialių kandidatų.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, tai Go Vilnius užsienio talentų skyriaus vadovė Indrė Laučienė. Priminsiu, kad šį šeštadienį nuo 11 valandos Bernardinų sode Vilniuje jau penktą kartą vyks tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city, kur galite užsukti ir pažinti, koks spalvingas ir daugia kultūrinis, daugia tautinis yra šiuo metu Vilnius. 10 valandų 55 minutės.
3: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
4: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
6: Šiandien Lietuvos dienoje. Suinteresuotų tarnybų vadovai Seime aiškinasi, kodėl elektros energija neatstatyta dar 8000 objektų. Dronų gamintojai Lietuvoje neseniai sulaukė grasinimų, ar valstybė turėtų saugoti ginklų gamintojus. Kokią politinę žinutę prezidentas Zelenskis siunčia pareikšdamas, kad Rusijos oro erdvė faktiškai tampa uždaryta. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
7: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją.
8: Čia LRT radijas.

0: Este radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai.
1: Čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai turbūt didžiausias iššūkis viso šitos situacijos, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenė, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti. Mes prieš keletą mėnesių esam pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceliariją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes, tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta net ne pirmi metai.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Traukinių stotyje Augsburgė nugriaudėjęs sprogimas, keli žmonės sužeisti, praneša Vokietijos visuomeninis transliuotojas Deutsche Welle. Sprogimas pietinėme šalies mieste įvyko, kai traukinių stoties koridoriuje detonavo neatpažintas objektas. Du žmonės nesunkiai sužeisti patyrė garsinę traumą. Augsburgo policija praneša, kad pagrindinė miesto traukinių stotis dabar yra visiškai uždaryta, nes buvo rastas dar vienas įtartinas objektas. Vokietijos policija trečiadienį taip pat praneša, kad tyrė galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheime, tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenutrūko. Išvakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės, kuri paskirsto elektros energiją iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste vykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, kurioje panaudotas dronas su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatinės atsakomasias priemonės. Dėl šio incidento ES iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui. Anot ministerijos teikti prašymus kompensacijoms gauti, jie gali elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS arba atvykę į savivaldybę. Valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti dešimtadalio jų pajamų. Planuojama, kad 2026-2027 metais šildymo sezone kompensacijų prireiks maždaug 170 tūkstančių gyventojų, o išlaidos sieks per 80 milijonų eurų. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektorius tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tigodnik Vilenšizny. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, esą 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainus Radzevičius.
2: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalavim pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai jau sprendžia prokuratūra teisėsaugos institucijos.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. 1920 spalio 9-ąją vadovaujama generolo Lucijano Želigovskio, Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių ir dalį rytų Lietuvos. 19 metų trukusi okupacijos faktą anksčiau pripažino Lietuvos vyriausybė sudaryta komisija, tyrusi armijos Krajovos veiklą Vilnijos krašte. Šį rytą auto magistralėje Vilnius Panevėžys užfiksuota bėganti arklių banda, tačiau, kaip portalą LTLT informavo policija, arkliai pavojaus nebekelia. Kaip arkliai ir iš kur ištrūko, nėra aišku. Pasak policijos, pirmasis pranešimas apie pastebėtą ištrūkusią arklių bandą, kurioje gali būti apie 10 arklių, gautas apie 7 valandą, ties Klevine. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše buvo galima matyti, kaip magistraliniu keliu bėga arklių banda, o iš paskos iš lėto juda automobilių srautas. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 15, Kaune ir Varėnoje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 18 laipsnių. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių ir vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra bus 17-22 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Sveiki, turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas ir artimiausią valandą iki pat vidurdienio būsime kartu laidoje 10.12. Keletas tikrai aktualių temų jūsų laukia. Po maždaug pusvalandžio kalbėsime apie jau kurį laiką vykdomą kampanija Padėk ragelį, tai yra LRT kartu su partneriais Lietuvos policija, Lietuvos bankų ir Lietuvos bankų asociacija. Vykdoma kampanija prieš sukčius, jos tikslas padėti gyventojams atpažinti dažniausiai pasitaikančias apgaulės, laiku sustabdyti sukčių, spaudimą ir apsaugoti savo pinigus bei asmens duomenis. Na, o dabar prie šios kampanijos taip pat prisijungia ir Lietuvos paštas, tai būtent su Lietuvos pašto atstovais ir kalbėsime, kaip bus toliau edukuojami Lietuvos žmonės. Na, o dabar pasikalbėsime apie darbo paieškas. Ruduo ne tik naujų mokslo metų pradžia, bet daliai žmonių tai reiškia ir galbūt naujo darbo paieškas, kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui ir kaip padaryti gerą įspūdį potencialiam darbdaviui. Apie tai pasikalbėsime su pašnekove, tai Akme grupės atrankų partnerė Indrė Girdzijauskienė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Taip pat sveikinuosi ir su užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė. Labadiena.
6: Labadiena.
4: Pone Zemblytė, gal pradėkime mums pokalbį su jumis. Kiek apskritai, na, stebint metai iš metų, rugsėjis yra toks galbūt suaktyvėjimo metas darbo rinkoje, o galbūt priešingai. Žinome, kad rugsėjį ir į didmiesčius atvyksta didesnis kiekis studentų.

0: vietų priekyboj, statyboj, apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Ir tada atsiranda daug sezoninių darbų ir daug pasiūlymų. Tokia rinka dinamiška vasaros gaunasi, pavasarį samdant daugiau darbuotojų. O kitas pikas būna rugsėjo spalio mėnesį, tai yra prasidėjus rudeniai, kai tai yra vienas stipriausių tokių laikotarpių nuolatinėmis įdarbinimai, nes daugiau pradedamos formuoti komandos naujiems projektams, naujai veiklai, didėja kvalifikuotų specialistų administracijos darbuotojų paklausa. Tai yra grįžus po atostogų, dažnai atnaujinamos įvairios atrankos ir naujų darbuotojų paieška. Tai ieškant arba keičiant darbą, būtent vienas iš tokių aktyviausių periodų darbo rinkoje, būtent ir yra rugsėjo mėnuo, kai padaugėja darbo pasiūlymų ir tai na, vienas iš palankiausių tokių mėnesių tiek keičiant darbą, tiek ieškant naujo arba pradedant savo karjerą.
1: Pone Girdzijauskienė, jums darbymetis, kaip suprantu, dabar prasideda?
2: Prasideda darbymetis. Aš galvočiau, kad yra tokie du atskaitos taškai, tai ruduo, kada mes norime mokytis, keisti darbą, išmokti kažko tai naujo, kažkokių įgūdžių ir daugiai metai, kada jau mes sveikatinamės. Tai taip, dabar ruduo bus ganėtinai aktyvesnis laikotarpis.
1: Pakalbėkime apie tokius galbūt ir esminius patarimus, kurie žmonėm gali būti naudingi, jeigu jie taip pat šiuo metu to darbo ieško. Nuo ko jūs patartumėte apskritai reikėtų pradėti darbo paieškas? Nuo kažkokių klausimų savo išsikėlimo, nuo susipažinimo su darbo rinka ar nuo kažko kito?
2: Labai geras pastebėjimas. Reikia pačiam pradžioj suprasti, ko aš noriu, kokio darbo ieškau, kokias kompetencijas aš turiu. Na ir jau tada eiti į darbo rinką, plačiai atmertoms akims ir žiūrėti, ką rinka siūlo. Jeigu nesiūlo, galima ir pačiam save pasiūlyti.
1: Mes pakalbėsime apie tą būdą save pasiūlyti. Tie studentai, kuriuos aš paminėjau, ponė Zemblytė, kurie atvyktų į didmiesčius ieškotų darbo, nes, matyti, yra to laiko nuo studijų laisvo, o reikia ir save išlaikyti, nes nebūtinai visi tėvai gali savo atžalas išlaikyti sostinėje arba kitame didelėme mieste. Kiek yra iš tiesų tų darbo pasiūlymų tokio pobūdžio dažniausiai rudenį ir kokio, na, iš esmės darbo gali tikėti studentai?
0: Tai ir šiuo metu užimtumo tarnyboje iš viso yra maždaug apie 7000 laisvų darbo vietų ir apie 900 tų laisvų darbo vietų yra, kur darbdavys nurodęs, kad galėtų įdarbinti studentą. Ir kokiose sektoriuose, tai dažniausiai tai yra prekybos sektorius, maždaug apie 200 vietų šiuo metu yra, administracinė veikla vykdantis sektorius apie 150 vietų ir apdirbamosios gamybos sektorius apie 140 vietų. Sakyčiau, čia tokie didžiausi sektoriai, kuriuose, kągi siūlo darbdaviai, žinoma, ne visos vietos gali būti tinkamos studentams, nes ir, bet kai kurie darbdaviai, tikrai daugelis darbdavių siūlo lankstų darbo grafiką, ne viso etato pozicijos. Aišku, darbdaviai vis dažniau ieško darbuotojų galinčių derinti darbą ir studijas. Tai iš tų tokių siūlomų profesijų, kuriuose galėtų įsidarbinti, tai prekybos sektorius dažniausiai jaunimui arba studijuojantiems siūlo konsultantų, pardavėjų, kasininkų darbus, apdirbamojoje gamyboje įvairiausius montuotojai, pakuotojai, pagalbinių darbų darbininkai, o administraciniai veikloj tai apsaugos darbuotojai, aplinkos tvarkytojai ir panašiai. Taip pat dar vienas iš tų sektorių, kuris mielai darbina studentus, tačiau didžiausias aktyvumas būna vasarą, tai yra apgyvendinimo ir maitinimo sektorius, bet kuriuo atveju ir rudens sezonu jie dažnai ieško registratorių, kambarių tvarkytojų, barmenų, padavėjų. Tokių profesijų asmenų paieška būna pakankamai aktyvi.
1: Aš taip pat priminsiu jums klausytojai, kad galite šioje mūsų taip pat diskusijoje sudalyvauti, kaip jūs matote darbo rinką, galbūt taip pat esate tie, kurie dabar ieškote karjeros galimybių, arba galbūt neseniai tą darėte, turite ir patarimų, o galbūt ir klausimų, tad galite mums skambtelėti ir į studiją, numeris 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Arba tiesiog galite parašyti studiją eta lrt.lt. Gyvenimo aprašymas, tas vadinamasis CV, kaip reikėtų jį tinkamai paruošti, pane Indrė, ar čia reikia ieškoti standartinių, jau ten galbūt kažkokių tai nusistovėjusių

0: dešimtmečiais formų ir pagal tą formą supildyti. Ar priešingai, čia kažkaip reikia kūrybiškai tai pažvelgti ir sudėlioti taip, kad išsiskirtumėjai. Girdime apie tai, kad vis dažniau dirbtinis intelektas tą gyvenimo prašymą pirmiausia perskaito, tai čia galbūt net stengtis nelabai verta.
1: Stengtis visur verta. Kiek darbo įdėsi, tokį rezultatą turėsi visur, visam gyvenimui ir visose srityse. Kalbant apie gyvenimo aprašymą ir žiūrint į kokią poziciją aplikuoja žmogus, tai reikėtų suprasti, kad ant rankų partneris jis neturi tokios prabangos jūsų gyvenimo aprašymą skaityti kaip romaną. Na, jis tikrai gali būti labai įdomus. Bet mes per kelias minutes turime nuspręsti, ar tas kandidatas atitinka keliamus reikalavimus pozicijai, turi tam tikras kompetencijas ir galime keliauti jau su tuo kandidatu į sekantį etapą, į platesnį pokalbį. Tai aš visada siūlyčiau labai aiškiai struktūruotai aprašyti, kokią patirtį turit, kokius įgūdžius turit, pagalvoti apie savo dirbamą darbą tiesiog labai nuoširdžiai, ką aš dariau, kokias atsakomybės turėjau, ką aš išmokau ir tai surašyti. Dirbtinis intelektas padeda skaitant gyvenimo aprašymuose labai techninėse pozicijose, kur be aiškių kriterijų, žinių, na niekaip tu netliksi tam tikros darbo funkcijos, tai daugiau programavimo pozicijose, kur aiškiai nurodytos programavimo kalbos ir šitas yra. Arba netgi, jeigu yra tam tikros kalbos reikalavimas, tai būtent pozicijai anglų, vokiečių, švedų, mes galime tiesiog tada pasitelkti pagalbai dirbtinį intelektą na, ir paprašyti, kad jis atrušuotų gyvenimo prašymus, kurie atitinka šitus kriterijus. Nes nei mano akis neįskaitys, jeigu jūs neparašysite, kad neturite, nei dirbtinis intelektas niekaip kitaip neišskaitys. Tai kuo konkretesnis, kuo aiškesnis. Jeigu neturime kalbėti apie studentus tokios aiškios patirties, tai čia nais jau reikėtų labiau aprašyti galbūt ne kiek tą, kaip minėjote, CV, bet daugiau motivacinį laišką. Paminint studijų metu, kokiose programose dalyvaujat. Galbūt dabar esat pirmą kursis, bet kaip mokėtės, buvot visose moksleivių tarybose, renginių organizatorius, matematikos čempionas ir jums patinka tam tikri dalykai. Tai tada jau čia reikėtų motivacinio laiško. Bet mes tikrai matome, kurie motivaciniai parašyti su dirbtiniu intelektu. Nes skaitant per dieną, dešimtis, šimtus, jau žinai, kuris braižas nebūdingas žmogaus rašysenai ir statymai.
0: O kaip tuomet iš tiesų darbdaviai vertina kandidatą, jeigu mato, kad jo motyvacinis laiškas arba jo gyvenimo aprašymas yra paruoštas naudojant dirbtinį intelektą?
1: Na jau vertinam pokalbio metu, jeigu jisai turi įgūdžius ar ne, ir dirbtinis intelektas sudėliojo gražiau sakinį ir man jo kompetencija yra tinkama, aš jie kviečiu į pokalbį. Na, pokalbyje dirbtinis intelektas tau padės pasiruošti pokalbiai, bet už tave nepakalbės. Ir, na, žmogaus nesuvaidins, tai jau mes tada pokalbio metu aiškinamės.
0: Gerai, dar apie gyvenimo aprašymą kalbant, suprantu, kad reikia atsižvelgti ir į tai, kokią poziciją tu norėtum užimti, kokį darbą tu norėtum atvykti. Tai reiškia, kad gyvenimo aprašymą tu ir derini pagal kiekvieną gal kartais ir skelbimą, ar ne? Tu negali turėti vieno gyvenimo aprašymo visiems įmanomiems skelbimam atitinkančio. Ir tuomet jau kažkaip surašyti visą savo gyvenimo turėtą patirtį, o jau tada turi irgi rašyti tai tą patirtį, kuri aktuali yra konkrečiai darbo pozicijai.
1: Galima sakyti ir taip, bet gyvenimas rodo, kad dažniausiai na, žmonės tam pačiam darbe dirbdami panašaus ir ieško, tai jų kompetencijos bus panašios. Bet natūralu, jeigu jūs norite keisti karjeros kryptį ir eiti į kitokią poziciją, tai jūs turite adaptuoti tada savo patirtį, galbūt kažką papildomai išmokot, kas nebuvo jūsų prieš tai reikalauto pozicijoje reikalaujama. Tai tada turite paminėti.
0: Turime ir klausimų, mes išklausytų jau keliaujančių mums į pašto dėžutę studija@lrt.lt. Štai rašo mums Agnė tokį klausimą, sako, o kokie patarimai vyresniems žmonėms, tiems, kuriems yra daugiau nei 50 metų? Galbūt patarimas nerašyti savo gimimo datos gyvenimo aprašyme?
1: Per daugelį metų aš skaitydama gyvenimo aprašymus, aš žiūriu žmogų.

0: tokius kompetencijas. Vėliau tu pakeli akis, jeigu yra reikalavimas lokacijos, ar ne, miesto, tarkim, ar tai būtų patogiau, kad žmogus būtų iš Kauno, ar iš Vilniaus, ar iš Klaipėdos. Bet žmogaus tu nevertini pagal jo metus. Gal yra kai kurios pozicijos, na, bet vėlgi tu kalbėsi, ar žmogus gali kelti, gali nešti, ar ne, dar kažkokiu tai jau fizinių dalykų, bet man atrodo, čia yra toks metų, nežinau, gandas. Mes vertinam tikrai kompetencijas. Mums reikia, kad žmogus dirbtų darbą ir padėtų įmonei siekti savo tikslų.
1: Bet ko gero, jūs, ponė Zemlytė, man pritartumėte, kad vis tik įsidarbinti vyresnio amžiaus žmonėm yra sudėtingiau.
2: Taip, tikrai taip. Jaunimas gerokai dažniau keičia darbus, kaip rodo ir mūsų duomenys, ir kas ateina į užimtumo tarnybą, ir jie gerokai greičiau susiranda darbus arba juos išbando įvairiausiose srityse, kad atrasti savo mėgiamą darbą. Tuo tarpu vyresnio amžiaus asmenys dažniausiai jie konkrečiai žino, kokį darbą norėtų dirbti arba dažniausiai tai tęsti savo profesinę karjerą, bet ta darbo paieška užtrunka kartais ir du kartus ilgiau negu jaunimo.
1: Ką daryti tiem žmonėm, kurie siunčia gyvenimo prašymus vieną į kitą, į trečią įmonę, bet jokio atsakymų nesulaukia? Ar tai reiškia, kad jie yra netinkami tai pozicijai, ar tai reiškia, kad tiesiog galbūt kiti buvo labiau tinkami, ar tai yra signalas, kad jie kažką keisti, perrašyti, perdaryti? Kaip jūs sakytumėt?
0: Aš visų pirma siūlyčiau, kuomet ieškome darbo, perskaitome darbo pozicijos pavadinimą. Ar ne? Perskaitom pavadinimą ir dabar yra labai supaprastinta aplikavimo tvarka. Tu paspaudimi mygtuką ir tu aplikuoji. Dėl tų tokių žmonių, kurie aplikuoja į skirtingas pozicijas, į daug pozicijų yra labai daug. Ir mes jos matome sistemoje, kad vienas žmogus ir į tą, ir į kitą, ir į trečią kandidatuoja. Tai visų pirma pasiskaityti pozicijos aprašymą, nes pavadinimas skirtingose įmonėse gali labai skirtis ir darbo funkcijos, kurias tu turėsi atlikti su to pačiu pavadinimu. Tai kada pasiskaitome mes reikalavimus, įsivertiname kritiškai, ar mes gebėsime tą darbą atlikti, ar mūsų kompetencijų užteks, ar ne, nes reikalavimuose būna tai, ką jau turiu žinoti ir kokias funkcijas turėsiu atlikti ir tai, ką galiu išmokti. Tai kritiškai įsivertinti. Be abejo, išmokti mes galime daug ką. Jeigu nemokam kalbos, mes ją galim išmokti. Vairuotojo pažymėjimo neturime, mes jį galime turėti, bet įsivertinus kritiškai, na, natūralu, kad per 2 savaites, per mėnesį mes to negebėsime pasiūlyti darbdaviui, tai galiu aš išmokti tam tikros sistemos, kuri įmonėje yra, kitam darbe nebuvo. Tai jeigu aš matau, kad aš šitus dalykus galiu išmokti, šitus turiu, aš aplikuoju ir tikrai didelė tikimybė, kad pakvies tave į pokalbį. Jeigu kalbam apie tokias pozicijas kaip junior pozicijas, kur tikrai studentų apstu ir mes gauname 100 gyvenimo prašymų, na tai čia jau ir kartais laimė, žinokit, reikalas ir fortūna pasisuka, turigi iš to 101 atrinkti kandidatą. Tai jau čia yra konkurencija didelė.
1: Čia kaip yra toks pokštas, kad paėmi šusinį gyvenimo prašymą, meti į viršų, kuris nukrenta ant stalo, tam paskambini.
0: Dar taip nebandžiau, gal reikės kažkaip pabandyti. Dar nebuvo tokios praktikos.
1: Gerai, kitas patarimas jūsų, kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui, jei vis tik sudominai ir tave jau kviečia jo.
0: Jeigu tave jau kviečia, tai apsidžiaugi ir sakai, valio, eisiu šitą darbo pokalbį, bet namų darbus padaryti tikrai reikia. Jeigu kalbėsime apie studentus, ir ne, kurie neturi labai didelės darbinės patirties, studentas, kuris ateis į įmonę, žinodamas, į kokią įmonę atėjo, į kokią poziciją atėjo, pasidomės, kaip įmonė pozicionuoja viešoje erdvėje. Jisai parodys savo motivaciją, ne, ir išsiskirs taip iš bendro kandidatų srauto. Žmogus, kuris turi jau sukaupę savo patirtį, jis lygiai taip pat turi padaryti namų darbus, na, pasižiūrėti, kokia organizacija, ar man pakeliui su tą organizaciją, įsivertinti pačiam, ar jis nori čia dirbti, tada pagalvoti apie situacijas, apie savo sėkmės istorijas, kaip jiems sekėsi darbe,

0: savo nesėkmės istorijas, ką iš jų išmoko, kaip pasikeitė, apie projektus, kokia jų atsakomybė juose buvo, koks rezultatas buvo, ką jie padarė toj pozicijoje. Ar ne? Pasiruošti klausimų. Jeigu kandidatai sako, neturiu klausimų, tai neparodo, kad jiems visiškai neįdomu. Tai gali parodyti jaudulį žmogaus, kuris galvoja, greitai baikim ir einu iš čia, jau aš atkalbėjau. Bet kada tu užduodi klausimų, tai natūrali diskusija gaunasi ir jinai labai įdomi būna. Jeigu nesugalvoji nei vieno, tiesiog pasitikslink, ar gerai supratai darbo poziciją, kurią tau pristatė. Ir tikrai tada atsiranda klausimų begalės. Tik pasiruošti namų darbus. Susirašyti planelį, apie ką noriu pasikalbėti, apie ką noriu papasakoti. Po pokalbio tikrai būna kandidatai paskambina ir sako, Indrė, nežinau, kas man nutiko. Aš tiesiog kalbėjau apie vieną dalyką ir nepapasakojau to, to ir ano. Aš žinau, kas jums nutiko. Jūs susiciklinote apie vieną savo patirtį, darbo pokalbio laikas yra limituotas, jūs nespėjote apie kitą papasakoti. Arba jūs labai jaudinotės ir viskas, tuščias lapas. Tai susirašykit, atrodysit profesionaliai, savim pasitikėsit ir viskas seksis puikiai.
1: Jūs minėjote, kad dirbtinis intelektas gali padėti ir pasiruošti darbo pokalbiui. Turite patirčių, kai galbūt dirbtinis intelektas padėjo žmogui ir tai buvo visai gal sėkmingas jo panaudojimas ir tokių gal kur buvo kaip tik priešingai, gal pakišo koją?
0: Man atrodo, pirmas, ką žmogus gali pulti daryti, kai yra pakviečiamas į pokalbį, paklausti dirbtinio intelekto, ko manęs gali klausti 10 populiariausių klausimų. Tai šito nereikia klausti, nes jūs išmoksite atsakymus, o aš galiu neklausiu. Tai šito nereikėtų klausti, reikėtų pasidaryti savo patirties auditą, nuo širdžiai pasikalbėti su savimi ir susirašyti. Tikrai matosi, kada dirbtinis intelektas galbūt padeda pagalvoti daugiau klausimų tai pozicijai, kuriuo aš tiesiog galbūt nesugalvau tuo momentu ir aš nuodugniau pasiklausinėsiu. Kada pakiša koja, tai tas pakiša, kai mes ateiname išmokę tai, ką jisai mums parašė ir užstringam bekalbėdami. Ir tada gaunasi nenatūraliai, ne apie jūs, o tikrai išmoktas tekstas.
1: Pane Zemlytė, dar kalbant ir apie tuos žmonės, kurie turi mažai patirties, ko jie gali tikėtis atlyginimo prasme ir kiek iš tiesų tie lūkesčiai galbūt atitinka?
2: Na, tikriausiai tai priklausys ir nuo ieškomo darbo arba kokios patirties norėtų įgyti. Jeigu tai tiesiog bus pasirinkimas, kad noriu tiesiog dirbti ir užsidirbti kišenpinigiams ar kažkokiam tai smulkmenom, tai greičiausiai bus tai nekvalifikuota darbo pasiūlymai ir tada darbo užmokestis galima tikėtis apie minimalų. Bet reikia įvertinti ir ypač jaunimui, jeigu ieškant darbo studentams, kad tai gali būti ir įvairios pozicijos, kuriuose siūlomos stažuotės, praktikos arba kur tu jau gyji pagal savo profesiją, tiesiog dirbi gerokai mažiau valandų. Tai atitinkamai irgi darbo užmokestis pagal įgytą kompetenciją arba kiek valandų dirbsi.
1: Pane Girdzijauskienė, tiem žmonėm, kurie turi darbą, bet pavyzdžiui norėtų galbūt paaukštinimo organizacijoje, o galbūt norėtų didesnio darbo užmokesčio, mano, kad yra jo verti. Kaip iš tiesų tuomet jau kalbėti su, nežinau, vadovu ar kitu atsakingu asmeniu, kaip parodyti, jog tu esi vertas geresnės darbo pozicijos arba didesnio darbo užmokesčio?
0: Aš skambėsiu labai rudeniškai, man atrodo, rugsėjiškai, pasidaryti namų darbus. Tiek ir čia pasidaryti namų darbus. Jeigu kalbant apie karjeros pokyčius, karjerą pasieksi darbu, ne kitaip, ar ne, atliekamomis pareigomis. Bet tavo vadovas arba personalo partneris pagal struktūrą įmonėj neturi žinoti, kad tu nori pasiekti karjeros ar kitokių funkcijų, kitokį darbą dirbti. Kalbėtis. Ir tada išsiaiškinti, ko tau trūksta, kad pasiektum tą norimą savo funkciją. Gal sertifikato, gal kalbos, gal sistemos kažkokios. Kada jau tu šitą turėsi, tos įgūdžius, žiūrim, kas toliau, ar ne, kalbamės toliau. Įmonės tikrai labai populiarina šešėliavimo galimybę, kada tu gali eiti pasižiūrėti, kaip ta funkcija atrodytų, iš tiesų gal tu įsivaizduoji, ne taip. Karjeros testus pasidaryti, pokalbius turėti ir susidėlioti planą, ką aš turiu išmokti, kad galėčiau pasiekti karjerą.

0: karjeros. Kalbant apie atlyginimą, na, vėlgi, vadovas tavo tiesioginis neturi žinoti, kad tavęs dabartinis netenkina. Bet tik reikia labai suprasti, kad įmoniai nėra jūsų pasakymas, kad aš dirbu 3 metus, 10 metų nebuvo peržiūrėtas atlyginimas. Vaikas pradėjo lankyti mokyklą begalę išlaidų, neužtenka, noriu pirkti būstą ir dar begalės kitų. Tai nėra pagrindiniai motyvai, dėl ko turėtų būti peržiūrimas atlyginimas. Tai jūsų namų darbai turėtų būti įsivertinti savo gaunamą atlyginimą rinkoje, kaip jisai atrodo su tas pačias funkcijas atliekančiom pozicijom. Ir kitas dalykas, kas pasikeitė tavo atsakomybėse, tavo darbe per tą laikotarpį, kai nebuvo peržiūrėtas atlyginimas. Daugiau projektų, pavaldžių žmonių, daugiau pardavimų padarėjai, kada tu nueini su aiškiais skaičiais, vėl tais pačiais paruoštais namų darbais, gali diskutuoti su vadovu. Ir labai šitose situacijose padeda atviras klausimas vadovams, ką aš turėčiau padaryti, kad pasiekčiau norimos pozicijos arba pakiltų mano atlygis.
1: Taip, bet visų pirma reikia informuoti, ar ne, vadovas, kaip suprantu, iš jūsų atsakymo, kad reikėtų. Norėčiau daugiau uždirbti arba norėčiau kitokios pozicijos, o tada jau galima kalbėti ir apie tai, kaip to pasiekti.
0: Tikrai taip, čia svarbu informuoti darbdavį, ne savo šeimos narius, ne draugus, ne pačiam savo pasisakyti, kad man neužtenka, jaučiuosi neįvertintas, bet kalbėtis atvirai, o gal darbdavys galvoja, kad jūs esat laimingas ir patenkintas ten, kur esat.
1: Dėkuoju labai jums už jūsų patarimus. Kalbėjome su Akme grupės atrankų partnerė Indrė Girdzijauskienė, taip pat kalbėjome ir su užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė. 11 valandų, beveik 30 minučių, visai netrukus ir svarbiausi pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai, o po jų tęsime laidą 10.12. Jūsų lauks pokalbis apie kampaniją Padėk ragelį. Jos tikslas yra apsaugoti žmonės nuo sukčių pinklių, gyventojus informuoti apie dažniausių sukčiavimo būdus, kaip jų išvengti. Ir kalbėsime su Lietuvos pašto atstovais, kurie prisidėjo prie šios iniciatyvos.
2: Žinius trumpai.
3: Bendrovė ESO praneša, kad elektros vis dar dėra maždaug 8 tūkstančiuose objektų, nemaža dalis jų sodai ar negyvenamos vietovės. Pasak bendrovės atstovės, sutrikimai pašalinti 97% klientų. ESO planavo po audros elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau terminas pailgėjo dėl žalos masto. Socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos kartu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kurios minis tikslas, kad paslaugos gyventojams nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė, tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad ilgalaikė socialinės ir sveikatos priežiūros sistema būtų personalizuota, atliepianti šių žmonių bei jų artimųjų poreikius. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas ragina bendriją grįžti prie diskusijų apie įšaldyto Rusijos turto panaudojimą Ukrainos poreikiams. Kęstutis Budrys čia lankosi Briuselį svarstant naujus planus įtraukti dar 1500 įmonių ir asmenų į jau ilgą sąrašą Rusijos subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl Ukrainos karo. Taip pat atsinaujino diskusijos, ar blokas turėtų pasinaudoti maždaug 200 milijardų eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Rusijai surengus atakų Odesoje sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Uostamiesčio karinės administracijos vadovas teigė, kad apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. O sostinėje Kyve šiandien ryte skamba oro pavojus. Liudininkai teigia girdintys sprogimus, pranešama apie mažiausiai 2 sužeistų žmonės. Tai jau 7 para iš eilės, kai Rusija apšaudo Kyvą. Sinoptikų duomenimis dabar lietus daugiausiai šiauriniuose regionuose, temperatūra šalies svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vės vakarų ir pietvakarių, kai kur gana gusingas, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 11:32.
4: Iš laiško broliui Povilui.
5: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
4: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
6: Ji labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
7: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
8: Nes šita kalba graži.
9: Ačiū.
8: Tevinė.
6: Myliu.
10: Žemė.
11: Draugas.
12: Vėliava.
13: Šeima.
14: Aš nepamesiu savo kalbos.
15: Aš nepamesiu savo kalbos.
16: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
17: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
18: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
19: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
1: LRT kartu su partneriais Lietuvos policija, Lietuvos bankų ir Lietuvos bankų asociacija jau kurį laiką vykdo visuomenės informavimo kampaniją prieš sukčius Padėk ragelį. Jos tikslas padėti gyventojams atpažinti dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus, taip pat apsaugoti savo pinigus bei asmens duomenis. Na, o paskutiniu metu ši akcija plinta, didėja, auga, prie jos prisijungia ir Lietuvos paštas. Pasikalbėsime su Lietuvos pašto atstove apie tai, kaip Lietuvos paštas prisidės prie šios kampanijos ir kokių čia svarbiausia patarimų turi. Tai kalbuosi su verslo atsparumo departamento vadove Monika Senovaitė. Labai diena.
20: Sveiki.
1: Kodėl Lietuvos paštas nusprendė prisijungti prie šios kampanijos ir kaip matote tą savo vaidmenį?
20: Tai iš tikrųjų, na, Lietuvos paštas jau daugelį metų kovoja su sukčiais, aktyviai eskaluoja sukčiavimo atvejus, nes per mūsų tinklą vis dėlto tikrai dažnai pasireiškia. Tai SMS žinutės apie nevatai gautas siuntas, tai dabar prasidėjo skambučiai, kadangi mes teikiame ir finansinės paslaugas, turime ir visokių romantinio sukčiavimo atvejų, na ir kitokio tipo sukčiavimo, kas žinoma mus kaip valstybės valdoma įmonė, kaip atsakinga verslą, skatina imtis kiek įmanoma daugiau aktyvesnių priemonių, eskaluoti šitą temą ir be abejonės jungtis į bendradarbiavimą. Tai turbūt nėra geresnio dalyko, kaip suvienyti jėgas kartu su organizacijom, su policija ir skelbti šitą žinutę. Na, o šiuo atveju vykdant šį bendradarbiavimą mes talpinsime pranešimus suderintus su policija savo paštomatuose. Kaip žinia, paštomatų turime tikrai labai daug visoje Lietuvoje ir prieinamumas yra prie kiekvienos parduotuvės, prie iš tikrųjų vos ne ant kiekvieno kampo galima sakyti. Na ir tai tikrai labai padidins turbūt galimybę žmonėms pamatyti tą žinutę, išgirsti, suprasti, perskaityti ir manau, kad kuo daugiau mes apie tai kalbėsime, tuo daugiau žmonių tai pasieks ir tikėtina, kad na, apsaugos ateityje nepapultytas sukčių pinklės.
1: Taip, paštomato ekranai bus panaudoti Lietuvos pašto socialinių tinklų kanalai, skrajutės įvairius Lietuvos pašto skyriuose. Koks būtų jūsų esminis patarimas žmonėm, na, kaip vis tik tie sukčiai juos pasiekia, te pasiekia vis dar, tebe pasiekia ir kaip iš tiesų reikėtų būti atsparesniam?
20: Taip. Na, tai turbūt standartinis yra būti budresniam ir truputėlį pasitikrinti, ar, na, jeigu kalbant apie, tarkim, SMS žinutės klaidinančias, tai reikia, žinoma, pagalvoti apskritai, ar užsisakei siuntą. Na, ir sekančiai jau, aišku, žiūrėti patį turinį, nes šiaip Lietuvos paštas, kiti pašto operatoriai taip pat niekada neprašo įvesti asmens duomenų ar mokėjimo kortelės duomenų. Taip pat reikia būtinai atkreipti dėmesį, iš kur atėjo ta žinutė, nes Lietuvos paštas bendradarbiaudamas su ryšio operatoriais daugelį metų atgal sustiprino žinučių identifikavimą, na ir mūsų žinutės visada ateina iš LP Express arba iš LP Paštas. Tikrai ne iš pavienio numerio, jo labiau ne iš užsienietiško. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį į rašybą, ar jinai yra teisyklinga ir panašiai, lygiai taip pat su skambučiais. Na, turbūt jau visi kartoja, kad vienas pagrindinių indikatorių, kad tai greičiausiai sukčiai, tai yra rusų kalba kalbantis pašnekovas. Kartais bando pradėti pokalbį lietuvių kalba, pereina į rusų, kartais netgi pasinaudoja, kad galbūt tavo vardas yra, na, sakykim, slaviškos kilmės ir bando tuo prie tavęs prieiti, bet čia yra indikacija Lietuvoje, tikrai nei valstybės institucijos, nei Lietuvos paštas, na, neskambina rusiškai ir nepradeda pokalbio rusų kalba. Tai turbūt taip apibendrinant, pagrindinė žinutės, būkim atidus, pasitikrinkim, na ir jeigu jau matome, kad tai greičiausiai sukčiai, bet vis tik abejojame, tai geriau padėkime ragelį, perskambinkime oficialių numerių ir persiklauskime, ar tikrai atsiuntė siuntą, ar tikrai skambino iš kažkur suteikti informaciją arba paprašyti duomenų. Nes taip bent jau užsitikrinsime, kad tikrai kalbame su atstovais.
1: Kitaip tariant, nebijot sustot, nebūtinai čia reikia viską padaryti čia ir dabar, galima tam skirti taip. Laiko, sukčiai kaip tik mėgsta pasinaudoti tuo, kad spausti žmogų, neturėt laiko palikti žmogui pasigalvoti, kažką nuspręsti, o iš karto va čia tokį spaudimą taikyti. Jūs paminėjote, kad ir jūsų vardu, pašto vardu, dažnai prisidengia sukčiai, siunčia klaidingą žinutės, siunčia netikrus elektroninius laiškus, galbūt ir skambučiai kažkokie vyksta. Kiek iš tiesų jūs pastebit, kad žmonės dabar ir į tikras žinutės linkia neatsakyti, nereaguoti, nes galbūt bijo, jog tai galimai yra sukčiai. Ar tai jums kaip organizacijai atveria irgi kažkokių papildomų iššūkių, kaip dabar tada su tais žmonėms susisiekti, kai reikia susisiekti?
20: Taip, tai iš tikrųjų, na, kadangi jau daugelį metų šita sukčiavimo forma yra populiari, tai matyti tokio labai aiškios problemos mum patiem kaip ir nematome. Dažniausiai tai nebent pasiskambina, tada pasitikslina ir tada problema išsisprendžia. Nebūna taip, kad nesureaguoja ir dingsta. Bet pačių žinučių kiekis paskutiniu metu yra šiek tiek galbūt ir nukritęs. Ir tai galbūt ir liūdija, kad ta eskalacija ir nuolatinis kalbėjimas apie tai šiek tiek padeda žmonėmis dėl to susivokti ir kad jie jau pradeda atpažinti. Žinoma, praneša ir mums, kad mes simtumėmės tolimesnių veiksmų ir kitų adresatų nebepasiektų tą patį žinutę. Tai iš principo, na, mum problemų turbūt kaip ir negalėčiau sakyti, kad labai sudaro, didžiausia problema atsitinka tada, kada matome, kad klientas nukentėjo, laiku nepranešė, na ir turime, žinoma, kažkaip bandyti padėti išspręsti šią situaciją, kad nebūtų jisai, na, jau taip labai stipriai nukentėjęs.
1: Taip, apie tą nukentėjimą dar norėjau paklausti mūsų pokalbio pabaigoje. Be abejo, reikia informuoti ir policijos pareigūnus, jeigu žmonės atsiskaitė kortele arba sukčiai, na, pinigus pasisavino būtent elektroniškai, tai ir banką informuoti. Kokiais atvejais reikėtų informuoti Lietuvos paštą ir ar reikia?
20: Taip, tai mes iš tikrųjų prašome informuoti visada, jeigu gavote žinutę, jeigu gavote skambutį, informuokite telefonu, jeigu galite, e-mailu persiųskite gautą žinutę adresu prevencija@paus.lt, nes mes imamės tada veiksmų, mes iš karto informuojame Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, kad būtų užblokuotos nuorodos, lygiai taip pat mes irgi pasileidžiame kažkokią komunikacinę žinutę, jeigu matome labai išaugusius kiekius, kad žmonės na truputį būtų didesni ir sukrustų būtent tuo metu.
1: Dėkuoju labai Jums už šį pokalbį. Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento vadovė Monika Sernovaitė, su ja kalbėjome apie tai, kad Lietuvos paštas jungiasi prie iniciatyvos Padėk ragelį, tai tokia visuomenės informavimo kampanija, kuri ir padeda apsisaugoti nuo sukčių, o visiems klausytojams taip pat galiu priminti, kad galite užsukti ir į atskirą internetinį puslapį padėkragelį.lrt.lt. Čia rasite daugiau informacijos ir daugiau pavyzdžių, kaip sukčiai mėgina Jūs apgauti įvairiais atvejais ir galbūt tuos pavyzdžius paskaitydami tikrai galėsite ir išsiugdyti tokį atsparumą didesnį sukčiavimui, greičiau identifikuoti ir pastebėti, jeigu kažkas nori pasinaudoti jūsų patiklumu, jūsų asmens duomenų nori arba jūsų pinigų, kas būtų dar blogiau, tad tikrai būkite atsargus, o aš dėkoju labai už šį pokalbį, 11:42.
8: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
9: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai,

0: bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
1: Šiandien Lietuvos dienoje. Suinteresuotų tarnybų vadovai Seime aiškinasi, kodėl elektros energija neatstatyta dar 8000 objektų. Dronų gamintojai Lietuvoje neseniai sulaukė grasinimų, ar valstybė turėtų saugoti ginklų gamintojus. Kokią politinę žinutę prezidentas Zelenskis siunčia pareikšdamas, kad Rusijos oro erdvė faktiškai tampa uždaryta. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
2: Ar galima užaugus pačiam tapti tuo žmogumi, kurio vaikystėje taip trūko? Beveik be tėčio augęs Paulius Tamolė šiandien pats yra trijų vaikų tėtis, skaito vaikams pasakas ir vadovauja teatrui, į kurį kadaise jų rankos atvedė mama. Šiltas, gyvas ir labai atviras pokalbis apie atramą, mamos paliktą meilę teatrui ir lėles, kurios kartais apie žmogų pasako daugiau, nei jis įsivaizduoja. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: O laidoje tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą Lietuvoje. Kaltinėnų miestelyje Šilalės rajone įsikūręs dvasingumo parkas, jame įrengtos tremtinių, Kalvarijos, Mergelės Marijos Lurdas, o greta skulptūrų stovi vienas aukščiausių kryžių mūsų šalyje. Būtent ant jo prieš 36 metus buvo atliktas pirmasis performansas nepriklausomoje Lietuvoje. Kaip buvo įkurtas dvasingumo parkas Kaltinėnuose ir kaip ši erdvė yra dabar sutvarkyta, apie tai mes išgirsime paklausę šį Vestos Vitkutės parengtą pasakojimą.
5: 1888 metų naktį sudegė senoji ąžuolinė Kaltinėnų bažnyčia. Tuo metu Plungėje dirbęs kunigas Petras Linkevičius atvyko prie degėsių ir suprato, kad jo vieta yra Kaltinėnuose. Tada jis paprašė Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, kad būtų perkeltas į šį miestelį. Po 3 dienų vyskupo dekretu kunigas buvo paskirtas Kaltinėnų klebonu. Po metų baigta statyti laikinoji bažnyčia ir iškasta žemė naujos bažnyčios pamatams. Vykstant statyboms kilo idėja Kaltinėnuose įrengti ir dvasingumo parką. Tuo laikotarpiu kauniečio jauno menininko Juozo Rupšio mama su Kauno choru giedojo mišiose Kaltinėnuose, kuri užsiminė apie sūnų menininką kunigui. Tada klebonui Petrui Linkevičiui trūko žinių meno srityje, todėl jam buvo naudinga profesionalo pagalba įgyvendinant idėjas.
6: Buvo nudegusi bažnyčia. Tai jie buvo paskelbę konkursą bažnyčios atstatymui ir kauniečiai architektai dalyvavo. Paskui Petras Linkevičius sugalvojo, kad reikalingas yra dvasingumo parkas, kryžius, viso dvasingumo parko pati ta tokia jau vieta, kuri vainikuoja tą visą parką. Tautos prisikėlimo kryžius paminklas, mes jį taip vadindavom. Tautos prisikėlimą simbolizavo šitas kryžius ir Kristaus prisikėlimą. Tai buvo dvi tokios sąsajos sujungtos į tą kryžių. Buvo konkursas paskelbtas, aš jame dalyvavau. Taip ne taip, at Petras įsirinko šitą projektą. Mano ir teko tada jau čia porą metų dvasingumo parke praktiškai apsigyventi. Turbūt jau tenai tapau toksai ne tik tai, kad kryžiaus autorių, bet daugiau aš įsiliejau į viso dvasingumo parko projektavimą, koplyčių dizainą ir visų idėjų, kaip tą landšaftą sutvarkyti, kaip kas, ir įtraukiam daugiau ten menininkų tokių, kurie turėjo savo kompetencijos ir jų reikėjo.
5: Juozas Rupšys. Dvasingumo parke stovintis prisikėlimo kryžius yra 20 metrų aukščio. Tai vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje. Kūrinio idėja kilo iš bangos. Tauta lyg banga, kylanti stipri, galinga, galinti griauti ir kurti naują, kitokį ir lauktą pasaulį. Tai simbolis, kad buvusi prispausta tauta pakilo it galinga banga, bei sustiprino savo tautinį identitetą, atnešusi Lietuvai nepriklausomybės atkūrimą. Be to, ant šio kryžiaus Juozas Rupšys atliko pirmąjį performansą nepriklausomoje Lietuvoje. Žiūrovų buvo nedaug – šeima, draugai, paminklo statytojai ir keli atsitiktiniai praeiviai. Tuo metu menininkas nei pats nežinojo, kad atlieka performansą.
6: performansas buvo išgyventas labai stipriai. Planai buvo 90 metai, emocingi metai. Nu, va, tas laikotarpis emocijų labai tokių didelių, tauta, prisikėlimas ir kas prisidėjo prie visų šitų dalykų kažkokių, kur galėjo prisidėti ir visi prisidėjo ir tas mūsų tautos kelias, nepriklausomybės, kurį rankom apkabinom ten per visas tris Baltijos šalis. Nuo paprastų žmonių iki tie, kas galėjo tokius jau prisidėti savo kompetencijom ir savo žiniomis ir noru. Tai performansas, jau kai mes baigėm kryžių ir dar nebuvo nuimti pastoliai, aš tokį išgyvenau labai didelį emocinį jausmą, kur galvo vis dėlto baigė mes jau tą kryžiaus statybą, nes visą vasarą jisai vyko tą kryžiaus statybą, sudėtingo kryžiaus, sudėtingos formos ir tas liejimas be šiuolaikinių priemonių ir taip toliau tokiam senoviniam. Ir užlipau ant jo, pamatęs tą visą peizažą ir tą visą susikaupusi emociją, mano, net yra ir nuotraukos, aš nežinau kodėl tai, bet tai buvo ar tai spontaniškai, ar tai intuityviai, netgi rankas kaip Kristaus ir pridėjau, reiškia, kaip nukryžiuotojo. Tas performansas, jis buvo nufotografuotas, tik tai, aišku, jisai buvo neregistruotas kaip toksai. Bet mes turim vaizdinius liudinimus, kurie buvo užfiksuoti. Bet tai nebuvo taip specialiai, tai buvo iš širdies toksai išjaustas veiksmas, o ne tai, žinot, kaip performansas. A, galvoju, dabar padarysim taip, suprojektuojam, tai kažkaip tai galvojam, kada tai darysim, kaip ką. Ne, čia buvo labai emociškai stiprus veiksmas.
5: Aukomis prie tautos prisikėlimo kryžiaus statymo prisidėjo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir žmonės iš visos Lietuvos. Atidarius parką, į jį plūdo turistai ir piligrimai, vyko ekskursijos įvairūs renginiai. Pastačius kryžių nuspręsta įkurti ir tremtinių kalvarijas. Kompleksą sudaro 21 akmeninė skulptūra stotis, sujungianti Kristaus kryžiaus kelio ir į Sibirą bei kitas tremties vietas išvežtų lietuvių kančias. Parko sukūrimas paliko didžiulį pėdsaką tiek kunigo Petro Linkevičiaus, tiek menininko Juozo Rupšio gyvenime.
6: Jisai visą gyvenimą mane veda. Važiuodamas prie jūros visada užvažiuoju, ten tokia ramybė, praeinu ir pasikraut gali prisiminti, mintis visokias perleisti per save, kur ten kitaip jos transformuojasi, tos mintis. Ir reikšmė labai didelė man kaip asmeniškai. Kiek aš gyvenime vienokių kitokių projektų esu daug daręs ir tokių, tai čia manau pats stipriausias toksai projektas ir kuris mano gyvenime išgyventas, pergyventas ir atliktas. Sunku žodžiais nusakyti tą jausmą, koks jisai yra. Mano noras yra, kad žmonės galėtų jį daugiau išnaudoti va šį parką. Mes bendraujame ir su seniūnu, ir su meru, ir Šilalės rajonu, ir taip toliau. Ir vyksta idėjos, projektai, kažkokie tai mintise. Aš manau, kad tikrai šitas dvasingumo parkas turi dar didelę perspektyvą, kurią jis turėtų išnaudoti. Ir aš labai džiaugsiuosi irgi prisidėdamas tenai jame, kiek galėsiu. Tai vat sekais mane nuo tų 18-19 metų iki dabar. Tikrai aš vat geras žodis, aš esu jame visada. Ir jis manęs nei paleis, nei aš jo nepaleisiu.
5: Dvasingumo parko kūrimo istoriją ir pasakojimus nuspręsta sudėti į vieną vietą – interneto puslapį, kuriame žmonės galėtų ne tik sužinoti šios erdvės istoriją, bet ir palikti savo prisiminimus apie parko kūrimą ir veiklą, bei pasidalyti idėjomis apie tai, koks turėtų būti dvasingumo parkas ateityje.
6: Vienintelis būdas tai, aišku, internete atsirasti ir tai, kad internetas viską atsimena ir atsimins, kas jame yra, tai būtent buvo padaryti tokią interneto tinklalapį, kad jisai vat, duotų tiek istorinę, tiek dabartinę, tiek kažkokią funkciją galima naudoti, kokią ir renginių organizavimą. Nu, mes dabar kalbame, kad gal perims tą puslapį savivaldybę ir galės tą puslapį labiau panaudoti būtent dvasingumo parkui, kažkokiems renginiams, kažkokiam jos daugiau įveiklinti jį ir sujungti su pačiu dvasingumo parku, kad jis būtų labiau interaktyvus gal netgi. Tai mes tą istoriją padėjom, kad žmonės neužmirštų, žinotų iš kur kas kilo, kaip ką, dabar tada lieka tęstinumas.
5: Juozas Rupšys. Laikui bėgant, dvasingumo parkas perduota Šilalės savivaldybės priežiūrai. Tačiau čia ir dabar lankosi piligrimai bei turistai. Parke taip pat vyksta įvairūs renginiai. Vienas žinomiausių – Joninės. Čia Vesta Vitkutė.
3: 10.12.
4: Ruduo, o tai reiškia, jog į laidą 10.12 grįžta auksinio proto atrankos žaidimas. Priminsiu ir studijos telefoną, jau kartais po vasaros jį primiršote, tai 05 Vilniaus miesto kodas 23631111. Na ir šiandienos klausimas yra skirtas, galbūt labiau lengvesnis bus, gal sakyčiau, taip, tiem, kurie mėgstate serialus, televiziją, ypač Jungtinių Amerikos valstijų serialus ir tokias, na tikrai, kultinės komedijas. Tai šiandienos klausimas skamba taip. Kokį garsų dainininką 1988 metais seriale Auksinės merginos, Golden Girls kitaip, vaidino režisierius Kventinas Tarantinas? Tai štai toks klausimas šiandienos ir vienas iš jūsų tikrai tikiu, kad jį atsakysite. Sveikinuosi su pirmuoju klausytoju. Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Kuo jūs vardu?
7: Vidmantas.
4: Vidmantas, labai malonu. Pakartosiu aš jums klausimą. Kokį garsų dainininką 1988 metais seriale Auksinės merginos vaidino žinomas režisierius Kventinas Tarantinas?
7: Nežinau, bet gal Helvė Preslė?
4: Kaip nežinantis, jūs žinokit, ėmėt ir tiksliai pataikėt į dešimtuką. Taip, visiškai teisingai. Atsakymas yra Elvį Preslį, vaidino šis aktorius, šis režisierius seriale. Dėkoju labai jums už šį skambutį ir už tokį greitą ir tikslų atsakymą. Iš tiesų, Elvis Preslis, nepaisant to, kad šis atlikėjas yra miręs anksčiau negu 1988 metais, bet seriale jį suvaidino režisierius Kventinas Tarantinas. 11 valandų, 54 minutės po kelių akimirkų klausysitės ir išsamių LRT radijo vidurdienio žinių, o po jų laida Lietuvos diena, kuri apžvelgs svarbius įvykius. Išsamiau bus kalbama apie tai, kad Vokietija įvardijo Rusiją teisiškai atsakinga dėl išpolio Leipcigo oro uoste ir skelbė, kad imasi atsakomųjų priemonių, tarp jų yra ir tam tikrų ryšių su Rusija silpninimas bei griežtesnė kontrolė Rusijos piliečiam. Taip pat išgirsite ir kitą temą apie tai, jog Lietuvoje gyventojų vis dar yra ir be elektros, kurie jau pusantros valės praėjus nuo audros vis dar jos neatgauna. Bet taip pat girdėsite ir apie Lietuvos gynybos sektoriuje dirbančius lietuvius, įmonių vadovus ir apie grėsmę jiems. Atlikite su Lietuvos radiju, o čia buvo aš, Darius Matas. Šios laidos įrašą, kaip ir įprasta, rasite LRT radiotekoje. Iki ir gražiosiams dienos.

0: Te radijas. Europos Sąjunga iškvietė Rusijos užsienio reikalų ministrą pasiaiškinti dėl dronų incidento Leipcige. Tuo metu Berlynas praneša apie naujus sabotažo atvejus kitose vietovėse. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija rengia projektą, kad ilgalaikės priežiūros paslaugos gyventojams būtų teikiamos vieno langelio principu. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Traukinių stotyje Augsburge nugriaudėjo sprogimas, keli žmonės sužeisti, praneša Vokietijos visuomeninis transliuotojas Deutsche Welle. Sprogimas pietinėme šalies mieste įvyko, kai traukinių stoties koridoriuje detonavo neatpažintas objektas. Du žmonės nesunkiai sužeisti patyrė garsinę traumą. Augsburgo policija praneša, kad pagrindinė miesto traukinių stotis po incidento buvo uždaryta, tačiau dabar jau atnaujino darbą. Vokietijos leidinys Bild skelbė, kad traukinių stotyje buvo susprogdinta rankinė granata. Policija šios informacijos kol kas nepatvirtina. Vokietijos pareigūnai trečiadienį taip pat pranešė, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheime, tačiau pridūrė, kad elektros tiekimas nenutrūko. Išvakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės, kuri paskirsto elektros energiją iš netolies esančios Jenšvaldės jėgainės, per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamiai įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas šiandien pakomentavo išpuolį.
1: Vakar apie pusę 8 ryto čia šalia elektros pastotės prie Jenšvaldės elektrinės elektros tinkle buvo vykdomi sabotažo veiksmai. Šie veiksmai buvo susiję su bandymu panaudoti sprogstamuosius užtaisus, kad į itin aukštos įtampos elektros linijas patektų laidžios medžiagos, siekiant sukelti trumpą įjungimą ir taip sutrikdyti tinklo stabilumą bei energijos tiekimą. Ypač elektros tiekimą į tinklą iš Jenšvaldės elektrinės.
0: Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste vykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, kurioje panaudotas dronas su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatinės atsakomasias priemonės. Dėl šio incidento Europos Sąjunga iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai.
2: Čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai turbūt didžiausias iššūkis viso šitas situacijose, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenėje, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti. Mes prieš keletą mėnesių esame pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceliariją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes, tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta net ne pirmi metai.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Švyturių tyrinėtojas kritiškai vertina incidentą, kai Vokietijos pilietis buvo priverstas ištrinti Klaipėdo švyturių nuotraukas, kurias, kaip teigiama, darė neleistinai. Pasak farologo Aido Jurkšto, tokių incidentų neturėtų būti.
3: Birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus, Andrej Krobotka, vokietis, fotografavo švyturį, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visų fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai.
0: Švyturių istorijos tyrinėtojas Aidas Jurkštas, savo ruoštų bendrovės KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė, akcentuoja, kad švyturys yra kritinės energetinės infrastruktūros zonoje, todėl atitinkamų taisyklių privalo laikytis visiems lankytojams.
4: Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama. Viešoje erdvėje labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijas Baltijos regione ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
0: Teigia bendrovės KN Energijos korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėja Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostuose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiais Ukraino užpuolusio šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kyvas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją.
5: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinėje aviacijai ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios
6: dangų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengė atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie padeda Kremliui tęsti karą. Rusijai surengus atakų Odesoje sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Uostamiesčio karinės administracijos vadovas teigia, kad apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. O sostinėje Kyve šiandien ryte jau skamba oro pavojus, liudininkai teigia girdintys sprogimus, pranešama apie 2 sužeistus žmonės. Tai 7 para iš eilės, kai Rusija intensyviai apšaudo Kyvą. Estijos parlamentas šią valandą renka naują šalies prezidentą. Šį postą pretenduoja vienintelė kandidatė, dabartinė teisingumo kanclerė Ulė Madisė. Jei iki rinkimų pavyko užsitikrinti nominaciją reikalingą parlamentarų balsų skaičių. Pagal šalies konstituciją Estijos prezidentas renkamas ne tiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Pasak LRT radio bendradarbio Estijoje Vaido Matulaičio, jeigu Madisė laimės rinkimus, galima tikėtis nuoseklios užsienio politikos.
7: Toks platus susitarimas, nes 4 partijos parlamentinės ją palaikė ir pakankamai skirtingos spektro partijos. Tai reiškia, kad greičiausiai bus testinumas ir vien jos ir biografija galbūt irgi tai suponuoja, kadangi jos ir tėtis buvo tas vienas iš signatarų nepriklausomybės atkūrimo Estijos, tas žmogus, kuris taip pat prisidėjo prie teisinių reguliavimo naujai atkurtos jaunos Estijos ir

0: Šeškienės, sutrikimą jau pašalinti 97% klientų. ESO planavo paudros elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau terminas pailgėjo dėl žalos masto. Šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti rytoj. Finansų ministras Taurimas Valys vakar nurodė, kad audros finansinis poveikis ESO sieks maždaug 17 milijonų eurų. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, siekiama užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota.
1: Mūsų pagrindinė mintis – žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą, o žmogus tiesiog turi gauti kokybišką vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Tai su viena bendra sistema mes norime sulyginti ir sistemą padaryti taiklesnę, paslaugas padaryti taiklesnės ir išvengti paslaugų dubliavimosi. Ir kaip įmanoma, labiau praplės spektrą žmonių, kad kiekvienas matytų save sistemoje ir gautų reikiamą pagalbą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį, o pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų sausio. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektorius tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tygodnik Vilenšiznai. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama neva 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
2: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalaujam pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra teisėsaugos institucijos.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. 1920 spalio 9-ąją vadovaujama generolo Lucijano Želigovskio Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių ir dalį rytų Lietuvos. 19 metų trukusi okupacijos faktą anksčiau pripažino Lietuvos vyriausybė sudaryta komisija, tyrusi armijos Karajovos veiklą Vilnijos krašte. Didžiuosiuose miestuose kartu su rugsėjų sugrįžus eismo spūstims Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti. Darbai tęsiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
3: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius. Jie vyksta kelis metus. Mano žiniomis yra 4. Tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
0: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Kauno savivaldybės transporto eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
4: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
0: Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvos informacijos centrui New York'e vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę.
5: Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius. Ir ypač jau, kai padėtis pačioj Lietuvoj pradėjo keistis, jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti. Buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
0: Diplomatė Gintė Damušytė.

0: Šiuo metu lietus daugiausiai šiauriniuose rajonuose, temperatūra apie 17-18 laipsnių. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiandien lietus bus mažiau intensyvus nei vakar, ateinančią parą taip pat vyraus lietingi orai.
1: Trumpalaikį lietus vis dar šiandien numatomi daugelį rajonų, bet tikrai, lyginant su vakar, tai jų intensyvumas šiandien bus daug mažesnis ir perkūnė jau tik vietomis griaudės, kurios didesnė tikimybė šiaurės ir rytinėje Lietuvos dalyje popietės valandomis. Laikosi toksai apysmarkis pietvakarių vakarų vėjas, užslinkus lietaus debesims, kiek gusingesnis gali tapti, taip pat ir pajūryje jo stiprėjimas jausis truputį labiau. Na, o temperatūra šiandien daug kur kils iki 18-20 laipsnių tokia vyra. Bus kiek aukštesnė, apie 21-22 laipsnius, jau tikrai bus retesnė Lietuvoje ir didžiausia tikimybė pietinėje pusėje jos sulaukti. Didesnių pokyčių tikrai nesimato ir kitomis dienomis, daugiau įsivyraus tokie lietingesni, pavadinkim, ne vakarinius rautų tie orai, tad ir artimiausia para irgi ciklono įtakoje. Naktį galbūt tik tai kiek praretėja debesis, bet daugiausia vakarinės rajonuose, kur paryčiais tikrai lietus vėlgi galės būti intensyvus ir sugriaudėti vieną kitą perkūniją. Naktis jau truputį gaivesnė numatoma, tarp 10-15 laipsnių temperatūra laikysis. Na, pajūris vėlgi dar išlieka kiek šiltesnis, apie 17 laipsnių. O rytoj dienos metu vėl tai debesis tankėja, ypač po vidurdienio, ir jau tokie trumpalaikiai lietus išplinta į didesnę šalies dalį, bet vėlgi intensyvesni ir dažnesni jie bus šalies vakaruose, ir rytoj turėtų būti tarp 18-23 laipsnių.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Suinteresuotų tarnybų vadovai Seime aiškinasi, kodėl elektros energijai nestatyta dar 8000 objektų. Dronų gamintojai Lietuvoje neseniai sulaukė grasinimų, ar valstybė turėtų saugoti ginklų gamintojus. Vokietija apkaltino Rusiją teisiškai atsakinga dėl išpolio Leipcigo oro uoste ir skelbia, kad imasi atsakomųjų priemonių. Kokią politinę žinutę prezidentas Zelenskis siunčia pareikšdamas, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol faktiškai uždaroma. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona. Lietuvos dronų gamintojai sako pasirengę galimoms provokacijoms po incidento su padėtais vainikais, tačiau valstybė turėtų stiprinti jų saugumą. Tuo tarpu Vokietija apkaltinus Rusiją surengus išpolius Leipcigo oro uoste, ekspertai sako, kad žodžius pakeitė veiksmai. Apie tai šiandien buvo kalbėta aktualių studijos laidoje, o su manim studijoje kolega Marius Jokubaitis. Taigi, Mariau, praeitą savaitę dronų gamintojai sulaukė perspėjimo ir kaip jie tai vertina?
4: Taip, iš tiesų praėjusią savaitę prie dronų gamintojų Ukrainai įmonės RSA Europe buvo padėti trys vainikai su įmonės vadovo nuotrauka, tai yra Tomo Milašausko nuotrauka ir su juoda juostele perjuosta. Na, įmonės vadovas sako, pasiruošė tokiams provokacijoms, bet vis dėlto jo nuomonė valstybė turėtų ne tik informuoti apie grėsmes, bet ir stiprinti tokių įmonių atsparumą, tai yra integruoti, pavyzdžiui, tokias gynybos pramonės įmonės į karinės pajėgas, investuoti į įrangą ir mokymus, nes iš tiesų dronų gamintojų Lietuvoje daugėja, taigi ir atakų, provokacijų, išpolių prieš tokias gamyklas irgi didėja. Štai ką kalbėjo apie patį incidentą ir jo reakciją į jį Tomas Milašauskas, RSA Europe vadovas.
5: Tokiom provokacijom mūsų įmonė yra pasiruošus, tai nėra kažkokia naujiena, mes dirbam gynybos pramonė ir puikiai suprantam, kad esam prioritetinis taikinys, toks pat prioritetinis taikinys, o netgi galbūt ir aukštesnis kaip mūsų kariuomenės infrastruktūra, kritinė infrastruktūra ir tokiem incidentam mes ruošiamės. Apie tokius incidentus mus informuoja valstybės tarnybos atitinkamos, kad tokie dalykai yra labai tikėtini. Nuolat turim pokalbius ir konsultacijas, kaip didinti parengti tokiem ir čia tai, sakykime, iš vis yra tik tai tokio provokacinio pobūdžio pasireiškimas, kuris labiau orientuotas, net sakyčiau, nei kažkokį fizinį mūsų saugumą ar pakenkimą, o labiau į politinį žinutę, gazinant, kaip matom, sinchronizuotą ir kitos Europos valstybėse, ką valstybė turėtų daryti ir šiuo metu galbūt ne tiek daug daro, tai dirbti su tų įmonių stiprinimu, integruoti jas į karinės pajėgas, pirkti įrangą, pirkti mokymus.
4: Taip kalbėjo bendrovės RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas ir dar tik tai pridursiu, kad buvo sulaikytas asmuo, Ukrainos pilietis, kuris prisipažino gavęs

0: kreipęs 150 eurų iš Baltarusijos piliečio už šį veiksmą.
1: Mariau, kaip tai vertina politikai per saugumo prizmę?
0: Politikai sako, kad tai vėlgi tai yra hibridinio karo dalis, kuri yra išplitusi na, po visą, iš esmės po visą regioną, po visą Europą, kas vyksta ne tik mūsų šalyje, kas vyksta aplinkinėse šalyse. Pavyzdžiui, toje pačioje Vokietijoje štai ir savaitgėlį vyko išpolis prieš elektrinę, tai buvo panaudoti sprogmenys. Leipcigo oro uostas, apie kurį daug dabar kalbama, buvo atakuotas dronais, na ir praėjusią dieną, tai yra vakar vakare, Vokietijos vyriausybė pagaliau priėmė tam tikrus sprendimus dėl atsako prieš Rusiją, apie tai galbūt vėliau pakalbėsime. Dainius Gaižauskas, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys, teigia, kad visos NATO valstybės tai žino, kodėl tai vyksta, bet vis dėlto laikas dabar bendrai kurti tą atgrasimą, na ir Lietuva turi prisiderinti prie naujos grėsmės.
2: Šiai dienai visos valstybės žino pagrindinį dalyką. Kas tai daro, tai mes puikiai suprantam, kad tai Rusija. Kaip, kokiais hibridais, kokiu būdu, tai mes mechanizmą, kaip ir pasakiau, toliau taikinius, tai yra ne tik tai ginklų pramonė, specialiai strateginiai objektai ir taip toliau. Ir ko siekia? Siekia, kad sustabdytume paramą Ukrainai, be jokios abejonės. Valstybės tai žinant identifikuoja. Veikia ne tik tai vienoje valstybėje, veikia visoje NATO valstybių viduje. Teismai tau, kai mes jau žinom šitą pagrindinį elementą, kiekviena valstybė pirmiausia turi tvarkytis pati, tai turi turėti instrumentus, įrankius ir juos vis dėlto ne tą, ką turim taikos laikotarpio, ne, bet prisiderinti prie to tikrai, tos tikros grėsmės, ką mes skiriam ir išorės grėsmėms atremti ir viduje. Ir toliau, kai visos valstybės turi tam tikrus elementus, kartu sugalvoti sistemą, kad tarpusavį bendradarbiaudamus vėl turėtų tam tikrą planą bendrą, kad veikimo priemonės ne tik iš vidaus, bet ir iš bendros priemonės veiktų atgrasymą būtent Rusijai.
0: Taip kalbėjo Seimo narys Dainius Gaižauskas, na, o konservatorius Laurynas Kasčiūnas, taip pat to paties komiteto narys atkreipė dėmesį, kad kaip tik Rusijos specialiosios tarnybos bando į visą šį hibridinį karą įtraukti, na, tarkime, ir kai kurių šalių, tai yra, tarkime, Lietuvos arba Ukrainos piliečius, arba, na, geografinę visą situaciją, pavyzdžiui, tarkim, tai tos vainikus padėjo Ukrainos pilietis, na, o, pavyzdžiui, Leipcigo oro uosto atakose, tai yra būtent lietuviškas yra kampas, kad būtent per Lietuva keliavo tos dronų detalės, tai jau išsiaiškino specialiosios tarnybos. Na ir tai irgi yra viena iš tų taktikos dalių, taip supriešinti visuomenės, na ir kad būtų joje kiltų klausimas, ar tikrai specialiosios tarnybos viską daro tinkamai ir pakankamai greitai. Štai ką kalbėjo Laurynas Kasčiūnas.
3: Pastebėkim, ar ne, visose tose incidentuose, ar provokacijose, ar diversijose, pavyzdžiui, kai kalbama apie IKEA'os bandymą padegti, ar kitas, sakykime, operacijas iš Rusijos žvalgybos pusės, karinės pirmiausia žvalgybos pusės, yra labai dažnai Ukrainos pėdsakas. Jie specialiai bando pasamdyti ukrainiečius, tai matyt, mažiau patriotiškai nusiteikiusius, labiau matyt, lojalius rytams nei pačiai Ukrainai, ir bando, na, savotiškai sukurti įspūdį, kad čia vos ne ukrainiečiai kažką vykdo Europoje. Tai lygiai taip pat, kai kalbam apie įvairias diversijas ir jų modeliavimus vakaruose, na, tai akivaizdu, kad yra didelis interesas, na, sukurti kokį nors Baltijos šalių pėdsaką, ne, bandant parodyti, kad va čia viena vertus, kad tarnybos mūsų ne iki galo dirba ir neužkardo tokių veiksmų, bandyti supriešinti su vokiečiais, ar ne, kad mes neužkardėm ir per mūsų kažkokia operacija buvo pradėta, ar bent jau buvom tam tikroje grandiniai. Tai čia gali būti tas interesas labai tikslinis.
0: Taip kalbėjo Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys.
1: Jau minėjai, kad Vokietijos vyriausybė vakar paskelbė savo atsaką Rusiją dėl atakos Leipcige, tai kaip šitai vertina ekspertai?
0: Taip, ekspertai įvairiai, žinoma, vertina tai, bet ką šiandien aktualių studijoje kalbėjau su Arūnu Kumpiu, kariu savanoriumi, ir būtent jo ta pirminė reakcija buvo tai, kad iki šiol Vokietijos reakcijos į tas atakas, na, išpolius būtent jos pačios teritorijoje buvo pakankamai, na, tokių žodžių lygmenyje, griežtų žodžių lygmenyje, tačiau veiksmų nebuvo imtasi. Šį kartą vis dėlto viskas buvo kitaip po vakarykštės konferencijos spaudos, kai buvo paskelbta apie uždarymą ar ne Rusijos konsulato Bonoje. Na ir jisai vis dėlto teigia, kad dalis visuomenės vis dėlto reikalauja Vokietijoje, na, politikų, tai yra valdžios, jau veiksmų, nes tai būtent vyksta teritorijoje visų Vokietijos. Na ir be abejo rinkimai AfD, būtent rytų Vokietijoje AfD galima pergalė irgi veikia politikus, kurie, na, turi tam tikrą atsaką padaryti, tą ir padarė vakar vakare, pasisakydami būtent apie būtent to atsaką Rusijai. Galim paklausyti, ką kalbėjo Arūnas Kumpis šiandien aktualių studijos laidoje.
4: Iki šiol Vokietijos veiksmai apsiribodavo ten susirūpinimu, perspėjimu ir visais kitais dalykais, bet lygiai taip pat vokiečiai buvo prieš raketų Taurus davimą Ukrainai tam, kad nepykdyti Rusijos. Aš asmeniškai nemanau, kad šitie veiksmai yra pakankami. Šitie veiksmai yra nukreipti labiau tam, kad parodyti vėlgi savo rinkėjams, kad kažkokių tai veiksmų imamės. Mes žinom, kad didelė dalis Vokietijos, praktiškai visa rytų Vokietija yra nusidažiusi raudonai, tai yra AFD rinkėjai, kurie yra palankus Rusijai, tai politikai natūralu nenori tų radikalių priemonių. Čia ir matom, kad žalieji ir krikščionių demokratų deputatai siūlė ir tas pačias raketas Taurus ukrainiečiam duoti kaip atsaką ir kitų priemonių imtis, tačiau buvo apsiribota būtent jūsų įvardintomis tomis priemonių.
0: Taip kalbėjo karys savanoris Arūnas Kumpis.
1: Dėkoju tau, Marius Jokubaitis. Vokietija įvardė Rusiją teisiškai atsakingą dėl išpuolio Leipcigo oro uoste ir skelbė, kad imasi atsakomųjų priemonių. Tačiau išpuoliai, sabotažo aktai ir kitos atakos tęsiasi toliau. Vakar prie elektros pastoties netoli Berlyno rastas sprogmenų, o šiandien netoli Müncheno traukinių stotyje nugriaudėjo sprogimas. Išsamiau apie esančią saugumo situaciją Vokietijoje pakalbėsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Pirmiausia, Vytautai, ką žinoma apie naujausias atakas Augsburge ir Jenšvalde?
5: Šį rytą šalies pietuose esančiame Augsburge traukinių stotyje nugriaudėjo sprogimas, keli žmonės buvo sužeisti, apie tai pranešė Vokietijos visuomeninis transliuotojas Deutsche Welle. Du žmonės, 17 ir 18 metų asmenys, nesunkiai nukentėjo, patyrė garsinę traumą, kai nugriaudėjo sprogimas. Augsburgo policija pranešė, kad pagrindinė miesto traukinių stotis buvo visiškai uždaryta, vėliau jau maždaug prieš pusvalandį pranešta, kad ji jau vėl veikia po to, kai policija davė leidimą. Leidinys Bild cituoja policijos pareigūnus ir skelbia, kad Augsburgo stotyje buvo detonuota rankinė granata viename iš koridorių buvusių stotyje ir iš pradžių buvo pranešta, kad rastas dar vienas įtartinas objektas. Bild dabar patikslina, kad tai buvo tos pačios pirmosios rankinės granatos dalis. Taip pat policija tyrė sutrikimą elektrinėje vakarinėje Bernheimo miestelyje vakarų Vokietijoje netoli Kelno. Čia vakar vakare pranešta, kad dėl trumpojo jungimo elektrinėje nutrūko kelios elektros linijos ir vietos policijos atstovai sako, kad nepanašu, jog tai būtų techninis gedimas, tai labiau primena tyčinę veiksmą, kuris, na, buvo sukeltas tyčia. Daugiau detalių kol kas dar neskelbiama, tačiau vakar taip pat dar viena Vokietija netoli dar viena elektrinė Vokietijoje netoli Berlyno patyrė ataką. Per sabotažo aktą prieš Jenšvaldės elektrinę buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos, trumpam buvo sutrikęs elektros tiekimas. Panašu, kad čia pavyko išvengti gerokai didesnės žalos, nes Jenšvaldės elektrinėje yra, na, skirstimo stotis, kuri paskirsto elektrą į kelias žemes Vokietijoje. Ir, na, jei tie sprogmenys būtų suveikę taip, kaip planuota, panašu, kad žala galėjo būti gerokai didesnė. Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas šiandien pakomentavo šį išpuolį prieš Jenšvaldės elektrinę.
6: Vakar apie pusę 8 ryto čia šalia elektros pastotės prie Jenšvaldės elektrinės elektros tinkle buvo vykdomi sabotažo veiksmai. Šie veiksmai buvo susiję su bandymu panaudoti sprogstamuosius užtaisus, kad į itin aukštos įtampos elektros linijas patektų laidžios medžiagos, siekiant sukelti trumpą įjungimą ir taip sutrikdyti tinklo stabilumą bei energijos tiekimą. Ypač elektros tiekimą į tinklą iš Jenšvaldės elektrinės. Šiuo metu tyrėjai nagrinėja visas įmanomas galimybes. Jie dar nepasiekė tokio etapo, kad būtų galima pateikti konkrečias išvadas. Žinome, kad praeitie regione buvo išpolių prieš elektros tinklus, ypač iš kraštutinių kairiųjų, pavyzdžiui, Berlyne prieš Tesla, tačiau lygiai taip pat negalime atmesti galimybės, kad už šio išpolio slypi užsienio valstybės arba trečiosios šalys, kurių dar negalime identifikuoti. Todėl šiame etape tiesiog dar negalime pateikti jokios informacijos apie išpolio kilmę, motyvą ar konkrečias detales apie vykdytojus.
5: Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas. Tuo metu Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas šiandien lankosi Airijoje, kur dalyvauja neformaliame ES ministrų suvažiavime. Čia jis sako, kad jaučia didelį palaikymą iš Europos šalių ir kad Rusija turi pajausti agresijos pasiekmes. Vėlgi tas pats Vadepulas vakar spaudos konferencijoje teisiškai įvardijo Rusiją atsakingą dėl išpolio Leipcigo oro uoste. Ir šiandien jis sako, kad kartu su Europos partneriais yra tariamasi dėl naujų bendrų sankcijų Rusijai.
7: Vakar matėte, kad Vokietijos vyriausybė paskelbė priemonės, kurių jį imasi reaguodama į Rusijos agresiją. Mane žavi tvirta Europos parama tam, ką padarėme. Jaučiu didelę vienybę ir paramą čia. Rusija eskalavo konfliktą ir Rusija pradėjo šį hibridinį išpolį. Ir dabar Rusija turi gyventi su šiomis pasekmėmis. Kartoju tai, ką sakiau vakar. Tai buvo būtinas ir tinkamas atsakas. Ir mes visada įsijėmė su savo noru atnaujinti protingą dialogą su Rusija. Tačiau todėl Rusija turi parodyti, kad ji taip pat yra pasirengusi protingoms deryboms, ypač dėl padėties Ukrainoje. To mes ir laukiame.
5: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas. Ir čia taip pat vieši ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kalas ir sako, kad bendrijos šalis kartu aptars bendrą atsaką.
8: Žinoma, visi aptarsime Leipcigo išpolį. Akivaizdu, kad tai turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Kyla klausimas, ką dėl to darysime? Mes jau iškvietėme Rusijos ambasadorius. Turime čia daug valstybių narių. Ir mes kartu aptarsime, ką dar galime padaryti. Jau turime sąrašą su 1600 susijusių įmonių iš Rusijos karinio komplekso. Ir galbūt bus pridėta dar daugiau. Žinoma, tai nėra tai, dėl ko šiandien sprendžiame galutinai, nes tai nėra oficialus susitikimas, bet mes tikrai tai aptarsime.
5: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kalas.
1: Dėkui tau, kolega Vytautas Jokubauskas.
9: Lietuvos diena.
1: Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol faktiškai uždaroma. Tai reiškia, pasak Volodymyro Zelenskio, kad Ukraina užpuolusios šalies danguje bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kijevas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją, bet dėl to įspėja Rusijos oro erdvę, naudojančias oro linijas ir šalies oro uostuose veikiančias organizacijas. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Putinas apkaltino Kijevą valstybiniu terorizmu. Su mumis gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malilionis. Labadiena. Pone Malilioni, kokią politinę žinutę prezidentas Zelenskis siunčia, pareikšdamas, kad Rusijos oro erdvė uždaryta?
10: Na, aš manau, kad tai labai primena tokią patį sankciją, kokią Iranas dabar padaręs yra Hormūzo sąsiauryje. Tik tai mes kalbame apie Rusijos oro erdvės hormūzonizaciją. Tai reiškia, kad tai nereiškia, kad jie numušinės lėktuvus, bet padarys Rusijos dangų tokiu rizikingu, kad lėktuvai, orlaiviai, kurie skraido, žodžiu, ir komerciniai, ir kitokie, iš Kinijos, iš Turkijos, galbūt iš Indijos, iš kitų valstybių, Rusijos viduje taps per daug pavojingas dangus jiems ir draudimo bendrovės ir kiti, žodžiu, sukels kainas ir tai Rusijai be abejo padarys didelę ir ekonominę ir kitokią žalą. Ir iš esmės Rusijos dangus virtų savotiškų Hormūzo sąsiauriu.
1: Ar teisingai suprantu, ponė Malilionė, jūsų matymu, ar toks pareiškimas vis dėlto paskatins daugiau tarptautinių oro bendrovių atsisakyti skrydžių per Rusijos oro erdvę?
10: Aš manau taip, be abejo, kad reaguos tikrai. Ir pirmiausia, tai sureaguos greičiausiai draudimo bendrovės, nes ir pats, o Zelenskis dabar, tarp kitko, Ukraina turi tam priemonių, kad jie tokius pareiškimus galėtų daryti, nes jie dabar gamina apie 10 milijonų dronų įvairiausių, žodžiu, Ukrainoje ir siekia, kad būtų pasiekta 20 milijonų dronų per metus. Tai aš manau, kad tokia strategija Ukrainos yra labai pragmatiška ir tai tikrai padarys Rusijai didelį spaudimą ir gal tai bus vėl geras žingsnis į taikos pusę.
1: Tai vis dėlto čia noriu paklausti, kokį strateginį pranašumą Ukrainai suteikia galimybė smogti Rusijos gilumoje?
10: O tai be abejo, mes dabar matome, kad Ukraina smogia ne į pavienius kažkokius objektus, bet jie sistemiškai naikina naftos perdirbimo pristatymo, eksporto, importo, žodžiu, pajėgumą. Jie nusitaikė į aerodromus, karinius, į kitus objektus ir tai Rusija priverčia gynybos sistemas, oro gynybos sistemas perkelti iš fronto ir naudoti jas Rusijos gilumoje. Kitaip sakant, ankstesnės Rusijos pranašumas, didelį jos erdvė, išskaidyti objektai dabar tampa jos kaip ir silpnybė, nes jie tokioje didelėje teritorijoje negali apsaugoti visko vienu kartu. Jam reikia daug labai pajėgumo. Tai be abejo apsunkina Rusijos veiklą kariaujant prieš Ukrainą ir taip pat mes matome, kad yra didelių ekonominių efektus, kaip sakant, pasiekiama.
1: Tokiu atveju, ar nuolatiniai smūgiai Rusijos gilumoje, kalbant ir apie oro erdvę, gali sustiprinti Ukrainos pozicijas būsimose taikos darybose?
10: Be abejo. Tai tikrai į tą pusę ir Rusijos tikrai, sakykime, dabar jie praradė yra apie 40% savo naftos perdirbimo pajėgumo ir, kiek aš žinau, dar sustabdė dizelino ir benzino eksportą į užsienį ir viską naudoja tik tai savo rinkoje ir dar netgi priverti yra importuoti tos pačius degalus, kuriuos, aišku, patys gamina.
1: O vakarų valstybėms prezidento Zelenskio pareiškimas galėtų tapti papildomu argumentu suteikti Ukrainai daugiau tolimojo nuotolio ginklų?
10: Aš manau, čia ne vien Ukrainos prezidento pareiškimas, bet ir tas, kas dabar vyksta Europoje. Mes matėme, žodžiu, ir Leipcigo oro uoste incidentą, kai du dronai su sprogmenimis vos nesukėlė tragedijos, taip. Mes matėme ir Estijoje, tai yra tasai karas, jisai persikelia į Europos teritoriją. Tai manau, šitos visos sudedamosios dalys tikrai turėtų skatinti europiečius dar labiau remti Ukrainą, nes Ukraina yra nemama ne iš solidarumo, ne todėl, kad, žodžiu, mes jų gailimės, o todėl, kad tai yra vis dėlto pirmoji fronto linija Europoje ir mes turime remti Ukrainą. O Europa šiai dieną yra užnugaris ir ne visai saugus užnugaris, nes Rusija pilkojoje zonoje iki 5 straipsnio mus, kaip sakant, atakuoja.
1: Jeigu Ukrainos dronai sutrikdytų Rusijos oro erdvę, ponė Malelionė, ar tai galėtų pakeisti pačios Rusijos požiūrį į karo eskalacijos kainą ir jos gebėjimą tęsti karines operacijas?
10: Be abejo, kad požiūris turėtų būti koreguojamas ir aišku, atsiras daugiau ir nepatenkinto, nes vis tiek įsivaizduokim, net ir pačios Rusijos viduje komerciniai skrydžiai, civilių skrydžių, jeigu jie sutriktų ženklį, tai nes jam juda milijonai žmonių, milijonai skrydžių vyksta, tūkstančiai skrydžių, milijonai žmonių juda. Tai be abejo, kad tai sukeltų dar didesnį spaudimą Putino nomenklatūrai, Putino žodžiu visai viršūnėje.
1: Dėkui Jums už pokalbį, gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Toliau Lietuvos dienoje. Kodėl elektros energija neatstatyta dar 8000 objektų? Lenkų tautiniai bendrijai skirtas savaitraštis Vilniaus okupacija vadina išdavimu, sukeldamas Lietuvos politikų pasipiktinimą ir žurnalistų etikos inspektoriaus tyrimą. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Esu praneša, kad elektros šiandien vis dar nėra maždaug 8000 objektų, nemaža dalis jų sodai ir negyvenamos vietovės. Esu planavo po audros elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau darbai nusitęsė iki rytojaus, kaip skelbė Esu. Tema domėsi kolega Domantas Butkus. Domantai, ką pavyko sužinoti iš suinteresuotų žinybų pokalbėsime.
9: Taip, na, šiandien Seime ESO vadovas Renaldas Radvila, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, energetikos viceministras, susitinka su mišrios Seimo narių grupės frakcijos nariais, jie atsakinėja jų klausimus, susitikimas dar vyksta, kaip jau minėjai, Madona, po užpraeitą šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 260 tūkstančių klientų. Šį rytą elektros dar neturi apie 8 tūkstančius vartotojų ir sudėtingiausia situacija yra Utenos regione. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad elektros atstatymas šiame regione

0: jo neužtrunka dėl to, kad tai yra sudėtingos miškingos vietovės, galim paklausyti.
1: Labiausiai sudėtinga, aš puikiai suprantu žmonės ir tikrai nuoširdžiai atsiprašau ir puikiai suprantu merus, mes turime tikrai kritinę ir sunkią situaciją, tarkim, Utenos regione, tai Molėtai, Anykščiai, Utena, Ukmergė, kur šiandieną iš visų tų skaičių, kurie likę, ten yra 75% turbūt visų sutrikimų yra koncentruota tose vietose. Mes ten turėjom stipriausius vėjus. Išskyrus Ventės ragą, kur buvo 31 ar 33 metrai per sekundę. Bet jeigu pasižiūrėtume hidrometeorologijos žemėlapį, tai šitose regionuose buvo pats stipriausias vėjas. Ir jisai miškingiausias. Ne? Nu, turbūt galbūt dar Varėnos dalis, bet čia tai, na, ten žala padaryta iš tikrųjų yra didžiausia ir dėl to tie atstatymo terminai jie yra tokie. Tai, kad mes nematome energetikų arba ESO arba rangovų šalia savo namų, tai nereiškia, kad nevyksta atstatymas. Atstatymas vyksta, jisai vyksta, kalbant apie prioritizavimą, nuo aukščiausių įtampų, kur daugiausia klientų pajaučia atstatymo efektą.
0: Taip sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Kalbant apie kompensacijas, tiksliau apie nuostolius pirmiausia, yra preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau kaip 3 paras, tai yra 72 valandas, be to ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų, pavyzdžiui, už maistą. Visiems ESO klientams neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dėl kompensacijos kreiptis nereikia, ESO ją apskaičiuos pagal turimus duomenis. Na, gyventojams su paprastinta tvarka bus kompensuojami ir tiesioginiai nuostoliai, bet dėl to reikės užpildyti prašymą, juos galima teikti per ESO savitarną jau nuo vakar. Šiandien susitikime su Seimo nariais ESO vadovas Renaldas Radvila taip pat akcentavo, kad audrai ESO ruošiasi, budėjo papildomos brigados, tačiau jos sukeltų padarinių mastas viršijo prognozes. Renaldas Radvila.
1: Ar apie šitą audrą mes žinojame ir ar buvome jai pasiruošę? Tai iš tikrųjų turime numatymo modelius ir stebime situaciją, stebime orų prognozes. Kadangi buvo savaitgalis, buvo papildomai, tarsi iš viso 110 brigadų budėjo ir buvo pasiruošę šitai audrai. Mūsų prognozės įrankis irgi rodė, kad ateis audra, mūsų hidrometeorologai irgi prognozavo tam tikrą vėją. Po to, kai mes pamatėm jau po visko, kokie buvo paskelbti, tai tie skaičiai stipriai viršijo prognozę ir atitinkamai tada kiekis klientų, kuris buvo atjungtas nuo tinklo, jisai stipriai viršijo mūsų pasiruošimą. Buvo paskelbta neįlinė situacija tinkle, pačią 22 dieną, tai audra vyko nuo 10 ryto iki ar 8 ar 10 vakaro, ta prasme, pūtė stiprus vėjas, sutrikimų šalinimas oro linijose, lipant į atramas, esant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjų yra negalimas, nes fiziškai bokšteliai nesikelia, juose tie, kurie yra su davikliais, jie negalima dirbti dėl darbų saugos. Tai tie sutrikimai, kuriuos buvo galima šalinti, tai jie buvo šalinami, bet iš principo didysis sutrikimų šalinimas prasidėjo nuo 23 dienos.
0: Taip sako ESO vadovas Renaldas Radvila, vertinant pamokas, audros pamokas, tai Ignitis grupė praėjusią savaitę buvo paprašyta parengti ir pateikti ESO tinklo atsparumo didinimo priemonių planą, jame turi būti numatytos prevencinės priemonės. Ignitis grupės taip pat prašoma įvertinti, ar dabartinės oro linijų keitimo po žeminiais kabeliais apimtys yra pakankamos, kokios papildomos ar alternatyvios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos miškingose, sunkiai prieinamose probleminėse vietovėse. Ir ataskaita ilgalaikius sprendimus ESO turi vyriausybei pateikti iki rugsėjo 9 dienos. Dar pabrėšiu, kad nemaža dalis gyventojų po audros liko ne tik be elektros, bet ir apskritai be ryšio. Mūsų kalbintas Vitalis sako, kad naudojasi dviejų tiekėjų paslaugomis, tačiau Kaišiadorių rajone Palomenės seniūnijoje nei vienas iš jų neužtikrino ryšio, 3 dienas nebuvo interneto, žmonės negalėjo prisiskambinti ir pagalbos numeriu. Vitalis nesitiki kompensacijos, bet sako, kad turi būti priimti sprendimai, kad žmonės nebūtų visiškai palikti be ryšio. Galim paklausyti.
2: Taip, nepatogumų tai patyriau tikrai labai, ir aš patyriau nepatogumų, ir mano darbdaviai. ir visiškai panikoje buvau, kaip pranešti, kad pas mus nėra elektros, kad nėra ryšio. Mano telefonas tai yra vieno tiekėjo, o mobilus ryšys, kompiuteris yra kito tiekėjo. Ir nei to nebuvo. Aš nežinau, visiškai panikoje buvau, negalėjau pranešti, kaip galėčiau, kad ir pabandžiau išeiti į lauką, ir pabandžiau užlipti į namo antrą aukštą. Ir taip pat labai labai trumpam, gal keliom tiesiog sekundėm buvo ryšys atsiradęs, bet nesuspėjau nieko padaryti. Aš neturėjau jokio kito išeities, aš sėdau į autobusą ir atvažiavau į Vilnių. Ir tada jau Vilniuje jau parašiau jam ir radau gal kokį 14 pranešimų į savo e-mailą ir į telefoną. Kur pradingai? Kaimynas irgi, tai jisai taip pat dirba mieste, tai jisai pabandė skambinti į pagalbos telefoną, kad pagalbos telefonas paskambintų jo darbdaviam ir pasakytų, kad jisai negali atvažiuoti. Svarbiausia, baisiausia, tai turbūt tai, kad nebuvo galima ryšio su pasauliu. Ir jeigu, aš pagalvoju, kad jeigu kokia rimta bėda, kaip kaimelis būtų sužinojęs, kas darosi pasaulyje.
0: Taip sako Vitalis iš Palomenės seniūnijos, Kaišiadorių rajono, na, elektra ir ryšys dabar ten yra atkurtas, Madona.
3: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus. Ryšių reguliavimo tarnyboje vyko pasitarimas, kuriame tarp kitų klausimų aptartas ir kompensacijos asmenims, kurie dingus elektrai neturėjo ir telefono ryšio. Su mumis ryšių reguliavimo tarnybos teisės ir vartotojų teisų apsaugos grupės vadovė Aridana Jurčikonienė. Labą dieną. Posėdis ką tik baigėsi, kas svarstyta dėl kompensacijų, ar gali tikėtis gyventojų kompensacijų?
4: Iš tiesų turbūt svarbiausias klausimas, kad ryšys apskritai būtų. Elektroninių ryšių paslauga vis labiau ir dažniau šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypatingai svarba paslauga, kaip ir elektros paslauga, ar ne. Tai visas dėmesys šito sutikimo metu buvo skiriamas, kaip užtikrinti atsparius tinklus, kaip užtikrinti paslaugos teikimą net ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Kalbant apie pačias kompensacijas, iš tiesų priešingai negu elektros sektoriuje, mes turime kitokį teisinį reguliavimą, kuris ateina iš Europos Sąjungos reguliavimo ir kuris kalba apie sutartinę atsakomybę arba sutartinį modelį. Tai yra, kiekvienoje sutartyje turi būti numatyta kompensacijų tvarka, turi būti numatyta terminai, kai gali neteikti paslaugų. Bet čia, ką ir kalbėjo ar ne pašnekovas, tai turbūt kalba eina net ne apie kompensacijas, o apie tą būtinybę užtikrinti pastovų ryšį ir galimybę susisiekti ir su artimaisiais ir su bendruoju pagalbos centru. Tam ir buvo skiriamas didžiausias dėmesys šiandienos sutikime.
3: Tai ar vienu sakiniu, vis dėlto, ar gali tikėtis kompensacijų gyventojai ar ne? Čia jau, aišku, vėlesnis turbūt klausimas, bet...
4: Taip, kompensacijos yra numatytos pas visus paslaugų teikėjus, nes numatyti tą tvarką yra privaloma pagal teisės aktus. Jeigu nebuvo gedimas pašalintas ar ne, per gedimų šalinimo tvarką einama į kompensacijas, ilgesnį laiką negu sutarty numatyta, tai yra viena arba trys paros, priklausomai nuo pasirinkto paslaugos teikėjo, tada gali tikėtis kompensacijos. Tačiau vėlgi tos kompensacijos yra orientuotos dažniausiai sutartyse į mėnesinio mokesčio sumažinimą. Tai. Na, o kiti patirti tiesioginiai nuostoliai, jeigu būtų įrodyti, taip pat tikėtina priklausytų nuo to, koks būtų priežastinis ryšys, tiesioginis, netiesioginis ir kitas aplinkybės.
3: Ačiū Jums, Aridana Jurčikonienė iš ryšių reguliavimo tarnybos.
5: Lietuvos diena.
3: Lenkų tautiniai bendrijai skirtas savaitraštis Vilniaus okupaciją vadina išvadavimu, taip sukeldamas Lietuvos politikų pasipiktinimą ir žurnalistų etikos inspektoriaus tyrimą. Apie tai pasakoja kolega Daumantas Butkus.
6: 9 подзерника 1920 року вільно зостало визвольнено з рук Літвінів через оділ генерала Люціана Жаліговського.
7: Taip, lenkų kalba rašoma savaitraščio Tygodnik Vilenščizny istorinių įvykių ir minėtinų datų kalendoriuje.
8: 1920 metų spalio 9-ąją Vilnius generolo Luciano Želigovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų.
7: Kiek kitaip, 1920-ųjų rudens įvykius Vilniuje įvardyja istorikai ir politikai.
5: Ir išvada tos komisijos yra vienareikšmė, tai kalbama apie Vilniaus krašto okupaciją.
7: Parlamentaras Audronis Ažubalis mini dar 1992-aisiais premjero Adolfo Šleževičiaus sudarytos vyriausybinės komisijos išvadas. Komisija tyrė armijos Krajovos veiklą ir 19 metų iki antrojo pasaulinio karo trukusį laikotarpį, kuomet sostinė ir dalis rytų Lietuvos anot oficialių išvadų buvo okupuota Lenkijos. Teiginyje esą Vilnių iš lietuvių rankų išvadavo generolas Želigovskis,
6: Vilno zostalo vizvalnonas ronk litvinov.
7: Vilnijos gyventojams skirtas leidinys išspausdina kasmet spalį, minint Vilniaus kraštui reikšmingas datas.
5: Nuolatinė provokacija, kurią mes matome kiekvienais metais, tuo pačiu laiku iš būtent šito leidinio.
7: Konservatoriaus Audroniaus Ažubalio teigimu okupacija, vadindamas išvadavimu, legaliai mūsų šalyje leidžiamas laikraštis sistemingai pažeidžia įstatymus.
5: Tai prieštarauja istoriniai tiesai, kaldo visuomenę, kad šiek tiek reikėtų šitą leidinį bausti rimta piniginė bauda.
7: Savaitraščio Tygodnik Vilenščiznai redakcija įsikūrusi Vilniaus rajono savivaldybės patalpose. Internete skelbiamų redakcijos telefonu atsliepia žmogus, prisistatyti atsisako, klausimus prašo atsiųsti elektroniniu paštu. Praėjus dviem savaitėms atsakymų nesulaukėme.
9: Tai, kas čia yra išdėstyta, tai yra akivaizdus istorijos faktų falsifikavimas ir dezinformacija ir tai arti ir nesantaikos kurstymo.
7: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad sąjungininkų kiršinimas vienas iš Kremliaus tikslų, ypač dabartinių įtampų kontekste.
9: Svarbi ta partnerystė strateginė tarp Lietuvos ir Lenkijos ir gynybinė, ir politinė prasme, ir ekonominė prasme. Tokie akibrokštai, jie akivaizdu, tik tai pila žyvalą į ugnį ir bando nudraskytas senas istorinės žaizdas, kurių nudraskimas, kaip matom, gali lemti ir dvišalių santykių rimtą pablogėjimą. Žinant, kad yra viena stipriai pietričių Lietuvoje dominuojanti etinių pagrindų sukurta viena politinė jėga, kuri yra labai suinteresuota, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos būtų įtampų. Jau kalbam apie Lenkų rinkimų akciją ir pono Valdemaros Tamaševskio strategijas. Tai toksai, žinot, istorinių dalykų, tų žaizdų bandymas jas prakrapštyti, kad jos kraujuotų, gali būti irgi jų veiklos dalimi. Todėl mes turim iškart neleisti, kad tokie dalykai vyktų.
7: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Kaip jum pačiam šitą eilutę skamba, kad Vilnius 20-aisiais Luciano Želigovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų?
10: Manau, kad reikėtų vengti tokių vienareikšmiškų apibrėžimų, nes istorija yra gana sudėtingesnė.
7: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius sako, kad vertinant Lietuvos ir Lenkijos praeities santykius, reikėtų atsižvelgti į to meto istorinį kontekstą. 20-ųjų Vilniuje dominavo Lenkai, o etniniai lietuviai sudarė mažumą.
10: Istorinių įvykių interpretavimas iš lietuvių pusės ir iš Lenkijų pusės jisai skiriasi. Vieniems tai okupacija, kitiems, kad čia vietiniai, sakykime, gyventojai valdžia paėmė į savo rankas. Tokia irgi yra interpretacija. Tai aš vengčiau tokių vienareikšmiškų iš vienos, iš kitos pusės teiginių. Visokiausiai įvykiai, kurie buvo mūsų abiejų tautų ir geriai, ir skaudus dalykai. Tai tų skaudų dalykų reikėtų delikatiškiau.
7: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
11: Žinot, prieš žiniasklaidą jokių veiksmų nesiruošiam daryti ir tikrai nežadam daryti, bet
7: Kultūros ministras Lukas Alsys Vilniaus praeities interpretavimo klausimą žada aptarti su kolegomis iš Lenkijos.
11: Tokie išvadavimo tos žinutės, na, turbūt reikalauja naujo bendro susitarimo ir savo ruoštų, žinau, kad artimiausiu metu susitiksiu su Lenkijos kultūros ministre. Šnektelsim šitą temą man kaip piliečiui. Nemalonu girdėti tokius dalykus yra, bet turbūt tai yra ir Lenkijos pusės požiūris į istorinius faktus, tai turbūt reikėtų tokio bendro susitarimo.
7: Įvertinti Lietuvoje leidžiamo Tygodnik Vilenščiznai teiginius apie tariamą Vilniaus išvadavimą iš lietuvių rankų paprašėme ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.
12: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju taip ir nutiko.
7: Institucija pranešė pradėjusi tyrimą, ar viešai skelbiama informacija atitinka visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus.
12: Įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atitinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalavim pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra, teisėsaugos institucijos.
7: Žurnalisto etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
13: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras ir politologas Maksimas Milta.
14: Penktadienį Ukrainos žemės ūkio politikos ministras Tarasas Visockis pareiškė, kad 90% šalies prekybos tinklų logistikos pajėgumų yra sunaikinti. Be to, vien per vasarą Rusija užpuolė 50 laivų juodoje jūroje, o 10 krovininių laivų yra užstrigę Dunojuje, negalėdami patekti Ukrainos uostus, kad juos būtų pakrauti grūdai. Skaičiuojama, kad nuo pilno masto karo pradžios iki vien šių metų birželio pabaigos Ukraina prarado apie 1 milijoną kvadratinių metrų sandėlių. Yra vertinimų, kad vien per rugpjūtį Rusijai pavyko sunaikinti dar 400 tūkstančių kvadratinių metrų parduotuvių tinklų sandėlių. Palyginimui, tai sudaro apie 70% visų rūšių sandėliavimo patalpų Lietuvoje. Nuo 2023 rudens, kai pradėjau dirbti ir gyventi Ukrainoje, nemačiau tuščių lentynų parduotuvėse, netgi atvirkščiai. Didžiųjų ir mažųjų parduotuvių tinklų įvairovės gausa mane visada stebindavo. Lyginant su Vilniumi, tiek Kyjivo, tiek Dnipro, Odesos, Charkivo ir kitų Ukrainos didmiesčių parduotuvės priešingai atrodė žymiai spūdingiau. Nuo šviežios žuvies bei jūros gėrybių pasirinkimo iki mėsos, daržovių, vaisių, gėrimų ir panašiai. Net pavydu buvo, kad nepaisant karo, tinklinės Silpo parduotuvės, nors ir tos pačios klasės, bet nuolat buvo visą galvą aukštesnis už Maksimą iki Berimi kartu sudėjus. Tiek 2024 vasarą, kai po pusę paros nebūdavo elektros, o laukė siautė plus 30 laipsnių karščiai, tiek praėjusių metų žiemą, kai elektros kartais nebūdavo ir po 23 valandas per parą, o daugelio gyventojų šildymas iš vis nepasiekdavo, nesimatė maisto ir kitų prekių tiekimo grandžių sutrikimų. Matydami, kaip sklandžiai veikia tiekimo grandinės ir kaip kokybiškai yra tiekimos paslaugos visoje šalyje, dirbantys su manimi kolegos, kurie prieš 30 metus pradėjo karo žurnalistikos kelią Bosnijoje bei Ruandoje, kartais prisitardavo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra komfortabiliausias karas, kuriame jiems teko dirbti. Matyt, kai praeini per beveik 4 metus trukusią Sarajevo apgultį arba per 1999 Grozno šturmą, turi su kuo palyginti. Vis dėlto šiandien vaizdas Ukrainos sostinės parduotuvėse nebėra toks, kokį esu įpratęs matyti. Ne, badas Ukrainoje neprasidėjo. Nebent aišku, kalbėtume apie okupuotame Aleško mieste Rusijos dirbtinai sukurtą humanitarinę katastrofą. Ten situacija tikrai atrodo apokaliptiškai. Šiandien bent jau Ukrainos vyriausybės kontroliuojamo teritorijoje yra maisto, yra kūro, nors Rusija bando naikinti ir degalinės, ir nėra elektros tiekimo sutrikimo. Bet nuo rugpjūčio vidurio vis dažniau maisto parduotuvėse, net ir didžiuosiuose, galima matyti administracijos išstatytus pranešimus, kad viena ar kitų prekių lentyna yra tuščia, nes ji buvo sunaikinta Rusijos. O kitos lentynose nebėra pasirinkimo įvairovės, kurios būta dar birželį, arba tiesiog reikšmingai sumažėjo pieno produktų, šaldytų produktų pasirinkimas ar ne tik. Tiesa, kai kurių prabangių maisto produktų tiekimas dar netrodo smarkiai sutrikdytas. Pavyzdžiui, dažnoje Silpo parduotuvėje vis dar galima rasti šviežių austrių. Maisto sandėliai nėra vieninteliai, kurios taikosi Rusija. Lygiai taip pat yra naikinami milijonai ukrainiečių knygų ir vadovėlių, bet šiame kontekste susikoncentruokime būtent į maistą. Ne vieną jo paskirstimą po šalį į prekybos centrus ir parduotuvės, bet ir į žemės ūkio eksportą iš Ukrainos svetur. Nereikia daug stengtis, kad suvoktum, kokia globali jėga yra Ukrainos žemės ūkis ir kokį poveikį negebėjimas išplukdyti grūdų juodoje jūrą darė tiek pasauliui, tiek Ukrainos ekonomikai. O kaip tik vakar, ministras pirmininkas Koreckis paskelbė apie šalies biudžeto griežčiausią diržo veržimą. Kariaudama simetriškai, Ukraina taikosi į Rusijos naftos ir chemijos pramonę, siekdama ir toliau kelti karo kaštus Maskvai. Tokios asimetrijos išvystymas ir palaikymas jau savaime yra sėkmės istorija. Paradoksalu, bet Rusijos smūgiai Ukrainos maisto logistika irgi yra asimetrija. Bet šitos iškrypėliškos asimetrijos motyvas yra brangių balistinių raketų ištaškymas tam, kad būtų skatinamas bruzdėjimas šalyje ir nepasitikėjimas ją. Šioje dviejų asimetrijų akistatoje esminis klausimas yra, kuris sumirksės pirmas. Be daugelio kitų, Ukrainai naujai atrastų ir prie pilno masto karo sąlygų pritaikytų sprendimų, kaip antai švietimas, medicina, karo robotizacija, paslaugų skaitmeninimas, bene sparčiausiai ir ryškiausiai besivystantys sprendiniai yra logistikos ekosistemos pertvarka iš pamatų, padarant ją ne šiaip pritaikytą, bet ir atsparę karui.
3: Tiek informacijos šiandien Lietuvos dienoje. Laidą rengė Madona Lučkaitė ir Artūras Matusas. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė.
13: Labas, Morta. Čia mama.
15: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
16: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
17: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
18: Jis moka pastebėti kitus.
19: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
15: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
20: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
21: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
22: Rugsėjo 9 dieną. Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas sako, kad jaučia didelį palaikymą iš Europos šalių dėl to, kad Berlynas teisiškai apkaltino Maskvą dėl surengto išpolio Leipcigo oro uoste. Anot jo, Rusija eskalavo konfliktą ir turi pajausti pasekmes.
1: Vakar matėte, kad Vokietijos vyriausybė paskelbė priemonės, kurių jį imasi reaguodama į Rusijos agresiją. Mane žavi tvirta Europos parama tam, ką padarėme. Jaučiu didelę vienybę ir paramą čia. Rusija eskalavo konfliktą ir Rusija pradėjo šį hibridinį išpolį. Ir dabar Rusija turi gyventi su šiomis pasekmėmis. Kartoju tai, ką sakiau vakar. Tai buvo būtinas ir tinkamas atsakas. Ir mes visada jį siejame su savo noru atnaujinti protingą dialogą su Rusija. Tačiau todėl Rusija turi parodyti, kad ji taip pat yra pasirengusi protingoms deryboms, ypač dėl padėties Ukrainoje. To mes ir laukiame.
0: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas. Suvažiavime taip pat dalyvaujant Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad šalys kartu tarsės dėl bendro atsako Kremliui.
2: Žinoma, visi aptarsime Leipcigo išpolį. Akivaizdu, kad tai turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Kyla klausimas, ką dėl to darysime? Mes jau iškvietėme Rusijos ambasadorius, turime čia daug valstybių narių ir mes kartu aptarsime, ką dar galime padaryti. Jau turime sąrašą su 1600 susijusių įmonių iš Rusijos karinio komplekso ir galbūt bus pridėta dar daugiau. Žinoma, tai nėra tai, dėl ko šiandien sprendžiame galutinai, nes tai nėra oficialus susitikimas, bet mes tikrai tai aptarsime.
0: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškus, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol faktiškai uždaroma, nes Ukraina užpuolusio šalies danguje bus daug dronų. Gynybos ekspertas Vaidotas Malinionis sako, kad tai efektyvus būdas sutrikdyti Maskvos ir jos sąjungininkų skrydžius Rusijos viduje. Malinionio teigimu, Kyivas pajėgus daryti spaudimą Kremliui, nes geba pasigaminti daug dronų.
3: Tai nereiškia, kad jie numušinės lėktuvus, bet padarys Rusijos dangų tokiu rizikingu, kad lėktuvai, orlaiviai, kurie skraido ir komerciniai, ir kitokie, iš Kinijos, iš Turkijos, galbūt iš Indijos, iš kitų valstybių, Rusijos viduje, taps per daug pavojingas dangus jiems, ir draudimo bendrovės, ir kiti sukels kainas, ir tai Rusijai be abejo padarys didelę ir ekonominę, ir kitokią žalą. O Zelenskis dabar, tarp kitko, ir Ukraina turi tam priemonių, kad jie tokius pareiškimus galėtų daryti, nes jie dabar gamina apie 10 milijonų dronų įvairiausių ir siekia, kad būtų pasiekta 20 milijonų dronų per metus.
0: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Azerbaidžiane evakuoti 5000 žmonių po to, kai naktį gaisras sukėlė sprogimų šaudmenų sandėlyje. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Gaisras kilo sandėlį netoli Nizami kaimo. Kol kas gaisras dar liepsno ir girdėti pavieniai sprogimai, tačiau dedamos pastangos užkirsti kelių ugnies plitimui. Keliuose kaimuose privažiavimų ir išvažiavimų taikomos saugumo priemonės. Tarptautinė krepšinio federacija FIBA paskelbus, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys, asociacija Lietuvos krepšinis smerkia šį sprendimą. Asociacijos generalinio sekretoriaus Dominyko Domarko teigimu, nors draudimai šalių agresorių rinktinėms ir klubams lieka galioti, tačiau realybė tokia, kad artėjama ir prie jų atšaukimo.
4: Mes smerkiame bet kokią Rusijos ir Rusijos krepšininkų grįžimą į didžiąją areną, iki tol, kol karas Ukrainoje nėra nesibaigęs. Akivaizdu, kad šitas FIBA sprendimas yra įtakotas tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo. Ta realybė yra tokia. Tikrai gyvenam momente, kada po biškį atsiveria duris Rusijos sportininkams ir matom kitų tarptautinių sporto federacijų čempionatus. FIBA pasaulio borde yra Rusijos atstovas, tai akivaizdu, kad ta įtaka didelė ir jie mūsų poziciją žino. Vasaros pradžioj mes kartu su 10 kitų valstybių išsiuntėme aišku laišką, kad smerkiame bet kokią Rusijos grįžimą.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos, lietus labiausiai šiauriniuose regionuose. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra bus 9-14, prie jūros apie 16 laipsnių šilumos. O rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 13:05.
5: pripažinimai.
6: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kai šitas pasaulis kartais atrodo toks pilnas nerimo ir visokiausių tamsių spalvų, yra žmonių, kurie tiki pasakom. Ir tas pasakas paverčia realybę. Tai priešais mane sėdi Paulius Tamolė. Labas, Pauliu.
7: Labas, Viktorija.
6: Ir Paulius yra teatro Lėlė vadovas. Tu esi toks didelis žmogus, aukštas vyras. Ir ar tu vis dar tiki pasakom?
7: O kas belieka? Tai tik tai pasakom, kad būtų smagiau ir linksmiau. Tai žinoma, kad tikiu, nes jeigu netikėsi, tada tas pasaulis tikrai pasidarys rūškanas. Tai nors ir didelis, bet su lėlėm visai smagu dirbti, žinai, ir matyti, kaip tas darbas vyksta. Tai tikiu ir noriu, kad kiti tikėtų, nes iš tikrųjų tas stebuklas, kai ateina, kad ir tėveliai skeptikai žiūrėti kokio nors spektaklio ir jie pradeda tais stebuklais tikėti, tu matai tą virsmą. Net ir būnant tamsoj, kai salėje visai tamsu, vienas koks nors atodusis ar kokia kita reakcija. Jo, tada tu supranti, kad vis dėlto teatras yra svarbu, kultūra yra svarbu, mes vienas kitam esame labai svarbus taipogi.
6: Kas tau pačiam yra teatras? Čia yra toks pabėgimo planeta nuo tos tamsos ir tokių neramių dalykų. Ar čia vaikystės, ar kažkokio neišaukti tie pasakų elementai, kas čia yra?
7: Čia yra įprotis. Įprotis, kuris susiformavo vaikystėje, o čia nieko stebuklingo, esu nekartą jau tai pasakojęs, tik tai pakartosiu, aš turėjau nuo 5 klasės šitą pamoką. Nors ir dar prieš tai, prisimenu, ir pradinėse klasėse, pradinėje mokykloje, jau ten pradėjau dairytis į tuos skaitovų konkursus ir taip toliau. Nu, vat buvo poreikis kažkoks eiti į sceną, reikštis ir būti tame pačiame dėmesio centre, ar ne? Tai aš labiau tai sakyčiau, kad tai yra įprotis susiformavęs, o dabar tai žiūriu labai kaip tiesiog vieną geriausių instrumentų, kaip žmonėms susikalbėti, būtent kultūra, kas yra tarp tavęs ir manęs, tarp žiūrovų ir aktoriaus, tarp scenos ir kėdžių, a net tas ryšys, kuris susiformuoja ir prasmės nėra, bet tu ją sukuri ir žodis tampa kūnu. Taip atsiranda spektaklis. Čia šventajame rašte parašyta, pradžioje nieko nebuvo, buvo tik tai žodis ir tas žodis tampa kūnu. Tai va čia teatras. Tai mes nieko nėra ten. Jeigu žiūrėtumėte į teatrą šį paprastą dieną, tai jie labiau atrodo laidojimo namai negu teatras. Nes tuščia, niku, o staiga prisirenka daug žiūrovų, atsidaro uždangą, pasigirsta pirmieji muzikos akordai ir tarp mūsų ir jūsų atsiranda vienas. Vienas, atmosfera, nežinau, tie patys stebuklai ir visą ką, tai yra nuostabu. Ir tas keičia, tas iš tikrųjų keičia.
6: Tai tu yra... pats esi ne vienam interviu pasakojęs apie tai, kad tave mamytė nuvedė į Lėlių teatrą, ne Kaune.
7: Jo, mes eidavom, nes Lėlių teatras ir tada ir dabar turbūt dar turi su Kauno klinikomis sutartį ir ten eidavau kalėdiniai spektakliai, reiškia, būdavo skirti ir aš ten gaudavau tą namuką saldainių ir taip toliau ir panašiai. Taip, tai čia mano, ten aš augau. Tai dar čia prieš visas mokyklas.
6: O tu atsimeni tą momentą, kai tu esi tas mažas berniukas ir jauti, kad kažkas čia vyksta?
7: Žinoma.
6: Kur net yra... nelabai

0: Ir tada tai tampa nu, gyvenimo būdu, irgi galima taip pat sakyti. Aš veduosi ir dabar savo vaikus, lygiai taip pat kitų vaikus kviečiu į teatrą. Nes teatras daro stebuklus, jis yra labai labai galingas įrankis. Žinai, tik tai ašaros, tai arba plojimai, tai yra tie ženklai, kuriuos mes pamatome teatre arba išgirstame jos. Bet yra daug, daug dalykų, kur žmonės išeina po spektaklio ir priema kažkokius tai sprendimus. Pavyzdžiui, po mergaitę su šautuvu paskutinis spektaklis. Man parašė viena mama iš Klaipėdos, kuri pažiūrėjusi, tiksliau jos tėtis pažiūrėjo tą spektaklį, grįžo namo ir jinai priėmė sprendimą stoti į Šaulių sąjungą.
1: Oho.
0: Va, labai stipru. Labai, labai stipri žinutė, labai palietusi. Jinai su teatru susijusi, bet nieko panašu su, pavyzdžiui, krašto gynybo. Bet viskas taip. Prasideda teatre. Kaip šitą vertę pamatuotų, čia niekaip nepamatuosi. Aš bandžiau ten kažkaip tai, gal čia reikėtų kažkaip apskaičiuoti, ne, kad tą kultūros vertę.
1: Formulė išvesti.
0: Jo, tai tu neišvesi, ten bando išvesti, žinai, kad ten nusipirkom kažkokius tai batus, naujus kostiumą ir nuėjom į teatrą, va čia sukūrėm kažkokį BVP. Bet yra daug dalykų, mūsų elgesį keičiančių dalykų, žinai, kurių negali apskaičiuoti. Ir tai yra svarbu, tai yra
1: ir
0: labai svarbu.
1: Ir tos sėklos gali užaukti tik tai po daug, daug metų.
0: Tai žinom, visiškai taip. Ir galbūt ten nieko su manim nepasidarys, bet su mano vaikais kažkas jau pradės vykti pokytį, žinai. Aš labai tikiu, kad kiekvienas išsilavinęs ir kultūringas žmogus ir mediciną sukurs, ir darbo vietą sukurs, ir BVP sukurs, ir viską sukurs, jeigu jisai bus su kritiniu mąstymu, jeigu jisai bus kūrybiškas, mokės kurti, koks skirtumas, ar laidą, ar spektaklį, ar startup, ar YouTube kanalą, kas dabar labai visi pas mane mokiniai ateina ir visi nori būti YouTuberiais, ir mano sūnus nori, sakau, okei, o ką kursit, ką rodysit, žinai, tai vienai laidai turime medžiagos, o kas toliau? Tai va, tai aš viską žiūriu kaip į kūrybą, per kūrybos prizmę. Kaip žmogus vat sukuria, tas pradžioje nieko nebūna, o Viktorija, gal ką nors padarom kokią nors laidą. O, ir tu, bekalbėdamas, pradė kalbėti, žiūri, jau čia jau stovi mikrofonai, jūs sėdi studijoje ir darai, vat laidą. Čia kūryba, čia yra teatras.
1: Pauliau, ar teatras turi tą tokią gydomąją galią? Ar čia yra pernelyg saldu ir primityvu?
0: Nežinau, ką ir ten gydyt. Sielą gydyt,
1: nu,
0: atsakyti neatsakomus klausimus, nesu labai iš... Aš sutinku, kad mes lipame į sceną gydyti savo problemų. Tai,
1: jūs.
0: Jo, tai čia aš kalbu apie menininkus,
1: taip, žinai,
0: ten skausmai, traumos ir visi kiti dalykai, bet tada nu, man nesinori vienos pusės, aš tada pradedu galvoti, okei, bet reikia ir sveikų žmonių, žinai, reikia ir sveikų spektaklių, žinai, jeigu ten...
1: Ne vien tik
0: kančia... Žinai, o tai kur apie drąsą.
1: O kaip tu atsirenki spektaklius, kuriuos rodyt savo teatre?
0: Mes turim visą eigą, algoritmą, kaip tai daroma. Tai yra ne mano teatras, tai yra mūsų teatras. Visų, tai. Kurie dabar klauso teatras, tai yra valstybinis Vilniaus Lėlės teatras. Tai reiškia, kad visi yra akcininkai ir visi gali pasakyti, aš nenoriu to tokio teatro, aš noriu kitokio teatro. Ir mums reikia visiems susitarti. Tam yra organas teatre meno taryba, kuri yra patariamasis balsas prie vadovo. Kultūros ministerija skiria, aš pats paskiriu ir mano kolektyvas paskiria tam tikrus narius, jų yra 7. Va, ir tada aš laukiu menininkų, laukiu idėjų, man visi menininkai yra nuostabus, man svarbu, o tai ką siūlot, kokia bus idėja. Jie tas idėjas neša, turi pirmąjį pokalbį su manim, tada mes turime klausimyną, jie pildo tą klausimyną, tokių visokių kvailų ir nekvailų klausimų. Ir tada... Pagal tuos klausimynus, tada jau sėda ta meno taryba ir atsirinkinėja spektaklius pagal amžiaus grupę, pagal lėlių formą, medžiagiškumą, ne, nes ten yra marionetinės, pirštinės, lėlinės, šešėlinės, bundrakų ir taip toliau ir panašiai, ar ne, tai ko mums reikia, ką mes jau turim, mes diskutuojam, jie man patarė ir aš stengiuosi atsižvelgti, aš stengiuosi klausytis. Yra vienas, bet, nu, esam tai susitarę, kad užsienio produkcijom, tai, nu, nes užtrunka ir laikas, ir pinigai, daug yra investicijos, ne, ten važiuoti, dirėti, žiūrėti, kalbėtis, tai sakau, jau čia galbūt nežudykit tų mano idėjų, mano siūlymų, o kas liečia Lietuvą, tai aš visiškai pasitikiu jais ir mes kartu tarėmės. Aš nesu vienas iš jų, aš šalia sėdžiu ir klausausi, ką jie diskutuoja, kol kas pavyksta susitarti.
1: Tu pats esi 3 vaikų tėtis.
0: Aha.
1: Ir ar vaikai turi patarimai balsą?
0: Ne, jie galbūt tik tai patarimai balsą turi, žinai, patiko, nepatiko, čia tokioj formai, ką pamatė ir taip toliau. Tiek vedu, kad jau kai kurie ir nenori eiti tą teatrą, kiti nori, žinai. Aš pasvesdau, vat aš kada

0: atsirinkinėdavau medžiagą, kada pats kurdau kaip režisierius. Nu, ten, pavyzdžiui, nežinau, ten kokią nors Raudonkepurę tą pačią, ar Sniego karalienę Andersono, tai aš jiems skaitydavau vakare. Ir tada vat klausdavau, ką jie mato, ką jie galvoja, apie ką. Tai va čia daugiau mano buvo patariamasis. Dabar jau kiti maštabai, ne, man jau ne vieną spektaklį reikia statyti, bet per sezoną 3-4. Ne aš statau, bet aš jaučiuosi bestatas kartu su savo kolegom režisieriais. Todėl esu tikrai pasakęs, kad savo teatre tikrai jokio spektaklio nestatysiu. Nes man reikia žiūrėti, kaip tą skaupą lietuviškai, ne visą apimti teatro, o ne nueiti vieną spektaklį. Tai va, tai taip ir gaunasi, kad tu išgyveni 4 premjeras, o ne vieną per metus. Nu, pavyzdžiui, arba ten į 2 metus vieną premjerą, jeigu esi režisierius turiu menį.
1: O tas skaitimas vaikams vakarais, iš kur tu šitą turi? Tu pats sugalvoji, tu vaikystėj patyrėjai šitai?
0: Ne, man galbūt pasakodavo, man močiutė pasakodavo pasakas. Tai va tas laikas kartu prieš užmiegant yra labai svarbus, ne? Aš nežinau, man kažkaip sunkiai sekasi fantazuoti ir pasakoti tas pasakas, man yra lengviau skaityti jas, tai aš tada skaitau lengvesnis kelias, bet vis tiek tai yra laikas su vaiku. Nu, pavyzdžiui, ir aš tai tikrai darau, ar ne, su visais trim, na, nebent jau labai būni pavargęs, tai matys šunis ten numailinį vieną kitą vakarą, bet jeigu labai rimtai, tai pavyzdžiui, vakar aš skaičiau savo 3 vaiko Mykolo gimimo knygą, nes mama mūsų skrupulinga, tai viską supildžiusi ir vertėm tą albumą, žinai, ir skaičiau ten, kuris ten ką pasakė, pirmą kartą ką pavalgė, ką paragavo ir taip toliau. Nu tai ir tokių knygų reikia.
1: Kaip vaikai reaguoja, kai turi tą progą klausytis tėčio pasako?
0: Gerai reaguoja, nu tai neša tempia tas knygas, tai spėjau, kad viskas gerai. Nu taip, o jeigu žinai, jeigu kalbėsim apie poziciją teatro lėlės, tai dukra buvo labai skeptiška, dabar sako, tai yra vienas geriausių mano gyvenimo sprendimų, nueiti į lėlę. Antrasis sūnus toks, šiaip nelabai į tą teatrą, tai jis sakė, gal tu manęs nevesk ten. Įvairiai yra, žinai. Kiekvienas savo vaikas, aš neperšu, tiesiog aš pakviečiu eiti į tą kelionę, ar į knygą, ar į teatrą, ar ten, žinai, kad ir į bažnyčią, pavyzdžiui, mes irgi turim tradiciją su dukra, bet aš tai labiau žiūriu kaip į laiką kartu. Ar tu čia vat sudribęs kur nors lovai, įsidribęs skaitai su jo knygą prieš užmiegant, ar eini į teatrą, ar eini ten vat tą bažnyčią, tą pačią mano paminėtą. Tai tu visur turi laiką kartu ir čia yra didžioji vertybė.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Paulius Tamolė, Vilniaus teatro Lėlė vadovas.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
3: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
4: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
5: Sveiki! Halo! Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
6: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
6: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
5: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
7: Pažinimai.
8: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Tamolė. Ir su Paulium kalbamės apie stebuklus gyvenimo ir visokias patirtis, kurios tą žmogų užaugina. Užaugina į tokį aukštą vyrą ir vadovą. Ir Pauliu, bet tu vaikystėje, kai tu prisimeni save, būdamas mažas, įėjai į teatrą, ką tu dar veikiai? Kokių netikėtų dalykų, kurie tave formavo, nuveikiai?
9: Nu, prabėgus tam tikram laikui, čia perkupus gal per 40, pradedi dairytis atgal ir galvoji, kas čia mane formavo, kas tie buvo ledlaužį gyvenime, arba mes kitaip turim tą anglišką pasakymą game changeriai, ne, kurie pakeičia tavo gyvenimą.
8: Akmenys tokie,
9: jo, ten, kad tu gyvenai ir kažkas vat įvyko ir pasikeitė. Tai iš tikrųjų, galbūt teatras ne, bet daugelis kitų veiklų ir mano šeima, kurią turiu, mano žmona, mano draugų ratas ir visa kas, ar nežinau, tie patys skautai mano, ar ne, kur aš esu užaugęs, įvyko dėl vieno labai paprasto dalyko. Aš su močiute įdavau į bažnyčią sekmadienį, vesdavosi, jinai buvo dievo baiminga, ir mes kiekvieną sekmadienį eidavom. Tiesa, dar ten bažnyčios neturėjom, vyko Kaune Rasos gimnazijoje aktų salėje. Laikina buvo tokia bažnyčia, ne, kol pas

0: Paslaptys, Palaiminto Jurgio Matulaičio parapija. Ir mes ten eidavom, 4 valandą būdavo mišios, pradžioj buvo pranciškonai, paskui Robertas Grigas, visai Lietuvai puikiai pažįstamas kunigas, čia tas pas, kuris sausio 13 kalbėjo rožinį iš Seimo rūmų, tai čia šalia tų žmonių augau. Bet pradžio pradėjo daryti pranciškonai ir mes eidavom ir man buvo 6 ar 7 metai. Būdavo taip, kad po mišių tie pranciškonai likdavo tarp tų žmonių, ten kažkas eidavo, kalbėdavosi, nu jie tokie laisvi, taip toliau ir panašiai. Vienas buvo vokietis, ar ne, atvažiavęs reziduoti į Lietuvą. Ir mes ten kažkaip stovim, išeidinėjom su močiute, sakau, stop. Nu, eik, sakau, pakalbėk, aš sakau, noriu eit patarnaut. 6 ar 7 metų. Ne, nu, sakau, stop. Nuėk pakalbėk ir pasakyk, kad aš noriu patarnauti. Nu ir jinai nuėjo, ir jinai pakalbėjo, ir aš tai pradėjau savo patarnautojo karjerą, kuri tęsėsi labai ilgai. Tai buvo pranciškonai, paskui prie Roberto Grigo, paskui, kada jau pastatė vienuolyną ir parapiją Kaune Palaiminto Jurgio Matulaičio, atėjo klebonas Virgis, aš ten tiesiog per atsitiktinumą ėjau, nes ten buvo ir biblioteka tam vienuolyne. Čia viskas nauja, čia tik tai tarp tų pilkų namų ir taip toliau besikuriant, aš nuėjau tos ieškoti bibliotekos, nu ir kažkoks, nežinau, kažkoks mažas juodas kunigas, mane stabdo, sako, kur čia eini, ko čia ieškinu, tai aš jam paaiškinu, žinai, paskui mes kada kalbėjom, sako, nu šiaip tai ne kiekvieną dieną ateina vaikas ieškodamas knygos apie kunigą Don Bosko, nu bet okei. O man ten papasakojo močiutė, kad jinai kažkur tai tarpukarių skaitė kažkokią tai knygą apie kunigą Don Bosko, nu ir aš ten jau ieškot. Tai va, ir jisai mane sustabdo ir sako, klausyk, tai tu jau padėkok tam Robertui Grigui ir ateik pas mus patarnaut, žinai. Nu ir aš perėjau į kitą bažnyčią, jau tą naujai pastatytą vienuolyną. Dar ilgą laiką vyko ir toj mokykloje aktų salėje mišios sekmadienis kaip jau buvo, bet aš jau perėjau, pradėjau patarnauti ir patarnavau iki pat, man atrodo, 18 metų ir tai va, tai...
1: O ką tau tai davė?
0: Tai davė viską, nu tai... Čia įsivaizduokite, 90-ieji metai, ne, tai pilki namai, ką žinau, kažką turėjom, kažką neturėjom, valgėm baronką su dešra, gėrėm alų, rūkėm, žinai, pagirėlaus, parūkai, žinai, nubėgi patarnauti. Paskui atsirado mergina. Pas merginą, sakai, paskui aš jau turiu bėgti namo, dar namo bėgdamas išbėgi į bažnyčią patarnauti. Bažnyčia man buvo visai kitas pasaulis. Ta prasme, kur buvo tvarka, buvo lygiai to pačio stebuklo daug, žinai, nes jie dedasi ten tos rūbus atsakingai, ten ženklus daro ir taip toliau, tai buvo wow, bet šalia to buvo, nu, žinai, Virgis šiaip buvo nuostabus klebonas, kuris betarpiškai leisdavosi į santykį. Ir čia iš karto įvykiam užbėgant už akių, jeigu pradės galvoti kažką negero, tai niekada neturėjau absoliučiai jokių ten temų, nešvankių, kažkokių tai polgių blogų, aš turiu minį iš kunigų iš bažnyčios. Visko buvo, ten ta prasme, nes ir jie jau nebuvo, ir mes ten bernai, paaugliai, žinai, ten galim ir pasimušti, ir apsistumdirti, ir pasijuokti, ir taip toliau, bet šiaip aš prisimenu tik tai šviesius laikus, žinai. Ir šalia to, nu jūs įsivaizduokite, ta prasme, atvažiuoja ten kitas kunigas Virgutis, kuris dabar yra Vokietijoje vasario 16-osios kapelionas, tikiuosi vis dar yra, bent jau buvo. Reiškia, jis tuo metu studijuoja Italijoje, žinai, ir jis parvažiuoja, tik jis įeina, tai visą bažnyčią pakvim pakvipė palai, žinai. Tuo metu, nu, negalėjom turėti kvipę palų, žinai, bet tu jisai praeina ir toks, žinai, wow, gaiva, okei. Okay. Iš Italijos atsivežo ten, vilkėdamas ateidavo ten kokiais baltais marškiniais, žinai. Aš supratau, kas yra etiketas, aš supratau, kas yra stilius, aš supratau, kas yra, žinai, kvepalai. Jis pasakodavo apie espreso kavą, kaip jie ten geria, žinai, Romai sėdėdami, kavą kažkokį kavinį. Man tai būdavo, wow, kitas pasaulis.
1: Kaip filmą žiūrėjau.
0: Jo, kitas dalykas, žinai, mus Virgis vesdavosi vakarieniauti, mes vakarieniaudavom visą laiką kultūrą. Žinai, balti indai, maistas, šakutė ir peilė. Nu, pas mane, kaip pas mane, niekada nebuvo bardako, bet nebuvo ir to tokio labai didelio tikė. Nu, tai per kūčią susėdami, žinai. Bet jau, kad taip kiekvieną vakarą sėstumėm prie tų stalo didelio, kur 6 kėdės, žinai, nebūdavo, o ten būdavo, žinai. Galų gale ir pinigus išmokau skaičiuot bažnyčioj, nes reikėdavo, žinai, ten per kokias velykas prirenka pilnus kapšus, žinai, ir paskui mes skaičiuodavom jo. Tai vieną kartą labai didelę traumą turėjau, nes vienas būtent patarnautojas apsivogė, žinai, ir dievą galvojo. Negi galvoju, kad aš tai padariau, negi galvoju, tai ne aš tai buvau ir išsiaiškino ir ačiū Dievui viskas.

0: Bet irgi niekada nesu nieko pavogęs. Šiaip galiu žamiai, net iš pažinties, aš dabar neinu iš pažinties, labai seniai buvau. Mm. Bet aš kaip, nu, turiu tą tokią sąžinę, kad aš ramu, žinai, niekada net nebūdavo tokios minties, žinai. Tai va, ir būtent irgi, žinai, pasako, dabar važiuosi į skautų stovyklą. Kokia, sakau, skautų stovyklą?
1: Kam jinai yra?
0: Kam, žinai, nesąmonė. Sako, važiuosi. Sakau, kad aš neturiu nieko. Iš tikrųjų, nu, aš gyvenau su mama ir su močiute, tėvai įsiskyrė, mama daug dirba, jinai tą ir vyro vaidmi per 4 darbus, nes tų darbų nėra, ten baro ir klinikos, ir dar mokyklo, ir ten dar kažkur. Tai, žinai, jos pastovi namuose nėra. Sakau, ko reikia, tai palapinės reikia, mėgmaišių neturiu aš tokių dalykų, visai, žinai. Sako, aš to viską duosiu. Ir jis viską man davė. Nuvežė, paliko ir nu, ten sutikau savo dabartinę žmoną, žinai, ten sutikau savo dabartinius draugus, ten prasidėjo visai kiti dalykai. Tai va čia va, kaip va vienas mažas poelgis pakeičia tavo gyvenimą kardinaliai ir už visą tai esu dėkingas bažnyčiai, ne, turbūt ne bažnyčiai, žinai, irgi. Irgi, žinai, ten, pavyzdžiui, Sigitas Tamkevičius, kardinolas atvažiuodavo, žinai, į parapiją, nu tai, ir tu matai to žmonės. Tada man dabar lengva bendrauti. Nu, ta prasme, labai atsiprašau, bet ar, žinai, ar ministras, ar prezidentas, ar paprastas žmogus, nes tai bažnyčia tilpdavo visą bendruomenę ir man tada, nu, viskas labai aišku. Man labai aišku, ką reiškia patarnauti žmogui, man labai reiškia, ką reiškia asistuoti žmogui, nes kažkuria prasme aš dabar ateidamas, būdamas vadovas, aš visą laiką save matau kaip tarnautoje. Aš tarnauju teatrui, kad ten vyktų spektakliai. Aš nieko nerodau, aš nieko nebandau įrodyti, nes nieko tu neįrodysi, viskas čia praeina ir viskas pasimiršta. Bet aš visą laiką galvoju, ką man padaryti, kad tai įvyktų. Kaip sukurti naują spektaklį, kaip pritraukti lėšų, kaip ten priimti žmonių, resursų ir dar taip toliau ir panašiai. Tai yra tarnystė. Nu, čia grinai, kaip, požiūrio kampas visai kitas.
1: Bet man atrodo, kad mes šiais laikais esam labai daug praradę šito džiaugsmo patarnauti vienas kitam, pamatyti vienas kitą, pabūt nesusimažint be reikalo, bet iš tikrųjų paslaugumas tas toksai gerumas, atvirumas.
0: Kodėl? Nu, bet pažiūrėk, kiek savo norišių, kiek iniciatyvų pradėjo rastis. Ne, nėra, ne, Viktorija, nesakyk taip. Aš kaip tik žiūriu, kad, žinai, mes jau pradėjom užsigyventi ir iš tikrųjų tiek, kiek aukojame, kiek, ką darėm COVID-o laikotarpį, ką dabar darom dėl Ukrainos, ką darom, nežinau, dėl tų pačių mažiausių, nu tikrai yra. Mes, tai va ten, tie 90-ais metais važiuodavo žmonės į skautų stovyklą savanoriauti ir dar susimokėdavo. Ir dabar susimoka, bet dabar jau kažkaip neskaudo susimokėti, o tada susimokėdavo ir važiuodavo į savanoriauti. Čia tie žmonės, kurie mane augino, kurie buvo man pavyzdys. Man ir tas vienok buvo labai keista, čia kažkokie nenormalus. Nu, va tas tarnystė, nes skautas Vytis, čia kai jau tau sukanka N18, nuo 18 metų tu gali kandidatuoti į skautą Vytį. Iki 18 metų yra budėk, po 18, jeigu tu tampi skautų Vyčių ir duodi jo įžadį, atsiranda žodis tarnauti. Tu jau nebebudėsi, tu tarnausi. Tai va, ta tarnystė. Tai aš dabar žiūriu į tas visas Lietuvoje vykstančias iniciatyvas. Žmonės pradėjo rūpintis švietimu, visuotinę gynybą, girdėjau ir žmonės atsiranda, kurie pradeda kalbėti apie mūsų sveikatos sistemą. Tai yra tarnystė. Viskas fainai. Aš žiūriu pozityviai.
1: Ja. O Pauliau, ta tarnystė ir tas buvimas bažnyčioje, ten irgi yra labai stiprus vertybinis pamatas. Ten tai tranšėjas tau iškasa, jeigu girdi ir klausaisi ir net turbūt būdamas nuolatos, net nenorėdamas tu išgirsti. Ką klausimasis to ir švento rašto, ir tuo apeigų, liturgijos, tas kapsėjimas, ar šiandien tu kitaip žiūri į nežinau, tiesiog požiūrio kampas kažkaip labiau pasikeičia ar ne?
0: Tikrai nežinau, kaip ten man atrodydavo tada, nes kažkur užsisvajodavai, nukrypdavai mintim, žinai, beklausydamas kai kurių pamokslų. Nežinau, man labai patikdavo beje Roberto Grigo pamokslai, tikrai nežinau, kokius dabar Robertas kunigas sako pamokslus, bet kai aš augau, jo būdavo labai geri pamokslai, labai aiškia schema turėdavo ir iš gyvenimo pavyzdžių duodavo, reiškias, ir nagrinėdavo tą patį šventą raštą. Tai nenorėčiau ten, nes net gaminsiu. Labiau dabar aš žiūriu į religiją kaip apie klijus. Religija tai yra klijai, kas mus vienyje. Jūs galite sakyti, kad jūs nesat katalikas arba krikščionis, bet dažniausiai mes visi nešiojame hebrajiškus arba krikščioniškus vardus. Mes švenčiame gimtadienius, kaziuko mūgę nueinam, kalėdas kūčias, čia jau nekalbu, ar ne? Ir tai yra klyjei, brangiai, tai yra mūsų tradicijos, tas, kas mus padaro žmonėmis, o ne priešais, ar ne? Ir tai yra labai svarbu. Ir būkit budistai, būkit judėjai, būkit musulmonai, viskas apie tą patį, žinai, kiti žodžiai, kiti mitai, kiti pavadinimai, bet esmė tikrai, tikrai yra taip pat. Tai yra klyjei, kas mus padaro vieniu, kaip tam titre, žiūrovo ir aktorių. Tie patys stebuklai, tai čia lygiai taip pat, nu, turbūt žmogui reikia. Tai jeigu religija yra klyjei, tai teatras yra vertybės. Tai yra vertybės, ant ko mes stovim. Nu ir jeigu jau tada grįžtame į lėlių teatrą, tai brangiai iki Liuterio reformos, Martino Liuterio, mechaninės lėlės, tai yra nu, tos mechaninės, kurios pačios kažką ten daro, juda, rankytė musikuoja arba dar kažką, priklausė monopolis buvo bažnyčiai. Nes visi betlėjai, prakartėlės, tai yra lėlių teatras. Žodis marionetė yra kilęs nuo žodžio švenčiausia mergelė Marija, nes buvo vaidinimai Prancūzijoje ir ta Marija būdavo labai graži ir visi laukdavo. Tai Rimas Drėžės, mano kolega, kuris veda ekskursijas mūsų gyvajame Lėlių muziejuje Vilniuje teatre Lėlė. Jeigu kada užtiksite, tai pirkite bilietą, teikite, jeigu nerasite, užsisakykite. Jis visą tai pasakoja. Tai ta mergaitė, ta Lėlė būdavo labai graži ir visi laukdavo jos pasirodymą. Tai marionetė yra kaip Marytė. Marija, Marytė, Marijukė, jo tas mažybinė vardo forma. Tai va, matot, kaip viskas, net ir teatras yra iš religijos.
1: Kaip susiję.
0: Jo, tai viskas yra susiję. Tik tai mes kažkaip pradedam blaškytis, kažko naujo ieškoti, kažkaip nebedžiugina. Ir vėl reikės sėsti prie to kūčio stalo, kažkokį tai norėtųsi.
1: Sušio.
0: Jo, kito sušio, dar kažko. Tai, nu, gerai, blaškykitės. Vis tiek susitiksime galutiniam taškė tam pat.
1: Jūs klausotės pažinimus svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Tamolė, o čia Viktorija Urbonaitė.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Ar skaitėte vasarą detektyvą? Ar atkreipėte dėmesį į muziką? Apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Naujo sezono pakartot. Kartu su manimi Domantu Razausku. Trečiadienį 15.05 ir šeštadienį 13.05 per LRT radiją. Pažinimai.
3: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Samuolė. Ir su Paulium kalbamės ir apie vaikystę, ir apie stebuklus, ir apie visokius nepaprastus dalykus, kurie jam gyvenime atsitiko ir atvedė iki šitos dienos. Pauliu, jeigu dabar taip atsisukė atgal iš šiandienos perspektyvos, kaip tu manai, jeigu, pavyzdžiui, vaikystėj būtų buvę kažkokie kiti žmonės, kitos aplinkybės, tėvai nebūtų išsiskyrę, ne? Ar galėjo gyvenimas būti kažkaip kitaip pasisukti? Ir ar, jeigu tu galėtum rinktis, žinai, profesiją ir aktorystę, šokėjas, režisūrą, teatras, ar visą tai tu rinktumeisi, ar ką tu pasakytum tam jaunam žmogui?
4: Tai faktas, kad, nu, vienas dalykas tai yra mūsų poreikiai, nu, tai čia turbūt tie vidiniai poreikiai, žinai, ko aš noriu ir
3: ta vidinė užduotis
4: jo, kažkokia, nu, kažkokia, tai jo, ten ar prasmės, ar tai malonumų, ar tai garbės, ar tai pinigų, žinai, vat kas tave varo į priekį, žinai. Tai čia yra tai, bet labai svarbu yra aplinka, žinai. Ir kiti dalykai, nu, tu augi, nežinau, ten kokiam nors daugiabučių rajone pilkam, va, ir turi tai, ką turi, nu, ir dabar ką su tuo daryti. Nu, gali toliau minti gazą į dugną, arba gali kažkaip tai keisti, žinai. Buvo daug, ko buvo visko, aš tikrai nebuvau šventasis, nors ir buvau bažnyčioje. Krepšinį lankiau irgi, ten, nežinau, 7 metus, man atrodo, gerus 7 metus, 8 metus krepšinio mokyklą Kaune, paskui jinai tapo Sabonio mokykla ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet su krepšiniu ten supratau, kad nėra kur eiti, žinai. Nu, tada gatvė įdomus gyvenimas buvo.
3: O kas ten buvo?
4: Ten viskas, nuo atsigrėčių alkoholio iki, ką tik tai nori, iki muštynių rajonas prieš rajoną, baisus laikai buvo, tada aš nežinau, netgi dabar bandau taip stebėti vaikus ir galvoti, čia tai ar čia, ne, kažkaip kitaip, bet jo, ten, nu, pas mus nebuvo tiek, žinai, pas mus ten, nenoriu keiktis dabar buvo, bet buvo 2 rūšės, žinai, klasėje. Arba tu toks, arba anoks, arba išgyveni, arba neišgyveni, žinai. Dabar jau turim specporikus, turim autizmus, spektro sutrikimus, visokius, ten pripažįsta mum ligas ir taip toliau. Tenai tiesiog buvai kitoks ir jeigu tu kitoks, tai dabar tau būk šakės. Ir reikėjo išgyventi. Bet buvo fainai, kitas dalykas, tai kad aš su klasiokais nuo 1 klasės iki 12 išbuvau ir mes ten tokie, nu, ne tai, kad draugai, bet labiau broliai ir sesės. Mes po šiai dienai susitinkam, palaikom ryšius. Ten nebendraujam kiekvieną dieną, bet tikrai palaikom ryšį ir išlaikę, nu, šeimom ir taip toliau, ir laiks nuo laiko palaikom tą rutiną. Tai visi augom, visi buvom. Paskui ta nepriklausomybė prasidėjo, ne? Ten jau matėm vieni su džinsiniu švarkeliu stovi, tai jau supras, kur tėveliai dirba. Pauliukas stovėjo su mamos numėgstu mėgstiniu iš 3 spalvų, nes tiesiog mama tiek siūlų turėjo, kokius turėjo tokius ir sumezgė. Bet kažkaip visi, va, nuo to laiptinės solelio kilom ir išaugom žmonėm, kas mūsų nenužudo, tas mūsų stiprina.

0: sunkus, nenorėčiau už tų laikų kartuoti, aš nežinau, aš grįžtu į Kūną, man visą laiką toks,
1: Kuriam tu rajone?
0: Išgyvent Kalniečiai, čia išvažiavus iš karto po dešiniai pusę, tai jie čia pasistato, nežinau, apie 80 metus, man atrodo, ne? Ačiū Dievui, nes prieš tai tai tėvai gyveno Vilijampoliai. Ten dar reikėtų labiau pasistengti, kad išgyventi. Jo, tai ten tokių rajonų buvo centras, ne centras, rajonai, kiti dalykai, tam tikri, nežinau, susitarimai, taisyklės kažkokios. Tai. Nes nebuvo, nu ką, buvo telikas pas mane ir tai tas pats telikas buvo šilelis ir nespalvotas toks mažiukas, nu tai nesėdėsi prie to šilelio. Tada į kiemą, žinai, nu tam kieme, tai ten daug ko. Susigalvodavom, negerų dalykų. Bet aš tada jau kai matau, kad čia taip kažkuria negera linkme eina, tai aš taip ir į bažnyčią.
1: Bet žiūrėk, kadangi tu sakai, ne, kad nu, tavo tėveliai buvo išsiskyrę, ir nu, tai tu tėčio mažai matai.
0: Mažai.
1: Ir kur tu tą tėčio vaidmenį matai?
0: Čia gali būti, kad aš bažnyčioje. Mm. Nu, Virgis, ačiū jam, linkėjimai jam, mes jį vadindavom klebu, klebu arba klebonu. Jisai man gal, brolis anksti išeina iš namų, kai man būna 8, man atrodo, tais laikais buvo madinga ir ženytis anksti, tais apsiženė, išeina, ne, ir čia su dviem moterim aš augu, tai man, vat, Virgis buvo ir vyresnysis brolis, galbūt net ir tėvas, ir į stovyklą davė važiuoti, ir prie vakarinę stalo pakviesdavo, žinai, ir, nu, daug dalykų, ir užsidirbti leisdavo, žinai, lygiai taip pat, ir daug atleisdavo. Nes, nu, pas blogiausias, pradžioje mes ten buvom du draugai, žinai, vien draugas mano buvo metais vyresnis, paskui jis išeina į kunigystę, jo, tai man paskui jau tik tai paskutiniais metais atsilaisvina būti zakristijonu ir užsidirbti pinigų.
1: Gerai skamba Paulius Pamolės zakristijonas.
0: Bet du kartus pramiegojau, nes ten kažkur užbaliavojau iš vakaro, nu, taip, bet atleido, suprato. Nu, rimtai, nu, tai viskas buvo gerai. Nu,
1: kiek
0: tai
1: buvo, tada buvo metų?
0: Tai čia 18 koks. Jo, bet tada tos pinigus irgi buvo fainas dalykas, sako, žiūrėk, aš tau neduosiu, grinais, užjok į tai zežinai, taip išvažiavau į užsienį.
1: Čia pirmas kartas
0: buvo? Tai jo, tai su tais autobusais ten, su konservais, žinai, dievo ieškoti, ne dievo ieškoti, važiavom į užsienį pamatyti, kaip žmonės,
1: pasaulio.
0: Jo, pasaulio, žinai, bet tai irgi buvo vat, galimybė, kurią man suteikė būtent nuo institucija bažnyčia, arba konkrečiau tai vienas žmogus, taip pat čia turbūt. Tas, paskui skautai, skautose labai daug tėvystės radau iš vyresnių brolių ir čia, žinai, ir, nu, neminėsiu dovanokit vardais, nes paskui sižeisit, kad ko nors nepaminėjau, bet tikrai daug garbių žmonių, istorikų, švietimo bendruomenės žmonių, kurie buvo vyresniai broliai, kurie parodė pavyzdį savo Aleksaną, savo vertybėmis, kurie prie laužo apsikabindavo ir paklausdavo, žinai, gal ko nors tau reikia. Netgi, žinok, nu, mes taip pas mane, ačiū Dievui, šeimoje nebuvo, žinai, tų baisių dalykų, ten bardako, alkoholio ir visų kitų dalykų, pas kitus būdavo, žinai, ar tai smurto atveju, ar tai alkoholio, ir taip pažiūrim, kad tie skautai būdavo priebėga, nu, pabėgi iš namų, tai kur bėgsi į gatvę, žinai, bet čia, bet mums pasitaikė skautai, žinai, ir tada tas broliškas ar seseriškas jausmas, žinai, būti šalia, kitau sunku, arba šildytis prie vieno laužo, kad visiems šviesos ir šilumos užtektų vienodai. Tai yra labai labai stipru. Tikrai, tikrai. Tai žinai, tai pradžiojo galbūt ten bažnyčia, paskui galbūt skautai. Tai va, tai ir ėjom su bendruomenės jausmu stipriu. Neįskirčiau vieno žmogus. Vieną jau įskyriau, žinai, bet buvo ir daugiau.
1: O šita patirtis, šita dovana bendrystės, ar teatras irgi yra tam tikra prasme tavo duoklė dabar tiems kitiems, pavyzdžiui, vaikams, kurie irgi gal ateina į teatrą iš visokių namų, iš visokių šeimų.
0: Taip, taip, mes netgi darome vaiko dieną ir per vaikų dieną, dabar jinai yra, man rodos, atsiprašau, jeigu suklysiu, bet trečias gegužės penktadienis, perkelt, anksčiau buvo birželio pirmą.
1: Taip.
0: Tai mes kviečiamės vaikus, bendradarbiavom su Vilniaus miesto savivaldybe, ir kviečiamės vaikus iš tų šeimų, kurie stokoja dėmesio, kurie galbūt pirmą ir paskutinį kartą teatre bus, nežinau. Ir mes tai darome neatlygintinai. Tikrai taip. Kolegos neduos meluoti, rodome spektaklius jiem, nes tai yra bendruomeniškumas. Tik tai aš vieną dalyką labai puikiai supratau čia, arba kalbant apie bažnyčią, ar apie tos pačius skautus, kad mes dažnai galvojame taip, kad mūsų bendruomeniai santykiai vyksta taip. Aha, Viktorija paprašė, Paulius davė, nu tai, kada Viktorija padėkosi? Ir Pauliau nelauk. Jo, bet Pauliau nelauk. Viktorija gal tau niekada gyvenime nepasakys ačiū. Tau ačiū iš Viktorijos pareis visai iš kažkur kitur. Ir vat

0: tada atsiranda ta tinklavika tikroji. O mes duodam dėmesio, reikalaujam iš to žmogaus dėmesio. Duodam kažkokį, tai žinai, nežinau, meškerę pasigau. Nu ir kada jau čia man tą žuvį parneši?
1: Tas vienas vienas, kad
0: būtų. Jo. Ir kad, nes man čia irgi priklauso pusę žuvies kaip niekur, nes tu pagavai su mano meškerė. Tai va šito nereikėtų, manau, kad laukti, nes aš kitaip suprantu. Aš tiesiog darau, patikėkit, sugrįžta.
1: Ar tuose vaikų akise sugrįžta tas žvilgsnis?
0: Ir tėvų, ir vaikų, ir daugelio, nes nu, pas mus lygiai taip pat ir suaugę užsukai, nes turime suaugusiems spektaklius, kelis, bet labai gerus, tai tikrai, tikrai taip. Nes teatre, kaip ir bažnyčioje, sustoja laikas, tu sustabdai laiką, laikas sau, laikas kažkaip kitaip pagalvoti, kažkaip kitaip pažiūrėti. Ir to dėkingumo tikrai, tikrai daug būna. Todėl aš bendruomenę, kuriu ne tik tai santykė teatras, žiūrovas, bet ir tarp pačių aktorių, kolegų, nežinau, senos montuotojų, rekvizitininkų ir taip toliau ir panašiai. Nes jeigu mum nebus fainai, nu fainai čia taip apskritai kalbant, nes smagu dirbti savo darbą, būti
1: gera,
0: teatre tiesiog. Gera, tai žiūrovui, kuris pas mus ateina į svečius, irgi niekada nebus. Tai darom ką nors, ar ne, žinai. Mm-hmm. Nu, tai va, tai, o dieve, ir vėl atidarimo sezono, ir vėl premjera, ir vėl Lėlininko teatro diena, vėl reikėti, nu, ir taip neįdomu, nes...
1: Ir žiūrovui bus nebeįdomu.
0: Bet neįdomu, bus ir žiūrovui, bet reikia atsistoti specialiai ir eiti. Ir kurti tas tradicijas, tą santykį.
1: Pauliau, aš visų savo laidos herojų prašau dainos kokios nors. Ir žinau, kad tu pasirinkai Michael Jacksono Billie Jean. Tai kodėl šita daina?
0: Nesu labai stiprus muzikoje, tai ta prasme, aš klausau nuo iki.
1: Betgi teatre tiek muziko.
0: A, taip. Man muzika yra viena paveikiausio meno formų, tikrai. Ir kur kas paveikesnė negu yra vizualiai, pavyzdžiui, menai. Jis skamba visur, lydimus visur. Giesmės, sako, jeigu gėdi, tai dvigubai meldiesi. Irgi yra toksai pasakymas. Tai dainuoti yra fainai, bet šiandien ryte, kadangi žinojau, kad kvieti mane į svečius ir ateisiu pas tave, aš paklausiau ir šitą dainą norėčiau skirti savo dukrą Elzį. Būtent jinai sakė, tėti, paprašyk Michaelą Jacksoną, Billie Jean, sakau, okei, turim ir bus tai padaryta.
1: Tai linkėjimai namo.
0: Taip, linkėjimai Elzį.
1: Čia buvo Paulius Tamolė, Vilniaus teatro Lėlė vadovas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimo laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai įsijunkit, paklausykit, papasakokit apie tai savo draugams, kaimynams, pažįstamiems ir susitiksim teatre.
0: Ačiū labai, iki pasimatymo.
1: Iki pasimatymo.

0: LRT radijas. 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teikia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Jo teigimu svarbiausia yra išlaikyti vakarų valstybių solidarumą ir vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje.
1: Mes matome iš Rusijos pusės, kad jie šį pareiškimą įvertino kaip tolesnę santykių, blogų santykių eskalaciją. Mums buvo svarbiau išreikšti savo solidarumą. Tai, kad visi privalome stovėti kartu prieš šitą negandą iš rytų ir kad deja, nepaisant mūsų pastangų, be abejo, ana pusė planuoja veiksmus, kurie galėtų destabilizuoti padėtį visuomenėje, sukeltų tam tikrą vidinį politinį šurmulį, nes jie atidžiai seka tai, kas vyksta demokratinėse visuomenėse, koks yra politinis ciklas ir taiko ten, kur skauda ir taiko ten, kur jautru.
0: Teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros elektros dar neturint 8000 vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Renato Pociaus teigimu tokios sutartys leistų audros padarinių šalinti greičiau. Po susitikimo su mišrė Seimo narių grupeis taip pat teigia, kad kompensacija už elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų gauti paprastesnę tvarką.
2: Prašymas pateikti tam tikrus ar kvitus įrodančius dokumentus išties erzina vartotojus ir išties šiandien diskutavome numatyti tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurie leistų numatyti tam tikrą protingą sumą, na, sakykime, 100 ar 200 eurų, kurie galintų tiesiog supaprastintų būdų kompensuoti be kažkokių papildomų kvitų įrodymų ir panašiai. Tai vienas iš tų aspektų yra tobulintinas ir kitas yra tai, kad kalbant apie 72 valandų mechanizmo kompensavimą, šiandien mes turim situaciją tokią, kad yra numatyti ribojimai. Kiek gali gauti kompensacijos, tai būtent pagal šitą mechanizmą tai reiškia, kad pusė sumokėtos sumos už praėjusius metus už skirstimo paslaugos kainą. Tai reiškia, kad energijos skirstimo operatorius, jeigu jau yra viršėjama ir nesatoma elektros energija daugiau negu 4 paras, tai įsijungia tas ribojimas ir jau bauda nebesiskaičiuoja. Tai reiškia, ESO nebėra skatinama ekonomiškai greičiau atstatyti elektros energijos vartotojams.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Norima užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota. Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, vienas svarbiausių planuojamo pokyčių būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas.
3: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionarus. Mes skaičiuojame taip, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalinga slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikę priežiūrą.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį, o pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų sausio. Estijos parlamentas naujoje šalies vadove išrinko vienintelę kandidatę į šias pareigas pretendavusią dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madisę. Ji yra 52 metų amžiaus, teisininkė, Tartu universiteto profesorė bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs nuoseklią užsienio politiką. Pagal šalies konstituciją, Estijos prezidentas renkamas netiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Latvija įvedė platų importų iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Taip šalis tapo viena pirmųjų Europos Sąjungos valstybių įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus ir užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra svyruoja apie 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra bus 9-14, prie jūros apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 14:05.
4: Vilnius, Berlynas. Radijo pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Labadiena.
6: Guten Tag.
5: LRT radijo eteryje nauja laida Vilnius, Berlynas. Ir mes, jos autorės, Rita Naujokaitytė
6: ir Rūta Matimaitytė. Su jumis mes šiandien sveikinamės iš Vokiečių gatvės Vilniuje. Šioje gatvėje ištisus šimtmečius iki pat antrojo pasaulinio karo gyveno itin gausi sostinės vokiečių bendruomenė. Dabar apie tai primena lentelė vokiečių kalba, kurioje yra įrašytas gatvės pavadinimas – Deutsche Straße.
5: Na, o labai svarbu paminėti, kad vokiečių gatvės prieigose ant rotušės sienos yra šiandien Lietuvai labai svarbi atminimo lenta, kurioje įrašyti Vokietijos kanclerio Friedricho Merco žodžiai. Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga, Berlyno apsauga.
6: Ką šie kanclerio pasakyti žodžiai reiškia Vokietijos visuomeniai? Ir kokį kelią Vokietija nukeliavo nuo visiško nusiginklavimo, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, iki naujos saugumo doktrinos ir Vokietijos brigados Lietuvoje dislokavimo?
5: Šiandien apie tai mūsų radijo pasakojimas ir pokalbis su LRT radijo bendradarbe Vokietijoje, žurnaliste Vytene Banzer.
7: Aš esu Vytene Banzer, žurnalistė gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje jau 8 metus. Ir pastebėjau, kad bendradarbiaudama su LRT, kai rašau tekstus LRT portalui arba kalbu per radiją arba per televiziją, vis dažniau temos sukasi apie gynybą. Žinoma, tai padiktavo įvykiai Ukrainos Rusijos karas, bet taip pat ir besikeičianti Vokietijos ir Lietuvos santykių tam tikra bazė, kuri yra orientuota į bendro saugumo kūrimą. Tai brigados kūrimas Lietuvoje vokiečių padiktuoja tas temas. Ir šios temos yra labai aktualios ir tai taip pat stiprina mūsų ryšį dviejų valstybių, mums tampa Vokietija įdomesnė ir mes tampam įdomesnė vokiečiams.
6: Kaip ir pastaruosius kelerius metus keitėsi Vokietijos visuomenės parama didesniam gynybos finansavimui?
7: Būtent šitus pokyčius mentalinį tam tikrą lūžį padiktavo pasauliniai įvykiai, tai būtent Rusijos Ukrainos karas. Rusijai užpuolus Ukrainą ir kai jau ta grėsmė padidėjo būtent didžiosios invazijos metu, priartėjo dar labiau prie Europos Sąjungos išorinės sienos, tada vokiečiai suprato, kad situacija yra rimta, kad grėsmė auga ir NATO dariniui ir taip pat Vokietijai. Ir dabar apklausos naujausios rodo, kad beveik daugiau negu trečdalis žmonių jau pradeda netgi minėti grėsmę, kad galbūt Rusija gali užpulti Vokietiją. Dar daugiau negu 50% galvoja, kad gali užpulti NATO valstybę. Tai mes, kadangi esame išorinė siena, taip sakant, ir Vokietijos brigada kūrėsi čia, tai tas grėsmės pajautimas yra keliais parametrais. Kaip sakiau, viena yra tas konkrečiai Vokietija, kitas yra per NATO valstybę, Lietuvą, ir čia yra Vokietijos kūrėsi kariai. Tai tas supratimas, kad reikia gintis, reikia stiprinti savo gynybą, tai yra labai didelis pokytis. Ir tai yra vadinama Zeitenwende, jau yra tas vokiškas žodis tapęs terminu visiems žinomu. Tai reiškia esminius tektoninius globalinius lūžius ir požiūrio keitimasi. Tai aišku, tai

0: jie atliepia, aišku, ne viską tai, ką daro politika, atliepia taip pat visuomenė. Bet bendras supratimas yra tikrai išaugęs, kad reikia gintis ir reikia stiprinti savo pajėgumus. Tai tas palaikymas yra. Tik tai viena yra palaikyti tuos sprendimus, kita asmenis įsitraukimas. Tai apklausos įrodo, kad pavyzdžiui, jeigu didžioji dauguma kaip ir remia, kad reikėtų privalomos karinės tarnybos. Bet jeigu mes pažiūrėtume amžiaus ir socialinius pjūvius, tie asmenys, kurie turėtų tai daryti, tai jų palaikymas yra mažesnis.
1: NATO gali pasikliauti Vokietija. Mes žinome, kad saugumas prasideda ne prie mūsų sienų. Jis prasideda ten, kur mūsų sąjungininkai ir partneriai turi jį apginti. Todėl Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga Berlyno apsauga.
2: Tie istoriniai Vokietijos kanclerio Friedricho Merco žodžiai buvo ištarti 2025 metų gegužės 22 dieną Vilniaus katedros aikštėje Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva inauguracijos ceremonijoje. Tai Vokietijos įsipareigojimo ginti NATO rytinį flangą patvirtinimas.
3: Jei mes retrospektyviai pažvelgiame į Vokietijos gynybos politiką, yra toks labai permainingas pokyčių laikotarpis, ar ne, žvelgiant nuo antrojo pasaulinio karo, kai po karo Vokietija visiškai nusiginkluoja, iki dabartinių lūžio, tokio esminio lūžio, kai yra stipriai didinamas gynybos finansavimas. Tai žvelgiant į visą tą laikotarpį, kokie esminiai momentai, etapai, kurie, na, lėmė tuos pokyčius.
0: Vokietija, taip sakant, kaltininkė antrojo pasaulinio karo, kai karas pasibaigė, jinai tikrai buvo nubausta ir pati nusibaudė ir tie visi pasakymai niekada daugiau, kad niekada taip daugiau nebus ir tas nusiginklavimas, nenoras kurti, ne tai, kad kurti iš pradžių neleido, iš dalies ir nenorėjo kurti tos gynybos, bet paskui vis dėl to, kai vakarų valstybės, kurios kaip ir prižiūrėjo Vokietijos raidą, kaip pastebėjo, kad na, vis dėlto galima pasitikėti šią valstybę, kad galima leisti jai kurti savo gynybos pajėgas. Tai va tada 1955 metais lapkritį Bonoje buvo paskirti pirmieji 101 savanoris, o paskui atsirado privalomai tarnyba. Tai 56 metais, jau po metų nuo tų pirmųjų savanorių atsirado privaloma karinė tarnyba. Ir tada buvo labai greitas augimas ir kaip prisimenam, šaltojo karo metu, tai Vokietijos kariniai pajėgumai siekia maždaug 500 000. Tai dabar yra taip, viskas taip sumažinta iki šiuo metu naujausi skaičiai, man regis, yra 185 000 aktyvių karių. Tai Pistoriusoje yra iškeltas tikslas iki 31 metų išauginti tą aktyvių karių skaičių iki 260 000 ir kad atsirastų 200 000 rezervistų nuo maždaug dabar esančių 50 000. Tai čia yra tie didieji lūžiai, įvyko tas aišku sumažėjimas nuo to 500 000, paskui įvyko didis sumažėjimas, ne 2011 metais buvo panaikinta privaloma karinė tarnyba. Ir vat mes nuo 2011 metų matėm tą traukimąsi, mažinimą, kareivinių uždarimus. Nu tiesiog jinai labai sparčiai mažėjo ir dabar jiems reikia iš to, taip sakant, atsigauti ir užsiauginti vėl tos raumenis. Tai apklausos rodo, kad nelabai žmonės tiki, kad tai pavyks. Kad tai, ką politikai išsikėlė iki 31 metų ir iki 35 metų, kad padaryti Vokietijos kariuomenę, kad būtų stipriausia Europoje, tai žmonės tiesą sakant to nelabai tiki, apklausos bent jau rodo. 72% mano, kad šiuo metu Bundesveras nepajėgtų apginti Vokietijos šiuo metu. Čia gegužės mėnesį Forsa apklausa parodė. 75% kitos apklausos, Sivėje apklausos duomenimis, 75% netiki, kad Bundesveras iki 35 metų taps stipriausia Europos kariuomenė. Ką čia Mercas su Pistoriusiu išsikėlė kaip tikslą. Ir 19% mano, kad tai yra realu. Tai mažiau negu kas penktas tiki, o vat daug netiki. Tai žingsnis po žingsnio žiūrėsim, kaip čia, ar kurią kryptį judės tas pasitikėjimas.
2: Pasakoja žurnalistė Vytenė Banser.
1: Vilnius. Berlynas.
3: Jūs jau paminėjote tam tikrą vykstantį mentalinį lūžį, vykstantį Vokietijos visuomenėje, ar žinant istorinį santykį su Bundesveru, su Vokietijos kariuomenė, ar ir čia galime matyti besikeičiantį santykį su jų pačių kariuomenė ir jų vykdoma kariuomenės plėtra?
0: Sakyčiau, kad taip. Palaikim.

0: Mas Bundeswehrui auga, bet manau, kad jeigu pakalbintumėt karius, kurie vat, tarnauja arba ruošiasi tarnauti brigadoje Lietuvoje, labai dažnai tas motyvas pasigirsta, kad neįtikėtina, koks palaikymas yra Lietuvoje. Kad Vokietijoje uniforma nesukelia tokio nei pasididžiavimo jausmo, nei pagarbos jausmo, dažnai netgi yra menkinamas, yra daug tų, kaip sakau, pacifistų arba kritiškai žiūrinčių, kurie smerkiamai gal žiūri. Tai manau, kad šitas keičiasi. Visuomenės palaikymas auga, didėja, bet vis dar manau, kad kario ta profesija tikrai nėra tokia taip aukštai vertinama kaip Lietuvoje.
1: '99 balionai, 99 Luftballons. Vienas ryškiausių 9-ojo dešimtmečio hitų vakarų Vokietijoje kūrusios vadinamosios naujosios bangos roko grupės Nena kūrinys. Nors klausydamiesi nuo taikingos dainos nesusimastume apie joje užkoduotą žinutę, tai vienas ryškiausių protesto prieš ginklavimąsi ir branduolinio karo grėsmės pavyzdžių. Persmelktas šaltojo karo baimių ir įtampų.

0: ką galėtumėt papasakoti apie tuos žmones, kurie renkasi privalomą karo tarnybą, apie jų socialinę kilmę, nupiešti jų tam tikrą portretą?
1: Labai aiškiai dar portreto nupiešti neišeis, nes privalomos karinės tarnybos įstatymas, dalinės privalomos savanoriškos karinės tarnybos įstatymas pradėjo galioti šių metų pradžioje. Tai reiškia, kad vyrai, jauni vyrai ten, kuriems suina 18 metų, jie gauna laiškus iš Bundesvero ir privalo atsakyti tam tikrą klausimyną. Paskui jie gali būti kviečiami medicininiai apžiūrai ir tada tikimasi, kad jie savanoriškai sutiks atlikti tą karinę tarnybą. Tai ta žodžiu prievolė yra dalinė. Tu privalai tik tai atsakyti klausimyną ir jeigu tave kviečia ateiti į patikrą. Tai dabar tie skaičiai rodo, kad 96 berods procentai atsakė į tuos, 4 tie kažkur procentai neatsakė, jiems gręsia galbūt baudos, bet iš tų išsiųstų laiškų kol kas pavyko vat, savanoriškai iš karto, kurie sutiktų tarnauti, tik tai vos 500 per tos 5 mėnesius. Virš 500, kurie, taip sakant, susisaistė jau su tą savanorišką karinę tarnybą. Bet Vokietijos gynybos ministras ir Bundesveras ramina, kad vis dėlto dar yra ir kitos priemonės, ir būtent, kai jie jau tada kviesi tas medicinės apžiūras ir detalesnės apklausas, kad tikisi, kad vis dėlto pavyks surinkti. Tai dabar pasakyti, koks tas ateinantis tarnauti savanoris karys yra, mes galime matyti tik tai iš tam tikrų televizijos reportažų, kur kalbinami, na tai aišku, žmonės kalba apie tą atsakomybę, kad jie supranta, kad apie kylančias grėsmes, bet tie, kas kalba apie rizikas, tai sako, kad dabartinis įstatymas, kuris taip pat daro tam tikrų nuolaidų arba bonusų tam tikrą programą, jeigu tai ateini tarnauti, kad gali būt, kad atsitiks, kad visuomenės tie sluoksniai, kurie turi mažesnės pajamas, ar gal jiems gręsia tam tikras socialinės kitis, kad nebūtų taip, kad surinks maždaug tik tai tokius, o ne labiau motyvuotus dėl kitų dalykų žmonės. Tai čia dar yra viskas tikrai, taip sakant, tuos viščiukus skaičiuot reikės net ne šį rudenį, manau, kad dar reikės čia pastebėti visą šitą procesą. Gal bus kažkokie iškesni skaičiai ir iškesnės statistikos, kai bus praėję tie metai, pirmosios naujo karinės prievolės įstatymo metai.
2: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
3: Kalbant apie Vokietiją, yra labai svarbu pabrėžti ir tam tikrą jos išskirtinumą, jos valdymo principus, kalbant apie skirtingas žemes, regionus ir panašiai. Bet ar galėtume matyti skirtumus tarp buvusios vakarų ir rytų Vokietijos? Kaip tai atsispindi jų požiūris į gynybą ir augantį finansavimą gynybai, stiprinimui Bundesvero kariuomenės?
1: Tai čia tas yra įdomus pjūvis, kad vis dar ta Berlyno siena per kai kurias apklausas vis dėlto parodo, kad jinai dar stovi mūsų galvose ir kad žmonės skirtingai vertina ir grėsmes ir norą įsitraukti į šalies gynybą. Ir man, kaip kilusi iš Lietuvos, žinančiai Rusijos grėsmę, man tai yra fenomenas, kurio aš iki galo nesuprantu ir nežinau, kas čia iki galo jį galėtų paaiškinti, nes daug yra apie tai kalbam.

0: ir ieškoma priežasčių, bet kažkodėl rytinėse Vokietijos žemėse yra palaikymas kariuomeniai, yra palaikymas Ukrainos paramai daug mažesnis negu vakaruose. Tai tarsi tos iš tiesų žemės rytinės, kurios iš esmės yra nukentėjusios nuo to sovietinio demokratinės, Vokietijos demokratinės respublikos, kurioje irgi buvo režimas, na vis tiek tai buvo, taip sakant, bendramintės valstybė, Sovietų sąjunga ir Vokietijos demokratinė respublika, ten buvo irgi režimas. Ir vat kažkodėl žmonės, nors padarinius žino to ir pasiekimas, bet kažkodėl jie tą Rusijos grėsmę supranta kitaip. Ir tose žemėse yra stiprėjantis radikalūs politiniai dariniai. Tai žinoma, dabar pati jau net ir respublikiniu mastu yra stipriausia darosi partija Alternatyva Vokietijai. Jie yra radikalūs dešinieji ir jie tikrai pasisako prieš gynybos stiprinimą, kaip ir radikalūs kairieji, bet radikalūs kairieji nėra tokie politiškai stiprūs. Tai žodžiu, yra tokia dabar grėsmė, kad rugsėjo mėnesį net trijose rytinėse žemėse, dviejose rytinėse ir Berlyne, na Berlynas galima per pusę vadinti rytinį, vakarinį, tai ten vyks rinkimai ir žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Grėsmė yra ta, kad jeigu iš tiesų AFD būtų tokia stipri, kad jinai, pavyzdžiui, galėtų perimti valdžią tam tikrose žemėse, kad jų tada būtų įsitraukimas į Bundesratą, į aukštesniosius parlamento rūmus didesnis ir tada gali atsirasti tiesiog tam tikros politinių sprendimų slinktis ir demokratinių partijų priimamuose sprendimuose. Tai čia yra ta vat grėsmė, kuri tikiuosi, kad tas baisusis scenarius neišsivystys, kad parama galėtų mažėti. Bet kol kas konsensusas dabartinės valdžios ir iš esmės vis dar daugumoje Vokietijos federalinių žemių yra vis dėlto ta parama gynybos politikai numatytoms gairiams, keliamam finansavimui, Ukrainos paramai ir taip toliau. Tai kol kas tas konsensusas yra. Tikėkime, kad jisai nepradės, taip sakant, byrėti.
1: Galiausiai viskas baigėsi gerai. Prie to esame pripratę. Taip atsitinka kiekviename Holivudo filme. Ne iškart, nes juk būtų nuobodu, bet galų gale vis tiek viskas susiklosto gerai. Žinoma, mūsų demokratijai, Ukrainai, vakarams gręsia pavojus. Populistai švenčia pergalės rinkimuose, Rusijos kariuomenė stumiasi į priekį, Donaldas Trumpas tampa prezidentu. Tačiau galų gale viskas bus ne taip jau blogai. Juk Rusija mūsų nepuls, mūsų demokratija vis dėlto atsilaikys, vakarai išliks stiprus. O jeigu ne? O jeigu Rusija laimės?
2: Tai eilutės iš vokiečių politologo, Müncheno Bundeswehro universiteto tarptautinės politikos profesoriaus Karlo Masala knygos Jei Rusija nugalės – scenarijus. Šią knygą besidomintiems dabartinę saugumo situaciją ir galimais Rusijos karo Europoje scenarijais rekomenduoja mūsų radio pasakojimo viešnė Vytenė Banser. Nesiekiu būti pranašas. Mano tikslas – paskatinti mąstyti, mąstyti drauge ir plačiau, rašo Karlo Masala. Ši knyga puikus skaitinys, nerintiems giliau nei baimė ir pavojaus neigimas.
3: O jei mes žvelgtume ir lygintume skirtingas amžiaus grupes, vyresnius Vokietijos gyventojus su jaunimu, kaip skiriasi jų požiūris į augantį gynybos finansavimą ir į tą tikslą išsikeltą auginti Vokietijos kariuomenę?
0: Tai čia irgi labai įdomu, kad tie pjūviai amžiaus rodo, kad kuo vyresni žmonės, tai tuo labiau palaiko privalomos karinės tarnybės įvedimą, o kuo arčiau to, kad tau teks atlikti tą privalomą karinę tarnybę arba tu šaukiamo amžiaus būtum karo atveju, tai tuo mažesnis palaikymas. Tai tas aktyvus įsitraukimas, jisai nėra toksai kaip teorinis. Kitas dalykas, kas yra labai įdomu, kad dabar, kadangi yra, reikia atsakyti į tas paraiškas, tai sako, kad atsakymų auga irgi skaičius, kuriuose tu gali atsisakyti atlikti karinę tarnybą dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad tu esi pacifistas, dėl to, kad religija tau neleidžia. Ta prasme, yra tų priežasčių ne tik dėl sveikatos, yra priežasčių, kur dėl to atsisakė atlikti karinę tarnybą. Ir šis skaičius tarp jaunų žmonių auga, bet aišku yra lyginama su metais, kur kai nebuvo tos prievolės, kad tu turi atsakinėti klausimus, tai ir tu atsisakančių nebuvo, nes nu tiesiog niekas nepildė jokių laiškų, kai kurie, nežinau, iš idėjos, jeigu norėjo būtinai pareikšti

0: šitą savo atsisakymą, tai užpildydavo, bet nebuvo tos prievolės. Bet tai rodo, kad šitie skaičiai auga, bet auga ir kiti skaičiai. Auga tų, kurie dar iki 2011 metų, kai buvo privaloma karinė tarnyba, kurie tuo metu atsisakė, pavyzdžiui, irgi dėl tų priežasčių, kad aš esu prieš bet kokį ten ginklavimas ir taip toliau, esu pacifistas, tai tarp šitų žmonių didėja auga skaičius, kurie atsisako to savo atsisakymo. Ta prasme, jie tada sako taip, aš suprantu, kad laikai pasikeitė ir aš atsiemu savo šitą, šitą pareiškimą ir vat jeigu būtų ir jisai būtų šaukiamo amžius, tai jisai vat sutiktų būti toje grupėje. Tai čia vat yra įdomu ir yra įdomių pavyzdžių ir yra kai kurie žinomi politikai, vat ten irgi žaliųjų, kurie vat tiesiog viešai pasakė, vat aš anksčiau taip galvojau, o dabar supratau, kad mąsčiau klaidingai. Ir daug yra vat rašo komentarus, pavyzdžiui, irgi žurnalistai, kurie nu, tiesiog tokių įdomių pastebėjimų, kaip sako, vat aš pats buvau pacifistas, pats ėjau ten į tas visas demonstracijas prieš karą Vietname ir taip toliau, bet aišku, čia buvo to pačiu ir kad reikia kalbėtis ir su sovietais ir kad čia reikia siekti taikos, bet tiesiog suprato, kad dabar suprato, kad tai buvo naivus tikėjimas ir kad dabar jau jie neįtų į tokias protesto akcijas, nors tu, aišku, protesto akcijų irgi yra. Bet va tie žmonės sako, neįtų, bet taip pat jie ir pagalvoja, kad ką pasakyti mano sūnui, kuris va, būtų dabar šaukimo amžiaus, ką aš jam pasakysiu, ar aš norėčiau, kad tu eitum, ar nenorėtum, lyg ir suprantu, kad tai turėtų būti mūsų pareiga, bet kai gal žiūri savo vaiką, tai turbūt vertini labai individualiai, ar jisai pajėgus, ar tu tikrai norėtum įleisti į padidintos rizikos zoną.
1: Meister. Paul Bäumert.
2: Möchte nicht loslegen.
3: Šiandien Vokietijoje girdimi jaunimo protesto balsai, pasisakantys prieš tarnybą kariuomenėje ir augantį gynybos finansavimą, nėra naujas reiškinys. Jie skambėjo po abiejų pasaulinių karų, taip pat ir šaltojo karo metais, įtampai tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų pasiekus aukščiausią temperatūrą. Vienas ryškiausių balsų, persmelkusių visuomenę pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, vokiečių rašytojas ir karo įvykių dalyvis Erichas Marija Remarkas, aprašęs tokių pat kaip jis pats, vos 18 sulaukusių jaunuolių išgyvenimus ir traumas romane Vakarų fronte nieko naujo. Im Westen nichts Neues. Visai neseniai, 2022 metais, kino ekranus pasiekė naujausia šio romano ekranizacija – Vokietijoje kuriančio režisieriaus Edvardo Bergerio darbas, susilaukęs gausybės kino apdovanojimų. Tai dar viena žurnalistės Vytenės Banzer rekomendacija, verta be maž 2,5 valandų jūsų laiko. Kokios nuotaikos viešojoje erdvėje ir kokius pokyčius galbūt gali lemti paskutinės hibridinės atakos, štai dronai Leipcigo Halės oro uoste, turbūt ir kiti visai šalia Vokietijos vykstantis dalykai Lenkijoje, pavyzdžiui, tokios vykstančios hibridinės atakos, kaip jos veikia tą visuomenės požiūrį?
0: Tai aš manau, kad tai, kas įvyko Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Rumunijoje, tai aš manau, kad žiūrint į pačių tų naujausių apklausų nėra, bet jeigu jau žiūrint tos kelių mėnesių apklausas, tai gal tai ir rodo tą augimą, va, tą supratimą rizikos, kad gali būti užpulta kita NATO valstybė. Aš manau, kad šitie dalykai tikrai sukrečia, plus Vokietijoje yra tiek jau buvę įvairių atakų, kur negali taip 100% pasakyti, bet tikrai yra nuspėjama, kad tai yra hibridinio karo, galima sakyti, atakos nukreiptos prieš Vokietiją ir jų jau yra tikrai nemenka puokštė, yra padaryta daug jau analizių, studijų, pristatytos jos visuomeniai. Tai aš manau, kad tos visuomenės apklausos, kuo arčiau tų paskelbtų kažkokių duomenų, tai matyt, tuo labiau daro įtaką ir juntama. Tai dabar po šitų Leipcigo atvejo, tai aš manau, kad turėtų irgi bus baisiai įdomu, vat kaip tas pasirodys rytinių žemių rinkimuose. Nes jau sakau, aš ir pati vat, ketinu komentarą paruošti apie tai, kad jie turi suprasti, kad tie, kas balsuoja už AFD, jie iš esmės balsuoja už Putiną. Nu, jie padeda Putinui. Bet vat, ar tose galvose tas supratimas ateis, vat yra klausimas.
3: O ar kalbam apie tai viešai, aš turiu omenyje apie tą, na, tokį sugretinimą, kad jeigu palaikai alternatyvą Vokietijai, reiškia palaikai Rusiją iš esmės ir jos grobikišką politiką?
0: Kalbama, bet aišku, tie patys AFD, tai jie sako, kad tai yra nesąmonė, kad jie aišku yra iš tai, kad greičiau čia būtų pabaigti karai už dialogą, už Vokietijos ekonominius interesus, nesgi čia tie visi Nord Streamai, ukrainiečiai susprogdino ir taip toliau. Tai jie kalba taip, jie aišku bando visą tai išvers, bet yra tikrai daug balsų ir politikų, ir analitikų, kurie sako, atsibuskit, nu, tai yra Putino marionetės ir kaip jūs to net pažįstat, yra viena labai puiki nuotrauka iš Kelno karnavalo, man atrodo. Ar turbūt iš Kelno karnavalo, kur karnavalas vienas didžiausių, tai ten buvo tos didžiulės tokios figūros padarytos ir ten Alice Weidel, kuri yra AFD pirmininkė, ir Zara Wagenknecht, kuri yra tokių atsiskyrusių kairiųjų, jų politinė įtaka dabar nėra didelė, bet nu, visiškai proputiniška politikė ir jos jų ta didžiulė figūra ir Putino vidury galva, Rusijos vėliava, man to prasme, tai yra įvairiose kultūros, visuomenės, politikų, žiniasklaidos sluoksniuose, tai šita žinia yra, nu, yra atėjusi ir skelbiama. Bet ar rinkėjas tą atpažįsta, ar tam rinkėjui tas būtent Ukrainos klausimas yra svarbiausias, jie gal žiūri tiesiog į kitus dalykus, kur, į kitus pažadus.
4: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Kalbant apie tai, kas turbūt yra labai aktualu ir šviežia ir nauja ir tai, ką mes turbūt visi sekam, Irano karas. Kaip galbūt pačios Vokietijos požiūris keitėsi, ar jai reikėjo, ar paveikė jos saugumo politikos prioritetus prasidėjęs naujausias konfliktas artimuosiuose rytuose?
0: Tai buvo didžiulis sukrėtimas. Tai žinoma, tada pradėta galvoti, kokie yra gynybiniai pajėgumai, kaip ar apskritai galima, kiek reikia įsitraukti, neįsitraukti. Čia buvo didžiosios diskusijos. Ir tada, kaip ir Mercas, lyg ir nenorėjo žaisti Trumpo, bet Pistoriusios pasakė, čia ne mūsų karas. Jeigu ginti, tai siūsti prižiūrėti Hormūzo sąsiaurį, kad būtų, ta, taip sakant, nekiltų papildomos krizės dėl degalų, dėl tos iš to kylančios ekonominės krizės, kurios silpna visus, tai va čia tas toksai buvo, kad tas karas tikrai supurtė iš naujo ir žinoma patraukė dėmesį nuo Ukrainos karo ir to pačiu turbūt nuo to būtent rytinio NATO flango gynimo problematikos, bet iš esmės tai dar kartą parodė, kad mes gyvenam tokiais nesaugiais laikais, tai čia tiesiog man atrodo sustiprino tą bendrą baisiai nesaugumo jausmą ir tą vėl diskusija, kiek europiečiai, kiek vokiečiai, kiek mes kartu laikomės, kiek mes esam priklausomi nuo Trumpo ir taip toliau. Tai čia tos didžiosios diskusijos, jos tikrai kyla ir dar turiu pasakyti, kad aišku, Vokietijos visuomenė, na, reikia pripažinti, jinai tiesiog labai bijo prarasti savo gerbuvį. Jie gyvena žmonės, aš manau, kad vis dar labai gerai, bet vat, net šiek tiek praradimas gerbuvio jiems tikrai juos gazdina ir aš manau, kad čia irgi yra ta grėsmė, kad kiek ilgai visuomenė norės palaikyti vat, Ukrainą, palaikyti mus, jeigu jie matys, kad jų gerbuvis mažta.
5: Kokį ekonominį poveikį Vokietijai turi Irano karas energetikos kainoms, infliacijai, verslui ir bendrai gyventojų nuotaikoms Vokietijoje?
0: Geras gyventojų nuotaikos barometras yra matosi degalinėse. Tai ta prasme, kuo labiau kyla benzino, dyzelio kaina, tai tuo labiau krenta palaikymas ir supratimas gynybos finansavimo ir taip toliau. Žinoma, Vokietijos verslas išgyvena sunkius laikus ir Vokietijos valdžia, kuri dar ne taip ilgai yra valdžioje, bet jiems nesiseka įvykdyti tų pažadų prikelti ekonomiką, ką žadėjo Mercas ateidamas, kad ko nepadarė Šolcas, kad jisai padarys, kad jisai išjudins ir taip toliau. Žinoma, reikia pasakyti, kad būtent tai dar ir prie to, kad neišspręstas Ukrainos konfliktas, tai dar prisidėjo ir karas yra ne. Tai čia, aišku, tos aplinkybės tikrai nepalankios, bet ekonomika jinai stagnuoja arba arba vos, vos, kai nekur kyla, o kai kur matom dabar labai didelius sukrėtimus, kad autopramonė neatsigauna, autopramonė skelbia skaičius, kad atleidinės daug žmonių. Tai aišku, ta bendra nuotaika visa, visuomenė yra tokia, sakyčiau, slogi. Ir va dabar labai įdomu, ką parodys tie rinkimai rugsėjo mėnesį rytinėse žemėse. Ar tai irgi nebus būtent reakcija į šitą menkstantį, arba bent jau išvelgiamą riziką apie menkstantį gerovės valstybės, apie tą žmonių gerbuvį. Tai pasekmės tikrai jaučiamos.
5: O kaip pasekmės jaučia tos bendruomenės diasporos, kurios gyvena Vokietijoje? Nes Vokietijos visuomenė itin nemonolitiška, labai daug ar ne yra diasporos, kurie gyvena. Ar jaučiama tam tikrą įtampą tarp, nežinau, galbūt iraniečių, artimųjų rytų piliečių, kurie gyvena Vokietijoje, tos pačios žydų bendruomenės?
0: Vokietijoje tikrai yra daug įtampų ir tai yra, aišku, nuo to konflikto, nuo teroristinio išpolio Izraelyje, tai nuo to laiko jau tą musulmonų ir žydų diasporą, tai tikrai jaučiamai įtampų yra padidėjęs skaičius antisemitinių išpolių, tai čia yra ta viena problema. Dabar dar prisidėjo karas Irane, Irano bendruomenė, jinai yra irgi nėra tokia vieninga, yra kalbam apie tai, kad yra ir Irano daug režimui palankių asmenų infiltruota gyvena Europoje ir toje pačioje Vokietijoje ir tam pačiam Hamburge buvo Irano bendruomenės. Mečetė buvo atliktos didžiulės kratos, nes buvo įtariama, kad ten yra įsikūręs lizdas, taip sakant, prieš mus europiečius nukreiptų operacijų. Dar yra ta diaspora labai dėl Ukrainos karo daug ukrainiečių gyvena Vokietijoje. Ir čia tos irgi įtampos atsiranda. Vėl pradedama žiūrėti tai išlaikymą tų žmonių. Tai vat Vokietija jau dabar kaip ir iš pradžių suteikė tokį išskirtinį statusą ukrainiečiams. Jiems buvo leidžiama ir greičiau susirasti darbus ir gauti tam tikras išmokas. Tai šitus dalykus pajutė irgi spaudimą, kad atsiranda tam tikras kaip ir pavydas ir trintis tarp tų pačių migrantų grupių. Tai arba tie socialinių pašalpų gavėjai vokiečiai jaučiasi, kad neteisingai, kodėl čia dalinama kažkodėl ukrainiečiams, kurie kaip skelbama ir atrodo, piešimas tas paveikslas, aišku, kai kurie atvejai yra tokie, kad žmonės už tos pinigus tiesiog grįžinėjai tą pačią Ukrainą ir iš vokiečio kišenės, taip sakant, gyvena. Tai va, tų tokių supriešinimų yra tikrai daug, dalis jų yra pagristi, kiti, aišku, sniego gniuštės principas iš mažo dalyko pasidaro labai didelis. Tų įtampos žydinių, tai tik tai spėgėsint, ta prasme, jų yra tikrai labai daug.
5: Pasakoja žurnalistė Vytenė Banser.
4: Vilnius. Berlynas.
5: Ką vokiečiai laikytų būtent, kad tai yra jų karas. Tai yra karas jų teritorijoje ar karas NATO sąjungininko erdvėje?
0: Na, politikai, aišku, visą tai kartoja ir čia kabo ir su Merco žodžiais lentelė, kad kaip reikėtų tai išskaityti, kad jau čia būtų ir vokiečių karas, jeigu būtų grėsmė NATO kitoj valstybei, na, pavyzdžiui, Lietuvoje. Bet aš manau, kad pati visuomenė, tai iš tiesų, kol neprieties prie jų visiškai konkrečiai Vokietijos sienos ir Vokietijos teritorijos, tai jie neskaitys tai jų karų. Ir jiems vis dar ta Ukraina atrodo pakankamai toli. Nors, pažiūrėjus, tai iš tiesų yra labai arti. Bet aš manau, kad vis dar tai yra tas karas, kuris, nu kaip ir jo bijoma, bet jis dar jiems taip arti jų odos jisai dar nėra.
5: O bendrai, kaip galėtumėt apibūdinti visuomenės nuotaikas, ar kaip jie matytų, ar tai pati Vokietija ir jos politikai turėtų labiau aktyviau įsitraukti kaip diplomatai, ar laikytis tokios atsargesnės pozicijos vykstant labai daug intensyvių geopolitinių konfliktų, kurie vyksta pastaraisiais metais?
0: Tai manau, kad ir negalima gal taip vienareikšmiškai pasakyti, bet aš tai manau, kad yra ta neteisinga kai kurių, pavyzdžiui, iš kairiųjų, arba iš radikalų, arba iš net kai kurių labai iš kairės pusės mąstančių socialdemokratų apie tos, kad reikia atnaujinti dialogą su Rusija, kad reikia kažkaip susėsti prie stalo. Tai man atrodo, kad tai yra labai ta tokia, nu nežinau, užsidėjus rožinius akinius matyti tą pasaulį, būtų tikrai, man atrodo, daug kas nusiėmė Vokietijoje tos rožinius akinius, nes labai daug metų buvo pro juos žiūrima ir tie visi bendri ekonominiai projektai ir taip toliau. Tai aš manau, kad kol kas matau tą valdančių partijų ir gerosios opozicijos, ką aš vadinu gerąją opoziciją, tai žaliųjų, kur yra tikrai stiprus palaikymas ir pasakymas, kad mes neįsim į kažkokį dialogą, ta prasme, mes galim, bandom pasisodinti Putiną ir Zelenskį prie vieno stalo, bet tai gali būti tik derybos, kuriuose dalyvauja ir Zelenskis, o ne kažkokie, štai mes pasikalbėsim, bet aišku, tų istorijų yra, yra Peterburgo atnaujinamas dialogas, čiagi pasirodė Baku afera, jau vadinami tie susitikimai, kur Vokietijos

0: nebeaktyvūs politikai, bet kažkada turėjo didelį įtaką politikai, susitikinėję su Rusijos irgi įtakingais Putino kadrais. Tai reiškia, vyksta kažkokie judesiai, tik tai, na, ačiū Dievui, kol kas bent jau oficialioji valdžia sako, kad tai yra daroma be jų žinios.
1: Grįžtant prie mūsų Bundesvero temos, kurią mes jau šiek tiek palietėm, jūs minėjo tą besikeičiantį pačios visuomenės požiūrį. Ko valdžia galbūt imasi institucijos, kad keista galbūt santykį ir požiūrį į pačią kariuomenę ir karius?
0: Tai iš tiesų akivaizdu pastaraisiais metais, kad Bundesveras ir gynybos ministerija Vokietijos meta, manau, ir pakankamai didelės pajamas į tą, taip sakant, reklamą, reklamuoti savo gynybinės idėjas ir Bundesverą, nes jį būtina stiprinti, norgi išauginti skaičius labai stipriai aktyvių karių ir rezervo. Tai žinoma, reikia, kadangi vis dėlto turi ateiti jauni žmonės, prisimti šitą atsakomybę ir tarnauti. Tai žinoma, yra labai daug juntama toj viešoje erdvėje, kad matosi ir švietimo įvairiose mūgėse, mokyklose daromi susitikimai. Daug tiesiog yra ir vizualinės reklamos. Aš pati gyvenu Hamburge, tai prie Elbės ten yra prie uosto toks labai didelis galimybė pačius tokius svarbiausius reklaminius plakatus padaryti, kur, manau, kainuoja tikrai daug pinigų ir tikrai matomumas dėlis. Tai ten kelis mėnesius buvo būtent va, tas toksai, kad ateik tarnauti Bundesverui. Ta reklama buvo labai matoma. Aš tiesiog kiekvieną kartą praplaukdama daryti nuotrauką laiveliu, nes tikrai įspūdingai atrodė. Ir tiesiog, žinoma, ir natūraliai yra žiniasklaidos dėmesys skiriamas, todėl kad nu, mes gyvenam tokiais laikais, karas vyksta mūsų pašonėje. Tai tos gynybinės temos jos diktuoja mūsų, taip sakant, ir kaip žurnalistų darbotvarkė ir automatiškai tas matomumas, pagalvokit, Pistoriusas Lietuvoj buvo 10 kartų. Tai reiškia, jau tai yra ženklas, kad ta brigada yra taip svarbi ir jiems reikia pritraukti žmonės į tą brigadą. Tai jiems reikia ir ten daryti reklamą. Tai aš matau tikrai labai daug toj viešojoj erdvėjai, labai daug pastangų, ar jos tikrai rezultatyvios, dar kol kas sunku pasakyti, bet kad jos yra dedamos, tikrai taip yra.
2: Jaunimui ir kai kurioms skeptiškai gynybos atžvilgių nusiteikusioms visuomenės grupėms vis dar abejojant dėl Vokietijos valdžios sprendimų, netyla Vokietijos karinių pajėgų Bundeswero kvietimas atlikti pareigą savo valstybei ir įsipareigojimus jo sąjungininkams. Jo muzikinė išraiška – kompozitoriaus Simono Taiseno specialiai Vokietijos kariuomeniai sukurta kompozicija Mes tarnaujame Vokietijai. Wir dienen Deutschland. Tai Bundeswero šūkis atspindintis Vokietijos karinių pajėgų vertybės.
1: Koks yra Vokietijos galbūt gyventojų požiūris matomas iš pačių medijų perspektyvos būtent dėl brigados čia Lietuvoje dislokavimo, ar ši iniciatyva laikoma svarbi šalies saugumui, ar kelia tam tikrų diskusijų?
0: 23 metais, kai jau buvo aišku, kad Pistoriusas steigs brigadą Lietuvoje, tada kaip ir buvo jo šitam sprendimui išreikštas palaikymas, 49% palaikė Pistoriuso paskelbtą planą dėl brigados. 31% nepalaikė, o 20% neturėjo nuomonės. Dabar mes turim dar suprasti vieną tokį dalyką, kad nors mes žvelgėme tai, kad brigada labai mums yra svarbi, kad vokiečių dalyvavimas mums yra labai svarbus, mes jaučiamės nesaugesni negu vokiečiai, plus vokiečių, nors ir tas mūsų žinomumas jų akise kaip ir kyla, bet jis kyla lietai. Tai ties 20% turbūt yra dalis, kurie iš vis nežino nei kas ta Lietuva, nei kur jin yra. Tai jie tada ir taip neturi kaip ir nuomonės. Tai man dabar vat įdomu, kai apie tą brigadą kalbama jau tikrai kelerius metus ir intensyviau, kokios dabar būtų tos nuomonės apklausos. Nes dar yra tie kiti dalykai, apie kuriuos irgi reikia pasakyti, kad viena yra kalbėti, kad mes džiaugiamės, kad ateina ginti čia kariai. Bet vokiečių matymas dar yra toksai, ir būtent tos radikalios partijos, turiu pasakyti, kad jos nelabai drįso kaip nors sakyti, kad tai yra blogas sprendimas siūsti brigadą, bet visą laiką yra apsukama taip, kad žiūrėkit, jūs siunčiate mūsų karius į Lietuvą, jūs skiriate tam didelį finansavimą, o mūsų Bundesveras yra nustekenamas. Arba mesgi patys dar neturim finansavimo pakankamo, mes dar nesurinkę to ir to, o mes turim atiduoti ten. Tai va čia yra tas toks perskirstimo dalykas. Tai man atrodo, kad būtent kai kurie politikai, kurie aš manau, kad tikrai dirba ne...

0: Vokietijos ir tikrai ne Lietuvos naudai, o na, bent jau tyčia ar netyčia dirba pagal Putino nustatytas gairės, tai jie tiesiog vat, leidžia tam tikras strėlės, kur daro tos pleištus. Ir vat, visuomenės tas palaikymas, ar jisai tikrai stiprėja, ar jisai silpnėja, man būtų labai įdomu pažiūrėti tas apklausas.
1: Nuo Vokietijos brigados įkūrimo laikų Lietuvoje mes tikrai jaučiame daugiau Vokietijos. O kaip yra Vokietijoje su požiūriu į Lietuvą, su žinojimu apie Lietuvą? Ar Vokietijoje vis atsiranda daugiau Lietuvos?
0: Aš sakyčiau, kad atsiranda daugiau. Aš stebėdama žiniasklaidą, tai tikrai manau, kad taip dažnai Lietuvos vardas minimas Vokietijos žiniasklaidos pranešimuose, kaip pastaraisiais metais, tai taip niekada nebuvo. Galbūt toks vienas pikas, kai prasidėjo tas pirmasis karas 2014 metais, bet nepalyginami dalykai. Dabar mes tikrai daug ir Ukrainos karo pradžioje, tai buvo kalbama daug apie tą, kad reikėjo klausyti Baltijos valstybių ir taip toliau. Bet su brigada, man atrodo, ateina daugiau tokio Lietuvos pažinimo ir apie pačią šalį. Nes yra daug tų medijose atsiranda portretų apie karius, kurie čia kūrėsi, kurie gyvena, apie jų atsikėlimą su šeimomis. Daug, sakau, vien Pistoriuso yra 10 vizitų, tai pagalvokit, 10 vizitų beveik, man atrodo, visada lydi žiniasklaidos delegacija. Tai reiškia, 10 kartų atvažiavęs Pistoriusas su savimi atsivežė krūvą žurnalistų, kurie tikrai rašė ne tik tai apie jo ten kokį nors spaudos konferenciją, bet jie tikrai rašė ir apie brigadą ir apie darę papildomų istorijų. Tai reiškia, nu, multiplikuojasi viskas, plus dar buvo mertas. Nu, visi aukščiausiai buvo Lietuvoje, visi aukščiausi vadovai. Tai man atrodo, kad su jais ir tas dėmesys ir sklaida, jinai didėja. Bet, žinoma, tie žingsniai yra netokie dideli. Aš manau, kad Vokietijoje dar apie Lietuvą vis dar žinoma pakankamai mažai. Bet, nu, tikėkime, kad su šita brigada daugės. Arba neatslūks mano interesas.
1: Ačiū visiems, kurie šiandien klausėtės mūsų pasakojimo. Dėkojame mūsų pašnekovei, LRT bendradarbiai Vokietijoje, žurnalistei Vyteniai Banzer.
2: Na, o tie, kurie nesuspėjo išgirsti viso pokalbio, ar tie, kurie nori dar kartą perklausyti šį pokalbį, Vilnius Berlynas, rasite LRT radiotekoje.
1: Šį radio pasakojimą jums parengėme mes, laidos autorės Rūta Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė. Tarp Vilniaus ir Berlyno vėl susitiksime kitą trečiadienį. Bis bald.
2: Čius.
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė visišką solidarumą su Vokietija po to, kai Berlynas teisiškai apkaltino Rusiją dėl surengtos drono atakos Leipcigo oro uoste. Tai sakė bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
1: Šiandien susitikome aptarti Rusijos išpolio Leipcige. Vokietijos vyriausybė įvardijo Rusiją kaip atsakingą už bandymą atakuoti krovininius lėktuvus Leipcigo Halės oro uoste. Jei šis išpolis būtų buvęs sėkmingas, būtų padaryta didžiulė žala ir galbūt net pareikalauta gyvybių. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti, kas tai buvo. Tai buvo išpolis, kuriame Rusijos agentai ES teritorijoje panaudojo karinės paskirties priemonės. Mes to netoleruosime. Reiškiame visišką solidarumą su Vokietija. Ir jei ketinimas buvo priversti apsigalvoti ir neberemti Ukrainos, galiu pasakyti, kad tai tik sustiprino mūsų ryštą.
0: Teigia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadepulas sako, kad jaučia didelį palaikymą iš Europos šalių dėl to, jog Berlynas teisiškai apkaltino Maskvą dėl surengto išpolio Leipcige. Anot jo, Rusija eskalavo konfliktą ir turi pajausti pasekmes.
2: Vakar matėte, kad Vokietijos vyriausybė paskelbė priemonės, kurių jį imasi reaguodama į Rusijos agresiją. Mane žavi tvirta Europos parama tam, ką padarėme. Jaučiu didelę vienybę ir paramą čia. Rusija eskalavo konfliktą ir Rusija pradėjo šį hibridinį išpolį. Ir dabar Rusija turi gyventi su šiomis pasekmėmis. Kartoju tai, ką sakiau vakar. Tai buvo būtinas ir tinkamas atsakas. Ir mes visada įsijėmė su savo noru atnaujinti protingą dialogą su Rusija. Tačiau todėl Rusija turi parodyti, kad ji taip pat yra pasirengusi protingoms deryboms, ypač dėl padėties Ukrainoje. To mes ir laukiame.
0: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadepulas. Kyvo meras skelbė, kad čia popietė per Rusijos ataką sužeisti 7 žmonės, 5 iš jų paguldyti ligoninę. Pasak Vitalijaus Kličko, dėl priešo atakos apgadintos vienos iš medicinos įstaigų patalpos. Rusų pajėgos puolė ir Dniprą. Čia skelbiama apie vieną žuvusį ir 6 sužeistus žmonės. Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas skelbė, kad priešas smogė maisto sandėliams. Skelbiama, kad Rusijos atakos sukėlė elektros tiekimo sutrikimų 5 regionuose, o kritiškiausia padėtis susiklostė Odesos regione. Tokių incidentų fiksuota ir Sumų, Charkivo, Černihivo bei Chersono srityse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavimo procese iki kitų metų pradžioje prasidėsiančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Tai jis pareiškė po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teiginių, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo.
3: Pastangos yra dedamos tam, kad šiuo atveju aš kalbėčiau ne apie kažkokį labai gerą per valstybinį dialogą, tiesiog santykių normalizavimą. Mano akimis tai būtų paprastas diplomatinis atstovavimas iš pradžių galbūt atųjų asmenų, po to ir ambasadorių lygių. Ir labai tikiuosi, kad prasidėjus naujam politiniam sezonui, visi ministrai, tad pirmiausia užsienio reikalų ministras, kipsi darbos ir imsis šito svarbaus mūsų užsienio politikos puslapio.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanoje į šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Kaune prasideda 9-asis tautinių bendrijų festivalis Kultūros sodas. Anot Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovės Eglės Rušinskaitės, renginiuose bus galima pažinti įvairias Lietuvoje gyvenančias tautas.
4: Pristatome ir leidžiame visuomeniai susipažinti kartu pabendrauti su įvairiomis Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Šį kartą festivalį pradedame su protmūšiu apie Lietuvos tautinės bendruomenės. Numatomos edukacijos ir susipažinimo tokie renginiai, tai vienas iš renginių bus Vytauto didžiojo universitete ir tai bus karaimų renginys kultūros ir skonio.

0: Taip pat laukia paskaita apie Lietuvos totorius ir ekskursijos bei apsilankymai maldos namuose.
1: Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė. Festivalis Kultūros sodas Kaune vyks iki rugsėjo 12 dienos. Šiuo metu lietus šiauriniuose ir centriniuose regionuose temperatūra apie 19 ir 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra bus 9-14, prie jūros apie 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Taip. Naujas LRT radio sezonas. Naujas Pakartot laikas. Neišsigaskite, jeigu laidos klausotės trečiadienį. Pakartot nuo šiol du kartus per savaitę. Trečiadieniais 15.05 ir senuoju laiku šeštadieniais 13.05. Pakartot ir toliau apie įvairiausias muzikos istorijas, asmenybės, naujienas, keistenybės, muziką ir mokslą, muziką ir meną, muziką ir maistą, apie muzikantus su muzikantais ir, aišku, ne tik. Visko bus ir šį sezoną. Pakartot vis dar kuriu ir vedu aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas. Naujas sezonas, be to puikus metas naujam šaukiniui, dar kurį gal bus laiko šiek tiek patobulinti, bet atsinaujinti jau labai norėjosi. Jeigu netyčia laidą sugebėsite pražiopsoti ir trečiadienį, ir šeštadienį, visada galite ją rasti LRT LT radiotekoje. Na o šiandien. Ne vienerius metus per LRT radiją pirmadieniais išeidavo laida Nenušaunami siužetai. Ją kūrė Ernestas Parulskis ir Rasa Drazdauskienė. Šią laidą noriu dedikuoti būtent šiem žmonėm ir visiems detektyvų mylėtojams. Nes jau ne pirmą kartą noriu pakalbėti apie detektyvus ir muziką. Ne pirmą, nes šią temą šiek tiek jau esu palietęs savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas, kurią taipogi noriu pareklamuoti, jeigu domitės akademinę džiazo ir pasaulio muziką, istoriniais muzikos skerspjūviais muzikos išradimais, labai kviečiu klausytis LRT klasikos laidos Kitas laikas, kuri išeina antradieniais ir ketvirtadieniais po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Taigi, vasara baigėsi. Prasidėjo mokslo metai, bet pamaniau turbūt ne vienas vasarą skaitėme ar žiūrėjome detektyvą, o gal ne vienam detektyvą užneštės pasiimti ir paskaityti ar pažiūrėti ir kokį lietingą rugsėjo vakarą. Aš laidos Nenušaunami siužetai dėka irgi radau ne vieną puikią knygą. Beje, jeigu smalsaujate, kurgi ši laida dingo, tai Ernestas Parulskis ir Rasa Drazdauskienė sugrįš į LRT radio eterį žiemą. Išeis šį sezoną 8 nauji Nenušaunamų siužetų epizodai. Taigi šiandien apie keistą dalyką, apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Sakysite, na baig jau, niekuo nesusiję tai laukai. Ir suklysite. Du garsiausi literatūros istorijoje detektyvai yra labai stipriai susiję su muzika. Turbūt populiariausias šių dienų skandinaviškas detektyvas ir jo autorius tiesiog neatskiriami nuo muzikos. Aš asmeniškai pats esu užkietėjęs didelis Šerloko Holmso ir Erkiulio Puaro gerbėjas dar nuo mažų dienų. Jeremis Bretas, mano galva, be konkurencijos yra geriausias visų laikų Holmesas ir tos 41 kompanijos Granada serijos, kuriuose 80-iniais ir 90-iniais, mano galva yra geriausia, kas tik televizijoje padaryta su Holmeso personažu. Ir manęs neperkalbėsite. Jeigu tik mėgstate šiuos personažus, šiuos detektyvus, žinote, kad abu jie susiję ir su muzika. Ir dar kaip, tiesa labai skirtingai. Taigi nerkime. Nežinau, ar LRT radio eteryje yra kada skambėjus norvegų grupė D-Dere. Kuogi ji susijusi su detektyvais? Išklausykite šią laidą iki galo ir sužinosite. Arba pabandykite įminti šią detektyvinę mįslę.

Šerloko Holmso ir muzikos sankirta ypatinga ir labai įdomi tema. Seras Artūras Konanas Doilis sąmoningai pasitelkė muziką, bandydamas suteikti vienam paveikiausių visų laikų personažų gelmės, supriešindamas šaltą apskaičiuotą seklio logiką, dažnai sunkiai aplinkinių ištveriamą ekscentrišką būdą su aistringa, bohemiška menininko siela. Visų pirma, akivaizdu, kad Šerlokas Holmsas, ko gero, yra garsiausias literatūros smuikininkas mėgėjas. Ir turbūt garsiausias muzikologas, dar prie to prieisime. Jo santykis su instrumentu yra neatsiejama jo metodologijos ir ryšio su daktaru Watsonu dalis. Šerloko Holmso nuotykiai pagrindinė tema 1987 serialo įžanga kompozitorius Patrikas Gauersas.

Holmesas griežia Stradivarijaus smuiku. Apsakyme kartoninė dėžutė The Adventure of the Cardboard Box, jis giriasi Watsonui, kad nusipirko tą smuiką vos už 55 šilingus iš vieno prekeivio Tottenham Court Road'e ir pamini, kad iš tiesų šis instrumentas vertas mažiausiai 500 gynėjų, na tai būtų daugiau negu 85 tūkstančiai svarų šiandien. Ir kas labai įdomu, Conan Doyle'is brėžia labai aiškę ribą tarp to, kaip Holmesas griežia. Kai jis paskendęs mintyse ar narplioje bylą, pasiguldo smuiką ant kelių ir atsainiai brūžina stygas, išgaudamas tokius disonuojančius akordus, atspindinčius jo galvoje besisukančias mintis. Šį garsą sunkiai pakelia Watsonas ar Miss Hudson. Tačiau, kai nori atsipalaiduoti ar nuraminti Watsoną, jis griežia tiesiog nuostabiai ir sugeba atlikti tokius sudėtingus kūrinius kaip Mendelsono Lieder ohne Worte, kuris yra minimas ne kartą ir yra galima spėti vienas mylimiausių Holmeso kūrinių. Kalba eina apie Felikso Mendelsono dainas be žodžių. Nuo 1832 metų Mendelsonas sukūrė 8 šių nuostabių romantinių kompozicijų skirtų fortepijonui rinkinius. Taigi, dainos be žodžių aranžuotė smuikui Ferdinando Davido atlieka Michaelis Barenboimas ir Natalija Barenboim. Įsivaizduokime, kad griežia pats garsiausias visų laikų seklys.

Artūras Konanas Doilis įkurdino Holmsą tikrajame vėlyvosios Viktorijos epochos Londono muzikiniame pasaulyje, dažnai siūsdamas garsiausią visų laikų seklį ir Watsoną į tikras koncertų sales klausytis tikrų atlikėjų. Apysakoje A Study in Scarlet, kraujo spalvos etiudas, kur Holmsas supažindinamas su Watsonu, pačioje pirmoje apysakoje, Sherlockas entuziastingai kalba apie legendinį smuikininką Nikolo Paganinį, su Watsonu aptarinėdamas jo gyvenimą bei muzikavimo techniką. Garsiausias 19 amžiaus smuiko virtuozas Paganinis buvo tikras šou meistras. Jis derino nepralenkiamą techniką su dramatišku polėkiu, didžiuliam savo publikos džiaugsmui ir konkurentų siaubui. Jis gyveno ekstravagantiškai, taip kaip šiandien pavadintume turbūt roko žvaigždės gyvenimo būdą. Ir tikėtina sirgo ir Marfano sindromu, ir tuberkuliozė, ir depresija, ir sifiliu, kurį gydėsi opiumu ir gyvsidabriu. Be to, kaip vėliau ir apie bluesmeną Robertą Johnsoną bei kitus, sklandė gandai, kad Paganinis susidėjo su velniu. Kai 1840-aisiais Paganinis mirė, katalikų bažnyčia atmetė prašymus palaidoti jį pašventintoje žemėje. Labai sutikime holmsiškas personažas. Marija Duenijas griežė Paganinio kapričą.

Taip pat apysakoje kraujo spalvos etiudas Holmsas primiktinai siūlo apsilankyti Madame Norman Nerudos, garsios iš tikrųjų gyvenusios Moravijos smuikininkės pasirodyme Čarlzo Hale koncerte, girdamas jos didingą garso ataką ir stryko valdymą. 1891 metų apsakyme Raudonplaukių lyga, beje neįtikėtinai fantastiškai ekranizuotame su Jeremy Brettu, vos baigęs tyrimą, bet dar prieš paspendžiant spastus nusikaltėliams, Holmesas pasiima laisvą popietę, kad paklausytų ispano virtuozo Sarasatės pasirodymo St. James'o salėje. Ir toks smuikininkas, ir tokia salė buvo iš tikrųjų. Šerlokas Holmesas dažnai pasitelkia klasikinės muzikos koncertus, kad šie padėtų jam išnarplioti problemas, bylas. Susidūręs su trijų pypkių problema, na, tai reiškia, kad jo sprendimas užtruks tol, kol jis išrūkys tris pypkes, o pypkė rūkoma. Nuo pusvalandžio iki valandos, Holmesas sako Watsonui, Sarasatė šią popietę griežia St. James'o salėje. Ką manote, Watsonai, ar jūsų pacientai išsiverstų be jūsų kelias valandas? Watsonui patvirtinus, kad jam pavyks, Holmesas atsako, tuomet dėkite skrybelę ir eime. Pirmiausia, keliausime per City, tada pakeliui galėsime papietauti. Pastebiu, kad programoje gausu vokiškos muzikos, kuri man labiau prie širdies nei italų ar prancūzų. Jis skatina susimastyti, o aš kaip tik noriu pasinerti į apmąstymus. Pirmin. Ir salėje įvyksta viena gražiausių akimirkų visoje literatūros istorijoje. Konanas Doilis Watsono vardu aprašinėja laimingiausia Holmesą, kokį tik yra matęs visiškoje muzikinėje ekstazėje. Beje, įspūdingą vardą turintis ispanas Pablas Martinas Melitonas de Sarasate y Navaskesas buvo garsus smuikininkas ir kompozitorius, Londone debiutavęs 1890 metų spalio mėnesį, kaip sykis, kai vyksta įvykiai susiję su Šerloku Holmesu. Privalu paminėti, kad garsiausia moteris Konano Doilio kūriniuose, vienintelė, kuriai pavyko pergudrauti Holmesą, toji moteris iš apsakymo skandalas Bohemijoje, Irene Adler, buvo nekas kitas kaip operos solistė. Bene garsiausiai Konano Doilio apysakoje Baskervilių šuo, sėkmingai išnarpliojęs šią šiurpę bylą, Holmesas atsidėkodamas pakviečia Watsoną atšvesti tai operoje ir pasiklausyti brolių Dereškų, dainuojančių Meyerberio Hugenotuose. Eduaras Dereškė buvo garsus ano meto lenkų bosas, o jo brolis Žanas dramatinis tenoras. Apsakyme Mazarinio brangakmenis, Holmesas smuiku griežia Offenbacho barkarolę iš Hofmano pasakų. Nors iš tiesų vėliau paaiškėja, jis naudoja gramofono plokštelę, bandydamas apgauti savo priešus, kad jie pamanytų, jog jis griežia gretimame kambaryje gyvai. Na, čia tokia truputį jokinga vieta, nes niekaip neįmanoma supainioti ano meto gramofono įrašo su gyvų žmogaus grojimu. Nebent piktavalis dar iš vis gyvenime nebuvo girdėjęs apskritai jokio muzikos įrašo, kas irgi, aišku, galėjo būti tiesa. Bet štai minėjau, kad Holmesas buvo ir garsiausias muzikos kritikas. Pabrėžiant gilias akademinės Holmeso muzikos žinias, apsakyme Briuso Partingtono brėžiniai atskleidžiama, kad Šerlokas yra parašęs išsame monografiją apie renesanso kompozitoriaus Orlando Dilaso polifoninius motetus. Šiaip, daug kas tai praleidžia pro akis ir pamiršta, o tai labai įdomus faktas. Be savo studijų apie tabaką, be gilių chemijos žinių, Holmesas buvo muzikologas. Būdamas renesanso menininkų Michelangelo, Peterio Breigelio vyresniojo ir Ticiano amžininkas, Orlandas Dilasas buvo viena iš kiliausių 16 amžiaus muzikos asmenybių. Savo karjerą jis pradėjo Italijoje, tačiau didžiąją kūrybinio gyvenimo dalį praleido Münchene. Tarp daugiau negu 2000 jo kompozicijų yra per 500 motetų. Taigi galima numanyti, kad Šerloko Holmeso muzikologinė studija tikrai turėjo būti ilga. Orlandas Dilasas, naujojo koledžo choras iš Oksfordo diriguoja Edvardas Higginbotomas.

Tai tiek apie Holmsą ir muziką. Dabar keliaukime prie Agatos Kristi ir muzikos. Būtent taip, šiuo atveju reiktų kalbėti ne apie Puaro, kuris pats negrojo ir jau tikrai nerašė muzikologinių veikalų, bet apie pačią detektyvų karalienę. Ar žinojote, pavyzdžiui, kad legendinė Agata Kristi kadaise puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Pasekime įkalčiais iš karto po trumpos pertraukėlės. Čia LRT radijas. Naujo sezono pakartot kartu su manimi Domantu Razausku. Muzika ir detektyvai. Muzika detektyvuose ir detektyvai muzikoje. Kristoferis Ganingas ir garsioji belgų detektyvo tema, kurią tikrai pažinsite.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Nepaprastai įdomiai persipinęs detektyvų ir muzikos pasaulis. Tokia yra šios dienos pakartot laidos tema. Nuo Šerloko iki Erkiulio, nuo Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų. Ačiū, kad esate su LRT radiju. Taigi ar žinojote, kad legendinė detektyvų rašytoja Agata Kristi kadaise puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Priešingai negu Holmso atveju, kuris pats grojo, muzikavo, vaikščiojo į koncertus, kalbėjo apie muziką, rašė apie muziką, Kristi knygose muzika tik fonas, užuominos, detalės ir smulkmenos. Taip, Marple ir Poirot muzika domisi, bet labai labai kuklėje lankosi operoje. Bet, kaip pasakytų Poirot, turbūt detalės ir smulkmenos pačios svarbiausios ir sudėjusies visas kartu jos irgi neabejotinai paliudytų, na, kur kas daugiau negu vien atsitiktinį susidomėjimą muziką. Agatos Kristi anūkas Matthew Pritchardas patvirtina gilų jo močiutės ryšį su klasikine muzika. Pasak jo, šis pomėgis tikrai nebuvo paviršutiniškas. Cituoju, visą gyvenimą jį jautė didžiulę aistrą klasikiniai muzikai. Net sunku nupasakoti, kiek daug jai tai reiškia. Tiek daug, kad ji norėjo tapti operos dainininke. Bizet Carmen, Londono simfoninis Claudio Abbado, dainuoja tokios legendos kaip Teresa Berganza ir Placido Domingo.

Šeimos namuose pajūrio Torkio miestukyje jaunai Agatai Miller, kuri vėliau pasivadins Kristi, įkvėpimo teikė tai, jog ji matė savo motiną skambinančią klasikinį fortepijoninį repertuarą, įskaitant verta paminėti ir tas pačias Mendelsono dainas be žodžių. Nors dauguma bet kurios epochos vaikų purtosi reguliarių grojimo pianinų pamokų, būsimoji rašytoja be galo mėgavosi muzikos pamokomis, pasakojo ji po mirties pasirodžiusioje savo autobiografijoje. Namai skambėdavo nuo gamų ir arpedžio. Bet kaipgi su to dainavimu? Minėjau, kad detektyvų karalienė svajojo tapti operos soliste. Iš tikrųjų, jaunystėje Agata merginų chore dainavo daugiabalsės dainas ir oratorijų ištraukas, vaidino operetę,

tęsė ir visą gyvenimą trukusią meilę Vagnerio operoms paauglystės pabaigoje įžiebė 1909 metų Valkirijos pastatymas Covent Garden'e, kuriam dirigavo Hansas Richteris. Dainavimo ir fortepijono studijos įgavo pagreitį prieš pirmąjį pasaulinį karą, gyvenant Paryžiuje. Ypatinga aistra Agatai įkvėpė apsilankymai opera komik teatre, kurį matė daugybę spektaklių, o jos mėgstamiausias buvo Masne Verteris. Ši patirtis, anot jos, atvėrė man naują pasaulį, kuriame nuo to laiko visada galėjau gyventi. Dainavimo pamokos pas ponę Bui supažindino ją su įvairių žanrų repertuaru. Galiausiai jai buvo leista imtis ir klasikinių Pučinio arijų, tarp kurių buvo ir garsioji Visi d'arte iš Toskos. Taigi, ar ta svajonė tapti operos soliste galėjo išsipildyti? Deja, ši viltis užgeso vienu ypu, kai buvo suorganizuota perklausa pas moterį, turėjusią ryšių su Niujorko Metropoliteno operos teatru. Remiantis pačios Agatos Kristi pasakojimais, jai buvo rėžta: tavo balsas nepakankamai stiprus operai ir niekada toks nebus. Nenorėdama tapti vien kamerinė dainininkė, Agata iškart atsisakė minties apie sceninę karjerą. Nustojau puoselėti tuščias viltis. Rašė ji: Toska, Marija Kalas, visi d'arte, visi d'amore. Gyvenau dėl meno, gyvenau dėl meilės.

Taigi, Agata pasuko į kitą profesiją, kuriai buvo puikiai pasirengus dėl savo nenumaldomo potraukio skaityti. Pasak jos biografės Loros Thompson, galima teikti, jog Kristi išugdė savo rašytojos talentą dėl to, kad jai nepavyko susieti karjeros su muzika. Kai jos jau 63 metų paklausė, kuo ji norėjusi būtų tapti, jeigu nebūtų savimi, ji atsakė – operos soliste. Senatvėje jį pakartojo šią mintį, tad šis jausmas tikrai buvo gilus. Bet jeigu atsitrauktume nuo pačios garsiausios detektyvų klasikos ir pasidairytume plačiau kitapus Holmso, kitapus Erkiulio Puaro pasaulio. Garsusis Colino Dexterio personažas inspektorius Morsas, pavyzdžiui, yra absoliutus klasikinės muzikos, ypač Richardo Wagnerio ir operos fanatikas. Knygose, vėliau ir seriale, muzika yra jo intelektualumo, rafinuotumo ir melancholijos atspindys. Tai greičiausiai švelniai nusirašyta nuo Sherlocko personažo, tokia savotiška duoklė detektyvų tėvui Conanui Doyle'ui. Labai populiarios pasaulyje ir Lietuvoje yra Michaelo Connelly knygos apie Los Angeles detektyvą Harry Boshą. TV serialų taipogi gausu, jeigu neklystu, vieną jų netgi ir rodė LRT televizija. Taigi štai, detektyvas Boshas yra aistringas džiazo gerbėjas. Knygose nuolat minimi konkretus džiazo atlikėjai, pavyzdžiui, Artas Pepperis arba Johnas Coltrane'as. Muzika Boshui yra būdas pabėgti nuo tamsios nusikaltimų realybės ir atspindi tiek jo vienišiaus prigimti, tiek ir amerikietiškiems detektyvams būdinga noir estetika. Tamsa, vienatvė, tuščios gatvės, naktis, džiazas. Kad jau šį mėnesį džiazo legendai Johnui Coltrane'ui sueina 100.

Be menkiausios abejonės, vienas populiariausių šių dienų pagal perkamumą ir visų laikų detektyvų yra Norvego Jo Nesbo serija apie Harį Hulę. Ne taip seniai ekranizuota beje ir Netflixo. Prisipažinsiu, net ir mūsų grupės turų metu man yra tekę matyti, kaip mūsų būgnininkas kelionėje skaito būtent šios tamsius ir šaltus skandinaviškus detektyvus, jie tikrai baisiai populiarūs. Jo Nesbo yra turbūt pats įdomiausias ir autentiškiausias šiuolaikinis muzikos ir detektyvų persipinimo pavyzdys. Jo kūryboje muzika nėra tik fonas. Ji yra paties autoriaus DNR dalis ir atlieka kritinį vaidmenį formuojant pagrindinio veikėjo portretą. Viena svarbiausių detalių, kurią verta paminėti šioje laidoje, yra ta, kad Jo Nesbo nėra tik rašytojas. Gimtoje Norvegijoje jis ilgą laiką buvo geriau žinomas net ne kaip rašytojas, o kaip populiarios pop-roko grupės Didere vokalistas, gitaristas ir pagrindinis dainų autorius. Grupė susikūrė dar 1992 ir išleido ne vieną topų viršūnės pasiekusį albumą. Būtent todėl Nesbo knygose muzikinės detalės yra tokios tikslios. Jis iš asmeninės patirties išmano ir muzikos industriją, ir muzikavimo specifiką, ir tai, kaip ritmas bei melodija veikia žmogaus psichologiją. Pačioje laidos šios pradžioje mes ir klausėmės norvegiško kūrinio, tokios savotiškos myslės, pasiūliau ją įminti, atspėti, kodėl ir kas ten skamba, ten ir dainavo ponai ir ponios Jo Nesbo. Turbūt sunkiai įsivaizduotum, kad čia dainuoja tas pats žmogus, kuris vėliau rašys tokius tamsius ir grubius detektyvus. Taigi Jo Nesbo ir jo grupė Didere.

Laidoje Genijaus kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny's Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas, atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny's Deppas tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Nepaprastai įdomiai persipinęs detektyvų ir muzikos pasaulis. Tokia yra šios dienos laidos tema. Nuo Šerloko iki Erkiulio, nuo Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų, jeigu vasarą žiūrėjote ar skaitėte detektyvą, jeigu mielai atsiverčiate detektyvinį romaną tokiais niūrokais lietingais rudens vakarais, atkreipite dėmesį į muziką. Muzika ir detektyvai yra šios Pakartot tema. Taigi, kur mes baigėme? Garsiausias jo nesbų personažas detektyvas Haris Hulė yra neatsiejamas nuo savo muzikinio skonio. Knygose jo santykis su garsu atlieka kelias esminės funkcijas. Haris nuolat kovoja su alkoholizmu, tamsiomis mintimis, su praeities traumomis ir muzika jam yra toks savotiškas skydas atskiriantis jį nuo to smurtinio žiauraus pasaulio, su kuriuo jis darbe susiduria. Grįžęs namo, jis neretai tiesiog atsigula ant grindų ir visu garsu pasileidžia plokštelę, kad užgoštų vidinius demonus. Skirtingai negu kiti detektyvai, kurie labai dažnai klausosi tik vieno žanro, pavyzdžiui, klasikos, Haris Hulė nesiklauso vien tik tai kokios nors operos, tačiau jo grojaraštyje dominuoja maištinga, tamsi ir gilia melancholija turinti muzika. Nuolat ir knygose, minimi ir serialuose skamba Sex Pistols, Slipknot, Neilas Youngas, Velvet Underground, Thomas Waitsas ir netgi džiazo legenda Dukas Ellingtonas. Daugelyje knygų veiksmas rutuliojasi Hario pamėgtame Oslo bare Schröder. Iš ten esančio muzikos automato sklindantys konkretūs kūriniai dažnai tampa irgi scenos nuotaikos indikatoriumi arba tokiu ironišku fonu vykstančiam tyrimui. Kalbant apie detektyvinius serialus ir muziką, jo nesbo pasaulis taip pat siūlo absoliučiai fantastišką ir turbūt šviežiausią kampą. Šiais metais pasirodžiusiam serialui detektyvas Hulė garso takelį sukūrė kas? Na, Lietuvoje jau praktiškai turbūt dievinama muzikos legenda Nikas Keivas ir jo bendražygis kartu Lietuvoje ant scenos pasirodęs Warrenas Ellisas. Šiaip jau fenomenalus pasirinkimas, nes ir Niko Keivo muzikinis stilius yra tamsus, poetiškas, purvinas, bet kartu be galo trapus ir idealiai atitinka tą atšiaurę psichologinę Hario Hulės visatą.

Na ir pagaliau. Turbūt vienas garsiausių visų laikų garso takelių, kad jau prabilome apie detektyvų garso takelius, tiek kalbant apie televiziją, tiek kalbant apie kiną, irgi yra kriminalinės istorijos arba detektyvo garso takelis. Koks? Visi šią muziką žinote, net jeigu nemėgstate šio režisieriaus, net jeigu nematėte šio serialo, arba jo pilno metro versijų buvo ir tokius, šią melodiją, šią temą žinote tikrai.

Taip, tai garsusis Deividas Linčas ir jo Twin Peakso miestelis. Kompozitorius Angelo Badalamenti. Deja, abu genialūs menininkai netaip seniai iškeliavę jau yra anapilin. Deividas Linčas visų pirma buvo dailininkas, vėliau išgarsėjo kaip režisierius, tačiau Linčas visą gyvenimą jautė aistrą ir muzikai. Nuo garsinių droninių eksperimentų karjeros pradžioje iki savo autorinių muzikos albumų. Beveik nerasite jo filmo, kur nebūtų kokios nors muzikinės scenos, o jau Twin Peaks'e tai praktiškai kiekvienoje serijoje kažkas arba dainuoja arba groja. Apskritai nėra Davido Linčo kino kadro be garso. Ir šis garsas yra visada labai nerimastingas arba nerima keliantis, švelniai tariant. Bet labai svarbus esminis jo scenų palidovas. Net jeigu tai yra elektros burzgesys, traškėjimas, pora fortepijono natų, vėjo, medžių garsas, kartais gal netgi sunku nustatyti ir nusakyti, ar šie garsai Linčo filmų atveju sklinda iš išorinio, iš vidinio blogio, iš personažo vidaus, o gal iš mūsų vidaus. Beveik niekada neaišku, ar tikras tai garsas, ar įsivaizduojamas, bet jis visada yra esminis Davido Linčo filmuose ir tikrai jau esminis garsiausiame detektyvinėme seriale Twin Peaks'as arba Twin Peaks'o miestelis.

ne tik detektyvuose svarbi muzika. Yra ir muzikos pasaulyje albumų, kurie sukonstruoti kaip konceptualūs detektyviniai kūriniai.

Tiesa, tai retenybės, bet tos retenybės iš karto išsiskiria iš visų kitų. Ko gero garsiausias užsienio roko pavyzdys – Davido Bowie albumas Outside 1995. Tai bene ryškiausias, detaliausias detektyvinio albumo pavyzdys populiariosios muzikos istorijoje. Tokia niuri distopinė neo-noir istorija. Pagrindinis veikėjas detektyvas profesorius Nathanas Adleris, dirbantis meno nusikaltimo skyriuje, tiria 14-metės mergaitės Baby Grace Blue žmogžudystę, bandydamas išsiaiškinti, ar tai žiaurus nusikaltimas, ar serijinio žudiko sukurtas toks radikalus pogrindžio meno kūrinys. Šiaip albumas šis yra stipriai įkvėptas to paties mūsų tik ką klausyto Twin Peaks'o, kur epizodinį vaidmenį beje yra sukūręs ir pats Davidas Bowie, tiesa pilnametražyje, o ne serialo versijoje. Ir pasižymi šis Davido Bowie albumas tokiu tamsiu industriniu skambesiu. Dainos atspindi skirtingų įtariamųjų perspektyvas, o originaliame kompaktinės plokštelės buklete yra atspausdintas paties detektyvo Adlerio dienoraštis arba to dienoraščio įrašai veikiantys kaip bylos įrodymai, papildantis dainų tekstus.

Bet juk ir lietuvių popkultūroje turime tokį reiškinį kaip muzikinis detektyvas. Tai G&G Syndikato reperio Kasteto solinių albumų ciklas. Viskas prasidėjo nuo 2020 metų konceptualaus albumo Žėručio gatvės byla, 8 dalių kriminalinio muzikinio repo romano, kuriame tarsi tikroje knygoje daina iš dainos narpliojama detektyvinė byla. Įvilktas į hip-hopo muzikos ritmus ir džiazo aranžuotės, kūrinys pasakoja vientisą, kaip sakoma tenais, legendinio Vilniaus policijos komisaro istoriją, kuri prasideda jaunos moters žmogžudystė vienoje iš ramių Vilniaus miesto mikrorajono Lazdynų gatvių. Po kelerių metų pasirodė Kruvino pusplyčio paslaptis, tragikomiškas šį kartą jau repo romanas, kaip rašė apžvalgininkas Mažvydas Karalius, arba kaip kolegos Rasa Drazdauskienė ir Ernestas Parulskis savo laidoje Nenušaunami siužetai pavadino lietuvišką kriminalinį hip-hopo operą. Neįmanoma per radiją šio albumo viso ištraukomis parodyti, nes visas jis turi vientisą istoriją ir dar istorijas toje istorijoje. Reikia jį klausytis nuo A iki Z, lyg skaitytumėme knygą, nes šiaip tai yra knyga, tik repo knyga, žargonu papasakota detektyvinė istorija. Pasiklausykime ištraukos iš Žėručio gatvės bylos. Labai viliuosi, kad ištrauką šią leisdamas sugebėjau paslėpti visus žodžius, kurių nevalia per LRT radiją transliuoti. Ten tų žodžių esama šiaip jau nemažai, bet jie visi yra pateisinti, jie visi yra savo vietoje. Toks yra tiesiog pats lyrinis herojus, tokie šios kriminalinės hip-hopo operos veikėjai.

Dolce Gabbana Fellini. Komisaras apsidaiso. Išgert atsisako, tipo tarnyba už vairo. Ką tu vakar vakare veikiai? Gal ką girdėjai?

Taigi, mėly bičiuliai, štai ir viskas šios dienos pakartot, kuri buvo skirta neįprastiems muzikos ir detektyvų santykiams. Nuo Šerloko Holmso iki Agatos Kristi, nuo Jo Nesbo ir Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų. Kai kitą kartą skaitysite, imsite į rankas detektyvą, atkreipkite dėmesį ir į muziką. Muzika ir detektyvai, pasirodo, irgi yra visiškai neatsiejami du pasauliai. O aš primenu, kad nuo šiol pakartot. Ir trečiadieniais 15.05 ir šeštadieniais 13.05 laida šią, kurių ir vedu aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas. Netrukus LRT radio žinios. Nepamirškite apie lrt.lt radioteką ir gyvuokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų. Sudiev.

0: LRT radijas. 16 valandų, čia Adomas Šimkus. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros ir elektros dar neturint 8000 vartotojų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Renato Pociaus teigimu, tokios sutartys leistų audros padarinius šalinti greičiau. Po susitikimo su mišre Seimo narių grupe, jis taip pat teigia, kad kompensacijas už elektro tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų gauti paprastesnę tvarką.
1: Prašymas pateikti tam tikrus ar kvitus įrodančius dokumentus išties erzina vartotojus ir išties šiandien diskutavome numatyti tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurie leistų numatyti tam tikrą protingą sumą, na, sakykime, 100 ar 200 eurų, kurie galintų tiesiog supaprastintų būdų kompensuoti be kažkokių papildomų kvitų įrodymų ir panašiai. Tai vienas iš tų aspektų yra tobulintinas ir kitas yra tai, kad kalbant apie 72 valandų mechanizmo kompensavimą, šiandien mes turim situaciją tokią, kad yra numatyti ribojimai. Kiek vartotojas gali gauti kompensacijos, tai būtent pagal šitą mechanizmą, tai reiškia, kad pusė sumokėtos sumos už praėjusius metus už skirstimo paslaugos kainą. Tai reiškia, kad energijos skirstimo operatorius, jeigu jau yra viršėjama ir nesatoma elektros energija daugiau negu 4 paras, tai įsijungia tas ribojimas ir jau bauda nebesiskaičiuoja. Tai reiškia, ESO nebėra skatinama ekonomiškai greičiau atstatyti elektros energijos vartotojams.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Taip šalis tapo viena pirmųjų ES valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bendrijos sankcijos. Įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Inspekcija reikalavo, kad Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai būtų užrašyti tik valstybinė kalba. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybė nurodymą apskundė teismui. Šiandieninis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra nebeskundžiamas. Šiuo metu Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai yra užrašyti ir lenkiškai. Didžiuosiuose miestuose kartu su rugsėjų sugrįžus eismo spūstims, Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti. Darbai tęsiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
2: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius. Jie vyksta kelis metus. Mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdomi bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
0: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martinas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
3: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
0: Martinas Matusevičius iš Kauno savivaldybės. Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutavęs Dominikas Stanionis artėjantį sezoną rungtyniaus Ispanijos lygoje. Oficialiai pranešama, kad gynėjas sudarė trumpą laikę sutartį su Žironos basket komanda, su galimybe ją pratesti iki sezono pabaigos. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 18-20 laipsnių šilumos, ateinančią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Kūrybai reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šiandien su laida Kaip jautiesi pradedame jau trečią sezoną. Džiaugiuosi, kad visus metus esate ištikimi laidos klausytojai, siūlote temų ir taip pat užduodate ir savo klausimus. Ir šį kartą paruošėme jums tokią temą klausytojo temoje. Tema apie mūsų žarnyną, smegenis ir ne tik apie ligų gydymą.

0: pagrindinis šios temos kampas, bet labai įdomu, kuo mūsų žarnynui ir ne tik žarnynui gali padėti toks gydymas, tą tokią temą aptarsime. O rubrikoje faktas ar mitas apie astmą, ar įmanoma išgydyti šią ligą, tokį klausimą keliame, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
1: Klausytojo tema.
0: O tą padaryti galite numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodą 05. Galite parašyti ir laišką studijata lrt.lt. Na, o čia studijoje tema, kurią anonsavau visai neseniai, kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoju daktaru Arnu Kunevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tikrai labai įdomi tema. Jūs tikriausiai, kaip pats dirbate ir paskaitas skaitote šią temą, atrodo, kad girdėta ta tema, bet man atrodo, didžiai auditorijai, na, galbūt kiek ir nauja. Apskritai, manau, pradėkime nuo to, koks tas yra žarnyno mikrobiotos vaidmuo smegenims, psichikai, ką rodo tie naujausi mokslo duomenys, ką jūs matote.
2: Na, apskritai reiktų pradėti, kad tas ryšys nėra naujas ir tiek istoriškai pasižiūrėjusi senovės Graikijoje buvo, na, kažkoks įvardijamas ryšys tarp žarnyno ir kaip visų ligų šaltinis buvo tas žarnynas įvardijamas. Ir neturėl mes kiekvienas jaučiame tą smegenų, dažniausiai, aišku, mes jaučiame tą, sakykime, iš viršaus valdymą, tai smegenų valdymą žarnynui, prieš kažkokį atsiskaitimą, prieš, tarkim, viešą kalbėjimą, mes jaudinamės, mūsų žarnynas stoja, mūsų simpatinė nervų sistema, ta aktyvuojanti nervų sistema, jinai aktyvina mus, tačiau slapina tokias nebūtinas funkcijas, kaip, tarkim, šiuo metu virškinimas. Tačiau šiek tiek gal sunkiau suprasti, mažiau intuityvu ir šiek tiek naujesnis kampas yra tai, kad būtent to žarnyno bakterijos ir ne tik bakterijos, apskritai visi mikroorganizmai, kurie ten gyvena, nuolat palaiko su mumis ryšį, dėl to, kad aš visą laiką akcentuoju tai, kad mes kaip žmonės, kaip žinduoliai, kaip gyvūnai, kaip pažiūrėtume į mus, niekada negyvenome pasaulyje be mikroorganizmų. Mikroorganizmai prieš mus buvo milijonus metų, jie puikiai tvarkėsi mūsų žemėje ir tada mes, na, sakykime, iš jų šiek tiek po truputį išsivystėm. Tai jie mus formavo nuo pačios pradžios mūsų ir mes tik dabar pradėjome suprasti ir aš džiaugiuosi, kad man tenka galimybė dirbti tokioje naujoje srityje, sąlyginai jaunoje mokslo srityje, kur mes tada pradedame, na, įvardinti mechanizmus šiek tiek, aišku, tai yra sudėtinga, bet puikiai suprantame, kad na, daugiausia dėmesio yra skiriama bakterijoms ir ypač, aišku, pagrindinis dėmesys skiriamas jų produkuojamos medžiagoms, tai tos bakterijos, aišku, gal ne visada taip, sakykime, tiesiogiai mums, bet jos dėl kovodamos dėl išlikimo mūsų žarnyne, jeigu čia jau prakalbant apie žarnyną, dėl to, kad ten yra didžiausia įvairovė ir didžiausias kiekis mikroorganizmų palyginus su bet kuria kita kūno vieta. Ir tas supratimas, na, keičiasi mūsų dėl to, kad netgi tokios vietos, na, tarkim, smegenis anksčiau buvo manoma tokia yra be mikroorganizmų vieta, sakykim, o dabar jau ten atrandama jų labai mažais kiekis mūsų kraujas, anksčiau, na, jeigu jau ten kažkas, tarkim, atrandama, tai jau sepsis, čia jau yra labai blogai. Dabar naujaisiais metodais mes galime, na, ypatingai maži kiekiai pavieni, tai yra, aišku, daugybė bakterinių metabolitų, mus nuolat veikia ir jie patenka į mūsų kraują, dalis jų patenka į mūsų smegenis, todėl natūralu, kad jie mus veikia. Na ir aišku, kas šiek tiek, na, man kaip gal tokiam iš neuromokslų srities atėjusiam žmogui, tai labai aktualu yra tiesioginis nervinis ryšys, tai yra toks dešimtas galvos smegenų nervas klajoklis vadinamas, tai jo, sakykim, atšakos ateina, jos iš tikrųjų susisiekia su daugybė mūsų vidaus organų, bet kas įdomu iš mūsų perspektyvos, tai kad tokia, sakykim, tų galiukai to nervo pasiekia storąjį žarnyną ir net pasiekia, na, storojo žarnyną patį epitelio viršų, kur tos bakterijos tiesiogiai gali perduoti signalą, gali išskirti metabolitą ir tam na, duoti signalą. Ir šitas nervas, netgi iš tokios neuroanatominės perspektyvos pasižiūrėjus, kad dauguma skaidulų yra prisitaikiusios nešti signalus būtent iš surinkti juos, o ne nešti iš smegenų. Tai būtent tuo mechanizmu, sakykime, mes matome, kad tas didžioji dalis signalo keliauja į viršų, tai yra į mūsų smegenis. Na, tai tokie du pagrindiniai, aišku, yra ir kitų, bet čia galima visą paskaitą pravesti būtų apie tai.
0: Iš jūsų kalbėjimo matau, kad tas ryšys, ką jūs ir sakot, kad visą paskaitą būtų galima pravesti. Labai įdomu ir gal kiek mažiau kalbėtas kampas, bent jau aš nesu tiek girdėjusi, ligų gydyme. Kiek, kas yra gydoma, ką galima gydyti, pasitelkiant žarnyną, kokios tai yra ligos?
2: Na, reikia taip akcentuoti, kad mūsų mokslo šaka yra pakankamai jauna, tiek na, mes gyvybės mokslo centre, tiek kitose Lietuvos institute pasaulyje, didžioji dalis išlieka tyrimų lygyje. Tai ir mes tikrai norime labai būti atsargus, kai kalbame apie šitą ryšį, mes kitą kartą bandome kažkaip supaprastinti, gal šiek tiek suaštrinti tuos kampus ir dažniausiai tas ryšys ar tas sutrikimas to ryšio dažniausiai nesusijęs ne tai, kad tai sukelia kažkokią ligą, bet prisideda prie simptomų ir mes galime moduliuoti simptomus, galime net ieškoti diagnostinių būdų. Dėl to, kad kas įdomu yra pastebėta, kad skirtingiams, tarkim, smegenų sutrikimams, tai aišku, dar yra ieškoma, na, sakykime, yra darbo, tikrai daug daroma toje vietoje, bet toks yra siekiamybė, sakykime, taip, atrasti biožymę, nes kaip mes pagal nuskaitę, kas yra žarnyne, galėtume, na, indikuoti, tarkim, klinikoje dirbančiam žmogui, kad yra ten, tarkim, didesnė tikimybė, kad šitas žmogus galėtų sirgti, tarkim, depresiją. Ir tas, kas yra, tas dažnai yra pastebima, kad depresija sergantys žmonės, tarkim, turi daug skurdesnę žarnyno mikrobiotą. Tai ką tai reiškia, tai iš esmės įvairovė yra mažesnė. Ten yra mažiau įvairių dalykų, dominuoja, na, daug mažesnis rūšių kiekis, jų yra daug, bet jų yra mažai skirtingų. O, na, toks, jeigu viena tokia žinutė būtų, tai kad mums yra svarbiausia žarnyno įvairovė, mes norime, kad būtų kuo daugiau įvairesnių mikroorganizmų, kad nei vienas iš jų nepradėtų dominuoti, dėl to, kad su tokiu tiesioginiu kliniškai patvirtintu gydymu yra sudėtinga ir smegenimis. Dar yra kliniškai vykdomi tokie dalykai, bet jie yra, na, bandymų stadijose, sakykime, klinikinių tyrimų stadijose, dar iki tokio, na, kasdienio pritaikymo dar mes šiek tiek nepriėjome.
0: Aš priminsiu klausytojam, kad kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslo darbuotoju daktariu Arnu Kunevičiumi. Kaip minėjote, kad nėra taip plačiai taikomas tas gydymas, o kaip jis atrodo, tas gydymas?
2: Taip, yra keletas strategijų. Galime pradėti nuo labai paprastų ir kasdieniškų, kurias mes kiekvienas iš mūsų, tai taip įvardėjame, mes juos vadiname prebiotikais, paprasčiau tikriausiai kasdienybės, va, tai vadini skaidulomis, tai aišku, yra įvairių skaidulų tipai, ten tirpės, netirpės, taip toliau, bet tikriausiai, ką kasdienėjame gyvenime, ką reiktų atsiminti, tai yra skaidulų gausių maisto produktų įvairovė ir kad jie būtų skirtingi. Tai faktas, čia daugiausia kalbame apie įvairias daržoves, apie ankštinius augalus, apie pupeles įvairias, ir ten nėra, bent aš taip nemanau, kad yra kažkoks vienas super maistas, kuris čia turėtų mus išgydyti ar kažkaip. Mes turėtume stengtis valgyti kuo įvairesnį maistą, tai jeigu mes ten, nežinau, valgome, tarkim, kažkokį gal, na, mėsos produktą, kuris gal mums taip, na, kasdieniškesnis, tai kad nebūtų ta pati daržovė visą laiką kaip garnyras, ne, tai kad jos vis keistųsi, kad jos būtų, kad jos būtų, na, jo, jose būtų daugybė skaidulų, bet iš esmės, jeigu mes turėsime daug ir įvairių daržovių, tai mes jau tą, na, duosime bakterijoms maisto, turėsime jau tai, ką jos galėtų fermentuoti ir jos, na, galėtų dauginti, sakykime, aktyviai.
0: Čia, man atrodo, esminis klausimas, kai rinkoje daug įvairių prebiotikų, probiotikų, ar jūs rekomenduojat pirkti ir tabletėmis gerti, ar jie duoda kažkokios naudos, kokia jūsų pozicija?
2: Oi, čia labai platus, labai platus klausimas. Manau, kad šiaip medicinius patarimus turėtų tikriausiai patarti gydytojai. Aš esu tyrėjas, kuris daro eksperimentus ir, na, bando išsiaiškinti dažniausiai mechanizmus, na, arba kažkokius gydymo ir efektyvumus mes kartais tyriame, bet jeigu yra reikalinga ir jeigu yra indikacijos naudoti, dėl to, kad, na, pirma, reiktų atsižvelgti į pasaulio probiotikų, man atrodo, forumas yra tokia organizacija, kurių rekomendacija yra, kad jeigu mes vartojame probiotikus, na, tai yra, be abejo, probiotikai, tai yra, na, kažkokios bakterijos, kurios vartojamos atitinkamų kiekių, mums suteikia sveikatai teigiamą efektą, tai tas atitinkamas kiekis yra labai svarbus klausimas, tai rekomendacija yra 1x10^9 arba milijardas. Kad to, ką mes ten norime, na, užsėti, sakykime, mūsų žarnyne būtų bent milijardas, tai čia pirmas tas. Aišku, yra daugybė problemų dėl to, kad tie mikroorganizmai yra lefelizuojami dažniausiai, neaišku, kiek jie gyvybingi, jiems reikia praeiti gan nepalankę sąlygas mūsų skrandyje, 12 pirštė žarnoje, kur, na, pH, 12 pirštė fermentai, tai... Yra niuansų, sakykim, ir gal nebūtina to imtis būtų, yra paprastesnis, dažniausiai pigesnis būdas, tai yra tiesiog naudoti fermentuotus, na, arba raugintus, kaip mums gal įprašiau sakyti, maisto produktus, kur mes žinome, kad yra daugybė mikroorganizmų, ten yra tų mikroorganizmų maisto, jie yra tikrai 100% gyvi, dėl to, kad, na, jeigu suraugino, tai kažkas tai padarė. Ir kas dar svarbu, tai kad, na, tuose produktuose mes turime taip vadinamus, na, moksliškai, tai postbiotikai vadinasi, tai yra ką pagamino ir išskyrė tos bakterijos. Yra daugybė, ten tūkstančiai skirtingų molekulių, kurios jas išskiria, mes tik taip, na, po truputį pradedame suprasti, jau dabar yra pakankamai toks, na, geriausiai ištrita šeima, tai tokios kaip trumpos grandinės riebalų rūgštis, kurios yra pagrindinis šaltinis mūsų storosios žarnos epitelio ląstelėms, jos priešingai nei, tarkim, nežinau, mūsų smegenų ląstelės dažniausiai gliukozę labiausiai mėgsta, kaip naudoti kaip savo energijos šaltinio, būtent enterocitai, na, tos žarnos ląstelės, jos labiausiai mėgsta tas rūgštis, kurias didžiausiais, na, kiekiais būtent gamina mūsų žarnyno bakterijos. Tai čia yra tokie tiesioginiai, sakykime, na, intervencijos ar gydymo būdai. Jūs šiek tiek užsiminėte apie būtent išmatų transplantavimą, ar ten, na, tarkim, antibiotikai irgi yra iš esmės, na, gali būti suprantamas kaip gydymo būdas veikiantis per žarnyno mikrobiotą, jeigu mes, ir dažniausiai yra kažkokia kombinacija tų gydymų. Bet jeigu prieš tai mes...
0: O jeigu pakalbėtume konkrečiai apie išmatas, labai tikriausiai, nu, toks netradicinis gydymo būdas, kaip jis atrodo?
2: Taip.
0: Atrodo, skamba tai labai nešvariai, bet kaip realybė jis pritaikė?
2: Ne, aišku, klinikoje vis stengiamasi užtikrinti, kad viskas būtų labai kontroliuojamai, labai steriliai, na, kiek tai gali būti sterilu. Faktas, kad mes galėtume iš vis ten kažką dažniausiai, na, naujo, taip labai efektyviai užsodinti, dėl to, kad jeigu toks pakankamai, na, aš nežinau, griežtas ar toks rimtas gydymo būdas, nes, aišku, kažkokia ten, na, suvalgyti kažko yra šiek tiek paprasčiau, tai yra kažkokia labai rimta indikacija. Ir dažniausiai prieš tokius gydymo būdus skiriami antibiotikai, valoma žarnynas. Yra, na, aišku, tas gydymo būdas, na, efektyviausias visgi ir dažniausiai, reiktų pasakyti, naudojamas, tai yra kaip endoskopija darant, na, ten per tiesią žarną. Dabar jau populiarėja tikrai gydymo, na, sakykime, ta pačia masė dėti į kapsulės įvairias ir kažkaip, na, taip priimtiniau, sakykime, patiekti. Vėlgi, tai turi, na, sakykime, trūkumų, dėl to, kad turi tada papildomas ir apdorojimas, vėlgi susidurėm su tom problemom, kur tos kapsulės tiksliai ištirpsta, kiek jų ištirpsta. Netgi mes, iš tikrųjų, mūsų laboratorija bandėme įvairius ten, na, ne išmatoms, bet atskiroms bakterijoms inkapsuliavimo įvairius būdus, siekiant, na, jas apsaugoti, ir kad, bet tada ir vėlgi yra niuansų, kad jos turi tada, na, išsilaisvinti, sakykime, iš tų kapsulių būtent toje vietoje, kur, nu, kur joms būtų palankios sąlygos.
0: O, atsiprašau, kad pertraukiu, kokios ligos, va, tarkim, jūs minite, kad yra tie tokie metodai gydymo išmatomis, ką bandoma išgydyti?
2: Taip, tai reikia taip tiksliai įvardinti, kad vienintelė patvirtinta indikacija kliniškai ir, na, ir pakankamai aktyviai vykdoma, čia Lietuvoje negaliu tiksliai įvardinti, bet pasaulyje tikrai, na, liga, sakykime, kurie gydoma, tai yra Clostridium difficile infekcija, tai yra, na, pakankamai sunkias žarnyno, na, nežinau, kaip čia, uždegimą sukelianti tikrai bakterija, pakankamai tokia pikta bakterija, labai atspari antibiotikams, linkusi atsinaujinti. Ir būtent tas toks, na, sistemos perkrovimas ir ten pridedant daug įvairių skirtingų mikroorganizmų, na, iš kito žmogaus, kuris tikimasi, kad turi sveikesnę, sakykime, įvairesnę mikrobiotą.
0: Aš norėjau klausti, kaip išrenka iš kur iš kokio žmogaus naudoti?
2: Taip, tai aišku, tobuliausiu atveju mes turėtume banką, sakykim, donorų banką, kur mes galėtume nuskaityti jų genotipą, nes mes, na, galim tai padaryti, aišku, tai nėra paprasta ir pigu, bet, na, tai galim. Ir na, mes savo darbe tai darome. Tai jeigu turėtume tokį banką, kurį galėtume, na, tuos donorus pakankamai prašyti, bet kiek teko dabar girdėti, dažniausiai yra vykdoma, na, tiesiog tas donoras atrodo sveikas, na, sąlyginai, nereiškia jokių kliniškai simptomų ir, na, pagal tai dažniausiai kiek teko apie tai. Bet, na, eksperimentiškai žiūrint, ne apie kliniką kalbant, tai bandomas tas gydymas yra labai įvairiom indikacijom. Yra daug darbų su jos, ta pačia depresija, yra bandoma su neurouždegiminiais tokiais, na, sindromais ar ligomis, kaip ten Parkinsonas, Alzheimeris. Mano pačio darbai siejasi daug su autizmu, dėl to, kad mes mūsų santaros klinikose turim tikrai puikius gydytojus, kurie na, užsiima tuo eksperimentiniu gydymu, tikrai stengiasi padėti šeimoms, kurių vaikai turi autizmo spektro sutrikimus ir tikrai mato teigiamą efektą. Tai aišku, yra niuansų, tas efektas labai yra, kiek laiko jisai, na, sakykime, tęsiasi, yra labai įvairus. Yra studijų, na, išspausdinto iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mūsų, na, duomenys yra tokie, sakykime, na, patvirtinęs tai, kad yra vaikų, kuriems tai veikia keletą metų, yra kuriems po ten poros mėnesių atsinaujina simptomai ir iš esmės jų, kai bandome nuskaityti, kas darosi iš esmės su žarnyno bakterijomis, ir realybė yra tokia, kad jos yra linkusios grįžti į tai, kas, na, prieš tai buvo. Ir mūsų tikslas yra ne tai, kad mes perkeliame tą donoro ir jisai ten taip įsitvirtina ir taip jau būna. Bet kažkaip nukreipti tą žarnyno bendruomenę kažkokią naują eigą. Jeigu mes turime kažkokią lygai specifinę, na, sakykime, bakterijų bendruomenę, mes norime nukreipti šiek tiek, na, bent jau tarpinį variantą tarp to idealaus sveiko varianto ir sergančio, sakykime.
0: O jūs esate girdėję, kad žmonės irgi bando gydyti tam tikras ligas? Čia tiesiog kiek savivaliauja tokiais dalykais žmonės?
2: Dėja yra, taip. Reikia pripažinti, kad tai vyksta. Faktas tai yra ypatingai rizikinga ir pavojinga. Jau net atmetus visus, na, tokius metodinius, sakykime, sunkumus, su kuriais galima susidurti atliekant tokią procedūrą ir visus pavojus. Bet iš tos, na, ir biologinės grinai perspektyvos žiūrint, yra labai sunku prognozuoti, kaip jūsų kūnas reaguos į tą naują persodintą mikrobiotą. Dėl to, kad, na, reikia, taip, kliniškai ar eksperimentiškai, ką mes matom, labai retai yra sunkių tų šalutinių poveikių, dažniausiai yra susiję, aišku, su virškinimo kažkokiamis problemais, pilvo pūtimu, taip toliau, kažkokiais nedideliais skausmais ir jie dažniausiai greitai praeina. Tačiau rizika yra ir vėlgi, ne, jau atmetus tokias ten kažkokias tokių, na, didesnių infekcijų, tokias pavojus, bet vėlgi mes kalbame apie tą ryšį, kalbame apie žarnyno poveikį smegenims ir mes tada, na, darome tokį visišką sistemos perkrovimą ir mes neįsivaizduojame, kaip tai galėtų paveikti mūsų smegenis. Tai yra tikrai, na, pavojų ir be priežiūros ir be kažkokios tokios tikrai svarbios indikacijos tai atlikti tikrai nereikėtų.
0: O ką žmonės bando gydyti ir apskritai, iš kur jūs girdit, nu, toks, atrodo, net su specialistų priežiūra sudėtingas gydymo procesas, o čia kalbant apie tai, kad tai darau individualiai.
2: Taip, tai, na, apskritai tas gydymas, na, išmatomis ar kažkokiais, tai nėra kažkokia tokia labai jau nauja, sakykime, na, kaip idėja, dėl to, kad jau senovės kinų medicinoje jau apie tai buvo, na, sakykime, vykdoma tai. Ir net yra tokių, teko skaityti apie Pietų Korėjoje fermentuotus gėrimus, kurie būtent gaminami iš išmatų, sakykime, ir, na, ir tikimasi, kad jie atneš kažkokią sveikatą į naudą. Tai, na, įvairiai tai gali būti, sakykime, atliekama ir tokie, na, daugiau, sakykime, komiški gal tokie, ar kažkokie anekdotiniai tokie atvejai, aišku, pasiekia iš plačiosios spaudos, na, mokslas vis yra daromas labai kontroliuojamai ir labai tiksliai, ir faktas, kad iki žmonių mes dar stengiamės naudoti modelinę

0: sistemas, kurios, na, vėlgi apsaugo, sakykime, mus kaip žmonės nuo, nuo tokių sunkių pasekmių.
1: Ačiū Jums už pokalbį, labai įdomi tema ir, ir, ir tikrai, manau, reikės pratęsti ir toliau tų kampų tikrai yra daug ką pakalbėti. Kalbėjome su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoju daktaru Arnu Kunevičiumi.
2: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
3: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Laidoje Genijaus Kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny's Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas. Atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny's Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
7: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie astmą, ar įmanoma išgydyti šią ligą, kalbame su vaikų pulmonologe, vaikų alergologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytoja daktare Agne Deveikyte Jegelavičiene. Sveiki.
8: Labas vakaras.
1: Ar įmanoma išgydyti?
8: Drąsiai galiu sakyti ne, bet šiek tiek ir abejodama negaliu pasakyti ir taip. Mes medicinoje naudojame tam tikrus terminus ir kalbant apie astmą, norėčiau tris žodžius iš R raidės pasakyti. Tai rizika, recidyvas ir remisija. Tai kalbėdami apie astmos išgydymą, dažniausiai medicinoje naudojame žodį remisija. Ir tik laiko klausimas, ar jinai yra trumpalaikė ar ilgalaikė. O pati astma yra lėtinė liga, jinai yra daugialypė liga, nors jos simptomai yra, kaip žinoma, ganėtinai aiškiai apibrėžti. Bet kadangi jinai gali prasidėti bet kokiame amžiuje ir yra skirstoma į fenotipus, tai reiškia pagal klinikos pasireiškimą, amžių, laiką, sezoną, priežastis, tai ir, na, ir tas simptomų variacija ir išraiška, jinai bus labai skirtinga ir atsakas netgi į gydymą yra skirtingas. Bet dažniausiai šitas klausimas, ar įmanoma išgyti, ar įmanoma išaugti astmą, jisai kyla vaikų tėvams, kuriems diagnozuojama astma. Ir čia yra tokias, toks amžinas, neišsprendžiamas klausimas ir tarp mokslininkų, ir keliantis didelį skausmą gydytojams, tiems patiems vaikų ir suaugusių pulmonologams, gal suaugusių šiek tiek mažiau, kada astma pasireiškia ankstyvoje vaikystėje. Ir vienas, ar net galima sakyti du iš astmos fenotipų, tai yra virusų indukuota astma arba daugelio trigerių dirgiklių sukelta astma. Ir vat šitie du tipai astmos, jie ir yra sukeliantys tokį amžiną klausimą. Tai ar išaugo vaikas ar ne, bet kad būtų paprasčiau, neteoriškai papasakosiu vieną istoriją ir galbūt šiek tiek aiškiau suprasti. Na, gali būti, kad vaikui labai anksti pasireiškia simptomai ir jisai po kiekvienos virusinės infekcijos švokščia. Tai mes vadiname, įvardijame tai kaip virusų sukeltas švokštimas arba iki mokyklinis švokštimas, bet kažkodėl

0: šis švokštimas yra įtraukiamas į astmos tipų nomenklatūrą. Būna, kad astma pasireiškia arba astmos simptomai pasireiškia vėlyvesnėme amžiuje. Na ir šiandien pas mane kreipiasi mama su 6 metų mergaitė, kuri vasarą labai stipriai kosėjo. Na ir astmos simptomai tai nėra vien tik tai švokštimas, dusulys, bet labai dažnai ir kosulys. Ir kažkodėl tai kosulį žmonės nėra linkę laikyti astmos simptomu ir ypač, kai jisai atsinaujina po daugelio metų. Tai čia jau mes tada kalbame apie taip vadinamą ligos grįžimą arba recidyvą. Taigi tas antrasis R. Na ir ta mergaitė, kuri 6 metų vasarą pradėjo kosėti, mama pasakoja, aš pati esu alergiška žolėm. Okei, patikrinam, ar šita mergaitė staiga netapo įsijautrinusi žolėm. Taip, jinai šiais metais įsijautrino žolėm ir tas jos kosulys labai sutapo su žolių žydėjimo sezonu. Na ir tada mama prisiminė, kad kalbėjo kažkada su savo vyru, su savo vyro mama, kad tėtis taip pat vaikystėje labai daug sirgo ir kosėjo ir duso ir jam buvo diagnozuota astma. Ilgą laiką buvo ramu, jisai neturėjo simptomų, tačiau aš vėlgi klausiu. Reikia žinot, kaip paklausti ar ne paciento, nes mes jeigu pradėsim vartoti savo labai medicininius terminus, nieks nesupras, ko iš mūsų nori. Na ir sako, taip jisai pakosti ir dabar. Su vyrais yra atskira istorija. Jie neserga astma, jie išaugo astma, jie pasveiko, nes jie tiesiog neina pas gydytoją pasitikslinti diagnozes. Ir, na, kadangi astmai patvirtinti, mes turime objektyvius tyrimus, kaip, pavyzdžiui, spirometrija plaučių, funkcinį mėginį, kuris nustato, ar obstrukcija, tai yra tas, na, bronchų spazmas ir sutrikusi plaučių funkcija yra grįžtama ar negrįžtama, tai vienas iš tokių klaidinančių momentų, kad jeigu spirometrija, tas plaučių funkcinis mėginys yra normalus, reiškia, kad astmos ir nėra arba jau jos nebėra. Anaptol tai to nereiškia, tai gali būti arba trumpalaikis pagerėjimas, arba ilgalaikė, taip vadinama ta remisija, kas yra pagerėjimas. Na ir pasakyti, kad išgydyti astmą šiandieną, tai tikrai niekas drąsiai negalėtų to pasakyti. Kontroliuoti, kai yra aktyvi astma, taip, tai yra labai svarbu. Ilgą laiką gali nebūti klinikinių simptomų, tačiau niekur bronchų reaktyvumas dažniausiai nedingsta. Ir va čia yra tas klinikinis pasireiškimas ir moksliniai, laboratoriniai niuansai, kur mes vertiname tą daugiau kliniką, ar ne? Bet čia labai priklauso nuo to, koks amžius, kokia lytis, kokia atmintis, kokia istorija.
1: Labai labai trumpai, ar būna, kad neteisingai diagnozuoja ir paskui sako, kad štai vat pasveiko?
0: Būna, tačiau čia labai didelis toksai, vėlgi dar viena raidė, retrospektyvinis tyrimas, tai yra grįžtama atgal, nusikeliam į praeitį ir įvertinti, kas buvo padaryta teisingai ar klaidingai, labai labai sudėtinga, nes žmonių atmintis dažnai yra, na, apgaulinga, kad ir kaip mes norėtumėm visą laiką ją pasitikėti.
1: Ačiū jum už paaiškinimus ir atsakymus, plati tema, gili tema, man atrodo, teks pakartoti ir sugrįžti. Ačiū, kad tu sukote čia į studiją, kalbėjome su vaikų pulmonologe, vaikų alergologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytoja daktarė Agnė Deveikytė Jagelavičienė. Ir štai laidoje jau ir viskas, prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad visuomet laukiame ir jūsų pasiūlymų ar elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba drąsiai galite rašyti ir socialiniuose tinkluose, užduoti klausimus, pasiūlyti savo temų. O laidoje, kaip jautiesi, tai jau ir viskas. Visai netrukus jūsų laukia naujausios žinios, o po jų laida 60 minučių, kur Andrius Kavaliauskas kalbės apie sukčius. Iš Vilniečio išvilioti 127 000 eurų. Tokia tema. Ačiū ir iki.

0: Lrt radijas. 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras ragina bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Bendrijoje yra maždaug 200 milijardų eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto. Kęstučio Budrio teigimu, tarp naujųjų sankcijų turėtų būti ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams.
1: Akivaizdu, kad politinė kaina, kuri yra mokama Rusijos pusės, yra nepakankama tam, kad jai nustotų tokias operacijas vykdyti. Ir tie atsako veiksmai, tai turi būti papildomos sankcijos Rusijos asmenims, kurie yra susiję su visa infrastruktūra tokių operacijų, bet ne tik tai. Turime kalbėti apie mažinamą skaičių vizų išduodamų Rusijos piliečiam, mes vis dar turim 100 000 Rusijos turistų. Kitas dalykas - riboti diplomatų judėjimą Europos Sąjungoje, taip pat užkirsti kelią ateityje Europos Sąjungoje atvykti bet kokiem asmenim iš Rusijos, kurie yra kokia nors forma susiję su kariniais veiksmais Ukrainoje.
0: Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Šiandien jis dalyvauja neformaliame bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikime. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, kad pirmadienį kilęs gaisras Karžinske Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. VB Electronics gamykla gamina komponentus naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalima atmesti to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
2: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šiandien priešpiet centrinėje Vilniaus dalyje daug gyventojų buvo likę be elektros. Kaip rodo energijos skirstymo operatoriaus žemėlapis, sutrikimai fiksuoti centrinėje miesto dalyje, Tuskulėnuose, dalyje Žirmūnų mikrorajono. Be elektros iš viso buvo likę daugiau nei 1500 vartotojų, daugiausia Žirmūnų mikrorajone. Didžiai dalį vartotojų tiekimas elektros buvo atstatytas. Estijos parlamentas naujaja šalies vadove išrinko vienintelę kandidatę į šias pareigas pretendavusią dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madise. Ji yra 52 amžiaus teisininkė, Tartu universiteto profesorė bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs nuoseklę užsienio politiką. Tarptautiniai krepšinio federacijai FIBA paskelbus, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys, asociacija Lietuvos krepšinis smerkė šį sprendimą. Asociacijos generalinio sekretoriaus Dominiko Domarko teigimu, nors draudimai šalių agresorių rinktinėms ir klubams lieka galioti, tačiau realybė tokia, kad artėjama ir prie jų atšaukimo.
3: Mes smerkiame bet kokią Rusijos krepšininkų grįžimą į didžiąją areną, iki tol, kol karas Ukrainoje nėra nesibaigęs. Akivaizdu, kad šitas FIBA sprendimas yra įtakotas tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo. Ta realybė yra tokia, tikrai gyvenam momente, kada pabiškai atsiveria duris Rusijos sportininkams ir matom kitų tarptautinių sporto federacijų čempionatus. FIBA pasaulio borde yra Rusijos atstovas, tai akivaizdu, kad tai įtaka didelė ir jie mūsų poziciją žino. Vasaros pradžioj mes kartu su 10 kitų valstybių išsiuntėme aišku laišką, kad smerkiame bet kokią Rusijos grįžimą.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 19-21 laipsnį šilumos. Šią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: Šešiasdešimt minučių. Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Po Berlyno kaltinimų Rusijai nauji išpoliai Vokietijoje, o Kremliaus atstovas pareiškė, kad Vokietija nusipelno tiesioginio smūgio į visas įmonės gaminančias karinę įrangą Ukrainai. 11 parų be elektros. Politika aiškinasi, kodėl taip ilgai užtruko audros padarinių šalinimas. ESO kalba apie milijoninius nuostolius. 127 tūkstančius eurų į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus investavęs Vilnietis po mėnesio suprato tapęs sukčių auka. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Vokietijai apkaltinus Rusiją dėl dronų išpolio Leipcigo oro uoste šalį sukrėtė keli nauji incidentai. Vakar prie elektros pastotės Jenšvalde netoli Berlyno rastas sprogmenų. Netoli Kelno sutrikdyta elektros pastotės veikla. O šiandien netoli Müncheno esančioje Augsburgo traukinių stotyje nugriaudėjo sprogimas. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer. Labas vakaras.
5: Sveiki.
4: Vytenė, kas žinoma apie naujausius išpolius, ar juos galima sieti su Rusija? Ir pradėkim gal nuo elektros pastočių Jenšvalde ir Benheime prie Kelno.
5: Taip, tai tie, aišku, išpoliai, tas sutapimas laike leidžia galvoti, manyti ir įtarti, kad kažkas, kažkieno ausis gali kišoti, bet Vokietijos pareigūnai, atsakingos institucijos kol kas nepuola vėl įvardinti aiškaus kaltininkos, bet sako, kad yra tyriama dviejomis kryptimis. Kad tai gali būti, taip sakant, prieš valstybę nukreiptas priešiškos suinteresuotos jėgos sabotažas, arba tai gali būti kairiųjų ekstremistų bandyta atlikti operacija. Tai, kaip sakiau, tyrimai yra dviejomis kryptimis ir kol kas dar per anksti gal kalbėti apie kažkokius įtariamuosius, nes jų, kaip suprantu, dabar nėra kažkokių sulaikymų, bet yra šukuojamos teritorijos, yra peržiūrima, kiek įmanoma kažkokia vaizdinė medžiaga, kur įmanoma ką nors užfiksuoti, patikrinti. Taip pat yra paskelbtos tam tikros socialinėse platformose, taip pat šaukimai atsiliepti liudininkus, jeigu kas nors ką nors matė. Tai bent jau politikai ir atsakingi pareigūnai demonstruoja ryštą ir sako, kad yra tikrai intensyviai tyriama.
4: Taip.
5: Tai galima.
4: Bent jau abejonių, kad tai buvo tyčiniai aktai, tikrai nekyla ir štai Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas šiandien pakomentavo išpolį prieš elektrinę.
6: Vakar apie pusę 8 ryto čia šalia elektros pastotės prie Jenšvaldės elektrinės elektros tinkle buvo vykdomi sabotažo veiksmai. Šie veiksmai buvo susiję su bandymu panaudoti sprogstamuosius užtaisus, kad į itin aukštos įtampos elektros linijas patektų laidžios medžiagos, siekiant sukelti trumpą įjungimą ir taip sutrikdyti tinklo stabilumą bei energijos tiekimą. Ypač elektros tiekimą į tinklą iš Jenšvaldės elektrinės. Šiuo metu tyrėjai nagrinėja visas įmanomas galimybės. Jie dar nepasiekė tokio etapo, kad būtų galima pateikti konkrečias išvadas. Žinome, kad praeitie regione buvo išpolių prieš elektros tinklus, ypač iš kraštutinių kairiųjų, pavyzdžiui, Berlyne prieš Tesla, tačiau lygiai taip pat negalime atmesti galimybės, kad už šio išpolio slypi užsienio valstybės arba trečiosios šalys, kurių dar negalime identifikuoti. Todėl šiame etape tiesiog dar negalime pateikti jokios informacijos apie išpolio kilmę, motyvą ar konkrečias detales apie vykdytojus.
4: Taip kalbėjo Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Janas Redmanas. Aš priminsiu, kad kartu su mumis LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer. Vytenė, šiandien netoli Müncheno esančio Augsburgo traukinių stotyje nugriaudėjo sprogimas ir žiniasklaida skelbė, kad sužeisti du jauni ukrainiečiai. Ar jie galėjo būti išpolio taikiniu?
5: Tai čia taip galima tikrai tiesiog vėlgi, kad sutapimai tokie, kad būtent šiomis dienomis įvykdytas toksai išpolis ir kad Ukrainos piliečiai ar pilietės netgi jaunos nukentėjo. Bet apie šį įvykį, žinoma, galima sakyti, turbūt kol kas žiniasklaida dar mažiau negu apie tuos išpolius prieš elektros tinklus. Tiesiog tai įvyko tokiu metu, kai galima būtų manyti, kad kažkoks teroristinio išpolio rengimas šiaip didelis būtų nelogiškas, nes tai buvo 3 valandą nakties, iš tiesų, kai judėjimas yra itin mažas prie stoties. Tai ar čia buvo, galbūt tai buvo nukreiptas ir tiesiog kriminalinis arba kažkoks grasinamasis išpolis prieš verslą, nes nukentėjo būtent juvelyro parduotuvę. Tai čia, žodžiu, tų priežasčių ir dabar kol kas jų tikrai nėra įvardinta ir kažkokių įtariamųjų kol kas nematom. Tai čia kriminalinė tarnyba aiškinasi situaciją, buvo tiesiog šiandien atkreiptas didelis dėmesys, nes tai tiesiog pasekmės tokios, kad labai sutrikdytas buvo eismas, kad buvo stotis kelias valandas ryte, kad aktyviausias eismas neveikė, nes buvo tikrinama visa teritorija, buvo įtarimas, kad yra antras sprogmuo, kuris vėliau nepasitvirtino, bet žodžiu, bendrai tai tokiai nuotaikai ir kylančiai įtampai, tai aišku turėjo didelį poveikį.
4: Taip, trys nauji incidentai po to, kai Vokietija oficialiai apkaltino Rusiją dėl dronų išpuolio Leipcigo oro uoste ir matau, kad žiniasklaida skelbė, jog dėl atakos Leipcige jau nustatyti įtariamieji, kas žinoma apie tai.
5: Taip, čia va šiandien buvo ta įdomioji žinia, kur žiniasklaidos įvairių

0: taip pat antrasis Latvijos galimai pilietis, irgi galimai turintis Rusijos pasą. Tai įdomybė dar Lietuvai yra ta, kad vieno iš jų DNR ir duomenys apie jo DNR yra užfiksuoti ir Lietuvos duombazėse, ir Suomijos duombazėse. Tai reiškia, kad pėdsakas vieno iš įtariamojo yra aptiktas ir Lietuvoje. Ar tai yra tiksliai susiję su ankstesniaisiais sprogdinimais būtent DHL šitų lėktuvų, tai tiksliai dar negalima to pasakyti, daromos prielaidos, bet viena žiniasklaidos priemonė, pavyzdžiui, rašo, kad greičiausiai taip nėra, kad yra kažkokių kitų persidengimų, bet tai nėra būtent konkrečiai tie patys žmonės, kurie sukosi ir tame nusikaltime.
1: Na, Vitenė, jeigu įtariamieji yra nustatyti, ar galima kalbėti apie potencialų jūsų laikymą, ar tai neįmanoma?
0: Žiniasklaidos bent jau šitos priemonės, kurios apie tai praneša, sako, kad dėja šansai yra gana menki, nes panašu, kad šie vyrai yra jau išvykę iš Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės.
1: Taip.
0: Vienas iš jų pasišalino netgi porą dienų prieš įvykį.
1: Taip, na ir į Vokietijos mestus kaltinimus reaguoja Kremlius ir štai Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad Vokietija nusipelno tiesioginio smūgio į visą įmonės gaminančias karinę įrangą Ukrainai. Kaip Vokietijoje vertinama Rusijos diversijų tikimybė ateityje?
0: Tai vakar jau, kai buvo paskelbta kaltinamoji, taip sakant, Rusija, kaip ta, kuri slypi už šitų incidentų, jau tada vidaus reikalų ministras Dobrintas pasakė, atkreipė dėmesį, kad grėsmės yra iš tiesų nebėra vien teorinės, jos yra labai realios, kad grėsmių lygis, pavojingumo lygis yra pakeltas į aukštą lygį ir kad mes matom tas hybridinės atakas, kurios yra sudaro tam tikrą mozaiką viso matyt plano, kuris yra priešiškų mums valstybių rezgamas Vokietijai, nukreiptas į Vokietiją, į NATO ir Europos Sąjungos šalis. Tai ta pavojaus lygis yra vertinamas tikrai rimtai ir tai atsispindi ir visuomenės nuotaikose, kad pastaruoju metu apklausos prieš keletą bent jau mėnesių rodė, kad iš tiesų žmonės trečdalis maždaug baiminasi, kad gali būti karo veiksmai, pavyzdžiui, vykti ir Vokietijoje. Taip pat dar didesnis procentas galvoja, kad gali būti puolama NATO valstybė. Tai, žodžiu, nuotaikos visuomenės baimės akivaizdžiai yra pakurstytos ir kylančios.
1: Taip, ačiū tau, tai LRT radio bendradarbė Vokietijoje, Vitenė Banser.
2: 60 minučių.
1: Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi keli tūkstančiai abonentų. Daugiausia tai sodai ar retai gyvenamos vietovės. Visus sutrikimus ESO planuoja pašalinti rytoj. Bendra nuostolių ir kompensacijų suma sieks apie 17 milijonų eurų. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kokia naujausia informacija, kiek dar žmonių Lietuvoje neturi elektros?
3: Tai iš visų 268 tūkstančių klientų, kuriem elektros tiekimas nutrūko rugpjūčio 22-ąją, šiandien elektros dar pietų duomenimis neturėjo 8 tūkstančiai vartotojų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos regione. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad elektros atstatymas šiame regione užtrunka dėl to, kad tai yra miškingos sudėtingos vietovės.
4: Labiausiai sudėtinga, aš puikiai suprantu žmonės ir tikrai nuoširdžiai atsiprašau ir puikiai suprantu merus, mes turime tikrai kritinę ir sunkią situaciją, tarkim, Utenos regione, tai Molėtai, Anykščiai, Utena, Ukmergė, kur šiandieną iš visų tų skaičių, kurie likę, ten yra 75% turbūt visų sutrikimų yra koncentruota tose vietose. Mes ten turėjom stipriausius vėjus ir jisai miškingiausias. Ten žala padaryta iš tikrųjų yra didžiausia ir dėl to tie atstatymo terminai jie yra tokie. Tai, kad mes nematome energetikų arba ESO arba rangovų šalia savo namų, tai nereiškia, kad nevyksta atstatymas. Atstatymas vyksta, jisai vyksta, kalbant apie prioritizavimą, nuo aukščiausių įtampų, kur daugiausia klientų pajaučia atstatymo efektą.
3: Taip šiandien kalbėjo ESO vadovas Renaldas Radvila.
1: Kiek gyventojų jau pateikė prašymus atlyginti nuostolius ir kaip jie bus kompensuojami?
3: Taip, preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5

0: 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau kaip 72 valandas, be to ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms taip pat numato skirti ir dar 2 milijonus eurų už maistą. Visiems ESO klientams, neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dėl kompensacijos kreiptis nereikia, ESO ją apskaičiuos pagal turimus duomenis, be to gyventojams supaprastinta tvarka bus kompensuojami ir tiesioginiai nuostoliai. Prašymus jau galima teikti per ESO savitarną internete. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis jau pateikta apie 1000 tokių prašymų. Vis tik kompensacijos suma yra ribota. Tarybos vadovas Renatas Pocius sako, kad bus siekiama kompensacijų tvarka ateityje sureguliuoti taip, kad ESO būtų suinteresuotas verčiau ne kompensaciją mokėti, o kuo greičiau atkurti elektros tiekimą gyventojams.
1: Šiandien yra numatytas ribojimas, kad elektros energija kompensacija būtent pagal šitą mechanizmą, jinai negali viršyti pusės vartotojo sumokėto skirstimo kaštų per praėjusius metus. Tai jeigu vartotojas, kaip pavyzdį pasakysiu, sumokėjo praeitais metais energijos skirstimo operatorių 200 eurų už skirstimą, tai vienas jisai gali tikėtis ne daugiau negu 100 eurų kompensacijos. Tai reiškia, galėtų būti ir 4 paras, ir 7, ir 10, ir 12, vis tiek tu gausi 100 eurų. Tai mūsų supratimu tas ribojimas turėtų būti nuimtas tam, kad skatinti operatorių, kiek manoma, greičiau atstatyti vėlesnių laikotarpių elektrą.
0: Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius vis dėlto tokią tvarką turės įstatymų įtvirtinti Seimas ir ji nebus taikoma pastarosios audros nuostoliams atlyginti.
2: Dalis gyventojų po audros liko ne tik be elektros, bet ir be ryšio. Ar numatomos kompensacijos už tai?
0: Taip, štai mūsų kalbintas Vitalis sako, kad naudojasi dviejų tiekėjų paslaugomis, bet kai Šiaudorių rajone Palominės seniūnijoje ne vienas iš jų neužtikrino ryšio 3 dienas po audros. Anot Vitalio nebuvo interneto, žmonės negalėjo prisiskambinti ir pagalbos numerio. Vyriškis nesitiki kompensacijos, bet sako, kad turi būti priimti sprendimai, kad žmonės nebūtų palikti visiškai be ryšio.
3: Nepatogumų tai patyriau tikrai labai visiškai panikoje buvau. Kaip pranešti, kad pas mus nėra elektros, kad nėra ryšio. Mano telefonas tai yra vieno tiekėjo, o mobilus ryšys, kompiuteris yra kito tiekėjo. Ir nei to nebuvo. Aš neturėjau jokio kito išeities, aš sėdau į autobusą ir atvažiavau į Vilnių. Ir radau gal kokį 14 pranešimų į savo e-mailą ir į telefoną. Kur pradingai? Kaimynas irgi, tai jisai pabandė skambinti į pagalbos telefoną. Svarbiausia, baisiausia, tai turbūt tai, kad nebuvo galima ryšio su pasauliu. Ir jeigu, aš pagalvoju, kad jeigu kokia rimta bėda.
0: Vitalis iš Palominės seniūnijos Kaišiadorių rajono. Skirtingai nei elektros vartotojams likusiems be ryšio ir dėl to patyrusiems nuostolių, kompensacijos priklauso nuo to, kas numatyta vartotojo sutartyje su tiekėju. Štai kaip tvarka aiškina ryšių reguliavimo tarybos teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovė Aridana Jurčiukonienė.
4: Ryšių paslauga vis labiau ir dažniau šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypatingai svarbia paslauga, kaip ir elektros paslauga, ar ne. Kalbant apie pačias kompensacijas, iš tiesų priešingai negu elektros sektoriuje, mes turime kitokį teisinį reguliavimą, kuris kalba apie sutartinę atsakomybę arba sutartinį modelį. Tai yra, kiekvienoje sutartyje turi būti numatyta kompensacijų tvarka, turi būti numatyta terminai, kai gali neteikti paslaugų. Jeigu nebuvo gedimas pašalintas ar ne per gedimų šalinimo tvarką einama į kompensacijas ilgesnį laiką negu sutartyje numatyta, tai yra viena arba trys paros, priklausomai nuo pasirinkto paslaugos teikėjo, tada gali tikėtis kompensacijos. Tačiau vėlgi tos kompensacijos yra orientuotos dažniausiai sutartyse į mėnesinio mokesčio sumažinimą, o kiti pat ir tiesioginiai nuostoliai, jeigu būtų įrodyti, taip pat tikėtina priklausytų nuo to, koks būtų priežastinis ryšys, tiesioginis, netiesioginis ir kitas aplinkybės.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos teisės ir vartotojų teisų apsaugos grupės vadovė Aridana Jurčiukonienė.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pristatė ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vienas iš planuojamų pokyčių – šias paslaugas gyventojams teikti bendru vieno langelio principu. Ministrų teigimu, nauja tvarka turėtų įsigalioti nuo 2029-ųjų. Išsamiau Domo Raišučio reportaže.
5: Ilgalaikės priežiūros paslaugos yra skirtos visiškai arba iš dalies nesavarankiškiems asmenims, kuriems dėl amžiaus, negalios ar lėtinių ligų reikalinga nuolatinė specialistų pagalba. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, naujų įstatymo projektų siekiama užtikrinti, kad ilgalaikės socialinės ir sveikatos priežiūros sistema būtų personalizuota, atliepianti šių žmonių bei jų artimųjų poreikius ir padėtų išvengti nereikiamų paslaugų.
6: Žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą. Žmogus tiesiog turi gauti kokybišką vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Tai su viena bendra sistema mes norime sulyginti ir sistemą padaryti taiklesnę ir išvengti paslaugų dubliavimuose. Ir kaip įmanoma, labiau problės spektrą žmonių, kad kiekvienas matytų save sistemą ir gautų reikiamą pagalbą.
5: Pasak ministrės, vieno langelio principas leis paslaugas gauti paprasčiau, o darbuotojams sumažins biurokratinę naštą.
6: Darbuotojams irgi bus daug paprasčiau, nes jų darbo specifika supaprastės, biurokratinė našta sumažės ir jie galės skirti daugiau savo laiko paslaugos teikimui ir žmonėm, kuriem šita paslauga yra būtina. Ne tik Lietuva, bet visa Europa susiduria su senėjimu ir tai reiškia, kad poreikis auks, todėl ir mūsų sistema turi būti pritaikyta, kad tą poreikį uždengti.
5: Tuo metu sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad slaugos ir globos sujungimo į vientisą sistemą klausimas sprendžiamas daugiau kaip dešimtmetį.
7: Šitas darbas buvo suplanuotas dar 16 vyriausybėje Algirdo Butkevičiaus vadovaujamui. Jau tada buvo kalbama apie slaugos ir globos sujungimą į vientisą sistemą, bet tokio sisteminio sprendinio, kurį mes dabar turime šioje vyriausybėje, deja iki šiol nebuvo. Tai jau skaičiuojam daugiau negu 10 metų.
5: Vienas svarbiausių planuojamų pokyčių, pasak ministro, būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas. Pasak Lino Kukuraičio, sujungus sistemas nebūtų mažinamos nei socialinės, nei sveikatos priežiūros paslaugos.
7: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionaruose. Mes skaičiuojame taip, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalinga slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikė priežiūrai. Kai jungiam tai, nei socialinės, nei sveikatos paslaugų nesumažėja. Tam tikros sveikatos priežiūros paslaugos lieka sveikatos priežiūros sistemoje, bet dalis jų ir persikelia.
5: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacijos vadovas sako, kad sujungus slaugos ir globos paslaugas, globos įstaigose dirbančiam personalui reikėtų daugiau kompetencijų. Pasak Jono Zelbos, rasti tokių darbuotojų būtų sunku, nes didelis specialistų trūkumas jaučiamas ir šiuo metu, ypač regionuose.
8: Šitos dvi sritys yra skirtingos, tai yra slauga ir palaikomasis gydymas yra teikiamas ligoninėje, po to jau žmogus turi vykti į globos įstaigą, tai reiškia į kitą sistemą. Šios dvi sritys turi ir skirtingus reikalavimus ir prievolės medicinos personalo kiekį. Jeigu jie sujungtų į vieną, tai reiškia, kad reikėtų papildomų kompetencijų globos namuose. Tai klausimas, iš kur tų kompetencijų paimti, kai jų ir dabar trūksta. Ir jeigu dar paimtumėm konkrečiai regionus, kur regionuose medicinos darbuotojų trūksta kur kas labiau negu miestuose, ir jeigu reikėtų tenai daugiau darbuotojų, iš kur jų gauti.
5: Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacijos vadovas Jonas Zelba. Numatyta, kad pagrindiniai ilgalaikės priežiūros finansavimo šaltiniai būtų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos ir savivaldybių indėlis. Savivaldybės galėtų dalį paslaugų išlaidų padengti savo lėšomis, kad jų gyventojams jos kainuotų mažiau. Taip pat netmetama galimybė, kad prie paslaugų finansavimo galėtų prisidėti ir patys gyventojai. Vyriausybės strateginės analizės centras prognozuoja, kad 2032-aisiais Lietuvoje truks daugiau nei 1,5 tūkstančio bendrosios praktikos slaugytojų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis pernai ilgalaikės priežiūros paslaugomis naudojosi beveik 54 tūkstančiai žmonių. Naują įstatymo projektą Seimui vėliausiai planuojama pateikti šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio. Domas Raišutis, LRT radijas.
2: 17 valandų ir 26 minutės netrukus laidoje. 127 tūkstančius eurų į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus investavęs vilnietis po mėnesio suprato tapęs sukčių auka. FIBA atveria duris Rusijos ir Baltarusijos atstovams. Į tarptautines arenas leista grįžti šalių agresorių krepšininkams, treneriams ir teisėjams. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
9: 60 minučių.
2: Iš 72 metų Vilniaus gyventojo sukčiai išviliojo daugiau kaip 127 tūkstančius eurų. Rusakalbis vyras, su kuriuo vilnietis susipažino interneto bendravimo programėlėje, įtikino investuoti pinigus į kriptovaliutas ir tauriuosius metalus. Pinigų viliojimas tęsėsi ilgiau kaip mėnesį. Kartu su mumis pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė. Labas vakaras.
10: Labas vakaras.
2: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Pone Kelienė, nuo šio atvejo ir pradėkim. Kas jums yra žinoma?
10: Na, šis atvejis tikrai išsiskiria labai didelę prarastą sumą. Tačiau pats sukčiavimo scenarius tiek policijai, tiek finansų įstaigos, tiek mums yra labai labai gerai pažįstamas. Šiuo konkrečiu atveju vienas žmogus tikrai prarado labai didelę sumą, todėl kalbame apie itin didelę žalą žmogui.
2: Bet apie tą viliojimą, pakalbėkime apie tą viliojimą. Susipažino interneto bendravimo programėlėje ir buvo įtikintas investuoti į kriptovaliutas ir tauriuosius metalus. Tai kaip susipažino ir kaip buvo įtikintas tokią sumą investuoti?
10: Turime suprasti, kad sukčiai visą laiką taikosi į žmogų, kuris yra suinteresuotas, su kurio pavyko užmėgsti pokalbį. Tai ar tai bus kriptovaliuta, ar tai bus taurieji metalai, ar tai bus kažkokios tai akcijos. Visiškai nesvarbu, į kokią schemą įvilioja žmogui investuoti. Svarbiausia, kad sužadina apetitą ir suvilioja, žinoma, žmogus turi pinigų, matomai jų ir turėjo tikrai nemažai, galbūt dalį pasiskolino, bet turime suprasti, kad visiškai nesvarbu, ar tai bus kriptovaliuta, ar tai kažką pirks, ar kažkur investuos į kitus, visiškai nesvarbu. Tai yra visiems pažįstama schema.
2: Ponia Kelienė, aš jau nebežinau pats kelintą kartą apie tai kalbu, bet kalbam ir kalbam. Kodėl neišgirsta perspėjimų? Kaip jūs galite tai paaiškinti?
10: Na, iš tikrųjų, mes turbūt visi užduodame klausimus tuos pačius, kalbame bendruomenėse, kalbame su finansų įstaigom, su pareigūnais, pareigūnai patys labai didelė intervencija, tiek finansų įstaigos bendrauja ir skambina gyventojams, kai pamato įtartinas operacijas ir bando atkalbėti. Tačiau, na, kažkas visgi nesuveikia, ne, tai žmogus yra tiek apžavėtas, tiek įtikintas, na, galbūt tos programėlės, kuriuos sukčiai padeda įsidiegti ir jos rodo tas netikras gražas, kaip sekasi investuoti ir koks pelningumas, na, matyt, visgi žmogui užsuka galvą ir jisai tiesiog patiki, įtiki ir netiki, kad taip gali padaryti trečias asmuo, įsibraukti į jo kažkokį tai kompiuterį įrenginį ir, na, taip valdyti.
2: Pone Kelienė, o gal komerciniai bankai čia turėtų aktyviau vykdyti prevenciją? Gal, ar jie negali tiesiog blokuoti pervedimus, jeigu žino, kad tie pervedimai keliauja sukčiams?
10: Dabar, jeigu aš galbūt šiek tiek norėčiau pakalbėti apie tą pirmą pusmetį ir ką jisai mums rodo, bendras tendencijas, ane? Tai iš tikrųjų labai svarbu pastebėti, kiek visgi sukčiai kesinasi ir kiek finansų įstaigoms pavyksta užkardyti. Tai jeigu per 26 metus bankai sustabdė 14,3 milijono eurų, tai reiškia, kad sustabdo jie apie 60%. Tai kesinosi sukčiai, vien kesinosi į 24 milijonus. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokią procentinę dalį finansų įstaigos, na, visgi užkardo. tikrai labai sudėtinga kalbėti su gyventojais, su banko klientais, kai bankai kreipiasi į savo klientą ir mato neįprastas įtartinas operacijas, o klientas tiesiog meluoja finansų įstaigoms, meluoja policijai, kad jie viską geriau žino, kad čia jų pinigai būna dažnai toksai atsakymas. Na ir užrišo rankas. Juk dažniausias yra atsakymas, tai mano pinigai, ką noriu, tą darau.
2: Na, ne visai, taip, sutikit, mano pinigai gali būti kokie nori, bet Irano Respublikos gvardijai aš jų negalėčiau paukoti, taip pat negalėčiau pervesti Somalio piratams ir kitoms teroristinėms organizacijoms.
10: Taip, bet turbūt tai nebuvo Irano ar Somalio banko sąskaita, o tai buvo kažkokios Europos Sąjungos šalies elektroninių pinigų įstaigos piniginė ir tenais nuėjo, nukeliavo viskas.
2: Tai jūs sakot, kad įstatymų užtenka, nereikėtų jų griežtinti ir suteikti daugiau laisvės bankams, na, vykdyti tą prevenciją?
10: Nu, pagal visas tendencijas ir pagal skaičius, ką matome, tai iš tikrųjų bankai labai sėkmingai užkardo atvejus, ypatingai skaudžius, bet yra tikrai tokių atvejų, kai bankai už savo tiesiog negali už iš tos rankos ir negali pagelbėti.
2: Tai dabar grįžtant prie to konkretaus atvejo, kai Vilnietis pervedė sukčiams 127 tūkstančius eurų, tai vyko Liepos rugpjūčio mėnesiais. Šitas žmogus turi vilčių atgauti pinigus ar jau viską šaukštai po pietų?
10: Labai sunku būtų vertinti šią situaciją, kadangi iš tikrųjų laiko tarpas labai didelis praėjo visą mėnesį, nes kaip vyksta tas investicinio sukčiavimo schemas. Ir tai nėra paprastai vieno skambučio ar vienos žinutės sukčiavimas. Tai sukčiai gali su žmogumi, jie bendrauja mėnesius ir mėnesius traukia pinigus. Tai reiškia, jeigu aš nepervedžiau iš tikrųjų, aš galvoju, kad aš investuoju tą visą mėnesį ir jūs įsivaizduokite, kad tą mėnesį jie gauna ir tikrai juk nelaiko tose sąskaitose. Tie sukčiai pervedinėja kitur. Ir tą kelią surasti paskui yra labai sudėtinga. Tai kur yra sėkmė? Kuo greičiau atlikusi tam tikrą pavedimą, įtartina, jau kai tu supranti, kad jau galimai praradai lėšas, iš karto kreiptis į finansų įstaigą, į policiją ir tai bandyti, bet jau po ilgo laiko labai sunku surasti. Viskas bus daroma, aš labai tikiu, kad tiek policija, tiek finansų įstaiga bandys padėti žmogui ir bandys atgauti kažkaip tai lėšas per užklausimus įvairius. Bet tikimybė, na, jinai visą laiką lieka, kad taip, galimai surastos pinigus.
2: Bet šiuo atveju mes kalbam apie 127 tūkstančius eurų. Suprantu, kad jie turbūt buvo pervesti ne per vieną kartą, bet yra limitai pervedimo, yra dienos limitas, yra mėnesio limitas. Tarkim, aš kaip fizinis asmo turbūt negalėčiau iš savo banko pervesti daugiau negu 10 tūkstančių eurų, nes toks yra limitas, kažkam tegul ir normaliam rimtam pirkiniui, tarkim, automobiliui ar nekilnojamam turtui kaip avansą, bet be banko aš pats negalėčiau to padaryti. O kaip šituo atveju tai įmanoma?
10: Viena reikšmė. Ir turime dar labai aiškiai pasakyti, kad sukčiai nesako, atiduok man 100 tūkstančių, na, ar investuok juos dabar per vieną kartą. Jie palaipsniui po mažą dalelytę sumos. Jie pripratina žmogų vadinamam investicijai. Tuomet jie jau, žmogus, na, aišku, pasiskundžia, kad jo limitai yra riboti, jie išmoko žmogų pasikelt limitus. Jie išlaukia tam tikrų momentų pasikelt limitus, galbūt pasakyti neteisybę finansų įstaigai. Juk mes nežinome, kai konkrečiai viskas vyko. Aišku, policija tikrai išsiaiškins, matys visus susirašinėjimus, bankas pateiks visą informaciją, kaip ten viskas vyko, per kiek kartų buvo atlikta tas 127 tūkstančių eurų pavedimas, per kiek operacijų. Tai tikrai nebuvo per vieną kartą.
2: Ir turbūt tikėtina, kad galbūt tas žmogus ir gražą kažkokią gavo, kaip paskatą investuoti toliau.
10: Tikrai taip ir rodė, aišku, ta graža buvo tik tai virtuali, jos iš tikrųjų niekada ir nebuvo. Ta žmogus, turime suprasti, kad jisai net neinvestavo, jis tiesiog atiduodavo pinigus, nors buvo sukurta iliuzija, kad jisai investuoja. Va štai, kur yra pagrindinis momentas. Ir jeigu žmogus yra, na, finansinis raštingumas yra kiek žemesnis, galvoja, kad teisybė, tai yra, į ką aš matau savo kompiuteryje, na, tokia graža, žinoma, kad jisai galbūt ir patikėjo tuo ir galvoja, kad sėkmingai suinvestavo. Dar viena, ką labai svarbu paminėti, sukčiai niekada neskatina dalintis, o atvirkščiai sako, kad tu niekam nesaky, kad, tai, kad sėkmė gali pabėgti nuo tavęs. Ir kad žmogus tiesiog nesidalintų, nes juk kitas gali atpažinti tą sukčiavimą ir sakytų, kad na, paprotintų žmogų ir rekomenduotų nutraukti.
2: Taip, ponė Kelienė, labai įdomią mintį pasakėt, bet laikas mus labai spaudžia. Trumpai, jeigu galima, jeigu artimieji pastebi, sūnus, dukros, anūkai, kad kažkas vyksta negerai. Ar jie gali įsikišti ir kreiptis į banką, kad tie limitai būtų apriboti ir vyresnio amžiaus žmonės nedarytų nesąmonių?
10: Labai svarbu yra iš tikrųjų stebėti savo tėvus, draugus, kaimynus ir taip toliau. Jeigu tu matai ir kažkokią tai keistą elgseną, vienareikšmiai. Ir jeigu jau pradeda pasakoti apie investicijas, vienareikšmiai kreiptis į finansų įstaigą, žinoma, jūs informacijos apie to žmogaus sąskaitas jūs negausite. Bet informuoti apie tokį tai atvejį, kad jums atrodo, kad jūsų tėtis, mama ar ten kažkas, tai brolis, sesuo, jums atrodo, kad įkliuvo į sukčių pinkles ir investuoja, na, tariamai investuoja, tikrai bankas atsižvelgs ir bandys visais įmanomais būdais dar ir pasitelkdamas galbūt policijos pareigūnus, na, pabandyti atkalbėti tą žmogų ir nutraukti bet kokius ryšius. Čia labai svarbu yra. Taip. Svarbus momentas.
2: Taip, ačiū Jums. Tai buvo pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė.
9: 60 minučių.
2: Tarptautinė krepšinio federacija FIBA skelbia, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai bei teisėjai. Asociacija Lietuvos krepšinis šį sprendimą smerkė, o Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad tokie sprendimai jau nebestebina, bet liūdina. Išsamiau Benas Klimaitis.
11: Oficialiame FIBA pranešime teigiama, kad sprendimas sugražinti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkus, trenerius, teisėjus ir kitus asmenis buvo priimtas atsižvelgus į Tarptautinio olimpinio komiteto nuolaidas šalims agresoriams. Nors draudimas šių valstybių rinktinėms ir klubams lieka galioti bent iki gruodžio, asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas smerkė šį sprendimą, tačiau pripažįsta, kad reikia taikytis su nauja realybe.
12: Mes smerkėme bet kokią Rusijos ir Rusijos krepšininkų grįžimą į didžiąją areną. Iki tol, kol karas Ukrainoje nėra nesibaigęs. Akivaizdu, kad šitas FIBA sprendimas yra įtakotas Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo. Ta realybė yra tokia. Tikrai gyvenam momente, kada pabiškiai atsiveria duris Rusijos sportininkams ir matom kitų tarptautinių sporto federacijų čempionatus. FIBA pasaulio borde yra Rusijos atstovas. Tai akivaizdu, kad ta įtaka didelė. Ir jie mūsų poziciją žino. Vasaros pradžioj mes kartu su 10 kitų valstybių išsiuntėme aišku laišką, kad smerkiame bet kokią Rusijos grįžimą.
11: Jo teigimu, dėl atrankos niuansų, net ir suteikus galimybę Rusijos ir Baltarusijos rinktinėms vėl varžytis tarptautinių lygmenių, jos neturėtų šansų dalyvauti 2028 metų Los Andželo olimpinėse žaidynėse. Tačiau 3-3 krepšinio sistema kitokia. Dėl skirtingos atrankų specifikos šias šalis būtų įmanoma išvysti už 2 metų Jungtinėse valstijose. Domarkas sako, kad FIBA Europe neramiai lauks sprendimo dėl rinktinių ir klubų gruodžio mėnesį. Tačiau numano, kad nuosprendis bus palankus Rusijai.
12: Tas mūsų raštas buvo skirtas tam, jog dabar už kelių savaičių vyks 3-3 iki 23 metų pasaulio čempionatas Kinijai, kurį pernai laimėjome. Ir FIBA yra suteikus galimybę Azijos regione dalyvauti Rusijai ir Baltarusijai. Tai mes iškart pateikėm poziciją, kad tai yra smerktinas dalykas ir negali dalyvauti Rusijai ir Baltarusijai pasaulio čempionate. Tai trumpuoju laikotarpiu šitas sprendimas reiškia, kad jie bent jau nedalyvaus artėjančiam pasaulio čempionate. Bloga tendencija, bet kažkodėl galvoju, kad tie keliai yra atidaromi ir tas sprendimas FIBA pasaulyje dažniausiai būna ne FIBA Europe, ne šiai organizacijai palankus sprendimas. Noriu patikinti, kad olimpiadai 5-5 krepšinį, manau, kad jie negalės dalyvauti, bet kas blogiausia 3-3 olimpiadoj realiai, jeigu sprendimas būtų leisti Rusijai grįžti, jie galėtų dalyvauti, nes atrankų sistemos yra skirtingos.
11: Dominikas Domarkas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad tokie tarptautinių sporto federacijų sprendimai nebestebina. Viceministro Giedriaus Grybausko teigimu, Lietuva svarstys siūlymą įstatymą. įstatymų įtvirtinti nuostatą, kad mūsų šalyje negalėtų lankytis šalių agresorių sporto atstovai, nepriėmė neutralaus statuso. Įmanoma ir hipotetinė situacija. Lietuvos krepšininkai lapkritį žais pasaulio čempionato rungtynes, o teoriškai įmanoma, kad joms teisėjautų rusai ar baltarusiai. Jiems taip pat, anot Grybausko, norint patekti į Lietuvą, reikia neutralumo statuso.
13: Pirma, mes turbūt turėtume pasižiūrėti, kaip pareigoja patys ukrainiečiai, dėl kurių mes ir Lietuvoje esame pasirengę rekomendacijas, kad visgi nenorime matyti čia kol kas nei rusų, nei baltarusių tol, kol vyksta karas ir agresija prieš Ukrainą. Ta teisė savo šalyje reguliuoti mes turime, tą ir darome. Mes tikrai tarpininkausim kaip valstybė, galbūt netgi yra siūlymas priimti įstatyminių lygmenių, nebe rekomendacijų, bet įstatymų lygmenių draudimą tol, kol vyks karas, visgi taikyti tą pačią nuostatą, kaip taiko Tarptautinis olimpinis komitetas dėl neutralumo. Jeigu teisėjas pasižymės kaip atstovas ir nieko nebus ženklų pasirašyti deklaraciją, tai jisai gali dalyvauti tokiam sąlygom, bet jeigu bus skiriamieji ženklai, vėliavos, marškinėliuose, užrašai, pagal dabartinės mūsų tvarkas, jisai negalėtų dalyvauti Lietuvoje be jokiose sportinėje veikloje.
11: Viceministras Giedrius Grybauskas. Jis tvirtina, kad valstybė ragina sportininkus neboikotuoti varžybų, nes tai tik atvertų platesnius vandenis šalių agresorių atletams, siekiant aukštesnių vietų įvairiose sporto turnyruose.
13: Esminis momentas, ką turėčiau pasakyti iš valstybės pusės, tai mes tikrai kaip tik skatiname neboikotuoti šitų dalykų, nes boikotas kaip tik sudaro lengvesnės sąlygas rusam ir baltarusam praeiti toliau galimai. Tikimės, kad tokie sprendimai bus papildoma motivacija mūsų sportininkams, kaip tik juos nugalėti sporto aikštelėje. Pabrėšiu, kad tą daro ir Ukraina, jinai nenusisuka, nevengia, aiškinasi sportiniu keliu atrankas ir mesgi visgi turbūt einame tuo pačiu keliu ir nesmerkime tų sportininkų, gink dieve, ir sakome, kad turite eiti į aikštelę ir pasitelkus papildomą motivaciją.
11: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Daugiau asociacijos Lietuvos krepšinis ir ministerijos minčių apie FIBA sprendimą rasite portale LRT.lt. Benas Klimaitis, LRT radijas.
9: 60 minučių.
2: Lietuvoje leidžiamas savaitraštis Vilniaus okupacija tarpukariu vadina Vilniaus išvadavimu iš lietuvių. Lenkų tautiniai bendrijai skirto leidinio turinys piktina Lietuvos politikus. Tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo pradėjo žurnalistų etikos inspektorius. Išsamiau Daumantas Butkus.
14: 9 padzirnyka 1920 roku Vilno zostalo vizvolnonas rong Litvinov přes odzel generala Luciana Žaligovskiego.
15: Taip lenkų kalba rašoma savaitraščio Tygodnik Vilenščizny istorinių įvykių ir minėtinų datų kalendoriuje.
16: 1920 metų spalio 9-ąją Vilnius generolo Luciano Žaligovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų.
15: Kiek kitaip, 1920 rudens įvykius Vilniuje įvardyja istorikai ir politikai.
17: Ir išvada tos komisijos yra vienareikšmė, tai kalbama apie Vilniaus krašto okupaciją.
15: Parlamentaras Audronis Ažubalis mini dar 1992-aisiais premjero Adolfo Šleževičiaus sudarytos vyriausybinės komisijos išvadas. Komisija tyrė armijos Krajovos veiklą ir 19 metų iki antrojo pasaulinio karo trukusį laikotarpį, kuomet sostinė ir dalis rytų Lietuvos anot oficialių išvadų buvo okupuota Lenkijos. Teiginį esą Vilnių iš lietuvių rankų išvadavo generolas Želigovskis.
14: Vilno zostalo vizvolnonas rong Litvinov.
15: Vilnijos gyventojams skirtas leidinys išspausdina kasmet spalį, minint Vilniaus kraštui reikšmingas datas.
17: Nuolatinė provokacija, kurią mes matome kiekvienais metais, tuo pačiu laiku iš būtent šito leidinio.
15: Konservatoriaus Audroniaus Ažubalio teigimu okupacija, vadindamas išvadavimu, legaliai mūsų šalyje leidžiamas laikraštis sistemingai pažeidžia įstatymus.
17: Tai prieštarauja istoriniai tiesai, kaldo visuomenę, kad šiek tiek reikėtų šitą leidinį bausti rimta piniginė bauda.
15: Savaitraščio Tygodnik Vilenščizny redakcija įsikūrusi Vilniaus rajono savivaldybės patalpose. Internete skelbiamų redakcijos telefonu atsiliepia žmogus, prisistatyti atsisako, klausimus prašo atsiųsti elektroniniu paštu. Praėjus 2 savaitėms atsakymų nesulaukėme.
1: Tai, kas čia yra išdėstyta, tai yra akivaizdus istorijos faktų falsifikavimas ir dezinformacija ir tai arti ir nesantaikos kurstymo.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad sąjungininkų kiršinimas vienas iš Kremliaus tikslų, ypač dabartinių įtampų kontekste.
1: Svarbi ta partnerystė strateginė tarp Lietuvos ir Lenkijos ir gynybinė, ir politinė prasme, ir ekonominė prasme. Tokie akibrokštai, jie akivaizdu, tik tai pila žyvalą į ugnį ir bando nudraskyti tas senas istorinės žaizdas, kurių nudraskimas, kaip matom, gali lemti ir dvišalių santykių rimtą pablogėjimą. Žinant, kad yra viena

0: stipriai pietryčių Lietuvoje dominuojanti etninių pagrindų sukurta viena politinė jėga, kuri yra labai suinteresuota, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos būtų įtampų. Jau kalbam apie Lenkų rinkimų akciją ir pono Valdemaro Tomaševskio strategijas. Tai toksai, žinot, istorinių dalykų, tų žaizdų bandymas jas prakrapštyt, kad jos kraujuotų, gali būti ir jų veiklos dalimi. Todėl mes turim iškart neleisti, kad tokie dalykai vyktų.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Kaip jum pačiam šitą eilutę skamba, kad Vilnius 20-aisiais Luciano Želigovskio buvo išvaduotas iš lietuvių rankų?
2: Manau, kad reikėtų vengti tokių vienareikšmiškų apibrėžimų, nes istorija yra gana sudėtingesnė.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius sako, kad vertinant Lietuvos ir Lenkijos praeities santykius, reikėtų atsižvelgti į to meto istorinį kontekstą. 20-ųjų Vilniuje dominavo Lenkai, o etniniai lietuviai sudarė mažumą.
2: Istorinių įvykių interpretavimas iš lietuvių pusės ir iš Lenkijų pusės, jisai skiriasi. Vieniems tai okupacija, kitiems, kad čia vietiniai, sakykime, gyventojai valdžią paėmė į savo rankas. Tokia irgi yra interpretacija. Tai aš vengčiau tokių vienareikšmiškų iš vienos, iš kitos pusės teiginių, visokiausiai įvykiai, kurie buvo mūsų abiejų tautų ir geriai, ir skaudus dalykai. Tai tų skaudų dalykų reikėtų delikatiškiau.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos parlamentaras Jaroslavas Narkevičius.
3: Žinot, prieš žiniasklaidą jokių veiksmų nesiruošiam daryti ir tikrai nežadam daryti, bet
1: Kultūros ministras Lukas Alsys Vilniaus praeities interpretavimo klausimą žada aptarti su kolegomis iš Lenkijos.
3: Tokie išvadavimo tos žinutės, na, turbūt reikalauja naujo bendro susitarimo ir savo ruoštų, žinau, kad artimiausiu metu susitiksiu su Lenkijos kultūros ministre. Šnektelsim šitą temą man kaip piliečiui. Nemalonu girdėti tokius dalykus yra, bet turbūt tai yra ir Lenkijos pusės požiūris į istorinius faktus, tai turbūt reikėtų tokio bendro susitarimo.
1: Įvertinti Lietuvoje leidžiamo Tygodnik Vilenščizny teiginius apie tariamą Vilniaus išvadavimą iš lietuvių rankų paprašėme ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.
4: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju taip ir nutiko.
1: Institucija pranešė pradėjusi tyrimą, ar viešai skelbiama informacija atitinka visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus.
4: Įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atitinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalavim pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra teisėsaugos institucijos.
1: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
5: 60 minučių.
6: Šią dieną lygiai prieš 360 metų dėl vienos neužgesintos krosnės kibirkšties Londoną nusiaubė katastrofiškas gaisras. Per 4 paras ugnis sunaikino tūkstančius namų ir dešimtis bažnyčių. Tačiau netikėtai prisidėjo ir prie maro epidemijos pabaigos. O po nelaimės miestas buvo perstatytas iš akmens ir plytų. Taip viena didžiausių tragedijų tapo moderniojo Londono pradžia. Apie tai išgirsite netrukus, o laida 60 minučių darbą jau baigė. Laidos redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Už Vilniaus. Vaiva Bukauskienė iš Raseinių gyvena vienkiemyje, vadovauja bendruomeniai ir mokykloje dirba saugos inžinierę. Jis sako, kad karui ruošiamės per lėtai. O dabar Justas Buividas ir įdomus faktai apie iš pelenų pakilusį Londoną. Gražaus vakaro.
7: Įdomus faktai. 1666 velniškų metų rugsėjo antrosios naktį Tomo Ferinerio kepykloje viename Londono skersgatvėje liko rusenti neužgesinta krosnis. Iš jos iškritusi žaryje sukėlė gaisrą. Ferinerio šeima išsigelbėjo, tačiau liepsnos netrukus persimetė į kaimyninius pastatus, o per 4 dienas pavertė pelenais beveik visą viduramžišką į Londoną. Iš pradžių londoniečiai pernelyg nesijaudino, jų gaisrai mieste nėra retenybė. Kai kaimynai pamatė dūmus ir iškvietė Londono merą Tomą Bloodworthą, šis tik numojo ranką. Pasak liudininkų užrašų, meras pareiškė, kad gaisras toks menkas, jog jį galėtų užgesinti moteris ant jo nusišlapinusi ir išėjo miegoti. Nežinau, kodėl būtent moteris, bet tai tapo viena brangiausių nekompetencijos klaidų istorijoje. Miestas liepsnojo lyg degtukai. Vasara prieš tai buvo itin sausa, namai tais laikais statyti iš medžio aptepto degutu. Vėjas pūtė ugnį nuo vieno stogo ant kito. Londone tuo metu dar nebuvo profesionalios ugniagesių tarnybos, tad gaisrą buvo bandoma gesinti kibirais ir vandens pompomis. Vienas pagrindinių būdų sustabdyti liepsnas – nugriauti namus ir taip sukurti tuščius tarpus, kurių ugnis neperšuktų. Tačiau sprendimai priimti per lėtai. Žmonės paniškai krovė turtą į valtis Temzės upėje. Kai kurių sprendimai, ką išsaugoti, priverčia kilstelėti antakį. Štai žymus to meto rašytojas Samuelis Pipsas savo sode visų pirma užkasė brangų itališką parmezano sūrio rutulį ir kelis butelius vyno. Prioritetai. Kiti žmonės tikėjosi, kad galinga akmeninė Švento Pauliaus katedra bus saugus prieglobstis, todėl į ją sutempė tūkstančius knygų ir prekių. Tačiau katedra supo mediniai pastoliai. Jie užsiliepsnojo, ugnis prasiveržė pro stogą, o temperatūra tapo tokia aukšta, jog stogo švinas išsilydė ir skystos metalo upės tekėjo gretimomis gatvėmis. Per 4 dienas sudegė daugiau nei 13 tūkstančių namų, 10 bažnyčių ir didelė dalis Londono centro. Maždaug 100 tūkstančių žmonių liko be namų. Ir vis dėlto mirusiųjų skaičius bent jau oficialiai užfiksuotas stebėtinai mažas, mažiau nei 10. Tiesa, vargingiausių žmonių aukų tuomet niekas tiesiog nesivargino skaičiuoti. Visgi gaisras atliko ir neplanuotą gelbėjimo vaidmenį. Metais anksčiau, 1665-aisiais, Londone siautėjo didysis maras, nusinešęs 10 000 gyvybių. Visą miestą nuniokojusi ugnis sudegino nešvarius žiurkių ir blusų pilnus lušnynus. Taip galutinai sustabdydama maro epidemiją. Po katastrofos Londonas atgimė visiškai kitoks. Karalius uždraudė statyti medinius namus, nuo tada leista naudoti tik plytas ir akmenis, o gatvės buvo gerokai paplatintos. Taip vienas baisiausių gaisrų pasaulio istorijoje sukūrė modernų, mums šiandien puikiai pažįstamą Londoną. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
8: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
9: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
10: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
11: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
12: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Дзве радіас. Europos komisija reiškia visišką solidarumą su Vokietija, po to, kai Berlynas teisiškai apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste. Estija turi naują prezidentę. Lietuvoje prasidėjus mokslo metams į didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. 18 valandų, žiniaskaito Adomas Šimkus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė visišką solidarumą su Vokietija, po to, kai Berlynas apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste.
1: Šiandien susitikome aptarti Rusijos išpolio Leipcige. Vokietijos vyriausybė įvardijo Rusiją kaip atsakingą už bandymą atakuoti krovininius lėktuvus Leipcigo Halės oro uoste. Jei šis išpolis būtų buvęs sėkmingas, būtų padaryta didžiulė žala ir galbūt net pareikalauta gyvybių. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti, kas tai buvo. Tai buvo išpolis, kuriame Rusijos agentai ES teritorijoje panaudojo karinės paskirties priemonės. Mes to netoleruosime. Reiškiame visiško solidarumo su Vokietija. Ir jei ketinimas buvo priversti apsigalvoti ir neberemti Ukrainos, galiu pasakyti, kad tai tik sustiprino mūsų ryštą.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rugpjūčio 5-ąją Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vokietija oficialiai apkaltino Rusiją bandžius surengti hibridinę ataką, o vokiečių spauda rašo, kad šį nusikaltimą galėjo bandyti įvykdyti du asmenys – Latvijos ir Rusijos piliečiai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, kad pirmadienį kilęs gaisras Karžinskė Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. VB Electronics gamykla gabina komponentus naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalim atmesti ir to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
2: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, neseniai Lenkijoje, Gdynėje buvo ir dar vienas įtarimų keliantis gaisras. Ką daugiau žinai, ką vietos valdžia sako?
3: Šį savaitgalį Lenkijoje taip pat ir Gdynėje visai netoli VB Electronics, tos pačios įmonės sandėlių, sudegė didžiulis 10 tūkstančių kvadratinių metrų žaislų, plastikinių žaislų sandėlis. Ir žinoma, tyrėjai netmeta galimybės, kad ir tai galėjo būti dar vienas veiksmas prieš Lenkijos gynybos pramonę. Bet ką pabrėžia tuo pačiu metu ir Lenkijos žvalgybos atstovas spaudai, tai yra tai, kad Lenkijoje vyksta daugiau nei 100 tūkstančių gaisrų per metus ir didelė dalis jų yra visiškai netyčiniai, todėl nereikėtų iškart taikyti prielaidos, kad tai yra padegimai arba sabotažas. Svarbu valdyti emocijas ir būtent tai, ką irgi ką atkreipiamas dėmesys, kad priešiškos jėgos taip pat stebi Lenkijos visuomenės reakciją į tokius įvykius ir stengiasi sukelti paniką. Todėl svarbiausia ramiai reaguoti ir laukti tyrėjų išvadų.
0: Ačiū. Laurynas Vaičiūnas iš Lenkijos. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad pastebimas priešiškų veiksmų NATO teritorijoje suaktyvėjimas.
2: Rusija elgiasi vis įžūliau. Jei tęsiant siaubingą karą prieš Ukrainą, matėme, kaip vis daugiau dronų ir raketų skrieja į mūsų oro erdvę rytų flangę, taip didindamos riziką. Taip pat matome padažnėjusius piktavališkus veiksmus, tiesiogiai nukreiptus į mūsų teritoriją, gaisrus gamyklose, gaminančiose gynybinę įrangą Ukrainai, Rusijos hibridinį išpolį Latvijoje. Ir taip, mes reiškiame visišką solidarumą su Vokietija. Visas alijansas kartu su Europos Sąjunga. Jei Rusija mano, kad grasinimai mūsų skaldys arba atgrasys nuo paramos Ukrainai, jie klysta. Mūsų vienybė yra nepajudinama, mūsų parama Ukrainai yra aiški.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Estijos parlamentas naująją šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madise. Ji yra 52 amžiaus teisininkė, Tartu universiteto profesorė, bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs nuoseklę užsienio politiką. Pagal šalies konstituciją, Estijos prezidentas renkamas ne tiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Prasidėjus mokslo metams, į Lietuvos didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. Anot žiniasklaidos, šiuo metu itin sudėtinga eismo situacija Vilniuje. Čia kamščiai yra susiformavę kone 30 gatvių ir sankryžų. Anksčiau svarsyta, kad rudeninius kamščius sostinėje gali apsunkinti gatvių remonto darbai. Tačiau Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, jie tesiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
4: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūščių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
0: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
5: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
0: Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, jie ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, siekiama užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota.
6: Mūsų pagrindinė mintis – žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą, o žmogus tiesiog turi gauti kokybišką vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Tai su viena bendra sistema mes norime sulyginti ir sistemą padaryti taiklesnę, paslaugas padaryti taiklesnės ir išvengti paslaugų dubliavimosi. Ir kaip įmanoma, labiau praplės spektrą žmonių, kad kiekvienas matytų save sistemoje ir gautų reikiamą pagalbą.
0: Ministrė Inga Ruginienė. Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, vienas svarbiausių planuojamų pokyčių būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas.
7: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionarus. Mes skaičiuojame tai, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalinga slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikę priežiūrą.
0: Ministras Linas Kukuraitis. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Inspekcija reikalavo, kad Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai būtų užrašyti tik valstybinė kalba. Tačiau Vilniaus rajono vadovybė nurodymą apskundė teismui. Šiandieninis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra nebeskundžiamas. Šiuo metu Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai yra užrašyti ir lenkiškai. Kaune prasideda 9-asis tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Anot Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovės Eglės Rušinskaitės, renginiuose bus galima pažinti įvairias Lietuvoje gyvenančias tautas.
8: pristatome ir leidžiame visuomeniai susipažinti, kartu pabendrauti su įvairiomis Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Šį kartą festivalį pradedame su protmūšiu apie Lietuvos tautinės bendruomenės. Numatomos edukacijos ir susipažinimo tokie renginiai, tai vienas iš renginių bus Vytauto Didžiojo universitete ir tai bus karaimų renginys kultūros ir skonio, taip pat laukia paskaita apie Lietuvos totorius ir ekskursijos bei apsilankymai maldos namuose.
0: Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė. Festivalis Kultūrų sodas Kaune vyks iki rugsėjo 12 dienos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Lietuvos sportininkus ragina vengti boikoto varžybose, kuriuose tenka varžytis su Rusijos ar Baltarusijos sportininkais. Viceministras Giedrius Grybauskas sako, kad atsižvelgusios į tarptautinį olimpinį komitetą vis daugiau pasaulio sporto federacijų nuolaidžiau šalims agresoriams. Vakar pasaulinė krepšinio federacija FIBA paskelbė, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys. Viceministras Giedrius Grybauskas.
9: Kaip tik skatiname neboikotuoti šitų dalykų, nes boikotas kaip tik sudaro lengvesnės sąlygas rusam ir baltarusam praeiti toliau galimai. Tikimės, kad tokie sprendimai bus papildoma motivacija mūsų sportininkams, kaip tik juos nugalėti sporto aikštelėje. Pabrėšiu, kad tą daro ir Ukraina, jinai nenusisuka, nevengia, aiškinasi sportiniu keliu atrankas ir mesgi visgi turbūt einame tuo pačiu keliu ir nesmerkime tų sportininkų gingdėvę ir sakome, kad turite eiti į aikštelę ir pasitelkus papildomą motivaciją.
0: Viceministras Giedrius Grybauskas. Šią naktį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną

0: nes informacijos iš sąlygo, na, nėra gal viskas taip gražu ir laiminga toje Lietuvoje, tačiau viskas mūsų rankose.
1: O čia 33-ųjų Vaiva Bukauskienė, užaugusi Panevėžyje, studijavusi Kaune ir prieš dešimtmetį atsikrausčiusi į Raseinių rajoną. Vaiva organizuoja kultūros renginius, vadovauja Girkalnio bendruomeniai ir dirba gerai vertinamoje profesinėje Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Dirba saugos inžinierė.
0: Na, dabar kaip specialistė, tai turėčiau sakyti, kad neturėtume baimintis, turėtume turėti planą. Bet jeigu iš žmogiškos pusės galvočiau, tai mes tikrai atsiliekam. Mes tik dabar kuriam teorinius planus, bandom gyventojams įteikti veiksmus praktinius, ką jie turėtų daryti, bet tų praktinių mokymų mums trūksta.
1: Vaiva su vyru susipažino Kaune. Su savo dviem berniukais gyvena vienkiemyje, nors ieškojo buto Raseiniuose ir niekada apie gyvenimą kaime pagalvojusi nebuvo.
0: Tiesiog banko darbuotoja pasiūlė, jog yra štai namas paties banko parduodamas, na ir gal jūs visai norėtumėt. O kadangi vyras yra medžiotojas, tai nuvykus apžiūrai, sakykime, aš jau mačiau vyro akise meilę iš pirmo žvilgsnio ir supratau, kad turbūt čia teks pradėti kurti savo ir savo vaikų gyvenimą.
1: Jūsų dėmesio 33 pajokausi Barbė devindarbė Vaiva Bukauskienė iš Raseinių rajono. Ieškojusi ramesnio gyvenimo, bet radusi dar daugiau veiklos nei anksčiau.
2: Už Vilniaus.
1: Vaiva, jūs esat ne tik Girkalnio bendruomenės pirmininkė, ne tik Raseinių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė, kuri čia kuruoja visą Girkalnio seniūniją, kurio jūs ir gyvenat, ir tą Girkalnio grėžinį organizuojat su komanda, bet jūs taip pat Raseinių technologijos ir verslo mokykloj dirbat jau 9 metus saugos inžinierė. Kad klausytojai suprastų, papasakokit maždaug, kokios jūsų funkcijos. Štai yra mokymo įstaiga, priklauso Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, ir jūs ten rūpinatės kokią saugą.
0: Kadangi tai yra švietimo įstaiga, joje be abejo, yra mokinių, be abejo, yra darbuotojų, pedagogai, ar ne, ir aptarnaujantis personalas, administracija, svečiai, be abejo, ir tai čia yra tik viena medalio pusė, kita medalio pusė yra ta techninė sauga, pavadinkim, tai yra patalpos, statiniai, jų vidus, na ir reikia derinti, sakykim, kad abi šios saugos, šios rytis veiktų kartu.
1: Tai yra technologijos ir verslo mokykla. Ar ten yra kokių specifinių aparatų reikalingų amatams įvairiems, kurius kaip saugos inžinierė irgi turit stebėti, pastebėti ir instrukcijas, na, tiesiog paruošti ir apmokyti vos ne kitus, arba įspėti, taisyklės nustatyti, kaip ten vienokiom ar kitokiom kamstaklėm naudotis?
0: Be abejo, kadangi tai yra technologijos mokykla, jau tas pirminis žodis akcentuoja, kad tų technologijų yra nemažai. Tai ar ne ir vyrieji, konditeriai turi, sakykim, tą išskirtinę bazę, maisto ruošimo bazę. Tada paimkime transporto priemonių remontininkai. Jie vėlgi turi kitą bazę, vadinkim, garažu, ar ne, sakykim, taip liaudyje galbūt galėtumėm terminą naudot. Tie patys, sakykim, furistai irgi mėgstama žodis, tai yra motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojai, jie vėlgi turi atskiras bazes. Tai tarkim, jeigu virtuvė, ar ne, peiliai, tešlos maišymo įrengimai, tai kiekvienas jis turi savo saugos instrukciją, nes reikia mokėti tinkamai su juo dirbti. Mes galbūt esam įpratę, ar ne, nusipirkom šaldytuvą, nuėję į parduotuvę, mums jį pristatė, ką mes padarėm, išsipakavom, galbūt kažkas paskaitys instrukciją, bet dažniausiai ką darys, pastatys vietą, įjungs jį į tinklą ir sėkmingai naudosis. Bet tam ir yra tos instrukcijos, jau mums vartotojams jos yra paraštos apskritai perskaityti, susipažinti su sauga, kas gali nutikti. Jeigu jis bus brokuotas, gali mus nutrenkti elektrą. Tai čia yra tas minimalus pagrindas, ką mes galime įsivaizduoti apie saugą. Tai jeigu žiūrim į įstaigą, ten yra begalės tokių įrengimų, netgi elementarus spausdintuvas, bet iš tikrųjų gali sukelti tokių nepataisamų padarinių, kad tikrai turėsim ir sveikatos sutrikimų, ir netgi, na, nesinori niekada kalbėti apie tokius dalykus, bet ir mirti.
1: Žiūrėk, kad tikrai nepagalvojau, kad mano sąlytis su kažkokiu tai spausdintuvu netvarkingu gali baigtis mano mirtimi, ar ten su šaldytuvu. Ir jūs visai kitaip, vadinasi, žiūrite į mūsų kasdienybę, į buitį, į darbą, švietimo įstaigoj. Nėra taip, kad jūs visur matot grėsmę.
0: Negaliu sakyti, kad girtis gal, sakykim, kad geras specialistas turėtų taip ir elgtis, bet čia ir tampa tokia, na, perkeltinė prasme, profesinė liga. Tada, kada tu įeini į patalpą arba bendrauji su žmogumi, matai atvežtą įrengimą ir tu tiesiog jau iš karto planuoji, matai, kas gali nutikti. Įprastai, kaip ir sakau, žmonės šito nevertina, bet, na, mes, kai dirbam su tuo, mes matom tas rizikas ir

0: Vien todėl, kad tu kaip ir esi atsakingas už tai, kad ir asmenys tose patalpose ir apskritai patalpos būtų tinkamai apsaugotos, nekalbant apie tai, kad tu tą darbą dirbi ir atlygį gauni už tai. Bet iš žmogiškosios pusės tu tiesiog nori, kad būtų viskas gerai ir viskas būtų apsaugota, vadinasi, tu tą grėsmę ne tik jauti, bet ir matai ir kartais net gal pervertini ir ją labiau išputi, bet vien todėl, kad aplinka suvoktų, ką tai reiškia, kad nėra jokotis.
1: Dabar aš paklausiu kitaip. Jūs turite du berniukus, vienam 10 metų, kitam 6 metai. Viena vis tiek didžiausių grėsmių yra elektra, visi šitie ilgintuvai, rozetės. Ką jūs vaikam aiškinat apie tokius dalykus? Ir kada jau pradedat aiškinti savo vaikam, kad nu, nesugalvotų nulupę grandinėlę nuo jūsų, į ilgintuvo skilutę pakaišioti, kaip dažnai būna, ir įdega ta grandinėlė po to vargšiam vaikam į ranką.
0: Vėlgi du aspektai. Tie asmenys, sakykim, žmonės, kurie gyvena senos statybos namuose, tai ten nėra išlaikytų reikalavimų aukščiams ir dažnai vaikams yra prieinamos daug atviriau tos vietos, kur yra elektra. Šiuolaikiniai būstai namai jau jie turi ir aukščius, ir išlaikymus. Ir dažnai tie vaikai ar ne yra apsaugoti, nes dažniausiai rozetės yra su apsaugomis. Dabar ir prailgintuvai gaminami yra su tam tikromis apsaugomis, kur vaikams sunku šitą dalyką padaryti. Tačiau atsiranda kita rizika, ką mes darom tėvai šiuolaikinių technologijų ir medijų laikuose. Tikrai dauguma vaikų turi telefonus, vadinasi, juos reikia pakrauti, ar ne? Turi kompiuterius, juos reikia jungti tinklą, kad jie veiktų. Nekalbu apie internetą ir panašius dalykus. Ir dažnai tie vaikai šiuolaikiškėja ir aš manau, kad jų požiūris kažkiek tampa šiuolaikiškesnis ir atsakingesnis žiūrint į tuos įrengimus, bet viskas remiasi į tai, kaip mes jiems tą informaciją pateikiam. Jeigu pasakysim negalima, tai jis arba priims negalima, arba kaip tik norės pažiūrėti, kodėl negalima. Bet jeigu mes parodome, paaiškiname, tai man atrodo, tai yra gerai. O aš iš savo pusės, tai manau, kad mano vaikai anksti susipažino su tuo dalyku, nes bet kuriuo atveju ruošiesi namuose ir jie mato tuos aspektus ir kai tu žinai, visada paaiškini. Jeigu matau, kad jau prailgintuvas domina, tai parodai ir paaiškini, kad tau šito dalyko nereikėtų daryti, nes gali nutikti, tarkim, kažkokia tai situacija ir paprašai, kad jis to nedarytų ir geriau kreiptųsi į suaugusį.
1: Taip, ir jūs dirbat Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, saugos inžinierė, minėjot visokie ten įrenginiai, nauji atkeliauja ir taip toliau, yra tam tikros grėsmės, jūs žiūrit, kad viskas veiktų taip, kaip turi veikti ir kad žmonės žinotų, kaip elgtis. Dabar, kaip jums pavyksta susikalbėti su šitos mokyklos darbuotojais, tai yra darbuotojais, techniniu personalu ir mokytojais, pedagogais. Jie klauso jūsų?
0: Galima pajuokauti, jie neturi išeities, nes kasmet yra vykdomi mokymai, jie yra instruktuojami ir darbuotojas net negali pradėti dirbti savo darbo.
1: Tol, jūs pati instruktuojat?
0: Taip. Tikrai taip. Įvadiniai ar ne ir periodiniai mokymai, instruktažai vyksta, tai jie tiesiog negalėtų pradėti darbo vien teisiškai žiūrinti tai, jeigu jie nebūtų instruktuoti. Tai jau tada užsiemi, na ir paaiškini, ir parodai, ir labai daug namų darbų užduodi. Nes instrukcijų yra ne viena, jinai yra priskirta kiekvienai funkcijai ir dar veiksmui ar įrengimui. Tai galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad pas mus virėjas, na, turi dabar, jeigu suskaičiavus, turbūt 7 vien saugos instrukcijas, jeigu dabar neklystu, jau nekalbant apie gaisrines ir visas kitas saugas. O jeigu atsiranda dar kažkoks įrengimas arba kažkokia tai kliūtis, kažkas pasikeičia, tarkim, sugedo arba buvo koks įvykis, vadinasi, mes visą procesą pradedam iš naujo. Tai manau, kad jie, na, kaip ir yra priversti pasidomėti, išmokti, išklausyti mane, iškęsti, nes aš gan bloga, manau, esu specialistė, bent iš darbuotojų pusės žiūriu, nes ir egzaminus darau.
1: Jūs bjauri esat, britki.
0: Labai, labai. Nes dar ir tokį mini egzaminą paruošiam, kad darbuotojas, na, įrodytų, kad jis tikrai skaitė. Kad aš žinočiau, kad aš jį galiu tikrai ramiai leisti prie įrengimo dirbti. Iš senų laikų, kiek girdžiu iš kolegų vyresnių, kad netgi būdavo jog susižaloja ir išeina namo. Tai čia yra labai blogai, tada mes nežinom, kas atsitiko, kur jis dingo ir kreipėsi į įstaigą. Mes galbūt jam turėjom suteikti pagalbą, o jam jau namuose dar blogesnė situacija yra susidariusi. Tai tas instruktavimas darbuotojui remiasi į tai, kad ir jų sauga būtų užtikrinta ir, na, aš ramiau miegočiau.
1: Gerai, Vaiva, jūs darot tokius žodinius egzaminus, va dabar jau čia pravedėt instruktažą, ten davėt kažkokią vieną kitą užduotėlį ir va, pasisodinat tą kolegą ir 3-4 klausimus užduodat ir jūs įsitikinat, skaitė jis ar ne tą medžiagą, kurią jūs jam davėt.
0: Ir žodžiu, ir raštu. Tai žodžiu dažniausiai tiesiog, kai mane domina šitas rytis,

0: ir man kyla abejonių raštu kartą per metus po mokymų, jau garantuotam užtvirtinimui. Tai jeigu ateina naujas darbuotojas ir jis susipažįsta su ta informacija pateikta, tai tikrai ir žodžiu pasiteirauji, jau tada raštu neegzaminuoju, nekankinu, pasikalbam žodžiu. Bet sakykime, jeigu metinis, periodinis įvyko mokymai, na ir tada jau tikrinamės raštu, kad aš tikrai matyčiau, jog žmogus nepasinaudojo nieko ir situacija valdoma.
1: Tų mokymų mes darbuotojai pastaraisiais metais turim N plus K. Ir tikrai turbūt daug kas sutiks, vieni mokymai vertingi, kurie turi praktinės naudos, kurie padeda tau nuo kažko apsisaugoti, kažką sužinoti ir savo instituciją, kurioje tu dirbi apsaugoti, kiti mokymai ten apie nieką truputį, ten kokias nors savijautas, kaip ten kur kas, aš ne, žinoma nestigmatizuoju, nedramatizuoju, bet nu kartais tau aiškina tokius elementarius dalykus, kur atrodo ir arklys žino ir kokio velnio mums čia apie tai kalbėti. Kaip jums atrodo, vis tiek 9 metus jau jūs instruktuojat savo kolegas, ar keičiasi šiandienos suaugusio Lietuvos žmogaus požiūris apskritai į mokymus, domėjimąsi ir savo saugą bendrąją prasme, kad, nu, jie, kad jie gal supranta jau vis dažniau ir daugiau, kad nu, jeigu jau jūs surašėt kažkokias instrukcijas, nu, tai gal perskaityk, bent jau pačiam bus naudingiau.
0: Manau, kad keičiasi požiūris. Apskritai anksčiau bendras požiūris į saugą, į darbuotojų informavimo instruktavimą mano supratimu buvo menkesnis. Dabar jisai...
1: Nelabai kas norėdavo ten jiem ką ir aiškinti, eidavo savyga, ar ne?
0: Yra tiesos, esu girdėjus tokių variantų, kur parašo padedi ir esi laisvas, ar ne? Tai čia vėlgi priklauso nuo darbuotojo požiūrio. Bet vyresni darbuotojai tada jie ir turėjo tą tokį susiformavusi, net nežinau, nu požiūrį tą patį galim vadinti, kad tai nėra būtina, nu kam to reikia, aš ir taip puikiai moku dirbti ir aš suprantu ir ką jūs man čia bandote įrodyti. Tačiau, kai tu duodi praktinę situaciją atlikti, tu matai, kad na, nieko ten panašaus ir galbūt žmogus ir skaitė ar įsivaizduoja, kaip tai turėtų būti, bet praktiškai tai neįvyksta. Tai dabar tokios situacijos vyrauja, ar ne, populiari tema mobingas yra. Psichologiniai etiudai. Tai atrodo, nu, ką man dabar čia pasakoja apie komandinį darbą, aš puikiai dirbu, gerai jaučiuosi ir panašiai, bet kai reikia susidoroti su tą informacija psichologinė, mum jau kyla klausimų. Tada pasielgiam galbūt per greitai neįvertinę tų situacijų. Galbūt matome, kad ar ne jaunesnis, vyresnis kolegos vienas kito nesupranta. Kyla tam tikrų aspektų. Apklausos įvairius rezultatus rodo ir tu tada stengiasi koreguoti. Ir, aišku, kenčia tada visas kolektyvas, nes mes vėl mokomės iš naujo tam tikrų dalykų. Dar jeigu pasuktumėm civilinę saugą, ar ne, jau dabar max populiari tema čia pas mus pastaruoju metu visoje Lietuvoje ir pasaulyje galbūt netgi galim sakyti, tai čia yra kiti dalykai. Jeigu mes įsivaizdavom, kad aš elčiaus taip ar kitaip, tai kai tu pabandai praktiškai situaciją padaryti, matai, kad yra labai blogai. Nes aš manau, kad galiu teikti, jog Lietuvoje tokių dalykų niekas nemokina. Mes teoriškai turėjom tam tikrus elgsenos planus parengtus, bet jeigu juos pabandėm įgyvendinti, kas atsitiko, matom, kad jie neveikia. Tai apskritai mokymų prasme, jeigu tu matai, kad kažkuri vieta neveikia, iškyla brokas, arba matai, kad yra trūkumų tavo mokymuose, tai vadinasi, tu turėtum tą vietą ir akcentuoti, labiausiai papildyti, negu tą, kur darbuotojai puikiai supranta. Tai kaip mes viską patikrinam tik per praktiką, teoriškai galim tik tai kalbėti.
1: Raseinių technologijos ir verslo mokykla yra, na taip paprastai kalbant, profesinė mokykla, joje gali mokytis ir mokiniai, ten baigia 10 klasių ir ne kad jie įgytų vidurinį ir profesinį, ir gali mokytis suaugę žmonės, be populiarėja, vis daugiau suaugusių žmonių baigia bakalaurus, magistrus ir supratė, kad nemoka gyventi, atsigrėžia į tą profesinį ugdymą. Visgi, kiek mokiniai klauso jūsų, nes mano laikais, kai aš mokydavosi, tai būdavo taip. Geri vaikai eidavo jų į gimnazijas ir universitetus, o blogi vaikai į profkę visus suvarydavai, kurie tenai spjaudydavosi, nieko neklausydavo, turėdavo ir elgesio kontrolės visokio ten sutrikimų ir su jais tikrai būdavo sunkiau susišnekėti. Kaip yra dabar?
0: Nevertiname mokinių pagal tai, iš kur jie yra atvykę, ar ne, ir jo lab to kontingento atskirimo požymį neturim, jokių anketų nevedam. Taip, esu girdėjusi apie tai, kad, kaip ir jūs minėjot, ar ne, kad...
1: Tokie, sakykime, mažiau paklusnus.
0: Taip, kad jau tarsi antrarūšiai vaikai būtų skiriami tokias mokyklas. Bet šiais laikais, aš manau, tai yra kaip tik aukšto lygio mokykla, puiki galimybė, kada tu gali po 10 klasių mokytis 11-12 klasėje ir dar įgyti profesiją. Tai puiki galimybė yra pasimatuoti,

0: įgyti norimą profesiją. Puiki galimybė įgyti pradinius įgūdžius ir juos toliau plėtoti į aukštąją mokyklą, sakykime, įstojus toliau. Ir tarsi galimybės visai yra kitos. Jo lab skirtumas, kad ir patirtis, nes pati esu baigus ir kolegiją, šiuo metu universitete mokausi, esu baigus ir profesinę mokyklą, tai net iš patirties galima palyginti, ką girdė aplinkoje, jog kolegijose, universitetuose yra daugiau teorinių dalykų. Profesinėje mokykloje teorijos yra mažiau nei praktikos. Taip lyginant, netgi teorijos 30%, praktikos 70%. Tai įsivaizduokim, ką tai reiškia. Vadinasi, mes ne teoriškai mokomės išvirti kiaušinį, bet praktiškai. Jau čia tokį lengvą apibūdinimą skiriu. Jeigu kalbėtumėm apie stipresnę techniškai profesiją, sakykim, transporto priemonių remontininkai, tai ką tu gali išmokti iš teorijos apie tai? Tai tik tai pradmenis apie detales, kur tai yra, kaip tai turėtų atrodyti, o visa kita vyksta tik tai praktiškai. Tai ir šių laikų tam kontekste, kai ateina mokinys, dažniausiai jis ateina jau suinteresuotas tuo, kad jis mokysis profesiniai mokyklai. Tačiau yra dalis ir tokių, kurie pas mus mokosi 9-10 klasėje, tik į 9 galima pas mus ateiti anksčiausiai. Ir jie išeina po 10 klasių, nes nusprendžia, kad jų mūsų siūlomos profesijos, pavyzdžiui, nedomina. Tai jie išeina į Raseinių gimnaziją, tada arba į kitą profesinę mokyklą, kur jam patinka, yra, tarkim, patinkanti labiau profesija. Tai tas kontingentas ir nebėra, manau, jau tas...
1: Toks prastas, ar
0: taip,
1: ne?
0: Lygis, gal sakyti.
1: Normalų žmonės ateina, normaliai jums su jais pavyksta susikalbėti.
0: Tikrai taip. Aišku, kaip ir įvairiose mokyklose
1: yra visko, bet čia yra normalu.
0: Taip, visiškai normalu, mes tą priemam kaip normalų faktą ir džiaugiamės tuo, kad mokiniai ateina suinteresuoti mokytis ir geriausia dalis, kad mes padedame jiems tą žinias įgyti.
1: Ir dar Vaiva, trumpai, kad klausytojai suprastų, kai mes kalbam apie Raseinių technologijos ir verslo mokyklą, mes kalbam apie regioninės reikšmės ministerijai priklausančią švietimo įstaigą, kokybišką, normalią, solidžią profesinę mokyklą.
0: Tikrai taip, esam vieninteliai šiame krašte, Raseinių rajone ir aplink Raseinius, artimiausios yra, sakykime, tik tai Kelmė ir Kaunas, na, Kėdainė, jeigu jau labai iš šono žiūrėtumėm, bet tai yra seniausia mokykla šitame krašte, turėjusi įvairius medalius tais laikais, na, o dabar viešoji įstaiga tęsia savo veiklą, išlaiko savo principus, turi savo viziją ir tikrai yra stipri regione, galinti, na, poreikius patenkinti.
1: Ir jūs esat saugos specialistė ir dabar mes daug kalbam apie civilinę saugą, turėjom ir praktinius kabutėse mokymus, kai keletą kartų Lietuvą buvo įskridę dronai, apskritise paskelbtos ten tam tikros spalvos žodžių pavojai, žmonėms reikėjo eiti į priedangas. Mane labai nustebino, kad jūsų mokykla turi ne tik priedangą, bet ir slėptuvė.
0: Taip, teorinių tų tokių dalykų įvairių yra likusių, manau, visoje Lietuvoje. Yra seniai neišimtis, yra pastatai, tai yra viešosios įstaigos, savivaldybė, kurie turi turėti ne tik slėptuvę, ne tik priedangą, jau žiūrint pagal galimybės ir aspektus. Mes turime, juokauja mokiniai vadina bunkeriu, nes, na, jis yra po žeme, ar ne? Iš esmės, tai patalpos yra tik labai liūdna, kad jos šio laikinių poreikių, na, netenkina. Tai yra tik patalpa, kurioje mes galėtumėm laikinai apsisaugoti ir netgi skaičiuojant į tai, kad mes turėtumėm prioritetą teikti mokiniams, darbuotojams ir kitiems asmenim esantiem tuo metu pastate. Tačiau tas poreikis būtų patenkintas taip, kad mes užpildytumėm tas patalpas tiesiog susispaudę. Bet jeigu reikėtų tą poreikį užtikrinti, na, tom trim parom, tai būtų sudėtinga. Nes, na, tas va, ankstesnis požiūris dar likęs, na, kad ta sauga gal nėra jau čia mums tokia svarbi, mes labai atsipūtę laimingi gyvenom, o dabar turime tokią situaciją, kad suskubom imtis tų reikulų, kuriuos jau gal seniai reikėjo išspręsti.
1: Bet sutikit, vis tiek geriau turėti ne visiškai pagal šiuolaikinius standartus įrengtą slėptuvę, bunkerį, negu jos neturėti.
0: Be abejo, kad taip tuo reikia džiaugtis, ar ne, ir tas slėptuvė, sakykime, netgi su priedanga tapatinant, tam tikra prasme abi jos atlieka tą funkciją, tik vienos gali būti platesnio panaudojimo. Tai tarkim yra rūsiai, ar ne, tai jau tai yra savotiška priedanga ir savotiška slėptuvė, bet į ką mes dar atsižvelgiam žiūrėdami į priedangas, kad šoninės sienos būtų stipresnės, ar ne, kad nebūtų langų, kad nebūtų pertvarų įvairių ir kad galėtumėm apsisaugoti. Tai va būtent slėptuvė pati pas mus turi tą funkciją, jog na, tenai nėra nei langų, nėra nieko, yra sienos, yra po žeme ir džiaugiamės ir tokią turėdami, na, nes geriau negu nieko.

0: dėlto jūs kaip saugos inžinierė, kaip dabar jaučiatės matydama, kokioje situacijoje geopolitiniai mes esam, jūsų manimu, mes adekvačiu greičiu kalbam apie civilinę saugą ir ją rūpinamės ar per lėtai?
1: Na dabar kaip specialistė, tai turėčiau sakyti, kad neturėtume baimintis, turėtume nusiraminti, įvertinti savo būsimus veiksmus, esant tam tikrai situacijai, turėti planą, ar ne, turėti susiruošę daiktus ir panašiai. Bet jeigu iš žmogiškos pusės galvočiau, tai mes tikrai atsiliekam nuo šito, mes tikrai turėjom daug anksčiau, bent jau ruošti stipriau šitam dalykui, o ką mes darom dabar, mes tik dabar kuriam teorinius planus, bandom gyventojams įteikti veiksmus praktinius, ką jie turėtų daryti, bet tų praktinių mokymų, vėl grįžtant prie mokymų temos, mums trūksta. Ir kas atsitinka, mes tada paniškai ne tik prisigalvojam, prisiklausom įvairių dalykų, bet dar ir patys jas savaip interpretuojam, ar ne? Tai tarkim pavyzdys dėl tų pačių kolektyvinių statinių, kada lyg teorinis planas ir yra, praktiškai atlieki mokymus, visi gražiai pagal instrukciją kažkur išeina, neišeina, pasislepia, padaro tam tikrus veiksmus. Na, o pažiūrėkim situacijos visai nesenos, kada reikėjo ieškoti priedangos ir, tarkim, ta pati vieta pažymėta priedango ženklu buvo užrakinta ir jie patekti nepavyko. Tai ką tai rodo, kad mes tikrai nesam pasiruošę ir manau, kad mums reikia ne tai, kad baimintis, bet išlaikyti tą jausmą, kad gali būti grėsmė ir jos vedini ruoštis, nes, na, kitaip turbūt mes ir toliau gyvensim nepasiruošę.
0: Papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs, jauna mergina, gimusi užaugusi, subrendusi Panevėžyje, staiga atsikraustot iš Aukštaitijos į Žemaitiją. Yra Seinių rajoną ir dar vienkim, bet apie vienkim atskirai pašnekės.
1: Šeiminės aplinkybės, ar ne, pavadinkim šitaip gal šitą situaciją, kada teko palikti Panevėžį, persikelti ar ne į kitą vietovę. Ir liūdina tas faktas be abejo, nes kaip ir sakom, jauna ir nu kur jau to eisi į tą kaimą. Bet, na va, meilė pritraukė į Raseinius ir netgi į vienkiemį, kuris, na, nebuvo tikrai plane, sąraše, kad tikrai čia gyvensiu, bet šiai dienai nesigailiu to fakto, esu arčiau gamtos, na ir tas kaimas pasirodo, gali būti net geriau nei miestas.
0: Bet suprantu, kad į Raseinių rajoną atkako dėl to, kad jūsų vyras gavo labai faino normalų pasiūlymą, tai yra dirbti kelių priežiūroje, na toj akciniai bendrovei, kuri rūpinasi mūsų visos Lietuvos keliais, daugiau kaip 21 tūkstančių kilometrų ir ko jis ten kelių inžinierium, ar ne, kur iš tikrųjų darbas įdomus, tai jau jūs pagal jį čia atkakot kartu su juo, jo gimtą į Raseinių rajoną.
1: Tikrai taip atviliojo tie visi pasakojimai, kaip čia Raseiniuose gražu, kaip čia yra smagu. Na, jam nepatiko didmiestis. Mes tuo metu gyvenome Kaune, baigėme mokslus ir jam norėjosi ramybės. Aš žmogus, na ir dabar jau lyginant turbūt galima suprasti, norintis būti tarp žmonių, man didmiestis labiau kėlė gundimus įvairius. Bet va vyrui nelabai. Ir kai pasitaikė proga, pavadinkim, gavo tikrai solidų pasiūlymą, juolab į gimtinę, ar ne, ir kas turbūt svarbu yra daugeliui, jis pasiryžo ir nu, susuokė man taip, kad ir aš sutikau vykti į tuos Raseinius ir dabar kuriam čia gyvenimą.
0: Ir beveik 10 metų jau jūs čia kuriat tą savo gyvenimą, savo šeimos aplinkinių žmonių gyvenimą taip pat, nes ir su renginiais susiimat, ir bendruomeniai vadovaujat, ir čia su visais bendraujat. Ir ar patenkinta, nenusivylus?
1: Būna įvairių dienų, reikia pripažinti, bet visumoje, jeigu pažiūrėtumėm į šitą faktą, kaip aš dabar sukuosi, nesuprantu, iš kur laiko atsiranda paroje, nes atrodo labai daug visko nuveiki, padarai ir net nepajauti kartais to laiko. Bet jeigu dar pasuktumėm kito aspektu, tai irgi teikia naudos, tu pažįsti žmonės, pasikrauni emociškai kitokios energijos. Ir jeigu, tarkim, vienas darbas yra oficialus, tada, kada tu sėdi kabinete, esi griežta teta ir dar kitiems mojanti piršteliu, kaip elgti su peiliu, tai čia ta kita dalis linksmesnė, kada tu gali atsipalaiduoti, atiduoti savo širdį žmonėms, savo balsą ir už tai gauti ačiū, o jeigu ir ne ačiū, tai vis tiek yra patirtis.
0: Dirbat ofisinį darbą, profesiniai mokyklai, vadovaujat bendruomenį, organizuojat renginius, o kas augina jūsų du berniukus 10 ir 6 metų?
1: Auginam abu su vyru, kaip bebūtų, tik va jie...
0: Kaip jūs suspėjat?
1: Jie ir auga, žinot, aš kartais galvoju tame tempe, nes sūnus jie žino, kad šitas yra renginys svarbus, jie žino, kad yra tradicinis, jie žino, kad mes dabar vyksim, tarkim, į

0: Medžiagos kaimų bendruomenė pas pirmininkę Rimutę, nes visi esam kaip šeima. Tikrai būna dienų, kada vyras su vaikais tarsi našlaičiai lieka vieni namie, nes daug pasiruošimo darbų ruošia. Kita diena, na jau pailsim. Nėra juk taip, kad kiekvieną dieną tas tempas būtų begalinis. Vieną dieną yra sunkiau, kitą dieną yra lengviau. Vieną dieną tenka padirbėti vienam, kitą dieną jau komanda, turim 10 asmenų ir taip laviruojam. Aš labai tikiuosi, kad pasąmonė ir širdy, kad vaikų labai neskriaudžiu šitoj srity ir jie man priekaištų paaugę nereikš, bet manau, kad jie bus ir pamatę tą pasaulį ir gyvenimą kitokį ir jų gyvenimo keli bus lengvesni sprendimai padaryti.
1: Jūs į Raseinius iš Kauno persikraustėte, tikėdamiesi jūsų vyro iniciatyva tokio ramesnio gyvenimo. Nu, pasakykit atvirai, ar jau taip tikrai čia tas ramesnis gyvenimas jūsų šeimoje?
0: Žinokit, ramesnis gal dėl to, kad eismas mažesnis. O visa kita tai priklauso nuo tavęs. Jeigu tu nori gulėti ant sofos, tai tu galėsi ant sofos ar Kaune, ar Vilniuje, ar Raseiniuose, ar ne, ar kokiam kaime, sakykim, mažesniam. Bet jeigu tu nori veiklos, tai tu ją arba susikursi, arba prisijungsi prie tų, kurie ją kuria ir tu savo aktyviai gyvensi. Tai žinokit, ne, aš neįsivaizdavau tikrai, kad aš dirbsiu mokykloje apskritai gal netgi negalvojau. Tikrai nemaniau, kad dirbsiu kultūros centre ir juolab niekada net minties nebuvo, kad būsiu bendruomenės pirmininkė. Apskritai net minties gyventi kaime nebuvo. Tai ką jau kalbėti apie tai, o dabar atrodo viskas susidėjo į krūvą. Na, bet atrodo neblogai.
1: Vaiva, pripažinkim, dabar gyvendama rajone, gyvenat žymiai aktyviau, visko veikia daug daugiau negu didmiesti, nuo kurio bėgot intensyvumo.
0: Tikrai taip, bėgom nuo eismo intensyvumo, bet atėjom prie veiklos intensyvumo. Bet tas tempas, na, ugdo įgūdžius turbūt ir dar kol kas nestabdom.
1: Jūs su vyru, kai ieškojot, kur gyventi Raseiniuose, svarstėte apie butą, bet nusipirkot namą kaimelyje, kuriame iš viso yra tik 5 sodybos. Kaip čia taip nutiko?
0: Situacija tiesiog gal ir kuriozinė, sakytumėm, nes mes ieškojom buto, norėjom gyventi Raseinių mieste, nes ir darbovietės abi yra Raseinių mieste. Na, o nuėjus į banką dėl konsultacijos paskolai, tiesiog banko darbuotoja pasiūlė, jog yra štai namas paties banko parduodamas, na ir gal jūs visai norėtumėt. O kadangi vyras yra medžiotojas ir žvejoti kartais visai patinka, na toks gamtos žmogus, nors visą gyvenimą pats gyveno mieste, tai nuvykus apžiūrai, sakykime, aš jau mačiau vyro akise meilę iš pirmo žvilgsnio, jau turbūt nepalyginama žiūrint į mane ir supratau, kad turbūt čia teks pradėti kurti savo ir savo vaikų gyvenimą.
1: Jūs miestietė, vyras miestietis, atsidurėt vienkiemi, karvių, kiaulių tikrai neauginat?
0: Ne, tikrai nėra. Nors apie tokius juokingus etudus, garbūt kaip ir sakiau, kad vyras yra iš miesto, jis, na, tikrai nieko neauginęs, nei šuniuko, nei kačiuko, tarp kitko. Tai pas mus kas atsirado? Tikrai atsirado iškart šuo. Tada atsirado katinas. Buvo taip, kad vyras grįždamas iš medžioklės dar ir vištų parsivežė naktį. Tai tokie vienas kitas gyvūnėlis atsiranda, bet na labiau kaip simbolika nei ūkis. Vaikšto į ravytę vien todėl, kad žolytą valgytų, nes yra 2,5 hektaro žolytės ūkio paskirties vejos ir ją reikia prižiūrėti. Tai tokie simboliniai dalykai. Daržas ar ne, kaime sutinkamas labai dalykas, tai pas mus daržo nėra, yra šiuolaikinės pakeltos lysvės, bet ten mielai auginam ir bulvę, ir morką, ir turim ir uogas, ir visa kita, kad vaikams parodyti, kas tai yra. O jo lab galvoju, gal su metais tas atsiranda, kad norisi kažką paturėti savo ir, žinot, išdygusi gėlytė, ar tas pats žirnis teikia tiek malonumo, kad vau.
1: Nu, jūs esat šiuolaikiški kaimiečiai.
0: Taip, šitas terminas labai tinka, nes šiuolaikiškiau galbūt žiūrim į tą dalyką ir kuri ne tik praktiškumą, bet dar ir to grožio norisi. Kad ir sodyba jinai yra prie miško. Vandens telkinys, aplinkui daug pievos, miško prokirta, toliau nuo visų pagrindinių gatvių. Na, žmonės nuomojasi tokius būstus, kad galėtų atostogas praleisti, palisėti, pabėgti nuo šurmulio, o mes ten gyvenom. Tai viskas smagu, gražu, atvykstantis draugai tarsi su pavydu tokiu draugišku, žiūri, kaip mes kuriam viską. Tai tas yra labai smagu. Čia teigiami aspektai, žinot, neigiamų irgi yra. Yra ir kelia užpusto ir tu neišvažiuoji tada. Na, o sakykim, keliuose dirbant jau nuotoliu nelabai padirbsi. Gal man truputį paprašiau, bet ir ta sauga tada tampa nedėkinga. Tai susiduriam su sunkumais, bet dar kol kas išgyvenam ir savo žodžių neatsijam.

0: Jūs esat jauna šeima, jums 33, vyras metais vyresnis, dabar skaičiuoju, jums buvo 23 maždaug, kai jūs pirmą vaiką pagimdė, tai čia šiandien 23 metų mergina pagimdo vaiką, tai čia iš vis atrodo kaip iš kosmoso srities, nes jau čia mes čia gimdom sulaukę 30, 35, kartais 40 ir dabar mes visi pripažįstam, viena didžiausia Lietuvos problemų be karo grėsmės yra demografija, mūsų gimstamumo mirštamumo rodiklis yra katastrofiškas, mes nykstam žvėrių. Ir šių greičių, tuoj neliks lietuvių tautos, jeigu mes nieko nedarysim. Kaip jūs tas diskusijas dėl demografijos vertinat? Na, pati, sakykim, šeima pradėjusi gana anksti ir tiek visko veikianti ir va prašau, du berniukus atvedusi šį pasaulį.
1: Tai čia vėlgi galima pasijuokti ir sakyti, tam tikrą saugą įsijungia, ar ne? Profesinė liga vėlgi pavadinimą. Žmonės saugosi to, kaip jiems reikės gyventi, jo lab, kai neramina nei aplinkinė situacija dėl įvairių grėsmių iš supančio pasaulio mus neramina ir kaip reikės išgyventi, kalbant apie finansus, nes ir keičiasi įstatymai, keičiasi požiūriai, kažkur atsiranda lengvatos, kažkur jos yra apsunkinamos. Aš manau, kad žmonės labiau reaguoja ir taip. Bet nereikėtų atmesti ir to, kad apskritai šio laikiškumas jau dabar pasireiškia labiau vienišumu.
0: Kaip... Individualizmu. Taip. Aš svarbiausias, karjeras svarbiausias, šeima palauks.
1: Taip, tikrai taip, nes ką žmonės nori padaryti, jeigu tokia tendencija netgi kartais atrodo yra, kad jeigu tėveliai, seneliai gyveno šiek tiek paprasčiau, tai dabar norisi turėti daugiau. Ir tada ką mes darom? Visą energiją, visas jėgas atiduodame tai, kad mes gyventumėm geriau, bet negalvojam, su kuo mes gyvensim, kaip mes gyvensim vėliau. Ir kas atsitinka, va, tarkim, puikus pavyzdys yra diskusija, o kas pensiją uždirbs dabar jau, ar ne, vyresniems?
0: Ja, nu, mes panašaus amžiaus, taip. Mes iš tikrųjų jau dabar turim apie tai galvoti.
1: Taip.
0: Nebus, kas uždirbs mums tos solidžios valstybinės pensijos, mes turim patys investuoti kažką.
1: Tikrai taip, ir šiuolaikinis žmogus, dirbantis jaunas žmogus, jau jis dabar daugiau informacijos gauna apie tai, ką reikėtų daryti ir valdyti tuos finansus. Vyresnis žmogus, ar ne, turbūt retas, kuris dar vis bando investuoti, koinėje, pavadinkime, labiau taupo, jaunesni kitaip. Bet va visa tai ir riboja tą mąstymą, tą dalyką, kaip aš gyvensiu, ką aš suteiksiu vaikams, kaip mano vaikai gyvens, turbūt tai visa tai. Ir tampa ta visuma, kuri lemia tam tikrą apsisprendimą.
0: Gerai, žiūrėk, šiandien mes girdim, valdžia dažnai sako, jaunai šeimai sunku pradėti gyvenimą. Pirma, sunku įsigyti būstą, ten kažkaip bando iš numirusių prikelti tą būsto paramos programą. Kiti sako, kad va, pasigimdo vaiką, iš karto daug išlaidų, pajamos nedidėja. Ar čia tikrai yra jau tokia didelė problema? Jūsgi su vyru du jauni, nu aš tikrai matydamas jūs, drąsiai sakyčiau, nu, ne taip čia skurstat ir nevargstat tikrai.
1: Ne, negaliu sakyti, kad gyvenam skurde, bet tos paskatos, tendencija pati galbūt šiuo laiku, jeigu mes tuo metu prieš 10 metų, taip jau grubiai sakau, pirkom būstą tam tikrą kainą, tai dabar tokia kaina nežinau.
0: 3 kartus didesnė.
1: Taip, bet atlyginimai 3 kartus neaugo. Ir jo lab ir išmokos įvairios. Jeigu jau mama, sakykim, lieka auginti vaikučius, vadinasi, tėtis turi didesnę naštą, nes mama atlyginimo gauna apie, na, nežinau, 50-60% dabar berods yra. Iki mokesčių dar netgi, jeigu neklystu, tai ta našta didėja, nes kainos didėja ir kai reikia viską įsigyti, tada ir susidurėm su ta situacija, kas baugina. Jo labai baugina galbūt mintys labiau, kad aš negebėsiu susidorot. O kas čia žino, jeigu pabandytų, kaip būtų?
0: Kitaip tariant, vis tiek reikia skaičiuoti. Taip. Nu, nėra taip, kad taškotės į kairę ir į dešinę. Yra vaikai, yra jų poreikiai, jūs jauni žmonės, yra jūsų poreikiai. Ir jūs, sakim, šiek tiek įtemptai viską žiūri. Taip jau laikot tvirtai, vadėlės.
1: Tikrai taip. Na, galima paskaičiuoti ir pasakyti, kad gauname vidutinį atlygį, tarkim. Tai yra namas, namo priežiūra, du vaikai, du automobiliai, reikia vykti į darbą. Aišku, patys pasirinkom šitą malonumą gyventi ne mieste, kur nėra viešojo transporto. Bet sudėjus visas išlaidas ir, tarkim, kalbant apie remontą, atsinaujinimą, jau tu tada tikrai skaičiuoji. Galbūt būtų paprasčiau, jeigu gyventumėm pačiam mieste. Tada galima pėsčiomis pasinaudoti ir kitais dalykais. Bet tos išlaidos sąlygoja tą pasirinktą gyvenimo būdą ir, na, negali peikti, gyvename gerai vien todėl, kad turim savo namus, o išlaidas skirstame. Bet kalbant apie jauną šeimą, jau negaliu sakyti, kad mes jauni ir ką tik susikūrų šeima. Jau yra tų įgūdžių ir būtų sunku ką pasakyti, kaip mes anksčiau planavom, nes ir sąlygos buvo kitokios. Bet aš galvoju, kad jaunai šeimai pradėti skaičiuoti, daryti šiuolaikiniam sąlygom, na, tikrai sudėtinga.
0: Tai jūsų manimu, ką valstybė galėtų turėtų padaryti, kad naujoms besikuriančioms šeimoms tikrai būtų lengviau, nes dabar na, naujai besikurianti šeima yra mūsų vos ne paskutinė viltis šiaudas, kurio turėtumėm griebtis, kitaip mums šakės.
1: Tas požiūris galbūt labiau yra, na va, teorinis. Susėdo grupelė, tarkim, ir priema sprendimus. Bet ar teoriškai tie sprendimai pavyks, tai teoriniam lygmenį ir lieka. Bet praktiškai, jeigu mes pažiūrėtumėm, tai praktinių tų sprendimų yra sunku. Tai jeigu norėtume mes turbūt padėti toms jaunoms šeimoms, turbūt reikėtų ir pažiūrėti, kokios yra pas jų situacijos ir kokių tų sprendimų reikėtų. Nes teoriškai galim pritaikyti pagal save, kaimyną arba paskaityti kažkur informaciją. Bet praktiškai labai, labai sunku. Pavyzdžiui, mes, kai pirkome būstą, jau tuo metu buvo parama pirmajam šeimos būstui. Tačiau mes jos negavome, nes mūsų pajamos viršijo tikrai juokinga suma, berods apie 100 eurų. Ir mes negavome tų vadinamų 10%, na ką darysi, turėjom santaupų. Bet jeigu vėl grįžtame tą situaciją šiuolaikinę, kiek reikia turėti santaupų ir yra ta riba, kada vis tiek matuoja. Tai jeigu turėtų būti parama, tai ir turėtų būti parama. O dabar mes vis tiek skirstom žmonės pagal jų pragyvenimo lygį, pagal santaupas, pagal tai, ką jie dirba, negalvodami, na, kokios tos realios pagalbos reikia.
0: Dar viena aktualija tikrai vilnijanti per Lietuvą. Pedofilijos skandalas kunigo ir visos tarnybos čia sujudo dabar tikrins visi, kas kur turi QR kodus, švietimo įstaigos, kas dirba su vaikais. Kunigus visus žada išpurtyti vaiko teisų apsaugos tarnybą, patikrinti kiekvieną absoliučiai 100%. Politikai siūlo chemiškai kastruoti, daugiau ten visokių mokymų organizuoti, ten stiprinti pagalbą žmonėm, kurie galbūt turi lytinį potraukį vaikam ir panašiai. Kiek, pavyzdžiui, jūs savo šeimoje kalba šitą temą, ar jūs jinai liečia šitą aktualiją, ar jūs nu, pasižiūrit per žinias, palinksit galvą ir gyvenat savo gyvenimą? Vis tiek turi du mažus berniukus.
1: Neramina, gal taip galima sakyti, tikrai nėra malonu girdėti šitą informaciją.
0: Nes jūs natūraliai pagalvojat, nu, kaip jūs jaustumėtės ir kaip jūsų vaikai jaus, jeigu neduok Dieve, atsidurtų tokioje situacijoje.
1: Tikrai taip, ir tas iš tikrųjų yra nemalonu, kad pas mus vyksta, nes, na, kalbant apie bažnyčią, juk tai yra vieta, kur tu tiki, kur tas tikėjimas turėtų būti labiausiai vertinamas, o gaunasi taip, kad mus labiausiai tarsi nuvilia. Apskritai pastarųjų metų kilė tokia banga galbūt, ar ne, kad nieko čia blogo, jog vyrai su vyrais gyvena, moteris su moterimis yra lygios teisės, viskas gerai, bet jeigu tai yra žmonėms priimta, tegul mano požiūris būtų į tai, šiek tiek erzina perteklinė informacija ta tema, nes iš tiesų vaikai jauno amžiaus, jie nesupranta dar šitų dalykų ir kas atsitinka, jie klausia. Na ir tu bandai paaiškinti tą dalyką, kiek įmanoma. Paprasčiau gal žiūrint pagal metus, su vyresniais galbūt galima bendrauti kitaip, bet viską daro viešumas, televizija, kada dar daugiau tų klausimų atsiranda ir aš, na, žinių informacija ir tada vaikams klausimai. Ne tik vaikams, vaikai diskutuoja, aiškinasi suaugę ir tam tikrą net neapykantą kartais pakursto ir yra blogiausia susidoroti su tuo, vaikams paaiškinti, kad na, nereiktų tos neapykantos, reikėtų išgyventi, bet tada, kai tu nuramini aplinkinį, tada pats galvoji, va, ta situacija, o kaip tu darytum. Na, ir tenka pripažinti, neinaramiai galvot apie šią temą ir visai nesinorėtų su juo susidurti.
0: Ir jau visai baigant mūsų pokalbį, jūs suprantu, esat laiminga Lietuvos 33 metų faina moteris?
1: Laiminga, taip, nes Lietuvoje gyvenu, turiu savo šeimą, turiu savo aplinką, džiaugiuosi tuo, ką darau, tikiuosi, kad kuriu džiaugsmą ir kitiems žmonėms. Bet ta laimė ir yra, kurią aš susikūriau. Jeigu žiūrėtumėm iš aplinkinės informacijos, iš sąlygo, Na, nėra gal viskas taip gražu ir laiminga toje Lietuvoje, tačiau viskas mūsų rankose. Jeigu nors vienas po truputį pagalvosime, skirsime laiko tą informacijai, pasiruošime. Kalbant į saugą, dar lyriniai nukrypimai ar ne, įvertinsim situaciją iš savo perspektyvos, ruošimės ne tik laimingai gyventi, bet ir saugiai. Pagalvosim apie Lietuvos ateitį, tai manau visiems bus nuo to tik geriau.
2: Pasakoja 33 Vaiva Bukauskienė iš Raseinių rajono, su vyru auginanti du berniukus, žmonėms aiškinanti apie saugą,

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Aš nepamesiu savo kalbos.
2: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
3: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
6: Laidoje Genijaus Kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny's Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny's Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
7: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
8: LRT radijas.

0: Radijas. 19 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą santykius su Kinija normalizavimo procese iki kitų metų pradžioje prasidėsiančio Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Tai jis sakė po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teiginių, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija.
1: Pastangos yra dedamos tam, kad šiuo atveju aš kalbėčiau ne apie kažkokį labai gerą per valstybinį dialogą, o tiesiog santykių normalizavimą. Mano akimis tai būtų paprastas diplomatinis atstovavimas iš pradžių galbūt atųjų asmenų, po to ir ambasadorių lygių. Ir labai tikiuosi, kad prasidėjus naujam politiniam sezonui, visi ministrai, bet pirmiausia užsienio reikalų ministras, kibs į darbus ir imsis šito svarbaus mūsų užsienio politikos puslapio.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Suomijos pareigūnai praneša apie šalies pietuose aptiktą įtartiną droną. Į jūrą išmetė į vienos Porvos salynos salos pakrantę. Pradėtas tyrimas dėl galimo teritorinio pažeidimo. Suomijos pareigūnai mano, kad dronas buvo naudojamas žvalgybai ir kartografavimui. Sprogmenų jis neturėjo, didesnio pavojaus nekėlė. Taip pat aiškinamasi, ar jis galėjo priklausyti Rusijai. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina ne kartą atakavo Rusijos naftos uostus prie Suomijos įlankos, o Suomija šiemet pranešė apie kelis jos teritorijoje nuklydusius ukrainiečių dronus. Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Reulis sako, kad vakar vakare netoli Kelno miesto padaryta žala elektriniai buvo sukelta tyčia. Anot jo, ant elektrinės laidų buvo rasti uždėti kabeliai, kad sukeltų elektros jungimą.
2: Ant žeminėse elektros linijose buvo matyti ryškus šviesos blyksniai. Paprastai tariant, trumpasis jungimas, apgadintos kelios linijos. Remiantis dabartinę tyrimo eigą, nusikaltėliai tyčia sukėlė trumpą įjungimą, uždėdami laidžią medžiagą, tikriausiai kabelius, ant linijų ore. Leiskite man patiksinti, tai nebuvo sugedęs jungiklis, tai buvo tyčinis veiksmas, tai nusikalstama veikla. Yra požymių, kad tai galėjo būti sabotažas. Mes tyrėme dvi versijas – užsienio valstybės vadovaujamą sabotažą arba kairiųjų ekstremizmą.
0: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Reulis. Lenkija dar kartą pratėsi laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad patikros pasieniuose išliks iki kitų metų kovo pabaigos. Lenkija sienų kontrolę sugriežtino reaguodama į išaugusius neteisėtos migracijos srautus. Iš Baltarusijos nelegaliai atvykstantys migrantai dažnai per Baltijos šalis ir Lenkiją keliauja toliau į vakarus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Lietuvos sportininkus ragina vengti boikoto varžybose, kuriuose tenka varžytis su Rusijos ar Baltarusijos sportininkais. Viceministras Giedrius Grybauskas sako, kad atsižvelgusios į tarptautinį olimpinį komitetą vis daugiau pasaulio sporto federacijų nuolaidžiaus šalims agresoriams. Vakar pasaulinė krepšinio federacija FIBA paskelbė, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai bei teisėjai. Viceministras Giedrius Grybauskas.
3: Kaip tik skatiname neboikotuoti šitų dalykų, nes boikotas kaip tik sudaro lengvesnės sąlygas rusam ir baltarusam praeiti toliau galimai. Tikimės, kad tokie sprendimai bus papildoma motivacija mūsų sportininkams, kaip tik juos nugalėti sporto aikštelėje. Pabrėšiu, kad tą daro ir Ukraina, jinai nenusisuka, nevengia, aiškinasi sportiniu keliu atrankas ir mesgi visgi turbūt einame tuo pačiu keliu ir nesmerkime tų sportininkų gingdėvę ir sakome, kad turite eiti į aikštelę ir pasitelkus papildomą motivaciją.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 16-19 laipsnių šilumos. Šią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis markiai. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
4: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
4: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Lrt radijas. 20 valandų, čia Adomas Šimkus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, kad pirmadienį kilęs gaisras Karžinskė Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. VB Electronics gamykla gamina komponentus naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalima atmesti to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
1: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad pastaruoju metu šalyje buvo ir daugiau įtartinų gaisrų.
2: Šį savaitgalį Lenkijoje taip pat Rygdinėje visai netoli VB Electronics, tos pačios įmonės sandėlių, sudegė didžiulis 10 000 kvadratinių metrų plastikinių žaislų sandėlis. Ir žinoma, tyrėjai netmeta galimybės, kad ir tai galėjo būti dar vienas veiksmas prieš Lenkijos gynybos pramonę. Bet ką pabrėžia tuo pačiu metu ir Lenkijos žvalgybos atstovas spaudai, tai yra tai, kad Lenkijoje vyksta daugiau nei 100 000 gaisrų per metus ir didelė dalis jų yra visiškai netyčiniai, todėl nereikėtų iškart taikyti prielaidos, kad tai yra padegimai arba sabotažas.
0: Laurynas Vaičiūnas. Vyriausybė kitąmet planuoja įkurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių išviliojo daugiau kaip 4 milijonus eurų. Naujausias atvejis fiksuotas Vilniuje, kai iš 72 metų Vilniaus gyventojo sukčiai išviliojo daugiau kaip 127 000. Rusakalbis vyras, su kuriuo vilnietis susipažino interneto bendravimo programėlėje, įtikino investuoti pinigus į kriptovaliutas ir tauriuosius metalus. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kėlienė sako, kad padėti apsisaugoti nuo sukčių gali ir aktyvesnis artimųjų įsitraukimas.
3: Labai svarbu yra iš tikrųjų stebėti savo tėvus, draugus, kaimynus ir taip toliau. Ir jeigu jau pradeda pasakoti apie investicijas, vienareikšmiai kreiptis į finansų įstaigą, žinoma, jūs informacijos apie to žmogaus sąskaitas jūs negausite. Bet informuoti apie tokį tai atvejį, kad jums atrodo, kad jūsų tėtis, mama ar ten kažkas, tai brolis, sesuo, jums atrodo, kad įkliuvo į sukčių pinkles ir investuoja, na, tariamai investuoja, tikrai bankas atsižvelgs ir bandys visais įmanomais būdais ir pasitelkdamas galbūt policijos pareigūnus, na, pabandyti atkalbėti tą žmogų ir nutraukti bet kokius ryšius.
0: Živilė Kėlienė. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvių informacijos centrui Niujorke vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimumui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę.
4: Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius. Ir ypač jau, kai padėtis pačioje Lietuvoje pradėjo keistis, jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti. Buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
0: Diplomatė Gintė Damušytė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tygodnik Vilenščizny. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, neva 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
5: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalaujam pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai jau sprendžia prokuratūra, teisėsaugos institucijos.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Šią naktį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Ir toj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 20 valandų, beveik 6 minutės.
6: Vakaro pasaka.

0: Prijaukintas namų gyventojas, gyvenantis spintoje arba ant jos, moka būti nematomas, ypač suaugusiems. Moka prakalbinti daiktus, ypač mėgsta saldainius. Kartais paburba. Kas? Ne vaikas. Tai spinčius. Jį sukūrė lietuvių autorius Povilas Viluveitas, o knygos ištraukas perskaitė Judita Urnikytė. Su spinčiumi LRT radijo klausytojai leis 2 vakarus. Tad išklausę šio vakaro pasaką, nepamirškite jos įsijungti į rytoj.
1: Prieš istoriją. Mergaitės jau seniai zirzė, prašydamos šuniuko arba kačiuko. Galvojom, ką čia padarius. Bet tuomet netikėtai pasirodė jis, mūsų naujasis namų gyventojas. Įnamis. Iš kur tu? Klausiu jo. Tačiau jis nežino, jam visai nerūpi. Sako, kad pas mus jau seniai gyvena. Nuo pat pradžių, kai įsikėlėme čia gyventi. Netgi tvirtina, kad tai jis mus prisijaukino ir kad mes esame jo įnamiai. Bet kodėl anksčiau tavęs nepastebėjome? Paprasčiausiai nemėgstas painiotis po kojomis. Pravėręs spintos duris, stebys visus. Mums kartais pradingsta įvairių daiktų, kojinių, kepurių, diržų, šlepečių, telefonų, televizoriaus pultelis, tai jis juos pasiimas, kai šie atsiduria ne savo vietoje. O kada tavo gimtadienis? Pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, atsako paslaptingai. O kiek tau metų? Tyli. Apsimeta, kad skaičiuoja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tai? Nieko. Pradingsta murmėdamas. Tai spinčius. Ir jis gyvena mūsų namų spintoje. O vakarais aš pasakoju savo mergaitėms būtas ir pramanytas istorijas apie spinčių.

Хлебинас. Spinčiui labai patiko visokie popieriai. Ant spintos buvo prisikrovęs jų visą galybę. Įvairiausių formų ir spalvų popierėlių popiergalių. Labiausiai jam patiko tie margi nuo saldainių. Popierių prisikaupė tikrai nemažai ir spinta vis dažniau dūsavo. Na jau na, kasgi čia toliau bus? Gal, sakau, jau susitvarkysi kada nors tuos savo popiergalius? Kamantinėjo spinta. Ai, vėliau, atsikalbinėjo spinčius. Vėliau tai vėliau, o tada ir atsitiko. Kai spinčius su naujais popierėliais užsirioglino ant spintos, išvydo popierinį slibiną. Plakdamas popierinę uodegą ir spjaudydamasis popierių skutais, popierinis slibinas suriaumojo. Noriu ėsti. Spinčius susigūžė išsigandęs. Keista. Iš kur jis čia atsirado? Kokia marga jo uodega? Visai kaip mano popieriai, kuriuos renku. A, tai slibinas juos suėdė. Kas tu toks? Išlemeno spinčius. Aš, slibinas popieriniauskas, suriaumojo tas pjaudydamas popierių skutais. Ir aš labai alkanas, noriu popieriaus. Spinčius prisiminė, kad virtuvėje ant šalituvo guli saldainių dėžutė. Tegu sau pasiima tuos popierėlius, tuomet man atiteks saldainiai, pagalvojo spinčius ir apsilaižė. Žinau tokią vietelę, popieriniauskai, tai vesk greičiau. Slibinas nusekė paskui spinčių į virtuvę. Tačiau užsiropštus ant šaldytuvo slibinas popieriniauskas net nemanė dalintis ir atiduoti spinčių saldainių. Viską sušveitė pats vienas. Mažai, vėl užjaumojo slibinas, noriu dar. Na ir besotis, murmtelėjo sau spinčius. Tai kad nieko nebeturiu, nusiminęs iš lemeno, o alkani slibinai, nors ir popieriniai, gali būti labai pikti ir pavojingi. Slibinas popieriniauskas užuodė koridoriuje lentynose išrikiuotas knygas. Po akimirkos, pasigardžiuodamas, jau rijo jas vieną po kitos. Negerai, oi kaip negerai, dūsavo spinčius. Čiagi tėčio knygos, supyks. Padėk lygintuvę. Jei nesustabdysime popieriniausko, jis namie sušveis visas knygas. Tai gal imkim ir sulyginkim jį, pasiūlė lygintuvas. Gerai, gerai sakai, juk jis iš popieriaus. Ir lygintuvas sulygino popieriniauską. Išlygino visą nuo galvos iki uodegos. Liko iš slibino tik suplotas popierius. O dabar suviniokim jį kaip kilimą ir išmeskim, pasiūlė spinčius. Štai taip, žinos, irgi mat, slibinas atsirado. Tik prarytų knygų gaila, nieko, mes patys galim parodyti.

0: Čia kažkas negerai, sumurmėjo Spinčius. Antrą savaitę saulės nematyti. Tikriausiai debesys kalti. Nusprendė Spinčius ir ėmė sukti galvą. Ką čia padarius? Gal reikėtų tuos debesis kaip reikiant iššukuoti? Matyt, jau seniai jų nieks nešukavo. Kabo sau susivėlę ir kaltunuoti, neišsisklaido ir saulė užstoja. Spinčius ėmėsi darbo. Pirmiausia, reikėjo susirasti kuo daugiau šepečių. Išgriozdęs visas pakampes, Spinčius rado du šepečius, trejas tėčio ir dvejas žaislines šukas. Susikrovęs mantą, išdūlino į lauką. Kur keliauji? Spėjo šūktelti jam pavimui lygintuvas. Tačiau vietoje atsakymo išgirdo tik kažkokį murmėjimą apie debesis ir šukas. Ir kad kažką ten reikia būtinai sušukuoti. Bet lygintuvas vis tiek nieko nesuprato. Ir toliau savo palaimingai lygino stalą. Lauke Spinčius paprašė vėjo užkelti jį ant debesies. Vėjui nebuvo nieko lengviau, kaip ką nors nupūsti ar nuskraidinti. Atsidūręs debesyse, Spinčius kibo į darbą. Sušilęs darbavosi tai šepečiais, tai šukomis. Nežinia, kada paskutinį kartą tie debesys buvo šukuoti. Ir ko tik Spinčius nesurado tankiuose debesyse. Ir aitvarų, ir laikraščių, ir pernykščių lapų. Nenuostabu, kad pro tokius netvarkingus debesys neprasiskverbė saulė. Tačiau už vis labiausiai Spinčius nustebo aptikęs įstrigusį lėktuvą. Pilotas niekaip nepajėgė iš jų išsikapanoti. Vis bandė užvesti variklį, bet tankus debesis buvo apraizgę propelerį ir užrėmė lėktuvo duris. Atleiskite, sušuko Spinčius belsdamas į duris. Gal galėčiau jums padėti? Bet pilotas nieko per tuos debesis negirdėjo, teko jį vaduoti iš debesų nelaisvės.
1: Ačiū, sušuko pilotas, atsidaręs dureles. Tu mane išgelbėjai. Jau maniau, kad niekad iš čia neištrūksiu. Gaila, kad dabar neturiu laiko, nes jau porą dienų vėluoju, bet aš tave būtinai paskraidinsiu, kai prigriebsiu laisvą valandėlę. Liks sveikas.
0: Ir užvedęs variklį, pilotas su lėktuvu išnyro iš debesies. Žingsniuodamas debesimis, Spinčius rado daugybę balionų. Kas su jais visais daryti? Gal paleisti, kad skristų sau toliau? Pagalvojo, bet prisiminęs vaikus, žaidžiančius lauke, nutarė balionus jiems ir išdalinti.
2: O kiek džiaugsmo buvo mažyliams, patenkintas buvo ir Spinčius. Juk iššukavus debesis žemint pagaliau pažvelgė ir saulė. Tačiau parkeliavus į namo, namiškė jį pasitiko rūščiais veidais.
3: Kas atsitiko? Paklausė Spinčius.
0: O tu kartais šukų ir šepečių nepasijėmėj? Ir tuomet Spinčius prisiminė, kad berinkdamas balionus pamiršo juos visus ant debesies. Tai vėl neva.
4: Jeigu jums, bevaikštant netyčia ant galvos nukristų šukos ar šepetys, žinokit, jog tai Spinčiaus debesyse palikti plaukų gražinimo įrankiai. Maloniai prašytume gražinti.

Atsibudo Spinčius ryte nekokios nuotaikos. Ir tas blogai, ir anas negerai. Oras prastas, sumuštiniai neskanus. Ir spinta su lygintuvu per garsiai juokiasi. Viskas blogai. Slampini.

0: pinčius po namus ir burba panosėje. Bur, bur, bur. O tai be burbuliuojant, kambaryje ėmė ir iškilo didelis burbos kalnas. Aukštas, aukštas, beveik iki pat lubų. Nustebo spinta su lygintuvu. Kaip čia dabar? Su kalnu kambaryje gyventi reikės. Ir kiek jis vietos užima? Juk kai norėsi pereiti iš vieno kambario galo į kitą, turėsi ropštis per kalną. Arba užsimanysi į virtuvę arbatos išgerti. Tai ir vėl pusdienį sugaiši. Bet ir įveikti tą burbos kalną ne taip jau paprasta. Pasirodo, lipant reikia burbėti. Nes jei neburbėsi, neperlipsi kalno. Ropščiasi lygintuvas viršų kalnien bumbėdamas. Vis lyginu ir lyginu atsibodo. Tai kelnes, tai marškinius. Įgryso iki gyvo kaulo. Jie tokie susiraukšlėja ir susiglamžė po skalbimo. Bet paskui, kokie gražus būna.
1: Čiūšt žemyn, nieko neišeina.
0: Kitiems neką geriau sekėsi. Gal tik spinta burbėjo daugiau, bet ji labai didelė. Ir kai pasiekė kalno viršūnę, nepratilpo, įsirėmė į lubas. Bos neužstrigo ten ant viršukalnės, tai būtų vaizdelis, spinta ant kalno. Prašė draugai spinčiaus, maldavo, kad ką nors burbos kalnui darytų, kaip nors pradangintų jį. Bet spinčius užsispyrė. Ne ir viskas. Rioksios dabar kambaryje burbos kalnas ir nors tu ką. Spinčiui dabar kasdien reikėdavo ir pačiam lipti per burbos kalną. Į virtuvę, bur, bur, bur per kalną, atgal į kambarį vėl per kalną, bur, bur, bur. Gal dar ilgai kalnas būtų stuksojęs kambaryje, bet spinčiui ir pačiam pabodo laipioti.
1: Tai daryk ką nors, sugalvok, maldavo draugai. Ir sugalvojo.
0: Sukvietė visus namų gyventojus ir ėmė juokinti. Nuo juoko ir kvatojimo burbos kalnas ištirpo, liko mažas mažutėlis akmenėlis. Jis pinčius į kišenę atsiminimų įsidėjo. Kai kitą kartą vėl daug burbės, palies kišenėje akmenėlį, prisimins, kaip išaugo burbos kalnas ir liausis bandyti.

0: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas, atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.

Liturginiuose skaitiniuose evangelistas Lukas toliau mezga savo pasakojimą apie Jėzų pateptą į Dievo pranašą. Evangelijos veiksmas prasidėjęs Nazareto sinagogoje šabo dieną, dabar perkeliamas į Kafarnaumą, į Simono Petro uošvės namus. Iš šventos vietos ir šventų apeigų einama į paprastą žmogaus būstą, į kasdienybę ir jos reikalus. Tai ne vienintelė užuomina, kad Jėzus nerūšiuoja gyvenimo, nebrėžia ribų tarp to, kas šventa ir kas nešventa, kas tinka ir kas netinka atsirasti Dievo maloniai. Pirmojo pasaulinio karo metais archeologai Kafarnaumo mieste atkasė senovinės sinagogos liekanas. Pagal surastus monetų pavyzdžius ji datuojama 4-5 mūsų eros amžiumi. Greta aptikti dar senesnės galbūt Jėzus laikus siekiančios sinagogos pamatai. Kitas įdomus archeologų radinys – ankstyvųjų krikščionių namų bažnyčia, perdirbta iš paprasto žvejų namelio. Šventosios žemės gidai mėgsta pasakoti, jog tai galėjęs būti kaip tik tas namelis, kuriame gyveno Petras su savo šeima ir kuri minė Evangelijos skaitinys. Įrodymų nebus, jų turbūt nereikia, nes galime nuolat džiaugtis Jėzus apsilankimu savo pačių namuose bei nameliuose, o ypač žmonių širdyse.

Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę ir toji pasiliovė. Moteris tojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti. Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus, o jis gydė ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami, tu Dievo sūnus. Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų, mat jie žinojo jį esant Mesiją. Dienai išaušus, Jėzus nukeliavo į negyvenamą vietą, bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų, o jis jiems pasakė, ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas. Ir jis skelbė žodį Judėjos sinagogose.

0: Jėzaus gydytojo įvaizdis yra vienas reikšmingiausių Evangelijoje. Jį ypatingai mėgsta evangelistas Lukas, juk pats buvo gydytojas. Šis įvaizdis yra taip pat vienas labiausiai komentuotų. Jėzus, gydantis ligonius, gydantis kiekvieną iš mūsų, daugybę kartų esame girdėję šiuos žodžius. Bet skaitant šiandienos Evangeliją, siūlau atidžiau pažvelgti ne į gausius čia aprašomus gydymo faktus, o į tai, iš kur tas gydymas kyla, į Jėzaus gerumą. Mes dažniausiai koncentruojamės į išorinius veiksmus, bet pamirštame, kad kiekvienas iš jų turi savo vidinę pusę. Žmonės, kuriuos Jėzus išgydė, neabejotinai jautė pirmiausia jo asmenybės gerumą. Tad ir šiandien kviečiu šiai paprastai, bet efektyviai meditacijai. Klausydamiesi Evangelijos, pabandykime pajausti patį Jėzaus asmenį, tarsi jis būtų čia, šalia manęs. Juk žvelgiant krikščioniškų žvilgsnių ir gydo Jėzus ne kažkokią magišką galę, bet savo dievišką asmenybę, meilę. Visa Dievo galybė, o jie yra begaliniai, kyla tik iš jo gerumo. Istorija rodo, kad krikščionys dėja dažnai pamiršdavo savo tikėjimo esmę, Dievo gerumo patirtį, ne teorinius svarstymus, bet patirtį. Ir man kartais atrodo, kad ir šiandien dažnas krikščionis, ypač intelektualas, besididžiuodamas savo krikščionišką tapatybę, labiau pabrėžia teorinės tiesas apie Jėzų, nei realiai šį Jėzų išgyvena. O mažiau intelektualus krikščionis neretai Jėzų paverčia magu, koncentruojasi į jo išorinius veiksmus, lyg iš stebukladario tikisi apčiuopiamos naudos, bet pamiršta jo gerumo pajautą. Gydykimės įeidami į tiesioginę Dievo gerumo patirtį. Kaip tai padaryti? Būtent į šį klausimą aš sąmoningai neatsakinėsiu, nes įeiti į tiesioginę Dievo gerumo patirtį turi kiekvienas asmeniškai, tik jam skirtų būdų. Pasakysiu tik tiek, kad didžiausios kliūtis įeiti į šią patirtį yra visokios iš ankstinės, ypač intelektualinio pobūdžio, nuostatos, o taip pat pasaulio triukšmas, kurį nešiojami savo galvose. Bet per daug neakcentuokime kliūčių. Jeigu imsime jas akcentuoti, jos ir taip didelis tik dar labiau išdidės. Koncentruotis į dvasinio gyvenimo kliūtis yra viena iš dažniausiai pasitaikančių dvasinio gyvenimo klaidų. Visos kliūtis nyksta savaime, kai vienokiu ar kitokiu būdu, kiekvienam iš mūsų būdingų būdu, įeiname į tiesioginę Dievo gerumo patirtį. Nėra bendro dvasinio išgyjimo metodo, yra kiekvienam iš mūsų skirtas išgyjimo būdas. Tiesiog būkime atidus, atidus bent maža sąmonės kertele Dievo gerumui. Ir gydantis Jėzus ateis.
1: Kalbėjo Povilas Aleksandravičius, skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką eilutes, su jumis mažoji studija. Nėra nieko naujo pasaulyje, prieš daug šimtmečių paskelbė Biblijos išminčius. Kitaip tariant, viskas kartojasi ir kartojasi. Tačiau rašytojas Markas Tvenas sakė, kad mūsų istorija ne tik pasikartoja, bet dar ir susirimuoja. Nuo šios citatos prasidės pasakojimas apie 11 amžiaus bažnyčios skandalus ir juos gesinti bandžiusi kontroversišką kardinolą šventai Petrą Damianą. O rimuojasi šiuo atveju ne tik tas pats skandalų turinys, bet ir siekis įveikti tuos dalykus per atvirumą bei dorybių puoselėjimą. Turbūt rimuojasi ir viltis, jog Dievo tauta yra pajėgi pasveikti ir atsinaujinti. Taigi šuolis atgal tūkstantmečiu į 11 amžių, kada bažnyčia turėjo pereiti labai sunkius išbandymus ir krizes. Kai kas stulbinamai panašu į mūsų laikus. Pasiklausykime.
2: Pasak Marko Tveno, žmonijos istorija nekartojasi, bet rimuojasi. Seksualinio išnaudojimo skandalai nuėdėja per visą bažnyčią, stulbinamai panašusi daugybę krizių lydėjusią katalikų bendruomenės viduramžiais, ypač 11 amžiuje. Tada, kaip ir dabar, aukštieji dvasininkai nenorėjo suvokti, kad nedoras seksualinis kunigų elgesys daro milžinišką žalą tiek jų aukoms, tiek ir visai tikinčių šeimai. XI amžiuje ši problema buvo pasklidusi gerokai plačiau negu mūsų laikais. Dvasininkų nesaistė atsakomybė prieš pasaulietinius įstatymus. Nuo seksualinių bažnyčios tarnų nusikaltimų kentėjo ir vaikai, ir suaugusieji. Daug dvasininkų išlaikė sugyventinės arba gyveno po vienu stogu su prostitutėmis, kurios priklausė nuo savo globėjų valios. Kai kurie vyskupai, pasinaudodami savo galę kunigams, versdavo juos lytiškai santykiauti. Vienintelis ano meto bažnyčios hierarchas, kardinolas Petras Damianas, ryžosi viešai kalbėti apie tuos dalykus ir ragino pasauliečius imtis iniciatyvos ir bausti nusikaltusius dvasininkus. Damiano pateikta dvasininkų nuopolio analizė puikiai tinka ir mūsų laikams. Pats Damianas, vėliau paskelbtas šventuoju ir bažnyčios daktaru, anksti patyrė žudančią blogio galybę. Jis užaugo Ravenos mieste, anksti netekęs tėvų ir namų. Motina atsisakė jo kūdikystėje, baimindamasi, kad šeima neįstengs išlaikyti dar vieno vaiko. Tik įsikišus vietos kunigo suguloviai, kokia ironija, kūdikis buvo išgelbėtas nuo mirties. Vėliau jis kurį laiką gyveno su vyresniuoju broliu, bet jis nuolat skriaudė jaunėlį, kol galiausiai kitas brolis kunigas pasiėmė jį pas save ir ėmė rūpintis jo ugdymu. Mokantis katedros mokykloje, Damianą vis labiau glumino ir piktino tiek mokinių, tiek jų mokytojo elgesys. Jis nusprendė nesiekti viliojančios bažnytinės karjeros ir pasirinko vienuolio gyvenimą, kad galėtų pasišvesti bažnyčios atnaujinimui. Damiano priekaištai dėl hierarchų nenoro tvarkytis su seksualiniais dvasininkų nusižengimais nesulaukė reakcijos. Pagaliau jis kreipėsi į popiežių Leoną IX ir perspėjo, kad bažnyčia apėmęs lytinio piknaudžiavimo vėžys. Kunigai ir vyskupai prievarta ar vilionėmis stumė berniukus bei paauglius praktikuoti sodomiją, aukštesnio rango dvasininkai priekabiauja, daugybė kunigų laiko sugyventinės. Damianas įtikinėjo popiežių, kad vyskupai apsunkina šią problemą, nesugebėdami palaikyti bažnytinės disciplinos. Pasakėjo dvasininkai, paleistuvaudami ir išnaudojantys kitus, savo veiksmais rodo nebijantys Dievo. Jie bijo tik prarasti savo pelningus postus ir daro viską, kad išlaikytų dvasininko statusą. Nebaudžiamumas leidžia jiems tęsti savo nešvarius darbus. Nenorėdami sudrausminti ištvirkaujančių dvasininkų, vyskupai tokiu būdu patys tampa nusikaltimo dalyviais. Damianas kalbėjo kategoriškai ir rūščiai. Klausykite jūs, nieko nedarantys dvasininkų vyresnieji. Net jeigu jaučiatės užtikrinti savimi, drebėkite nuo minties, kad esate prisidėję prie kitų kaltės. Turiu galvoje tuos, kurie užsimerkia prieš nuodėmę savo pavaldinių reikalingų pataisimo ir savo neprotingų tylėjimų leidžia jiems toliau nusidėti. Remdamasis mintimi, kad vyskupai ir kunigai yra susituokę su bažnyčia, Damianas kaltino ištvirkaujančius dvasios tėvus incesto nuodėmę, o tuos, kurie nesipriešina tokiam elgesiui, vadino nuodėmės bendrininkais. Už incestą biologiniai tėvai viduramžiais būdavo atskiriami nuo bažnyčios ir ištremiami. Pasak Damiano, vyskupai išdavę savo dvasios vaikus yra nusipelnę dar griežtesnės bausmės. Deja, popiežius Leonas IX nepritarė Petro Damiano išvadoms ir pasiūlymams. Kai popiežiumi netrukus buvo išrinktas Mikalojus II, Damianas vėl iškėlė dvasininkijos paleistuvysčių problemą. Naujajam popiežiui adresuotas jo skundas skamba visai šiuolaikiškai. Damianas rašė, Romos bažnyčioje dėl kitų bažnytinės drausmės praktikų atliekamas deramas tyrimas, tačiau dėl dvasininkų ištvirkavimo apdairiai tylima, baiminantis, kad pasauliečiai ims mus įžeidinėti. Damianas ragino popiežių kelti šią blogybę į viešumą ir bausti tiek nusižengėlius, tiek vyskupus, nevykdančius savo pareigos drausminti ištvirkaujančius kunigus. XI amžiuje moteris bažnyčia užėmė nežymę vietą, tačiau Damianas jas taip pat ragino palaikyti dvasininkų perauklėjimo pastangas. Antai jis kreipėsi į Turino kunigaikštienę Adelaidę ir prašė ją tuo tikslu pasinaudoti savo politinę galę. Minėjo jai kaip pavyzdį Biblijos moteris savo drąsą ir ištu pranokusias vyrus. Šiandien Petro Damiano istorija galėtų būti vertinga vien tuo, kad verčia suabejoti polinkius slėpti blogybės, siekiant bet kokią kainą išvengti skandalų. Bažnyčios vadovai gali susigražinti autoritetą ir pasitikėjimą, nedangstydami dvasininkų nusižengimus, bet viešai kalbėdami apie tai ir gindami lytinio piktnaudžiavimo aukas. Visus dvasininkijos skandalus bažnyčia praeitėje yra įveikusi per ištikimybę savo tradicijai ir dorybių puoselėjimą.

Virgilijus Kubilius perskaitė amerikiečio Colto Andersono straipsnį Skandalai 11 amžiuje. Tekstą išvertė Rūta Tumėnaitė. Pasakojimo herojus kardinolas ir šventasis Petras Damianas mūsų laikais būtų priverstas keisti savo retoriką. Bet jo atlikta nuo metų dvasininkijos nuopolio analizė giria net modernioji psichologija. Malonus klausytojai tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavimo procese iki kitų metų pradžios. Tai jis pareiškė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus teiginių, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai.
2: Pastangos yra dedamos tam, kad šiuo atveju aš kalbėčiau ne apie kažkokį labai gerą per valstybinį dialogą, tiesiog santykių normalizavimą. Mano akimis tai būtų paprastas diplomatinis atstovavimas iš pradžių galbūt atrųjų asmenų, po to ir ambasadorių lygių. Ir labai tikiuosi, kad prasidėjus naujam politiniam sezonui, visi ministrai, tad pirmiausia užsienio reikalų ministras, kipsi darbos ir imsis šito svarbaus mūsų užsienio politikos puslapio.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Ukrainos vyriausybė informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Tai socialinėme tinkle X paskelbė užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha, atkreipdamas dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dieną anksčiau taip pat paskelbė panašų perspėjimą oro bendrovėms, draudimo kompanijoms ir keleiviams, kurie naudojasi Rusijos oro erdve. Zelenskio teigimu, dronų knipždanti oro erdvė nėra vieta civiliniai aviacijai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iškėlė idėją Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Tai jis pareiškė savo socialinėme tinkle Truth Social, nors sąsiaurio priklausomumo klausimas išlieka ginčtinas, tęsiantis Amerikos karui su Iranu. Pastarosiomis savaitėmis Trumpas nekartą reiškė pretenzijas į Hormūzo sąsiaurio suverenitetą. Taip pat paskelbė žemėlapį, kuriame šis pasauliniai prekybai svarbus vandens kelias pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Trumpas ir anksčiau yra pateikę siūlymų dėl geografinių vietų pavadinimų. Jis reikalauja, kad Meksikos įlanka būtų vadinama Amerikos įlanka, o Kanadoje esantis Ontarijo ežeras Amerikos ežeru. Prasidėjus mokslo metams, į Lietuvos didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. Anot žiniasklaidos, šiandien pavakare itin sudėtinga eismo situacija buvo Vilniuje. Kamščiai buvo susiformavę kone 30 gatvių ir sankryžų. Anksčiau svarsyta, kad rudeninius kamščius sostinėje gali apsunkinti gatvių remonto darbai. Tačiau Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, jie tesiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
3: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai

0: pabaigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
1: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
2: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
1: Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 15-18 laipsnių šilumos. Šią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Ir toj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, vėjas bus pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 21 valanda, 5 minutės.
3: Šie metai Kėdainiams ypatingi. Lietuvos kultūros sostinė akise gražėja. Miesto įkūrėjų Radvilų palikimas persipina su profesionaliu šiuolaikiniu menu. Daile, muzika, kultūra, inovacijos, novatoriškumas ir technologijos susiliejusios su menu netrukdo puoselėti 100-mečių tradicijų. Kėdainiai rugsėjo 2-6 dienomis švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. 5 dienas mieste netruks muzikos, pramogų, kultūros, istorijos, susitikimų ir geros nuotaikos. Miesto gatvės, aikštės ir kiemai prisipildys gyvybės. Lietuvos kultūros sostinės projekto komunikacijos vadovas Benas Cechanavičius.
4: Šie metai mums yra turbūt aukso amžius, dar kartą po 17 amžiaus, kada Kėdainiai klestėjo. Mes laikom, kad pagrindinė mūsų ašis viso šito projekto šiemet yra mūsų žmonės. Ne svečiai iš Lietuvos ir iš užsienio, bet pirmiausia didžiulė dedama viltis į vietinius žmonės, nes mes sakom, kad Lietuvos kultūros sostinės metai yra labai geras pamatas pasėti kažkokias sėklas ateinantiems metams. Mes turim sutelkti bendruomenę, kad paskui na, jie būtų užmotivuoti ir galėtų suskleisti gerą žinią apie Kėdainius dar sekančiais ir sekančiais metais. Per visus metus mes turim tikslą įtraukti daugiau negu 10% viso rajono gyventojų populiacijos, tai yra per 4000 žmonių, tai manau, kad mes tą skaičių tikrai viršysim. Džiaugiamės ir dar dėl naujai išrasto, atrasto ir lietuvių kalbos žodyną įtvirtinto naujadaro, žodžio įspūdidinga. Šitas žodis ir pasitiko visą Lietuvą jau rugsėjo 1 prieš metus, kada mes pristatėm savo šūkį, tai mums Kėdainiai yra žinoma apie žodį didingą, pradedant nuo istorijos, nuo 17 amžiaus, nuo didikų kunigaikščių Radvilų laikų ir mes šiemet Lietuvai pažadam, kad visa tai, kas Kėdainiuose šiemet bus įspūdinga. Tai sujungiam netyčia šitą žodį vizualiai ir gimė turbūt mano galva vienas geriausių šūkių, tai naudokit šitą žodį, mes jį tikrai leidžiam, jis yra įtvirtintas, nes labai, žinokit, faina, kas be gero nutiktų sakyti ne įspūdinga, o įspūdidinga, tai dar labiau žaismingumo suteikia. Bet jau vartoti kažkaip vizualiai, nepykit, nebegalit, nes jau mes jį užpatentavom oficialiai, tai naudosim tik tai čia Kėdainis. Tai va, o kas dar mūsų laukia, tai daugiau negu 150 renginių visais metais buvo numatyta ir yra daugiau negu trečdalis dar veiklų ir renginių liko. Na ir galų gale gruodžio 16 dieną įvyks kultūros sostinės uždarimas. Esam dėmesio centre, labai tuo didžiuojamės ir dedam visas pastangas.
3: Jei dar nebuvote Kėdainiuose, gera proga apsilankyti ir susipažinti su vietiniais, tais, kurie prisideda prie miesto klestėjimo, kaip sakė Benas Cechanavičius. Na, o Kėdainiai pirmą kartą paminėti 1372 metais, miesto teisės suteiktos 1590-aisiais. Apie 300 metų Kėdainiai priklausė kunigaikščiams Radviloms. Vidurio Lietuvos istorinėme Radvilų mieste nuo seno sugyveno įvairios tautos, vyko amatų, mokslo, kultūros mainai. Kėdainiuose gyvavusios skirtingos konfesijos lėmė daugia kultūrų kultūrinio miesto tapatybę, išskirtinį kultūrinį tapatumą. Kėdainių senamiestis – valstybinės reikšmės urbanistikos paminklas, vienas iš septynių senamiesčių Lietuvoje. Šiandien svečius stebina išlikęs senasis gatvių tinklas, prekybos aikštės, 16-19 amžiaus sakraliniai, gyvenamieji, visuomeniniai pastatai. Sonata Gapševičienė, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.
5: Labai džiaugiuosi jūs matydama čia Kėdainiuose, Radvilų mieste. Kėdainių šiemet yra Lietuvos kultūros sostinė, tai manau, kad mums pavyks parodyti, aišku, tik nedidelė dalelė to, ką mes turime Kėdainiuose. Dabar aš norėsiu jūs pakviesti, pasivaikščioti po mūsų istorinį senamiestį. Turbūt niekam nepaslaptis. Lietuvoje yra septyni senamiesčiai ir vienas iš jų yra Kėdainiuose. Džiaugiamės, kad būtent Kėdainiams kažkuriuo gyvenimo metu krito gera korta, kaip aš sakau, 15 amžiaus vidury Kėdainių vietovė. Kazimieras Jogailaitis, tuometis LDK valdovas, padovanojo pirmajam iš Radvilų, Radvilai Astikaičiui. Va čia, va, kaip aš sakau, mums ir pasisekė. Ir visa tai, ką mes turim šiandien ir kuo mes didžiuojamės, ką mes rodom savo svečiams, tai yra būtent tai, į ką daug pastangų ir pinigų be abejo įdėjo Radvilos. Tai mūsų miesto pradžia yra 1372 metai. Kviesim į miesto šventę 654 gimtadienį. Na, o Kėdainiai kaip miestas pradėjo formuotis nuo to, kad buvo padovanoti Radvilai Astikaičiui. Ir jeigu jūs atsisuksite, jūs pamatysite seniausią mūsų Kėdainių pastatą, Švento Jurgio bažnyčia, gotikinė bažnyčia, Radvilų statyta. Pirmasis Kėdainių dvaras taip pat buvo čia, kairiajame Nevėžio krante. Na, bet taip jau nutiko, kad šitas tiltas, kurį mes matome per Nevėžį, pėsčiųjų tiltas, vienoje pusėje turi aukštaičių herbą, kitoje pusėje žemaičių. Dažnai atvažiavę svečiai nesupranta, ypač Žemaitijos, kaip taip gali būti. Kaip čia mes pasirodo niekur iš Žemaitijos neišvažiavom. O istorija yra tokia, kad administracinis padalinimas toks ir buvo Lietuvoje. Vytautas dar didysis Žemaitiją atiduodavo iki Nevėžio. Tai ir Kėdainiai netgi ir buvo Žemaitijos seniūnijos sostinė vienu metu. Ir kas tada atsitiko? Tada dvarą iš kairiojo Nevėžio kranto iš Aukštaitijos. Tuometis Žemaitijos seniūnas Jonas III Radvila turėjo perkelti čia į dešinėje Nevėžio pusę. Tai mūsų istorija tokia įdomi, bet didelė labai įtaka jai padarė tai, kad tas pats Jonas Radvila neturėjo sūnaus, o žinot, kad paveldėjimas eina per vyriškąją giminę. Ir čia įsikūrė Kiškų giminė. Kiškų giminė protestantiško tikėjimo. Jie į šitą miestą atneša protestantišką tikėjimą kartu su išsilavinimo, daugiakultūriškumo poreikiu, kurį labiausiai vėlgi išvysto Radvilos, nes vėl istoriškai gaunasi taip, kad vienas iš Kiškų neturi sūnaus ir kasgi atsitinka, Radvilos nepraleidžia tokio momento, jie susigražina šitą kraštą vėlgi sau. Ir 17 amžius prasideda Kėdainių klestėjimo metas, kai yra pakviečiami iš Europos įvairių tautų žmonės, turtingi žmonės, kurie gali sau leisti pasistatyti mūrinius namus, kurie gali sau leisti užsiimti verslu. Ir štai jūs matote tą palikimą praktiškai iš 17 amžiaus. Aišku, restauruota, atkurta, bet su rūpešiu, su meile. Tai priešais mūsų įstiklių nameliai, kurie, jeigu imate ar brošiūrą, ar straipsnį apie Kėdainius, būtinai pamatysite šitą, kai mes sakom, instagraminį vaizdelį. Ir mūsų svečiai turistinės grupės paprastai nuo ko pradeda savo ekskursiją. Tai pradeda nuo to, kad nusifotografuoja prie Jonušo Radvilo paminklo su vaizdu būtent į stiklių namelius. Aišku, mes turime rotušę, kur vėlgi reikėtų pasakyti, kad Lietuvoje likę yra trys istorinės rotušės. Tai Vilniuje, Kaune ir Kėdainiuose. Kėdainiai dar rotušė mūsų išskirtinė tuo, kad jinai yra renesansinė rotušė. Ir dar vienas dalykas, jūs matote du herbus. Ką tai reiškia? Vėlgi tam tikrą išskirtinumą. Kėdainiai turėjo du miestus mieste. Buvo Kėdainiai ir Janušava. Janušava buvo vokiečių čia atvykusių miestas. Jie gavo miesto teises, žodžiu, turėjo savo herbą. Šiaip mes Kėdainius vadinam šešių aikščių, šešių tikėjimų ir šešių tautybių miestų. Šitam krante Nevėžyje ir yra likę visos keturios aikštės, kurios ir buvo. Mes stovime Didžiosios rinkos aikštėje. Dar dvi buvo kairiajame Nevėžio krante. Na, jei vardinsim tautybės, be abejo, lietuviai, lenkai, jau

0: Atėjo savo namus, kūrė savo verslus. Ir ta istorija Kėdainių iki šių dienų yra daugia kultūrė ir daugia tautė. Galbūt škotų mes nebeturim. Gaila, žydiškoji bendruomenė turėjo labai sunkų laiką ir praktiškai visa buvo sunaikinta antrojo pasaulinio karo metais. Bet mes šiandien dienai turim žmonės, kurie augina miestą, kurie kūrė verslus. Čia atvyksta ir iš užsienio žmonės, čia grįžta žmonės tiek iš Vilniaus, tiek iš kitų šalių, tai žodžiu, mūsų miestas, tas, į kurį norim jūs pakviesti, atrasti jį, ne tik pravažiuoti, nes daugumoje atveju man sako, žinokit, mes pravažiavę Kėdainius ir ne vieną kartą, bet kad čia taip pas jūs įdomu, kad pas jūs taip kitaip negu kitur Lietuvoje. Tai vat atrandi tik tai pasukęs kelis šimtus metrų nuo pagrindinės gatvės. Ir aš norėsiu su jumis aplankyti vieną iš škotiškųjų namų, škotų pirklio Arneto namą, kuriame yra įsikūręs mūsų tradicinių amatų centras, tai mūsų meistrai parodys, ką veikiam. Ir mes apžiūrėsime, kaip atrodė škotiškasis namas su dviejų aukštų, su skliautiniais rusiais, nes visi praktiškai pastatai škotų statyti ir išlikę šiandien dienai būtent yra tokios architektūros išplanavimo. Ir rasim dar ir tam tikrų unikalių dalykų.
1: Sveiki, jūs iš kur?
2: Iš Kauno Palemono gimnazijos.
3: Skajus.
2: Mileta.
0: Jūs atvažiavote čia į Kėdainius, kodėl? Dėl to, kad
3: ekskursija.
0: Mokytojai prašė, o patys norėjote?
2: Mums ekskursija pasiūlė, važiuoju čia į Kėdainius, tai ir atvažiavome.
0: Patinka?
4: Man tai labai patinka. Senamiestis labai gražus. Labai gražus namai.
0: O žinote, kad Kėdainiai kultūros sostinė?
4: Ne, nežinojau.
2: Nu, dabar sužinojau.
0: Ačiū, mergaitės.
4: Emeida.
2: Goda.
5: Toliau su Nata Gapševičiene kviečia užsukti į tradicinių amatų centrą Arnetų name. Tai škotų bendruomenės palikimas. Pastatas sumūrytas 17 amžiaus viduryje škotų pirklio Jono Arneto prie didžiosios rinkos aikštės. Tuo metu pagrindinės miesto turgavietės. Tai miestietiškos gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuriame išlikęs autentiškas išorės ir vidaus planas. Dabar Arneto name įsikūręs tradicinių amatų centras.
0: Pristatau jums Reginą Lukminienę, mūsų tradicinių amatų centro Arneto name direktorę. Ką jūs čia veikiat? Kaip jums sekasi?
6: Visų pirma, noriu ir pasigirti ir pasidžiaugti, kad šitas tradicinis amatų centras skaičiuoja jau 11 metus. Ir mes per tuos 11 metų iš tikrųjų gana sėkmingai populiarinam, tęsiam gyvųjų amatų tradicijas. Tai šiuo metu dirba 5 net amatų meistrai, kurie yra ir sertifikavę savo produktus ir taip pat reiškia testuoti kaip meistrai. Tai ir medžio drožybos šaukščius, nuo svėlimo, juostų audimo, keramikos bei vytelių pinimo. Be šituo matu dar yra ir karpinių iš popieriaus edukacija vykdoma ir amatas vystomas ir margučių marginimas, neseniai sertifikuoti yra šiaudiniai sodai ir žaislai. Vykdome įvairių veiklų. Visų pirma, tai didžiausias gal dėmesys jaunai kartai teikiamas, nes norime, kad būtent jaunoji karta ne tik susipažintų, bet vis dėlto ir perimtų tuos tradicinius amatus. Todėl turime nemažai sukūrę programų, šiuo metu 8 programos, kultūros paso, neformalaus švietimo esam 14 programų parašę ir šiuo metu lanko apie 100 Kėdainių rajono moksleivių, kurie išsamiau susipažįsta su tais amatais. Vaikus motyvuojam, kad jie su savo darbais dalyvautų įvairiuose parodose. Taip pat kas antrus metus vyksta Lietuvos tautodailės konkurso Sidabro vainikėlis paroda konkursas, kur mes tikrai paruošiam nemažai vaikų. Šiais metais net ir respublikinį konkursą 4 išvežėm ir visą laik prizinių vietų iš ten parsivežam. Vykdom įvairiausias dirbtuves, kur turi galimybę ir suaugusieji juose sudalyvauti. Kiekvieną mėnesį vyksta parodos ir jų metu taip pat, na, didžiausias akcentas reiškia propaguoti amatą. Daromi įvairiausi susitikimai su amatininkais, įvairiausių švenčių metu taip pat vėl pristatome amatus tiek miesto, tiek rajonų renginiuose, dainų šventėse, skamba kankliai išvažiuoja mūsų amatininkai. Tai ir 2017 ir 2023 metais buvom Lietuvoje išrinkti kaip sėkmingiausiai dirbantis amatų centras Lietuvoje.
7: Loreta Steponavičienė, tradicinių amatų meistrė. Čia yra vytiniai

0: Juosta, tai pasaulyje datuojama pati seniausia juosta iš visų esančių juostų.
1: Ir pintinė, ir vytinė, kuo jos skiriasi?
0: Pintinė tai piname tik tai pirštais, vytinė piname su kaladėlėm, panašiai atstoja šiuolaikinės staklės. Yra austinės, kur audžiamos su staklėmis. Yra kaišytinės, rinktinės, ryštinės, įvairių yra juostų. Tai aš pati esu iš Pasvalio krašto, augusi kaime, močiutė mane daugiau mokė, nes buvo daug pusbralių, mes dviese su pusesere, nenoriai mokėmės. Nerūpėjo tie darbai mum, bet vis prisimindama, kuo toliau, kuo metų daugiau, tuo vis norisi prisiminti kuo daugiau, ką mokė močiutė mus. Ir karpinius, ir skiautinius, ir nerimas, ir mezgimas, šiaudiniai sodai, ir skrybelės, ir juostos. Ir pakrypau daugiau link juostų, pintinių, vytinių.
1: Renesansas šių juostų.
0: Nu dabar tai jau taip labai stiprus ir labai yra džiugu, kad domisi vaikai ir senjorai dabar. Mes turime būrelį, net mokosi vaikai per 4 grupės ir daromos amatų dirbtuvės su vytinė.
1: Bet juk šių kantrybės reikia.
0: Jam labai tas patinka. Ir vienintelis toks būna pasakymas, čia ramybė, mes pailsime.
1: Dominuoja mėlyna.
0: Čia mūsų ne. Lietuvos kultūros sostinės juosta, už tai mes ir turime šias spalvas, kurios yra Kėdainių miesto herbe. Ir ši juosta dar iki rugsėjo turi paslapčių, negalima visko atskleisti. Tai bus parodyta Kėdainių miesto šventės metu rugsėjo mėnesį. Kiekvienas, kuris užsukęs į mūsų amatų centrą, prašome prisidėti prie juostos audimo, prisijungti prie seniausio pasaulyje datuojamo amato vytinės juostos. Ilgis nėra svarbu, nes jau mes vieną turime nupinę rekordiniam juostą vytinę 2018 metais, o čia mes piname užsirišimui dovanom juostas.
1: Kaip ji bus pateikiama?
0: Negaliu. Negaliu. Praeitą kartą mes ją ir turime. 100 metrų vytinė juosta yra trispalvė, paskutinį kartą pernai suėjo Šaulių sąjungai 106 metai, tai ši juosta buvo nešama į Ąžuolų vadų parką, nešė senjorai, šauliai. O čia ši juosta būtent išskirtinė laukia miesto šventės.
1: Juosta neša vyrai ir netgi ašarą nubraukia.
0: Teisingai, kaip reikia tą juostą jau surinkti, paimti, pasireiškia padėka ir jausmingi tie žodžiai ir susijaudinę, bet vyrų akise pastebim ir ašaras.
1: Kas čia per tradicija?
0: Kaip pasakyti, norėjome 2018 metais pažymėti 100 metų, kai buvo nepriklausomybė, tai taip ir sugalvojame austi tą juostą, taip pat visi atvykę svečiai į Kėdainių miestą, moksleiviai, vaikai net iš darželio, senjorai, kolektyvai ėjo nors po truputį prisiliesti, pausti tos juostos, o tuo pačiu ir prisiliesti prie pačio seniausio audimo juostos amato.
1: Čia vilnoniai siūlai.
0: Taip, čia vilna, kaip ir seniau žmonės naudojo vilnonius siūlus, taip ir šiandien.
1: Jeigu koks linas, tai jau būtų ne tas.
0: Neįdomu būtų tada.
1: Neįdomu
0: būtų. Mūsų tikslas tam, kad pajaustų žmonės, kokie siūlai, kokia ta vilna. Nes vaikam tai kartais kanda, sako, tai vėl kažkas. Tai va toks mūsų yra tikslas supažintinti su seniausių amatų ir prisidėti prie tos mūsų šventinės kulminacijos tos juostos. Iš tikrųjų, kai būna pamokos, tai reikalaujame vieno dalyko – tai kantrybė. Jeigu kiti sako, kad jaunimas nekantrus, nesugeba, jis tikrai yra kantrus, yra išbandyta, reikia sudominti ir tikrai vaikai labai noriai pina juostas, ypač pas mane būreliai. Nesvarbu, kokias tu užimtum pareigas Lietuvoje, ar darbuotojas, ar Seimo narys, ar senjoras, ar darželinokas, jie visada sako, kaip čia gera atsipalaiduoti.
1: Ir berniukai, ir vyrai.
0: Ypač vyram. Ir vyram dar galiu pažymėti, tikrai galima sakyti, įaugę į genus. Moteris, pabandydama prisijungti prie juostos audimo, būna, o jeigu aš suklysiu? Ir jos tada kukliau pradeda nedrąsiai. Vyrai eina, pina, audžia ir viskas puikiai jiems sekasi. Net kartais ir vyrų paklausiu, jūs turbūt tokia juosta ne pirmą kartą audžia. Ne, sako, pirmą kartą. Bet jų rankos patikimesnės, kaip aš sakau, genuose yra užkoduota pas vyrus audimas.
1: Beje, dabar suklysiu, ar neteko girdėti, kad čia ir baikeriai buvo užsukę?
0: Jam buvo trasoje tokia užduotis ir šioje užduotyje, kurie nusipinė po juostelę, turėjo dviese pinti ir už šią užduotį pas mus arnetose daugiausia galėjo gauti taškų 150.
1: Kaip jie reagavo? Rimtai, susikaupę? Ar...
0: Rimtai, nes jiems spaudė laikas, reikėjo kruopščiai dirbti, stengtis padaryti tą juostelę, nusifotografuoti ir spėti išsiųsti nuotrauką. Tai tikrai jų laukia atsakingas ir rimtas darbas tuo
1: momentu. Ir baikeriai.
0: Taip,
1: kai nori, gali.
0: Puikiai, taip, gali.
1: O po to, ką jie sakė, jau kai atsipalaidavo, juosta nupinta?
0: Dėkojo, džiaugiasi ir skubėjo toliau į trasą.
1: Ačiū.
2: Arūnas Gaučas, amatininkas. Šaukščiau samatą reprezentuoju. Dar aš esu sertifikavęs rumbį ir kočetuvę, žinot, lyginimo.
1: Nežinau.
2: Tokie du dalykai. Vulkaunyčia Kėdainių rajone vadina.
1: Taip, gražiai jūs sakote, lyg tai mes viską žinotume. Man čia
2: žinot,
1: ir kosmosas.
2: Ką dar, a, ir surspaudį sertifikavęs, nu tai va tokius dalykus. Ir dirbu su vaikais. Ir ką
1: seniai jau šito amato ėmėtės?
2: Būtent čia dirbu 4 metus, o amatų kokį 15.
1: Tai jūs jau sertifikuotas?
2: Taip, sertifikuotas, tautodailininkas, amatininkas, meistras.
1: Čia jūs edukacijas vedate?
2: Edukacijas, jo, neformalaus švietimo ir su kultūros pasu, ir šiaip suaugę atvažiuoja, seniorai.
1: Šaukštus,
2: jo.
1: Ir taip, populiaru.
2: Ir populiaru, ir labai jam patinka. Jie nesitiki, kad jie gali per valandą išdrožti. Ir
1: rimtai,
2: kai pabando, jie tiesiog...
1: Iš tikrųjų galima.
2: Galima, ir kaip jam patinka, jie patys netiki laiko šitą šaukštą.
1: Laiko tai laiko,
2: rankui,
1: bet
2: ir
1: o čia, čia saugu?
2: Aš žiūriu, kad būtų saugu. Reikia prižiūrėti, aišku, reikia išaiškinti.
1: Ir kantrybės.
2: Kantrybės.
1: O vaikai nuo kelių.
2: Kokie trečiokai.
1: Ir senjorai iki begalybės.
2: Iki begalybės. Ir kaip nekeista, dažniausiai moteris.
1: Moteris?
2: Jo.
1: Vyrai audžia, moteris šaukštų drožia.
2: Čia gal gerai. Labiau savim pasitikė.
1: Tie šaukštai po to tinkami, pavyzdžiui, valgyti.
2: Kai pasidarys, jeigu taip išbaigs, viskas užlifuos.
1: Ir atiduodate juos?
2: Be abejo, be abejo.
3: Ačiū Arneto name įsikūrusio tradicinių amatų centro vadovei Reginai Lukminienei, juostupinėjai Loretai Steponavičienei ir medžio drožėjui Arūnui Gaučiui.
4: LRT radijas.
3: Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Sonata Gapševičienė nenori aplenkti vienos seniausių ir didžiausių evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje ir buvusioje abiejų tautų respublikoje, kurios kriptoje ilsisi kunigaikščių Radvilų palaikai, įkurtas mauzoliejus. Šią šventovę 1631 metais fundavo Kristupas II Radvila. Statybas baigė jo sūnus Jonušas Antrasis. Ten susitiksime su daugiakultūrio centro vadove, istorike Audrone Pečiulyte.
1: Vargonus derina, o tu ateini.
5: Taip, aš pirmą kartą girdžiu garsą. Natūralu, kad daug darbo, nauji vargonai, juos suderinti.
1: O tik?
5: Nes jie pastatyti prieš mėnesį.
1: Sveiki.
5: Prieš 9 metus mes pradėjom tokią akciją nupirkę Dainiams vargonus. Ir buvo rengiami nemokami koncertai, buvo renkamos lėšos ir iš vienos uždarytos Vokietijos bažnyčių buvo atvežti didžiuliai vargonai, kurie tokios formos yra vieninteliai Lietuvoje. Tai ir dabar meistras, kuris sustatė tuos vargonus, juos derina. Na, o pirmasis koncertas yra jau numatytas rugsėjo mėnesio pradžioje, kada bus miesto šventė.
1: Kiek žmonės sumetė pinigėlių?
5: Aišku, prisidėjo ir Kėdainių rajono savivaldybė, ir atskiros įmonės. Tai iš tikrųjų apie 50 tūkstančių, žinokit, sudėjo, bet aš nežinau, ar tiek dar užtenka, nes ir montavimas, ir derinimas, ir visi kiti dalykai dar iš tikrųjų pareikalauja pakankamai daug.
1: Bet galite didžiuotis čia kaip senais, gerais laikais. Parapijiečiai suneša ir yra.
5: Taip, iš tikrųjų, nu, aišku, gal tos aukos tų paprastų žmonių nebuvo didės, bet ko gero pas faktas, aš daviau eurą, ar ne, aš daviau 5 litus, aš prie to prisidėjau. Ir tai tiesiog tai yra toks ambicingas projektas. Turėti tokius vargonus šitoj bažnyčioj. Aišku, buvo čia jie iki karo, bet jie nebuvo tokie didžiuliai, kokie jie yra dabar. Tikimės, kad tikrai sulauksime ir koncertų.
1: Ir koncertai, ir choras tikriausiai, bet kas muzikuot galės, na, šaunu. Sonata, o jūs pati minėjote, kad Kėdainių turizmo ir verslo informacinėme centre dirbate tik metus?
6: Taip, birželio 16 iš tikrųjų metai, kaip aš startavau visiškai naujoj srity. Aš esu baigusi istorijos studijas Vilniaus universitete.
1: Bet gimėte Klaipėdoje?
6: O taip, aš tai gimiau Klaipėdoje.
1: Nepamiršote jau?
6: Jau pamiršau, nes daugiau metų iš tikrųjų gyvenu Kėdainiuose. Atitekėjau čia. Tai va, nusprendžiau grįžti prie to savo išsilavinimo, kuris, nu, neveltui buvo pasirinkt. Ir kažkaip tai pamačiau skelbimą, kad yra turizmo vadybininko vieta ir aš esu dabar čia, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centre. Dabar esu ir gidas, ir direktorius. Tikrai žinau, kad yra ką pamatyti Kėdainiuose, tiesiog reikia atnešti tą žinią iki mūsų svečių, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nes mes kartais gyvendami ar ne šalia tų gražių, įspūdingų dalykų, mes juos laikom labai prastais. Nes daug ko nežinom, iš kur kas yra, bet jau ir nebesidomim, nes, nu, taip atrodo, taip turi būti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad ir kėdainiečiai ateina, užsisako ekskursijas ir jie dabar nori pažinti tą savo miestą. O svečiai atvažiavę, jie tikrai stebisi. Šiek tiek kitoniškai mes čia atrodom negu visoje Lietuvoje. Turim kažkokio panašumo į vakarų Europos miestus ir tas svečiams patinka. O dar turim ir gurmaniškų įvairiausių dalykų. Tai mūsų miesteliai, krakės, jos vainiai, dotnuva, pelėdnagiai, bet kurį kitą paėmus tu randi įvairiausių renginių, įvairiausių edukacijų, tikrai vyksta labai daug veiklų.
5: Noriu atkreipti dėmesį į šią bažnyčią. Iš tikrųjų, jinai yra puikaus renesansinio stiliaus ir kai kurie dalykai yra išlikę, aišku, jau restauruoti originalus. Už mano nugaros jūs matote, nu, tikrai įspūdingai išdrožinėtą sakyklą. Reformatų bažnyčiose pamokslas ir Dievo žodžio skaitimas turi ypatingą reikšmę, todėl ir sakykla padaryta iš tikrųjų meistriškai. Labai gaila, kad sovietmečiu šita sakykla, žinokit, buvo tiesiog sukapota gabalais ir pas mūsų muziejai buvo tik atskiros detalės ir tai, ką matot, jinai yra iš esmės atkurta ir restauruota. Šiek tiek daugiau buvo išlikę va tie mediniai sieniniai paneliai, na, o šią bažnyčią ypatingai puošė Beneto nupirktas žirondalis, tai yra tas įspūdingas šviestuvas, kuris yra atvežtas iš Karaliaučiaus 17 amžiaus viduryje. Na, o jį išsaugojome todėl, kad sovietmečiu jis buvo išvežtas. Jis buvo Vilniuje ir kabėjo Vilniaus katedroje. Ir po to mes jau jį susigražinome ir šią bažnyčią jisai dabar jau irgi puošė. Mes esame kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje. Šis mauzoliejus yra Evangelikų Reformatų bažnyčios kriptoje. Jame yra palaidoti du aukščiausio rango Lietuvos karo vadai, didieji etmonai, Kristupas Radvila Perkūnas ir jo anūkas Jonušas Radvila bei Jonušo Radvilos trys broliai ir sesuo. Steponas, Mikalojus, Jurgis ir Elžbieta. Šitie visi sarkofagai, jie yra metaliniai, restauruoti, o viduje šitų sarkofagų yra mediniai karstai ir tuose medinėse karstuose yra palaikai. Savo laiku, kada jie mirė, palaikai buvo mumifikuoti, buvo padarytos mumijos, tačiau sovietmečiu, kada šitoje bažnyčioje buvo sporto mokykla, tai šitų rūsų niekas nesaugojo ir šitie palaikai buvo, na, žiauriausių būdų išniekinti, mumijos sulaužytos, sudraskytos, sarkofagai buvo iš tikrųjų nuniokoti. Dabar jau būtent nepriklausomybės metais yra restauruota, sutvarkyta ir tas, kas buvo įmanoma, tai aišku, tuose sarkofagose ir yra. Tai Radvilos Perkūno palaikų šitam sarkofage yra atskiri kaulai, Stepono Radviliko maža mumijėlė, na ir išlikusi visa palyginti neblogai Jonušo Radvilos mumija. Ir jeigu kalbame apie šituos sarkofagus, jie yra Lietuvos dailės paminklai, iš tikrųjų labai vertingi. Šitie penki sarkofagai, matot, yra pagavinti iš alavo ir švino, jie tikrai sveria labai daug. Kristupo Radvilos Perkūno sarkofagas sveria iki 850 kg, tikrai labai sunkus. Ant visų sarkofagų šonų yra erelio simbolis, nes Radvilas vieninteliai didikų šeima, kurie gavo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą. 1547 metais Ir jie, kaip savo didybės simbolį, pasiėmė herbą erelį. Ir jeigu atkreipsite dėmesį į Kėdainių miesto herbą, ir miesto herbas irgi yra erelio sparnas ir su koja, tai yra būtent Radvilų erelio sparnas su koja paimtas iš jų herbo. Labai prasminga puošmena šitų sarkofagų yra gėlių puoštės, kurios puošia šitos sarkofagus, nes toj simbolikoje reiškia tokį dalyką, kad kai tu mirsi, į kapą tu net be nusineši nei pinigų, nei turto, nei žemės, bet geri darbai liks žmonių atmintyje. Ir kad žmonės žinotų gerus darbus ant sarkofagų dančių, yra išrašomos tokios pomirtinės dedikacijos, kurios yra išverstos va čia ant šitų

0: ekspozicinių stendų ir porą sakinių būtent apie šitą Kristupą Radvilą Perkūną, kurio tėvas buvo Mikalojus Radvila Rudasis, apie jį parašyta taip, kad kariai iš pradžių kaip lauko etmonas, o paskui kaip vyriausias vadas Maskolius kartu su didžiuoju kunigaikščiu drąsiai išbruko iš jų pačių būstų, o švedus užgrobusius didelę Livonijos dalį stipriai atmušė ir sutriuškino. Būtent Kristupo Radvilos Perkūno vadovavimo LDK kariuomenė sumušė galutinai Livonijos kare Maskvos kariuomenę ir tada Rusijos neprileido prie Baltijos jūros ir mes laimėjome šitą karą. Tai va, tai šita Radvilų giminė iš tikrųjų valdo Kėdainius nuo 15 amžiaus iki 19 amžiaus pradžios, su šiokia tokia pertrauka, ir valdė visos šakos, bet pats didžiausias klestėjimo laikotarpis yra susijęs būtent su protestantais Radvilom, kurie valdė Kėdainius 17 amžiuje, kada iš tikrųjų buvo didžiulis spurtas, nes būtent tada į miestą Radvilos pakviečia škotus, vokiečius, žydus, lenkus, rusienus. Ir visas mūsų senamiestis tada išsidėsto 5 kvartalais. Tai yra žydų kvartalas, škotų, rusų, vokiečių, katalikų kvartalas, pastatomi maldos namai, įkuriamos turgavietės. Ir tai, ko gero, yra vienintelis Lietuvos miestas, kuriame kurį tai laiką buvo net 6 turgavietės. Ir mes turėjom 6 religinės konfesijas. Tai yra judėjai, katalikai, evangelikai, reformatai, evangelikai, liuteronai, stačiatikiai ir arijonai. Tai yra pati radikaliausia reformatų kryptis. Tai ne veltui, va, tas Kėdainių klestėjimas yra susijęs būtent su Radvilų laikotarpiu, kadangi jie protestantai Radvilos, norėdami, kad mieste gyventų turtingesni pirkliai ir amatininkai, skatino juos atvykti į Kėdainius, bet ir kvietė ne veltui. Tiesiog jiems suteikdami mokestines lengvatas, kurį laiką nemokėt mokesčių, ir antras dalykas, kas buvo be proto svarbu, tai yra užtikrinti religijų laisvę, kad jie gali laisvai išpažinti savo religiją. Bet vėlgi, kada mes žiūrime į istoriją, taigi juk irgi visko yra būta ir iš tikrųjų Radvilos ėmėsi labai tokių pakankamai griežtų priemonių neleisti kilti religiniams ginčams, kad nebūtų deginamos svetimos bažnyčios. Tiesiog su katalikais buvo pasirašytas taikaus susitarimo principas 1627 metais. Na, ten aišku, irgi vėlgi yra tam tikrų įdomių dalykų, bet aš manau, kad klausytojai ir žiūrovai kviečiami atvažiuoti į Kėdainius ir jie tikrai tas visas intriguojančias istorijas sužinos.
1: Ačiū Audronei Pečiulytei, bet mes dar susitiksime. O dabar vienintelė Lietuvoje istorinė Kėdainių šviesioji gimnazija. Dar 17 amžiuje Kėdainiuose įkurta protestantų gimnazija. Joje dėstė žymus tuo metu mokslininkai. Čia išspausdintas vienas didžiausių 17 amžiaus leidinių lietuvių kalba – knyga Nuo bažnystės krikščioniškos. Gimnazijos kieme sutikome direktorę Violetą Liutkienė.
2: Čia jūs esate pastate, kur buvo gimnazija 1647 metais. Pastatas yra autentiškas ir sugrįžo į savo pradinę funkciją, į mokyklą. Anksčiau čia buvo vieno Kėdainių gyventojo pastatai, mokykla buvo Rinkos aikštėje. Ji buvo nedidelė ir tarp kitko šiemet Kėdainių mokyklai buvo 400 metų. Ir kadangi jin plėtėsi, nupirko šitą pastatą ir čia įsteigė Radvilos gimnaziją. Tai va, ilgą laiką buvo gimnazija, paskui nebuvo gimnazija, paskui buvo karinis miestelis, daug čia visko buvo. Ir 2002 metais vėl sugrįžo gimnazija į restauruotą pastatą. Tai va, nuo 2002 metų mes esame čia, istorinėme gimnazijos pastate.
3: Kadangi protestantiškasis Kėdainių miestas ir jo valdytojai daug investavo į mokslą, į švietimą to meto ir šitos gimnazijos pastate, va, kur mes matom rūsį, ar ne, buvo spaustuvė, kurioje buvo spaudžiusdina knygos to meto ir 1653 metų lietuviško evangeliško maldyno kopija yra eksponuojama. Dar direktorė, gal galit papasakoti, dar vieno leidinio kopiją įsigijote?
2: Dar vieną faksimilę. Mums ją padovanojo Vilniaus Rotary klubo vyrai. Tai yra leidinio, kur pirmą kartą buvo paminėta Lietuvos vardas faksimilė. Jų Lietuvoje yra išleista ir iš vis Lietuvoje yra tik 130. Mes turim 120 išimta kopija. Labai įdomus leidimas, todėl kad faksimiliai buvo imituotas tokios pačios sandaros ir taip padarytas popierius ir rašalas.
4: Tai čia yra mokyklos muziejus?
2: Ne, mes neturim mokyklos muziejų, tai tiesiog yra tam tikram stende šitas faksimilės. Ji yra leista, istorikai mano, kad mūsų gimnazijos Rusija, o šita faksimilė yra, kur Lietuvos vardas paminėtas. 1653 metais šiame pastate išspausdintas reformatų leidinys Knyga bažnystės krikščioniškos. Dabar gal parodysiu tą spaustuvę vadinamą, ar ne? Šitam Rusi istorikai mano, kad buvo šita spaustuvė.
4: Kas čia dabar vyksta, matau stalai, kėdės?
2: O čia dabar yra toks poilsio kambarys ir susitikimo kambarys mokiniams ir mokytojams. Šito Rusi, kai renovavo šitą gimnaziją, iš karto atrado, jie atkasi. Manoma, kad po visų pastatų yra Rusiai. Kai jį restauravo, vaikai ten mažiam Ruselį prakrapštė sieną ir pamatė erdves. Neaišku, ką dar ten galim rasti. Toliau.
4: Moksleiviai mėgsta šią vietą.
2: Ypatinga gimnazistų taryba, gimnazistų savivalda praktiškai čia jie dažniausiai renkasi. Tai yra pasitarimai, posėdžiai visokiausi.
3: Kai vaikų ekskursijos čia atvažiuoja ir ateina į šitą gimnaziją, mažieji pradinukai, tai jie sako, aš čia noriu mokytis. Didesni yra gudresni. Didesni sako, žiūrėkit, Sonato, mes galim gal sukeisti vietą, mes jums savo mokyklą, o jūs mums gimnaziją.
2: Iš tiesų, atėjus dirbti, čia aš pastebėjau vieną dalyką. Jūs matot, kad mūsų visą interjerą ir visą kitą. Jisai remontuotas buvo 2002 metais, daugiau jokio remonto nebuvo. Ir jisai išliko va toks, kokį jūs dabar matot ir, sakyčiau, visiškai padoriai atrodantis. Tai vat man buvimas čia įrodė vieną dalyką, kad kai mes kalbam, kad dabar jaunimas šioks, toks, anoks geras, tas mūsų jaunimas, jis kitoks, jis ir turi būti kitoks, bet kai yra graži aplinka, kai yra vertinama ta aplinka, tai ardyti, siaupti, gadinti ranka nekyla. Pas mus mokytojų nebūdė.
1: Ačiū Violetai Liutkieniai, Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktoriai. Kėdainiams svarbus žydų bendruomenės palikimas. 1627 metais Kristupas Radvila leido atvykti į Kėdainius doriems gero elgesio žydams ir įsikurti senosios rinkos aikštėje. Na ir po 100 metų, 1727 metais, studijuoti Talmudo į Kėdainius buvo pakviestas būsimasis Vilniaus Gaonas. 18 amžiaus didžiojoje vasaros sinagogoje įkurta dailės mokykla. 19 amžiaus mažojoje žiemos sinagogoje veikia daugiakultūris centras. Čia galima susipažinti su žydų bendruomenės istorija ir holokaustų skirtomis ekspozicijomis. Taip pat rengiamos įspūdingos parodos. Iš pradžių apsilankykime didžiojoje vasaros sinagogoje, kur veikia dailės mokykla, direktorė Jovita Buinevičienė.
5: Kėdainių dailės mokykla įsikūrusi sinagogoje. Stovi sinagogų kompleksas, dvi sinagogos, tai vienoje esame įsikūrę mes, tačiau turim ir dar vieną sinagogą, kuri yra Kėdainiuose taip pat. O šitoje sinagogoje, kuri skaitėsi anksčiau vasarinė, pastatyta 18 amžiuje ir ilgą laiką buvusi kaip žydų maldos namai, aišku, sovietiniu laikotarpiu buvo paversta sandėliu ir kitokiom reikmėm pritaikyta, vėliau restauruota ir atiduota Kėdainių dailės mokyklai. Ir įkurta dailės mokykla, padarant perdengimus šitame pastate, sukurti trys aukštai tam, kad būtų pritaikyta mokyklai, kad būtų išlaikyta šiek tiek autentikos šitame pastate, yra padarytas toks stiklo šulinys, kad matytųsi, koks buvo pastato bendras aukštis. Na, o dabar galim tik pasidžiaugti, kad esame įsikūrę išties nuostabiame statinyje, kuris puikiai atitinka mūsų poreikius. Kėdainių dailės mokykla jau gyvuoja virš 35 metų, tačiau šitame pastate esame nuo 2004 metų, kuomet buvo restauruota sinagoga. Ir mokome Kėdainių miesto ir rajono vaikus ir suaugusius dailės dalykų, paslapčių, įgyja įvairiausių gebėjimų. Tiek vaikai, tiek suaugusiai turime virš 500 mokinių kasmet. Ir ankstyvojo amžiaus, ir darželinukų, ir, kaip sakiau, mokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusių. Turistai užsuka bet kada, mokykla atvira yra nuo 8 iki 8, kadangi pamokos pas mus vyksta po piet, tai gana ilgai. Tikrai sulaukiame daug svečių, daug žydų kilmės žmonių, kurie atvyksta iš ieškoti savo šaknų, atvyksta įvairių žmonių, kurie gyvenę Kėdainių krašte, prisimena šitą pastatą, dirbusių žmonių, sakykime, ateina pažiūrėti. Įėjimas į mokyklą yra laisvas, galima pažiūrėti, susipažinti su istorija, turime keletą stendų tiek apie mokyklos istoriją, tiek apie pastato istoriją. Turistų tiesą pasakius netrūksta, norinčių susipažinti. Tiek mokinių ekskursijas atveža, tiek suaugusiųjų pedagoginės bendruomenės atvyksta ir turistai iš visos Lietuvos ir užsienio, kas tik tai nori.
1: Ačiū Jovitai Buinevičienei, dailės mokyklos direktoriai ir užeikime į mažąją žiemos sinagogą.

0: Kur ir vėl pasitinka Audronė Pečiulytė, daugiakultūrio centro vadovė.
1: Tai ir mato čia dabar kaip tik yra trys informaciniai stendai. Tai yra buvusi nuotrauka iš tarpukario Kėdainių. Kaip atrodė šitos mūsų sinagogos iki antrojo pasaulinio karo, tai va šita sinagoga, kur dabar esame mažoji žemynė, ten šalia esanti didžioji vasarinė ir priekyje skerdėjo namelis, kurį išgriovė per antrąjį pasaulinį karą ir dabar tiesiog yra tuščia erdvė prieš šias sinagogas ir kaip visa tai atrodė. Na, už jūsų nugarų yra visas žydų kvartalo fotografija iš kitos pusės Nevėžio, nuo Švento Jurgio bažnyčios kalno. Ir čia tokia yra unikali fotografija, sudaryta iš dviejų dalių. Ir matosi visas žydų kvartalas, kuris sudegė per 1914 metų gaisrą. Nes tada per 3 dienas Kėdainiuose sudegė, įsivaizduokit, ne 159 namai. Tai galite įsivaizduoti. Ir tai nebuvo karas. Tiesiog nesuspėjo užgesinti užsidegusio namo, matyt vėjas, matyt viskas, mediniai nameliai ir tiesiog ugnis sunaikino visą šitą kvartalą. Ir jau tada žydų gaisrininkų komanda, kuri buvo įsikūrusi šalia šitų sinagogų, sustiprino veiklą, tada labiau pradėjo gyventojų reikalauti tokių, nu, sakykime, taip, laikytis prieš gaisrinių taisyklių. Mes radom vieną, tiksliau radau vieną tokį labai įdomų faktą. Kokiu būdu buvo su tais gyventojais tvarkomas? Tam, kad nors vienam ugniegesiui būtų galima mokėti atlyginimą, tai reikėjo iš kažkur tų pinigų gauti, nes visi ugniegesiai buvo nemokamai. Tai yra savanoriška ugniegesių komanda. Tai įvedė tokį minimalų mokestį. Nu, bet tai ar žmonės nori mokėti, kad ir labai nedaug? Nu, niekada. Tai vat Kėdainių ugniegesiai rado išeitį. Tai yra, jeigu namo savininkas ilgą laiką nesumoka mokesčio, tai ugniegesių komanda prie jo namo surengė mokymus. Namo neuždega, bet užpila vandeniu. Reikia išmokti gesinti gaisrą. Vieną kartą užpilus, antrą kartą sakyti nereikia, skolą atiduoti. Štai koks yra tiesiog būdas, kaip susigražinti skolas. Taigi prašome į didžiąją salę. Paaiškinsiu, kas čia yra, ką jūs čia matot. Taigi, čia yra pirmojo aukšto salė. Kaip žinote, žydų sinagogose vyrai ir moteris meldžiasi atskirai. Ir kai ateina pas mus turistai, mes visą laiką stengiamės paaiškinti, kuo sinagogas skiriasi nuo krikščioniškųjų maldos namų. Tai vienas iš tokių turbūt labiausiai pastebimų skirtumų, kad vyrai į sinagogas ateina užsidėję kipas kepurėlės. Taigi, kodėl kipą reikia dėvėti? Yra paaiškinimas toks, kad kai užsidedat kepurėlę, jūs žinot, kad po kepurę esat žmogus, o virš kepurės yra Dievas. Mes niekada nebūsime aukščiau Dievo. Taigi kipos tikintiems žydams ir aplamai žydams atėjusiems yra privalomos dviejose vietose. Tai yra kapinėse ir sinagogose. O kitur, jeigu tai nėra religingi žydai, jie jų nedėvi, religingi rytą atsikelia, užsideda ir vakare nusiima šitas kipas. Taigi pirmajame aukšte kas privalo būti? Privalo būti 12 langų, nes tai yra 12 genčių, iš kurių susidarė tauta, 4 kolonos. Priekyje jūs matote nuotrauką, kaip atrodė jų altorius Aron HaKodesh, kuriame buvo laikoma Tora. Ir pati švenčiausia vieta yra va čia, kur aš dabar stoviu centre, tarp 4 kolonų, tai yra vadinama šventovė šventovėje. Buvo dedama Tora ir skaitoma. Metų pradžioje pradeda skaityti, metų pabaigoje pabaigė. Nei paveikslų, nei skulptūrų sinagogose negali būti, todėl kad Dievas yra dvasia, jo niekas nėra matę, todėl jo vaizduoti ir jo garbinti iš tikrųjų negalima. O antrajame aukšte moteris mato tas skirtos langeliais, pas mus labai ortodoks sinagoga, ne balkonas kaip Vilniuje arba Kaune sinagogose, tai jau čia moteris paslėptos už šitų langelių ir jos meldžiasi. Vėlgi moterų dalis daug mažesnė. O kodėl? Ogi todėl, kad moteris iš tikrųjų daugiau turėjo namuose reikalų. Vaikai, namai, pietus, vakarienė, tai kol tu padarai viską, kol apeini, tai kai yra laiko, einat melstis, jeigu ne, už jūs meldžiasi vyrai. Vyrams yra privaloma, o pilnavertė malda prasideda tik tada, kai susirinka 10 pilnamečių vyrų, tai yra vadinamas minjanas. Na, o pilnametis vyras, kada yra 13 metų. Aišku, čia aš galėčiau pasakoti tikrai labai daug, bet labai trumpai tada apie žydų istoriją. Į Kėdainių žydus pasikviečia Radvilos, todėl kad reikėjo rinkti mokesčius, pastato pirmasias muitinės, administruoti, kas geriausiai svetimus ir savus pinigus skaičiuoja, žinoma, žydų bendruomenė. Tai vat pasikviečia pirmuosius žydus iš Vilniaus, tai yra 1624 metai, ir jiems išnuomoja teisę rinkti mokesčius iš viso Kėdainių miesto. Tai buvo be galo didelė privilegija, bet uždėjo ir tam tikrų įvairius draudimus. Tai yra, kad jie negalėtų ten, sakykime, sukčiauti ir kažko. Ir kitas dalykas, kad neturtingi žydai negali keltis į Kėdainius. Tik tie, kurie gali pasistatyti namus, kurie pradeda verslą, nes nu ką iš to biednioko paimsi, o turtingas vystys verslą.

mokės mokesčius. Taigi todėl ilgainiui Kėdainiuose susitelkė žydų bendruomenė išskirtinė, kuri pradeda garsėti religinę mokyklą. Ir čia yra atvežamas mokytis iš Vilniaus pastebėtas labai gabus vaikas Eliahu ben Šlomo Zalmanas, kuriam tuo metu te buvo 8 metai. Jis buvo atvežtas į Kėdainius, čia jis studijavo Talmudą pas Mozę Margaliotą. Na ir vienas pirklys pamatė, kad yra gabus vaikas, kad galbūt tai gali būti kandidatas į jo jaunikius, jo dukrai. Po kelerių metų jo dukra Hana ištekėjusi už šito Vilniaus gaono, tai mes ir sakom, kad tikrieji gaono palikuonis yra Kėdainietės Hanos vaikai. Tai va, na, o vėliau jau žinoma, kad 19 amžiuje, kai Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi, nebeliko draudimo į Kėdainius keltis neturtingiam žydam. Va tada plūsteli neturtingų žydų banga. Ką tada daryti, iš ko valgyti? Tai va tada jie ir sugalvoja tokį verslą, kad galima auginti agurkus, galima auginti pomidorus, kurių kiti regionai Lietuvos neaugino, parduoti Kaune, išvežti į Rygą, į Liepoją ir prašau, miestas pradeda klestėti, nes per Kėdainius nutiestas geležinkelis ir jau tada Kėdainiai iš tikrųjų vienas didžiausių agurkų augintojų kraštas, netgi viso Baltijos šalių regionuose, tai 20 amžiaus pradžioj Kėdainiuose 150 hektarų vien tik tai agurkų, 10 tonų agurkų sėklų yra užauginama. Ir 300 tūkstančių daigų agurkų ir pomidorų. Tai iš tikrųjų buvo, na, toks rimtas augalininkystės centras Lietuvoje ir to garsėjame. Na, aišku, pažydus dirbo ir lietuviai, nes reikėjo ir žemę išarti ir visa kita. Ir žinomas jau vienas netgi toks jau, na, sakykime, taip juokingas istorinis faktas. Jau kai Lietuva sukūrė savo nepriklausomybę, atkūrėme, tai 1920 metais mes radome Kėdainių policijos viršininko skundą. Rašo vidaus reikalų ministrui, sako, gelbėkit, Kėdainiuose neliko lietuvių policininkų. O jis sako, kur jie dingo? Tai sako, jie juk pažydus išėjo agurkų laistyti. 3x didesnė alga mok. Na, žinot, 20 metai, tai natūralu, kad čia buvo sunku gyventi. O vėliau per antrą pasaulinį karą, natūralu, per žydų bendruomenė visa buvo sunaikinta, sušaudyta. Bet lietuviai, kurie dirbo pas juos, tą tradiciją išlaikė. Ir sovietiniais metais mes buvome pats rimčiausias agurkų kraštas. Ir toks išlikome iki dabar. Liepos mėnesį mes turime agurkų šventę, mes turime agurkų ledus dabar, agurkų džemą, kremą ir ko tik tai nori, bet tai yra jau šiuolaikiniai dalykai, nes kiekvienas kraštas nori kažkuo tai išsiskirti, ne tik paveldu, bet ir tuo, ką žmogus gali paragauti, pavalgyti, nes tai yra irgi mūsų istorijos dalis. Na va, o čia mes dabar iš tikrųjų dirbame, organizuojame parodas. Na, o antrajame aukšte mes turime įrengę tikrai įdomią ekspoziciją, kurią daugelis turistų žavisi. Patys iš Izraelio atvažiavę žydai sako, jūs apie mus geriau parodot, negu mes patys. Tai mums iš tikrųjų tai yra didžiulis įvertinimas ir mes to džiaugiamės, kad labai mažoj erdvėj mes sugebėjome padaryti tokią ekspoziciją, kurioje telpa labai daug informacijos. Ir pastebėt, kad šita ekspozicija yra padaryta ant akmenų ir sėdmaišiai kaip akmenys ir pati ekspozicija ant akmenų. O kodėl? Todėl, kad iš žydų nieko neliko, tik tai akmenys ir paminklai. Nes tas, kas buvo likę po holokausto, sovietiniais metais gyveno maždaug apie 20-23 žydai, bet amžius eina, žmonės miršta ir šiuo metu oficialiai pagal gyventojų surašymo duomenis mes neturime nei vieno žydų tautybės žmogaus. Visos trys likusios sinagogos po 90 metų buvo gražinto žydų bendruomenį, jie atgal dovanojo miestui, miestas restauravo ir pritaikė kultūros reikmėm. Šita ekspozicija vadinasi Ich bin Kėdainer, aš esu kėdainietis. Ir dabar atkreipkite dėmesį, va čia rodomas filmukas, kaip atrodė mūsų Kėdainiai prieš 100 metų. 1929 metais į Kėdainius iš Amerikos pas Kaganų šeimą atvyko giminaičiai, atsivežė kino kamerą, nufilmavo mūsų miestą ir mes dabar galime matyti, kaip prieš šimtmetį atrodė. Rodo ir mūsų kvartalą, ir sinagogas, ir didžiąją gatvę. Na ir kai kurie namai tai taip ir liūdėsi kelia. Na, ne veltui dabar sako, kad gyvename geriausius savo laikus, nes tokių apgriuvusių pastatų jau tikrai, na, jie viso Lietuvai sunkiai berasime. Na, o čia visi langeliai atsidaro. Žydai buvo spaustuvininkai, laikrodininkai, gaisininkai, bankininkai, buvo vaistininkai ir visa informacija lietuvių anglų kalba. O čia už manęs yra mūsų kino teatras, tarsi padarytos dekologo plokštės ir matot, kiek čia yra filmų. Veikla, teritorija, gatvė, sinagogos, švietimas, futbolas, garsų žmonės, fotografai, agurkai, gaisrininkai yra lietuvių kalba ir titrai anglų kalba, taip kad visi gali pamatyti tuos filmukus. O ten, matot, yra dvi rankos ir lazda. Ir jeigu mes tam tikrų kampų paliestume lazdą,

0: šitame ekrane mes matytume filmą apie holokaustą, apie būtent tas 41 metų vasarą, kai žydai buvo sušaudyti. Ir čia jūs matote, kai tik ekspozicijoje, tą vietą, kurioje jie yra sušaudyti. Tai yra šalia Kėdainių, Daukšių kaime, 2076 žmonės per vieną dieną, 41 metų, rugpjūčio 28 dieną, dėja buvo sušaudyti. Ir mes ten esame pastatę du paminklus. Vienas paminklas su išraižytomis žuvusių žydų pavardėmis, mes suradome maždaug apie 1000 žydų pavardžių, o kita ekspozicija, matot, tarsi trečioji Dievo apvaizdos akis. Viduje yra akies vizdys sudarytas iš 2076 tuščių šovinių gilzių. Tiek, kiek buvo sušaudyta žydų. Na ir akmenukai simbolizuoja tokį dalyką, kad žydai į kapines neneša gėlių, neša akmenuką, tarsi toks amžinybės simbolis. Ir jeigu mes paimtume vat šitą, jinai, mes galėtume paklausyti prie ausies pridėję kadišą, kurį dainavo Rafailas Karpis, tai yra giesmė mirusiems žmonėm. Ekspozicija tokia interaktyvi. Ten vienoje vietoje galima paklausyti jidiš kalbos, kuo jinai skiriasi nuo hebrajų. Toliau sužinoti, ką galima valgyti, ko negalima valgyti. Ypatinga telefono istorija. Na, čia atsisėdu, žmonės praleidžia ir valandą, ir dvi. Kiti ateina prieš renginius, pasižiūri filmukus, nes iš tikrųjų informacijos buvo daug. Ir štai tokioje mažoje erdvėje mes sugebėjome ją sutirpinti. Taip, mes turime ir edukacinių programų, tikrai kurios jau sukurtos pakankamai seniai, bet jos yra labai populiarios. Viena iš tokių tai yra Šabas ir Štedlas, kada mes aiškinam apie pagrindinę žydų šventę Šabą šeštadienį, kuo jis skiriasi nuo mūsų sekmadienio. Tai aiškinam, kas yra kipa, kas yra talita, leidžiam paragauti macų ir šaltinių analizę ir įvairūs kūrybiniai dalykai. Toliau edukacinės programos apie religinės konfesijas. Tai yra labai populiari programa, kada mes aplankome 4 skirtingus religinius maldos namus. Tai yra judėjų sinagoga, evangelikų reformatų bažnyčia, katalikų bažnyčia ir stačiatikių cerkvė. Ir štai tada tikrai galėtų pajusti, kas vienyje visas tas 4 religijas, kuo jos skiriasi, įsiaiškinti istoriją žydų, škotų, vokiečių, rusų, lietuvių, lenkų Kėdainiuose. Ir tikrai labai ir suaugusiems tai yra įdomu, ir mokiniams labai naudinga mokantis istorijos. Tai tą programą tikrai mielai renkasi. Aišku, tai nėra lengva, nes 2 valandas turi eiti, šnekėti ir pasakoti. Bet jeigu žmonėms tai yra įdomu, jiems reikalinga, mes tai darome. Aišku, turime programą apie gelbėtojus, apie holokaustą, apie daugiakultūrį miestą. Tiesiog iš tikrųjų stengiamės atliepti poreikius, ko reikia. Reikia, sukuriam programą apie protestantų religiją ir reformaciją Lietuvoje ir Kėdainiuose. Reikia dar kažką, ar paskaitą skaityti, ar dar ką nors. Todėl, kad tiesiog tai yra muziejinko darbas, domėtis tuo, ką mes turime, ką geriausia ir ką galime visiems parodyti.
1: Apie Kėdainius, Lietuvos kultūros sostinę, galima pasakoti ilgai, tačiau laidos Atrask Lietuvą laikas baigėsi. Prie Kėdainių ir jo krašto dar grįšime. O dabar dar kartą tariu ačiū visiems dalyvavusiems laidoje. Ačiū už skirtą laiką laidai Atrask Lietuvą istorikei Audronei Pečiulytei, daugiakultūrio centro vadovei ir Sonatai Gapševičienei, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriai. Na, o laidą Atrask Lietuvą rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Kaip visada, visų laukiu šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 12:05. Kam patinka radioteka, ieškokite laidų. Jas taip pat rasite tinklalaidėse. Iki.
2: LRT radijas.
3: Ar žinai, kad
4: daugelyje indoeuropiečių kalbų atskiros sąvokos pirštui, kurį mes vadiname nykščiu, nėra. Jis vadinamas tiesiog didžiuoju pirštu. Ir tai paradoksalu, nes viena iš versijų, kad žodis nykštys sietina su veiksmažodžiu nykti, tai yra mažėti, trauktis. Tad mums atvirkščiai, tas pirštas toli gražu nėra didysis. Tai rodo ir mūsų kalboje mažą padarą reiškiantį žodis nykštukas. Bet yra ir kita žodžio nykštys kilmės versija. Kaip ir vokiečių nykštį reiškiančio daumen ar anglų thumb šaknis siejama su žodžiais reiškiančiais įsipūtęs, stambus, storas, taip pat gali būti, kad ir mūsų nykštys, senovės lietuvių inkstys, latvių ikstis, senovės prūsų instiks, gali turėti ką bendro su žodžiu inkstas, giminišku lotynų kalbos žodžiui ingven, kuris reiškia patinimą kirkšnyje. Graikų tokios pat šaknies žodis reiškia liauka. Tad visus juos sieja semantinis požymis ištinęs. Štai ir galvosukis. Ar mūsų protėviams pirštas, kurį dabar vadiname nykščiu, pasirodė mažytis, lyginant su kitais, ar atvirkščiai, įsipūtęs ir tvirtas?
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Čia radijas.
1: 22 valanda, žiniaskaito Adomas Šimkus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, jog pirmadienį kilęs gaisras Skaržinskė Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. UB Electronics gamykla gamina komponentus, naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalima atmesti to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
2: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad pastaruoju metu šalyje buvo ir daugiau įtartinų gaisrų.
3: Šį savaitgalį Lenkijoje taip pat Rygdinėje visai netoli VB Electronics, tos pačios įmonės sandėlių, sudegė didžiulis 10 tūkstančių kvadratinių metrų plastikinių žaislų sandėlis. Ir žinoma, tyrėjai netmeta galimybės, kad ir tai galėjo būti dar vienas veiksmas prieš Lenkijos gynybos pramonę. Bet ką pabrėžia tuo pačiu metu ir Lenkijos žvalgybos atstovas spaudai, tai yra tai, kad Lenkijoje vyksta daugiau nei 100 tūkstančių gaisrų per metus ir didelė dalis jų yra visiškai netyčiniai, todėl nereikėtų iškart taikyti prielaidos, kad tai yra padegimai arba sabotažas.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad pastebimas priešiškų veiksmų NATO teritorijoje suaktyvėjimas.
2: Rusija elgiasi vis įžūliau. Jei tęsiant siaubingą karą prieš Ukrainą, matėme, kaip vis daugiau dronų ir raketų skrieja į mūsų oro erdvę rytų flange, taip didindamos riziką. Taip pat matome padažnėjusius piktavališkus veiksmus, tiesiogiai nukreiptus į mūsų teritoriją, gaisrus gamyklose, gaminančiose gynybinę įrangą Ukrainai, Rusijos hybridinį išpuolį Latvijoje. Ir taip, mes reiškiame visišką solidarumą su Vokietija. Visas alijansas kartu su Europos Sąjunga. Jei Rusija mano, kad grasinimai mūsų skaldys arba atgrasys nuo paramos Ukrainai, jie klysta. Mūsų vienybė yra nepajudinama, mūsų parama Ukrainai yra aiški.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Rugpjūčio 5-ąją Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vokietija vakar oficialiai apkaltino Rusiją bandžius surengti hibridinę ataką. O vokiečių spauda rašo, kad šį nusikaltimą galėjo bandyti įvykdyti du asmenys – Latvijos ir Rusijos piliečiai. Ukrainos vyriausybė informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Tai socialinėme tinkle X paskelbė užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha, atkreipdamas dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dieną anksčiau taip pat paskelbė panašų perspėjimą oro bendrovėms, draudimo kompanijoms ir keleiviams, kurie naudojasi Rusijos oro erdve. Zelenskio teigimu, dronų knibždanti oro erdvė nėra vieta civiliniai aviacijai. Prasidėjus mokslo metams, į Lietuvos didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. Anot žiniasklaidos, šiandien pavakare itin sudėtinga eismo situacija buvo Vilniuje. Kamščiai buvo susiformavę kone 30 gatvių ir sankryžų. Anksčiau svarstyta, kad rudeninius kamščius sostinėje gali apsunkinti gatvių remonto darbai. Tačiau Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, jie tęsiami pėsčiųjų zonoje. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
4: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūščių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
1: Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
0: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
1: Martynas Matusevičius iš Kauno savivaldybės. Vyriausybė kitąmet planuoja įkurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių išviliojo daugiau kaip 4 milijonus eurų. Naujausias atvejis fiksuotas Vilniuje, kai iš 72 metų gyventojo sukčiai išviliojo daugiau kaip 127 tūkstančius. Rusakalbis vyras, su kuriuo vilnietis susipažino interneto bendravimo programėlėje, įtikino investuoti pinigus į kriptovaliutas ir tauriuosius metalus. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė sako, kad apsisaugoti nuo sukčių gali padėti ir aktyvesnis artimųjų įsitraukimas.
5: Labai svarbu yra iš tikrųjų stebėti savo tėvus, draugus, kaimynus ir taip toliau. Ir jeigu jau pradeda pasakoti apie investicijas, vienareikšmiai kreiptis į finansų įstaigą, žinoma, jūs informacijos apie tavo žmogaus sąskaitas jūs negausite. Bet informuoti apie tokį tai atvejį, kad jums atrodo, kad jūsų tėtis, mama ar ten kažkas, tai brolis, sesuo, jums atrodo, kad įkliuvo į sukčių pinkles ir investuoja, na, tariamai investuoja, tikrai bankas atsižvelgs ir bandys visais įmanomais būdais ir pasitelkdamas galbūt policijos pareigūnus, na, pabandyti atkalbėti tą žmogų ir nutraukti bet kokius ryšius.
1: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Taip šalis tapo viena pirmųjų ES valstybių, įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bendrijos sankcijos. Įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, žaislus ir sporto įrangą. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad patikros pasieniuose išliks iki kitų metų kovo. Lenkija sienų kontrolę sugriežtino reaguodama į išaugusius neteisėtos migracijos srautus. Iš Baltarusijos nelegaliai atvykstantys migrantai dažnai per Baltijos šalis ir Lenkiją keliauja toliau į vakarus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iškėlė idėją Hurmūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Tai jis pareiškė savo socialinėme tinkle Truth Social. Nors sąsiaurio priklausomumo klausimas išlieka ginčtinas, tęsiantis Amerikos karui su Iranu. Pastarosiomis savaitėmis Trumpas nekartą reiškė pretenzijas į Hurmūzo sąsiaurio suverenitetą. Taip pat paskelbė žemėlapį, kuriame šis pasauliniai prekybai svarbus vandens kelias pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Trumpas ir anksčiau yra pateikę siūlymų dėl geografinių vietų pavadinimų. Jis reikalauja, kad Meksikos įlanka būtų vadinama Amerikos įlanka, o Kanadoje esantis Ontarijo ežeras – Amerikos ežeru. Kaune prasideda 9-asis tautinių bendrijų festivalis – Kultūrų sodas. Anot Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovės Eglės Rušinskaitės, renginiuose bus galima pažinti įvairias Lietuvoje gyvenančias

0: tautas.
1: Pristatome ir leidžiame visuomeniai susipažinti, kartu pabendrauti su įvairiomis Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Šį kartą festivalį pradedame su protmūšiu apie Lietuvos tautinės bendruomenės. Numatomos edukacijos ir susipažinimo tokie renginiai, tai vienas iš renginių bus Vytauto didžiojo universitete ir tai bus karaimų renginys kultūros ir skonio, taip pat laukia paskaita apie Lietuvos totorius ir ekskursijos bei apsilankymai maldos namuose.
0: Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė. Festivalis Kultūrų sodas Kaune vyks iki rugsėjo 12 dienos. Kauno Žalgirio krepšininkai kontrolinėse rungtynėse 82-77 įveikė Utenos Juventus ir iškovojo antrą pergalę iš eilės. Nugalėtojus pirmin vedė Jonas Valančiūnas. Jo sąskaitoje 14 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Šiaulių Gintros futbolininkėms nepavyko įveikti pirmojo Europos taurės atrankos etapo. Išvykoje nusileidusios Graco Šturmui 1-2, atsakomosiose rungtynėse, namuose, Lietuvos čempionės neprilygo varžovėms 3-5 ir savo pasirodymą žemyno turnyruose baigė. Nors pirmąjį įvartį įmušė Graco futbolininkės, pliaupiant lietui labai greitai Gintra atsakė net 3 ir sužaidus vos 15 minučių pirmavo 3-1. Tačiau netrukus iniciatyvą perėmė varžovės ir įtikinamai nugalėjo. Pasak trenerio Artūro Sikorskio, žaidėjos per anksti patikėjo pergalę.
2: Kai buvo 3-1, gal per daug mes buvom dar įsivažiavę į tas rungtynės, galvojame, tai uždarysime, dar lėksime ir mūsų nubaudė. Tai, ką šiandien išdarinėjo merginas, manau, yra fantastika ir parodė, kad mes tikrai galime konkuruoti europiniam lygiai.
0: Treneris Artūras Sikorskis. Gintros žaidėja Justina Blaževičiūtė mano, kad žaidėjos pavargo.
3: Pradžioje išėjom labai užsivedusios, o vis laikui bėgant manau, kad parėjo tas krūvis, nes turėjom per savaitę 3 varžybas ir manau, kad tiesiog susidėjo, bet atidavėm viską, ką galėjom aikštėje. Tikrai kovojom iki paskutinės minutės ir įrodėm, kad galėjom laimėti, jeigu būtumėm gal kitaip savaitės susidėliojusios.
0: Futbolininkė Justina Blaževičiūtė. Šią naktį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas bus pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 22 valandos 12 minučių.
4: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu aktorius Justas Tertelis. Šį vakarą jūsų dėmesiui estų poetas Haso Krul. Pirmas. Debesys tokie aukšti ir visą laik auga. Kartais saulės sušvinta pro debesis, debesų šakose. Tada debesys vėl išleidžia šaknis, sužydi ir uždengia saulę. Prometėjas, kiūto medžių paunksmiai. Jis mano draugas. Jis piktų užmačių turi, iškrėst ką nors dievišką. Žinoma, dabar jau nieko bendro su ugnimi. Ugnis seniai praeitis. Vakarykštė diena. Niekam jos nebereikia. Prometėjas užsimojo sukelti tvaną. Aš esu metras. Esu kitų metrų etalonas. Žiemą, lauke pūgai siaučiant, visi laukai balti, o vaizdai dar baltesni, ir net sniegas te mato šviesos propešas, savo ir apsnigtą žvilgesį. Tada tu pūgą gali išmatuot manim. Išmatuot pūgos dydį, jos tankį, pakilimą ir aukštį, sunkį, lengvumą. Pūga prometėjo netenkina. Jam nepatinka, kai vanduo tinginiauja ir ne tekėt neįstengia. O kur jau užpilti pasaulį? Galėtų vanduo sukti ratus arba plaktis į gyvenimo jūros bangos. Tačiau sniego karalieniai nemotais prometėjų verkšlenimai. Kiekvieną žiemą ji leidžia prometėjui sumūryti didelį sniego senį. Vietoj akių įtaisyti užgesusias anglis, nosin morkai smeigti, kasdieną atskrenda sniego baltumo balandis, iš prometėjo delno paliesti aukso grūdų. Ta balandį dar balta varna vadina. Dabar visgi pavasaris. Prometėjas medžių paunksmėje kiūto ir svarsto. Kaip suintensyvinti oro atšilimą? Kaip ištirpdyti Antarktidą? Antras. Ėjau paklausyt, ką tie vandenys gurga. Aplankiau Demetrą. Jo šventykloj daug oro. Visa jos paskliautė, tankiai prikimšta oro ir regis, jis tebe plūsta. Nežinau, kiek viename kubinėme metre gali tilpti šviežio vaisingo oro. Atrodo, jis iš jos kvepavimo randasi. Demetros kvepavimas gimdo orą. Aukštyn auga debesys. Prometėjo debesys, nuo jų ir tavo kakta debesimis apsitraukia. O Demetros dvasia įkvepia tuos debesis ir išdžiavina su vėju. Dvasia kvepuoja. Kvepavimas juda ir vėjas juda sykiu su kvepavimu. Jis eina tiesiai iš širdies, kur ir orą švokščia per gerklę, kur ir erdvė, ir pasiekia tarpuokį, kur proto vėjas, o toliau beprotiškas užimas. Demetro šventikla ore. Prometėjas turys ir brolį, tasai vardu Epimetėjas, ir jis esą permasto visus reikalus. Jo žmona draugė Demetros. Epimetėjo žmona pasakė Demetrai, kad vano idėja kilo iš kažkokios statinės, kurios viduje buvo šusnis visokių minčių. Kažkada įmačiusi tą statinę, tiksliau kadaise, ją jai padovanoja. Aš nenoriu išvysto statinės, tačiau tvanas mane domina. Man regis sykį taip jau yra buvę, o jei ne, tai galėtų būti. Aš esu visako matas. Trečias. Tikslus ir asimetriškas, visat pasvertas. Matas, kurio turinį matuotojas visuomet pakeičia savimi. Iš naujo pakeičia mato savastimi. Taip, kai kada nors išties, vėl visutėliai atsidursim po vandeniu, kai iš ties tapsime po vandeninio pasaulio valdovais, mums teks iškeisti save į žuvis, dumblius, medūzas. Iškeisti drabužius į pelekus, batus ir kepurės, į didelės plaukimo pusles, paltus, mėgstinius, striukes, į didžiulius kilo metrinius rudadumblių kilimus. Apatines kelnaitės, apatinius marškinius, pėtkelnes kojines ir kojines kelnes, į permatomas skraistes medūzų. Nežinau, ar Prometėjas tai apgalvojo. Nors apie Prometėją sakoma, kad per daug apie viską galvojas ir per nelyg iš anksto. Nemanau, kad jis kiaurą žiemą galvoja, kas bus po pavasario. Medžių paunksmiai Prometėjui išties smagu kiūtoti ir leist debesų šaknis. Sėduosi į mašiną ir važiuoju prie jūros. Ratai cypia ir žleksi tirpstančiu sniegu. Sniego karalieniai panorus, sniegas turi ištirpti. Turi visas ištirpti ir nutekėti jūran. Greičiau nei aš, mašina ar motociklu ten nutekėsiu. Kol pasieksiu laivagalį, vanduo jau seniai bus mane aplenkęs. Šiauš prieš mane didelės piktas keteras. Atlapojęs duris krisiu į kopas. Sunkiai lyg akmeniu. Šeštas. Supermarkete dar daugiau visokio šlamšto. Paprasčiausių šmutkių, skambaliukų ir žvangaliukų, hiperšlamšto ir superšlamšto. Pamatuotų žingsnių žengiama ant grindų nužymėtų šaligatvių. Jis kone metro pločio. Vienur kabo drabužiai, kitur stovi puodeliai ir lėkštės, šukinė keramika, virvelinė keramika, gintaro papuošalai, elektronika. Slenku laiptų pakopų gyvate, aukštais lyg požeminiais sluoksniais. Supermarketas yra vienintelė vieta, kurioje niekada nesuprasi, kada esi požemė, kada ne. Tai požeminis pasaulis. Seniau sakydavo manaliečiai. Manalos vyrai ir moterys pamatuotų žingsnius lysta per nupieštų šaligatvius, o požeminės upės neša juos gilyn į pačią labirinto širdį. Kaip visose olose, taip ir supermanaloje, temperatūra visada ta pati. Iš angų pučia tą patį orą. Lauke visą žiemą ir Prometėjas su nosimi iš morkos. Pučia šaltas, kiaurai veriantis vėjas, o šunų kinkinys įklimpia sniege. Aukštai, aukštai, šiaurės gaisai žaidžia futbolą su nevykusio vyro galva. Margoje krūvoje, apsauginio pašoniai, staiga išvystų didelį eukaliptais kvepiantį didžeridų. Čiumpu jį ir einu, pėdinu, skrendu iš supermanalos.

0: radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog Rusijai tęsiant išpolius būtiniesiems Ukrainos gynybos poreikiams ir atstatymui reikia panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje dalyvaujantis Kęstutis Budrys teigia, kad bendrija turi likti ryštinga, didindama visapusišką spaudimą Rusijai, įskaitant papildomas sankcijas. Diplomatijos vadovas sako, jog Lietuva taip pat ragina nedelsiant pradėti rengti ambicingą 22-ąjį sankcijų paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos tokios Rusijos bendrovės kaip Rosatom, Lukoil ir Rosneft, taip pat numatyti papildomi Rusijos naftos eksporto ribojimai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius tvirtina, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams prisidėjo prie energijos kainų šuolio visame pasaulyje. Interviu televizijai Fox News Scottas Bessentas tvirtina, kad Kyjivo atakos kartu su sutrikimais, kuriuos lėmė Jungtinių valstijų ir Irano karas, kursto energetikos krizę. Didžiojo 20-uko susitikimo užkulsiuose prieš keletą dienų Bessentas Rusijos finansų ministrui išreiškė būtinybę užbaigti karą Ukrainoje. Kyjivas pastaruoju metu dronai smūgiuoja Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir saugykloms, taip siekiant sumažinti Maskvos pajamas. Agentūros Bloomberg duomenimis Rusijos žaliavinės naftos perdirbimo apimtys sumažėjo keliais milijonais barelių per dieną. Tai mažiausias rodiklis per daugiau nei 20 metus. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską siekiant atremti naują Rusijos taktiką dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyjivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų. Šios smūgio bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės, dalijančios miestą į 2 dalis. Kyjive taip pat bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija veiks visų pajėgumu. Nuo šiandienos ryto Kyjive 8 kartus kaukė oro pavojaus sirenos. Per šias Rusijos atakas buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė realia vadina galimybę šalies politinėms partijoms pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuris skatintų šeimas bei būtų orientuotas į demografinės padėties gerinimą. LRT laidai dienos tema Inga Ruginienė teigia mananti, kad rengiamų priemonių nauda bus ilgalaikė.
2: Aš manau, kad tai ir visai realu ir premjeras tą pats pirmas pasiūlė, net ir opozicinių partijų visiškai tokį pozityvų žvilgsnį į šitą idėją. Mačiau, nes tai, ką uždėsime mes tikimės, kad pratęs kiti ir nesvarbu, kokia partija laimės rinkimus. Taip, kaip mes kalbame apie gynybą ir apie saugumą ir sutarėme dėl bendros pozicijos ir bendrų krypčių, tik dėl to mes stiprėjame kaip valstybė, tai lygiai taip pat ir kalbant apie šeimos politiką, apie demografiją, aš manau labai svarbu mums sutarti ir žiūrėti vieną kryptimį. Vienas daro, kitas perima, trečias daro ir taip galime sukurti tvarią sistemą, kurie atneš teigiamus rezultatus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Gegužę premjeras teigė, kad dar šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savo į variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Anksčiau prezidentas demografinės problemas Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Valstybės duomenų agentūros teigimu per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1%, o pernai gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkstančio. Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100-aisiais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 milijonai žmonių. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 13-14 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje čia apie 17 šilumos. Šią parą vietomis trumpai palis, galima perkūnyje temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 17 šilumos, diena bus 18-23 laipsniai. 23:05.
0: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šį vakar Kyjivą vėl drebina sprogimai. Tai 7 iš eilės para, kai Rusija be perstojo miestą atakuoja dronais ir raketomis. Šiuo metu informacijos apie žalą ar

0: aukas nėra. Oro pavojus taip pat paskelbtas toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje esančiose vietovėse. Trečiadienį Kyjive oro pavojaus sirenos kaukė 8 kartus. Per šias atakas buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Smūgio bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės, dalijančios miestą į 2 dalis. Kyjive taip pat bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija veiks visų pajėgumų. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Kaip savo vakarinėme kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, tai teisingas ir logiškas atsakas į realią padėtį, kurią Putinas atsisako baigti. Ukraina šiomis dienomis oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi ir paragino oro bendrovės jos vengti. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis. Tačiau, pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Tokią prezidento žinią Baltieji rūmai paskelbė socialiniame tinkle X. Trumpo teigimu, Ukrainos ir Rusijos prezidentai turi sustabdyti šį beprasmį karą. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Saudo Arabija pasmerkė Irano išpuolį prieš supertanklaivį, kai žuvo 2 filipiniečių jūreiviai. Karalystės nacionalinė laivybos bendrovė patvirtino, kad laivas Sidr pateko į saugumo incidentą plaukiant Hormūzo sąsiauriu. Į laivą pataikė sviedinys. Tuo pačiu metu taip pat buvo atakuotas ir Pietų Korėjai priklausantis supertanklaivis. Jungtinių valstijų kariuomenė šiomis dienomis surengė virtinę oro antskrydžių prieš Iraną, o jo pajėgos taikėsi į amerikiečių bazę. Persų įlankos valstybėse. Tai buvo didžiausias susišaudimas nuo Liepos. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Kaip teigė ministrė Inga Ruginienė, siekiama užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota.
1: Mūsų pagrindinė mintis – žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą. O žmogus tiesiog turi gauti kokybišką vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Tai su viena bendra sistema mes norime sulyginti ir sistemą padaryti taiklesnę, paslaugas padaryti taiklesnės ir išvengti paslaugų dubliavimosi. Ir kaip įmanoma, labiau praplės spektrą žmonių, kad kiekvienas matytų save sistemoje ir gautų reikiamą pagalbą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, vienas svarbiausių planuojamų pokyčių būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas.
2: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionaruose. Mes skaičiuojame taip, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalinga slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikę priežiūrą.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 29 metų sausio. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių, tik tai ties Klaipėda 17 šilumos, šią parą vietomis trumpai palis, galima per kūnyje vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 šilumos, diena bus 18-23 laipsniai. Dabar 5 minutės po vidurnakčio.
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Labai diena.
1: Guten Tag.
0: LRT radijo eteryje nauja laida Vilnius Berlynas. Ir mes jos autorės Rita Naujokaitytė.
1: Ir Rūta Matimaitytė. Su jumis mes šiandien sveikinamės iš Vokiečių gatvės Vilniuje. Šioje gatvėje ištisus šimtmečius iki pat antrojo pasaulinio karo gyveno itin gausi sostinės vokiečių bendruomenė. Dabar apie tai primena lentelė vokiečių kalba, kurioje yra įrašytas gatvės pavadinimas – Deutsche Straße.
0: Na, o labai svarbu paminėti, kad vokiečių gatvės prieigose ant rotušės sienos yra šiandien Lietuvai labai svarbi atminimo lenta, kurioje įrašyti Vokietijos kanclerio Friedricho Merco žodžiai – Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga, Berlyno apsauga.
1: Ką šie kanclerio pasakyti žodžiai reiškia Vokietijos visuomeniai? Ir kokį kelią Vokietija nukeliavo nuo visiško nusiginklavimo, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, iki naujos saugumo doktrinos ir Vokietijos brigados Lietuvoje dislokavimo?
0: Šiandien apie tai mūsų radijo pasakojimas ir pokalbis su LRT radijo bendradarbe Vokietijoje, žurnaliste Vytene Banzer.
2: Aš esu Vytene Banzer, žurnalistė gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje jau 8 metus. Ir pastebėjau, kad bendradarbiaudama su LRT, kai rašau tekstus LRT portalui, arba kalbu per radiją, arba per televiziją, vis dažniau temos sukasi apie gynybą. Žinoma, tai padiktavo įvykiai Ukrainos Rusijos karas, bet taip pat ir besikeičianti Vokietijos ir Lietuvos santykių tam tikra bazė, kuri yra orientuota į bendrojo saugumo kūrimą. Tai brigados kūrimas Lietuvoje vokiečių padiktuoja tas temas. Ir šios temos yra labai aktualios ir tai taip pat stiprina mūsų ryšį dviejų valstybių. Mums tampa Vokietija įdomesnė ir mes tampam įdomesnė vokiečiams.
1: Kaip ir pastaruosius kelerius metus keitėsi Vokietijos visuomenės parama didesniam gynybos finansavimui?
2: Būtent šitus pokyčius mentalinį tam tikrą lūžį padiktavo pasauliniai įvykiai, tai būtent Rusijos-Ukrainos karas. Rusijai užpuolus Ukrainą ir kai jau ta grėsmė padidėjo būtent didžiosios invazijos metu, priartėjo dar labiau prie Europos Sąjungos išorinės sienos, tada vokiečiai suprato, kad situacija yra rimta, kad grėsmė auga ir NATO dariniui, ir taip pat Vokietijai. Ir dabar apklausos naujausios rodo, kad beveik daugiau negu trečdalis žmonių jau pradeda netgi minėti grėsmę, kad galbūt Rusija gali užpulti Vokietiją. Dar daugiau negu 50% galvoja, kad gali užpulti NATO valstybę. Tai mes, kadangi esame išorinė siena, taip sakant, ir Vokietijos brigada kūrėsi čia, tai tas grėsmės pajautimas yra keliais parametrais. Kaip sakiau, viena yra tas konkrečiai Vokietija, kitas yra per NATO valstybę, Lietuvą, ir čia yra Vokietijos kūrėsi kariai. Tai tas supratimas, kad reikia gintis, reikia stiprinti savo gynybą, tai yra labai didelis pokytis. Ir tai yra vadinama Zeitenwende, jau yra tas vokiškas žodis tapęs terminu visiems žinomu. Tai reiškia esminius tektoninius globalinius lūžius ir požiūrio keitimasi. Tai aišku, tai visuomeniai, kuri buvo iš esmės labai daug metų pacifistinė, kuri 2011 metais atsisakė privalomos karinės tarnybos, kuri siaurino, mažino tos visus gynybinius biudžetus, kažkada atėjo laikas visą tai pergalvoti. Ir dabar, žodžiu, vyksta tas ir finansavimo didinimas, ir visuomenės atsakomybės klausimo kelimas, kad reikia jį stiprinti. Tai aišku, tie žingsniai yra viena vertus labai dideli, kita vertus jie atliepia, aišku, ne viską tai, ką daro politika, atliepia taip pat visuomenė. Bet bendras supratimas yra tikrai išaugęs, kad reikia gintis ir reikia stiprinti savo pajėgumus. Tai tas palaikymas yra. Tik tai viena yra palaikyti tuos sprendimus, kita asmenis įsitraukimas. Tai apklausos įrodo, kad pavyzdžiui, jeigu didžioji dauguma kaip ir remia, kad reikėtų privalomos karinės tarnybos. Bet jeigu mes pažiūrėtume amžiaus ir socialinius pjūvius, tie asmenys, kurie turėtų tai daryti, tai jų palaikymas yra mažesnis.
3: NATO gali pasikliauti Vokietija. Mes žinome, kad saugumas prasideda ne prie mūsų sienų. Jis prasideda ten, kur mūsų sąjungininkai ir partneriai turi jį apginti. Todėl Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga Berlyno.
0: Šie istoriniai Vokietijos kanclerio Friedricho Merco žodžiai
4: buvo ištarti 2025 metų gegužės 22 dieną Vilniaus katedros aikštėje Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva inauguracijos ceremonijoje. Tai Vokietijos įsipareigojimo ginti NATO rytinį flangą patvirtinimas.
0: Jei mes retrospektyviai pažvelgiame į Vokietijos gynybos politiką, yra toks labai permainingas pokyčių laikotarpis, ar ne, žvelgiant nuo antrojo pasaulinio karo, kai po karo Vokietija visiškai nusiginkluoja, iki dabartinių lūžio, tokio esminio lūžio, kai yra stipriai didinamas gynybos finansavimas. Tai žvelgiant į visą tą laikotarpį, kokie esminiai momentai, etapai, kurie lėmė tuos pokyčius.
2: Vokietija, taip sakant, kaltininkė antrojo pasaulinio karo, kai karas pasibaigė, jinai tikrai buvo nubausta ir pati nusibaudė ir tie visi pasakymai niekada daugiau, kad niekada taip daugiau nebus ir tas susiginklavimas, nenoras kurti, ne tai, kad kurti iš pradžių neleido, iš dalies ir nenorėjo kurti tos gynybos, bet paskui vis dėl to, kai vakarų valstybės, kurios kaip ir prižiūrėjo Vokietijos raidą, kaip pastebėjo, kad na, vis dėlto galima pasitikėti šią valstybę, kad galima leisti jai kurti savo gynybos pajėgas. Tai va tada 1955 metais lapkritį Bonoje buvo paskirti pirmieji 101 savanoris, o paskui atsirado privalomai tarnyba. Tai 56 metais, jau po metų nuo tų pirmųjų savanorių atsirado privaloma karinė tarnyba. Ir tada buvo labai greitas augimas ir kaip prisimenam, šaltojo karo metu, tai Vokietijos kariniai pajėgumai siekia maždaug 500 000. Tai dabar yra taip, viskas taip sumažinta iki šiuo metu naujausi skaičiai, man regis, yra 185 000 aktyvių karių. Tai Pistoriusoje yra iškeltas tikslas iki 31 metų išauginti tą aktyvių karių skaičių iki 260 000 ir kad atsirastų 200 000 rezervistų nuo maždaug dabar esančių 50 000. Tai čia yra tie didieji lūžiai, įvyko tas aišku sumažėjimas nuo to 500 000, paskui įvyko didis sumažėjimas, ne 2011 metais buvo panaikinta privaloma karinė tarnyba. Ir vat mes nuo 2011 metų matėm tą traukimąsi, mažinimą, kareivinių uždarimus, nu tiesiog jinai labai sparčiai mažėjo ir dabar jiems reikia iš to, taip sakant, atsigauti ir užsiauginti vėl tos raumenis. Tai apklausos rodo, kad nelabai žmonės tiki, kad tai pavyks. Kad tai, ką politikai yra išsikėlė iki 31 metų ir iki 35 metų, kad padaryti Vokietijos kariuomenę, kad būtų stipriausia Europoje, tai žmonės tiesą sakant to nelabai tiki, apklausos bent jau rodo. 72% mano, kad šiuo metu Bundesveras nepajėgtų apginti Vokietijos šiuo metu. Čia gegužės mėnesį Forsa apklausa parodė. 75% kitos apklausos, įvėjai apklausos duomenimis, 75% netiki, kad Bundesveras iki 35 metų taps stipriausia Europos kariuomenė. Ką čia Mercas su Pistoriusu išsikėlė kaip tikslą. Ir 19% mano, kad tai yra realu. Tai mažiau negu kas penktas tiki, o vat daug netiki. Tai žingsnis po žingsnio žiūrėsim, kaip čia ar kurią kryptį judės tas pasitikėjimas.
4: Pasakoja žurnalistė Vytenė Banser.
3: Vilnius. Berlynas.
5: Jūs jau paminėjote tam tikrą vykstantį mentalinį lūžį, vykstantį Vokietijos visuomenėje, ar žinant istorinį santykį su Bundesveru, su Vokietijos kariuomenė, ar ir čia galime matyti besikeičiantį santykį su jų pačių kariuomenė ir jų vykdoma kariuomenės plėtra?
2: Sakyčiau, kad taip. Palaikymas Bundesverui auga, bet manau, kad jeigu pakalbintumėt karius, kurie vat, tarnauja arba ruošiasi tarnauti brigadoje Lietuvoje, labai dažnai tas motyvas pasigirsta, kad neįtikėtina, koks palaikymas yra Lietuvoje. Kad Vokietijoje uniforma nesukelia tokio nei pasididžiavimo jausmo, nei pagarbos jausmo, dažnai netgi yra menkinamas, yra daug tų, kaip sakau, pacifistų arba kritiškai žiūrinčių, kurie smerkiamai gal žiūri. Tai manau, kad šitas keičiasi. Visuomenės palaikymas auga, didėja, bet vis dar manau, kad kario ta profesija tikrai nėra tokia taip aukštai vertinama kaip Lietuvoje.
4: Devyniasdešimt devyni balionai, 99 Luftballons, Vienas ryškiausių 9-ojo dešimtmečio hitų vakarų Vokietijoje kūrusios vadinamosios naujosios bangos roko grupės Nena kūrinys. Nors klausydamiesi nuotaikingos dainos nesusimastume apie joje užkoduotą žinutę,

0: kurie renkasi privalomą karo tarnybą, apie jų socialinę kilmę, nupiešti jų tam tikrą portretą?
1: Labai aiškiai dar portreto nupiešti neišeis, nes privalomos karinės tarnybos įstatymas, dalinės privalomos savanoriškos karinės tarnybos įstatymas pradėjo galioti šių metų pradžioje. Tai reiškia, kad vyrai, jauni vyrai ten, kuriems sueina 18 metų, jie gauna laiškus iš Bundesvero ir privalo atsakyti tam tikrą klausimyną. Paskui jie gali būti kviečiami medicininiai apžiūrai ir tada tikimasi, kad jie savanoriškai sutiks atlikti tą karinę tarnybą. Tai ta, žodžiu, prievolė yra dalinė. Tu privalai tik tai atsakyti klausimyną ir jeigu tave kviečia ateiti į patikrą. Tai dabar tie skaičiai rodo, kad 96 berods procentai atsakė į tuos, 4 tie kažkur procentai neatsakė, jiems gręsia galbūt baudos, bet iš tų išsiųstų laiškų kol kas pavyko vat, savanoriškai iš karto, kurie sutiktų tarnauti, tik tai vos 500 per tos 5 mėnesius. Virš 500, kurie, taip sakant, susisaistė jau su tą savanorišką karinę tarnybą. Bet Vokietijos gynybos ministras ir Bundesveras ramina, kad vis dėlto dar yra ir kitos priemonės, ir būtent, kai jie jau tada kviesi tas medicinės apžiūras ir detalesnės apklausas, kad tikisi, kad vis dėlto pavyks surinkti. Tai dabar pasakyti, koks tas ateinantis tarnauti savanoris karys yra, mes galime matyti tik tai iš tam tikrų televizijos reportažų, kur kalbinami, na tai aišku, žmonės kalba apie tą atsakomybę, kad jie supranta, kad apie kylančias grėsmes, bet tie, kas kalba apie rizikas, tai sako, kad dabartinis įstatymas, kuris taip pat daro tam tikrų nuolaidų arba bonusų tam tikrą programą, jeigu tai ateini tarnauti, kad gali būt, kad atsitiks, kad visuomenės tie sluoksniai, kurie turi mažesnės pajamas, ar gal jiems grėsia tam tikras socialinės kritis, kad nebūtų taip, kad surinks maždaug tik tai tokius, o ne labiau motyvuotus dėl kitų dalykų žmonės. Tai čia dar yra viskas tikrai, taip sakant, tuos viščiukus skaičiuot reikės net ne šį rudenį, manau, kad dar reikės čia pastebėti visą šitą procesą. Gal bus kažkokie aiškesni skaičiai ir aiškesnės statistikos, kai bus praėję tie metai, pirmosios naujo karinės prievolės įstatymo metai.
2: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
3: Kalbant apie Vokietiją, yra labai svarbu pabrėžti ir tam tikrą jos išskirtinumą, jos valdymo principus, kalbant apie skirtingas žemes, regionus ir panašiai. Bet ar galėtume matyti skirtumus tarp buvusios vakarų ir rytų Vokietijos? Kaip tai atsispindi jų požiūris į gynybą ir augantį finansavimą gynybai, stiprinimui Bundesvero kariuomenės?
1: Tai čia tas yra įdomus pjūvis, kad vis dar ta Berlyno siena per kai kurias apklausas vis dėlto parodo, kad jinai dar stovi mūsų galvose ir kad žmonės skirtingai vertina ir grėsmes ir norą įsitraukti į šalies gynybą. Ir man, kaip kilusi iš Lietuvos, žinančiai Rusijos grėsmę, man tai yra fenomenas, kurio aš iki galo nesuprantu ir nežinau, kas čia iki galo jį galėtų paaiškinti, nes daug yra apie tai kalbama ir ieškoma priežasčių, bet kažkodėl rytinėse Vokietijos žemėse yra palaikymas kariuomeniai, yra palaikymas Ukrainos paramai daug mažesnis negu vakaruose. Tai tarsi tos iš tiesų žemės rytinės, kurios iš esmės yra nukentėjusios nuo to sovietinio demokratinės, Vokietijos demokratinės respublikos, kurioje irgi buvo režimas, na vis tiek tai buvo, taip sakant, bendramintės valstybės, Sovietų sąjunga ir Vokietijos demokratinė respublika, ten buvo irgi režimas. Ir vat kažkodėl žmonės, nors padarinius žino to ir pasiekimas, bet kažkodėl jie tą Rusijos grėsmę supranta kitaip. Ir tose žemėse yra stiprėjantis radikalūs politiniai dariniai. Tai žinoma, dabar pati jau net ir respublikiniu mastu yra stipriausia darosi partija Alternatyva Vokietijai. Jie yra radikalūs dešinieji ir jie tikrai pasisako prieš gynybos stiprinimą, kaip ir radikalūs kairieji, bet radikalūs kairieji nėra tokie politiškai stiprus. Tai žodžiu, yra tokia dabar grėsmė, kad rugsėjo mėnesį net trijose rytinėse žemėse, dviejose rytinėse ir Berlyne, na Berlyne galima per pusę vadinti rytinį, vakarinį, tai ten vyks rinkimai ir žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Grėsmė yra ta, kad jeigu iš tiesų AFD būtų tokia stipri, kad jinai, pavyzdžiui, galėtų perimti valdžią tam tikrose žemėse, kad jų tada būtų įsitraukimas į Bundesratą, į aukštesniuosius parlamento rūmus,

0: didesnis ir tada gali atsirasti tiesiog tam tikros politinių sprendimų slinktis ir demokratinių partijų priimamuose sprendimuose. Tai čia yra ta vat grėsmė, kuri tikiuosi, kad tas baisusis scenarius neišsivystys, kad parama galėtų mažėti. Bet kol kas konsensusas dabartinės valdžios ir iš esmės vis dar daugumoje Vokietijos federalinių žemių yra vis dėlto ta parama gynybos politikai numatytoms gairiams, keliamam finansavimui, Ukrainos paramai ir taip toliau. Tai kol kas tas konsensusas yra. Tikėkime, kad jisai nepradės, taip sakant, byrėti.
1: Galiausiai viskas baigėsi gerai. Prie to esame pripratę. Taip atsitinka kiekviename Holivudo filme. Ne iškart, nes juk būtų nuobodu. Bet galų gale vis tiek viskas susiklosto gerai. Žinoma, mūsų demokratijai, Ukrainai, vakarams gręsia pavojus. Populistai švenčia pergalės rinkimuose, Rusijos kariuomenė stumiasi į priekį, Donaldas Trumpas tampa prezidentu. Tačiau galų gale viskas bus ne taip jau blogai. Juk Rusija mūsų nepuls, mūsų demokratija vis dėlto atsilaikys, vakarai išliks stiprus. O jeigu ne? O jeigu Rusija laimės?
2: Tai eilutės iš vokiečių politologo, Müncheno Bundeswehro universiteto tarptautinės politikos profesoriaus Karlo Masala knygos Jei Rusija nugalės – scenarijus. Šią knygą besidomintiems dabartinę saugumo situaciją ir galimais Rusijos karo Europoje scenarijais rekomenduoja mūsų radio pasakojimo viešnė Vytenė Banser. Nesiekiu būti pranašas. Mano tikslas – paskatinti mąstyti, mąstyti drauge ir plačiau, rašo Karlo Masala. Ši knyga puikus skaitinys, nerintiems giliau nei baimė ir pavojaus neigimas.
3: O jei mes žvelgtume ir lygintume skirtingas amžiaus grupes, vyresnius Vokietijos gyventojus su jaunimu, kaip skiriasi jų požiūris į augantį gynybos finansavimą ir į tą tikslą išsikeltą auginti Vokietijos kariuomenę?
0: Tai čia irgi labai įdomu, kad tie pjūviai amžiaus rodo, kad kuo vyresni žmonės, tai tuo labiau palaiko privalomos karinės tarnybės įvedimą, o kuo arčiau to, kad tau teks atlikti tą privalomą karinę tarnybę arba tu šaukiamo amžiaus būtum karo atveju, tai tuo mažesnis palaikimas. Tai tas aktyvus įsitraukimas, jisai nėra toksai kaip teorinis. Kitas dalykas, kas yra labai įdomu, kad dabar, kadangi yra, reikia atsakyti į tas paraiškas, tai sako, kad atsakymų auga irgi skaičius, kuriuose tu gali atsisakyti atlikti karinę tarnybą dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad tu esi pacifistas, dėl to, kad religija tau neleidžia. Ta prasme, yra tų priežasčių, ne tik dėl sveikatos, yra priežasčių, kur dėl to atsisakyti atlikti karinę tarnybą. Ir šis skaičius tarp jaunų žmonių auga, bet aišku, yra lyginama su metais, kur kai nebuvo tos prievolės, kad tu turi atsakinėti į klausimus, tai ir tu atsisakančių nebuvo, nes nu tiesiog niekas nepildė jokių laiškų, kai kurie, nežinau, iš idėjos, jeigu norėjo būtinai pareikšti šitą savo atsisakymą, tai užpildydavo, bet nebuvo tos prievolės. Bet tai rodo, kad šitie skaičiai auga, bet auga ir kiti skaičiai. Auga tų, kurie dar iki 2011 metų, kai buvo privaloma karinė tarnyba, kurie tuo metu atsisakė, pavyzdžiui, irgi dėl tų priežasčių, kad aš esu prieš bet kokį ten ginklavimas ir taip toliau, esu pacifistas, tai tarp šitų žmonių didėja auga skaičius, kurie atsisako to savo atsisakymo. Ta prasme, jie tada sako taip, aš suprantu, kad laikai pasikeitė ir aš atsiemu savo šitą pareiškimą ir vat jeigu būtų ir jisai būtų šaukiamo amžiaus, tai jisai vat sutiktų būti toje grupėje. Tai čia vat yra įdomu, yra įdomių pavyzdžių ir yra kai kurie žinomi politikai, vat ten irgi žaliųjų, kurie vat tiesiog viešai pasakė, vat aš anksčiau taip galvojau, o dabar supratau, kad mąsčiau klaidingai. Ir daug yra vat rašo komentarus, pavyzdžiui, irgi žurnalistai, kurie nu, tiesiog tokių įdomių pastebėjimų, kaip sako, vat aš pats buvau pacifistas, pats ėjau ten į tas visas demonstracijas prieš karą Vietname ir taip toliau, bet aišku, čia buvo to pačiu ir kad reikia kalbėtis ir su sovietais ir kad čia reikia siekti taikos, bet tiesiog suprato, kad dabar suprato, kad tai buvo naivus tikėjimas ir kad dabar jau jie neįtų į tokias protesto akcijas, nors tu, aišku, protesto akcijų irgi yra. Bet va tie žmonės sako neįtų, bet taip pat jie ir pagalvoja, kad

0: Ką pasakyti mano sūnui, kuris vat, būtų dabar šaukimo amžius, ką aš jam pasakysiu? Ar aš norėčiau, kad tu eitum, ar nenorėtum? Lyg ir suprantu, kad tai turėtų būti mūsų pareiga, bet kai gal žiūri savo vaiką, tai turbūt vertini labai individualiai, ar jisai pajėgus, ar tu tikrai norėtum įleisti į padidintos rizikos zoną.
1: Meister.
2: Paul Bäumert.
1: Ich möchte noch nicht loslegen.
3: Šiandien Vokietijoje girdimi jaunimo protesto balsai, pasisakantys prieš tarnybą kariuomenėje ir augantį gynybos finansavimą, nėra naujas reiškinys. Jie skambėjo po abiejų pasaulinių karų, taip pat ir šaltojo karo metais, įtampai tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų pasiekus aukščiausią temperatūrą. Vienas ryškiausių balsų, persmelkusių visuomenę pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, vokiečių rašytojas ir karo įvykių dalyvis Erichas Marija Remarkas, aprašęs tokių pat kaip jis pats, vos 18 sulaukusių jaunuolių išgyvenimus ir traumas romane Vakarų fronte nieko naujo. Im Westen nichts Neues. Visai neseniai, 2022 metais, kino ekranus pasiekė naujausia šio romano ekranizacija – Vokietijoje kūrenčio režisieriaus Edvardo Bergerio darbas, susilaukęs gausybės kino apdovanojimų. Tai dar viena žurnalistės Vytenės Banzer rekomendacija, verta be maž 2,5 valandų jūsų laiko. Kokios nuotaikos viešojoje erdvėje ir kokius pokyčius galbūt gali lemti paskutinės hibridinės atakos, štai dronai Leipcigo Halės oro uoste, turbūt ir kiti visai šalia Vokietijos vykstantis dalykai Lenkijoje, pavyzdžiui, tokios vykstančios hibridinės atakos, kaip jos veikia tą visuomenės požiūrį?
0: Tai aš manau, kad tai, kas įvyko Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Rumunijoje, tai aš manau, kad žiūrint į pačių tų naujausių apklausų nėra, bet jeigu jau žiūrint tos kelių mėnesių apklausas, tai gal tai ir rodo tą augimą, va, tą supratimą rizikos, kad gali būti užpulta kita NATO valstybė. Aš manau, kad šitie dalykai tikrai sukrečia, plus Vokietijoje yra tiek jau buvę įvairių atakų, kur negali taip 100% pasakyti, bet tikrai yra nuspėjama, kad tai yra hibridinio karo, galima sakyti, atakos nukreiptos prieš Vokietiją ir jų jau yra tikrai nemenka puokštė, yra padaryta daug jau analizių, studijų, pristatytos jos visuomeniai. Tai aš manau, kad tos visuomenės apklausos, kuo arčiau tų paskelbtų kažkokių duomenų, tai matyt, tuo labiau daro įtaką ir juntama. Tai dabar po šitų Leipcigo atvejo, tai aš manau, kad turėtų irgi bus baisiai įdomu, vat kaip tas pasirodys rytinių žemių rinkimuose. Nes jau sakau, aš ir pati vat, ketinu komentarą paruošti apie tai, kad jie turi suprasti, kad tie, kas balsuoja už AFD, jie iš esmės balsuoja už Putiną. Nu, jie padeda Putinui. Bet vat, ar tose galvose tas supratimas ateis, vat yra klausimas.
3: O ar kalbama apie tai viešai, aš turiu omenyje apie tą, na, tokį sugretinimą, kad jeigu palaikai alternatyvą Vokietijai, reiškia palaikai Rusiją iš esmės ir jos grobikišką politiką.
0: Kalbama, bet aišku, tie patys AFD, tai jie sako, kad tai yra nesąmonė, kad jie aišku yra iš tai, kad greičiau čia būtų pabaigti karai už dialogą, už Vokietijos ekonominius interesus, nesgi čia tie visi Nord Streamai, ukrainiečiai susprogdino ir taip toliau. Tai jie kalba taip, jie aišku bando visą tai išvers, bet yra tikrai daug balsų ir politikų, ir analitikų, kurie sako, atsibuskit, nu, tai yra Putino marionetės ir kaip jūs to net pažįstat, yra viena labai puiki nuotrauka iš Kelno karnavalo, man atrodo. Ar turbūt iš Kelno karnavalo, kur karnavalas vienas didžiausių. Tai ten buvo tos didžiulės tokios figūros padarytos. Ir ten Alice Weidel, kuri yra AFD pirmininkė, ir Zara Wagenknecht, kuri yra tokių atsiskyrusių kairiųjų, jų politinė įtaka dabar nėra didelė, bet nu, visiškai proputiniška politikė ir jos jų ta didžiulė figūra ir Putino vidury galva, Rusijos vėliava. Man, tarpsime, tai yra įvairiose kultūros, visuomenės, politikų, žiniasklaidos sluoksniuose, tai šita žinia yra, nu, yra atėjusi ir skelbiama. Bet ar rinkėjas tą atpažįsta, ar tam rinkėjui tas būtent Ukrainos klausimas yra svarbiausias. Jie gal žiūri tiesiog į kitus dalykus, kur, į kitus pažadus.
4: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Kalbant apie tai, kas turbūt yra labai aktualu ir šviežia ir nauja, ir tai, ką mes turbūt visi sekam, Irano karas. Kaip galbūt pačios Vokietijos požiūris keitėsi, ar jai reikėjo, ar paveikė jos saugumo politikos prioritetus prasidėjęs naujausias konfliktas artimuosiuose rytuose?
0: Tai buvo didžiulis sukrėtimas. Tai žinoma, tada pradėta galvoti, kokie yra gynybiniai pajėgumai, kaip ar apskritai galima, kiek reikia įsitraukti, neįsitraukti. Čia buvo didžiosios diskusijos. Ir tada, kaip ir Mercas, lyg ir nenorėjo žeisti Trumpo, bet Pistoriusios pasakė, čia ne mūsų karas. Jeigu ginti, tai siūsti prižiūrėti Hormūzo sąsiaurį, kad būtų, ta, taip sakant, nekiltų papildomos krizės dėl degalų, dėl tos iš to kylančios ekonominės krizės, kurios silpna visus, tai va čia tas toksai buvo, kad tas karas tikrai supurtė iš naujo ir žinoma patraukė dėmesį nuo Ukrainos karo ir to pačiu turbūt nuo to būtent rytinio NATO flango gynimo problematikos, bet iš esmės tai dar kartą parodė, kad mes gyvenam tokiais nesaugiais laikais, tai čia tiesiog man atrodo sustiprino tą bendrą baisiai nesaugumo jausmą ir tą vėl diskusija, kiek europiečiai, kiek vokiečiai, kiek mes kartu laikomės, kiek mes esam priklausomi nuo Trumpo ir taip toliau. Tai čia tos didžiosios diskusijos, jos tikrai kyla ir dar turiu pasakyti, kad aišku, Vokietijos visuomenė, na, reikia pripažinti, jinai tiesiog labai bijo prarasti savo gerbuvį. Jie gyvena žmonės, aš manau, kad vis dar labai gerai, bet vat, net šiek tiek praradimas gerbuvio jiems tikrai juos gazdina ir aš manau, kad čia irgi yra ta grėsmė, kad kiek ilgai visuomenė norės palaikyti vat, Ukrainą, palaikyti mus, jeigu jie matys, kad jų gerbūvis mažta.
5: Kokį ekonominį poveikį Vokietijai turi Irano karas energetikos kainoms, infliacijai, verslui ir bendrai gyventojų nuotaikoms Vokietijoje?
0: Geras gyventojų nuotaikos barometras yra matosi degalinėse. Tai ta prasme, kuo labiau kyla benzino, dyzelio kaina, tai tuo labiau krenta palaikymas ir supratimas gynybos finansavimo ir taip toliau. Žinoma, Vokietijos verslas išgyvena sunkius laikus ir Vokietijos valdžia, kuri dar ne taip ilgai yra valdžioje, bet jiems nesiseka įvykdyti tų pažadų prikelti ekonomiką, ką žadėjo Mercas ateidamas, kad ko nepadarė Šolcas, kad jisai padarys, kad jisai išjudins ir taip toliau. Žinoma, reikia pasakyti, kad būtent tai dar ir prie to, kad neišspręstas Ukrainos konfliktas, tai dar prisidėjo ir karas yra ne. Tai čia, aišku, tos aplinkybės tikrai nepalankios, bet ekonomika jinai stagnuoja arba vos, kai nekur kyla, o kai kur matom dabar labai didelius sukrėtimus, kad autopramonė neatsigauna, autopramonė skelbia skaičius, kad atleidinės daug žmonių. Tai aišku, ta bendra nuotaika visuomenė yra tokia, sakyčiau, slogi. Ir va dabar labai įdomu, ką parodys tie rinkimai rugsėjo mėnesį rytinėse žemėse. Ar tai irgi nebus būtent reakcija į šitą menkstantį, arba bent jau išvelgiamą riziką apie menkstantį gerovės valstybės, apie tą žmonių gerbuvį. Tai pasekmės tikrai jaučiamos.
5: O kaip pasekmės jaučia tos bendruomenės diasporos, kurios gyvena Vokietijoje? Nes Vokietijos visuomenė itin nemonolitiška, labai daug ar ne yra diasporos, kurie gyvena. Ar jaučiama tam tikrą įtampą tarp, nežinau, galbūt iraniečių, artimųjų rytų piliečių, kurie gyvena Vokietijoje, tos pačios žydų bendruomenės?
0: Vokietijoje tikrai yra daug įtampų ir tai yra, aišku, nuo to konflikto, nuo teroristinio išpolio Izraelyje, tai nuo to laiko jau tą musulmonų ir žydų diasporą, tai tikrai jaučiamai tampo yra padidėjęs skaičius antisemitinių išpolių, tai čia yra ta viena problema. Dabar dar prisidėjo karas Irane, Irano bendruomenė, jinai yra irgi, nėra tokia vieninga, yra kalbam apie tai, kad yra ir Irano daug režimui palankių asmenų infiltruota gyvena Europoje ir toje pačioje Vokietijoje ir tam pačiam Hamburge buvo Irano bendruomenės. Mečetė buvo atliktos didžiulės kratos, nes buvo įtariama, kad ten yra įsikūręs lizdas, taip sakant, prieš mus europiečius nukreiptų operacijų. Dar yra ta diaspora labai dėl Ukrainos karo daug ukrainiečių gyvena Vokietijoje. Ir čia tos irgi įtampos atsiranda, vėl pradedama žiūrėti tai išlaikymą tų žmonių. Tai vat Vokietija jau dabar kaip ir iš pradžių suteikė tokį išskirtinį statusą ukrainiečiams. Jiems buvo leidžiama ir greičiau susirasti darbus ir gauti tam tikras išmokas. Tai šitus dalykus pajutė irgi spaudimą, kad atsiranda tam tikras kaip ir pavydas ir trintis tarp tų pačių migrantų grupių. Tai arba tie socialinių pašalpų gavėjai vokiečiai jaučiasi, kad neteisingai, kodėl čia dalinama kažkodėl ukrainiečiams, kurie kaip skelbama ir atrodo, piešimas tas paveikslas, aišku, kai kurie atvejai yra tokie, kad žmonės už tos pinigus tiesiog grįžinėja tą pačią Ukrainą ir iš vokiečio kišenės, taip sakant, gyvena. Tai va, tų tokių supriešinimų yra tikrai daug, dalis jų yra pagristi, kiti, aišku, sniego gniuštės principas iš mažo dalyko pasidaro labai didelis. Tų įtampos žydinių, tai tik tai spėgėsinta, prasme, jų yra tikrai labai daug.
5: Pasakoja žurnalistė Vytenė Banser.
4: Vilnius. Berlynas.
5: Ką vokiečiai laikytų būtent, kad tai yra jų karas? Tai yra karas jų teritorijoje ar karas NATO sąjungininko erdvėje?
0: Na, politikai, aišku, visą tai kartoja ir čia kabo ir su Merco žodžiais lentelė, kad kaip reikėtų tai išskaityti, kad jau čia būtų ir vokiečių karas, jeigu būtų grėsmė NATO kitoj valstybei, na, pavyzdžiui, Lietuvoje. Bet aš manau, kad pati visuomenė, tai iš tiesų, kol neprieties prie jų visiškai konkrečiai Vokietijos sienos ir Vokietijos teritorijos, tai jie neskaitys tai jų karų. Ir jiems vis dar ta Ukraina atrodo pakankamai toli. Nors, pažiūrėjus, tai iš tiesų yra labai arti. Bet aš manau, kad vis dar tai yra tas karas, kuris, nu kaip ir jo bijoma, bet jis dar jiems taip arti jų odos jisai dar nėra.
5: O bendrai, kaip galėtumėt apibūdinti visuomenės nuotaikas, ar kaip jie matytų, ar tai pati Vokietija ir jos politikai turėtų labiau aktyviau įsitraukti kaip diplomatai, ar laikytis tokios atsargesnės pozicijos vykstant labai daug intensyvių geopolitinių konfliktų, kurie vyksta pastaraisiais metais?
0: Tai manau, kad ir negalima gal taip vienareikšmiškai pasakyti, bet aš tai manau, kad yra ta neteisinga kai kurių, pavyzdžiui, iš kairiųjų, arba iš radikalų, arba iš net kai kurių labai iš kairės pusės mąstančių socialdemokratų apie tos, kad reikia atnaujinti dialogą su Rusija, kad reikia kažkaip susėsti prie stalo. Tai man atrodo, kad tai yra labai ta tokia, nu nežinau, užsidėjus rožinius akinius matyti tą pasaulį, būtų tikrai, man atrodo, daug kas nusiėmė Vokietijoje tos rožinius akinius, nes labai daug metų buvo pro juos žiūrima ir tie visi bendri ekonominiai projektai ir taip toliau. Tai aš manau, kad kol kas matau tą valdančių partijų ir gerosios opozicijos, ką aš vadinu gerąją opoziciją, tai žaliųjų, kur yra tikrai stiprus palaikymas ir pasakymas, kad mes neįsim į kažkokį dialogą, ta prasme mes galim, bandom pasisodinti Putiną ir Zelenskį prie vieno stalo, bet tai gali būti tik derybos, kuriuose dalyvauja ir Zelenskis, o ne kažkokie, štai mes pasikalbėsim, bet aišku, tų istorijų yra Peterburgo atnaujinamas dialogas, čiagi pasirodė Baku afera, jau vadinami tie susitikimai, kur Vokietijos nebeaktyvus politikai, bet kažkada turėjo didelį įtaką politikai, susitikinėja su Rusijos irgi įtakingais Putino kadrais. Tai reiškia, vyksta kažkokie judesiai, tik tai, na, ačiū Dievui, kol kas bent jau oficialioji valdžia sako, kad tai yra daroma be jų žinios.
5: Grįžtant prie mūsų Bundesvero temos, kurią mes jau šiek tiek palietėm, jūs minėjo tą besikeičiantį pačios visuomenės požiūrį, ko valdžia galbūt imasi institucijos, kad keista galbūt santykį ir požiūrį į pačią kariuomenę ir karius.
0: Tai iš tiesų akivaizdu pastaraisiais metais, kad Bundesveras ir gynybos ministerija Vokietijos meta, manau, ir pakankamai didelės pajamas į tą, taip sakant, reklamuoti savo gynybinės idėjas ir Bundesverą, nes jį būtina stiprinti, norgi išauginti skaičius labai stipriai aktyvių karių ir rezervo. Tai žinoma, reikia, kadangi vis dėlto turi ateiti jauni žmonės, prisimti šitą atsakomybę ir tarnauti. Tai žinoma, yra labai daug juntama toj viešoje erdvėje, kad matosi ir švietimo įvairiose mūgėse, mokyklose daromi susitikimai. Daug tiesiog yra ir vizualinės reklamos. Aš pati gyvenu Hamburgė, tai prie Elbės ten yra prie uosto toks labai didelis galimybė pačius tokius svarbiausius reklaminius plakatus padaryti, kur, manau, kainuoja tikrai daug pinigų ir tikrai matomumas dėlis, tai ten kelis mėnesius buvo būtent va, tas toksai, kad ateik tarnauti Bundesverui, ta reklama buvo labai matoma, aš tiesiog kiekvieną kartą praplaukdama daryti nuotrauką laideliu, nes tikrai įspūdingai atrodė. Ir tiesiog, žinoma, ir natūraliai yra žiniasklaidos dėmesys skiriamas, todėl kad nu, mes gyvenam tokiais laikais, karas vyksta mūsų pašonėje. Tai tos gynybinės temos jos diktuoja mūsų, taip sakant, ir kaip žurnalistų darbotvarkė ir automatiškai tas matomumas, pagalvokit, Pistoriusas Lietuvoj buvo 10 kartų. Tai reiškia, jau tai yra ženklas, kad ta brigada yra taip svarbi ir jiems reikia pritraukti žmonės į tą brigadą. Tai jiems reikia ir ten daryti reklamą. Tai aš matau tikrai labai daug toj viešojoj erdvėjai, labai daug pastangų, ar jos tikrai rezultatyvios, dar kol kas sunku pasakyti, bet kad jos yra dedamos, tikrai taip yra.
3: Jaunimui ir kai kurioms skeptiškai gynybos atžvilgių nusiteikusioms visuomenės grupėms vis dar abejojant dėl Vokietijos valdžios sprendimų, netyla Vokietijos karinių pajėgų Bundeswero kvietimas atlikti pareigą savo valstybei ir įsipareigojimus jo sąjungininkams. Jo muzikinė išraiška – kompozitoriaus Simono Taiseno specialiai Vokietijos kariuomeniai sukurta kompozicija Mes tarnaujame Vokietijai. Wir dienen Deutschland. Tai Bundeswero šūkis atspindintis Vokietijos karinių pajėgų vertybės.
5: Koks yra Vokietijos galbūt gyventojų požiūris matomas iš pačių medijų perspektyvos būtent dėl brigados čia Lietuvoje dislokavimo, ar ši iniciatyva laikoma svarbi šalies saugumui, ar kelia tam tikrų diskusijų?
0: 23 metais, kai jau buvo aišku, kad Pistoriusas steigs brigadą Lietuvoje, tada kaip ir buvo jo šitam sprendimui išreikštas palaikymas, 49% palaikė Pistoriuso paskelbtą planą dėl brigados. 31% nepalaikė, o 20% neturėjo nuomonės. Dabar mes turim dar suprasti vieną tokį dalyką, kad nors mes žvelgėme tai, kad brigada labai mums yra svarbi, kad vokiečių dalyvavimas mums yra labai svarbus, mes jaučiamės nesaugesni negu vokiečiai, plus vokiečių, nors ir tas mūsų žinomumas jų akise kaip ir kyla, bet jis kyla lietai. Tai ties 20% turbūt yra dalis, kurie iš vis nežino nei kas ta Lietuva, nei kur jin yra. Tai jie tada ir taip neturi kaip ir nuomonės. Tai man dabar vat įdomu, kai apie tą brigadą kalbama jau tikrai kelerius metus ir intensyviau, kokios dabar būtų tos nuomonės apklausos. Nes dar yra tie kiti dalykai, apie kuriuos irgi reikia pasakyti, kad viena yra kalbėti, kad mes džiaugiamės, kad ateina ginti čia kariai. Bet vokiečių matymas dar yra toksai, ir būtent tos radikalios partijos, turiu pasakyti, kad jos nelabai drįso, kaip nors sakyti, kad tai yra blogas sprendimas siūsti brigadą, bet visą laiką yra apsukama taip, kad žiūrėkit, jūs siunčiate mūsų karius į Lietuvą, jūs skiriate tam didelį finansavimą. O mūsų Bundesveras yra nustekenamas. Arba mesgi patys dar neturim finansavimo pakankamo, mes dar nesurinkę to ir to, o mes turim atiduoti ten. Tai va čia yra tas toks perskirstimo dalykas. Tai man atrodo, kad būtent kai kurie politikai, kurie, aš manau, kad tikrai dirba ne Vokietijos ir tikrai ne Lietuvos naudai, o na, bent jau tyčia ar netyčia dirba pagal Putino nustatytas gairės, tai jie tiesiog, vat, leidžia tam tikras strėlės, kur daro tos pleištus. Ir vat, visuomenės tas palaikymas, ar jisai tikrai stiprėja, ar jisai silpnėja, man būtų labai įdomu pažiūrėti tas apklausas.
6: Nuo Vokietijos brigados įkūrimo laikų Lietuvoje mes tikrai jaučiame daugiau Vokietijos. O kaip yra Vokietijoje su požiūriu į Lietuvą, su žinojimu apie Lietuvą? Ar Vokietijoje vis atsiranda daugiau Lietuvos?
0: Aš sakyčiau, kad atsiranda daugiau, aš stebėdama žiniasklaidą, tai tikrai manau, kad taip dažnai Lietuvos vardas minimas Vokietijos žiniasklaidos pranešimuose, kaip pastaraisiais metais, tai taip niekada nebuvo. Galbūt toks vienas pikas, kai prasidėjo tas pirmasis karas 2014 metais, bet nepalyginami dalykai. Dabar mes tikrai daug ir Ukrainos karo pradžioje, tai buvo kalbama daug apie tą, kad reikėjo klausyti Baltijos valstybių ir taip toliau. Bet su brigada, man atrodo, ateina daugiau tokio Lietuvos pažinimo ir apie pačią šalį. Nes yra daug tų medijose atsiranda portretų apie karius, kurie čia kūrėsi, kurie gyvena, apie jų atsikėlimą su šeimomis. Daug, sakau, vien Pistorijus yra 10 vizitų, tai pagalvokit, 10 vizitų beveik, man atrodo, visada lydi žiniasklaidos delegacija.

0: Kažkas 10 kartų atvažiavęs Pistorius su savimi atsivežė krūvą žurnalistų, kurie tikrai rašė ne tik tai apie jo ten kokį nors spaudos konferenciją, bet jie tikrai rašė ir apie brigadą, ir apie darę papildomų istorijų. Tai reiškia, nu, multiplikuojasi viskas, plus dar buvo mertas. Nu, visi aukščiausiai buvo Lietuvoj, visi aukščiausi vadovai. Tai man atrodo, kad su jais ir tas dėmesys ir sklaida, jinai didėja. Bet, žinoma, tie žingsniai yra netokie dideli. Aš manau, kad Vokietijoje dar apie Lietuvą vis dar žinoma pakankamai mažai. Bet nu, tikėkime, kad su šita brigada daugės arba neatslūks mano interesas.
1: Ačiū visiems, kurie šiandien klausėtės mūsų pasakojimo. Dėkojame mūsų pašnekovei, LRT bendradarbiai Vokietijoje, žurnalistei Vytenei Banzer.
2: Na, o tie, kurie nesuspėjo išgirsti viso pokalbio, ar tie, kurie nori dar kartą perklausyti šį pokalbį, Vilnius Berlynas, rasite LRT radiotekoje.
1: Šį radio pasakojimą jums parengėme mes, laidos autorės, Rūta Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė. Tarp Vilniaus ir Berlyno vėl susitiksime kitą trečiadienį. Bis bald. Čius.
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Este radijas.
1: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Zelenskis tai pavadino teisingu atsaku į Rusijos norą pratesti karą, vykdant terorą prieš civilius. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis. Tačiau, pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. O taip, Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau, bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais, dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinuosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas, tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką, dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs dviejų lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pievkuras. Tokį sprendimą jis priėmė, paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau jų negavo ir dabar dėl to ginčijasi teisme. Ši įmonė iki tol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Buvęs Estijos gynybos investicijų centro vadovas tvirtina, kad ministras apie riziką žinojo. Savo ruošą Pievkuras socialinėme tinkle Facebook tvirtina nebuvęs informuotas apie šią problemą, tačiau yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai. Pievkuras Estijos gynybos ministru buvo 4 metus. Vyriausybė kitąmet planuoja įkurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių išviliojo daugiau kaip 4 milijonus eurų. Naujausias atvejis fiksuotas Vilniuje, kai iš 72 metų gyventojo sukčiai išviliojo daugiau kaip 127 tūkstančius. Rusakalbis vyras, su kuriuo Vilnietis susipažino interneto bendravimo programėje, įtikino investuoti pinigus į kriptovaliutas ir tauriuosius metalus. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė sako, kad apsisaugoti nuo sukčių gali padėti ir aktyvesnis artimųjų įsitraukimas.
2: Labai svarbu yra iš tikrųjų stebėti savo tėvus, draugus, kaimynus ir taip toliau. Ir jeigu jau pradeda pasakoti apie investicijas, vienareikšmiai kreiptis į finansų įstaigą, žinoma, jūs informacijos apie tavo žmogaus sąskaitas jūs negausite. Bet informuoti apie tokį tai atvejį, kad jums atrodo, kad jūsų tėtis, mama ar ten kažkas, tai brolis, sesuo, jums atrodo, kad įkliuvo į sukčių pinkles ir investuoja, na, tariamai investuoja, tikrai bankas atsižvelgs ir bandys visais įmanomais būdais ir pasitelkdamas galbūt policijos pareigūnus, na, pabandyti atkalbėti tą žmogų ir nutraukti bet kokius ryšius.
1: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koordinatorė Živilė Kielienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 13 laipsnių, tik pajūryje apie 16 šilumos, šią parą vietomis trumpai palis, galima per kūnyje, įdienojus bus 18-23 laipsniai. 1:05.
0: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kai šitas pasaulis kartais atrodo toks pilnas nerimo ir visokiausių tamsių spalvų, yra žmonių, kurie tiki pasakom. Ir tas pasakas paverčia realybę. Tai priešais mane sėdi Paulius Tamolė. Labas, Pauliau.
4: Labas, Viktorija.
3: Ir Paulius yra teatro Lėlė vadovas. Tu esi toks didelis žmogus, aukštas vyras. Ir ar tu vis dar tiki pasakom?
4: O kas belieka? Tai tik tai pasakom, kad būtų smagiau ir linksmiau. Tai žinoma, kad tikiu, nes jeigu netikėsi, tada tas pasaulis tikrai pasidarys rūškanas. Tai nors ir didelis, bet su lėlėm visai smagu dirbti, žinai, ir matyti, kaip tas darbas vyksta. Tai tikiu ir noriu, kad kiti tikėtų, nes iš tikrųjų tas stebuklas, kai ateina, kad ir tėveliai skeptikai žiūrėti kokio nors spektaklio ir jie pradeda tai stebuklais tikėti, tu matai tą virsmą. Net ir būnant tamsoj, kai salėje visai tamsu, vienas koks nors atodusis ar kokia kita reakcija. Jo, tada tu supranti, kad vis dėlto teatras yra svarbu, kultūra yra svarbu, mes vienas kitam esame labai svarbus taipogi.
3: Kas tau pačiam yra teatras? Čia yra toks pabėgimo planeta nuo tos tamsos ir tokių neramių dalykų. Ar čia vaikystės, ar kažkokio neišaukti tie pasakų elementai, kas čia yra?
4: Čia yra įprotis. Įprotis, kuris susiformavo vaikystėje. Čia nieko stebuklingo. Esu nekartą jau tai pasakojęs, tik tai pakartosiu. Aš turėjau nuo 5 klasės šitą pamoką. Nors ir dar prieš tai, prisimenu, ir pradinėse klasėse, pradinėje mokykloje, jau ten pradėjau dairytis į tuos skaitovų konkursus ir taip toliau. Nu, vat buvo poreikis kažkoks eiti į sceną, reikštis ir būti tame pačiame dėmesio centre, ar ne? Tai aš labiau tai sakyčiau, kad tai yra įprotis susiformavęs, o dabar tai žiūriu labai kaip, nu, tiesiog viena geriausių instrumentų, kaip žmonėms susikalbėti, būtent kultūra, kas yra tarp tavęs ir manęs, tarp žiūrovų ir aktorių, tarp scenos ir kėdžių, ar net tas ryšys, kuris susiformuoja ir prasmės nėra, bet tu ją sukuri ir žodis tampa kūnu. Taip atsiranda spektaklis. Čia šventajame rašte parašyta, pradžioje nieko nebuvo, buvo tik tai žodis ir ta žodis tampa kūnu. Tai va čia teatras. Tai mes nieko nėra ten. Jeigu žiūrėtumėt į teatrą šį paprastą dieną, tai jie labiau atrodo laidojimo namai negu teatras. Nes tuščia, niku, o staiga prisirenka daug žiūrovų, atsidaro uždangą, pasigirsta pirmieji muzikos akordai ir tarp mūsų ir jūsų atsiranda vienas. Vienas, atmosfera, nežinau, tie patys stebuklai ir visą ką. Tai yra nuostabu. Ir tas keičia. Tas iš tikrųjų keičia.
3: Tai tu yra... pats esi ne vienam interviu pasakojęs apie tai, kad tave mamytė nuvedė į Lėlių teatrą, ne Kaune.
4: Jo, mes eidavom. Nes Lėlių teatras ir tada ir dabar turbūt dar turi su Kauno klinikomis sutartį ir ten eidavau kalėdiniai spektakliai, reiškia, būdavo skirti ir aš ten gaudavau tą namuką saldainių ir taip toliau. Panašiai. Taip. Tai čia mano, ten aš augau. Tai dar čia prieš visas mokyklas.
3: O tu atsimeni tą momentą, kai tu esi tas mažas berniukas ir jauti, kad kažkas čia vyksta.
4: Žinoma.
3: Kur net yra... nelabai gali paaiškinti savo.
4: Ir tai visiškai stebuklas, ir tu tiki tuo. Taip, aš ilgai tikėjau, kad aktoriai nevaikšto į tualetą, nes jie tokie buvo šventi, žinai. Tai visi tie dalykai, nu, tai va taip ir susiformuojam. Ir tai aš tada įvardinu vienu žodžiu, kad tai yra įprotis. Tiesiog mane vedė mama, paskui pats aš per pamokas ėjau, kažką tai skaičiau, sakiau, vaidinau ir tada tai tampa nu, gyvenimo būdu, irgi galima taip pat sakyti. Aš veduosiu ir dabar savo vaikus, lygiai taip pat kitų vaikus kviečiu į teatrą, nes teatras daro stebuklus, jis yra labai labai galingas įrankis. Žinai, tik tai ašaros, tai arba plojimai, tai yra tie ženklai, kuriuos mes pamatome teatre arba išgirstame jos, bet yra daug, daug dalykų, kur žmonės išeina po spektaklio ir priema kažkokius tai sprendimus. Pavyzdžiui, po mergaitės su šautuvu paskutinis spektaklis, man parašė viena mama iš Klaipėdos, kuri pažiūrėjusi, tiksliau jos tėtis pažiūrėjo tą spektaklį, grįžo namo ir jinai priemė sprendimą stoti į Šaulių sąjungą.
3: Oho.
4: O, labai stipru. Labai, labai stipri žinutė, labai palietusi. Jinai su teatru susijusi, bet nieko panašu su, pavyzdžiui, krašto gynybo. Bet viskas prasideda teatre. kaip šitą vertę pamatuotų, čia niekaip nepamatuosi, aš bandžiau ten kažkaip tai, gal čia reikėtų kažkaip apskaičiuoti, ne, kad tą kultūros vertę.
3: Formulę išvesti.
4: Jo, tai tu neišvesi, ten bandai išvesti, žinai, kad ten nusipirkom kažkokius tai batus, naujus kostiumą ir nuėjom į teatrą, va čia sukūrėm kažkokį BVP, bet yra daug dalykų, mūsų elgesi keičiančių dalykų, žinai, kurių negali apskaičiuoti ir tai yra svarbu, tai yra
3: ir
4: labai svarbu.
3: Ir tos sėklos gali užaugti tik tai po daug, daug metų.
4: Tai žinom, visiškai taip, ir galbūt ten nieko su manim nepasidarys, bet su mano vaikais kažkas jau pradės vykti, pokytį, žinai. Aš labai tikiu, kad kiekvienas išsilavinęs ir kultūringas žmogus ir mediciną sukurs, ir darbo vietą sukurs, ir BVP sukurs, ir viską sukurs, jeigu jisai bus su kritiniu mąstymu, jeigu jisai bus kūrybiškas, mokės kurti, koks skirtumas, ar laidą, ar spektaklį, ar

0: startupą ar YouTube kanalą, kas dabar labai visi pas mane mokiniai ateina ir visi nori būti YouTuberiais. Ir mano sūnus nori, sakau, okei, o ką kursit, ką rodysit, žinai. Tai vienai laidai turime medžiagos, o kas toliau? Tai va, tai aš viską žiūriu kaip į kūrybą, per kūrybos prizmę. Kaip žmogus vat sukuria, tas pradžioje nieko nebūna, o Viktorija, gal ką nors padarom, padarom kokią nors laidą. O, ir tu, bekalbėdamas, pradedi kalbėti, žiūri, jau čia jau stovi mikrofonai, jūs sėdi studijoje ir darai, vat laidą. Čia kūryba, čia yra teatras.
1: Pauliau, ar teatras turi tą tokią gydomąją galią?
0: Mm.
1: Ar čia yra pernelyg saldu ir primityvu?
0: Nežinau, ką ir ten gydyt? Sielą gydyt,
1: nu,
0: atsakyti neatsakomus klausimus, nesu labai iš... Aš sutinku, kad mes lipame į sceną gydyti savo problemų. Tai,
1: jūs.
0: Jo, tai čia aš kalbu apie menininkus, žinai,
1: menininkai.
0: Ten skausmai, traumos ir visi kiti dalykai, bet tada nu, man nesinori vienos pusės, aš tada pradedu galvoti, okei, bet reikia ir sveikų žmonių, žinai, reikia ir sveikų spektaklių, žinai, jeigu ten
1: vien tik
0: taip ir kančia... Žinai, o tai kur apie drąsą.
1: O kaip tu atsirenki spektaklius, kuriuos rodyt savo teatre?
0: Mes turim visą eigą, algoritmą, kaip tai daroma. Mm-hmm. Tai yra ne mano teatras, tai yra mūsų teatras. Visų,
1: tai.
0: Kurie dabar klauso teatras, tai yra valstybinis Vilniaus Lėlės teatras. Tai reiškia, kad visi yra akcininkai ir visi gali pasakyti, aš nenoriu to tokio teatro, aš noriu kitokio teatro. Ir mums reikia visiems susitarti. Tam yra organas teatre meno taryba, kuri yra patariamasis balsas prie vadovo. Kultūros ministerija skiria, aš pats paskiriu ir mano kolektyvas paskiria tam tikrus narius, jų yra 7. Va, ir tada aš laukiu menininkų, laukiu idėjų, man visi menininkai yra nuostabus, man svarbu, o tai ką siūlot, kokia bus idėja. Jie tas idėjas neša, turi pirmąjį pokalbį su manim, tada mes turime klausimyną, jie pildo tą klausimyną, tokius tokių kvailų ir nekvailų klausimų. Ir tada... Pagal tuos klausimynus, tada jau sėda ta meno taryba ir atsirinkinėja spektaklius pagal amžiaus grupę, pagal lėlių formą, medžiagiškumą, ne, nes ten yra marionetinės, pirštinės, lėlinės, šešėlinės, bundrakų ir taip toliau ir panašiai, ar ne, tai ko mums reikia, ką mes jau turim, mes diskutuojam, jie man patarė ir aš stengiuosi atsižvelgti, aš stengiuosi klausytis. Yra vienas, bet, nu, esam tai susitarę, kad užsienio produkcijom, tai, nu, nes užtrunka ir laikas, ir pinigai, daug yra investicijos, ne, ten važiuoti, dirėti, žiūrėti, kalbėtis, tai sakau, jau čia galbūt nežudykit tų mano idėjų, juk mano siūlymų, o kas liečia Lietuvą, tai aš visiškai pasitikiu jais ir mes kartu tarėmės. Aš nesu vienas iš jų, aš šalia sėdžiu ir klausausi, ką jie diskutuoja, kol kas pavyksta susitarti.
1: Tu pats esi 3 vaikų tėtis.
0: Aha.
1: Ir ar vaikai turi patarimai balsą?
0: Ne, jie galbūt tik tai patarimai balsą turi, žinai, patiko, nepatiko, čia tokioj formai ką pamatė ir taip toliau. Tiek vedu, kad jau kai kurie ir nenori eiti tą teatrą, kiti nori, žinai. Aš pasvesdavau, vat, aš kada atsirinkinėdavau medžiagą, kada pats kurdau kaip režisierius, nu, ten, pavyzdžiui, nežinau, ten kokią nors Rudenkepūrę tą pačią, ar Sniego karalienę Andersono, tai aš jiems skaitydavau vakare. Ir tada, vat, klausdavau, ką jie mato, ką jie galvoja, apie ką. Tai va, čia daugiau mano buvo patariamasis. Dabar jau kiti maštabai. Ne, man jau ne vieną spektaklį reikia statyti, bet per sezoną 3-4. Ne aš statau, bet aš jaučiuosi bestatas kartu su savo kolegom režisieriais. Todėl esu tikrai pasakęs, kad savo teatre tikrai jokio spektaklio nestatysiu, nes man reikia žiūrėti kaip tą skaupą lietuviškai, ne visą apimti teatro, o ne nueiti vieną spektaklį. Tai va, tai taip ir gaunasi, kad tu išgyveni 4 premjeras, o ne vieną per metus. Nu, pavyzdžiui, arba ten į 2 metus vieną premjerą, jeigu esi režisierius turi menį.
1: O tas skaitimas vaikams vakarais, iš kur tu šitą turi? Tu pats sugalvoji, tu vaikystėj patyrei šitai?
0: Ne, man galbūt pasakodavo, man močiutė pasakodavo pasakas. Tai va tas laikas kartu prieš užmiegant yra labai svarbus, ne? Aš nežinau, man kažkaip sunkiai sekasi fantazuoti ir pasakoti tas pasakas, man yra lengviau skaityti jas, tai aš tada skaitau lengvesnis kelias, bet vis tiek tai yra laikas su vaiku. Nu, pavyzdžiui, ir aš tai tikrai darau, ar ne, su visais 3, na, nebent jau labai būnė pavargęs, tai matys šunis ten numailinį vieną kitą vakarą, bet jeigu labai rimtai, tai pavyzdžiui, vakar aš skaičiau savo 3 vaiko Mykolo gimimo knygą, nes mama mūsų skrupulinga, tai viską supildžiusi ir vertė,

0: Ta albumą, žinai, ir skaičiau ten, kuris ten ką pasakė pirmą kartą, ką pavalgė, paragavo ir taip toliau. Nu tai ir tokių knygų reikia.
1: Kaip vaikai reaguoja, kai turi tą progą klausytis tėčio pasako?

0: knygoje, ar į teatrą, ar ten, žinai, kad ir į bažnyčią, pavyzdžiui, mes irgi turim tradiciją su dukra, bet aš tai labiau žiūriu kaip į laiką kartu. Ar tu čia, vat, sudribęs kur nors lovai, įsidribęs, skaitai su jo knygą prieš užmiegant, ar eini į teatrą, ar eini ten, vat, į tą bažnyčią, tą pačią mano paminėtą. Tai tu visur turi laiką kartu ir čia yra didžioji vertybė.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Paulius Tamolė, Vilniaus teatro Lėlė vadovas.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Tamolė. Ir su Paulium kalbamės apie stebuklus gyvenimo ir visokias patirtis, kurios tą žmogų užaugina. Užaugina į tokį aukštą vyrą ir vadovą. Ir Pauliu, bet tu vaikystėje, kai tu prisimeni save, būdamas mažas, įėjai į teatrą, ką tu dar veikiai? Kokių netikėtų dalykų, kurie tave formavo, nuveikiai?
2: Nu, prabėgus tam tikram laikui, čia perkupus gal per 40, pradedi dairytis atgal ir galvoji, kas čia mane formavo, kas tie buvo ledlaužį gyvenime, arba mes kitaip turim tą anglišką pasakymą game changeriai, kurie pakeičia tavo gyvenimą.
1: Akmenys tokie,
2: jo, ten, kad tu gyvenai ir kažkas vat įvyko ir pasikeitė. Tai iš tikrųjų, galbūt teatras ne, bet daugelis kitų veiklų ir mano šeima, kurią turiu, mano žmona, mano draugų ratas ir visa kas, aš nežinau, tie patys skautai mano, ar ne, kur aš esu užaugęs, įvyko dėl vieno labai paprasto dalyko.

0: aš su močiute įdavau į bažnyčią sekmadienį. Jis mane vesdavosi, jis buvo dievo baiminga ir mes kiekvieną sekmadienį eidavom. Tiesa, dar ten bažnyčios neturėjom, vyko Kaune Rasos gimnazijoje aktų salėje. Laikina buvo tokia bažnyčia, ne, kol pastatys, Palaimintų Jurgio Matulaičio parapija. Ir mes ten eidavom, 4 valandą būdavo mišios, pradžioj buvo pranciškonai, paskui Robertas Grigas, visai Lietuvai puikiai pažįstamas kunigas, čia tas pats, kuris sausio 13 kalbėjo rožinį iš Seimo rūmų, tai čia šalia tų žmonių augau. Bet pradžio pradėjo daryti pranciškonai ir mes eidavom. Ir man buvo 6 ar 7 metai. Būdavo taip, kad po mišių tie pranciškonai likdavo tarp tų žmonių, ten kažkas eidavo, kalbėdavosi, nu jie tokie laisvi, taip toliau ir panašiai. Vienas buvo vokietis, ar ne, atvažiavęs reziduoti į Lietuvą. Ir mes ten kažkaip stovim, išeidinėjom su močiute, sakau, stop. Nu, eik, sakau, pakalbėk, aš sakau, noriu eit patarnaut. 6 ar 7 metai. Ne, nu, sakau, stop, nueik pakalbėk ir pasakyk, kad aš noriu patarnauti. Nu, ir jinai nuėjo, ir jinai pakalbėjo, ir aš tai pradėjau savo patarnautojo karjerą, kuri tęsėsi labai ilgai. Tai buvo pranciškonai, paskui prie Roberto Grigo, paskui, kada jau pastatė vienuolyną ir parapiją Kaune Palaimintų Jurgio Matulaičio, atėjo klebonas Virgis, aš ten tiesiog per atsitiktinumą ėjau, nes ten buvo ir biblioteka tam vienuolyne. Čia viskas nauja, čia tik tai tarp tų pilkų namų ir taip toliau besikuriant, aš nuėjau tos ieškoti bibliotekos, nu ir kažkoks, nežinau, kažkoks mažas juodas kunigas, mane stabdo, sako, kur čia eini, ko čia ieškai, nu tai aš jam paaiškinu, žinai, paskui mes kada kalbėjom, sako, nu šiaip tai ne kiekvieną dieną ateina vaikas ieškodamas knygos apie kunigą Don Bosko, nu bet okei. O man ten papasakojo močiutė, kad jinai kažkur tai tarpukarių skaitė kažkokią tai knygą apie kunigą Don Bosko, nu ir aš ten jau ieškot. Tai va, ir jisai mane sustabdo ir sako, klausyk, tai tu jau padėkok tam Robertui Grigui ir ateik pas mus patarnaut, žinai. Nu ir aš perėjau į kitą bažnyčią, jau tą naujai pastatytą vienuolyną. Dar ilgą laiką vyko ir toj mokykloje aktų salėje mišios sekmadienis kaip jau buvo, bet aš jau perėjau, pradėjau patarnauti ir patarnavau iki pat, man atrodo, 18 metų ir tai va, tai...
1: O ką tau tai davė?
0: Tai davė viską, nu tai... Čia įsivaizduokite, 90-ieji metai, ne, tai pilki namai, ką žinau, kažką turėjom, kažką neturėjom, valgėm baronką su dešra, gėrėm alų, rūkėm, žinai, pagirėlaus, parūkai, žinai, nubėgi patarnauti. Paskui atsirado mergina. Pas merginą, sakai, paskui aš jau turiu bėgti namo, dar namo bėgdamas išbėgi bažnyčią patarnauti. Bažnyčia man buvo visai kitas pasaulis. Ta prasme, kur buvo tvarka, buvo lygi to pačio stebuklo daug, žinai, nes jie dedasi ten tos rūbus atsakingai, ten ženklus daro ir taip toliau, tai buvo wow, bet šalia to buvo, nu, žinai, Virgis, šiaip buvo nuostabus klebonas, kuris betarpiškai leisdavosi į santykį. Ir čia iš karto įvykiam užbėgant už akių, jeigu jis pradės galvoti kažką negero, tai niekada neturėjau absoliučiai jokių ten temų, nešvankių, kažkokių tai polgių blogų. Aš turiu minį iš kunigų iš bažnyčios. Visko buvo, ten ta prasme, nes ir jie jau nebuvo, ir mes ten bernai, paaugliai, tai, žinai, ten galim ir pasimušti, ir apsistumti, ir pasijuokti, ir taip toliau, bet šiaip aš prisimenu tik tai šviesius laikus, žinai. Ir šalia to, nu jūs įsivaizduokite, ta prasme, atvažiuoja ten kitas kunigas Virgutis, kuris dabar yra Vokietijoje vasario 16-osios kapelionas, tikiuosi vis dar yra, bent jau buvo. Reiškia, jis tuo metu studijuoja Italijoje, žinai, ir jis parvažiuoja, tik kai jis įeina, tai visą bažnyčią pakvėpė palai, žinai. Tuo metu, nu, negalėjom turėti kvėpė palų, žinai, bet tu jisai praeina ir toks, žinai, wow, gaiva, okei. Iš Italijos atsivežo ten, vilkėdamas ateidavo ten kokiais baltais marškiniais, žinai. Aš supratau, kas yra etiketas, aš supratau, kas yra stilius, aš supratau, kas yra, žinai, kvepalai. Jis pasakodavo apie espreso kavą, kaip jie ten geria, žinai, Romai sėdėdami, kavą kažkokį kavinį. Man tai būdavo, wow, kitas pasaulis.
1: Kaip filmą žiūrėjau.
0: Jo, tarsi. Kitas dalykas, žinai, mus Virgis vesdavosi vakarieniauti, mes vakarieniaudavom visą laiką kultūrą. Žinai, balti indai, maistas, šakutė ir peil. Nu, pas mane, kaip pas mane, niekada nebuvo bardako, bet nebuvo ir to tokio labai didelio tikė. Nu, tai per kūčią susėdami, žinai. Bet jau, kad taip kiekvieną vakarą sėstumėm prie tų stalo didelio, kur 6 kėdė, žinai. nebūdavo, o ten būdavo, žinai. Galų gale ir pinigus išmokau skaičiuoti bažnyčioje, nes reikėdavo, žinai, ten per kokias velykas prirenka pilnus kepšų, žinai, ir paskui mes skaičiuodavom jo. Tik vieną kartą labai didelę traumą turėjau, nes vienas būtent patarnautojas apsivogė, žinai, ir dievą galvojo. Negi galvojo, kad aš tai padariau, negi galvojo, tai ne, aš tai buvau ir išsiaiškino ir ačiū Dievui viskas. Bet irgi niekada nesu nieko pavogęs. Šiaip galiu žamiai, net iš pažinties, aš dabar neinu, iš pažinties labai seniai buvau, bet aš kaip, nu, turiu tą tokią sąžinę, kad aš ramu, žinai, niekada net nebūdavo tokios minties, žinai. Tai va, ir būtent irgi, žinai, pasako... Dabar važiuosi į skautų stovyklą. Kokią, sakau, skautų stovyklą?
1: Kam jinai yra?
0: Kam, žinai, nesąmonė. Sako, važiuosi. Sakau, kad aš neturiu nieko. Iš tikrųjų, nu, aš gyvenau su mama ir su močiute, tėvai įsiskyrė, mama daug dirba, jinai tą ir vyro vaidmė per 4 darbus, nes tų darbų nėra, ten baro ir klinikos, ir dar mokyklo, ir ten dar kažkur. Tai, žinai, jos pastovi namuose nėra. Sakau, ko reikia, tai palapinės reikia. Mėgmaišių neturiu aš tokių dalykų, visai, žinai. Sako, aš to viską duosiu. Ir jis viską man davė. Nuvežė, paliko ir, nu, ten sutikau savo dabartinę žmoną, žinai. Ten sutikau savo dabartinius draugus. Ten prasidėjo visai kiti dalykai. Tai va čia, va, kaip va vienas mažas poelgis pakeičia tavo gyvenimą kardinaliai ir už visą tai esu dėkingas bažnyčiai. Ne, turbūt ne bažnyčiai, žinai, virgi. Irgi, žinai, ten, pavyzdžiui, Sigitas Tamkevičius, kardinolas atvažiuodavo, žinai, į parapiją. Nu, tai, ir tu matai tos žmonės. Tada man dabar lengva bendrauti. Nu, ta prasme, labai atsiprašau, bet ar, žinai, ar ministras, ar prezidentas, ar paprastas žmogus, nes tai bažnyčia tildavo visą bendruomenę. Ir man tada, nu, viskas labai aišku. Man labai aišku, ką reiškia patarnauti žmogui, man labai reiškia, ką reiškia asistuoti žmogui. Nes kažkuria prasme, aš dabar ateidamas, būdamas vadovas, aš visą laiką save matau kaip tarnautoje. Aš tarnauju teatrui, kad ten vyktų spektakliai. Aš nieko nerodau, aš nieko nebandau įrodyti, nes nieko tu neįrodysi, viskas čia praeina ir viskas pasimiršta. Bet aš visą laiką galvoju, ką man padaryti, kad tai įvyktų. Kaip sukurti naują spektaklį, kaip pritraukti lėšų, kaip ten priimti žmonių, resursų ir dar taip toliau ir panašiai. Tai yra tarnystė. Nu, čia grinai, kaip, požiūrio kampas visai kitas.
1: Bet man atrodo, kad mes šiais laikais esam labai daug praradę šito džiaugsmo patarnauti vienas kitam, pamatyti vienas kitą, pabūt nesusimažint be reikalo, bet iš tikrųjų paslaugumas tas toksai gerumas, atvirumas.
0: Kodėl? Nu, bet pažiūrėk, kiek savo norišių, kiek iniciatyvų pradėjo rastis. Ne, nėra, ne, Viktorija, nesakyk taip. Aš kaip tik žiūriu, kad, žinai, mes jau pradėjom užsigyventi ir iš tikrųjų tiek, kiek aukojame, kiek, ką darėm COVID-o laikotarpį, ką dabar darom dėl Ukrainos, ką darom, nežinau, dėl tų pačių mažiausių, nu tikrai yra. Mes, tai va ten, tie 90-ais metais važiuodavo žmonės į skautų stovyklą savanoriauti ir dar susimokėdavo. Ir dabar susimoka, bet dabar jau kažkaip neskaudo susimokėti, o tada susimokėdavo ir važiuodavo į savanoriauti. Čia tie žmonės, kurie mane augino, kurie buvo man pavyzdys, mane ir tas vienok buvo labai keista, čia kažkokie nenormalus. Nu, va tas tarnystė, nes skautas Vytis, čia kai jau tau sukanka N18, nuo 18 metų tu gali kandidatuoti skautą Vytį. Iki 18 metų yra Budėk, po 18, jeigu tu tampi skautų Vyčių ir duodi jo įžadį, atsiranda žodis tarnauti. Tu jau nebebudėsi, tu tarnausi. Tai va, ta tarnystė. Tai aš dabar žiūriu į tas visas Lietuvoje vykstančias iniciatyvas. Žmonės pradėjo rūpintis švietimu, visuotinė gynyba, girdėjau ir žmonės atsiranda, kurie pradeda kalbėti apie mūsų sveikatos sistemą. Tai yra tarnystė. Viskas fainai. Aš žiūriu pozityviai.
1: Ja. O Pauliau, ta tarnystė ir tas buvimas bažnyčioje, ten irgi yra labai stiprus vertybinis pamatas. Ten tai tranšėjas tau iškasa. Jeigu girdi ir klausaisi, ir net turbūt būdamas nuolatos, net nenorėdamas tu išgirsti. Ką klausimas įstojo ir švento rašto, ir tų apeigų, liturgijos, tas kapsėjimas, ar šiandien tu kitaip žiūri į nežinau, tiesiog požiūrio kampas kažkaip labiau pasikeičia ar ne?
0: Tikrai nežinau, kaip ten man atrodydavo tada, nes kažkur užsisvajodavai, nukrypdavai mintim, žinai, beklausydamas kai kurių pamokslų. Nežinau, man labai patikdavo beje Roberto Grigo pamokslai, tikrai nežinau, kokius dabar Robertas kunigas sako pamokslus, bet kai aš augau, jo būdavo labai geri pamokslai, labai aiškia schema turėdavo ir iš gyvenimo pavyzdžių duodavo, reiškia, ir nagrinėdavo tą patį šventą raštą. Tai nenorėčiau ten, nes net gaminsiu.
1: Mhm.
0: Labiau dabar aš žiūriu į religiją kaip apie klijus. Religija tai yra klijai, kas mus vienyje. Jūs galite sakyti, kad jūs nesat katalikas arba krikščionis, bet dažniausiai mes visi nešiojame hebraiškus arba krikščioniškus vardus. Mes švenčiame gimtadienius, kaziuko mugę nueinam, kalėdas kūčias, čia jau nekalbu, ar ne? Ir tai yra klijai. Brangiai, tai yra mūsų tradicijos, tas, kas mus padaro žmonėmis, o ne priešais, ne? Ir tai yra labai svarbu. Ir būkit budistai, būkit judėjai, būkit musulmonai, viskas apie tą patį, žinai, kiti žodžiai, kiti mitai, kiti pavadinimai, bet esmė tikrai, tikrai yra taip pat. Tai yra klijai, kas mus padaro vieniu, kaip tam titre, žiūrovai ir aktorių, tie patys stebuklai, tai čia lygiai taip pat, nu, turbūt žmogui reikia. Tai jeigu religija yra klijai, tai teatras yra vertybės. Tai yra vertybės, ant ko mes stovim. Nu, ir jeigu jau tada grįžtame į lėlių teatrą, tai brangieji iki Liuterio reformos, Martino Liuterio, mechaninės lėlės, tai yra, nu, tos mechaninės, kurios pačios kažką ten daro, juda, rankytė masikuoja arba dar kažką, priklausė monopolis buvo bažnyčiai. Nes visi betlėjai, prakartėlės, tai yra lėlių teatras. Žodis marionetė yra kilęs nuo žodžio švenčiausia mergelė Marija, nes buvo vaidinimai Prancūzijai ir ta Marija būdavo labai graži ir visi laukdavo. Tai Rimas Drėžės, mano kolega, kuris veda ekskursijas mūsų gyvajame lėlių muziejuje Vilniuje teatre Lėlė. Jeigu kada užtiksite, tai pirkite bilietą, teikite, jeigu nerasite, užsisakykite. Jis visą tai pasakoja. Tai ta mergaitė, ta lėlė būdavo labai graži ir visi laukdavo jos pasirodymą. Tai marionetė yra kaip marytė. Marija, marytė, marijukė, jo tas mažybinė vardo forma. Tai va, matot, kaip viskas, net ir teatras yra iš religijos.
1: Kaip susiję.
0: Jo, tai viskas yra susiję. Tik tai mes kažkaip pradedam blaškytis, kažko naujo ieškoti, kažkaip nebedžiugina. Ir vėl reikės sėsti prie to kūčio stalo, kažkokį tai norėtųsi.
1: Sušio.
0: Jo, kito sušio, dar kažko. Tai, nu, gerai, blaškykitės. Vis tiek susitiksime galutiniam taškė tam pat.
1: Jūs klausotės pažinimus svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Tamolė, o čia Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai Viktorija Urbonaitė, svečiuose Vilniaus teatro Lėlė vadovas Paulius Tamolė. Ir su Paulium kalbamės ir apie vaikystę, ir apie stebuklus, ir apie visokius nepaprastus dalykus, kurie jam gyvenime atsitiko ir atvedė iki šitos dienos. Pauliu, jeigu dabar taip atsisukė atgal iš šiandienos perspektyvos, kaip tu manai, jeigu, pavyzdžiui, vaikystėje būtų buvę kažkokie kiti žmonės, kitos aplinkybės, tėvai nebūtų išsiskyrę, ne? Ar galėjo gyvenimas būti kažkaip kitaip pasisukti? Ir ar, jeigu tu galėtum rinktis, žinai, profesiją ir aktorystę, šokėjas, režisūrą, teatras, ar visą tai tu rinktumėsi, ar ką tu pasakytum tam jaunam žmogui?
2: Tai faktas, kad, nu, vienas dalykas tai yra mūsų poreikiai, nu, tai čia turbūt tie vidiniai poreikiai, žinai, ko aš noriu ir
1: ta vidinė užduotis
2: jo, kažkokia, nu, kažkokia, tai jo, ten ar prasmės, ar tai malonumų, ar tai garbės, ar tai pinigų, žinai, vat kas tave varo į priekį, žinai. Tai čia yra tai, bet labai svarbu yra aplinka, žinai. Ir kiti dalykai, nu, tu augi, nežinau, ten kokiam nors daugiabučių rajone pilkam, va, ir turi tai, ką turi, nu, ir dabar ką su tuo daryti. Nu, gali toliau minti gazą į dugną, arba gali kažkaip tai keisti, žinai. Buvo daug, buvo visko, aš tikrai nebuvau šventasis, nors ir buvau bažnyčioje. Krepšinį lankiau irgi, ten nežinau, 7 metus, man atrodo, gerus 7 metus, 8 metus krepšinio mokyklą Kaune, paskui jinai tapo Sabonio mokyklą ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet su krepšiniu ten supratau, kad nėra kur eiti, žinai. Nu, tada gatvė įdomus gyvenimas buvo.
1: O kas ten buvo?
2: Ten viskas, nuo atsigrėčių alkoholio iki, ką tik tai nori, iki muštynių rajonas prieš rajoną, baisus laikai buvo, tada aš nežinau, netgi dabar bandau taip stebėti vaikus ir galvoti, čia tai ar čia, ne, kažkaip kitaip, bet jo, ten, nu, pas mus nebuvo tiek, žinai, pas mus ten, nenoriu keiktis dabar buvo, bet buvo 2 rūšės, žinai, klasėje. Arba tu toks, arba anoks, arba išgyveni, arba neišgyveni, žinai. Dabar jau turim specporikus, turim autizmus, spektro sutrikimus, visokius, ten pripažįsta mum ligas ir taip toliau. Tenai tiesiog buvai kitoks ir jeigu tu kitoks, tai dabar tau būk šakės. Tai reikėjo išgyventi. Bet buvo fainai, kitas dalykas, tai kad aš su klasiokais nuo 1 klasės iki 12 išbuvau ir mes ten tokie, nu... Ne tai, kad draugai, bet labiau broliai ir sesės. Mes po šį dieną susitinkam, palaikom ryšius. Ten nebendraujam kiekvieną dieną, bet tikrai palaikom ryšį ir išlaikę, nu, šeimom ir taip toliau, ir laiks nuo laiko palaikom tą rutiną. Tai visi augom, visi buvom. Paskui ta nepriklausomybė prasidėjo, ne? Ten jau matėm vieni su džinsiniu švarkeliu stovi, tai jau supras, kur tėveliai dirba. Pauliukas stovėjo su mamos numegstu mėgstiniu iš 3 spalvų, nes tiesiog mama tiek siūlų turėjo, kokius turėjo tokius ir sumezgė. Bet kažkaip visi, va, nuo to laiptinės solelio kilom ir išaugom žmonėm, kas mūsų nenužudo, tas mūsų stiprina. Sunkus nenorėčiau už tų laikų kartuoti, aš nežinau, aš grįžtu į kūną, man visą laiką toks,
1: kuriam tu rajone?
2: Išgyvent kalniečiai, čia išvažiavus iš karto po dešiniai pusę. Jie čia pasistato, nežinau, apie 80 metus, man atrodo, ne? Ačiū Dievui, nes prieš tai tėvai gyveno Vilijampolėj. Ten dar reikėtų labiau pasistengti, kad išgyventi. Jo, tai ten tokių rajonų buvo centras, ne centras, rajonai, kiti dalykai, tam tikri, nežinau, susitarimai, taisyklės kažkokios. Tai. Nes nebuvo, nu ką, buvo telikas pas mane ir tai tas pats telikas buvo šilelis ir nespalvotas toks mažiukas, nu tai nesėdėsi prie to šilelio. Tada į kiemą, žinai, nu tam kieme, tai ten daug ko susigalvodavom, negerų dalykų. Bet aš tada jau kai matau, kad čia taip kažkuria negera linkme eina, tai aš taip funkš ir į bažnyčią.

0: Bet žiūrėk, kadangi tu sakai, ne, kad nu, tavo tėveliai buvo išsiskyrę, ir nu, tai tu tėčio mažai matei.
1: Mažai.
0: Ir kur tu tą tėčio vaidmenį matei?
1: Čia gali būti, kad aš bažnyčioje. Mm-hmm. Nu, Virgis, ačiū jam, linkėjimai jam. Mes jį vadindavom klebu, klebu arba klebonu. Jisai man gal, brolis anksti išeina iš namų, kai man būna aštuoneri, man atrodo, tais laikais buvo madinga ir ženytis, anksti tais apsiženė, išeina, ne, ir čia su dviem moterim aš augu. Tai man, vat, Virgis buvo ir vyresnysis brolis, galbūt net ir tėvas. Ir į stovyklą davė važiuoti, ir prie vakarinę stalo pakviesdavo, žinai. Ir, nu, daug dalykų. Ir užsidirbti leisdavo, žinai, lygiai taip pat. Ir bet... daug atleisdavo. Nes, nu, pats blogiausias. Pradžioje mes ten buvom du draugai, žinai. Vien draugas mano buvo metais vyresnis, paskui jis išeina į kunigystę. Jo, tai man paskui jau tik tai paskutiniais metais atsilaisvina būti zakristijonu ir užsidirbti pinigų.
0: Gerai skamba Paulius Pamolės zakristijonas.
1: Bet du kartus pramiegojau, nes ten kažkur užbaliavojau iš vakaro, nu, taip, bet atleido, suprato. Nu, rimtai, nu, tai viskas buvo gerai. Nu,
0: kiek
1: tai
0: tos buvo... tada buvo metų?
1: Tai čia 18 koks. Jo, bet tada tos pinigus irgi buvo fainas dalykas. Sako, žiūrėk, aš tau neduosiu. Grinais, užjok į tai ze, žinai. Taip išvažiavau į užsienį.
0: Čia pirmas kartas
1: buvo? Tai jo, tai su tais autobusais ten, su konservai, žinai. Dievo ieškoti, ne dievo ieškoti, važiavom į užsienį pamatyti, kaip žmonės...
0: Pasaulio.
1: Jo, pasaulio, žinai, bet tai irgi buvo vat, galimybė, kurią man suteikė būtent nuo institucija bažnyčia, arba konkrečiau tai vienas žmogus. Taip pat čia turbūt tas... Paskui skautai, skautose labai daug tėvystės radau iš vyresnių brolių ir čia, žinai, ir... Nu, neminėsiu, duonokit vardais, nes paskui sižeisit, kad ko nors nepaminėjau, bet tikrai daug garbių žmonių, istorikų, švietimo bendruomenės žmonių, kurie buvo vyresniai broliai, kurie parodė pavyzdį savo elgseną, savo vertybėmis, kurie prie laužo apsikabindavo ir paklausdavo, žinai, gal ko nors tau reikia. Netgi, žinok, nu, mes taip, pas mane, ačiū Dievui, šeimoje nebuvo, žinai, tų baisių dalykų, ten bardako, alkoholio ir visų kitų dalykų, pas kitus būdavo, žinai, ar tai smurto atveju, ar tai alkoholio, ir taip pažiūrim, kad tie skautai būdavo priebėga. Nu, pabėgi iš namų, tai kur bėgsi į gatvę, žinai, bet čia... Bet
0: pasislėpno viską.
1: Jo, mums pasitaikė skautai, žinai, ir tada tas broliškas ar seseriškas jausmas, žinai, būti šalia, kitau sunku, arba šildytis prie vieno laužo, kad visiems šviesos ir šilumos užtektų vienodai, tai yra labai labai stipru. Tikrai, tikrai. Tai žinai, tai pražiojo galbūt ten bažnyčia, paskui galbūt skautai, tai va, taip ir jiems bendruomenės jausmu. Stipriu. Neįskirčiau vieną žmogus. Mhm. Vieną jau įskyriau, žinai, bet buvo ir daugiau.
0: O šita patirtis, šita dovana bendrystės, ar teatras irgi yra tam tikra prasme tavo duoklė dabar tiems kitiems, pavyzdžiui, vaikams, kurie irgi gal ateina į teatrą iš visokių namų, iš visokių šeimų?
1: Tai taip, mes netgi darome vaiko dieną ir per vaikų dieną dabar jinai yra, man rodos, atsiprašau, jeigu suklysiu, bet trečias gegužės penktadienis, perkelta, anksčiau buvo birželio pirmą.
0: Taip.
1: Tai mes kviečiamės vaikus, bendradarbiavom su Vilniaus miesto savivaldybe ir kviečiamės vaikus iš tų šeimų, kurie stokoja dėmesio, kurie galbūt pirmą ir paskutinį kartą teatre bus, nežinau. Ir mes tai darom neatlygintinai. Tikrai taip. Kolegos neduos meluoti, rodome spektaklius jiem, nes tai yra bendruomeniškumas. Tik tai aš vieną dalyką labai puikiai supratau čia, arba kalbant apie bažnyčią, ar apie tos pačius skautus, kad mes dažnai galvojame taip, kad mūsų bendruomeniai santykiai vyksta taip. Aha, Viktorija paprašė, Paulius davė, nu tai, kada Viktorija padėkosi? Ir Pauliau nelauk. Jo, bet Pauliau nelauk. Viktorija gal tau niekada gyvenime nepasakys ačiū. Tau ačiū iš Viktorijos pareis visai iš kažkur kitur. Ir va tada atsiranda ta tinklavyka tikroji. O mes duodam dėmesio, reikalaujam iš to žmogaus dėmesio. Duodam kažkokį, tai žinai, nežinau, meškerę pasigau. Nu ir kada jau čia man tą žuvį parneši?
0: Tas vienas, kad būtų.
1: Jo. Ir kad, nes man čia irgi priklauso pusę žuvies kaip niekur, nes tu pagavai su mano meškerė. Tai va šito nereikėtų, manau, kad laukti, nes aš kitaip suprantu. Aš tiesiog darau, patikėkit sugrįžtą.
0: Ar tuose vaikų akise sugrįžta tas žvilgsnis?
1: Ir tėvų, ir vaikų, ir daugelio, nes nu, pas mus lygiai taip pat ir suaugę užsukai, nes turime suaugusiems spektaklius kelis, bet labai gerus. Tai tikrai, tikrai taip, nes teatre, kaip ir bažnyčioje, sustoja laikas, tu sustabdai laiką.

0: laikas sau, laikas kažkaip kitaip pagalvoti, kažkaip kitaip pažiūrėti. Ir to dėkingumo tikrai, tikrai daug būna. Todėl aš bendruomenę, kuriu ne tik tai santykė teatras, žiūrovas, bet ir tarp pačių aktorių, kolegų, nežinau, senos montuotojų, rekvizitininkų ir taip toliau ir panašiai. Nes jeigu mum nebus fainai, nu fainai čia taip apskritai kalbant, nes smagu dirbti savo darbą, būti
1: gera,
0: teatre tiesiog gera, tai žiūrovui, kuris pas mus ateina į svečius, irgi niekada nebus. Tai darom ką nors, ar ne, žinai? Mm-hmm. Nu, tai va, tai, o dieve, ir vėl atidarimo sezono, ir vėl premjera, ir vėl Lėlininko teatro diena, vėl reikėti, nu, ir taip neįdomu, nes...
1: Ir žiūrovui bus nebeįdomu.
0: Bet neįdomu, bus ir žiūrovui, bet reikia atsistoti specialiai ir eiti. Ir kurti tas tradicijas, tą santykį.
1: Pauliau, aš visų savo laidos herojų prašau dainos kokios nors. Ir žinau, kad tu pasirinkai Michaelo Jacksono Billie Jean. Tai kodėl šita daina?
0: Nesu labai stiprus muzikoje, tai ta prasme aš klausau nuo iki.
1: Betgi teatre tiek muzikos.
0: A, taip. Man muzika yra viena paveikiausio meno formų, tikrai. Ir kur kas paveikesnė negu yra vizualiai, pavyzdžiui, menai. Jis skamba visur, lydimus visur. Giesmės, sako, jeigu gėdi, tai dvigubai meldiesi. Irgi yra toksai pasakymas. Tai dainuoti yra fainai, bet šiandien ryte, kadangi žinojau, kad kvieti mane į svečius ir ateisiu pas tave, aš paklausiau ir šitą dainą norėčiau skirti savo dukrą Elzį. Būtent jinai sakė, tėti, paprašyk Michaelą Jacksoną, Billie Jean, sakau, ok, turim ir bus tai padaryta.
1: Tai linkėjimai namo.
0: Taip, linkėjimai Elzį.
1: Čia buvo Paulius Tamolė, Vilniaus teatro Lėlė vadovas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai įsijunkit, paklausykit, papasakokit apie tai savo draugams, kaimynams, pažįstamiems ir susitiksim teatre.
0: Ačiū labai, iki pasimatymo.
1: Iki pasimatymo.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šią naktį Kyjivą vėl drebina sprogimai. Tai 7 iš eilės para, kai Rusija be perstojo miestą atakuoja dronais ir raketomis. Šiuo metu informacijos apie žalą ar aukas nėra. Oro pavojus taip pat paskelbtas toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje esančiose vietovėse. Trečiadienį Kyjive oro pavojus sirenos kaukė 8 kartus, per šias atakas buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką, dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyjivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės, dalijančios miestą į 2 dalis. Kyjive taip pat bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija veiks visų pajėgumu. Jungtinių valstijų iždo sekretorius tvirtina, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams prisidėjo prie energijos kainų šuolio visame pasaulyje. Interviu televizijai Fox News Scottas Bessentas tvirtina, kad Kyjivo atakos kartu su sutrikimais, kuriuos lėmė Jungtinių valstijų ir Irano karas, kursto energetikos krizę. Didžiojo 20-ko susitikimo užkulsiuose prieš keletą dienų Bessentas Rusijos finansų ministrų išreiškė būtinybę užbaigti karą Ukrainoje. Kyjivas pastaruoju metu dronai smūgiuoja Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir saugykloms, taip siekiant sumažinti Maskvos pajamas. Agentūros Bloomberg duomenimis Rusijos žaliavinės naftos perdirbimo apimtys sumažėjo keliais milijonais barelių per dieną. Tai mažiausias rodiklis per daugiau nei 20 metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė realia vadina galimybę šalies politinėms partijoms pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuris skatintų šeimas bei būtų orientuotas į demografinės padėties gerinimą. LRT laidai dienos tema Inga Ruginienė teigia mananti, kad rengiamų priemonių nauda bus ilgalaikė.
2: Aš manau, kad tai ir visai realu ir premjeras tą pats pirmas pasiūlė, net ir opozicinių partijų visiškai tokį pozityvų žvilgsnį šitą idėją mačiau, nes tai, ką uždėsime mes tikimės, kad pratęs kiti ir nesvarbu, kokia partija laimės rinkimus. Taip, kaip mes kalbame apie gynybą ir apie saugumą ir sutarėme dėl bendros pozicijos ir bendrų krypčių, tik dėl to mes stiprėjame kaip valstybė, tai lygiai taip pat ir kalbant apie šeimos politiką, apie demografiją, aš manau, labai svarbu mums sutarti ir žiūrėti vieną kryptimį. Vienas daro, kitas perima, trečias daro ir taip galime sukurti tvarią sistemą, kuri atneš teigiamus rezultatus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Gegužę premjeras teigė dar šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Anksčiau prezidentas demografinės problemas Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Valstybės duomenų agentūros teigimu per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1%, o pernai gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkstančio. Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100-aisiais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 milijonai žmonių. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-14, tik tai pajūryje kiek šilčiau, čia apie 17 šilumos. Šią parą vietomis trumpai palis, galima perkūnija, įdienojus bus 18-23 laipsniai. 2:05.
0: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Taip. Naujas LRT radio sezonas, naujas Pakartot laikas. Neišsigaskite, jeigu laidos klausotės trečiadienį. Pakartot nuo šiol 2 kartus per savaitę. Trečiadieniais 15:05 ir senuoju laiku šeštadieniais 13:05. Pakartot ir toliau apie įvairiausias muzikos istorijas, asmenybės, naujienas, keistenybės, muziką ir mokslą, muziką ir meną, muziką ir maistą, apie muzikantus su muzikantais ir, aišku, ne tik. Visko bus ir šį sezoną. Pakartot vis dar kuriu ir vedu aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas. Naujas sezonas, bet to puikus metas naujam šaukiniui, dar kurį gal bus laiko šiek tiek patobulinti, bet atsinaujinti jau labai norėjosi. Jeigu netyčia laidą sugebėsite pražiopsoti ir trečiadienį, ir šeštadienį, visada galite ją rasti LRT LT radiotekoje. Na, o šiandien. Ne vienerius metus per LRT radiją pirmadieniais išeidavo laida Nenušaunami siužetai. Ją kūrė Ernestas Parulskis ir Rasa Drazdauskienė. Šią laidą noriu dedikuoti būtent šiem žmonėm ir visiems detektyvų mylėtojams. Nes jau ne pirmą kartą noriu pakalbėti apie detektyvus ir muziką. Ne pirmą, nes šią temą šiek tiek jau esu palietęs savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas, kurią taipogi noriu pareklamuoti, jeigu domitės akademinę džiazo ir pasaulio muziką, istoriniais muzikos skerspjūviais muzikos išradimais, labai kviečiu klausytis LRT klasikos laidos Kitas laikas, kuri išeina antradieniais ir ketvirtadieniais po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Taigi, vasara baigėsi. Prasidėjo mokslo metai, bet pamaniau, turbūt ne vienas vasarą skaitėme ar žiūrėjome detektyvą, o gal ne vienam detektyvą užneštės pasiimti ir paskaityti ar pažiūrėti ir kokį lietingą rugsėjo vakarą. Aš laidos Nenušaunami siužetai dėka irgi radau ne vieną puikią knygą. Beje, jeigu smalsaujate, kurgi ši laida dingo, tai Ernestas Parulskis ir Rasa Drazdauskienė sugrįš į LRT radio eterį žiemą. Išeis šį sezoną 8 nauji Nenušaunamų siužetų epizodai. Taigi šiandien apie keistą dalyką, apie stebinantį muzikos pasaulį garsiausiuose detektyvuose. Sakysite, na baig jau, niekuo nesusiję tai laukai. Ir suklysite. Du garsiausi literatūros istorijoje detektyvai yra labai stipriai susiję su muzika. Turbūt populiariausias šių dienų skandinaviškas detektyvas ir jo autorius tiesiog neatskiriami nuo muzikos. Aš asmeniškai pats esu užkietėjęs didelis Šerloko Holmso ir Erkiulio Puaro gerbėjas dar nuo mažų dienų. Jeremis Bretas, mano galva, be konkurencijos yra geriausias visų laikų Holmesas ir tos 41 kompanijos Granada serijos, kuriuose 80-iniais ir 90-iniais, mano galva yra geriausia, kas tik televizijoje padaryta su Holmeso personažu. Ir manęs neperkalbėsite. Jeigu tik mėgstate šiuos personažus, šiuos detektyvus, žinote, kad abu jie susiję ir su muzika. Ir dar kaip, tiesa labai skirtingai. Taigi nerkime. Nežinau, ar LRT radio eteryje yra kada skambėjus norvegų grupė Die Derre. Kuogi ji susijusi su detektyvais? Išklausykite šią laidą iki galo ir sužinosite. Arba pabandykite įminti šią detektyvinę mįslę.

Šerloko Holmso ir muzikos sankirta ypatinga ir labai įdomi tema. Seras Arturas Konanas Doilis sąmoningai pasitelkė muziką, bandydamas suteikti vienam paveikiausių visų laikų personažų gelmės, supriešindamas šaltą apskaičiuotą seklio logiką, dažnai sunkiai aplinkinių ištveriamą ekscentrišką būdą su aistringa, bohemiška menininko siela. Visų pirma,

Vaizdu, kad Šerlokas Holmsas, ko gero, yra garsiausias literatūros smuikininkas mėgėjas. Ir turbūt garsiausias muzikologas, dar prie to prieisime. Jo santykis su instrumentu yra neatsiejama jo metodologijos ir ryšio su daktaru Watsonu dalis. Šerloko Holmso nuotykiai pagrindinė tema 1987 serialo įžanga kompozitorius Patrikas Gauersas.

Holmesas griežia Stradivarijaus smuiku. Apsakyme kartoninė dėžutė The Adventure of the Cardboard Box, jis giriasi Watsonui, kad nusipirko tą smuiką vos už 55 šilingus iš vieno prekeivio Tottenham Court Road'e ir pamini, kad iš tiesų šis instrumentas vertas mažiausiai 500 gynėjų, na tai būtų daugiau negu 85 tūkstančiai svarų šiandien. Ir kas labai įdomu, Conan Doyle'is brėžia labai aiškę ribą tarp to, kaip Holmesas griežia. Kai jis paskendęs mintyse ar narplioje bylą, pasiguldo smuiką ant kelių ir atsainiai brūžina stygas, išgaudamas tokius disonuojančius akordus, atspindinčius jo galvoje besisukančias mintis. Šį garsą sunkiai pakelia Watsonas ar Miss Hudson. Tačiau, kai nori atsipalaiduoti ar nuraminti Watsoną, jis griežia tiesiog nuostabiai ir sugeba atlikti tokius sudėtingus kūrinius kaip Mendelsono Lieder ohne Worte, kuris yra minimas ne kartą ir yra galima spėti vienas mylimiausių Holmeso kūrinių. Kalba eina apie Felikso Mendelsono dainas be žodžių. Nuo 1832 metų Mendelsonas sukūrė 8 šių nuostabių romantinių kompozicijų skirtų fortepijonui rinkinius. Taigi, dainos be žodžių aranžuotė smuikui Ferdinando Davido atlieka Michaelis Barenboimas ir Natalija Barenboim. Įsivaizduokime, kad griežia pats garsiausias visų laikų seklys.

Arturas Konanas Doilis įkurdino Holmsą tikrajame vėlyvosios Viktorijos epochos Londono muzikiniame pasaulyje, dažnai siūsdamas garsiausią visų laikų seklį ir Watsoną į tikras koncertų sales klausytis tikrų atlikėjų. Apysakoje A Study in Scarlet, kraujos spalvos etiudas, kur Holmsas supažindinamas su Watsonu, pačioje pirmoje apysakoje, Šerlokas entuziastingai kalba apie legendinį smuikininką Nikolo Paganinį, su Watsonu aptarinėdamas jo gyvenimą bei muzikavimo techniką. Garsiausias 19 amžiaus smuiko virtuozas Paganinis buvo tikras šou meistras. Jis derino nepralenkiamą techniką su dramatišku polėkiu, didžiuliam savo publikos džiaugsmui ir konkurentų siaubui. Jis gyveno ekstravagantiškai, taip kaip šiandien pavadintume turbūt roko žvaigždės gyvenimo būdą. Ir tikėtina sirgo ir Marfano sindromu, ir tuberkuliozė, ir depresija, ir sifiliu, kurį gydėsi opiumu ir gyvsidabriu. Be to, kaip vėliau ir apie bluesmeną Robertą Johnsoną bei kitus, sklandė gandai, kad Paganinis susidėjo su velniu. Kai 1840-aisiais Paganinis mirė, katalikų bažnyčia atmetė prašymus palaidoti jį pašventintoje žemėje. Labai sutikime holmsiškas personažas. Marija Duenijas griežė Paganinio kapričą.

Kiu lyga, beje neįtikėtinai fantastiškai ekranizuotame su Jeremy Brettu, vos baigęs tyrimą, bet dar prieš paspendžiant spastus nusikaltėliams, Holmesas pasiima laisvą popietę, kad paklausytų ispano virtuozo Sarasatės pasirodymo St. James'o salėje. Ir toks smuikininkas, ir tokia salė buvo iš tikrųjų. Šerlokas Holmesas dažnai pasitelkia klasikinės muzikos koncertus, kad šie padėtų jam išnarplioti problemas, bylas. Susidūrė su trijų pypkių problema, na tai reiškia, kad jo sprendimas užtruks tol, kol jis išrūkys tris pypkes, o pypkė rūkoma. Nuo pusvalandžio iki valandos Holmesas sako Watsonui, Sarasatė šią popietę griežia St. James'o salėje. Ką manote, Watsonai, ar jūsų pacientai išsiverstų be jūsų kelias valandas? Watsonui patvirtinus, kad jam pavyks, Holmesas atsako, tuomet dėkite skrybelę ir eime. Pirmiausia, keliausime per City, tada pakeliui galėsime papietauti. Pastebiu, kad programoje gausu vokiškos muzikos, kuri man labiau prie širdies nei italų ar prancūzų. Jis skatina susimastyti, o aš kaip tik noriu pasinerti į apmąstymus. Pirmin. Ir salėje įvyksta viena gražiausių akimirkų visoje literatūros istorijoje. Conanas Doilis Watsono vardu aprašinėja laimingiausia Holmesą, kokį tik yra matęs visiškoje muzikinėje ekstazėje. Beje, įspūdingą vardą turintis ispanas Pablas Martinas Melitonas de Sarasate y Navaskesas buvo garsus smuikininkas ir kompozitorius, Londone debiutavęs 1890 metų spalio mėnesį, kaip sykis, kai vyksta įvykiai susiję su Šerloku Holmesu. Privalu paminėti, kad garsiausia moteris Konano Doilio kūriniuose, vienintelė, kuriai pavyko pergudrauti Holmesą, toji moteris iš apsakymo skandalas Bohemijoje, Irenė Adler, buvo nekas kitas kaip operos solistė. Bene garsiausiai Konano Doilio apysakoje Baskervilių šuo, sėkmingai išnarpliojęs šią šiurpę bylą, Holmesas atsidėkodamas pakviečia Watsoną atšvesti tai operoje ir pasiklausyti brolių Dereškų, dainuojančių Meyerberio Hugenotuose. Eduaras Dereškė buvo garsus ano meto lenkų bosas, o jo brolis Žanas dramatinis tenoras. Apsakyme Mazarinio brangakmenis, Holmesas smuiku griežia Offenbacho barkarolę iš Hofmano pasakų. Nors iš tiesų vėliau paaiškėja, jis naudoja gramofono plokštelę, bandydamas apgauti savo priešus, kad jie pamanytų, jog jis griežia gretimame kambaryje gyvai. Na, čia tokia truputį jokinga vieta, nes niekaip neįmanoma supainioti ano meto gramofono įrašo su gyvų žmogaus grojimu. Nebent piktavalis dar iš vis gyvenime nebuvo girdėjęs apskritai jokio muzikos įrašo, kas irgi, aišku, galėjo būti tiesa. Bet štai minėjau, kad Holmesas buvo ir garsiausias muzikos kritikas. Pabrėžiant gilias akademinės Holmeso muzikos žinias, apsakyme Briuso Partingtono brėžiniai atskleidžiama, kad Šerlokas yra parašęs išsame monografiją apie renesanso kompozitoriaus Orlando Dilaso polifoninius motetus. Šiaip, daug kas tai praleidžia pro akis ir pamiršta, o tai labai įdomus faktas. Be savo studijų apie tabaką, be gilių chemijos žinių, Holmesas buvo muzikologas. Būdamas renesanso menininkų Michelangelo, Peterio Breigelio vyresniojo ir Ticiano amžininkas, Orlandas Dilasas buvo viena iš kiliausių 16 amžiaus muzikos asmenybių. Savo karjerą jis pradėjo Italijoje, tačiau didžiąją kūrybinio gyvenimo dalį praleido Münchene tarp daugiau negu 2000 jo kompozicijų yra per 500 motetų. Taigi galima numanyti, kad Šerloko Holmeso muzikologinė studija tikrai turėjo būti ilga. Orlandas Dilasas, naujojo koledžo choras iš Oksfordo diriguoja Edvardas Higginbotomas.

Tai tiek apie Holmesą ir muziką. Dabar keliaukime prie Agatos Kristi ir muzikos. Būtent taip, šiuo atveju reiktų kalbėti ne apie Puaro, kuris pats negrojo ir jau tikrai nerašė muzikologinių veikalų, bet apie pačią detektyvų karalienę. Ar žinojote, pavyzdžiui, kad legendinė Agata Kristi kadaise puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Pasekime įkalčiais iš karto po trumpos pertraukėlės. Čia LRT radijas.

naujo sezono pakartot kartu su manimi Domantu Razausku – muzika ir detektyvai. Muzika detektyvuose ir detektyvai muzikoje. Kristoferis Ganingas ir garsioji belgų detektyvo tema, kurią tikrai pažinsite.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Nepaprastai įdomiai persipinęs detektyvų ir muzikos pasaulis, tokia yra šios dienos pakartot laidos tema. Nuo Šerloko iki Erkiulio, nuo Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų, ačiū, kad esate su LRT radiju. Taigi ar žinojote, kad legendinė detektyvų rašytoja Agata Kristi kadaise puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Priešingai negu Holmso atveju, kuris pats grojo, muzikavo, vaikščiojo į koncertus, kalbėjo apie muziką, rašė apie muziką, Kristi knygose muzika tik fonas, užuominos, detalės ir smulkmenos. Taip, Marple ir Poirot muzika domisi, bet labai labai kuklėje, lankosi operoje. Bet, kaip pasakytų Poirot, turbūt detalės ir smulkmenos pačios svarbiausios ir sudėjusies visas kartu jos irgi neabejotinai paliudytų, na, kur kas daugiau negu vien atsitiktinį susidomėjimą muziką. Agatos Kristi anūkas Matthew Pritchardas patvirtina gilų jo močiutės ryšį su klasikine muzika. Pasak jo, šis pomėgis tikrai nebuvo paviršutiniškas. Cituoju, visą gyvenimą jį jautė didžiulę aistrą klasikiniai muzikai. Net sunku nupasakoti, kiek daug jai tai reiškia. Tiek daug, kad ji norėjo tapti operos dainininke. Bizet Carmen, Londono simfoninis Claudio Abbado, dainuoja tokius legendos kaip Teresa Berganza ir Placido Domingo.

Šeimos namuose pajūrio Torkio miestukyje jaunai Agatai Miller, kuri vėliau pasivadins Kristi, įkvėpimo teikė tai, jog ji matė savo motiną skambinančią klasikinį fortepijoninį repertuarą, įskaitant verta paminėti ir tas pačias Mendelsono dainas be žodžių. Nors dauguma bet kurios epochos vaikų purtosi reguliarių grojimo pianinų pamokų, būsimoji rašytoja be galo mėgavosi muzikos pamokomis, pasakojo ji po mirties pasirodžiusioje savo autobiografijoje. Namai skambėdavo nuo gamų ir arpedžio. Bet kaipgi su to dainavimu? Minėjau, kad detektyvų karalienė svajojo tapti operos soliste. Iš tikrųjų, jaunystėje Agata merginų chore dainavo daugiabalsės dainas ir oratorijų ištraukas, vaidino operetėse ir visą gyvenimą trukusią meilę Vagnerio operoms paauglystės pabaigoje įžiebė 1909 metų Valkirijos pastatymas Covent Garden'e, kuriam dirigavo Hansas Richteris. Dainavimo ir fortepijono studijos įgavo pagreitį prieš pirmąjį pasaulinį karą gyvenant Paryžiuje. Ypatinga aistra Agata įkvėpė apsilankymai opera komik teatre, kurį matė daugybę spektaklių, o jos mėgstamiausias buvo Masne Verteris. Ši patirtis, anot jos, atvėrė man naują pasaulį, pasaulį, kuriame nuo to laiko visada galėjau gyventi. Dainavimo pamokos pas ponę Bui supažindino ją su įvairių žanrų repertuaru. Galiausiai jai buvo leista imtis ir klasikinių pučinio arijų, tarp kurių buvo ir garsioji Visi darte iš Toskos. Taigi, ar ta svajonė tapti operos soliste galėjo išsipildyti? Deja, ši viltis užgeso vienu ypu, kai buvo suorganizuota perklausa pas moterį, turėjusią ryšių su Niujorko Metropoliteno operos teatru. Remiantis pačios Agatos Kristi pasakojimais, jai buvo rėžta, tavo balsas nepakankamai stiprus operai ir niekada toks nebus. Nenorėdama tapti vien kamerinę dainininkę, Agata iškart atsisakė minties apie sceninę karjerą. Nustojau puoselėti tuščias viltis. Rašė ji. Toska, Marija Kalas, visi darte, visi damore. Gyvenau dėl meno, gyvenau dėl meilės.

Taigi, Agata pasuko į kitą profesiją, kuriai buvo puikiai pasirengus dėl savo nenumaldomo potraukio skaityti. Pasak jos biografijos Loros Thompson, galima teikti, jog Kristi išugdė savo rašytojos talentą dėl to, kad jai nepavyko susieti karjeros su muzika. Kai jos jau 63 metų paklausė, kuo ji norėjusi būtų tapti, jeigu nebūtų savimi, ji atsakė – operos soliste. Senatvėje pakartojo šią mintį, tad šis jausmas tikrai buvo gilus. Bet jeigu atsitrauktume nuo pačios garsiausios detektyvų klasikos ir pasidairytume plačiau kitapus Holmso, kitapus Erkiulio Puaro pasaulio. Garsusis Colino Dexterio personažas inspektorius Morsas, pavyzdžiui, yra absoliutus klasikinės muzikos, ypač Richardo Wagnerio ir operos fanatikas. Knygose, vėliau ir seriale, muzika yra jo intelektualumo, rafinuotumo ir melancholijos atspindys. Tai greičiausiai švelniai nusirašyta nuo Sherlocko personažo, tokia savotiška duoklė detektyvų tėvui Conanui Doyle'ui. Labai populiarios pasaulyje ir Lietuvoje yra Michaelo Connelly knygos apie Los Angeles detektyvą Harry Boshą. TV serialų taipogi gausu, jeigu neklystu, viena jų netgi ir rodė LRT televiziją. Taigi štai, detektyvas Boshas yra aistringas džiazo gerbėjas. Knygose nuolat minimi konkretus džiazo atlikėjai, pavyzdžiui, Artas Peperis arba Džonas Koltreinas. Muzika Boshui yra būdas pabėgti nuo tamsios nusikaltimų realybės ir atspindi tiek jo vienišiaus prigimti, tiek ir amerikietiškiems detektyvams būdinga noir estetika. Tamsa, vienatvė, tuščios gatvės, naktis, džiazas. Kad jau šį mėnesį džiazo legendai Džonui Koltreinui sueina 100.

be menkiausios abejonės, vienas populiariausių šių dienų pagal perkamumą ir visų laikų detektyvų yra Norvego Jo Nesbo serija apie Harį Hulę. Netaip seniai ekranizuota beje ir Netflixo. Prisipažinsiu, net ir mūsų grupės turų metu man yra tekę matyti, kaip mūsų būgnininkas kelionėje skaito būtent šiuos tamsius ir šaltus skandinaviškus detektyvus, jie tikrai baisiai populiarūs. Jo Nesbo yra turbūt pats įdomiausias ir autentiškiausias šiuolaikinis muzikos ir detektyvų persipinimo pavyzdys. Jo kūryboje muzika nėra tik fonas. Ji yra paties autoriaus DNR dalis ir atlieka kritinį vaidmenį formuojant pagrindinio veikėjo portretą. Viena svarbiausių detalių, kurią verta paminėti šioje laidoje, yra ta, kad Jo Nesbo nėra tik rašytojas. Gimtoje Norvegijoje jis ilgą laiką buvo geriau žinomas net ne kaip rašytojas, o kaip populiarios pop-roko grupės Didere vokalistas, gitaristas ir pagrindinis dainų autorius. Grupė susikūrė dar 1992 ir išleido ne vieną topų viršūnės pasiekusį albumą. Būtent todėl Nesbo knygose muzikinės detalės yra tokios tikslios. Jis iš asmeninės patirties išmano ir muzikos industriją, ir muzikavimo specifiką, ir tai, kaip ritmas bei melodija veikia žmogaus psichologiją. Pačioje laidos šios pradžioje mes ir klausėmės norvegiško kūrinio, tokios savotiškos myslės, pasiūliau ją įminti, atspėti, kodėl ir kas ten skamba, ten ir dainavo ponai ir ponios Jo Nesbo. Turbūt sunkiai įsivaizduotum, kad čia dainuoja tas pats žmogus, kuris vėliau rašys tokius tamsius ir grubius detektyvus. Taigi Jo Nesbo ir jo grupė Didere.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Nepaprastai įdomiai persipinęs detektyvų ir muzikos pasaulis. Tokia yra šios dienos laidos tema. Nuo Šerloko iki Erkiulio, nuo Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų, jeigu vasarą žiūrėjote ar skaitėte detektyvą, jeigu mielai atsiverčiate detektyvinį romaną tokiais niūrokais lietingais rudens vakarais, atkreipite dėmesį į muziką. Muzika ir detektyvai yra šios Pakartot tema. Taigi, kur mes baigėme? Garsiausias jo Nesbų personažas detektyvas Haris Hulė yra neatsiejamas nuo savo muzikinio skonio. Knygose jo santykis su garsu atlieka kelias esminės funkcijas. Haris nuolat kovoja su alkoholizmu, tamsiomis mintimis, su praeities traumomis ir muzika jam yra toks savotiškas skydas atskiriantis jį nuo to smurtinio žiauraus pasaulio, su kuriuo jis darbe susiduria. Grįžęs namo, jis neretai tiesiog atsigula ant grindų ir visu garsu pasileidžia plokštelę, kad užgoštų vidinius demonus. Skirtingai negu kiti detektyvai, kurie labai dažnai klausosi tik vieno žanro, pavyzdžiui, klasikos, Haris Hulė nesiklauso vien tik tai kokios nors operos, tačiau jo grojaraštie dominuoja maištinga, tamsi ir gilia melancholija turinti muzika. Nuolat ir knygose, minimi ir serialuose skamba Sex Pistols, Slipknot, Neilas Youngas, Velvet Underground, Thomas Waitsas ir netgi džiazo legenda Dukas Ellingtonas. Daugelyje knygų veiksmas rutuliojasi Hario pamėgtame Oslo bare Schröder. Iš ten esančio muzikos automato sklindantys konkretūs kūriniai dažnai tampa irgi scenos nuotaikos indikatoriumi arba tokiu ironišku fonu vykstančiam tyrimui. Kalbant apie detektyvinius serialus ir muziką, jo Nesbo pasaulis taip pat siūlo absoliučiai fantastišką ir turbūt šviežiausią kampą. Šiais metais pasirodžiusiam serialui detektyvas Hulė garso takelį sukūrė kas? Na, Lietuvoje jau praktiškai turbūt dievinama muzikos legenda Nikas Keivas ir jo bendražygis kartu Lietuvoje ant scenos pasirodęs Warrenas Ellisas. Šiaip jau fenomenalus pasirinkimas, nes ir Niko Keivo muzikinis stilius yra tamsus, poetiškas, purvinas, bet kartu be galo trapus ir idealiai atitinka tą atšiaurę psichologinę Hario Hulės visatą.

Na ir pagaliau. Turbūt vienas garsiausių visų laikų garso takelių, kad jau prabilome apie detektyvų garso takelius, tiek kalbant apie televiziją, tiek kalbant apie kiną, irgi yra kriminalinės istorijos arba detektyvo garso takelis. Koks? Visi šią muziką žinote, net jeigu nemėgstate šio režisieriaus, net jeigu nematėte šio serialo, arba jo pilno metro versijų buvo ir tokios. Šią melodiją, šią temą žinote tikrai.

Taip, tai garsusis Deividas Linčas ir jo Twin Peakso miestelis. Kompozitorius Angelo Badalamenti. Deja, abu genialūs menininkai netaip seniai iškeliavę jau yra anapilin. Deividas Linčas visų pirma buvo dailininkas, vėliau išgarsėjo kaip režisierius, tačiau Linčas visą gyvenimą jautė aistrą ir muzikai. Nuo garsinių droninių eksperimentų karjeros pradžioje iki savo autorinių muzikos albumų. Beveik nerasite jo filmo, kur nebūtų kokios nors muzikinės scenos, o jau Twin Peaks'e tai praktiškai kiekvienoje serijoje kažkas arba dainuoja arba groja. Apskritai nėra Deivido Linčo kino kadro be garso. Ir šis garsas yra visada labai nerimastingas arba nerima keliantis, švelniai tariant. Bet labai svarbus esminis jo scenų palydovas. Net jeigu tai yra elektros burzgesys, traškėjimas, pora fortepijono natų, vėjo, medžių garsas, kartais gal netgi sunku nustatyti ir nusakyti, ar šie garsai Linčo filmų atveju sklinda iš išorinio, iš vidinio blogio, iš personažo vidaus, o gal iš mūsų vidaus. Beveik niekada neaišku, ar tikras tai garsas, ar įsivaizduojamas, bet jis visada yra esminis Deivido Linčo filmuose ir tikrai jau esminis garsiausiame detektyvinėme seriale Twin Peaks'as arba Twin Peaks'o miestelis.

Bet ne tik detektyvuose svarbi muzika. Yra ir muzikos pasaulyje albumų, kurie sukonstruoti kaip konceptualūs detektyviniai kūriniai. Tiesa, tai retenybės, bet tos retenybės iš karto išsiskiria iš visų kitų. Ko gero garsiausias užsienio roko pavyzdys

Davido Bowie albumas Outside 1995. Tai bene ryškiausias, detaliausias detektyvinio albumo pavyzdys populiariosios muzikos istorijoje. Tokia niuri distopinė neo-noir istorija. Pagrindinis veikėjas detektyvas profesorius Nathanas Adleris, dirbantis meno nusikaltimo skyriuje, tiria 14-metės mergaitės Baby Grace Blue žmogžudystę, bandydamas išsiaiškinti, ar tai žiaurus nusikaltimas, ar serijinio žudiko sukurtas toks radikalus pogrindžio meno kūrinys. Šiaip albumas šis yra stipriai įkvėptas to paties mūsų tik ką klausyto Twin Peaks'o, kur epizodinį vaidmenį beje yra sukūręs ir pats Davidas Bowie, tiesa pilnametražyje, o ne serialo versijoje. Ir pasižymi šis Davido Bowie albumas tokiu tamsiu industriniu skambesiu. Dainos atspindi skirtingų įtariamųjų perspektyvas, o originaliame kompaktinės plokštelės buklete yra atspausdintas paties detektyvo Adlerio dienoraštis arba to dienoraščio įrašai veikiantys kaip bylos įrodymai, papildantis dainų tekstus.

Bet juk ir lietuvių popkultūroje turime tokį reiškinį kaip muzikinis detektyvas. Tai G&G sindikato reperio Kasteto solinių albumų ciklas. Viskas prasidėjo nuo 2020 metų konceptualaus albumo Žėručio gatvės byla, 8 dalių kriminalinio muzikinio repo romano, kuriame tarsi tikroje knygoje daina iš dainos narpliojama detektyvinė byla. Įviltas į hip-hopo muzikos ritmus ir džiazo aranžuotės, kūrinys pasakoja vientisą, kaip sakoma tenais, legendinio Vilniaus policijos komisaro istoriją, kuri prasideda jaunos moters žmogžudystė vienoje iš ramių Vilniaus miesto mikrorajono Lazdynų gatvių. Po kelerių metų pasirodė Kruvino pusplyčio paslaptis, tragikomiškas šį kartą jau repo romanas, kaip rašė apžvalgininkas Mažvydas Karalius, arba kaip kolegos Rasa Drazdauskienė ir Ernestas Parulskis savo laidoje Nenušaunami siužetai pavadino lietuviška kriminalinė hip-hopo opera. Neįmanoma per radiją šio albumo viso ištraukomis parodyti, nes visas jis turi vientisą istoriją ir dar istorijas toje istorijoje. Reikia jį klausytis nuo A iki Z, lyg skaitytumėme knygą, nes šiaip tai yra knyga, tik repo knyga, žargonu papasakota detektyvinė istorija. Pasiklausykime ištraukos iš Žėručio gatvės bylos. Labai viliuosi, kad ištrauką šią leisdamas sugebėjau paslėpti visus žodžius, kurių nevalia per LRT radiją transliuoti. Ten tų žodžių esama šiaip jau nemažai, bet jie visi yra pateisinti, jie visi yra savo vietoje. Toks yra tiesiog pats lyrinis herojus, tokie šios kriminalinės hip-hopo operos veikėjai.

Dolce Gabbana Fellini. Komisaras apsidai. Išgerti atsisako, tipo tarnyba už vairo. Kova, ką tu vakar vakare veikiai? Gal ką girdėjai, pas kaimynę užėjai, nežinai, gal turėjo į kokį

0: Šimaičio priešų kova.
1: Taigi, mėly bičiuliai, štai ir viskas šios dienos pakartot, kuri buvo skirta neįprastiems muzikos ir detektyvų santykiams. Nuo Šerloko Holmso iki Agatos Kristi, nuo Jo Nesbo ir Hario Hulės iki detektyvinių muzikos albumų. Kai kitą kartą skaitysite, imsite į rankas detektyvą, atkreipkite dėmesį ir į muziką. Muzika ir detektyvai pasirodo irgi yra visiškai neatsiejami du pasauliai. O aš primenu, kad nuo šiol pakartot ir trečiadieniais 15.05 ir šeštadieniais 13.05 laidą šią, kurių ir vedu aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas. Netrukus LRT radio žinios. Nepamirškite apie lrt.lt radioteką ir gyvuokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų. Sudiev.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

LRT radijas. Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai, oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai, kaip savo vakarinėme kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, tai teisingas ir logiškas atsakas į realią padėtį, kurią Putinas atsisako baigti. Prezidentas perspėja, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau, pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. O taip, Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau, bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais, dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinuosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas, tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė realia vadina galimybę šalies politinėms partijoms pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuris skatintų šeimas bei būtų orientuotas į demografinės padėties gerinimą. LRT laidai dienos tema Inga Ruginienė teigia mananti, kad rengiamų priemonių nauda bus ilgalaikė.